0: phiếu tối hôm nay hay ngày mai, thì chúng ta sẽ có được cái tin vui. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho việc này. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào. Không biết là quý thính giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị cứ gọi vào, hay là quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào liên quan về những vấn đề mà xảy ra mà quý vị quan tâm tới, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để những thắc mắc hay câu hỏi của quý vị có cơ hội để được sáng tỏ. Hùng Anh xin kính mời. Và trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cùng anh kính mời quý vị tiếp tục gọi ra chương trình hiện nay. Quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư hoặc khác, hoặc quý vị có những kiến hay bổ sung những thức tức nào khác về thế giới hay về qua tiền mà quý vị quan tâm, thì quý vị cũng có thể gọi dạy để chia sẻ cùng với khán giả mình với số điện thoại thuộc là 77 458 6755 770 458 6755. Sư Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả chúng ta, quý vị còn có thêm tin tức gì nữa thì quý vị gọi vào nha, để cùng với Hùng Anh chia sẻ cho thính giả của mình. Tại nên nếu mà quý vị có, nhất là những câu hỏi, nếu mà quý vị có thắc mắc hay câu hỏi, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì ngày hôm nay, cái điều này cũng xảy ra hôm qua, nhưng mà hôm nay cũng đã được nói thêm qua các phương tiện truyền thông chia sẻ cũng khá nhiều. Đó là liên quan về tiểu bang Georgia của mình. Tiểu bang Georgia của mình có hai vị thượng nghị sĩ, ông Ossoff cũng như là một ông vị, hai vị đều là đảng Dân Chủ hết, thưa quý vị, thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ đó. Thì cả hai ông này đều nhận một cái tin rất là xấu và về cái những cái bằng chứng mà Tổng thống Donald J. Trump đã đưa ra. Sau khi ông đã nhận được cái bản báo cáo và cái những cái bằng chứng cho thấy là cái cuộc bầu cử 2020 đó mà hai vị này đã trở thành cái thượng nghị sĩ đó thì nó không đúng đó. Tại cái cuộc bầu cử của họ nó đã có vấn đề, tức là gian lận, tức là không có hợp pháp. Thành ra họ chứng minh được thì hai vị này có thể là thượng viện sẽ yêu cầu ông từ chức. Và có nhiều người cho rằng không phải từ chức không, mà ông cố tình để làm cái việc đó thì phải có trả một cái giá, chịu trách nhiệm sai trái với việc làm của mình. Tức là phải tù, chứ không thể nào mà làm rồi. Tức là ăn gian không được thì bỏ đó, cái việc cái đó thì không thể. Thành ra hai ông này thì đã nhận được cái thông tin mà Tổng thống Trump đã gửi ra trên cái mạng xã hội của ông. Thành ra họ sẽ chờ cái lệnh từ Bộ Tư pháp để mà có thể tiến hành cái vấn đề mà truy tố, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ chờ xem là hai ông đã vi phạm như thế nào trong cái vấn đề bầu cử để đưa tới cái ghế của hai ông là bất hợp pháp, thưa quý vị. Và nếu cái điều đó xảy ra thì cũng phải nói là rất là tốt cho cái những người mà bên đảng Cộng Hòa muốn chạy đua vào cái ghế thượng nghị sĩ. Nếu mà chúng ta có thêm tại tiểu bang Georgia có hai cái ghế của thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, thì cái con số mà đảng Cộng Hòa giữ đa số tại thượng viện nó sẽ được tăng lên, thưa quý vị. Từ 53 có thể nó lên 55. Thành ra nó sẽ giúp cho cái vấn đề thông qua các ngân sách một cách dễ dàng. Luôn cả những cái chính sách của Tổng thống Trump trong 2.5 năm còn lại của nhiệm kỳ của ông. Thành ra đó là cái tin mà liên quan tới về tiểu bang Georgia của chúng ta, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới một phần đó liên quan tới với cái vấn đề là cái máy móc, cái máy Dominion đó quý vị. Là cái máy mà đã dùng trong cuộc bầu cử của tiểu bang Georgia này. Thì cái máy này nó điều khiển

0: hiện được từ xa nó có thể thay đổi được kết quả bầu cử, thưa quý vị. Thành ra họ chỉ làm đủ 49-50 để cho thấy rằng nó sôi nổi, nó gần với nhau chứ không để xa. Nhưng mà cứ bên nào cũng 49, bên nào cũng 50. Thành ra bây giờ họ bắt đầu điều tra thì mới lòi ra những cái bằng chứng, thưa quý vị, để cho thấy rằng là có người đã giở trò, có người đã làm ra cái kết quả này, chứ phiếu thật của người ta thì không phải. Và tiểu bang Georgia đó, nếu mà tính ra cả cái bản đồ cho các quận đó quý vị, thì hầu như là tiểu bang Georgia là màu đỏ. Các quận đó, những cư dân ở các quận ở tiểu bang Georgia của mình có 159 quận, thưa quý vị. Và nếu mà tính theo quận á, thì nhìn vào nếu mà quận nào mà bỏ cho Cộng hòa, đa số là Cộng hòa đó, thì nó sẽ màu đỏ. Thì quý vị sẽ nhìn vào cái bản đồ đó của tiểu bang Georgia, quý vị thấy đỏ không à? Lâu lâu mới thấy chỗ này chỗ kia màu xanh thôi. Yeah. Thành ra màu đỏ rất là nhiều. Thì không lý do gì mà có thể nói là bầu bốn ngang ngửa 49-50 được hết. Thành ra đó là cái lý do, thưa quý vị. Họ thấy lạ lùng vô cùng. Cái tiểu bang Georgia, họ nói nhìn vào cái đó thì đây là cái tiểu bang màu đỏ, tiểu bang của Cộng hòa, chứ không thể nào khác hơn. Ngoại trừ nó có cái vấn đề mà gian lận một cách quy mô. Có nghĩa là qua cái máy mà họ đã mua về, cái Dominion, và cái máy Dominion đó họ có thể ảnh hưởng lên cuộc bầu cử, điều khiển từ xa được, thay đổi kết quả theo ý họ muốn. Vâng, thì chúng ta chờ xem họ sẽ giải quyết như thế nào, và hy vọng là họ sẽ giải quyết luôn cái vấn đề cái hệ thống máy móc làm sao để cho không thể điều khiển được từ xa để thay đổi kết quả của cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Dạ vâng, đó là lý do mà các quốc gia khác bên ngoài giống như Đài Loan hay là Pháp rồi họ dùng bằng giấy hết, không bằng máy móc. Tại máy móc thì nó có thể điều khiển được, quý vị. Nó có thể sửa được, nhưng mà đó là lý do họ nói hãy trở về cái bình thường của nó là để họ kiểm được từng người, tức là có phiếu bầu đàng hoàng, chứ không phải là cái máy nó nhảy cái số nó vào nó đổi cái phiếu bầu của mình được, thưa quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh sẽ ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy gọi vào nha. Hùng Anh thấy đồng hồ thì còn là 1:10 nữa thôi. Thành ra xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm những tin tức nào mà quý vị có, và nhất là những câu hỏi nếu có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Xin được trở lại với chị Thu Phương. Hello, chị Thu Phương vẫn còn nghe Hùng Anh nhỏ hả?
1: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin trở lại với chị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Hùng Anh kính mời chị hãy tiếp tục gọi vào chương trình diễn đạt. Quý vị có những ý hay bổ sung những tin tức khác về thế giới hay về đất nước quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể để chia sẻ ý dạng mình với số điện thoại 770-5858. Cô Phương kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh, chị lại trở lại ha.
0: Rồi, xin mời chị.
2: Để chia sẻ, nói về ông thượng nghị sĩ ở South Carolina vừa qua đời đó.
0: Dạ vâng.
2: Ông này, thì ngày thứ sáu, ông còn nói chuyện với Tập thống Zelensky. Thì qua ngày thứ bảy, ông về trở lại sau, trở về Mỹ. Thì ông qua đời, thấy ông qua đời một cách đột ngột mà rất là tốt. Hưởng thọ 71 tuổi. Trời ơi, thấy ông ăn nói mạnh dạn mà ai cũng thấy thích ghê vậy đó. Mà người ổng rất là tính tốt ha. Mặt mày sáng sủa, thông minh. Người nhìn vô 71 tuổi mà thấy ổng phục vụ cho hình như là thượng nghị sĩ tới 33 năm lận đó. Phải không Hùng Anh nè? Chị nghe nói tin tức về 33 năm.
0: Dạ vâng.
2: Ổng còn 71 tuổi. Thành ra ổng qua đời ra đi như vậy là tốt. Ý với là cái cơn bệnh tim của ổng đó. Khi mà về là nói mệt là chở vô bệnh viện là ra đi thôi. Vậy là ổng chết một cách cũng rất là tốt. Cũng nói là buồn thì cũng buồn, nhưng mà được chúc mừng một vị mà đã phục vụ hy sinh mình cho đất nước của mình 33 năm, cống hiến cuộc đời của mình như vậy là cũng quá tốt rồi, phải không? Còn nói về tin tức ở Việt Nam thì những người khách du lịch đó hả, đi chiếc tàu cano đó đi du lịch ở Phú Quốc gặp giông bão, làm chiếc cano đó bị chiếc tàu đó cũng lớn chở mấy chục người vậy đó, bị giông gió bão lật chết hết 15 người, trong đó là đa số cũng người Ấn Độ cũng nhiều á. Rồi tại sao ở bên đó lại sụp nhà sụp xuống sông rồi này kia không? Giông bão xảy ra liên miên á, tại vì mấy ổng lấy cát lấy đá, lấy cát lấy đất rồi ở dưới sông nhiều quá trời luôn, nhất là ở sông Cửu Long, Cần Thơ, xây dựng building các nhà các cửa đó, thành ra đất nó sụp, sụp lúng nhà cửa xuống sông hết trơn, là như vậy đó. Tại vì mấy ổng lấy đất lấy cát ra nhiều quá, thành ra ngày nay là phải bị sụp lở, mưa xuống là sụp lở nhiều, nhà cửa người ta là sụp xuống sông hết, là như vậy đó. Thấy là lấy cát mà xây dựng nhà cửa quá chừng nhiều mà hỏi đó đâu. Thì dọc theo cái sông đó, mà nhất là sông lớn ở Cần Thơ, rồi thành ra người dân chịu ảnh hưởng thôi, đó, là như vậy đó, cứ xây dựng building đường này kia, thì lấy cát đá ở sông, thành ra ngày nay bị sụp rất là nhiều nơi, khắp nơi, ở miền Nam, mà dân buôn bán á, hồi ngày xưa người bán thì ít, người mua thì nhiều. Mà ngày nay hả, trời ơi, người ta ra bán nhiều quá, tới đường phố hai bên chật luôn ha. Mà người mua thì ít thịt thà, le que thôi. Tại vì người ta, người dân á, ai giàu có quá phải không, đi ra mua bán. Mua bán thì để kiếm sống mà. Nhưng mà ngày nay không có buôn bán gì được nhiều hết trơn á. Người dân mua thì ít, mà là dân bán thì đông, chen chút. Thấy mấy tiệm cửa hàng rồi ế ẩm dữ lắm, thành ra thấy tội nghiệp người dân á đó, sống với chế độ cộng sản thì đảng và nhà nước thì giàu có thôi, xây dựng lấy đất lấy đai rồi này kia hả, một cách dễ dàng để mà có lợi cho nhà nước thôi. Thành ra chị nhìn thấy vậy hả, xe cộ thì đông đúc, ở miền Bắc nó tràn vô miền Nam hết trơn rồi. Bởi vì hả, đất đai bây giờ đâu có còn chỗ trống, trang nhưng mà làm để bằng trang chút với nhau hả, ở thành phố không có mà ngõ ấy, nhất là mấy cái chung cư hả, rồi thấy điện đồ này kia nó chìm, trời ơi, mà thấy cái chằng chịt với nhau á, nó dễ bị sanh ra hỏa hoạn lắm. Thành ra mình thấy ở Việt Nam cũng rất là tội cho người dân á hả, kiếm sống rất là khó khăn trong lúc này á. Thành ra chị biết như vậy thôi, chị chia sẻ một chút về tin tức ha.
0: Dạ.
2: Cảm ơn anh, cảm ơn Tư Vương nha, cảm ơn khán giả, chị xin chào.
0: Rồi, cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ
0: vâng. Dạ vâng, cảm ơn chị Lai đã gọi ra, và cũng mong là quý khán giả đang theo dõi chương trình cũng tiếp tục gọi ra chia sẻ với Diễn đàn Tự do đêm hôm nay, để chúng ta có cơ hội chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Nếu mà quý vị có thêm chia sẻ hoặc là có những tin tức, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Hùng Anh xin kính mời. Trong lúc chờ đợi, xin trở lại với chị Tư Phương.
1: Dạ vâng. Kính thưa quý vị, anh kính quý vị tiếp tục gọi trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những bổ sung những về thế giới, đất nước Hoa Kỳ, thì quan tâm, thì cái gì cũng để chia sẻ. Dạ mình cái số điện thoại 0458 755 770 458 755. Phương và xin mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào, thì bà Darlene Graham, tức là em gái của ông Lindsey Graham đó, thì phải nói là bà trước giờ thì bà chỉ làm những cái công việc ở bên dưới và cho tiểu bang của bà mà thôi, chứ không có lên tới liên bang. Mà bây giờ thì đột nhiên bà trở thành một người, và phải nói là người phụ nữ đầu tiên của cái tiểu bang này bước vào cái ghế thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra phải nói là bà nói bà sẽ làm, tại vì trước giờ đó thì ông Lindsey Graham làm hết những gì cho bà, thì bây giờ bà sẽ thay cho ông Lindsey Graham làm tiếp tục cái điều mà ông làm dang dở, thưa quý vị, chưa có xong. Thật ra nhắc tới ông Lindsey đó thì qua 4 cái nhiệm kỳ kể từ năm 2002 đó quý vị, ông bước vào ứng cử thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ, thì ông đã đắc cử, và sau đó thì ông đắc cử tiếp theo cho tới bây giờ, tức là 4 nhiệm kỳ. Nếu mà ông không có qua đời đó thì ông sẽ có cơ hội làm 5 nhiệm kỳ. Thành ra 4 nhiệm kỳ của ông, tức là 24 năm tổng cộng, thưa quý vị, đã làm việc với cái vai trò là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ. Thành ra hy vọng là cái ghế này đó thì tháng 8 này sẽ có cuộc bầu cử để chọn cái người nào mà đại diện cho đảng Cộng Hòa để đấu với một người bên đảng Dân Chủ để mà thay thế cái ghế của ông, thưa quý vị. Thành ra bà Dolly này đó, bà sẽ làm cho tới cuối năm này trong cái vị trí của ông Lindsey Graham. Thành ra hy vọng là cái tiểu bang này đó thì nó cái khu vực này đó nó vẫn còn là của Cộng Hòa. Thành ra cái cơ hội của đảng Cộng Hòa thay thế cho ông Lindsey Graham đó quý vị, nó cũng cao. Thành ra hy vọng là nó sẽ không thay đổi gì nhiều cho cái vấn đề mà cái số phiếu tại Thượng viện, thưa quý vị. Lúc đầu thì ai cũng nghe là mất đi cái lá phiếu của ông Graham, Lindsey Graham, thì mình đã thiếu phiếu rồi, thì bao lâu mới có được một người mới thay. Nhưng mà phải nói là cái đề nghị của Tổng thống Trump và cái sự nhanh tay của ông thống đốc đó, thì cũng đã có bà Darling thay cho ông Graham liền tại chỗ. Thành ra cái việc bỏ phiếu cho những cái vấn đề mà nghị trình của Tổng thống Trump đó, nó không có bị cản trở, thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin cũng rất là vui cho đảng Cộng Hòa, cho Tổng thống Trump, thưa quý vị. Vâng, không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức gì nữa. Quý vị có thêm tin tức liên quan về cuộc chiến tại Ukraine hay là vấn đề của Biển Đông, quý vị cũng có thể gọi vào, hay là luôn cả Cuba. Thành ra quý vị nào có thêm tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị hãy gọi vào để gửi thêm cho chương trình Diễn đàn Tự Do. Hùng Anh nhìn đồng hồ thì còn một tiếng nữa, thưa quý vị. Bây giờ thì còn một tiếng nữa. Rất mong quý khán giả chúng ta nếu có tin tức thì gửi vào. Nếu không, quý vị cũng có thể có những thắc mắc hay câu hỏi nào mà quý vị cứ gọi vào. Tại vì thay vì đó, trong ngày đó thì mình nhận câu hỏi của quý vị, thì quý vị cũng biết là khi mà mình chia sẻ với quý vị thì chỉ có mình quý vị nghe. Tại là mình ước mong là những câu hỏi của quý vị đó, thay vì gọi riêng, quý vị gọi vào cái diễn đàn, thì cái câu hỏi của quý vị biết đâu cũng là những cái thắc mắc của thính giả khác đang theo dõi chương trình. Thành ra cùng một lúc mà mình có thể chia sẻ đến với mọi người và luôn cả những người không có thắc mắc về câu hỏi đó, nhưng mà nghe được cái này, họ chưa nghĩ tới là có thắc mắc cái điều này, nhưng mà sẵn cái câu hỏi được nêu ra và hôm nay có cơ hội chia sẻ thì quý vị biết thêm được cái vấn đề đó nữa. Thành ra những cái câu hỏi đi vào cái diễn đàn đó nó rất cần, rất quan trọng, và nhất là cho Hùng Anh nữa. Thay vì có nhiều khi 3-4 người gọi cho Hùng Anh trong ngày đó, nó lại cùng một cái thắc mắc. Thành ra bây giờ trên cái làn sóng thì Hùng Anh có cơ hội chia sẻ một lúc mà đến với nhiều người, thì cái điều đó Hùng Anh rất là cảm ơn. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta đừng ngại gọi vào nếu mình có những cái ưu tư hay thắc mắc nào. Tại quý vị theo dõi tin tức, có nhiều khi quý vị cũng có những cái thắc mắc, có những cái mà quý vị nghĩ rằng là không biết cái điều đó có hay là không nữa. Sự thật nó là có hay không. Tại vì thời buổi nay đó, những cái tin tức á, thì nó cũng giả cũng có, thật cũng có thưa quý vị. Thành ra cái nào đây? Thành ra có nhiều khi họ chỉ đưa cái tin để mà có cái dụng ý là tạo cái sự gọi là nghi ngờ, tạo cái sự là làm cho cái chuyện đó đang xảy ra đó nó vào cái chiều hướng mà nó không có đúng với sự thật, nó làm cho những cái hình ảnh của người đang điều hành quốc gia nó không có đúng, có tốt. Thành ra chúng ta cũng có nhiều lý do để đưa cái tin giả lắm quý vị. Thành ra cũng có nhiều cái YouTube nó đưa ra để mà nó câu view. Thành ra quý vị không nghe, không đọc được hết á, thì quý vị tưởng là đọc cái tựa đề thôi đó, quý vị tưởng là có. Nhưng mà vào bên trong thì họ không có nói như vậy. Họ để cái dấu chấm than hay là để dấu câu hỏi để bảo vệ họ, có nghĩa là tôi chỉ nói cái đó là có hay không tôi còn chưa biết. Có hay không quý vị, vào trong đó thì họ không có nói. Thành ra mình đọc cái tựa đề thôi đấy, hay là mình nghe một cái bản tiếng Anh, mình thấy cái tựa đề thôi, rồi mình không có nghe, hay là mình nghe mà mình không có nắm được vấn đề đó, thì mình cứ tưởng là cái việc đó có, nhưng mà cái đó là không. Thành ra quý vị cũng có thể gọi vào để mà Hùng Anh có thể chia sẻ với quý vị. Tại Hùng Anh theo dõi tin tức rất là nhiều, và nếu mà không có thì Hùng Anh sẽ đi kiểm chứng cho quý vị. Thành ra quý vị đừng ngại gọi vào để mà đưa ra những cái thắc mắc hay ưu tư của mình. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì phải nói là từ từ trong những ngày tháng tới thì quý vị biết là nó cũng, mặc dù là cũng có nhiều cái vấn đề nó đang xảy ra, nhưng mà những cái vấn đề khác mà không, quý vị không nghe nói tới đó, nó cũng phải là nó bị chìm xuồng, là không ai để ý. Tại cái quỹ ban mà điều tra hay là cơ quan FBI hay là CIA, họ đều làm việc mỗi ngày. Họ đều làm việc, và có những cái điều họ không nói ra, nó không có nghĩa là không có, có diện gì liên quan. Nó có, mà chúng ta chưa biết mà thôi. Và có nhiều khi nó được đưa ra, nhưng mà cơ quan truyền thông họ không nói tới. Nó không đúng theo cái ý của họ thì họ không nói tới, mặc dù cái đó là sự thật. Thành ra cái vấn đề mà trong những ngày tới, những cái người mà đã làm sai trong quá khứ đó, nó sẽ bị đưa ra để mà điều tra, đưa ra để mà truy tố. Ở trong đó có ông Jack Smith. Ông Jack Smith là quý vị cũng nghe rồi, một cái ông gọi là cũng nổi tiếng lắm liên quan về cái người mà cái công tố quỹ viên mà công tố đặc biệt đó, điều tra về cái vấn đề của Tổng thống Trump với cái cuộc bầu cử 2020 đó quý vị nhớ. Thì cái ông Jack Smith này thì bây giờ họ cũng điều tra, qua cái vấn đề FBI điều tra thì mới thấy là ông đã có những cái vi phạm pháp luật, có những cái sai trái. Bây giờ họ có, thì họ chứng minh được là cái việc làm của ông, và đã cố tình để mà làm, để mà gọi là buộc tội truy tố Tổng thống Trump được quý vị một cách bất hợp pháp đó, thì họ sẽ đưa ra. Và cái vi phạm của ông, nó nặng đến nỗi ông có thể phải đi tù chứ không đơn giản. Thành ra chúng ta sẽ chờ xem, coi luôn. Trong thời gian vừa qua, quý vị cũng biết là bác sĩ Fauci cũng vậy. Thành ra chúng ta sẽ chờ xem những cái đó trong những ngày tới. Từ đây tới cuối năm, Bộ Tư pháp sẽ truy tố những người này. Và chúng ta theo dõi không biết là cái giá của họ phải trả là như thế nào. Và thưa quý vị, để mà nó lặp lại cái trật tự của nước Mỹ này, cái quan trọng là không thể để cho luật pháp của Hoa Kỳ mà có thể phạm pháp mà không có bị gọi là chế tài, không chịu trách nhiệm gì cả, thì cái luật pháp nó không còn nghiêm minh nữa, thì trong tương lai họ cũng có thể tiếp tục vi phạm. Tại vì họ nói người đó vi phạm không bị gì thì tại sao tới phiên tôi lại bị gì? Thành ra phải có cái sự chế tài thì cái luật pháp nó mới răn đe những người khác trong tương lai, thưa quý vị. Thành ra người dân của đất nước Hoa Kỳ họ cần thấy cái đó, để mà cái kỷ cương của đất nước Hoa Kỳ nó phải có, thì cái an ninh của quốc gia mới được bảo đảm, thưa quý vị. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào, và chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình. Hùng Anh còn khoảng 50 phút nữa, xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, kính thưa chị Hùng Anh, chị tiếp tục trong chương trình diễn đàn. Quý vị có bất kỳ về những cái giới hay nước Hoa Kỳ thì quý vị cũng có chào để chia sẻ với thính giả mình. Số điện thoại 0453-6755-770-453-755-770-Tu Phương và kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi hồi nãy thấy anh Lê Trung gọi vào chương trình Đêm Đến Nụ Cười mà chưa thấy gọi vào trong diễn đàn tự do. Không biết là anh Lê Trung có tin tức gì hay là có thắc mắc câu hỏi nào thì cũng mong anh gọi vào chia sẻ nha. Và nãy giờ thì cũng chưa nghe được tiếng nói Phương Anh hay là anh Mộ Hiệp nữa, cũng như dì Năm. Thành ra quý vị nào có, quý vị cứ gọi vào nha, để cùng với Hùng Minh chia sẻ với thính giả của đài. Quý vị có bất kỳ một tin tức nào, một hai tin cũng được, quý vị cứ gọi vào. Hay là có những chia sẻ luôn. Quý vị có những vấn đề nó xảy ra mà quý vị nghĩ, chẳng hạn như cái World Cup chẳng hạn, nó có cái gì nổi bật, quý vị cũng có thể nói lên cái điểm nổi bật của nó. Hay là cái cuộc chiến tại Iran hay là cuộc chiến tại Ukraine, theo cái nhìn của quý vị thì quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình mà không cần phải nói là tin tức. Thưa quý vị, cái cuộc chiến chẳng hạn như cuộc chiến ở Ba Tư, theo cái nhìn của quý vị là sao, có nên hay không, có cần thiết hay không, cái việc làm của Tổng thống Trump hiện nay làm ở đó, đang giải quyết cái vấn đề đó là có cần thiết hay không, quý vị cũng có thể nói lên cái suy nghĩ của mình, có đúng hay không, có cần thiết hay không, quý vị cứ nói ra cái suy nghĩ của mình nha. Vâng, bây giờ đó, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh bước qua cái vấn đề của Cuba đó, thì quý vị cũng biết là Cuba cũng tối thui hết trơn rồi, tức là điện đóm thì nó không còn. Nó cũng giống như một cái đảo của bên Iran đó, tối hôm qua cũng cả không còn điện luôn, thưa quý vị. Thành ra hiện giờ những cái nơi đó họ không có điện. Thành ra sẽ tới lúc mà họ phải không còn cách nào khác là phải bước vào cái sự thỏa thuận để mà giải quyết cái vấn nạn của đất nước này. Tức là đất nước Hoa Kỳ hiện nay họ muốn là Cuba phải thay đổi cái chế độ của họ, đem lại cái đời sống tốt đẹp cho người dân của Cuba. Thưa quý vị, Thành ra bên Tổng thống Trump thì cần họ có một cái sự thay đổi về cái cơ chế chính quyền của họ, để mà nó không còn là cái mối đe dọa cho đất nước Hoa Kỳ, một cái nước bên cạnh, mà có cái sự chịu sự ảnh hưởng của Nga, Tàu, Iran, thì nó sẽ là cái đe dọa cho an ninh Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ cần sẽ giúp đỡ cho Cuba, sẽ giúp đỡ cho các quốc gia này nếu họ từ bỏ cái con đường mà tiếp tay với kẻ thù của nước Mỹ. Thưa quý vị, thành ra trong cái chiều hướng đó, Tổng thống Trump kêu gọi hãy có một cái chính phủ khác, một chính phủ mới mà lo cho người dân, chứ không phải lo cho cái vũ khí, lo cho những cái vấn đề mà khác ngoài cái vấn đề mà cái đất nước của mình hay là cái người dân của mình. Thành ra hy vọng cái sự mà lên tiếng mà đòi hỏi kêu gọi của Tổng thống Trump sẽ được đáp ứng, thưa quý vị, trong những ngày tới, để có một cái thay đổi tích cực cho người dân của Cuba. Dĩ nhiên người dân Cuba thì họ cũng đang mong đợi cái việc này, thưa quý vị. Cũng giống như tại sao họ tấn công vào những cái đồn công an, cái trụ sở của đảng, họ tấn công rất là nhiều. Tức là họ phản đối, họ kêu gọi cái chế độ này cần phải ra đi. Thành ra Tổng thống Trump nhìn vào cái đó, thành ra Tổng thống Trump muốn tiếp tay với người dân để mà cái sự thay đổi đem lại cái tốt đẹp cho người dân và luôn cả tốt đẹp cho Hoa Kỳ nữa, thưa quý vị. Đó là Hoa Kỳ không còn có phải lo lắng về cái vấn đề an ninh mà các quốc gia khác dùng Cuba để làm bàn đạp. Vâng, bây giờ thì không biết là quý khán giả của chúng ta, nếu mà quý vị còn có thêm chia sẻ hay là có những tin tức nào nữa, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để gửi cho chương trình. Trong lúc chờ đợi, một lần nữa, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, kính thưa chị Thu Phương, và kính mời quý vị tiếp tục gọi vào trong diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị, những câu hỏi hay những tư thắc mắc về thế giới, đất nước Hoa Kỳ, tâm thì quý vị cũng có thể giao để chia sẻ với khán giả mình với số điện thoại 0458 577 0 58. Thư Phương và anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh nhìn đồng hồ thì vẫn còn 45 phút nữa cho chương trình. Thế nên nếu mà quý khán giả chúng ta có thêm tin tức hay là có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào nha. Và trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì quý vị cứ gọi vào. Nếu thấy đèn xanh, vừa chia sẻ nhưng mà vẫn nhìn cái điện thoại thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra có nhiều khi Hùng Anh chia sẻ, quý vị tưởng là Hùng Anh không có biết là quý vị sẽ vào đó, thành ra chờ Hùng Anh nói xong rồi quý vị mới gọi vào. Thành ra không nhất thiết là phải chờ đâu quý vị. Quý vị gọi vào đó, Hùng Anh sẽ thấy ngay cái đèn xanh của quý vị nha. Nếu có, quý vị cứ gọi vào. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh xin bước qua cái vấn đề của đất nước Ukraine. Ukraine bây giờ khá hơn nhiều rồi quý vị, so với trước đây. So với trước đây thì Ukraine cũng thê thảm lắm quý vị, cũng bết bát lắm. Tức là cái tình hình của cuộc chiến đó. Nhưng bây giờ đã khác rồi thưa quý vị. Bây giờ thì Ukraine đã lấy lại được một số phần đất của mình, có cái cơ hội để mà đẩy lùi những cái vùng đất mà Nga đã chiếm được, thưa quý vị. Thành ra họ không những là ngăn cản mà bây giờ họ có thể tấn công và lấy lại những cái phần đất mà Nga đã chiếm. Đó là thứ nhất. Thứ hai, họ đã tấn công sâu vào nước Nga, những cái nơi mà là quan trọng của Nga cũng bị Ukraine tấn công bằng những chiếc máy bay không người lái rất là nhiều, hàng ngàn chiếc đã tấn công. Thành ra Nga thiệt hại rất là nhiều, thưa quý vị. Luôn cả cái đảo Crimea mà Nga đã cưỡng chiếm thì họ cũng lấy lại được luôn. Họ cũng nói đó là phải Nga phải rời khỏi, quân đội Nga phải rời khỏi Crimea, cái đảo này. Và họ hẹn kỳ là 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà không có rời khỏi bây giờ thì sẽ bị kẹt ở đây. Tại vì họ sẽ phá cái cầu đó. Nếu phá cái cầu rồi thì Nga và người dân của Nga mà muốn chạy theo Nga đó, hay là quân đội của Nga cũng không còn đường bỏ chạy. Thành ra bây giờ họ trên cơ, thưa quý vị. Tức là và họ có lý do mà trên cơ cũng là một phần là nhờ đất nước Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã bật đèn xanh cho họ và đồng thời cung cấp nhiều cái vũ khí mà cần thiết, mà quan trọng đó, mà trước đây thì Hoa Kỳ không đưa, bây giờ đã đưa luôn cho ông Zelensky. Và cái đó thì nó rất hiệu quả và gây thiệt hại rất nhiều cho nước Nga, thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì Tổng thống Trump nói là chuẩn bị để mà chế tài nước Nga nếu mà nước Nga không chịu rút lui trong cái vấn đề này. Thành ra cái cơ hội để mà Tổng thống Trump nói bây giờ đó là lấy lại tất cả phần đất mà Nga đã chiếm được. Trước đây thì không nghe nói tới cái điều đó, quý vị. Trước đây đó, những cái gì của Nga mà chiếm đó thì trở thành những cái vùng đệm, tức là không có thuộc về ai cả. Nhưng mà bây giờ có cơ hội, Ukraine sẽ lấy lại tất cả. Và cái điều đó nó khả thi. Theo như Tổng thống Trump nói, cái tình hình bây giờ nó đã khác. Nó khác là tại vì Putin đã không có cái khả năng để nuôi cuộc chiến này nữa rồi. Thưa quý vị, tức là những cái nơi mà Ukraine tấn công cũng gây thiệt hại khá là nhiều. Đến nỗi cái lượng dầu của Nga đó, trước đây thì bị dư để bán ra bên ngoài, nhưng mà bây giờ cũng đã không còn dư nữa, đến nỗi trong nước không đủ dầu để dùng. Thành ra cái tình trạng ở trong nước nó rất là bế tắc. Thành ra cái số tiền mà lưu hành trong quốc gia nó cũng không còn đủ. Có thể là họ nghĩ tới cái vấn đề là dùng tới cái tiền của người dân đang có trong nhà băng nữa. Thành ra là tình hình nó không có tốt. Và cũng vì lý do đó, và những cái người ở trong cái chính quyền đó, của Điện Kremlin đó, là của Nga đó, họ cũng lên tiếng đòi Putin phải ra đi, và đòi Putin phải chấm dứt cuộc chiến này. Tại vì cuộc chiến này rõ ràng, qua hơn 4-5 năm, nó không mang lại gì kết quả cho Nga cả. Và họ thấy rằng cái tương lai để tiếp tục cuộc chiến này nó không còn. Thành ra nhiều tiếng nói đã bắt đầu lên tiếng. Thành ra cái vị trí của Putin nó không còn vững như trước đây, thưa quý vị. Nếu mà Tổng thống Trump có cuộc nói chuyện với hai bên, có thể là hạ cánh an toàn cho Putin để giữ mặt mũi phần nào. Vâng, thành ra nói như vậy thì quý vị thấy là Ukraine, ông Zelensky, tổng thống của Ukraine đó, hiện giờ đang trong cái thế thượng phong mà chưa bao giờ có kể từ khi cái cuộc xâm lăng mà Nga đã bắt đầu. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Chúng ta còn khoảng 40 phút nữa, thưa quý vị, 40 phút của chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta nếu có câu hỏi hay có thêm tin tức, rất mong quý vị gọi vào, hay là những gì mà quý vị nghe từ đầu giờ tới giờ và quý vị thấy có những điểm nào cần bổ sung đó, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để chúng ta có cơ hội lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa chị Thu Phương. Dạ, kính mời quý vị để tiếp tục gọi vào trong trình diễn đàn. Với số điện thoại 0-458-770-4867. Thu Phương, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi còn có 40 phút nữa thôi, thành ra không biết là quý khán giả của mình, quý vị thấy là còn có cái điều gì mà quý vị quan tâm tới mà chưa thấy nhắc tới trong ngày hôm nay thì quý vị cứ gọi vào nha. Những vấn đề nào khác nữa mà quý vị thấy là chúng ta cũng cần nên chia sẻ nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng.
3: Lại đây.
0: À, rồi,
3: em có ai gọi vô vậy chị gọi vô nữa nghe.
0: Dạ xin mời chị.
3: Thông cảm. Ủng hộ cho Hùng Anh uống nước nha. Để 5 phút để lao. Thì để cho chương trình diễn đàn ở trên nó thêm phong phú. Thì mình thấy cái đội đeo cổ võ cho cái đội đấu của Argentina đó. Cái đêm đó họ chiến thắng ăn mừng. Thành ra họ đánh trống ở kèn đồ quá trời. Thành ra bây giờ chị Lai sẽ hát một bài hát cho không Hùng Anh nè.
0: À, hát chị không được đâu, diễn đàn thì
3: hát cái hả? Này á là để giống như là cái điệu của bên châu Âu chứ không phải bản nhạc nha.
0: À, hát một khúc thôi nha.
3: Thì cũng chút xíu hả?
0: À, rồi xin mời chị.
3: Câu thôi chứ đâu phải bài hát dài đâu.
0: Ok, rồi mời chị.
3: Nè, vũ khúc này nha. Từng hồi trong xe tan đêm buồn, lửa bùng lên sáng soi rừng đêm, trong khùa đều đêm không còn sáng trong vàng.

Trong vòng tay, mua cho đều, tay của nhịp sông, mua cho đều, tay của vòng suối, mua cho đều, chân đi vào tới quãng đời ngày mai. Bum bum bum, bum.

0: bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. Rồi hết rồi.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai.
0: Ấn nhạc là ai em?
1: Dạ vâng.
0: Rồi có ai chưa không anh?
1: Rồi có rồi, cảm ơn chị nha.
0: Rồi nha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, chị xin chào nha.
1: Rồi, chào chị. Hùng Anh xin mời tính giả trên đường dây. Hello.
2: À, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả tính giả đang nghe chương trình Diễn đàn Tự Do vào tối thứ ba và thứ năm.
1: Vâng, rồi, xin mời chị.
2: Thì hôm nay thì chúng Hồng cũng trời bận quá, cả một tuần nay thì đúng ra bạn bè ở bên Tết Xịt vừa về sáng qua thì bữa nay rồi có cái nhóm Cali nữa, thành ra Kim Hồng mà không lẽ người ta đi qua tới đây mà người ta hẹn Kim Hồng gặp Kim Hồng mà Kim Hồng không đi thì cũng kỳ quá. Nhất là bạn bè biết nhau từ hồi 10 tuổi cho tới bây giờ học chung một lớp cùng quê nữa, thành ra Kim Hồng bận quá không có chuẩn bị gì hết. Nhưng mà thôi bây giờ Kim Hồng cũng muốn góp một cái lời chia sẻ, tại vì để Kim Hồng mà nói trước nha quý vị ơi, là cái ngày 13 tháng 7 là ngày hôm qua. Ồ, bữa nay 13 phải không quý vị? Kim Hồng quên, à, bữa nay 14.
3: Ngày 14.
2: À, tại vì, à dạ, cảm ơn chị Thu Phương. Tại vì theo mà cái thông báo của bên mà cảnh sát giao thông đó, tại Cho Trà đó, và 4 cái tiểu bang mà vùng Đông Nam Hoa Kỳ mình đó, đang đồng loạt tăng cường mà xử phạt các cái lỗi giao thông đó quý vị. Theo cái đài mà Atlanta News First thì chiến dịch kiểm soát mà tốc độ á, đó mang tên là Operation Southern with Slowdown sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 7 cho đến 19 tháng 7. Đây là cái năm thứ 9 mà cái giới giao thông, giới giống giống là cảnh sát đó quý vị, họ tổ chức cái chiến dịch này tại Georgia, tại Alabama, tại Florida, South Carolina. Sau đó là cảnh sát sẽ đi tuần tra liên tục trên các tuyến đường cao tốc liên bang và xa lộ lớn. Do đó là chúng ta, nếu mình có con em, dòng họ của mình mà có lái xe đi chuyên bang đi đâu đó quý vị, mình phải cẩn thận chứ đừng có. Giới chức này sẽ tập trung xử phạt cái hành vi chạy quá tốc độ, lái xe ẩu, lái xe sau khi dùng rượu bia, rồi không thắt dây an toàn hoặc dùng phone nói chuyện điện thoại lúc đang lái xe. Đợt kiểm soát tương tự vào 2025 á, là phạt rất là nhiều người vi phạm lắm. Khi đó là có 490 cơ quan cảnh sát tại 5 tiểu bang đã xử phạt và cảnh cáo gần 53.000 tài xế chạy quá tốc độ. Cảnh sát cũng bắt được hơn 1.440 lái xe khi say rượu, phạt hơn 2.200 lái xe ẩu và hơn 3.000 tài xế dùng phone nói chuyện khi lái xe. Đó, riêng tại Georgia, cảnh sát đã xử lý hơn 13.290 tài xế chạy quá tốc độ, bắt 501 người say rượu lái xe và phạt hơn 2.470 không thắt xích beo. Đó, thành ra là bây giờ là mấy ông cảnh sát mình rất là nghiêm khắc trong cái vấn đề mà không. Kim Hồng nghĩ cái điều đó rất là đúng quý vị. Tại vì nếu mà ai cũng gọi là mình có một cái sự kỷ luật và cái một cái nghiêm minh cho chính bản thân mình, mà cái đó là giữ an toàn cho cái sinh mạng của mình và cũng như mọi người trên cái đường giao thông, đúng không? Chứ luật bên Mỹ mình Kim Hồng thấy cũng rất là nghiêm minh ấy. Chứ nếu mà không nghiêm minh thôi chắc có lẽ tai nạn nó còn tăng hơn nữa. Thành ra Kim Hồng cũng mong rằng quý vị mình nhớ cẩn thận, mặc dù mình lái trong local, mình lái trong có thể đi chợ hay đi này kia, nhưng mà mình cũng rất cẩn thận quý vị. Nhưng cẩn thận thì nó cũng vẫn tốt hơn. Nhưng mà đôi lúc mình gặp mấy cái trường hợp mà của mấy cái anh chàng mễ đó quý vị, trời ơi, mấy anh có bằng lái mà đôi lúc không có mua bảo hiểm. Đó, thành ra mấy anh đó mà va chạm tới mình thì chắc có lẽ nếu mà mình có mua bảo hiểm ấy, thì nó cũng đỡ. Nếu mà có cọ quẹt đó quý vị, thì mình cũng có bảo hiểm ta lo cho mình rồi. Đó, nhưng mà xui mà gặp mấy cái người không có ý thức á, thì mình cũng mệt lắm. Thành ra thôi thì mình cũng cứ bao nhiêu năm nay mình lái xe, mà nếu mà mình giữ được cái an toàn mà đừng có bị tâm lý á, như chị Thu Phương chỉ kể hồi đó chỉ bị người ta đụng chỉ. Giờ chị cũng bị ám ảnh, chị sợ, chị không dám lái xe, phải không chị Thu Phương? Đó thì cũng mà nhắc đến cái trường hợp đó thì thôi bây giờ Kim Hồng cũng mong rằng chúng ta hãy cẩn thận nhắc nhở con cháu mình trong nhà vậy thôi. Chứ tuổi trẻ đôi lúc nó cũng đi chơi cuối tuần đó quý vị, nhất là mùa hè nè. Đó, rồi bạn bè leo lên xe ba bốn đứa gì đó, thành ra mình cũng phải nhắc nhở. Thành ra đôi lúc cái đời sống ở bên Mỹ và cái hoàn cảnh của mỗi người, Kim Hồng thấy đi ra ngoài cộng đồng rồi quen biết nhiều, rồi cũng nghe nhiều những tâm sự, những hoàn cảnh của mỗi người đó, mình thấy mình cũng không biết nói gì, chỉ có an ủi nó thôi. Ráng đi vậy thôi, chứ biết nói gì giờ. Dạ, thì thôi bây giờ Kim Hồng bây giờ muốn nói qua cái điều mà chúng ta phải nên nghe một cái bài viết ngắn thôi, mà của một người này, họ viết về Tổng thống Donald Trump. À, để Kim Hồng đọc nha quý vị.
1: Vâng, xin mời.
2: Hôm nay tôi muốn nói đến Donald Trump một điều mà phần lớn nước Mỹ chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để nói ra. Và tôi cần mọi người Mỹ cũng nói cái điều đó với tôi, là xin cảm ơn ông. Không phải vì các chính sách, không phải vì những cái thỏa thuận, không phải vì bất cứ điều gì mà báo chí từng đưa tin, mà là vì những buổi sáng, lúc giờ mà khi hầu hết chúng ta còn đang chìm trong giấc ngủ, thì những chuyến bay đêm đến những quốc gia mà phần lớn chúng ta thậm chí không tìm thấy trên bản đồ, vì những bữa ăn đã nguội lạnh trên bàn làm việc, vì những ngày cuối tuần chẳng bao giờ đến, vì những dịp sinh nhật ông phải trải qua một mình trong phòng họp thay vì bên gia đình, vì những đứa cháu đã chờ đợi ông hàng tháng trời chỉ để có một buổi chiều ngồi trên xe điện ở sân góp, vì bà Melia vợ ông, người đã sát cánh bên ông qua mọi thăng trầm một cách lặng lẽ trọn vẹn, trong khi phần lớn nước Mỹ quên nhắc đến tên bà vì tất cả những điều đó. Từng khoảnh khắc một, những điều mà hầu hết chúng ta đã coi là chuyện hiển nhiên. Thưa Tổng thống Trump, hôm nay tôi chỉ muốn nói hai từ: xin cảm ơn. Lời cảm ơn từ một người đã thực sự dừng lại đủ lâu để nói lên điều đó tận đáy lòng. Xin Chúa hãy nhắc nhở Donald Trump hôm nay rằng mọi sự hy sinh đều được nhìn thấy, mọi buổi sáng đều được ghi nhận, và mọi lời cảm ơn, dù có muộn màng, vẫn là điều chân thật. Tổng thống Trump xứng đáng nhận những lời cảm ơn của chúng ta, vì chúng ta nợ ông rất nhiều thứ lắm. Đó là lời của một người chia sẻ trên một cái mạng xã hội đó quý vị. Thành ra Kim Hồng thấy cái điều đó rất là hay, không có nói dài dòng, mà để cho chúng ta biết rằng là một người tổng thống người ta hy sinh, đúng không? Tất cả chuyện gia đình, con cái, gì đó, vinh quang, phú quý, ông để qua một bên. Ông chỉ làm, khi mà ông đến, ông được đắc cử cái nhiệm kỳ 2 này, thì ông đã đem lại cho đất nước Hoa Kỳ cũng như thế giới có những điều bình yên, và cũng giống như là không có chiến tranh đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng thấy cái lời viết, một bài viết ngắn thôi, nhưng mình nói được hết được cái tâm tư, những cái gì mà mình phải cảm ơn Tổng thống Donald Trump. Đó thì thôi, Kim Hồng cũng mong rằng chúng ta thì ai cũng hiểu được là bây giờ thì nhiệm kỳ của ông, thì chúng ta cũng cầu nguyện. Đó thì quý vị có đọc báo, đọc tin không? Tối ngày rằng nó sẽ ám sát ông, giết ông luôn. Đó quý vị thấy không? Thành ra là khi mà mình là trong gia đình của ông, hay là mình là người dân đi, mà mình nghe được cái chuyện mà tối ngày nó cứ rình rập, nó đem hết thủ đoạn này, nó đem những cái mọi chuyện để mà nó diệt trừ ông. Nhưng mà Kim Hồng vẫn tin rằng là dù là thế giới hay là cái xã hội, cái văn minh cách mấy đi nữa, nhưng một cái điều tâm linh và cái điều mà mình nghĩ đến Thượng Đế, cũng giống như bên Đạo Phật hay Đạo Chúa gì đó, cũng có một cái niềm tin, có một cái đức tin, thì Kim Hồng tin rằng là ông sẽ được ơn trên che chở cho ông. Tại vì ông thay mặt cũng giống như một người để đem đến để cho nhân loại có được cái điều gọi là bình an đến cho mọi người. Thì thôi Kim Hồng cũng có đôi lời, tại vì chúng ta, những người thính giả của cái đài tiếng tôi này, thì Kim Hồng nghĩ rằng các mình thí dụ đi, 10 người thì cũng có 8 người yêu thương ông, có những còn có 2 người là đi theo cái chuyện lãnh tiền lãnh bạc nhiều quá của đảng Dân Chủ đó quý vị. Thành ra họ lúc nào họ cũng nghe nói ra cái họ nói tại sao đó, cái Kim Hồng cứ nói, Kim Hồng mới nói là thôi nếu mà trả thì Kim Hồng sẽ gửi cái link đó cho anh chị xem cái đó nha, chứ không phải là Kim Hồng nói, mà cái đó là những người ta cũng có trình độ mà người ta viết những cái bài hay, và những cái nhà báo thì người ta viết trong cái giống như là ta những người gọi là giáo sư tiến sĩ, là người có học hết. Rồi có những người mà người ta dù cái trình độ trung bình đi, nhưng mà người ta đọc tin tức thì người ta cũng có một cái tư tưởng chính đáng, thì người ta cũng vẫn nghe những cái điều mà đảng Dân Chủ nói là không có đúng, đúng không? Nhưng mà họ vẫn tuyên truyền, vẫn bỏ tiền ra, họ nói ra rả là khen cái này khen kia. Nhưng mà Kim Hồng thấy cuối cùng là những cái mà không tốt á thì họ che đậy lại hết đó, mà họ không bao giờ họ nói ra. Còn những cái chuyện gì mà ông Trump hay chính quyền ông Trump có làm tốt lắm á, cái họ cũng canh men như quý vị, cứ sơ sót chút xíu cái họ bắt đầu họ kịch lá tìm sâu. Nhưng cũng may là kịch lá tìm sâu cho giữ vô rồi cũng đâu vào đó hết, tại vì người ta làm đúng và người ta là những người chân chính đó. Như ông tổng thống, phó tổng thống của mày, ông cũng rất là một con người sống từ trong cái thuở nhỏ gia đình nghèo khó lao động đó, mà ông đã bây giờ ông cũng đã từng phục vụ trong quân đội rồi làm những mọi chuyện, mà tới bây giờ là ông được người ta bỏ phiếu cho ông làm phó tổng thống. Thì luôn luôn Kim Hồng cũng rất là cầu nguyện làm sao tới năm 2028 chúng ta sẽ có một cái nhiệm kỳ để bầu đại tổng thống nữa. Thì Kim Hồng lúc nào cũng tin rằng là những người mà đảng Cộng Hòa, có những người yêu nước cũng giống như ông tổng thống Donald Trump, sẽ tiếp nối con đường sự nghiệp của ông. Đó là chúng ta phải bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Đó thì Kim Hồng cũng nhìn đồng hồ coi. 9:07 rồi quý vị.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều.
2: Và chị Thu Phương và tất cả quý khán giả, và mong rằng mọi người, các cô các chú mà không nói tên, nhưng mà Kim Hồng nghĩ rằng những tiếng nói, những cái đã góp mặt trong cái diễn đàn tự do thì chúng ta nên chia sẻ ở trên diễn đàn cho mọi người cùng nghe nha quý vị, chứ đừng có nằm nó nghe không ai đâu, phải chia sẻ luôn để cho cái diễn đàn mình có những lời truyền thông, có những lời cho nó rất là tốt đẹp.
1: Đúng rồi.
2: Xin kính chào.
1: Rồi, cảm ơn chị. Rồi,
2: xin cảm ơn khán giả.
1: Dạ vâng, xin chào. Hùng Anh xin mời khán giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Rồi, Hùng Anh xin mời Phong.
3: Hello, chào Hồng Anh. Chào rồi. Quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Nước Tôi tối thứ ba. Chương trình đóng góp tự do dân chủ của đài ha.
1: Vâng.
3: Không biết là nãy giờ mình mới về, hình như vô nghe chị Kim Hồng nói chuyện.
1: Hey.
3: Có ai bữa nay nói chuyện bóng đá bữa nay chưa ta?
1: Có một người thôi, bây giờ tới một người nữ rồi, bây giờ tới một người nam, nói đi.
3: Ok, mình nói sơ về cái chuyện bóng đá hôm nay ha. À, chắc là ai cũng bị chắc là thua rất là nhiều. Nhưng mà mình ăn được khoảng 3 người. À, mình thắng được 3 người ở trong hãng. Bây giờ nó vô hỏi ai bắt rồi nữa. Ê, cho mày bắt trước đó. Cái nó kêu tao thích friend. Ok, là lấy friend đi, tao lấy spam. Hỏi thằng nào ba, thằng nào cũng lấy thằng anh, thằng Pháp hết. Mình nói ok, tao bảo vệ thằng spam. À, khi mà đá vô, mình thấy là bắt đầu cái mình không coi được hiệp 1, mình coi được hiệp 2. Mình vô mình coi được hiệp 2 là mình thấy, mình vô mình dồn là mình biết là ok, nó thắng 1-0 hiệp 1 rồi. Bây giờ tới hiệp 2 mình coi thử. À, mình thấy là cái mà mình coi lại, sau đó mình coi lại hiệp 1, mình coi lại bằng cái highlight á. Bữa nay Spain nó đá quá hay luôn. Không phải là mình thắng, mình nói, mình khen. Chứ đối với Pháp bữa nay là coi như đá rất là rầu rạc. Spain họ tranh cướp bóng rất là tài, rất là giỏi về cái sự tranh cướp bóng. Cái hàng trung vệ giữa, hàng giữa, thằng Pháp gãy hết hoàn toàn, cho nên cái hàng tiền đạo không có làm gì được, không có những cái cú sút mà có thể nói là gây nguy hiểm cho khung thành. Cộng với cái người thủ thành của Spain, họ rất là chính xác đi ra đi vào, giống như một cái lò xo đã cứu hai trái, hai bàn thắng thua trông thấy rõ ràng trước mắt. Nếu mà anh ta không có đi ra sớm đó, mà anh ta trừ mà đứng trong khung thành là tiêu hết hai ba trái gì là, tức là anh phải thấy là bây giờ cái sự Việt Nam mình hay nói là trăm xăng mét đó, tức là khi dăng lên hết rồi là họ đẩy banh xuống một cái là họ chạy xuống là chỉ còn một gôn với một cầu thủ thôi, cho nên anh ta rất ra ngoài khỏi khung thành luôn. Cho nên trận đấu hôm nay giữa cái đội tuyển Tây Ban Nha họ rất là ăn khớp, mà họ giữ bóng, họ chơi bóng bạc đường, tức là họ không giống như họ không có ngại mà dẫn bóng rồi nhồi bóng trước mặt các đối thủ của mình là Pháp, thật là tuyệt vời. À, không phải là mình thắng nhưng mà mình bắt thằng Spain, mình kêu thua cũng chung cũng được, nhưng mà mình thấy xong rồi là mình được thắng, tức là mỗi người ở trong hãng là mỗi anh phải chịu thua cho mình. Không thua cái gì mà thua là 24 chai Modelo bia của Mexico thôi. Mình rất là vui vẻ, nhưng mà mình thích là cái đội bóng chơi hay là mình thích, chứ mình cũng chẳng có ăn thua gì, mà chơi cho vui, nó cá độ có chút cho nó hấp dẫn lên một xíu thôi.
1: Đúng.
3: Nhưng mà mình thấy đội bóng Tây Ban Nha này có triển vọng. À, đó là cái chuyện mà mình thấy họ đá từ cái người hậu thử gôn bắt gôn lên cho hàng tiền đạo, hàng giữa,

2.0 này của Trump, mình phải làm cái gì? Chứ không phải anh viết thư anh khen người ta, anh viết khen tới khen điển, nhưng mà thôi, của đại ca Trump này mình làm cái gì để cho quốc gia của mình, tiếng nói của mình phải thể hiện tới cái hành động nữa. Chứ không phải ở đời mình cứ mình nói mình khen, mình cứ mình trốn trong nhà mình khen, mình viết thư mình khen. Cái quan trọng là cần phải hành động, phải đi ra khỏi nhà. Giả sử như trường hợp mình đi đòi tự do dân chủ cho Việt Nam, hay là chống chế độ cộng sản hiện nay hoành hành trên thế giới và những kẻ độc tài, mình phải thể hiện sức người, sức của để mình làm cái gì, mình đóng góp. Giả sử như chương trình, mỗi cái chương trình của cộng đồng, cho mình ở cậu chỗ nào, mình cộng đồng chỗ nào, thì mình phải đến đó mình sinh hoạt để mình cùng có cái tiếng nói, mà mình phải bỏ công bỏ sức ra, bỏ tiền của ra mới làm. Chứ bây giờ nói bây giờ tôi thương Trump, tôi thích Trump, nhưng mà chị nói đi bỏ phiếu trong Trump, bỏ phiếu cho cộng hòa đúng thì phải đi bỏ phiếu cộng hòa, mẹ dân chủ nó đúng thì bỏ phiếu dân chủ, chứ không phải mình nói không. Mình phải, cho nên cái việc mà viết thư ra mình giỏi mình nói thì mình phải hành động thêm một xíu nữa. Lời nói mà không hành động, cũng như trong Kinh Thánh họ nói đức tin mà không hành động thì đức tin chỉ chết thôi. Anh chỉ ngờ đó, nói hoài là rốt cuộc chẳng có ai đến mà cùng anh để làm việc cả. Cho nên ở đầu anh nói nhiều mà anh không thực hành á thì cũng chẳng có đi tới đâu. Cho nên nếu mà mình mà chị Kim Hồng nên viết vài lời gửi cho cái tác giả đó như vậy đó. Mình không phải làm chê họ, nhưng mình khuyến khích họ hãy mạnh dạn lên. Cái thời buổi này, thời buổi Trump này mà mình không làm gì được á. Tôi nói thiệt, thời buổi Trump này mọi người Việt Nam mình, cộng đồng Việt Nam mình khắp trên đất Mỹ cũng như khắp trên thế giới mà không hành động lên á, thì không biết chờ đến bao giờ thì chủ nghĩa cộng sản Việt Nam, cái cộng sản Việt Nam nó mới sụp đổ được. Cho nên Phong sẵn đây cũng gửi lời kêu gọi mọi chuyện trong cái đài hay là bất cứ cái chuyện nào mà của cộng đồng tổ chức, chúng ta nên đến đó phục vụ. Mình làm những cái chuyện mà nó đúng đắn bảo vệ, hoặc là mình phải hô hào kêu gọi bỏ phiếu, vận động bỏ phiếu. Nếu mà cần mình phải giải thích cho người ta thấy cái đúng và cái sai, cái chính quyền nào làm cho người dân tốt lành mình nên làm. Đó là cái việc, cái phần vấn đề đó. Còn bây giờ thì tình hình thế giới thì chúng ta cũng biết rồi, cái tục ma quỷ đó từ Nga xuyên qua, bởi vì ba thằng đó, nhưng mà chỉ có thằng Iran là hơi cách một hai quốc gia thôi của thằng Nga với lại thằng Trung Quốc thôi. Bây giờ nó không phải là tục ma quỷ ba nước, mà bây giờ nó có tứ, nó có bốn cường, nó có bốn nước rồi: Nga, Bắc Triều Tiên, China. Ba thằng đó thì ở một cụm rồi, Iran thì nó hơi xa một xíu, nhưng mà chúng ta biết rằng bây giờ Trump không có cần nói nữa, xé bỏ hiệp định, không nói hiệp định như tàu bay nữa. Trump trả lời thẳng, nhưng Phong trước đây Phong cũng nhận định đại ca Trump không bao giờ đổ quân xuống đó, không mất nhiều mạng thì cũng phát ngay mất ít mạng, rất là khó. Cho nên bây giờ cứ dùng vũ khí tới tăng của mình, càng quét. Mà bây giờ vũ khí bây giờ của Mỹ là không có cần bắn vô dân nữa. Nga nó còn dớ, nó còn đại nó vô dân của Ukraine, nó cho chết dân. Có nhiều khi mà nó làm cho dân chết để mà dân biểu tình chống đối với chính quyền như ở Ukraine. Còn Mỹ này đánh là ngay trọng trang, những cái cây đạn, những cái tên lửa hay là Tomahawk hay là cái này nó chỉ cách chặt nhau một thước, hai ba thước thôi. Chứ nó vô cái building thì không thể nào chặt khỏi cái building đó cả. Cho nên bây giờ ông Trump sẽ tiếp tục oanh kích cho đến mức độ mà kéo cờ đầu hàng thôi, chứ không còn như hồi xưa Việt Nam mình năm 1972, mà thời Tổng thống Nixon oanh tạc ở Bắc Kỳ đó, người ta nói chỉ cần một tiếng đồng hồ nữa thôi là họ đã kéo được rồi, trắng rồi, họ chuẩn bị rồi. Nhưng mà Hoa Kỳ thời đó thì họ chỉ muốn là cho Bắc Việt nó kỳ quệ thôi, nhưng mà đâu có được đâu, bởi vì cái thời đó cộng đảng nó quá mạnh, mà Trung Quốc, Nga rồi bao nhiêu nước chư hầu ở Đông Âu là như tiệp khắc Hungary, hồi đó nguyên bộ khối cộng sản, mình ở gần Việt Nam nữa, đường tàu rồi nó đi xuyên qua quá dễ. Cho nên hồi đó Mỹ thôi sai lầm, cái nước cờ là kêu đánh cho quỵ thôi, không có cho họ đầu hàng. Nếu mà thêm tiếng đồng hồ nó đầu hàng thì, nhưng mà cộng sản nó nói đầu hàng. Cho nên Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã từng nói, tuyên bố là đừng nghe những gì cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những

0: gì cộng sản làm. Cái thời năm 72-73 mà chuẩn bị ký hiệp định Paris mà anh cứ anh giành giang, anh xách súng du kích, xách súng chạy xuống cắm cờ rồi lính họ đánh đuổi bỏ chạy về rừng lại. Cho nên anh nói một đường anh là một nẻo cũng giống cái tụi Iran bây giờ. Nhưng mà gặp cái thời này gặp Trump rồi nói thầy tụi bay đừng có chân ngông nữa. Cứ lâu lâu là thọt bay qua chân. Cho nên chắc được ngày là xem bóng đá sách xong rồi. 250 năm thành lập Hoa Kỳ bây giờ cũng đã xong yên ổn rồi. Thì chắc là bây giờ đại ca Trung không có dừng bước nữa. Chừng nào tụi bay kéo cờ trắng quỳ gối lại xuống thôi. Tình hình ở Iran rất là thuận lợi cho Hoa Kỳ. Bây giờ Hoa Kỳ không có tốn đạn nữa, không có tốn ít mấy cái trại đạn mà bắn để chặn đứng cái tên lửa của Iran là mấy triệu bạc nữa. Mà bây giờ họ ra có những cái bài mình gọi là có thể gọi là bài trùng trùng hay là bài ong gì đó, nhưng mà sự kết hợp của CENTCOM nó quá tuyệt vời. Họ đưa tàu vô phá hết, đưa máy bay vô phá hết các cái làn sóng của anh xong xuôi rồi là bắt đầu trùng trùng, là nó bay vô là nó thả. Trên thì trùng trùng mà dưới biển thì cá mập đi vào lao vào, giờ đã có ba chiếc nó lao vào nó đánh tan tác hết cái toàn bộ cái hệ thống hải quân của anh theo dọc cái bờ biển. Cho nên sự kết hợp nó quá tốt, nó quá đẹp đẽ. Cho nên cái cuộc tập trận của đại ca Trump mình ở Iran lần này đó, Trung Quốc bữa nay cái hòn giấy còn mục tiêu thôi, không dám làm gì đâu. Đây là một cuộc tập trận bằng đạn thiệt à, tập trận à, lính Mỹ không bao giờ để ăn ở không, tức là mình gọi là training đó. All the time là training, hết mặt trận này phải mở mặt trận khác, mà không phải mở mặt trận mà để đi gai lắng ác để chiếm đất chiếm đài của người ta, nên là tới đó chiếm nhà chiếm cửa người ta, bắt người ta như là cái thời chiến trước chiến tranh, như cái thời mà pháp thuộc hay là cái này nọ nữa. Nhưng mà bây giờ Mỹ đi tới đâu là đem cái văn minh, đem cái tự do dân chủ cho tới quốc gia đó. Nhưng mà cái đám Hồi giáo này nó ngông cuồng quá, thì bây giờ phải làm tới, cho nên nó biết không sớm thì bụng cũng phải đầu hàng thôi, không sớm thì cũng phải quỳ gối thôi. Tình hình của nhà là Mỹ đã có những cái vũ khí mà tối tăng là không người lái, cái đám chuồng chuồng mình có thể gọi là chuồng chuồng hay là cái đám mũi, bây giờ nó phá tan tành hết rồi, bây giờ đâu có dùng, đâu có cần tới cái mấy cái những cái trái đạn lớn nữa. Cho nên là cái sự kết hợp của họ rất là nhuần nhuyễn. Mà cái đây cũng là một phần ý kiến của Bộ trưởng Hồng Cao, Bộ trưởng Hải quân của Hồng Cao. Cho nên chúng ta cũng vinh dự, và sẵn đêm nay là tối thứ ba, Phong cũng không biết được bao nhiêu người trên đài nghe, nhưng mà Phong kêu gọi chúng ta cái thời buổi của Tổng thống Trump này, chính quyền Tổng thống Trump này, chúng ta là người Việt ở hải ngoại, chúng ta hãy mạnh mẽ lên, cùng nhau đóng góp tinh thần hay là tiền bạc hay là tiền của hay là công sức hay là cái gì đó để mà đấu tranh đem lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Nếu mà thời buổi này trong có thể Cộng hòa chính quyền, hết chính quyền Trump rồi, cũng Phong nghĩ ra, Phong nắm là khoảng 70% sẽ kế tiếp Cộng hòa, sẽ 4 năm nữa sẽ còn được. Mà chúng ta phải cố gắng hết bằng mọi hình thức, chúng ta cũng phải làm, bởi vì chúng ta chưa có một cái nhân tài xuất chúng, cho nên chưa có đánh đổ nổi cái chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam thôi. Chúng ta phải nhìn nhận đúng nó là cái như vậy. Thế nếu mà có một người mà xuất chúng mà biết cách làm này nọ thì có thể phải lật đổ được cái chính quyền đấy em. Chúng ta biết Việt Nam hiện nay là Tô Lâm là một cái ông mà từ công an, cho nên bây giờ mọi sắc lệnh đều đưa ra hết sức là tệ hại cho đất nước Việt Nam. Cho nên cầu mong sao trong cái thời buổi này cộng đồng Việt Nam ở ngoại chúng ta cùng nắm tay nhau. Có những cái chương trình hay có những cái đấu tranh như thế nào đó phải có người lãnh đạo để mà đòi hỏi hay là mà làm một cái cách gì đó mà buộc cộng sản Việt Nam phải chấp nhận tuyên bố tự do dân chủ và được bầu cử và ứng cử được tự do. Mong sao thời buổi này, thời buổi của tổng thống, chính quyền của Tổng thống Trump này sẽ đem lại cái điều ước mơ của mọi người, anh em chúng ta ở hải ngoại thành sự thật. Cảm ơn Hồng Anh, cảm ơn quý vị khán giả trên đài Tiếng Nói Nước Tôi trong chương trình Tự Do. Hình như bữa nay Thái có nói là có quyền kể chuyện cười nữa phải không?
1: Đúng rồi.
0: Phong đi tìm vài cái chuyện cười vài bữa nữa, kể chuyện cười cho nó vui nha.
1: Dạ, yeah, rồi, cảm ơn nha.
0: Nhưng mà bây giờ...
1: Nhớ mà chuyện cười đó Phong, chuyện cười đó là...
0: Có cái, chuyện cười nữa, ok.
1: Cái giờ đó, Phong đi làm chưa về, cái giờ đó là 7:30 mới bắt đầu 10 phút chuyện cười, 7:30 tới 7:40. Nha. Rồi nếu mà giờ đó mà rảnh thì gọi vô nhé.
0: Ok, thank you, bởi vì đi nó hay làm buổi chiều nhiều hơn.
1: Rồi.
0: Buổi sáng thì rảnh nhưng buổi chiều họ làm nhiều hơn bởi vì ảnh nó đóng cửa mình phải vô mình maintenance nó cho nên mình hay vô buổi chiều.
1: Bỏ nè nè nè, bỏ alarm cái giờ đó nhắc. Rồi cảm ơn.
0: Đúng rồi, ok, thank you anh, hẹn gặp lại nha.
1: Rồi, hẹn gặp lại sao? Rồi xin chào.
0: Thứ bảy này có gì thì mời anh em lại quán cà phê Body Baguette nó uống bữa cà phê tâm tình đi.
1: Rồi,
0: cảm ơn. Rồi anh em không gặp.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Không phải mời nội Hùng Anh đâu. Nếu mà trên đài những người mà các chú các bác mà nếu thích vui vẻ với cái nhóm cà phê của anh em chúng tôi thường ở thứ bảy ở ngay chỗ Body Baguette thì ghé lại lúc khoảng 10 giờ.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi,
0: okay, cảm ơn.
1: Rồi, xin chào Phạm. Rồi. Rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta còn mấy phút nữa của chương trình. Không biết là quý khán giả chúng ta nãy giờ có còn thêm điều gì muốn chia sẻ thì xin kính mời quý vị gọi vào nha. Trong khoảng 7 phút còn lại của chương trình, xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Thưa quý vị, anh kính mời quý vị gọi vào trong của chương trình với số điện thoại 770-458-8755. 770-458-6755.
1: Dạ vâng, rồi. Chưa thấy. Nếu mà quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Hùng Anh xin mời.
3: Hello. Anh xin chào quý vị thính giả. Chào chị Thu Phương và anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Phương Anh.
3: Khỏe quá.
1: Không sao, có là được rồi. Xin mời.
3: Dạ, dạ. Thì cũng có vài tin thôi, là tin thứ nhất là ông Linh Xì phải hàm đó quý vị, là ổng là đã từng trong quân đội đó quý vị, cấp bậc đại tá. Dạ. Và rất là cảm động cho cái tình anh em của ổng á. Lúc mà mẹ mất đó là em gái của ổng mới có 13 tuổi à. Dạ. Và em mới sợ là bỏ vô viện mồ côi á, nên em khóc. Ông nói không, anh sẽ lo cho em. Lúc đó ổng là 22 tuổi quý vị. Rồi Tổng thống Trump ba là lo cho trẻ em rồi. Bây giờ Tổng thống Trump chuẩn bị lo cho người già khi về hưu á, sẽ được nhiều tiền hơn. Dạ. Rồi thêm một tin nữa là Ngoại trưởng Rubio đã tuyên bố là sẽ dẹp cái tòa án quốc tế quý vị. Từ lâu nay là Hoa Kỳ cũng không có chấp nhận tòa án này. Rồi Tổng thống Trump thì cũng có cái ý định là sẽ bỏ cái vấn đề đổi giờ, mỗi một năm đổi hai lần quý vị. Thì Tổng thống Trump là nói là cái này nó cũng không có gì quan trọng, phí quá, đổi hoài nó cũng mất công. Rồi chỉ có bao nhiêu tin thôi. Anh xin được kính chào quý vị thính giả. Anh chào chị Thu Phương và em xin chào anh Hoàng.
1: Rồi, gọi vô có một xíu thôi mà cũng khá nhiều tin. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Vâng, cảm ơn Phương Anh đã gọi vào. Vâng, thưa quý vị, phải nói là tin tức ngày hôm nay chắc là quý vị thính giả của mình theo dõi thì cũng nhận được khá nhiều tin tức trong cái chương trình và cũng nhiều cái chia sẻ trong cái diễn đàn tự do của chúng ta ngày hôm nay. Thật ra rất là vui. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào để đóng góp thêm cho cái chương trình của chúng ta. Thêm một cái điều nữa đó, trước khi mà mình chào tạm biệt quý vị, thì cũng có một cái tin nó liên quan tới một người là thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, cũng đã lên tiếng. Cô ta có tên là Elisa Blair Slotkin nhé. Người này là thượng nghị sĩ liên bang mà đại diện cho tiểu bang Michigan đó quý vị. Bà lên tiếng mà liên quan tí tới cái vấn đề mà minh bạch trong vấn đề bầu cử, tức là phải làm sao có chứng minh, có ID để mình biết mình bầu là ai, chặn đứng cái vấn đề bầu nhiều lần. Rồi cái vấn đề phải có quốc tịch thì mới là người đi bầu được. Thành ra bà cũng đã lên tiếng, nếu mà cái này mà được thông qua thì đảng Dân Chủ sẽ không có cơ hội thắng cử nữa rồi. Bà đã nói cái điều đó. Thành ra những người, thành ra nó nói lên cái lý do tại sao đảng Dân Chủ họ chống cái này 100%, thưa quý vị, họ chống. Chỉ thành ra cái vấn đề nó đã nói rõ là cái sự thật, ai cũng thấy, bình thường, người dân bình thường, giống như mình nói nãy là người dân bình thường thì họ thấy cái điều đó hết rồi. Chỉ có những người mà vì cái ghế của mình, vì cái đảng của mình, mà không phải vì cái lý lẽ nữa, cái sự đúng sự sai nữa, và cái quan trọng là cái vấn đề minh bạch trong vấn đề bầu cử. Bầu cử ra những người mà đại diện cho quốc gia này, cho dù các cấp tiểu bang, thành phố, liên bang cũng vậy, rất là quan trọng. Tại vì chính những người đó sẽ góp phần vào điều hành của quốc gia này, nó đi về đâu, nó đi về đâu, lên hay đi xuống, nó rất quan trọng. Thành ra nếu mà để cái vấn đề gian lận nó xảy ra thì chúng ta sẽ không bầu được đúng người. Cái vị tổng thống mà sẽ đại diện cho quốc gia của mình, nó không phải là cái tổng thống thật sự do người dân của Hoa Kỳ này bỏ phiếu, mà do cái vấn đề gian lận mà ra. Thành ra sẽ bầu lầm người, và cái sự lầm lẫn đó nó đưa tới rất là nguy hiểm cho quốc gia, thưa quý vị. Thành ra cái vấn đề mà ông Biden đó, ông đã, ngày hôm nay người ta đã đưa ra một cái đoạn băng, ông đã nói, mà bây giờ họ giữ lại và phát cho mọi người biết, là ông đã từng khoe khoang là đảng của ông đã có nghĩ ra một cách để mà gian lận cái bầu cử, vô tiền khoáng hậu đó quý vị. Tại ra cái câu đó bây giờ họ phát đi cho khắp mọi nơi, tức là đảng Dân Chủ đã dùng cái đó để mà thắng cử, thưa quý vị. Thành ra cái ghế của ông Kavanaugh, cái ghế của ông Ossoff là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ tại tiểu bang Georgia, trong tương lai gần đây sẽ có cái nguy cơ là sẽ bị cách chức đó quý vị, khỏi cái chức vụ của mình. Tại vì hai cái ghế đó là hai cái ghế bất hợp pháp qua cái vấn đề gian lận mà họ có bằng chứng đưa ra, thưa quý vị. Vâng, thì đó là những cái tin Hùng Anh cũng gửi đến quý vị trong cái chương trình Diễn đàn Tự do ngày hôm nay. Đến đây cũng đã hết giờ. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, Thu Phương, dạ. Cảm ơn quý vị rất chào cùng nhau cái chương trình diễn. Và trước khi sống, Thu Phương cũng không kính chúc quý vị như Hùng Anh luôn luôn dạ, và thật nhiều quý vị. Dạ. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
1: Dạ vâng, rồi cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình hôm nay, và cũng xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
5: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen Ban Nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, Ban Nhạc Tiến Dũng.
0: Ban Nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, Ban Nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần Ban Nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi Ban Nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sầm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
3: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
9: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
8: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
9: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
8: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
9: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lame Comfort vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lame Comfort hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: thì bảo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em, và
1: Chị
0: luôn
1: thấy
0: luôn lúc nào
1: em nói đi.
0: luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng cứ tì hơi phải xả bỏ, vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé. Em rất là sợ mình không kiềm chế được mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó, nhưng mà em thử nhiều lần rồi em không có em không em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó, tại vì ở trong mắt em những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tay che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì nó muốn làm mình làm được. Cho nên là khi một đứa bé
1: Cảm ơn
0: em
1: em, là em
0: được
1: đang
0: không?
1: nói về sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn. Và có lẽ là trong một cái xã hội mà những cái điều nhiễu nhân như vậy, có lẽ là người ta cũng phải cho phép mình tức giận chứ, và cũng cho phép mình hành xử với cái tức giận đó trong cái điều kiện là không sát thương người khác và không sát thương chính bản thân, để tiếp tục như vậy, chứ không, chứ đừng để cái sự quy chụp của người khác hay cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình, nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
2: Em thì em có một cái em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp, là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy, thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó, ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về về sau ấy, em có suy nghĩ lại sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, em để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ nó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hình dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á. Thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên, Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng cũng không không có lâu lắm bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy chạy chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền, là bởi vì nó gần như là một một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị, thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha, mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình cái đầu óc của mình nó dịu lại, mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy, và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền á, thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó, à, có một thời gian cũng không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đang bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy, thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình ấy, và mình tìm ra nguyên nhân ấy, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình ấy, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình ấy, thì mình từ cái trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta ấy, thì sau đến đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là mình bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình thì họ không có ý gì hết đó, thì cái
1: Như Mộc Lan có lẽ vậy, mà Mộc Lan muốn cái tựa là từ tức từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì Mộc
2: dạ
1: Lan
2: đúng rồi, đúng rồi chị, dạ.
1: tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, em đã hiểu được bản thân, thành ra em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì cái tinh thần ngày hôm nay mình tóm gọn cái khía cạnh mà kiểm soát về cái sự tức giận của mình. Sự tức giận nó là một điều rất bình thường và cần thiết trong đời sống ha. Người ta cần phải có tức giận để người ta sinh tồn và bảo vệ bản thân, bảo vệ những ngay cả bảo vệ những lẽ phải nữa. Thì thành ra là khi mà mình có những cái điều này thì mình sẽ tự hỏi chính mình là nãy giờ như các bạn nói, phản ứng của mình đó nó có sự tương xứng với cái sự việc xảy ra hôm nay không, hay là nó đến xuất phát từ mình, cái vết thương lòng của mình đã sẵn có, và mình nhiều khi mình phản ứng đi hơi quá xa, mình đặt cái câu hỏi đó. Và khi mà mình phản ứng ngay như vậy thì mình tự câu hỏi, mình cũng thấy cái mà người ta thường hay bỏ quên đó là khi mình tức giận á, mình trong thường thường cái thiền nó không có gì là to lớn, mà trong thiền về tôn giáo không có đâu, cái thiền đời thường ngày hôm nay người ta làm rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề mindfulness, vấn đề là sống tỉnh thức hoặc là tập tỉnh thức, mà dùng cái ngôn ngữ của bên tôn giáo gọi là chánh niệm, nhưng mà đối với trong cái ngành của chị thì gọi là tập sống tỉnh thức á. Thì cái tỉnh thức nó rất là đơn giản. Mình tỉnh thức với cái hơi thở của mình để ý khi hít vào thở ra, mình tỉnh thức với suy nghĩ của mình quan sát coi là nó đang suy nghĩ cái gì, nó đang đi tới đâu, như mình tập không có đi theo nó, mình không tập tin vào những cái suy nghĩ của mình, rồi mình quan sát coi suy nghĩ mình đang đi tới đâu, mình quan sát cái cơ thể của mình đang trải nghiệm như thế nào, cảm xúc gì đây, rồi nơi nào trong thân xác của mình nó bị sơ, nó bị cứng ra, nó bị căng cứng, hay là tim mình có đập nhanh hơn không, hoặc là cái hơi thở của mình có bị ngắn lại hay không, thì cái sự tỉnh thức đó nó cũng là một hình thức thiền, nhưng mà nó giúp cho mình sống không có bị trôi dạt đi, không có bị trôi dạt theo suy nghĩ, không trôi dạt theo cơn giận, không trôi dạt, mà nó giúp cho mình quan sát ha. Cái mà mình đang tập ở đây là, và mình đặt câu hỏi là mình trong cái sự kiện này mình muốn thắng hơn là mình muốn hiểu, thì nó hoặc là những cái ký ức nào nó đã trở về và mình tập, mình quan sát, thì nó có những cái cách tập để mình ghi nhận cảm xúc, mình không có chối bỏ nó, mình không có ruồng bỏ nó, mình ghi nhận cái cảm xúc, rồi sau đó mình tập tìm hiểu coi là, mình suy nghĩ là cảm xúc này giống như là một Lan đã làm đó. Có nhiều người họ phải viết nhật ký, họ phải, hay là họ ngồi họ tịnh lại coi là cái cảm xúc này nó đã có từ ở đâu rồi, hay là nó đã, mình đã gặp cái cảm xúc quen thuộc này từ lúc nào rồi. Và từ cái tìm hiểu về cái điều đó, mình sẽ nhận ra là à, đó là cái vết thương lòng cũ của mình nó, và ngày hôm nay nó bị xúc tác. Và trong cái khoảnh khắc đó thì mình sẽ cần dừng lại, mình hít vào, mình thở ra. Nếu mình hít vào và thở ra mà chưa có thấy đầu óc mình vẫn còn lung tung thì cứ tiếp tục hít vào thở ra một chút xíu nữa. Và mình quan sát những gì đang xảy ra ở trong thân của mình, trong tâm của mình, trong cái não trạng của mình. Và khi mình có được một cái khoảng dừng như vậy á, thì lúc đó cái não trên của mình, cái trí tuệ của mình, cái khả năng kiểm soát ngôn ngữ, khả năng kiểm soát tư duy của mình nó sẽ được kích hoạt. Và như vậy trí tuệ mới có cơ hội xuất hiện. Và cái khoảng dừng đó nhiều khi nó chỉ ngắn thôi, nhưng mà nó đủ để thay đổi cả một cái cuộc đối thoại, nó đủ để thay đổi cả một cái hành động của mình, nó đủ để làm cho mình sống gần với cái trí tuệ và cái sự nhân bản mà mình vốn có là con người. Thành ra điều này hồi nãy giờ chị đang tóm gọn lại những gì mà tụi mình đang nói ở đây. Và mình đã bây giờ là 10 giờ 3 phút rồi ở Việt Nam. Thế là bây giờ chị xin khoảng chừng 10-12 phút nữa thôi ha, để mình đóng cái buổi họp, buổi mà mình đối thoại, mình hội thoại với nhau trong ngày hôm nay. Mình đã nói về làm sao để mà mình giải tỏa, mình săn sóc cho cái cơn giận của mình rồi. Thì cái câu hỏi sau cùng mà muốn hỏi các bạn đó là, nếu mỗi người đều bắt đầu việc chăm sóc chính những tổn thương của mình và học cách lắng nghe cái thân tâm của mình nhiều hơn, quan sát cái thân tâm của mình nhiều hơn, để mình có khả năng lắng nghe người khác nhiều hơn, thì theo các bạn điều đó có thể thay đổi như thế nào trong gia đình, trong cộng đồng và tương lai của xã hội Việt Nam?
0: Dạ, em xin trả lời cái này nhé.
1: Mời Minh Tâm.
0: Nó sẽ là quá tuyệt vời. Nhưng mà để làm được điều đó thì như chúng ta nói, nó cả một cái vấn đề lớn. Con người ta phải học rất là nhiều thứ, nhưng ít có ai học phải kiểm soát bản thân mình. Ít có ai lắm. Nhưng mà đó là mỗi một người nhận ra, ngộ ra. Và em thì chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ bỏ mất đi cái sự nóng giận này, vì em kiểm soát được nó. Và em cũng có thể nóng giận mà như chị nói là nó về mặt tích cực.
1: Quyền nha, chị nói có một cái, em nói chị chịu khách nhắc nhẹ là em có quyền nóng giận, chúng ta có quyền có cảm xúc và có quyền tức giận.
0: Thường thì cái bắt đầu trong một cuộc mâu thuẫn á, một người đó lớn tiếng là em biết rằng họ không hiểu em và họ nghĩ sai rồi, thì em hỏi là bây giờ có nghe tôi nói chuyện không, mà họ lớn tiếng là tôi nói thôi mày ngừng cái này, không nói nữa là tôi sẽ lắm cho chỗ khác, tôi không nói đến vấn đề này nữa. Bao giờ nghe tôi nói chuyện thì tôi sẽ nói cho nghe từ đầu đến cuối.

em không có dừng. Thậm chí là câu chuyện của người khác cũng vậy nữa, hai người mà máu thuẫn mà đến nỗi lớn tiếng thì em đến em nói là công việc như vậy thì họ họ họ hai người họ nói em không nghe, nhưng nói thôi tự nhiên vậy một người nói tôi nghe và một người khác bắt đầu nói sao tôi cũng sẽ nghe, thì hai người nói thì em sẽ giải quyết một cách gọn gàng. Em được cái ơn đó cho nên là em giải quyết được cái sự nóng giận của người khác luôn. Và điều cái điều nóng giận, cái điều mà tác hại của nóng giận thì em nghĩ nó là ảnh hưởng đến chính cái người đang nóng giận thôi. Chính vì em hiểu được điều đó và em sẽ không bao giờ để cho cái sự nóng giận nó lấn át vô cả cái, nó làm cho mình tim đập nhanh, huyết áp tăng, rồi sức khỏe chắc chắn là sẽ ảnh hưởng. Cho nên là giống như mỗi một cái sự nóng giận ở đó em thấy tim mình đập nhanh thì em nghĩ rằng là ngừng lại, hít thở vài hơi thật là sâu và bắt đầu nghĩ về một điều tốt đẹp. Mình được quyền lên cái võng mình nằm, mình được quyền ôm con chó mình vuốt ve để mình nói chuyện với nó, và mình không cần nhớ đến câu chuyện vừa rồi ai vừa nói gì, và tôi sẽ không có giải quyết cái mâu thuẫn đó luôn, tôi để nó sang một bên nó được không, thì trong lòng em sẽ nói một câu là được, mình được quyền và em

0: hay đó là mình sẽ không bị mệt mỏi bởi cái sự nóng giận hay là của chính mình hay là của người ta đã mang đến cho mình.
1: Cảm
0: Đó
1: ơn
0: là cách
1: em.
0: của em.
1: Cảm ơn em. Em mời một Lan rồi xong rồi chị có lời cuối rồi mình đóng nha. Mời một Lan.
2: Em thì em nghĩ là nếu như mà mỗi người đều bắt đầu bằng cái việc mà tự săn sóc những cái tổn thương của mình, lắng nghe chính mình ấy, thì chính những cái điều đó nó sẽ giúp cho mình có cái sự thay đổi. Đầu tiên là mình hiểu được bản thân mình này, mình biết được cái điều mong muốn của mình này, và sau đó thì nó dẫn đến cái sự thay đổi. Là cái sự thay đổi ở đây á, nó không phải cái gì lớn lao cả. Em nghĩ là cái điều thay đổi đầu tiên chính là cái sự thay đổi cái cách ứng xử, đối xử với cái người ở gần mình nhé. Có thể là người chồng, người vợ, con cái, hoặc là người yêu, hoặc là người bạn thân ở trong trong gia đình chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì khi mà mình thay đổi, mình hiểu được những cái vết thương của mình hiểu được cái nhu cầu của mình, và mình biết được những cái cảm xúc của mình, cái nguyên nhân dẫn đến, thì mình sẽ có cái sự thấu hiểu cho cái người bên cạnh của mình. Thì khi mà mình thấu hiểu được cho người bên cạnh của mình rồi, thì mình sẽ duy trì được cái trạng thái là lắng nghe. Đôi khi mình hiểu cái nhu cầu của cái người kia, người ta nóng nảy, người ta nóng giận,

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2026. Hồng Ánh vừa gửi đến quý vị một nhạc phẩm rất là vui nhộn, Đêm Say. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị hãy gọi vào với hai số điện thoại rất là quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hôm nay Hồng Ánh đến đài trễ 20 phút không thưa quý vị. Hồng Ánh sẽ bù lại cái thời gian kéo dài thành 8:20. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin lỗi quý vị là ngày hôm nay Hồng Ánh đi làm ra trễ mà lại kẹt xe nữa, đến đài rất là xa luôn thưa quý vị. Bây giờ Hồng Ánh mới hoàng hồn mà đã tới đây rồi. Và thưa quý vị, hai số điện thoại đã mở ra, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha. Hồng Ánh xin nhận vị thính giả đầu tiên.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng quý khán giả thân thương của Đài Tiếng Nước tôi.
0: Hồng Ánh chào cô.
1: Hay quá Hồng Ánh ơi, đôi môi em còn đỏ mọng nè. Em muốn nói em yêu anh. Khi men còn trong hơi thở lại gần hôn em đi. Trời ơi, quá. Hay quá Hồng Ánh ơi.
0: Cái bài này Hồng Ánh mới biết, Hồng Ánh mới biết bài này Đêm Say. Dạ.
1: Một đêm say.
0: Dạ.
1: Rồi. Hay quá, Hồng Ánh ca với bài này hay lắm.
0: Ồ vậy á hả, Hồng Ánh cảm ơn cô.
1: Quá là hay luôn á.
0: Ồ vậy nữa, vậy chắc là phải tập lại để hát khá hơn nữa.
1: Bài này mà trời ơi, khiêu vũ là hết thầy.
0: Ồ dễ thương lắm. Cái bài Đêm Say này rất là dễ thương luôn. Dạ.
1: Cái nhạc của nó
0: ta chỉ sống một lần trong đời thôi.
1: Hay thật là hay.
0: Đừng có lo nghĩ quá chi anh ơi. Đó. Vâng thưa quý vị, một bài hát rất là dễ thương. Rồi, Hồng Ánh chào cô với hôm nay.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ của Hồng Ánh, theo lời yêu cầu của Diệu Kim, Úc xin trình bày nhạc phẩm Đêm Đô Thị với sáng tác của Y Vân.
0: Trời ơi, mới yêu cầu là được liền sướng chưa?
1: Xin mời anh chị Diệu Kim sửa sàng ra sàn giới điệu tuyết nha, hai ông bà phải lắc tuyết á.
0: Đêm
1: lắc
0: Đô
1: tuyết
0: Thị.
1: Đêm nay. Tôi nghĩ Hồng Ánh
0: đây đây là của
1: traffic nhiều nhưng mà cũng lo lắng cho mọi người sợ đến trễ.
0: Trời ơi, ngồi trên lái xe trên freeway mà biết chắc là sẽ đến trễ rồi, cho nên nhờ nó trời ơi chị Diệu Kim làm
1: giờ này thì ai cũng đi làm về đó, traffic nhiều lắm, thành thử ra Hồng Ánh lo lắng cho mọi người.
0: Cảm ơn.
1: Vâng. Rồi bài này Úc cũng xin gửi tặng đến Hồng Ánh cùng tất cả quý khán giả đang nghe, cùng tất cả các cô chú phụ tá của Hồng Ánh trong chương trình đố nhạc.
0: Dạ, rồi xin mời cô.
1: Xin mời Hồng Ánh cùng với
0: đố nhạc gì? Ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố.
1: Hát
0: đố. Dạ, như vậy
1: thì cũng là đố nhạc. Diệu Kim chuẩn bị nha. Chuẩn bị đặt lên sàn nhảy này nha. Ok. Rồi mở màn với điều tuyết. Xin mời Hồng Ánh cùng với khán giả.

0: thấy chưa, nhiều khi vui không?
1: Vâng, cảm ơn cô. À, bài hát này đúng là cũng phải hát mệt lắm á thưa quý vị. Cũng
0: mệt,
1: cố gắng hát. Dạ.
0: Tại vì nó hát nhanh quá trời, ở chỗ mà la la la la la. La la la la la la.
1: Vâng, Hồng Ánh cũng mời thêm chú nữa. Cô hát rồi thì có tiếng hát của chú nữa cho vui nha.
0: Vâng, dạ. chú hát.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý khán giả đã lắng nghe ha. Cô xin chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được bình an và hạnh phúc nha.
1: Dạ, rồi bây giờ Hồng Ánh mời cô đi ngồi nghỉ, đi uống trà sữa đi nha. Hát xong bài này cũng mệt đó thưa quý vị. Rồi, dạ, cảm ơn cô.
0: Khàn tiếng luôn. La dạ. La la la la la.
1: Tiếp tục theo dõi cô nha.
0: Vâng.
1: Dạ, dạ. À, vâng thưa quý vị, tiếng hát của cô Út theo lời yêu cầu của chị Diệu Kim, đêm đô thị. Hôm nay mở đầu là đêm say, rồi xong rồi tới đêm đô thị, thì không biết còn đêm gì nữa hay không. Hồng Ánh mời vị kế tiếp nha.
2: Alo, chị Nam đây.
1: Dạ, con chào chị Nam.
2: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ, chị Nam khỏe không chị Nam?
2: Cảm ơn Hồng Ánh, chị Nam cũng khỏe.
1: Dạ.
2: À, Hồng Ánh khỏe không?
1: Dạ, con khỏe, cảm ơn dì. Hôm nay con xuống đài hơi trễ, nhưng mà con sẽ ở lại bù. Rồi, hôm nay dì định sao? Định hát đố hay làm sao?
2: Dì Nam hát bài hát không nói từ bài.
1: Rồi.
2: Không nói tên tác giả để đố quý vị khán giả mấy con mấy chú.
1: Cho
2: con
1: nha.
2: Mấy chú đóng tay bài gì ha?
1: Dạ, rồi con mời dì nha.
2: Ai qua miền quê Vinh Khai nhắn giúp rằng nơi xa xôi đôi

xưa tìm cuộc sống em đền giấc mơ. Về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua, và say xưa cuộc sống bên ngàn lũy tre. Xa lắm cuộc đời khắc khe, trăm đau nghìn thương. Ôi Hoành Hiếu, ôi Hoành Hiếu, lòng quê khô héo. Liên tình quê, hẹn xe trở về.

0: xa lánh cuộc đời khắc khe, làm đau nhìn thương. Dạ hết rồi.
1: Dì Năm có nghe con không? Hello?
0: Hello?
1: Dạ, dạ, dì Năm. À, con xin lỗi, con nói mà như nó không vào trong điện cái phone. À, dì Năm ơi, con nói là dì Năm chờ lắng nghe xem ai sẽ trả lời cho dì Năm nha.
0: Dạ.
1: Rồi dì Năm nhớ gọi vào.
0: Dì Năm gọi vô.
1: Dạ.
0: Con dì Kim gọi vô. Rồi dì Năm gọi vô trả lời ha.
1: Dạ, đúng rồi, con cảm ơn dì Năm nha.
0: Rồi.
1: Rồi, con chào dì.
0: Dạ, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì quý vị chờ Hồng Ánh một tí để Hồng Ánh gọi cho chú Sơn nha, thưa quý vị, chú Sơn đang chờ á. Rồi Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc một chút xíu nè.

0: Alo.
1: Hello chú Sơn, con đây Hồng Ánh đây chú Sơn ơi.
0: Chú nghe rồi.
1: Dạ.
0: Chú tắt cái loa chú kia.
1: Dạ được, dạ chú đi tắt đi.
0: Dạ, tắt bây giờ cũng lâu lắm con ơi. Đi giờ chú giờ già rồi cái gì nó.
1: Đi thôi kệ không sao đâu, đi từ từ. Không sao, đi từ từ để con để nhạc không lời cho bà con mình nghe.
0: Chú hát chưa? Ủa?
1: Rồi, dạ chú tắt rồi ha.
0: Chú Hồng Sơn, tôi chỉ hát bài Mơ của Lam Phương.
1: Mơ hả chú? Một chữ thôi.
0: Một chữ thôi.
1: Wow, chú Sơn, mơ nha. Rồi, con mời chú. Chú có tặng
0: mời
1: cho bà con mình đi.
0: Đầu tiên là tặng cho những người nào mà thời giận nó đen như trong cái bài hát này thì nghe, đừng làm tôi nghe.
1: Dạ, con chưa nghe bài này, để con lắng nghe xem bài này có như chú nói hay không.
0: Hôm nay thật cao và nắng nhiều, cây đứng yên như chờ cơn nắng thiêu. Nắng âm thầm đốt cháy cả tim yêu, đưa cuộc đời anh đến bên cô liêu. Và đêm nay giữa không trời mơ mộng,

Biết nhau rồi xa cách cũng bằng không. Rồi một chiều nào trên con đường dài thênh thang.

câu sâu ước mong, ngàn đời con vẫn trong hư không. Tình đẹp là khi đôi ta gặp gỡ tình cờ, và mong bền lâu khi đôi lòng vẫn còn chờ. Chờ một ngày vui hay trở về đường cũ, yêu ơi xuôi tóc buồn thiên thu. Một cơn mơ về trên thành

0: cũ sâu ước mộng, ngàn đời con vắng trong hư không. Tình đẹp là khi đôi ta mộng một bình thường, và khi đôi ta gặp gỡ trong tình cờ. Để quên rồi đấy.
1: Và mộng
0: tình đẹp là
1: lâu.
0: Khi đôi ta gặp gỡ tình cờ.
1: Và
0: mộng bền lâu khi đôi lòng vẫn còn chờ. Chờ một ngày vui hay trở về đường cũ. Yêu ơi suối tóc buồn thiên thu. Một cơn mơ về trên thành phố nhỏ. Nơi có em có mùa xuân ấm em. Ước mơ nhiều nhưng biết được bao nhiêu. Hay muôn đời anh mãi mãi quanh hiu. Hay muôn đời anh mãi mãi quanh hiu. Hay muôn đời anh mãi mãi quên yêu.
1: Hay quá chú ơi, bài này hay quá. Bài này con biết à, lúc mà chú nói một cái tựa đề thì con không nhớ, nhưng mà khi chú hát á thì con lại nhớ. À, bài này lâu rồi chú ha.
0: Cũng lâu rồi.
1: Dạ, ước mơ nhiều nhưng mà biết được bao nhiêu, phải không chú Sơn? Hay là muôn đời anh mãi mãi quạnh hiu. Trời nghe tội quá à. Bài này dễ thương lắm đó chú. Dạ.
0: Thì ông nói cuộc đời của ông Nam Phương lắm.
1: À, dạ. Mà có phải là tình đẹp là đôi ta gặp gỡ tình cờ không? Có phải tình cờ gặp nhau mới là đẹp không?
0: Ông thì ông đặt sao mình hát vậy, nhưng mình chưa biết được đó.
1: Dạ, trời ơi, cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương có quá nhiều điều để mà mình...
0: Trời, dạ. cái bài mà tách em chưa uống nên ngày của phần...
1: Mạnh Cương
0: đấy, dạ. Chú có CD không, chú sang cho chú một cái, cho chú giờ không đâu, không biết chỗ nào đi mua hết mà.
1: Ồ, chú thích cái bài đó hả?
0: Thích thì cũng thích, nhưng mà tiếp sau cái CD nào của Phạm Mạnh Cương cho chú đi.
1: Con làm sao con có, ở trên online YouTube thì nó có. À,
0: chú đâu có biết cái gì đâu.
1: Dạ,
0: con đâu... chú cái gì
1: nhưng sao? Mà nếu như mà con hát để con tặng cho chú Sơn được không?
0: Thì chú muốn hát để cho bà
1: thì
0: con mình nghe chơi đi mà.
1: Dạ, con hát rồi con gửi làm sao? Email chú cũng không nhận. Làm sao để cho chú Sơn thuộc cái bài này ha? Phải gửi, chú phải nghe, chứ bây giờ chú cũng không đọc được, phải không? Chú phải nghe
0: phải
1: rồi từ từ. Dạ. Dạ, rồi con cảm ơn chú, để con tìm cách. Dạ, con chào chú Sơn nha.
0: Dạ, cảm ơn
1: cô. Dạ. Chú Sơn thích cái bài mà Tóc Em Chưa Úa Nắng Hè của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Đây là một bài hát mà Hồng Ánh cũng rất là thích. Đúng là chú cháu mình cũng có giống nhau. À, có lần Hồng Ánh đi San Diego để mà dự cái buổi sinh nhật của đài Tiếng Nước Tôi. Hồng Ánh với anh Hoàng Phố hát cái bài này nè thưa quý vị. Mà lúc đó Hồng Ánh còn trẻ lắm, Hồng Ánh còn điệu đà lắm. Cho nên hát cái bài này cũng dễ thương. Bây giờ Hồng Ánh cũng lớn quá rồi. À, vâng thưa quý vị. Rồi bây giờ Hồng Ánh xin phép nhận vị kế tiếp nha.
2: Em ơi, anh chị Như Kim đây.
1: Dạ, em chào anh chị.
2: Anh chị chào em.
1: Dạ, anh chị hát.
2: Cảm ơn Út nhiều, hay quá Út ơi.
1: À, đêm đô
2: Út
1: thị.
2: Út trai làm cho Út gái ly trà sữa nha. Út hát mệt mà Diệu Kim nhảy cũng mệt hết chừng luôn. Hôm nay ở San Diego nóng quá đi mà nhảy đổ mồ hôi luôn á.
1: Dạ, ở San Jose này cũng nóng luôn á.
2: Nóng quá em
1: dạ.
2: Ơi. Rồi làm sao về Việt Nam được ta? Việt Nam chịu gì nổi.
1: Vậy hả?
2: Nó rất nó khó chịu.
1: Tại vì cái weather của Việt Nam mình là nó như vậy, nó là humid weather mà, nó là gít như vậy.
2: Vậy.
1: Cho nên phải chịu thôi.
2: Ở nhà chị, người chị cũng vậy đó, da nó rít đi tắm.
1: Nhiều khi người ta nói phải tắm một lần, hai lần một ngày
2: tắm
1: trong một ngày.
2: Nó,
1: dạ.
2: Nó cảm nó.
1: Ừ.
2: Mà, Chị nói nhỏ em nghe nha.
1: Thôi nói lớn đại đi.
2: Nói nhỏ đừng cho Út nói, đừng cho chú Thạch, đừng cho anh Sơn nhà mình với chị Nga nha.
1: Sao vậy?
2: À, em, ai có hỏi với Diệu Kim chết làm sao thì em trả lời giùm chị nha.
1: Làm sao?
2: Nói chị Diệu Kim chết gì nữa.
1: Chết gì?
2: Hiểu không? Chết gì nữa.
1: Chị nói gì ghê vậy? Chết gì nữa làm sao?
2: Tắm hoài, nắm nó mới tắm hoài.
1: Trời, trời nói nhỏ. Chết gì nữa. Dạ. Cái bài thơ của anh John á, anh gửi đăng lát nửa tiếng nữa Hồng Anh đọc nha. Cũng dễ thương. Và dạ, anh nói là anh không phải là anh John cả, cho nên anh làm thơ con cóc.
2: Con cóc con nhái gì cũng được hết.
1: Dạ, dạ, rồi.
2: Đón nhận hết.
1: Em trả lời chờ trong lúc để thôi, để em trả lời cái này một tí rồi chị, anh chị mới bắt đầu nha.
2: Rồi.
1: Dì Năm Tố Nga ơi, Hồng Ánh nhận được đầu tiên là anh Sơn. Anh Sơn nhà mình hôm nay trước tiên nha. Rồi tới chị Nga, rồi tới chú Thành và anh Út Tròn là người cuối cùng. Hồng Ánh nghĩ anh Út Tròn ảnh nhường.
2: Xong quá,
1: cái bài này có tên bài của cô gì, chị có biết bài gì Năm Tố Nga hát không?
2: Tại chị không có nghe à.
1: Vậy hả? Hay quá mà. Bài vậy có tên là
2: Quê Hương. Chị nhắc miếng. Em với Út vô mở màn hay quá.
1: Vậy hả?
2: Tại em nó lạ quá, dễ thương quá em ơi.
1: Bài đêm say á, em đi cạch xe mà em hát. Em nghe ở trên đài hát em cũng thích lắm. Ở trên
2: rồi tới Út là đêm đô thị phải không?
1: Dạ, đêm say xong rồi đêm đô thị. Chắc hồi nữa hát lại cái bài đêm say. Dạ. Rồi, em
2: quá.
1: Cảm ơn chị nha, trời ơi, nghe khen nó tự nhiên cũng thích nữa.
2: Thích chứ,
1: dạ.
2: Hay lắm, em cũng nghe hay.
1: À.
2: Nghiệp Út, Út hát cái bài nó mệt lắm á.
1: Dạ, ôi trời, cô Út hát cái bài đó em hát không kịp đâu.
2: Không kịp, anh cái chuyện tập mà tập không được á.
1: Dạ.
2: Tôi thích cái bài đó lắm.
1: À, cái bài đêm đô thị là em nè với chị Phương Thi với là anh Nam Phong có hát chung một lần.
2: Ở
1: đi
2: đâu?
1: Qua bên Atlanta.
2: À, Atlanta.
1: Dạ. Rồi. À, em nói tiếp nha, anh Sơn, rồi. Chị Nga, chú Thành, Phan Thiết và anh Út Tròn trả lời cái bài hát của dì Năm là Quê Hương của tác giả Hoàng Giác. Không biết đúng không, chắc em thấy bốn người đều trả lời giống nhau.
2: Dì
1: Năm làm ơn trả lời giùm con nha. Thích quá, vui quá. Thua mà vui chứ bộ. Rồi, bây giờ tới phiên anh chị nha.
2: Rồi, Diệu Kim kính là trạng lành đáng thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính chúc quý vị thính giả luôn được an vui, khỏe mạnh, Hồng Ánh khỏe khỏe, phụ tá khỏe khỏe.
1: Dạ.
2: Các ca sĩ khỏe khỏe.
1: Hello anh Kim.
2: Anh đâu rồi?
3: Rồi, xin chào cô em chủ nhiệm câu lạc bộ Hồng Ánh.
1: Dạ em xin chào anh.
3: À, nghe Hồng Ánh hát hay mà, hay quá.
1: Cảm ơn
3: quá.
1: Anh, đêm say mà.
3: Hồi nãy vừa nghe chú Sơn hát cũng hay lắm nha.
1: Dạ, chú Sơn hát cái bài Mơ, một chữ thôi à, của nhạc sĩ Lam Phương. Dạ.
2: Oh.
1: À, rồi, bây giờ anh,
3: giờ tới, mình
1: tới phiền anh chị đó nha.
2: Rồi, mời anh.
3: 20 năm qua, từng mùa

0: 红歌参浓圆腿中ngọt ngào như trái chôm chôm.
1: Anh ơi, một mùa chôm chôm nhớ đời em đừng.

0: trái tay hoàng, anh không nỡ rời chờ. Em hỏi rằng anh mê chôm chôm hay là anh yêu cô gái?
1: Anh bảo rằng vì em anh mê chôm chôm

0: cầu vọng cổ thơm nồng duyên thủy chung ngọt ngào như trái chôm chôm.
1: Anh ơi, một mùa

0: rằng về em anh mê chôm chôm và về chôm chôm anh yêu em hơn.
1: 20 năm qua mong lòng hương xưa đã tròn,
0: ông giáo bên lòng vẫn còn yêu trường yêu lớp.

0: qua bài hát này dễ thương quá mà cho em hỏi thăm là có thật sự là có ông giáo Vĩnh Long hay là cô gái Vĩnh Long không hay là anh chị đặt đó?
1: Ở trong bài chứ em.
0: Có hả?
1: À, trong bài.
0: Mà đúng là Vĩnh Long hả?
1: Đúng rồi em, này là
0: Ồ.
1: chuyện của tỉnh của em á.
0: Ồ, cho nên em mới nói là em hỏi thăm có phải không hay là anh chị đặt ra thành Vĩnh
1: Đúng không? Đúng bài. Mình
0: Vậy
1: đâu
0: hả?
1: có, đâu có dám sửa lời của tác giả.
0: Không, đôi khi mình sửa cho nó vui cái
1: chắc là ông nhạc sĩ giao tiền là ở đó.
0: À, ôi chà, vậy là anh khai rồi. Anh khai rồi.
1: Ổng là cái người ở trong trong bài.
2: Anh ăn con của em mà anh hại em rồi.
0: Không
2: em
0: mà dụ dụ hồi là khai hết trơn.
2: Có cái bài này dễ lắm em ơi.
0: Dạ.
2: Chờ đón nè, chị Nga đón nè, chị Tạm đón luôn, anh Sơn cũng đón luôn vậy.
0: Dạ. Em đang chờ. À, vâng, một bài hát mà rất là dễ thương từ cái miền quê của Hồng Ánh thưa quý vị.
2: Quê của em đó.
0: Ông anh hỏi tới hỏi lui hỏi chút là anh khai ra luôn à. Tại lỗi tại Hồng Ánh anh Kim ha.
2: Cho nó vui mà.
0: Dạ.
2: Đâu có nhậu gì đâu em.
0: Rồi em mời anh chị lắng nghe đài nha, để rồi,
2: rồi
0: mình nhớ trả là khi mà trả lời thì nếu đúng hay sai thì gọi vào sớm sớm cũng được nha.
2: Rồi rồi em rồi
0: dạ,
2: rồi.
0: Rồi em chào anh chị.
2: Rồi anh chị,
0: dạ.
2: Chào em.
0: À, vâng thưa quý vị, một bài hát từ anh chị Diệu Kim rất là dễ thương mà nhắc lại cái quê quán, cái thị trấn, cái miền quê mà Hồng Ánh lớn lên đó thưa quý vị, là Vĩnh Long. Thật sự Vĩnh Long có rất là nhiều chôm chôm. À, nhà của Hồng Ánh cũng có trồng chôm chôm nữa thưa quý vị, chôm chôm mà có hai loại, một loại là chôm chôm tróc, còn một loại là chôm chôm nó dính vào trong hạt đó thưa quý vị. Miền quê Vĩnh Long là một nơi mà cũng rất là dễ thương. À, vâng, thôi thì bây giờ Hồng Ánh nhận điện thoại nha. Sau đó Hồng Ánh sẽ đọc bài thơ của anh John cũng dễ thương nữa. Rồi Hồng Ánh nhận điện thoại đây. Hello.
3: Hello.
0: Hello, con chào cô.
3: Cô Bất Kỳ kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh.
0: Dạ, chào cô.
3: Hôm nay cô Bất Kỳ hát bài Chiều Mưa Biên Giới của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông.
0: À, anh đi về
3: bài
0: đâu hả cô? Chiều Mưa
3: Đúng
0: Biên
3: rồi.
0: Giới anh đi về đâu hả cô ha?
3: Anh đi về nơi ấy 21 năm rồi.
0: Ồ, vậy đó. Rồi con mời cô Bất Kỳ nha, cô có tặng ai không nè hay là hát luôn?
3: Rồi bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình. À, anh cùng tất cả các anh chị em trên đài. Anh chị Timon, anh chị Quang Trường. À, chị Hai Nhâm, chị Sáu Trương, bà nhà quê, chị Miền Trung, chị Hoàng Oanh, Hoài Hương, Thu Phương, Cẩm Nai, Mây Hồng, Mậu Thân, tất cả các bạn cùng thính giả toàn cầu.
0: Yeah. Con nghe cô tặng rất là nhiều, cô nhắc rất là nhiều tên là anh chị Quang Trường là ai về cô hả? Có phải...
3: Có người bạn thì cũng lớn lớn tuổi rồi. Không
0: có nghe đài mình không cô?
3: Có nghe.
0: Dạ, mời vậy thì cô mời cô chú gọi vào hát với nghe tên rất là hay, Quang Trường.
3: Dạ. Cũng nhìn không rõ ấy.
0: À, vậy đó có thể.
3: Thì sao?
0: Vậy thì cô Quang Trường có nhìn có được không cô?
3: Ở đâu cái vùng 405 với cô không có rảnh nhỉ?
0: Dạ.
3: Chỉ có liên lạc của cô nữa mà.
0: Dạ. À, nghe cái tên rất đẹp. Rồi con mời cô nha. Chiều Mưa Biên Giới.
3: Cái này là đồng hương rồi ở Việt Nam ấy.
0: À.
3: Okay.
0: Dạ.
3: Chiều mưa biên giới, anh đi về đâu? Sao con đứng ngóng nơi giang đầu? Kia rừng chiều ấm u rét mướt, chờ người về vui trong già buốt, người về bơ vơ. Tình anh theo đám mây trôi chiều hoàng, trăng còn khuyết mây hoa không tàn. Cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ. Bầu trời.

vẫn in hình bóng một người. Xa xôi cánh chim tung trời, một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều này, lưng trời như sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn tiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến, thương người hậu phương, thương màu áo rơi ra xa trường. Lòng trần còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Còn nhiều anh ơi, tình anh theo đám mây trôi chiều hoàng. Trăng còn khuyết mây hoa không tàn, cờ về chiều tung bay phất phới, gợi lòng này thương thương nhớ nhớ. Bầu trời xanh lơ, đêm đêm chiếc bóng bên trời, vầng trăng xe đôi vẫn in hình bóng một người. Xa rồi cánh chim tung trời, một vùng mây nước, cho lòng ai thương nhớ ai. Về đâu anh hỡi, mưa rơi chiều này, nâng trời như sắc mây pha hồng. Đường rừng chiều cô đơn tiếc bóng, người tìm về trong hơi áo ấm, gợi niềm xa xăm. Người đi khu chiến, thương người hậu phương, thương màu áo rơi ra xa trường. Lòng trần còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió cuốn. Còn nhiều anh ơi, lòng trần còn tơ vương khánh tương, thì đường trần mưa bay gió cuốn.

0: Wow, hay quá cơ bác kê.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Hồng Ánh. Nói thẳng ra thì nhà cô hôm vừa là các con nó mới ở Houston, nó về kỷ niệm dỗ bố 21 năm ấy.
0: Dạ.
1: Mau thì là mới quay đi quay lại
0: 21 năm rồi. Chú rời xa hả cô hả? 21 năm rồi anh đi về đâu hả cô ha? Dạ. Hôm nay hả cô? Hôm nay là dỗ hay là...
1: Không, ngày 20 vừa rồi.
0: À vừa rồi.
1: Đúng ngày cha đó. Là... Năm nào ngày lễ cha.
0: Dạ. À ngày Father Day luôn.
1: Vâng. Đúng rồi này đó.
0: Dạ. Ngày của... ngày 20 tháng 6. Rồi con cảm ơn cô Bắc Kỳ nha. Chú đi về đâu nhưng mà chú để lại những đứa con ngoan cho cô ha. À, chúc mừng gia đình của cô có các con các cháu xung vầy.
1: Mai này coi cô có đoàn tụ thì cô cũng không
0: dạ gặp chú nó
1: không anh... không có bị buồn, không bị ông buồn ông trách sao.
0: Dạ đúng rồi, cô đã làm hết mình rồi. Vâng, đúng là một người mẹ, tình của mẹ mà. Rồi con cảm ơn cô.
1: Rồi rồi, cô Bắc Kỳ kính chào tất cả khán giả, chào Hồng Ánh, chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an.
0: Dạ.
1: Rồi tối hôm nay nghe chương trình Hồng Ánh xong ngủ thật ngon.
0: Dạ, rồi con cảm ơn cô.
1: Rồi.
0: Chào cô.
1: Kính chào tất cả khán giả.
0: Vâng thưa quý vị, đó là tiếng hát của cô Bắc Kỳ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin đọc một cái bài thơ. Nào Hồng Ánh tóm lược lại là như vậy nè thưa quý vị. Anh Út Tròn á, ảnh là một người mà rất là thích theo cái chương trình đố nhạc, tìm bài hát. Và ảnh rất là vui với cái ngày thứ ba, thứ hai, thứ ba. Nhiều khi ảnh sốt sắng quá đó quý vị. Ảnh có laptop, có điện thoại, có phone, có iPad đủ hết. Thì anh tìm cũng dễ mà nhanh, anh còn trẻ. Thì anh cứ vào trước. Cho nên có lần anh chị Diệu Kim nói là Út cho nói em nhường cho chú Thành để chú Thành vô trễ không à. Thế là anh nhường. Bây giờ là anh hay đi chơi, anh đi sau. Thì anh có gửi tặng một bài thơ mà tuần rồi á, đáng ra Hồng Ánh đọc, nhưng mà tại vì anh viết không có dấu á, thưa quý vị, Hồng Ánh đọc không được. Hồng Ánh có nói là anh phải viết lại. Bây giờ thì anh gửi cho Hồng Ánh có dấu. Nhưng mà dĩ nhiên anh không phải là nhà thơ, anh chỉ nghĩ sao và làm vậy thôi, không giống như là anh Trom cả. Đó là lời của anh Út cho nó nói. Thì bây giờ Hồng Ánh đọc bài thơ nó vui vui quý vị nha. Đúng là cây nhà lá vườn đó thưa quý vị. Gửi tặng anh chị Diệu Kim, chú Thành. Út John vâng dạ nghe lời thật ngoan. Em nhường cho chú trả lời trước đi. Thương ơi Phan Thiết thiết tha. Chú Thành vui tính hòa cùng cuộc chơi. Lần hồi cũng tới phiên John. Cả nhà rộn rã đón xa đón gần. Tiếng cười vang khắp muôn phương. Giữ đường dây ấm nghĩa tình radio. Xoay tròn tìm bắt niềm vui. Chan chan chứa đựng rộn ràng bà con. Phút giây chờ đợi đến gần. Lời ca tiếng hát tâm tình vang xa. Niềm vui chan chứa ân cần. Để chờ để đợi mong ngày thứ ba. Thứ ba lại đến, thứ ba lại về. Vâng thưa quý vị, đó là bài thơ của anh Út John. Nếu mà có giờ thì hôm nào anh lại đọc lại. Vâng thưa quý vị, một bài thơ vui trong gia đình của radio của mình đó thưa quý vị. Chúng ta sinh hoạt, chúng ta chờ đợi. Có người thì hát, được thì hát. Có người thì lắng nghe chương trình rồi mến nhau và có những cái lời thăm hỏi. Rồi có những người quen nhau từ làn sóng radio tiếng nước tôi. Và cũng có những người tìm nhạc khi mà đối nhạc. Và chúng ta kết lại một cái vòng tròn rất là chân tình. Phải không thưa quý vị? Giống như anh có nói là tiếng cười vang khắp muôn phương. Giữ đường dây ấm nghĩa tình radio. xoay tròn tìm bắt niềm vui. Chang chang chứa đựng rộn ràng bà con, phút giây chờ đợi đến gần, và lời ca tiếng hát tâm tình vang xa. Niềm vui chang chứa ân cần, để chờ để đợi mong ngày thứ ba. Thứ ba lại đến, thứ ba lại về. Vâng thưa quý vị, đó là một bài thơ ngắn. Rồi Hồng Ánh cảm ơn anh Út John nha, và cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ Hồng Ánh xin mời quý vị lại tiếp tục gọi vào với hai số điện thoại từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Và câu ca dao mà Hồng Ánh muốn gửi đến cho quý vị đó là: thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Thà rằng là ăn bát cơm rau còn hơn là cá thịt nhưng mà nói nhau nặng lời. Hồng Ánh mong là quý vị nếu có thể thì chia sẻ cho Hồng Ánh hiểu thêm quý vị nha. Dạ, Hồng Ánh cảm ơn quý vị. Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
2: Hello. Dì Năm vô để trả lời cái bài hát dì Năm mới hát.
0: Dạ.
2: Đó là bài quê hương của Hoàng Giác. Cảm ơn con Nga, cảm ơn chú Sơn, cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú John.
0: À, vậy là đúng hết hả dì Năm?
2: Dạ, yeah. Dì Năm bắn rút đi.
0: Dì Năm con hỏi thật, con hỏi dì Năm mà khi mà dì Năm theo dõi chương trình, khi dì Năm hát xong rồi á, rồi dì Năm ngồi lắng nghe mà theo dõi và biết là ở ngoài đó người ta đi tìm nhạc, người ta trả lời như vậy á, mà nếu đúng á, thì dì Năm cảm thấy làm sao, có ngồi cười không?
2: Dì Năm á, rồi
0: đang gấp xi mà vui phải không, cười phải không?
2: Vui.
0: Còn nếu mà người ta tìm không được cái bài hát mình,
2: yeah,
0: lại còn băn khoăn, còn suy nghĩ nữa phải không?
2: Dạ.
0: Yeah. Vậy là con nghĩ băng rút xi nhưng mà nó vui, có nghĩa là thua hết tiền rồi.
2: Tiền
0: cháy túi rồi.
2: Chị tải.
0: Dì Năm tìm bài dễ dễ thôi nha, đừng làm khó những người trợ tá của con nha.
2: Dạ.
0: Rồi con cảm ơn dì Năm và cảm ơn tất cả những người trợ tá.
2: Một lần nữa cảm ơn các con nha, dì, các chú đã đón đúng.
0: Dạ.
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
0: Dạ, con cảm ơn dì. Con chào dì. Dạ.
2: Chào Hồng Ánh, chào con chú.
0: Dạ. À, vâng thưa quý vị, dễ thương quá. Hồi hôm nay Hồng Ánh chưa thấy cô miền Trung, cô Gió nè, cô Sáo nè, đâu rồi, đông đi đâu mất rồi, cô Mỹ An nè, nhiều lắm. Hello, Hồng Ánh nhận điện thoại đây.
3: Hello, hello.
0: Dạ.
3: Có hello.
0: Dạ, hello.
3: Hello, chúc mến chào Hồng Ánh cùng quý khán giả.
0: Dạ, chú Út trà sữa, chú Út trà sữa ơi, chờ con một tí nha chú Út trà sữa.
3: Ok,
0: dạ. À, vâng, Hồng Ánh cũng nói luôn để ở ngoài kia anh chị Diệu Kim lắng nghe. À, Hồng Ánh nhận được từ chị Nga, chú Thành, anh Sơn, anh Út John, bài hát của anh chị Diệu Kim hát là 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm.

0: Cô Út, chị Nga, à, chú Thành, anh Sơn, anh Tròn.
1: Hôm nay trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình của ông Ánh.
0: Dạ.
1: À, chú xin đóng góp nhạc phẩm Đường xưa lối cũ.
0: Của ai chú?
1: Của Hoàng Thi Thơ.
0: Của Hoàng Thi Thơ chứ không phải là của chú hả?
1: Không.
0: Đường xưa lối cũ.
1: Chúc mừng bạn Hồng Ánh nha.
0: Dạ, Hồng Ánh cảm ơn chú.
1: Thế đó là tặng tất cả quý thính giả đang lắng nghe ha.
0: Dạ.
1: Bây giờ chú xin mời Hồng Ánh.
0: Rồi, mời chú.

0: Hay quá chú ơi.
1: Chú dạ. Cảm ơn ông ảnh à. Cùng quý thính giả đã lắng nghe.
0: Dạ. Trở chú về với
1: chúc tất cả nhiều sức khỏe, niềm vui, bình an và hạnh phúc.
0: Dạ. Trở về với nghe, đường nghe. Xưa lối cũ chú ha. À, từng những cái bóng của nhớ lại bóng hình của người xưa mà đúng nhớ rồi. Nhớ đi nhớ lại người xưa ở bên cạnh mình mà cần gì
2: nhớ
0: nữa,
2: vợ, nhớ,
0: nữa. Nhớ mẹ chứ nhớ lắm chứ dạ
1: hát bài này, Hồng Ánh nhớ đường xưa lối cũ nha.
0: Dạ con lúc nào cũng nhớ đấy chứ. Okay. Cô chú có muốn trả lời giùm cho Hồng Ánh câu ca dao không? Thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Câu này nói
1: chú
0: này
1: không biết đâu
0: nói về cuộc cái gì hả chú? Nói về cuộc sống hả?
1: Ừ.
0: Phải không? Nói về đúng tình rồi. Cảm phải không?
1: Dạ. Thì ăn thịt cá mà cãi nhau hoài sao?
0: Đúng rồi, mà sống không hòa thuận thì cũng như không vậy ông chú.
1: Đúng rồi, đúng
0: mình
1: rồi.
0: Mình ăn cơm, ăn cháo, đó. Ăn rau mà mình sống vui vẻ với nhau, ừ. Tâm hồn mình nó đỡ lắm á.
1: Ờ,
0: mình yêu đời, mình hát hay nữa phải không? Rồi, con cảm ơn cô chú.
1: Chú cảm ơn anh.
0: Dạ, dạ, chào cô chú. Hay quá. Ừ. Dạ. Vâng, thưa quý vị, đó là tiếng hát của chú Út Trà Sữa từ Canada, đường xưa lối cũ. Và thưa quý vị, Hồng Ánh vẫn chờ để cho quý vị gọi vào. À, lúc mà chú đang hát thì Hồng Ánh thấy điện thoại bên đường dây nó cũng sáng lên. Nhưng mà không có nhấc điện thoại quý vị được. Quý vị tiếp tục gọi vào nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ bước qua tiết mục kế tiếp. Vâng thưa quý vị, 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh không biết là cô Gió, cô Sáu, cô Miền Trung có khỏe không? Cô Mỹ An nữa, không biết sao, có khỏe hay không? Sao hôm nay vắng tiếng nè? Anh chị Diệu Kim gọi vào trả lời giùm cho em luôn nha.

0: Suzy. À, bài hát rất là dễ thương. À, rồi Hồng Ánh có vị trên đường dây. Hello.
1: Em ơi anh chị trở lại.
0: Dạ. Rồi.
1: Thôi bây giờ trước hết á, là anh chị Dự Kim cảm ơn em trai Út Út cho anh
0: cảm
1: đã
0: ơn
1: làm
0: gì?
1: Một bài thơ rất hay và đầy tình nghĩa. Anh chị hy vọng Út cho anh sẽ có nhiều bài thơ thêm nữa nha.
0: À,
1: thương quá.
0: Dạ, nghe bài thơ dễ thương quá hả?
1: Dễ thương quá à. À,
0: nhưng mà bài
1: thơ là nó góp trong cả gần được rồi đó.
0: Anh nói là ảnh là bài thơ con cóc của ảnh. Dân lời.
1: Mai mốt cái đâu đâu các em làm bài thơ con nhái nha. Dễ thương quá em à.
0: Dạ.
1: Chị có thu lại nè.
0: Ồ vậy đó hả?
1: Ừ.
0: À.
1: Đáng rảnh chị nghe lại.
0: Dễ thương hả?
1: Rồi giờ mình trở lại chuyện của mình đi.
0: Rồi.
1: Rồi à.
0: Chuyện của mình nó dài lắm.
1: tin vui.
0: Sao?
1: Cái bài tân nhạc vừa rồi vừa Kim hát có tựa đề là 20 năm tình đẹp mùi chôm chôm.
0: Đúng rồi, còn tác giả là có người khai rồi.
1: Anh Kim bật mí rồi.
0: Không, nhưng mà nói mà thật nha, quý vị cũng tìm được á.
1: Đúng rồi,
0: dạ.
1: Cũng được.
0: Chụp hình gửi luôn cho Hồng Ánh đi nè. Cho nên
1: chị
0: Hồng Ánh
1: thôi,
0: dạ. Nhưng mà vui nhất là em ghẹo hồi anh tự nhiên anh nói luôn, dễ thương quá. Hồng Ánh thì kỳ quá.
1: Nấu cơm cho anh ăn mà chị hại. Anh hại chị đó làm sao chị băng nút xin và tiền đâu mua gạo nấu cơm cho anh đây.
0: Thì chị với lại dì Năm dẫn tay nhau đi cùng chứ sao.
1: Thương dì Năm nữa. Dì Năm đâu lâu rồi Năm, nhưng mà vui em.
0: Vui chứ.
1: Đó, đi
0: trời
1: tìm ơi,
0: hôm thứ ba có ngày vui. Chị nói
1: thì
0: chuyện
1: thôi bây
0: cười.
1: Giờ chị cảm ơn Út nè.
0: Dạ.
1: Rồi Diệu Kim cảm ơn anh Sơn nè. Diệu Kim cảm ơn chị Nga.
0: Dạ.
1: Anh chị cảm ơn Út John. Diệu Kim kính cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
1: Dạ
0: vui ha.
1: Rồi, à. Rồi thương thương mến mến chia tay. Hẹn gặp nhau trong chương trình ca dao tục ngữ văn thơ tâm tình và hát đố lần
0: dạ,
1: tới.
0: Lần tới nha.
1: Rồi chúc buổi tối
0: nhớ
1: an lành.
0: Mà tìm cái bài nào để mà vui vẻ dễ dễ để cho người ta tìm dễ dàng.
1: Rồi thứ hai chị tin rằng là thứ hai tới chị băng gấp chi tiết.
0: Ồ vậy á hả? Mình biết trước tương lai rồi hả? Mình biết trước tương lai rồi hả?
1: Biết rồi tương lai của chị rồi.
0: Ôi trời. Vâng, không sao đâu em phụ. Em phụ với chị.
1: Trời ơi, chị em biết rồi. Thương quá à, chị đùa thôi mà ốc cho anh nhường thiệt ha.
0: Ờ, mà em thích cái câu này, trời ơi, giống như nói làm sao thì làm thơ như vậy.
1: Ừ, thương nha.
0: Gửi tặng anh chị Diệu Kim chú Thành Úc John vân dạ nghe lời thật ngoan. Em nhường cho chú trả lời trước đi. Giống như là chị nói sao thì ghi xuống vậy. Trời ơi buồn cười quá đi.
1: Thương quá à, thương Úc John lắm đó.
0: Rồi em
1: Úc John ngoan lắm đó.
0: Dạ. Ừ, vâng rồi.
1: Úc chân quan lắm đó, cho Úc chân 10 điểm về chỗ quỳ gói cho này.
0: Trời ơi, tội chưa. Cho 10 điểm mà còn bắt quỳ gói nữa.
1: Ừ, 10 điểm về chỗ quỳ gói.
0: À, vâng rồi,
1: thương
0: em
1: quá.
0: Cảm ơn anh chị luôn nha.
1: Rồi, cảm ơn hết tất cả.
0: Dạ, em chào rồi. Anh chị. Ô, cho em hỏi thăm cô miền Trung, cô Gió với lại cô Sáu nha.
1: Cô Sáu khỏe em?
0: Ờ, sao bữa nay không nghe? Rồi cô Mỹ An nữa.
1: Không biết đang cô đang chờ không biết.
0: Dạ. Vâng, thôi em
1: Mỹ An thì cô Mỹ An thì lâu quá rồi.
0: Dạ.
1: Lâu quá không
0: rồi.
1: Cô không có vô chương trình mình.
0: Rồi, em chào anh chị, em cảm
1: rồi,
0: ơn.
1: Rồi, chị chào em.
0: Cảm ơn nhiều.
1: Rồi, cảm ơn nhiều em.
0: Bye bye anh chị.
1: Bye em.
0: Dạ. Vâng, thưa quý vị, cái câu ca dao mà Hồng Ánh đưa ra cho ngày hôm nay đó là thà rằng ăn bát cơm rau còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời. Cái câu này thật sự Hồng Ánh thấy nó rất là đi sâu vào trong cái đời sống của chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong những người xung quanh chúng ta, phải không thưa quý vị, cho tất cả luôn. Nó coi trọng về cái tình cảm, về cái sự bình yên trong tâm hồn và cái sự hòa thuận hơn là vật chất. Cái bữa cơm dù rằng nó có đạm bạc nhưng mà rau cải như vậy thôi, rau cá nhưng mà nó vui vẻ, nó êm ấm, nó tốt hơn là cái mâm cỗ đầy nhưng mà mọi người tối ngày cứ cãi vã. Như chú Út Trà Sữa có nói đó, nếu mà ăn có ngon cách mấy mà cãi vã thì thôi cũng không ra không được gì hết thưa quý vị. Hay là lời nói những cái lời mà nặng nề với nhau á, thì cho dù là có ăn bào ngư hay là lobster cái gì đi chăng nữa thì mình cũng thôi, mình chọn ăn rau cải vậy thôi, rau cá vậy thôi mà sự bình yên không thưa quý vị. Nhưng mà nói đây không phải là nói về cái chọn như vậy, mà nói về cái cách sống, cái sự tôn trọng, cái sự hòa thuận luôn là một cái giá trị cần thiết ở trong đời sống của chúng ta, dù là ở xã hội hay là ở nơi chúng ta làm việc hay là ở trong gia đình của chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Chúng ta cư xử với nhau và nhẹ nhàng với nhau thì mọi sự nó tốt hơn, không? Khi mà nóng tính lên thì mình dằn xuống để cho nó qua cái cơn giận, thay vì là mình tức giận hay mình gây ra những cái làm đau đớn cho người khác vân vân. Vâng thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được dừng và xin được cảm ơn đến tất cả quý vị, những thính giả của Hồng Ánh và những ca sĩ cũng như là những người trợ tá của Hồng Ánh trong chương trình. Hồng Ánh cũng xin gửi lời thăm đến những vị thính giả mà hôm nay vắng mặt. Hồng Ánh mong là nghe được tiếng trong lần tới. Vâng thưa quý vị, rồi Hồng Ánh xin được chào. Và hôm nay Hồng Ánh mở đầu với nhạc phẩm Đêm Say của Úc Canada với Đêm Đô Thị. Hai cô cháu là Đưa Vào Đêm Hết, rồi Dì Năm Tố Nga với Quê Hương của nhạc sĩ Hoàng Giác, được anh Sơn, chị Nga, chú Thành và anh John trả lời. Chú Sơn ở Ốc Lên của mình á, với nhạc phẩm Mơ của nhạc sĩ Lam Phương, bài hát này Hồng Ánh cũng biết luôn thưa quý vị. Anh chị Diệu Kim với 20 năm tình đẹp mùa chôm chôm của tác giả Giao Tiên, được cô Úc, chị Nga, anh Sơn, chú Thành, Úc chú Thành, anh Sơn, Úc John trả lời đều đúng hết. Rồi cô Bắc Kỳ với Chiều Mưa Biên Giới. Và cô gửi tặng đến thính giả cũng như những người thân thương của cô. Chú Út Trà Sữa với Đường Xưa Lối Cũ của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Chú đã đưa chúng ta trở về với mái nhà tranh, với làng quê lối cũ, với mẹ già, với người em gái, người yêu vân vân. Và thưa quý vị, đến đây thì Hồng Ánh xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Hôm nay Hồng Ánh sẽ hát lại một lần nữa bài Đêm Say để gửi tặng đến quý vị, một nhạc phẩm mà Hồng Ánh thấy cái lời của nó rất là dễ thương thưa quý vị. Có những cái câu như là em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu, khi hai má của em hay hay và em nói em yêu say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi và lại gần để hôn nhau khi mà đôi môi của em còn đỏ mộng và khi tình yêu dành cho nhau. Đời có những cái mà xa xôi quá, chúng ta đừng lo quá nhiều. Hãy cùng nhau để đi cho thật là xa trong cái bước đường của tình yêu thưa quý vị. Và bây giờ Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm này qua tiếng hát của Hồng Ánh, xin một lần nữa gửi tặng đến tất cả quý vị. Bài hát rất là dễ thương thưa quý vị ơi.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Chuyện Lạ Đó Đây và Du Lịch Đó Đây cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 14 tháng 7 của năm 2026. Và thưa quý vị, tiết mục ngày hôm nay với nhiều câu chuyện lạ. Và có những câu chuyện mà mình thấy rằng xung quanh cuộc sống của chúng ta có những điều cần quan tâm. Và đặc biệt là trong những ngày gần đây đó thì nước Mỹ rất là nóng bỏng với sôi nổi với FIFA World Cup, không thưa quý vị? Mà World Cup thì không chỉ có nước Mỹ nóng thôi mà cả thế giới, những người yêu về thể thao đó thì cũng rất là yêu chuộng cái bộ môn đá banh. Và đúng vào trong cái thời điểm này thì có những người đi vào và chiến đấu với những cái trận banh của đội mình, gọi là teamwork. Nhưng mà có những trận banh đó thưa quý vị, mới vừa bắt đầu thôi đã thua rồi, đã thất bại rớt ra từ cái vòng đầu rồi. Và có những cái điều quan tâm sau cái việc mà mình rời khỏi cái trận đấu thì nó không có yên đâu thưa quý vị, nó còn nhiều thứ xảy ra nữa. Mỗi người đều có cái đổ lỗi cho ai. Vậy thì cái chuyện ngày hôm nay thì nói về nước Hàn Quốc thưa quý vị. Chuyện gì đã xảy ra ở đội Hàn Quốc mà để cho Tổng thống Hàn Quốc quan tâm đến như thế thưa quý vị ơi?

Và thưa quý vị, khi mà đội của Hàn Quốc bị rời cái trận đấu sớm đó, thì Tổng thống Lee Jae-moon đã gửi lời xin lỗi đến người dân Hàn Quốc, những người mà người ta sôi nổi, người ta chờ đợi, người ta ủng hộ và cuối cùng người ta thất vọng đó thưa quý vị. Thì ông đã xin lỗi và đồng thời ông cũng yêu cầu làm rõ cái nguyên nhân khiến cho đội tuyển của nước này bị loại sớm ở giải vô địch bóng đá thế giới World Cup năm 2026. Theo như cái tờ báo của Straits Times, Tổng thống Hàn Quốc là ông Lee Jae-moon ngày 28 tháng 6 đã có bài đăng ở trên mạng xã hội X để bày tỏ cái sự thất vọng trước cái màn trình diễn kém hiệu quả của đội tuyển quốc gia tại World Cup năm 2026. Đồng thời, ông đã gửi lời xin lỗi tới người dân vì kết quả này. Với tư cách là một cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển quốc gia và là cựu chủ tịch danh dự của một cái câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp, thì ông nói rằng là tôi vô cùng bàng hoàng trước kết quả ở World Cup khi mà người ta coi trọng phe cánh và giao cái vị trí lãnh đạo cho những cá nhân thiếu năng lực. Cái tình trạng này đã không thể chơi cho thể nào mà tránh khỏi. Và ông nói rằng là tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất của tôi tới toàn bộ người dân và chính phủ sẽ cải tổ cái công tác quản lý về thể thao để mà tránh lặp lại thất bại tương tự. Ông Lee cho biết như vậy. Và Tổng thống Lee nhấn mạnh cái khoản mà ngân sách từ tiền thuế của người dân và nguồn lực chính mà chính phủ dùng cho cái việc tham dự World Cup này rất là lớn luôn. Vì lẽ đó, ông đã yêu cầu Bộ Văn hóa, nè, Bộ Thể thao và Du lịch Hàn Quốc phải điều tra toàn diện đội tuyển, đặc biệt là việc bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung Bo. Và hệ thống hiện tại khiến cho việc giám sát, kiểm tra và quy trách nhiệm cho những người mà có thẩm quyền bổ nhiệm trở nên rất là khó khăn. Chúng ta cần làm rõ cái ranh giới giữa lợi ích công và lợi ích tư trong một cái quá trình lựa chọn nhân sự lãnh đạo. Tổng thống nhận xét như vậy thưa quý vị. Ông nói là không có thể nào mà thua một cách mà vô lý như vậy, và ông nghĩ rằng là cái bộ điều hành nó có vấn đề. Và theo cái truyền thông của Hàn Quốc thì cái việc mà bổ nhiệm huấn luyện viên Hong đó đã gây tranh cãi từ trước rồi, trước khi mà World Cup, khi mà Bộ Thể thao từng yêu cầu Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc xem xét lại cái vấn đề này vì nó có cái dấu hiệu vi phạm về quy trình nội bộ. Tuy vậy thì Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, viết tắt là KFA, khi đó đã phủ nhận mọi cái cáo buộc sai phạm. Và thưa quý vị, đó là cái điều mà xảy ra cho đất nước Hàn Quốc. Người dân họ thất vọng, tổng thống thất vọng, và họ quy trách nhiệm về Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc có vấn đề. Và thưa quý vị ơi, trong cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, phải không? Trong tình trường còn có mà thì đá bóng là dĩ nhiên rồi. Nhưng mà có những điều mà người ta có thể chấp nhận được, nhưng mà có những điều người ta nghĩ rằng rồi không được, có vấn đề sai phạm. Và thưa quý vị, vị tổng thống này đã nói rõ về cái suy nghĩ cũng như là cái việc điều hành của Liên đoàn bóng đá, và cũng như là nói lời xin lỗi đến với người dân. Quý vị cứ tưởng tượng là một đất nước mà họ yêu bóng đá như vậy, và họ tập luyện cũng như cầu thủ gọi là đưa ra nước ngoài để như thế, và ở trên đất nước của họ khi mà cái trận bóng đá nó bắt đầu đó thì
Họ cũng đã chuẩn bị để chờ xem, và họ nghĩ một cái định hướng là chắc là cũng đi được vào trong vòng xa xa một tí, nhưng mà cuối cùng thì nó bị thất bại và rời sớm, và cũng có cái điều mà thất vọng xảy ra. Tuy nhiên Hồng Ánh thì thấy rằng là chuyện mà coi lại cái liên đoàn bóng đá thì cần thiết. Tuy nhiên nếu mà mình nhận thấy đúng như là có những cái mình yếu hơn thì mình có thể thua, vân vân. Thôi thì để xem hạ hồi phân giải không thưa quý vị, bởi vì người ta có một cả một cái đội để mà truy cái trách nhiệm, cho nên họ cũng tìm cho ra ra nước ra cái đó thưa quý vị. Và thưa rằng là một cái nói gần nói xa không qua nói thật. Khi mà trận bóng đá vừa rồi Mỹ cũng thua rất là đậm, quý vị thấy không? Đi ra cũng thua, trong cái có những cái vấn đề mà mình thấy là thua nước khác cũng tiếc, nhưng mà cái chuyện nó đã xảy ra rồi, và để coi còn còn trong tương lai họ sẽ có những họ sẽ tìm những cái người mà huấn luyện viên bổ nhiệm như thế nào để cho cái bóng đá của nước Mỹ cũng được mạnh mẽ hơn nữa, vân vân. Hay là trong những năm tới, tại vì cái nói về người ta nói về bóng đá mà nước Mỹ nó cũng còn rất là non trẻ thưa quý vị. Nếu mà nói về basketball hay là football thì hay là baseball thì quý vị thấy Mỹ nó rất là giỏi phải không? Mình rất giỏi, rất là hay, đi ra nước ngoài đấu là thắng hết. Nhưng mà soccer, đá banh vẫn là còn mới, còn rất là mới. Vâng thưa quý vị, đó là chuyện lạ đầu tiên, khó tin nhưng mà có thật.

Hôm nay đó thưa quý vị, Hồng Ánh nói nhiều về Hàn Quốc, nói luôn câu chuyện kế tiếp cũng về đất nước Hàn Quốc, và cũng nói luôn vị tổng thống Hàn Quốc có tên là Lee Jae-myung. Ông đã rất là thân thiện với người dân trong những cái hình ảnh mà Hồng Ánh nhìn thấy ở trên cái màn hình computer hiện nay. Hiện bây giờ thưa quý vị, những cái tấm hình mình nhìn thấy rất là thân thiện. Nói về Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung thì ngày 12 tháng 7 mới đây thôi thưa quý vị, ông nói rằng là ông hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ tham gia phong trào là ra ngoài ăn uống như là một phần nỗ lực để mà thúc đẩy tiêu dùng ở trong nước. Và cái hình ảnh ông đang ngồi ăn uống ở ngoài đường cùng với những người dân và cụng ly vân vân thưa quý vị, nhìn rất là thân thiện, rất là vui. Dẫu rằng là mình không biết là đây là người ta đóng kịch để mà quảng bá hay không, nhưng mà mình nhìn cái tấm hình thì thấy rất là vui. Theo như cái hãng thông tin Yonhap thì ngày 11 tháng 7, và cái tờ báo đăng vào ngày 12 tháng 7, thì ngày 11 tháng 7, ông Leo đã ăn tối cùng các nhân viên tại một nhà hàng ở trung tâm Seoul. Cái mục đích của ông là nhằm thúc đẩy cái việc ăn uống ở các cửa hàng, giúp cho các nhà hàng nhỏ và tiểu thương vượt qua giai đoạn suy thoái do tiêu dùng trong nước bị đình trệ. Người đứng đầu chia sẻ những trong một bài đăng trên mạng xã hội như sau, đó là ông nói rằng là cá nhân tôi đó thì tôi hy vọng người dân sẽ đến các nhà hàng gần họ để quảng bá và cổ vũ cho các doanh nghiệp cần họ. Cái điều này nó sẽ giúp cho phục hồi cái nền kinh tế địa phương và trở thành động lực cho tương lai tươi sáng của Hàn Quốc. Tổng thống Lee Jae-myung phát biểu như vậy trong một cái bối cảnh là Hàn Quốc sẽ bắt đầu phân phát tiền mặt cho tất cả người dân từ ngày 21 tháng 7, như là một cái phần mà sáng kiến của chính phủ nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Tất cả công dân Hàn Quốc cư ngụ tại đất nước này sẽ nhận được khoản tiền một lần là 150.000 won, tùy theo vào mức thu nhập của họ. Trước đó, ông Lee đã chỉ thị cho các trợ lý giúp cấp cao phải đưa ra các biện pháp tối đa hóa hiệu quả của việc mà phát tiền mặt, vốn là một phần của ngân sách để bổ sung nhằm thúc đẩy tiêu dùng cá nhân. Quý vị biết là hiện bây giờ đó, thì không ngoài đất nước Hàn Quốc mà nhiều nơi nữa thưa quý vị, người ta gói ghém nhiều hơn, người ta ăn xài cũng kỹ lưỡng hơn. Đôi khi hồi xưa đi ra ngoài ăn cũng khá nhiều, sau này người ta chịu khó nấu nướng ăn ở nhà, nó save được cũng khá là nhiều tiền thưa quý vị. Đi ra ngoài một bữa, quý vị cứ tưởng tượng gia đình hai vợ chồng hai đứa con mà đi ăn một tuần mà đi ăn 2-3 lần là quý vị thấy biết bao nhiêu rồi phải không? Thì đó là tại sao mà người ta hà tiện hơn, rồi người ta ở nhà nấu nướng. Nhưng mà ông thì ông nghĩ rằng nếu mà cứ như vậy á thì những doanh nghiệp, những nhà hàng ở đất nước Hàn Quốc càng ngày sẽ bị đình trệ về nhiều thứ. Cho nên thay vì như vậy, ông đã xuống đường đi đến những cái nhà hàng đơn sơ ở ngoài đường, và ông đã ăn uống với họ, với những người dân. Và kèm theo đó thì chính phủ của ông cũng chi trả cái khoản tiền là 150.000 won, không biết là bao nhiêu tiền đô phải không thưa quý vị, cái số tiền đó để cho người dân, cái số tiền, cái khoản tiền đó
trao cho người dân để mà người dân người ta đi ra ngoài xài. Cái gì cũng vậy thưa quý vị, thường là mình chắc chiêu đến khi mình có cái mình ra mình xài. Mình xài mình thấy dễ dàng quá, cái mình lại xài thêm nữa. Từ 150.000 won có thể mình sẽ mở túi và mình xài thêm, vân vân và vân vân. Thì đó là một trong những thúc đẩy về kinh tế của đất nước Hàn Quốc. Và người đứng đầu đó là Tổng thống Lee Jae-myung đã nghĩ ra cái sáng kiến đó. Và thưa quý vị, những điều khó tin nhưng có thật, bằng những gì mà cố gắng hết sức để cho đất nước của mình được phục hồi về kinh tế, đó là thúc đẩy người dân ra mua sắm và ăn uống nhiều hơn.

0: Xin hỏi cuộc đời làm sao để vui? Hỏi niềm vui thì niềm vui chỉ mỉm cười, lại hỏi nụ cười thì nụ cười bỗng vỡ, nụ buồn nơi này bỏ quên cho ai? Xin hỏi người già nỗi buồn ở đâu ra? Hỏi tình duyên thì tình duyên chưa trả lời.
1: Quý thính giả thân mến, bây giờ thì Hồng Ánh sẽ chuyển qua một cái tiết mục kế tiếp, đó là du lịch đó đây cùng với Hồng Ánh. Và trước khi chuyển qua tiết mục thì Hồng Ánh thường xen kẽ vào chia sẻ những cái câu chuyện đời sống, cũng như là những cái câu nói hay, ý nghĩa cho chúng ta có thể tham khảo, để rồi chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta có nhiều điều chúng ta cần nên làm lắm. Hôm nay Hồng Ánh xin gửi đến quý vị một cái câu chuyện có những lời thật không nói ra, chết cũng không nhắm mắt. Cái lời thật của một thầy phong thủy sau 40 năm hành nghề. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe sau đây cái lời thật như thế nào, thưa quý vị.

cái câu chuyện như thế này. Hồng Ánh sẽ chia sẻ nguyên văn của một bài viết từ Facebook có tên Tạ Kim Anh. Tôi năm nay 55 tuổi. 15 tuổi tôi theo sư phụ mù nhập nghề, học xem la bàn, quan sát thế núi dòng nước, tìm long mạch điểm huyệt. Suốt 40 năm lăn lộn trong nghề, quan lớn tôi từng gặp, người buôn gánh bán bưng tôi cũng từng quen, biệt thự sang trọng tôi từng bố cục, núi hoang mộ lạnh tôi cũng từng đặt chân. Trong giới người ta gọi tôi là Trần Bán Tiên. Cái ý nói tôi đoán việc như đinh đóng cột, có thể đổi vận, cải cách, cải mệnh. Có thể đổi vận, cải mệnh. Nhưng hôm nay tôi muốn đâm thủng lớp giấy cửa sổ đã lừa người đời, cũng trói buộc chính mình suốt cả đời. 40 năm qua tôi đã thấy quá nhiều chuyện hoang đường. Hôm nay không nói ra những lời thật này, e rằng đến ngày chết tôi cũng không thể nhắm mắt lại. Thứ nhất, phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Người tìm đến thầy phong thủy đa phần chỉ cầu thăng quan phát tài, gia đình bình an. Họ nghĩ rằng đặt một con tỳ hưu trong nhà, đặt bể cá ở vị trí tài lộc, hoặc là dời mộ tổ tiên đến nơi tựa núi nhìn sông là có thể đổi vận đổi đời. Thật là chuyện nực cười. Nếu chỉ cần đặt vài món đồ là có thể phát tài, thì những người làm phong thủy như chúng tôi đã là người giàu nhất thế giới rồi. Đâu cần dầm mưa dãi nắng kiếm tiền của các vị. Hai mươi năm trước tôi nhận một vụ lớn. Người mời tôi là một ông trùm bất động sản họ Lâm. Việc làm ăn của ông rất lớn, nhưng lúc đó dòng tiền gặp trục trặc. Ông tin rằng phong thủy mộ tổ bị hỏng nên cầu tôi tìm chân long kết huyệt để cải vận. Sau nửa tháng trèo đèo lội suối, tôi tìm được một thế đất tuyệt đẹp, lưng tựa núi xanh, trước có dòng nước uốn quanh, minh đường rộng mở. Theo phong thủy là đất sinh đại phú. Ông Lâm vui mừng khôn xiết, bỏ tiền lớn mua đất, tổ chức lễ cải táng cực kỳ long trọng. Sau khi lễ, tôi đến nhà ông làm khách. Biệt thự xa hoa bậc nhất thành phố, mọi thứ lộng lẫy đến chói mắt. Nhưng khi đi nhầm vào một căn phòng nhỏ ở góc tầng 1, tôi chết lặng.
căn phòng ẩm thấp, không cửa sổ, đầy mùi mốc và mùi thuốc. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Trên chiếc giường cũ nằm một bà lão gầy yếu, tóc bạc trắng. Đó chính là mẹ ruột của ông Lâm. Vì bà bị liệt, vệ sinh khó khăn, nên vợ ông chê bẩn, chuyển bà từ phòng lớn đầy nắng xuống căn phòng chứa đồ này. Và ông Lâm, người sở hữu hàng trăm triệu tài sản, đã mặc nhiên chấp nhận. Khoảnh khắc đó, tôi thấy lạnh từ trong xương. Tôi không nhận nửa khoản tiền còn lại, chỉ nói một câu: phong thủy tốt nhất không ở trên núi, mà ở ngay trong nhà của ông. Ông bỏ vị Bồ Tát sống vào một góc tối không ánh sáng, thì người chết ngoài núi, dù nằm trên long mạch, cũng không giữ nổi tài khí cho ông. Ba năm sau, công ty ông phá sản, tài sản bị phong tỏa. Vợ ông mang tiền bỏ trốn. Cuối cùng, trong một đêm mùa đông gió lạnh, ông nhảy lầu. Người ta nói tôi chọn nhầm huyệt xấu. Tôi không giải thích, bởi tôi hiểu phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi nhân tâm xấu. Người bất hiếu lòng như nước chết, la bàn nào cũng không định nổi hướng đời họ. Cha mẹ là gốc, con cháu là cành lá. Gốc đã chặt, sao mong cây kết trái vàng. Đây là lời thật thứ nhất. Người không hiếu thuận, cầu thần bái Phật hay xem phong thủy đều vô ích. Thứ hai, người thật sự đổi mệnh không cần đổi phong thủy. Mười lăm năm trước, tôi gặp một người phụ nữ tên Vương Quế Hoa ở một ngôi làng nghèo. Nhà bà nằm đúng thế bạch hổ thò đầu, lại theo thêm kéo cắt, phong thủy cực xấu. Chủ suy bại, cô độc, tai họa. Bà quá chồng, nuôi con trai tàn tật, sống cực khổ. Nhưng trên mặt bà không có oán hận, chỉ có nụ cười hiền. Tôi đề nghị giúp bà cải phong thủy, dựng đá, trấn trạch. Bà chỉ cười nhẹ: dựng đá chắc tốn tiền lắm, tôi để dành tiền đưa con đi chữa bệnh. Chỉ cần mẹ con tôi sống ngay thẳng, trời chắc không dồn chúng tôi vào đường cùng đâu. Câu nói ấy như cái tát làm tôi tỉnh ngộ. Mười năm sau quay lại, nơi giao lộ hung hiểm ấy đã được mở rộng thành khu chợ.
nhà bà thành cửa hàng tạp hóa. Con trai trở thành nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, có gia đình hạnh phúc. Bà không đổi phong thủy, bà đổi chính mình. Đây là lời thật thứ hai. Phong thủy tốt nhất không phải hướng nhà hay mộ tổ, mà là nhân phẩm và tu dưỡng của chúng ta. Tâm rộng đi đâu cũng là đường sáng, tâm hẹp sống trong cung điện cũng thấy ngõ cụt. Và đó là cái câu chuyện có thật đối với một người phụ nữ, một người đàn bà hóa đã sống nhân từ, đức độ để mà cải lại, sửa lại những gì xấu, để rồi gia đình của bà, con cái của bà cũng được như ý, thành công. Và thưa quý vị, thêm một câu chuyện nữa, đó là câu chuyện thứ ba. Phong thủy lớn nhất của một gia đình. 40 năm hành nghề, vị thầy này, thưa quý vị, ông nói: tôi thấy vô số cặp vợ chồng cãi nhau chỉ vì vị trí sofa hay là cửa bếp. Họ hỏi tôi, nhà tôi có phạm xung không? Tôi chỉ muốn nói, nhà có xung hay không, tôi không chắc, nhưng tính khí hai người thì chắc chắn đang xung rồi. Trong một gia đình, sát khí lớn nhất không phải dầm đè hay xuyên đường, mà là cãi vã, lạnh nhạt và tính toán lẫn nhau. Người phụ nữ là con mắt phong thủy của gia đình. Tầm nhìn của người đàn ông là bức tường chịu lực của ngôi nhà. Gia đình hòa thuận, dù ở nhà quê, nhà thuê nhỏ, vẫn là đất lành. Gia đình bất hòa, dù ở biệt thự, cũng thành hung trạch. Đúng phải không thưa quý vị? Gia đình mà dù là nhà của mình nhỏ hoặc là nhà thuê, nhưng mà mình sống hòa thuận ở trong gia đình thì đó là đất lành. Còn nếu mình ở trong biệt thự mà vợ chồng lạnh nhạt nhau, con cái hư hỏng vân vân, thì đó cũng có thể gọi là nơi hung trạch. Hôm nay Hồng Ánh nói nhiều về phong thủy, và thêm một câu chuyện, đó là câu chuyện thứ tư. Phong thủy rốt cuộc là gì thưa quý vị? Quý vị thử nghĩ coi phong thủy rốt cuộc là gì? Thì cái câu trả lời ở trong kinh dịch có câu: nhà tích thiện ắt có dư phúc, nhà tích ác ắt có dư họa. Nếu mà làm điều thiện thì phúc mà đã đến, nó đến ào ào. Mà nếu mà làm điều ác thì ắt là phải gặp những điều ác nó cứ tới với mình rồi thôi. Và tổ tiên đã nói rõ cái chân lý phong thủy từ đâu, từ lâu rồi. Chỉ là con người quá tham và luôn muốn đi đường tắt thôi, nghĩ rằng là trả tiền cho thầy phong thủy là có thể trốn nhân quả, đổi số nghịch trời. Tôi hiểu ra một điều: tôi có thể tìm đất tốt nhưng không tìm được lương tâm cho người khác. Tôi có thể hóa giải sát khí trong nhà nhưng mà không hóa giải được oán khí ở trong lòng người sống ở trong cái căn nhà đó. Và tôi đã rửa tay gác nghề, sắp rời thành phố về quê trồng vài mẫu ruộng,
nuôi gà vịt. Tiền tích góp ngoài phần dưỡng già, tôi sẽ quyên góp cho trường học vùng núi. Nếu giờ đây quý vị đang lo bố trí cái căn nhà mới của mình, hay là đang vì làm ăn thất bại mà cầu khấn khắp nơi, hoặc là đang ở đáy cuộc đời, ở dưới đáy cuộc đời và cảm thấy vận xui bủa vây mình, thì hãy nghe tôi một câu: đừng vội đi xem bói hay xem phong thủy nữa. Hãy nhìn cha mẹ, hãy nhìn cha mẹ bao lâu rồi mình chưa nấu cho họ một bữa cơm ngon. Hãy nhìn người bạn đời của mình, bao lâu rồi mình chưa ôm họ thật ấm. Hãy nhìn chính bản thân mình, bao lâu rồi mình chưa giúp ai đó vô điều kiện.

nuôi dưỡng tính khí cho tốt, chăm sóc thân tâm cho lành, giữ gìn các mối quan hệ cho tử tế, bớt tính toán, thêm chân thành, bớt oán trách, thêm biết ơn. Khi tâm của chúng ta đổi, từ trường quanh của người chúng ta nó cũng thay đổi, vận mệnh cũng theo đó mà đổi. Bởi vì chính chúng ta mới là thầy phong thủy

Trở lại với câu chuyện đầu tiên, Hồng Ánh muốn nhắc lại và muốn chia sẻ đến với quý vị. Phong thủy tốt đến đâu cũng không thắng nổi lòng người. Ông nhà giàu đi tìm ông thầy phong thủy này để mong tìm cái nơi mà tựa núi nhìn sông, phải tìm nơi để mà cải táng những người đã mất trong dòng tộc, đến một cái nơi mà tốt lành, cái nơi mà long trọng, cái nơi mà ông đã bỏ tiền ra biết là bao nhiêu để tìm cho ra cái nơi chốn ấy. Và thưa quý vị, ông thầy phong thủy này, ông đã bỏ biết bao nhiêu thời gian vượt núi trèo sông, và ông đã tìm được cái nơi để mà đổi tài khí cho ông chủ này. Nhưng mà đến cái ngày mà ăn mừng đó thưa quý vị, đến ngày mà mở tiệc ăn mừng, thì đến cái căn nhà của ông này, và ông đi lạc xuống một cái tầng hầm, để rồi ông phát hiện ra vị Bồ Tát sống ở trong cái căn nhà của ông chủ này. Đó là mẹ của ông ấy bị bệnh tai biến và đã nỡ lòng mà để cho bà sống ở một cái căn phòng tối tăm mà hôi hám như vậy, trong khi ông có gia tài quá lớn như vậy để mà đi làm những điều, đi tìm kiếm những cái điều mà ở ngoài xa. Và ông thầy phong thủy này, ông đã không lấy cái số tiền phân nữa sau khi mà thành công. Ông bỏ hết và ông nói với ông chủ nhà này, cái vị Bồ Tát sống ở trong chính cái ngôi nhà của ông mà ông đã đi tìm những nơi khác, cho nên dù rằng là có tìm được những nơi có tốt cách mấy mà bất hiếu thì cũng sẽ không được chúc phúc, phải không thưa quý vị? Chính cha mẹ của mình, ông bà của mình mà mình nỡ lòng đối xử như thế, thì cho dù mình có làm việc thiện ở ngoài đời cách mấy đi chăng nữa, thế gian có thể nhìn thấy những cái điều đó, nhưng chính lương tâm của mình, mình nằm mình để tay lên trán và suy nghĩ, mình thấy có đúng không, như vậy có tốt hay không, có được chúc phúc hay không. Và thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay nó thật sự mang đến cho Hồng Ánh nhiều suy nghĩ. Bốn câu chuyện đều là những chia sẻ, và chúng ta thấy cho dù là không biết có thật là 100% ông thầy phong thủy này đã ghi chép lại hay không, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng thấy là một bài học cho đời sống của mỗi con người chúng ta. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Và trong cái không khí nhẹ nhàng, yên bình như thế này, Hồng Ánh nghĩ chuyến du lịch của mình thôi dời lại cho

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ ba 14 tháng 7 năm 2026, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ thì anh Hoàng Thế Dân đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Dân và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba 14 tháng 7 hôm nay xin được kính chào anh Nam Phong và kính chào quý thính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, trong giây lát chúng tôi sẽ mời anh Trọng Nghĩa nhập sóng để cùng chia sẻ trong tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay với những bản tin anh ghi nhận được từ thành phố San Diego. Vâng, và thưa quý vị, trước khi chúng tôi mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay, ngày hôm nay đặc biệt cũng là ngày quốc khánh của nước Pháp. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn chia sẻ, muốn góp ý trong tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, cho anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo mổ xẻ vấn đề để nhìn vấn đề một cách là rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cảm ơn Nam Phong. Thống đốc Cộng hòa của tiểu bang South Carolina, ông Henry McMaster, ngày hôm qua đã theo chỉ thị của Tổng thống Trump chỉ định bà Darlene Graham Norton, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, làm quyền thượng nghị sĩ thay thế cho ông. Cho hết 6 tháng còn lại của nhiệm kỳ của ông kéo dài vào ngày đầu tháng Giêng năm tới 2027. Bà Darlene Graham Norton trong diễn văn chấp nhận lên tiếng bà vô cùng hãnh diện đảm nhận quyền thượng nghị sĩ thay thế cho người anh của mình, mà bà cho là rất là xứng đáng. Ông, theo bà, là một gói yêu thương của một người anh cộng một người cha cộng một người mẹ. Thành thử gói đó đối với bà nó lớn lắm. Bà Darlene Graham Norton không lên tiếng gì về cái ý định là bà có tranh cử cái chức quyền này chính thức hay không. Tiểu bang South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt cho một ứng cử viên kế thượng nghị sĩ này vào tháng 8 để điền thế cho Đảng Cộng Hòa, tranh thủ với người của đối phương đã có sẵn, đó là nữ bác sĩ Annie Andrews trong kỳ bầu cử cuối năm. Chiều nay, bà Darlene Graham Norton sẽ tuyên thệ nhậm chức quyền thượng nghị sĩ. Mỹ đánh Iran 3-4 đêm liên tiếp, tăng cường phong tỏa theo biển Hormuz và đòi 20% tiền bảo đảm an toàn hành lang hàng hải như là Project Freedom. Có nghĩa là tàu bè qua lại sẽ được hướng dẫn bởi Hải quân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump định nghĩa đây là những tàu thân thiện của các quốc gia vùng vịnh như Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain. Tổng số quốc gia thân thiện khác nữa đã gặp khó khăn và ứ động tàu bè của họ tại cửa vịnh ở bên ngoài vịnh Oman và cần Mỹ bảo đảm và sẵn sàng chi phí an toàn 20%. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo tố cáo Mỹ đã vi phạm ngừng bắn và rồi tấn công các hệ thống vận chuyển, hệ thống ngư thuyền, hệ thống tàu xà lan và căn cứ vũ khí, cũng như là căn cứ điều chỉnh thời tiết và khí hậu của họ. Ngoại trưởng Iran Sayed Abbas Arachi đồng ý về việc ông Trump muốn lấy 20% tiền dẫn lộ an toàn cho tàu bè, nhưng đòi hỏi rằng Iran vẫn phải kiểm soát eo biển Hormuz, một chuyện mà Mỹ không chấp nhận. Trước khi đánh Iran tơi tả 3-4 ngày liên tiếp, Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội liên bang của ông vào tuần trước rằng dừng bắn với Iran không có kết quả, và ông tái ra lệnh các hành động chiến tranh đối với Iran. Lúc đó, tuần trước, như vậy là ông đã cho phép ngũ giác đài 60 ngày để thực hiện những chuyển vận chính trị quân sự ở trong vùng mà không

0: Vâng, chúng tôi xin thành thật cáo lỗi với tất cả quý vị. Hệ thống điện thoại nó bị drop, chắc có lẽ là ngày hôm nay thời tiết nó cũng quá nóng cho nên nó gặp cái trở ngại. Vâng, lúc nãy anh Dân đang trình bày tới cái phần mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ bắt đầu nói tới cái chuyện mà để giải quyết một số những cái vấn đề mà tấn công, cũng như Hoa Kỳ trong mấy ngày qua đã tấn công bên phía Iran. Vâng, và trước khi mà chúng tôi mời anh Dân tiếp tục phần cập nhật trở lại để gửi đến quý vị, thì hiện giờ anh Trọng Nghĩa cũng đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong xin được gửi lời chào đến anh Trọng Nghĩa và mời anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và bạn thí dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, và bây giờ thì Nam Phong xin mời anh Dân tiếp tục phần cập nhật những diễn biến thời sự mà anh ghi nhận được trong ngày hôm nay.
2: Vâng, có lẽ thưa anh Nam Phong, cho tôi làm lại từ đầu được không ạ?
0: Dạ, xin mời anh.
2: Kính chào anh Trọng Nghĩa, cảm ơn anh Nam Phong. Trước khi đánh Iran, từng đêm và bốn đêm vừa qua, Tổng thống Trump đã thông báo cho Quốc hội Liên bang của ông rằng dừng bắn không có hiệu nghiệm và ra lệnh là ông sẽ tái tục chiến tranh quân sự đối với Iran. Lúc tuyên bố và thông báo cho Quốc hội này là tuần trước. Như vậy, ông đã cho phép ngũ giác đài của Bộ Chiến tranh 60 ngày để thực hiện những chiến dịch quân sự đối với Iran ở trong vùng mà ông không cần Quốc hội Liên bang phải chuẩn thuận trước. Ông Trump dọa sẽ tiêu hủy tiềm năng dưới chân núi Picket Mountain, nơi bao che căn cứ nguyên tử Natanz, mà tình báo cho biết rằng Iran đang thiết lập chương trình tái tinh chế uranium. Hay nói cho họ biết, hay để cho họ biết lần này họ không làm gì được và chỉ có tan nát mà thôi. Tổng thống Trump nói như vậy. Ông gọi hải quân Mỹ là những chiến sĩ bảo vệ eo biển Hormuz, the guardian of the Hormuz Strait, và ông chủ trương đánh tiền an toàn hàng hải cho những tàu bè của các quốc gia thân thiện 20% ra vào nơi này mà quân đội Mỹ đã trải dài phong tỏa và bảo vệ. Như vậy là Mỹ đã đánh Iran 3-4 ngày liên tiếp, tăng cường phong tỏa eo biển Hormuz, đòi 20% tiền bảo vệ an toàn khu vực hàng hải, theo giống như Project Freedom vào tháng 6. Có nghĩa là tàu bè qua lại sẽ được hướng dẫn bởi hải lực Hoa Kỳ. Tổng thống Trump định nghĩa đây là những tàu thân thiện của vùng vịnh, như tàu bè của Ả Rập Saudi,
0: dạ vâng, chắc có lẽ là, dạ xin lỗi anh Dân một lần nữa, lần này thì chắc có lẽ là tại vì cái điện thoại bên phía anh nó mất signal, anh Dân có thể di chuyển vào một chút xíu qua một cái vị trí khác thử xem giùm Nam Phong. Dạ vâng, không biết là anh Dân có nghe được Nam Phong nói không ạ? Dạ, anh có thể di chuyển qua một cái vị trí khác để cái signal nó tốt trở lại thưa anh Dân. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay cái thời tiết nó thay đổi, hôm nay khá nóng, một trong những cái ngày nóng nhất trong tuần ở Bắc California, cho nên nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề Internet khá nhiều. Đôi lúc nó vì cái làn sóng, đôi lúc nó ảnh hưởng đến cái làn sóng bởi vì cái thời tiết bên ngoài. Vâng, chúng tôi vẫn gặp trở ngại với đường dây mà anh Hoàng Thế Dân đang... chúng tôi sẽ gọi lại để mà... Vâng, không biết là bây giờ anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ?
3: Nghe rất rõ.
0: Dạ, nó khổ nổi đó là không biết là tại sao cái tiếng của anh đang nói cái tự nhiên nó chập chờn, nó chỉ nghe được một chữ, cái hồi cái nó ra một chữ nữa. Dạ vâng, bây giờ thì nghe rất là rõ. Dạ mời anh Dân tiếp tục sau cái phần mà đào bè được thâu cái tiền bảo vệ để hải hành qua keo biển Hormuz. Dạ mời anh Dân.
2: Vâng, xin lỗi quý vị rất nhiều. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo của Iran đã tố cáo rằng Mỹ vi phạm dừng bắn và đã thẳng tay tấn công hệ thống vận chuyển, hệ thống ngư thuyền, hệ thống tàu xà lan và các căn cứ khí hậu thời tiết của họ trong vùng. Ngoại trưởng Iran là ông Sayed Abed Arachi đồng ý về việc Tổng thống Trump muốn đòi an toàn dẫn lộ, nhưng cho rằng kiểm soát eo biển Hormuz vẫn là cái quyền của Iran. Tổng thống Mỹ không bằng lòng như vậy. Ngày hôm qua, thống đốc South Carolina là ông Henry McMaster đã theo chỉ thị của Tổng thống Trump chỉ định bà Darlene Graham Norden, em gái của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, làm quyền thượng nghị sĩ để thay thế ông cho hết 6 tháng còn lại, tức là sẽ kéo dài tới đầu năm mới, tháng Giêng năm 27. Bà Darlene Graham Norden trong diễn văn chấp nhận lên tiếng bảo vô cùng hãnh diện thượng nghị sĩ thay thế cho người anh của mình, một người mà bà cho rằng rất xứng đáng. Bà nói rằng ông là gói yêu thương của một người anh, của một người cha, của một người mẹ, cho nên cái gói này nó lớn lắm. Bà nói đến không lên tiếng gì về ý định là bà có ra tranh cử chức quyền này một cách chính thức nữa không. Tiểu bang South Carolina sẽ tổ chức bầu cử đặc biệt vào tháng 8 để tìm một ứng viên Cộng hòa thay thế, đối diện với đối phương đã có sẵn, đó là nữ bác sĩ của Đảng Dân Chủ Annie Andrews trong kỳ bầu cử cuối năm. Chiều nay, bà Darlene Graham Norden sẽ tuyên thệ nhậm chức quyền thượng nghị sĩ. Lực lượng Houthi ở Yemen tấn công phi trường Aha của Ả Rập Saudi bằng hỏa tiễn và bằng phi cơ không người lái để gọi là trả đũa cho vụ phi trường Sana đã gặp trở ngại và bị tấn công bởi Ả Rập Saudi vào hôm thứ Hai. Bộ trưởng Quốc phòng Yemen tướng Nahara al-Akichi kêu gào và lên tiếng rằng lực lượng Yemen đánh vào phi cảng Sana là để ngăn ngừa không cho phi cơ của Iran đáp xuống. Nhưng phiến quân Houthi for Iran đã phải làm việc là tấn công phi cảng này. Quốc gia láng giềng của Ả Rập Saudi là Qatar lên án việc này, cho rằng Houthi đã vi phạm chủ quyền và an toàn cho dân chúng Ả Rập Saudi. Phụ tá Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng với Hội đồng 15 quốc gia vùng vịnh đã lên tiếng rằng Yemen và vùng đất rộng tại Trung Đông không thể nào là đất bành trướng thế lực chiến tranh được. Lực lượng Houthi tối hôm qua đã từng bắn bộ tàu bè qua lại của Do Thái trên vùng biển Hồng Hải. Lực lượng này từ năm 2023 đến nay đã nhắm vào những tàu bè của Do Thái từ khi chiến tranh Hamas và Do Thái bùng vỡ tại dải Gaza, trong cái họ gọi là để hiệp thông với đồng minh Palestine của họ tại vùng. Hải quân Mỹ cho lưu dụng một phương tiện mới gọi là tiểu đỉnh siêu tốc để chống lại Iran. Đây là loại Saronic đa dạng. Tiểu đỉnh siêu tốc này có tên cọc xe, cọc phe. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 7, mục tiêu theo Bộ Chỉ huy Quân đội Lực lượng Mỹ tại Trung Đông là để thuyên giảm khả năng quậy phá của Iran chống hải cảng Bandar Alas của Iran trong cuộc trưng cảng lớn này. Tháng trước, quân đội Mỹ cũng dùng tiểu đỉnh siêu tốc này để cứu vớt hai phi công trực thăng loại chiến đấu AH-64 Apache đã bị bắn rơi xuống miền duyên hải Nam tiểu quốc Oman. Siêu đỉnh cọc xe này dài 24 phút, khả năng chuyên chở vũ khí trên 1.000 pound và có hải trình hoạt động trong vòng 1.000 dặm. Bây giờ là những chiến sĩ bảo vệ eo biển Hormuz mà không cần phải cần yếu tố nhân dụng. Đến nay, Iran không hề kiểm soát được eo biển Hormuz. Hành lang này thuộc về hải phận quốc tế và Mỹ đang thực hiện hệ thống an toàn cho tàu bè thân thiện của họ qua lại. Vâng, chúng tôi vừa nhận được tin mới nhất là Breaking News. Tổng thống Trump trong buổi tiếp xúc với Thủ tướng Iraq sáng nay 14 tháng 7 tại Tòa Bạch Cung, ông tuyên bố rằng lấy cước hay là lấy lệ phí hoặc là lộ hành phí dưới bất cứ hình thức nào ở eo biển Hormuz đều không có ổn. Ông quay sang đề nghị một vận chuyển về tài chính mới để đạt được con số mà ông cần, đó là 20% cước phí an toàn này tương đương với 250 triệu đô la mỗi ngày, bằng cách đi đến một thỏa thuận với các quốc gia vùng vịnh thân hữu của ông, ví dụ như là Ả Rập Saudi, Bahrain, Qatar, UAE, Oman, Kuwait, v.v. Như vậy, trình với hai anh một hình giả xem ra ý định 20% đánh cước phí an toàn dẫn lộ trên eo biển Hormuz mà ông Trump nói ngày hôm qua, bây giờ đã không còn nữa. Chiều nay, Tổng thống Trump sẽ đọc bài tường trình cho quốc dân về quyết định của ông 3-4 ngày đánh Iran và lối thoát mới cho eo biển Hormuz. Chỉ còn 1 tiếng rưỡi nữa đồng hồ, trưa 14 tháng 7, đội tuyển Pháp sẽ đánh Tây Ban Nha trong đội hùng bán kết trận thứ nhất. Trưa mai cũng 12 giờ trưa ngày 15, trận bán kết thứ hai xảy ra giữa Argentina và Anh. Đây là hai trận sẽ đem lại kết quả mà người ta có thể mường tượng. Nó giống như 4 năm về trước, là đội Pháp sẽ gặp đội Argentina trở lại. Chúng tôi được xin lỗi trục trặc kỹ thuật và kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Hy vọng là từ bây giờ đến một lát nữa sẽ không có trở ngại. Có thể đôi khi, nhiều khi thưa anh Dân, cái điện thoại của mình pin nó yếu, nó cũng gây ra cái tình trạng chập chờn như vậy. Vâng, trở lại với cái giải túc cầu thế giới. Trưa ngày hôm nay 12 giờ, đội Tây Ban Nha sẽ đụng với đội Pháp. Đây là một cái trận thư hùng mà người ta cho rằng của hai đội mạnh nhất nhì Âu Châu. Và nếu mà những người mà hâm mộ thúc cầu ở Âu Châu đó, họ nói rằng rất tiếc là hai đội này bị chia cặp và đấu với nhau trước. Chứ họ nói nếu mà họ chia ra cái theo cái kiểu kia đó thì có thể là hai đội này sẽ là hai cái đội vào chung kết. Cái đó là theo một số người mà họ ủng hộ cho những đội bóng Âu Châu, bởi vì thành phần của hai cái đội banh này tương đối trẻ và khá mạnh. Nhưng mà thôi thì đã sắp xếp như vậy rồi, để chờ xem một trong hai đội banh mạnh nhất nhì Âu Châu sẽ phải chia tay cái giải vô địch và tranh cái hạng ba. Và ngày mai hy vọng rằng là Argentina có thể vượt qua đội tuyển Anh. Đội tuyển Anh là một đội tuyển đá nhìn xem không có cái gì là gọi là xuất sắc, nhưng mà họ đá rất là điềm tĩnh và cái kết hợp về chuyền banh giao banh rất là vững. Tấn công không nhiều, phòng thủ nhiều, nhưng mà khi mà họ dâng lên tấn công thì gây nguy hiểm cho đối thủ rất là nhiều. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem cái kết quả vào trưa hôm nay và trưa ngày mai để xem hai đội nào sẽ vào chung kết vào cái ngày 19 sắp tới. Vâng, trở lại với hai cái câu hỏi mà anh Timon đưa ra ngày hôm qua. À, thật sự ra không phải là hai câu hỏi mà hai cái góp ý. Thứ nhất, anh góp ý là cái lượt Save American Art sẽ có đủ 50 phiếu để thông qua với sự thay đổi từ chống sang ủng hộ của bà Susan Collins khi Thượng viện họp trở lại tiếp tục. Và nếu được thông qua, lượt này sẽ được ứng hành ngay lập tức vào cuộc bầu cử cuối năm nay. Và góp ý thứ hai của anh là ông Trump để cho bảo vệ cho tàu dầu đi qua Hormuz, đó là hiện tại, nhưng mà trong tương lai Hoa Kỳ sẽ kiểm soát và lập hệ thống đường ống dẫn dầu. Như vậy thì eo biển Hormuz sẽ không còn là gánh nặng nữa. Vâng, đây là hai cái góp ý của anh Timon từ Hawaii. Thì thứ nhất là vấn đề cái luật Save American Act, thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà luật này được thông qua và bắt đầu ứng hành vào cái cuộc bầu cử vào cuối năm nay, thì anh nghĩ nó sẽ có lợi cho đảng Dân Chủ ở cái điểm nào hay không? Bởi vì như chúng ta đã biết, những cái tiểu bang mà của đảng Dân Chủ họ không có thi hành cái chuyện cái luật này. Những tiểu bang mà của đảng Cộng Hòa thì họ sẽ làm theo, nhưng mà những tiểu bang đảng Dân Chủ họ vẫn giữ nguyên cái cách bầu của họ, giống như điển hình như là ở California. Như vậy thì nếu mà cái luật này có thông qua thì bên phía đảng Cộng Hòa cũng sẽ không có được hưởng lợi nhiều qua cái việc đó. Nhưng có người cũng nói rằng nếu mà luật nó đã được thông qua thì cái chuyện mà cho người đến kiểm soát để nhìn, để gây áp lực cho những cái vấn đề bầu cử gian lận, nó sẽ được thực hiện và nó sẽ có lợi cho đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, cái điểm thứ hai là cái chuyện mà đường ống dẫn dầu đi qua cái khu vực này đó, thì Nam Phong chưa có nghe nói tới cái việc này. Anh không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về hai cái góp ý này của anh Timon hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng rất là cảm ơn anh Timon cũng đã nêu ra những cái vấn đề, hai cái vấn đề mà nó rất là quan trọng, cũng như là để có dịp mà nên chúng tôi cập nhật, mà anh Hoàng Thế Dân thì cũng đã cập nhật rồi. Dĩ nhiên là những cái quyết định mà về vấn đề mà Save American Art mà đã được gọi là thông qua, được ký, thì dĩ nhiên là những cái nơi mà của tổ chức bầu cử sẽ được kiểm soát và chặt chẽ hơn bằng cái khỏi là cái giấy chứng nhận về ID. Vâng, còn ở những cái tiểu bang khác, đặc biệt đó là tiểu bang của đảng Dân Chủ như California, thì sẽ gọi là sẽ vẫn không thi hành, tại vì các tiểu bang này nói rằng thì họ có quyền mà quyết định tại tiểu bang của địa phương của họ. Nhưng mà điều kiện này cho ta thấy được rằng cái chuyện có thể sẽ đưa đến những cái cuộc mà tranh tụng, cũng như là nhân cái dịp mà Nam Phong có đề cập đó là những cái người mà gọi là đảng Cộng Hòa có thể hoặc là những người khác có thể tìm cách gọi là để mà quan sát, cũng như là để lấy cái chứng cứ mà cho rằng cái chuyện đó gian lận, thì đây cũng là một sự một cái diễn tiến mà chúng ta suy đoán có thể xảy ra. Chuyện thứ hai là cái vấn đề mà về vấn đề thông qua cái về cái đường ống và quân, thì nếu có thể làm đó thì là cũng là một cái cách thức để mà giảm bớt đi cái áp lực căng thẳng ở tại biển Hormuz. Nhưng mà khi làm cái này nó không phải chỉ có gọi là nhanh chóng là làm đâu, Và thứ hai là nếu làm như vậy thì cũng là cái mục tiêu mà để cho những máy bay không người lái của Iran hay là những cái phe mà chống đối, nó cũng sẽ là phí quá cái vùng này và tạo ra cái căng thẳng. Nhưng mà đây cũng là cách thức để giải quyết về những cái bế tắc. Khi mà máy bay, khi người ta làm thì thế nào cũng có cái hệ thống phòng thủ để mà ngăn chặn những cái cuộc phá hoại. Thì nói như vậy, đây là những cái diễn tiến mà nó có xảy ra, chứ không có thể nào mà một sớm một chiều mà có thể thực hiện được. Thì chúng ta phải chờ xem có phản ứng của như thế nào. Nhưng mà dù sao, nếu có xảy ra những cái chuyện khó khăn này, thì cái vấn đề là mà được thông qua hoặc là những cái đường ống dẫn dầu mà vượt qua cái phong tỏa của cái eo biển Hoa Phút thì nó có thể làm cho giá dầu giảm xuống nhẹ, nhưng mà cái phí tổn cũng lên cao và cái cách thức bảo vệ cũng sẽ rất là cần thiết. Ngoài ra nữa, đây là hai cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng là những trật tự thế giới, và cái chuyện này cũng sẽ đòi hỏi những cái diễn tiến, và nếu có những cái diễn tiến đó thì cái cách thức mà để bảo vệ cho cái ống dẫn dầu hoặc là để làm cho cái giá dầu hạ cũng là một trong những vấn đề quan tâm mà chúng ta sẽ xem coi những kết quả như thế nào, cũng như là cái ý định như thế nào. Tại vì làm cái ống dẫn dầu thì nó cần phải có sự bảo vệ và nó cần phải có thời gian. Trong khi đó thì ông Buôn Học Bút này nếu như được sự bảo vệ từ phía của Hoa Kỳ để mà những cái tàu thông thương để có thể giúp được cho cái việc mà tích tới dầu cũng như là việc thông qua thì nó lại dễ dàng hơn và nó ít tốn kém hơn và nó nhanh chóng hơn. Thì đây cái điều nào nó cũng có cái điều lợi của nó và cũng có cái điều trở ngại của nó. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi có được anh Timon nhắc lại là không biết là lúc nãy chúng tôi có nói nhầm hay không, bởi vì đôi khi quý vị biết là trong đầu nó nghĩ như vậy mà nói cái miệng ra thì lại nói khác. Anh có đến chính lại dùm là ngày hôm nay thì đội Pháp sẽ đụng với đội Tây Ban Nha chứ không phải là đội Argentina. Chắc có lẽ là lúc nãy chúng tôi đưa ra cái hình ảnh mà nó giống như là người ta mong muốn đó, tức là những người hâm mộ túc cầu Âu Châu mong muốn rằng là nó chia cặp và khác, tức là theo cái hình thức khác. Thì lúc đó đó hai đội Tây Ban Nha và Pháp sẽ có cơ hội giành cái chức vô địch, một trong hai đội. Nhưng bây giờ người ta đã chia như vậy rồi thì ngày hôm nay một trong hai đội Tây Ban Nha hoặc là Pháp sẽ phải cuốn gối đi về, chuẩn bị, không phải là cuốn gối đi về mà chuẩn bị thi đấu cho cái hạng ba. Vâng, cảm ơn anh Timon đã nhắc. Nếu mà chúng tôi có nói nhầm thì cũng xin lỗi tất cả quý vị. Vâng, trở lại với hai cái góp ý của anh Timon thì thưa anh Dân, cái vấn đề cái luật mà Sell American Art đó, bây giờ đó, nếu mà nó có được thông qua, được chấp thuận thì nó sẽ có lợi như thế nào cho đảng Cộng Hòa? Bởi vì như anh có trình bày, nó có chỉ có một cái chữ nó thay đổi là nên và phải, và bây giờ trong văn bản nó là nên, có nghĩa là không có ép buộc. Như vậy thì tại sao khi mà đưa ra cái luật này người ta không dùng cái chữ phải mà lại dùng cái chữ nên? Và thứ hai là không biết rằng anh có tin tức gì về cái chuyện mà có thể sẽ thành lập một cái đường ống dẫn dầu ở khu vực biển Hôm bữa thầy không thêm nhật.
2: Vâng, cảm ơn quý anh, cảm ơn anh Timon rất nhiều. Cái dự luật mà nó bị ngăn trở trên thượng viện đó, nó làm lợi cho đảng Cộng Hòa ra làm sao đó, nó làm lợi vô cùng chứ. Nó làm lợi là lần đầu tiên luật liên bang dựa trên hiến pháp Hoa Kỳ tô vẽ lại một cái điều kiện quan trọng là chỉ có công dân nước này mới đăng ký đi bầu các trách nhiệm liên bang. Khi đăng ký đi bầu rồi đó, các công dân nước này vào phòng phiếu phải trình giấy tờ hợp lệ. Và thứ ba nữa đó là hai cái điều đó, các chính quyền, các tổ chức bầu cử tại địa phương nên thi hành. cái chữ nên và cái chữ phải đó. Sở dĩ Tổng thống Trump và cánh Cộng Hòa đòi hỏi chữ nên là vì cái chữ nên nó không có tính cách ràng buộc, và cái chữ nên nó thông thả hơn, là một chuyện đã được viết trên hiến pháp rồi mà còn phải gì nữa. Tức là nếu dùng chữ phải đó là nhồi hai lần nó không cần thiết, và chính vì chữ nên đó nó đã thành công ở dưới Hạ viện. Không chính vì chữ nên đó, nó hy vọng sẽ vượt thoát ở cái vòng thượng viện, nhưng mà cái vòng thượng viện nó vượt thoát làm sao đó. Hay Tim Anh có nói rằng nếu bà Susan Collins ở tiểu bang Maine đó, mà bà đổi ý đó thì cũng có thể vượt được với con số là 50-50, và ông phó tổng thống J.D. Vance sẽ phá hòa bằng cách bỏ phiếu và đem chiến thắng lại cho ông Trump. Nhưng mà 50-50 đó, chỉ với anh Tim Anh và quý anh và quý khán giả, hiện giờ đó Đảng Cộng Hòa đang ở vị trí 53, mà triệt tiêu, tạm triệt tiêu với một người là ông Mitch McConnell. Ông đã không biết là đau yếu thực sự ra làm sao, trụy tim và vô năng như thế nào đó. Ông nhất định không thông báo là ông sẽ trở lại bỏ phiếu, hoặc là ông có thi hành cuộc bỏ phiếu, cho nên cái phiếu của ông nó không còn là 52. 52 mà hai người chống đối ông ở ngay trong Đảng Cộng Hòa đó, là bà Lisa Murkowski của Alaska và bà Susan Collins đó, thì một bà kia đã nói rằng chắc chắn là bỏ phiếu không rồi. Như vậy là cái ý niệm và cái đề nghị là nó sẽ thoát nếu bà Susan Collins bà làm chuyện đó. Bà này bà có khả năng làm chuyện đó, thưa anh Tim Anh. Bà đã từng đảo ngược lại giờ phút chót rất nhiều. Giờ này bà có một cơ hội nữa là cái tay ứng cử viên trời đánh Graham Latner đó vừa mới được đảng Dân Chủ phế thải, tại vì đình đám với những cái tình ái phụ nữ một cách ngớ ngẩn đó, không còn là đối thủ của bà nữa. Cho nên chúng ta cứ tạm để cái chuyện đó nó như vậy và nó sẽ thoát. Và nếu thoát đó, thì Đảng Cộng Hòa được lời cái gì? Chúng tôi nhắc lại là nó lời là bây giờ có luật liên bang thay vì là đọc từ hiến pháp nhé. Lần đầu tiên nó có luật liên bang. Luật liên bang trích từ hiến pháp rằng công dân Mỹ mới được đăng ký đi vào các chính phủ liên bang. Đăng ký đi vào các chính phủ liên bang rồi vào phòng phiếu và trình giấy tờ tùy thân. Và hai cái điều kiện này đó là các cơ sở tổ chức bầu cử chính quyền địa phương nên thi hành. Quý anh một cái giả nên biết cái chữ nên đó, nó cũng gần như là giống như chữ phải, nhưng mà nó không có ép buộc. Không có ép buộc đây là phía Đảng Dân Chủ, nhưng mà nó không hề ngăn cản các bảng chứng viên, quan sát viên, thanh tra viên của Đảng Cộng Hòa đi thăm viếng các phần phiếu. Cho nên ông Trump không có lợi chứ. Nên nhớ là năm 2024 đó, một trong những chính sách mà đã đem lại chiến thắng vinh quang cho ông Trump là khía cạnh đó đó. Khía cạnh đem bảng chứng viên, thanh tra viên, một đội ngũ khổng lồ tràn ngập tất cả, có đại diện trong tất cả mọi thùng phiếu. Thành thử ra chúng tôi vẫn nghĩ rằng nếu nó thoát được, nhờ ơn bà Susan Collins, ông Trump và Đảng Cộng Hòa có lợi chứ. Vâng, qua câu hỏi thứ hai, cái chuyện này đó, nó có lâu lắm rồi. Người ta vẫn nghĩ rằng cái cổ cò đó

0: Dạ vâng, chúng tôi lại bị trở ngại với cái âm thanh của anh Dân. Xin anh có thể chuyển qua một cái vị trí khác xem thử coi cái signal nó có tốt hơn, hoặc là nói lớn hơn một chút thử xem coi nó có bắt trở lại hay không. Dạ vâng, cái điện thoại của anh Dân ngày hôm nay nó hơi gặp trở ngại. Vâng, xin cáo lỗi với quý vị về một số những cái trở ngại mà chúng tôi gặp phải ngày hôm nay. Như chúng tôi trình bày là cái thời tiết nó ảnh hưởng đến cái vấn đề làn sóng rất là nhiều. Vâng, và thưa quý vị, dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân nói về cái việc mà cái đường ống đó, bởi vì khi bắt đầu anh nói cái việc đường ống dẫn dầu đó thì cái âm thanh của cái điện thoại anh bắt đầu nó gặp trở ngại. Bây giờ thì xin mời anh.
1: Vâng, xin lỗi, cứ làm lần nữa. Đã có ba đường ống nó chạy đường Đông Tây, nó đi ngang sa mạc. Đường ống thứ nhất là đường ống đi ngang khu sa mạc của quốc gia lớn nhất là Ả Rập Saudi. Nó gạch nối từ Vịnh Ba Tư đi qua Hồng Hải. Cái đường này nó dài 1.200 cây số, và nếu nó được thiết lập, nó có là hệ thống dẫn dầu đáng kể. Hệ thống dẫn dầu khác đó, nó bắt đầu từ tiểu quốc UAE, nó đi ngang thành phố thương cảng Hassan Fujairah, và nó cũng nằm trên sa mạc, nhưng mà nó là cái đường phía dưới. Đường thứ ba là đường từ Iraq đi ngang Kirkuk. Nếu ba đường này nó song song như vậy đó, thì nó cũng giống như là hệ thống dẫn dầu trên ba đường sa mạc thay vì hệ thống dẫn dầu ở dưới biển. Cái chuyện này các thế giới dầu hỏa người ta đã nghĩ từ lâu và người ta đã làm rồi, nhưng mà vấn đề chừng nào đó thì nó được có hiệu lực mà thôi. Cái cách mà thay vì di chuyển năng lượng dầu hỏa đi ngang eo biển Hormuz đó, nó là một phần. Nhưng mà các quốc gia vùng vịnh ở đây đó, có khả năng gìn giữ cái tình trạng hiện tại, tại vì họ có tất cả những bộ phận tinh chế mà không cần chỉ có nghĩ đến vấn đề chuyển dầu mà thôi. Cho nên ba cái hệ thống đường đi ngang sa mạc nó đã được thiết lập, đã được suy nghĩ, cho nên cái giải pháp đó nó có thể di chuyển khá nhiều cái tổng lượng dầu hỏa qua đường ống một cách trôi chảy mà không có sợ hãi là lúc nào đó thì nó bị ngăn trở bởi vệ binh, lực lượng vệ binh bảo vệ Hồi giáo. Lúc nào đó thì Iran hãy hỏi về đây có phải là vùng biển quốc tế hay là chủ quyền của tôi, vân vân. Còn cái ý niệm này khá hay, nhưng mà nó không được thực hiện, và lại nó chưa được thực hiện ngay, tại vì cái đường ống dẫn dầu thì tốt, nhưng mà các cơ sở tinh chế dầu cạn để sản xuất tại chỗ cho 8 quốc gia vùng vịnh, từ Kuwait cho tới Bahrain cho tới Ả Rập Saudi cho đến UAE cho đến Oman cho đến Bahrain đó, nó không có được thực hiện như là giấc mơ 80-90 năm vừa qua. Cái vấn đề lớn ở đây, thưa quý anh, là Iran. Cảm ơn anh Tiên Hoàng rất nhiều.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Thưa anh Dân, riêng cái trường hợp mà cái dự luật Sell American Art đó, cái trường hợp của ông thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì ông có quyền ủy quyền cho một người nào đó hoặc là một vị thượng nghị sĩ nào đó để bỏ phiếu giùm ông hay không, hay là ông cũng có thể bỏ phiếu từ ở nhà về cái dự luật này, thưa anh Dân?
1: Ông có thể làm được đủ mọi thứ, vấn đề là ông không làm. Và cái ngang của ông này là cái ngang mà chống châm cho tới chết, là nó ở chỗ đó đó. Cái lá phiếu của ông nó quan trọng lắm. Ông có thể, như anh Nam Phong nói, làm cách nào cũng được, có một phiếu. Nhưng mà ông không làm. cái quyết định mà cho biết tình trạng bệnh lý của ông cũng không nói luôn. Và khi ông nói không đủ. Ông nói là tôi bị té. Tôi bị té thì mà phải nằm nhà thương 4 tuần rưỡi. Và té như vậy đó, đau xương hay đau gì chứ đâu phải đau tim được. Và bây giờ đó, cái quyết định của ông là quyết định ngang ngược, làm hư bột hấp đường ấy. Mình thử ra cái giải pháp mà dùng bà Susan Collins ấy, nó đâm ra là giải pháp duy nhất mà thôi.
0: Dạ,
1: cái chuyện mà ông Lindsey Graham đó, thì chiều nay người em gái sẽ tuyên thệ nhậm chức, cho nên cái lá phiếu đó nó vẫn được bảo đảm. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận thêm một cái góp ý của Timon. Bộ Nội an đã yêu cầu các tiểu bang phải thực hiện một số những việc làm thường được gọi là common sense, gồm có 3 việc: chứng minh các hệ thống máy kiểm phiếu; thứ hai là xác nhận phiếu bầu phải giống tổng số phiếu cử tri ghi danh; và thứ ba là Bộ Nội an sẽ chứng nhận, kiểm nhận cái tư cách hợp lệ của cử tri, nếu tức là không biết bằng cách nào, nhưng mà họ sẽ kiểm soát cái tư cách hợp lệ của cử tri. Cái phần thứ ba này xem ra nó hơi rắc rối đây. Vâng, và anh nói rằng nếu mà không làm theo thì liên bang sẽ cúp ngân sách. Nên trong nghĩa, qua cái phần góp ý này của anh Timon, thì anh nghĩ riêng cá nhân của tiểu bang California có thực hiện theo cái việc này hay không? Hay là California vẫn là California, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tính như tới ngày bây giờ thì California vẫn làm việc theo kiểu California, thưa anh Nam Phong. Lý do một cái nữa là cái tiểu bang này là tiểu bang của thân dân chủ, mà nó hoàn toàn coi là không có gọi là thực hiện những cái điều kiện mà Hoàng Thế Dân có nêu ra, đó là nên mà thay vì phải làm, đó là vấn đề. Cho nên mà sở dĩ đó, cái ghế mà là dân chủ của tiểu bang này cũng đã cao áp đảo so với đảng Cộng Hòa đó. Tuy nhiên đối với Cộng Hòa thì tôi nghĩ rằng với những cái điều luật mà của liên bang thì có thể thực hiện về vấn đề gọi là đi gọi là làm để mà quan sát cũng như là để chứng kiến cho những cái sự gian lận ngày thứ bộ trong cái ngày bầu cử, nó có thể làm được như vậy. Còn ngoài ra nữa là những chuyện này đó thì chúng ta ngồi suy nghĩ thôi, còn cái vấn đề mà có diễn ra nó như thế nào không thì phải biết cái ngày bầu cử thì mới có thể nói chắc được. Nhưng mà dù sao đây cũng là để cho người ta thấy được rằng có những cái điều chỉnh cần thiết và có lợi về cho phía của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà còn cái chuyện này mà nếu trường hợp mà tiểu bang California mà không thi hành đúng như là chỉnh cái điều luật được nêu ra từ phía của đã thông qua được làm như vậy thì không khác nào mà tiểu bang này cũng sẽ là một cái chỗ hoặc là cái mục đích để mà người ta bàn cãi và tấn công, và từ đó người ta sẽ có thấy những cái người mà ủng hộ hay là cái người mà chống đối để cho cái kết quả của bầu cử, và có thể sẽ làm giảm phiếu đi cho những nơi mà gọi là thành đồng của những cử tri, những ứng cử viên dân chủ có thể có sự thay đổi. Đó là cái vấn đề mà chúng ta suy đoán những diễn tiến đó nó có thể xảy ra hay không, chỉ gọi là chúng ta góp cái

0: chứng minh, vân vân. Thì này cũng khác nào là chúng ta sẽ thấy có một cái tiền lệ là không có được một cái sự rõ ràng, làm cho cái nó cho những cái người khác đi bỏ phiếu, họ cảm thấy họ không có được hài lòng về cái vấn đề gọi là thiếu minh bạch này, hoặc là không có thi hành một cách đúng đắn từ cái luật của liên bang. Thì nó có thể có những cái cuộc thay đổi mà chúng ta có chờ xem nó như thế nào. Nhưng mà dù sao tôi thấy đối với những người mà qua đồng ý vấn đề mà trình lại đi, nhờ chính dân chúng ta là cái người cầm cái lá phiếu rõ ràng là hợp pháp, thì đây là một cái chuyện rất sáng tỏ để làm cho cái uy tín của cái của nước Mỹ lên cao, cũng như là cái giá trị của cái lá phiếu, cũng như là cái kết quả của cái lá phiếu thì sẽ làm cái sức mạnh, mà nó là một cái sức mạnh mà nó không phải chỉ cho cái cá nhân của người đi bỏ phiếu, mà chính là của tiểu bang và cái cả của chính phủ của Hoa Kỳ. Đối với những người khác mà người ta không bỏ phiếu, nhưng người ta quan sát, người ta sẽ nhận thấy đây đâu là cái điểm so, đâu là cái điểm trong sáng, hơn là chúng ta chấp nhận có những cái mà nó gọi là mù mờ, mà cho rằng ngụy biện, cho rằng đây là một cái cuộc vi phạm. Cho tôi nghĩ rằng đây là cái điểm lợi cho những người ủng hộ cho cái vấn đề mà gọi là trình lại đi, và cái rõ ràng là cái trách nhiệm của cái lá phiếu mà của người chính danh là công dân Hoa Kỳ. Tôi nghĩ đây là một cái điểm tốt, mà nó sẽ gia tăng lên cái sức mạnh và cái giá trị của cái lá phiếu, cũng như là giá trị của những người mà đắc cử, thì nó lại có tốt hơn. Đó là ý kiến tôi vậy, thưa nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trong cái phần góp ý của anh Timon nói rằng Bộ Nội An đưa ra ba cái điều. Cái điều thứ ba, như chúng tôi nói lúc nãy đó, Bộ Nội An sẽ kiểm nhận cái tư cách của cái người bỏ phiếu xem có đúng là quốc tịch, có đủ điều kiện để cầm lá phiếu bỏ vào thùng phiếu hay không. Thưa anh Dân, nếu mà như vậy đó, thì Bộ Nội An sẽ làm cách nào để có thể chứng nhận, kiểm nhận được cái người bỏ phiếu là có quốc tịch Hoa Kỳ, thưa anh Dân?
2: Tôi không biết là chi tiết là họ sẽ làm gì, nhưng mà với thời điện tử như thế này đó, cái chuyện đó nó dễ lắm. Và lại nó đã từng được làm năm 24 rồi, năm mà Tổng thống Trump thắng vinh quang đó. Đến nỗi mà nội bộ Đảng Dân Chủ xính vĩnh, nhưng không biết tại sao có đội ngũ mấy trăm ngàn người giải rác khắp mọi nơi như vậy, có mặt trong thùng phiếu, ngoài thùng phiếu. Cái sự có mặt của các thanh tra viên, bảng tính viên, điều tra viên, nó có cái tác dụng là làm nản những kẻ gian dối. Và cái làm nản những kẻ gian dối ở mức độ, cái cường độ rộng lớn như vậy, nó là kết quả đem chiến thắng vĩ đại cho Tổng thống Trump. Vấn đề ở đây là có ứng dụng chuyện đó ở California được hay không. Chúng tôi đồng ý với đồng nghiệp Trọng Nghĩa đó, ứng dụng ở California khó lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng ta trở lại với cái tình hình tại cái vấn đề luật lệ ở tại Hoa Kỳ. Vâng, chúng tôi trước khi trở lại tình hình ở tại Homewood thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề luật ở Hoa Kỳ, và không, nó liên quan tới các ông bà thẩm phán. Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng gần đây. Dạ vâng, cái điện thoại của anh Dân lại bị gặp trở ngại. Dạ, mời anh Dân gọi lại giùm Nam Phong. Vâng, gần đây thì một số thẩm phán tối cao pháp viện đưa ra đề nghị tăng cường an ninh cho các thẩm phán, và họ chỉ nói chung chung, nhưng đây nó là một cái lời nhắn nhủ. Tại sao họ lại lo lắng và đưa ra cái đề nghị là phải tăng cường thêm cái vấn đề an ninh cho các thẩm phán tối cao pháp viện, cũng như là của các thẩm phán liên bang? Thì từ cái đề nghị này của hai vị thẩm phán, tại sao họ lại đưa ra một cái đề nghị như vậy? Chẳng lẽ là các thẩm phán đang bị đe dọa, đang bị tấn công, đang bị một số người điện thoại hăm dọa hay như thế nào đó mà họ lại đưa ra cái vấn đề an ninh dành cho các thẩm phán liên bang?

0: cũng như các thẩm phán của tối cao pháp viện. Thì tôi anh Trọng Nghĩa, qua cái đề nghị này thì anh nghĩ rằng cái hàm ý của hai vị thẩm phán tối cao pháp viện khi mà đề nghị cái chuyện mà an ninh này đã qua câu hỏi của vị thính giả này, nó hàm ý như thế nào? Nó hàm ý rằng là bên những cái phán quyết mà xem ra bất lợi cho bên hành pháp, nó có thể gây ảnh hưởng, gây nguy hiểm đến họ khi mà những cái người ủng hộ ông Trump có thể sẽ có những cái hành động mà bất lợi cho họ hay sao, mà họ lại lên tiếng rằng yêu cầu phải tăng cường an ninh cho các thẩm phán liên bang hay là các thẩm phán của tối cao pháp viện. Anh nghĩ sao về vấn đề này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Thưa Nam Phong, về cái vấn đề những cái nhân vật mà gọi là danh tiếng đều có những cái phần mà gọi là mặt của họ hoặc là những cái trách nhiệm của họ, thì không có thể nào mà thỏa mãn được cái nhu cầu gọi là vừa ý cho tất cả mọi người, gọi là bên hay là chống, hay là có những cái phần đe dọa nào thì bao giờ nó cũng có, đặc biệt là trong sinh hoạt chính trị. Mặc dù trong cái vai trò của là thẩm phán của liên bang hay là tố cáo pháp viện hay bất cứ cái chuyện gì, thì cũng có khi đưa ra phán quyết thì cũng có cái phần gọi là đồng ý và những cái phần mà gọi là chống đối, thì đưa đến cái sự đe dọa là cái chuyện đó là hiển nhiên. Cái thứ hai là cái trách nhiệm của họ là giữ những cái tài liệu rất là mật, và nếu trường hợp mà bị gọi là thanh toán hay là không có ưa là chuyện đó là rất là bình thường, chứ không phải chỉ có những cái sự đe dọa từ những người cấp cao như là nội các hay là tổng thống hay là phó tổng thống, mà ngay cả những cái người mà gọi là có cái trách nhiệm là gì vấn đề mà gọi là cắt nghĩa luật đó, tức là những quan tòa hay là những vị mà thẩm phán cao cấp, thì cũng có những cái người cố gắng để mà gọi là đe dọa họ bằng cách này cách khác, có thể là bí mật hoặc là có thể bằng những lá thư rơi hay là những cái gì đó, và họ cũng cảm thấy là có những cái sự đe dọa nào đó, cho nên cái sự bảo vệ rồi những cái yếu nhân, bảo vệ yếu nhân thì bao giờ nó cũng có, mà không phải đợi cho khi có cái vấn đề gọi là xử những cái vụ án hay là có những cái vấn đề đề luật nào mà nó sôi nổi, mà gần như đó là cái vấn đề là bảo vệ cho cái sự an toàn của những cái nhân vật quan trọng, và bao giờ cũng có hết, chứ không phải đợi tới từ ngay bây giờ mới có cái sự bảo vệ đâu. Nhưng mà người ta sẽ khai thác cái vấn đề này như là một cái khơi mào cho cái vấn đề nặng có tính cách phe phái, và chúng ta cũng nên suy nghĩ đây là cái vấn đề như vậy. Bảo vệ yếu nhân thì không phải đợi những cái cấp cao quá cao mới có, mà hơn nữa là những trách vụ của những vị thẩm phán là bao giờ cũng có cái vấn đề bảo vệ của họ hết. Nhưng mà không phải chỉ có ghế tổng thống hay là bất cứ khác, mà những nhân vật quan trọng nào đó về vấn đề chính trị hay là vấn đề tư pháp hoặc là vấn đề gọi là về lập pháp, rồi bao giờ cũng có cái sự bảo vệ hết. Cho nên đây không phải là một cái điều mà nó mới mẻ đâu, mà gần như đây là cái việc làm để mà bảo vệ cho họ, mà chiếu theo cái quy tắc lập việc cũng như là bảo vệ của họ mà thôi. Còn như nếu cố tình có những người khác đưa ra những cái vấn đề này để mà đánh bóng, để mà gây chú ý cho người khác, đó là một cái vấn đề khác, hoặc là để khai thác cái vấn đề coi như những bản tin để hấp dẫn cho người xem, để tạo ra một cái sự ngộ nhận nào đó, cũng là một cái cách thức mà gọi là có cái hành động, có cái chủ tâm bên trong. Cho nên đối với cái nhìn của tôi đó, bảo vệ yếu nhân là bao giờ cũng có hết, chứ không phải là không. Nhưng mà có nêu ra trong cái một giai đoạn nào đó để nhận đánh bóng, hoặc là để làm cho cái không khí mà của những cái căng thẳng nào đó mà để gây cái sự chú ý hoặc là gây hiểu lầm. Nhưng mà cái trách nhiệm bảo vệ yếu nhân là bao giờ cũng có, thưa Nam Phật.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận thêm một câu hỏi của một vị thính giả từ Gia Bằng Nam, California. Xin các anh cho biết vai trò của Tòa án Hình sự Quốc tế mà Hoa Kỳ không biết có chân ở trong đó hay không. Gần đây ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ lên tiếng là nên dẹp cái việc này, cái tổ chức này. Xin các anh cho biết rõ thêm về tổ chức Tòa án Hình sự Quốc tế, nó có từ bao giờ và Hoa Kỳ ảnh hưởng như thế nào đến cái tổ chức này. Nam Phong xin mời anh Dân. Dạ anh Dân, nếu anh có mail xin nhờ anh mail giùm Nam Phong. Vâng, chúng tôi vẫn không nghe được tiếng của anh Dân. Không biết anh Dân có nghe được Nam Phong hay không ạ? Anh có gọi lại nhưng mà Nam Phong giữ anh trên đường dây và bây giờ thì không biết là có gặp trở ngại gì hay không. Vâng, nếu anh Dân xem lại cái điện thoại xem nó có bị ở cái tình trạng mưu hay không ạ? Vâng, chúng tôi...
2: Điện thoại một cách là... Anh có nghe không ạ?
0: Dạ, bây giờ thì bắt đầu nghe rồi, thưa anh Dân. Dạ, xin anh bắt... Chắc có lẽ nhờ anh Dân bắt đầu lại từ đầu cái câu góp ý này.
2: Tôi không nghe câu góp ý, đó là câu gì cả.
0: Dạ.
2: Xin nhắc lại.
0: Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng cái vai trò của cái tổ chức Tòa án Hình sự Quốc tế nó đến từ đâu và Hoa Kỳ có dính dáng gì đến nó hay không? Mà gần đây ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói là nên dẹp cái Tòa Hình sự Quốc tế này, thưa anh Dân.
2: Vâng, cái Tòa Hình sự Quốc tế này nó là một cái trò chơi ngớ ngẩn về mặt tư pháp. Nó không có thực quyền. Nhưng mà nó phán... Đây là những cái phán quyết như là trời đánh lắm. Nên nhớ rằng ông Thủ tướng Do Thái đó cũng bị cái tòa này rồi. Vladimir Putin cũng bị cái tòa này. Rồi một số cái nhân vật quốc khách cũng bị gặp cái tòa này rồi đàn. Mà cái tòa này đó, thì nó không có cái khả năng để mà trừng phạt hoặc là đòi hỏi yêu sách này nó. Tình thế là Ngoại trưởng Marco Rubio ông nói nếu vậy có một cái tòa như vậy thì có làm cái gì. Trong khi đó một số những tòa hình sự khác đó, tòa tư pháp khác đó, họ can thiệp vào những việc lớn của quốc tế đã hết sức là hữu hiệu. Thì chúng tôi có khi hướng đồng ý với Ngoại trưởng của Việt. Tại vì nhìn ra đó, thế giới này nó cũng có rất nhiều những cái bộ phận nó dư được cần thiết mà... thành cái trò hề chỉ có tốn kém tài chính và tốn kém tranh cãi mà thôi. Còn về mà anh Nam Phong có nghe không ạ?
0: Dạ, dạ, Nam Phong vẫn nghe, thưa anh
2: Dân. Đến hai vị tranh án của Tổ cao pháp viện Liên bang than viện vấn đề an ninh của họ đó. Cái chuyện này có thật đấy chứ. Từ khi mà Tổ cao pháp viện đưa ra phán quyết liên quan đến vụ phá thai đó, họ đã làm phẫn hận một nửa nước này, đó là Đảng Dân Chủ. Từ cái hành động dùng bạo ngôn dẫn đến bạo hành Đảng Dân Chủ lôi kéo 4 năm nay đó, nó đặt trường hợp là ngay cả chánh án Brett Kavanaugh, một người mà ông thượng nghị sĩ Lindsey Graham vừa mất hết bình vực trong khi ông sinh ra quan giá hỏa là cái chuyện là hồi còn của trung học đã nhờ với một bà nào đó. Thì có kẻ từ California đó đã tới nhà ông tranh án Kavanaugh và đòi giết ông. Thành thử ra đây là một chuyện mà chúng tôi đồng ý cái lời yêu cầu này đó, nó sáng sủa là tất cả phương tiện đâu có truy tố ai đâu, đâu có bỏ phiếu luận tội ai đâu. Thế thì tại sao đó họ lại là nạn nhân? Nạn nhân ở đây đó là cái thói quen của Đảng Dân Chủ đó, họ không tôn trọng pháp luật theo bản hiến pháp, họ không thích những cái tiêu chí ngắn đó, nhưng mà họ không có quyền. 6-7 năm vừa qua đó họ đòi packing the court, tức là nâng tổng số con số 9 tối cao pháp viện liên bang lên 13. Bây giờ đó họ đang có khuynh hướng nâng nó lên 21, tại vì họ hoàn toàn thấy rằng cái bản hiến pháp hiện hành của cha ông tổ quốc nước Mỹ này đó, nó hành hạ quyền lợi an sinh của họ. Còn tôi có khi hướng đồng ý với bà Kagan thuộc Đảng Dân Chủ và bà Amy Barrett của Đảng Bảo thủ Cộng hòa về lời yêu cầu cần phải có hệ thống bảo vệ an ninh cho thành viên của Tổ cao pháp viện Liên bang. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Thưa anh Dân, như Như vậy có nghĩa rằng là từ trước đến giờ những người chánh án trong tối cao pháp viện và những chánh án liên bang, họ không có cái phần mà được bảo vệ giống như những yếu nhân của chính phủ, phải không thưa anh Dân?
2: Đúng theo sách vở như là đội bảo vệ yếu nhân, nhưng mà nó được đội security bảo đảm cái gia cam của họ. Nhưng mà security đâu có phải là chuyên nghiệp, đâu có phải là 24/24 đâu. Trường hợp mấy đứa con của bà Amy Barrett đó, bị đe dọa đó, an ninh mật vụ bảo vệ yếu nhân thì mới có thể can thiệp được. Còn mà thành phần security bình thường thì nó không có hữu hiệu. Trường hợp ông Kavanaugh đó, nó đem súng nó gõ cửa tận nhà ông, mà ông đâu có hệ thống mật vụ bảo vệ đâu. Những hệ thống bảo vệ mật vụ yếu nhân như anh Trọng Nghĩa trình bày đó, nó có khuôn thước riêng của nó và nó mãnh liệt lắm. Còn đó là cái kẽ hở và cái định nghĩa là ai được bảo vệ tới mức nào. Và bây giờ hai bà Kagan và bà Barrett đã nói rằng chúng tôi cũng cần được bảo vệ, mặc dù chính họ cũng không biết bảo vệ cách nào. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Nói đến vấn đề các nhân viên mà security, an ninh, nhiều khi nói thì sẽ đụng chạm, chứ có người cũng nửa đùa nói thật, nói rằng là không biết là mấy anh này khi mà đụng chuyện mấy anh làm cái gì, thì người ta trả lời thì cứ bấm 911 thôi, thì nhiệm vụ của họ chỉ có vậy thôi. Nói thì nói đùa cho vui, chứ thật sự ra cũng có những cái đội an ninh mà họ được huấn luyện cao hơn đó, thì họ có quyền mang súng. Ví dụ những cái security cho những cái vận chuyển nhà băng hoặc là ở những cái nơi quan trọng, họ được phép mang súng sau những cái khóa huấn luyện. Cái đó thì tùy theo cái công ty bảo vệ an ninh. Vâng, trở lại với tình hình ở cái eo biển Hormuz, sau khi mà ông Trump tuyên bố là sẽ kiểm soát và phong tỏa lại cái eo biển này dưới cái quyền kiểm soát của quân đội Hoa Kỳ, và đặc biệt là thâu thuế 20%. Cái chuyện đó ngày hôm qua chúng ta đã nói, 20%, thí dụ một thùng dầu là 100 thì bây giờ nó thành 120. Cái này xem ra nó sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề giá dầu như thế nào, nó có làm cho giá dầu lại tiếp tục tăng hay không. Và ngày hôm nay thì như anh Giang có trình bày trong cái phần cập nhật đó, là nó có những cái sự thay đổi trong cái vấn đề 20% này, cái vấn đề thâu thuế này. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, nếu mà thật sự không có cái sự thay đổi mà vẫn giữ nguyên cái chuyện 20% thuế để có thể được bảo vệ đi qua cái eo biển Hormuz này đó, thì anh nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vấn đề vận chuyển? Người ta sẽ ít đi hơn, hay là người ta sẽ ngại, không dám đi? Bởi vì thật sự ra như anh Dân có chia sẻ trong những lần trước, cái công mà bỏ công cho các chiến hạm, các trực thăng, các máy bay của Hoa Kỳ để mà bảo vệ những cái tàu thương mại này đi qua vùng này, nó tốn kém nhiều lắm, chứ nó đâu có phải là nó ít. Thì cái công đó nó đáng, xứng đáng với 20% chứ. Nhưng mà khổ nổi đó, đây là những tàu thương mại, mà hãy nói thương mại thì phải nói tới vấn đề làm ăn, mà họ cảm thấy không có lời nhiều, hoặc là không lời có thể họ sẽ không làm, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới cái vấn đề cái lưu lượng tàu nó qua lại, và nó ảnh hưởng như thế nào. Và rồi nếu mà họ chấp nhận làm cái chuyện đó, có nghĩa là giá dầu nó phải tăng thêm 20%. Vâng, ngày hôm nay thì nó sẽ có cái sự điều chỉnh và cái sự thay đổi, mà đến chiều nay dường như là ông Trump ông ấy sẽ lên tiếng. Thì thưa Trọng Nghĩa, đặt trường hợp nếu mà không có thay đổi đó, anh nghĩ rằng người ta sẽ chống đối như thế nào về cái chuyện này, thưa Trọng Nghĩa?
1: Ok, cái sự chống đối là thế nào cũng có, nhưng mà muốn có đó là cho cái giá dầu nó sẽ tăng lên cao và cái phí tổn cũng lên cao, nhưng bù trở lại thì nó tạo ra cái sự an toàn và cũng làm cho cái lực lượng của tàu bảo vệ của hải quân Mỹ đỡ bớt đi chi phí cho cái vấn đề gọi là ngân sách của quốc phòng cũng như ngân sách của bộ hải quân, thì đằng nào nó cũng có một cái điều lợi nào đó. Rồi cái vấn đề này đó chưa biết là nó sẽ kéo dài hay là nó chỉ tạm thời trong một cái thời gian gọi là căng thẳng về vấn đề ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Iran. Rồi nếu trường hợp mà bảo vệ này đó là cũng sẽ làm cho cái vấn đề thông thương nó là dễ dàng hơn, thì cái giá dầu nó cũng sẽ tăng lên một phần nào đó, nhưng mà giá dầu nó sẽ giảm xuống thì cái chi phí 20% nó cũng sẽ giảm theo. Đó là cái vấn đề giữa lợi và hại bao giờ nó cũng có hết. Rồi chính phủ này đó, chính phủ Hoa Kỳ mà bảo vệ cho cái các tàu gọi là chở dầu hoặc là chở những cái tư nhân mà đi qua cái eo biển này để tránh cái sự an toàn là làm cho cái vấn đề thông thường hơn, thì cái giá dầu nó sẽ giảm xuống để mà chi phí này nó cũng là một sự hợp lý, không có ai ở không mà lấy tiền của người dân đóng thuế của Mỹ để lo bảo vệ cho cái người khác mà mình phải lãnh đủ hết tất cả mọi chuyện đe dọa này, thì cái đây là cái chuyện đó bình thường thôi. Rồi khi mà cái dầu được đi qua thì cái sự sản xuất dầu của những cái tiểu quốc dầu trong đó cũng sẽ được lợi, là họ được sẽ được bán được dầu, đâu có mắc mắc gì đâu, cái dầu lên thì họ cũng được hưởng. Mà nếu trường hợp mà bế tắc cho cái eo biển Hormuz hoặc là các đường ống dẫn dầu qua Oman hay là những quốc gia tiểu quốc khác mà chưa khai thác được thì họ có dầu cũng không có bán được lợi, thì không có cái gì mà có lợi cho họ trong cái giai đoạn này. Nói tóm lại là cái chuyện mà 20% gọi là lệ phí để qua đó cũng là một lẽ gọi là tốt đi. Cái điểm thứ hai là yên tâm mà không có bị gọi là bị phiền nhiễu. Rồi vấn đề nữa, thông thương thì vấn đề có thông thương, có dầu có bán ra thì mới có tiền. Còn như nếu trường hợp mà nếu là chống đối là không có đi được, thì nếu trường hợp bị tấn công thì sao, thì đây là sự tổn hại gì vật chất mà giá dầu cũng sẽ tiếp tục nó lên hết. Thì nói tóm lại đây là cái sự đề nghị mà chúng tôi nghĩ rằng đây cũng là cái điều hợp lý. Rồi nó không phải chỉ và cái điều kiện này đó, nếu như là có một cái cuộc kết quả nào đó là để mà gọi là thông thương cho biển Khó Phút mà không cần có sự bảo vệ của vấn đề của Hoa Kỳ nữa, thì đương nhiên cái số tiền cái 20% này nó sẽ không còn thì sở lại quân binh. Đó là cái vấn đề mà đó là chúng ta sẽ suy nghĩ nó những chuyện xảy ra, và những cái chuyện này nó diễn tiến bằng những cái tình hình của chiến sự, tình hình của thế giới cũng như là những cái giải quyết mà cuộc có tranh chấp giữa Hoa Kỳ và vấn đề của Iran. Vấn đề này nữa đó là nếu trường hợp mà làm khó cái này, làm cái giá dầu tăng thì cũng sẽ làm lợi cho các quốc gia sản xuất dầu, có bán dầu ra thì mới có tiền. Còn như nếu trường hợp dầu giữ tại chỗ mà không có được thông thương ra thì chính là họ cũng bị thiệt thòi. Đó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta thấy rõ ràng nó như vậy. Nhưng mà ai sẽ bị thiệt thòi nhất trong đề này là những quốc gia mua dầu, và đặc biệt đó là Trung Quốc hoặc là những quốc gia không sản xuất dầu. Đó là vấn đề. Nói tóm lại đó là đây là cũng một đống kế hoạch mà chúng ta cũng chờ xem coi Tổng thống Hoa Kỳ sẽ quyết định như thế nào trong cái bài diễn văn vào có thể là chiều nay hoặc là ngày mai, để mà chúng ta làm sao rõ hơn. Nhưng mà cái chuyện này để quân mình là không là quân đội Hoa Kỳ hoặc là hải quân Hoa Kỳ ở đó rất là lâu mà tiền thuế của người dân lo, ngay bây giờ phải lo những cái chuyện cho cả thế giới luôn nữa, tất nhiên là rút ruột cho cái nước Mỹ, thì chuyện đó nó kém công bằng. Đối với nhìn của tôi đó là cái sự lệ phí để bảo vệ cho tàu dầu đó để cho sự an toàn thì nó vẫn là yên tâm hơn là nếu để đi qua để rồi bị bắn phá hay là bị mìn gọi là thủy lôi để làm cho tiêu chất tàu thì nhắc là nó còn tốn nhiều hơn nữa. Đây là cái giải pháp mà tôi nghĩ rằng nó cũng là được hợp lý. Đối với chính tôi vậy, tôi nào không?
0: Chào vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, một lần nữa anh có thể chia sẻ rằng theo cái nhìn của anh, cái chuyện eo biển Hormuz chiều hôm nay ông Trump ông ấy sẽ lên tiếng như thế nào về cái chuyện này, và cái chuyện mà 20% nó sẽ còn giữ nguyên hay không, hay là nó sẽ có cái sự thay đổi, thưa anh Dân?
2: Cảm ơn anh Nam Phong. Cái chuyện 20% sai trong buổi họp báo cùng với Thủ tướng Iraq, Tổng thống Trump đã xác định rằng ông dẹp cái đó đi. Ông không nói lý do, nhưng mà ông nói rằng đánh thuế tàu bè qua lại bằng cách nào đi nữa, anh gọi là gì đi nữa, nó không ổn. Thành thử ra cái chuyện nó không còn nữa. Ông nói rằng để bảo vệ và giúp đỡ các quốc gia đồng minh của ông trong ngoài vịnh ngoài Oman và vịnh nội Ba Tư đó, có thể làm một cách khác đem lại nguồn tài chính cho Hoa Kỳ, tại vì đây là quốc gia đồng minh, họ không có màng 20%. Theo ý của chúng tôi, cái chuyện này chúng tôi xin nói điều cẩn trọng đó. Ông Trump muốn chơi ngang là không cho đấy tài phí để nó cố bán tình trạng mặt nhập về năng lượng và tài chính. Mà Mỹ làm chuyện đó thì cái đó nó hơi trẻ con. Và lại 20% cho mỗi chuyến tàu như vậy, với cái lưu lượng tàu hiện nay, tức là ông nhận 250 triệu mỗi ngày, 250 triệu mỗi ngày trong chiến trường ở Trung Đông, nó đâu có đáng kể đâu. Thành thử chúng tôi cho rằng ông ấy thấy rằng đem thứ nào đi nó bất nhân, và không tin ông giữ 20%. Còn chiều nay tổng thống Trump sẽ nói gì về tình trạng eo biển Hormuz nữa, chúng tôi không dám lộng ngôn hoặc là đề nghị gì cả. Tại vì eo biển Hormuz đối với Iran nó là chủ quyền, đối với Mỹ và Tây Phương nó là phương tiện để ứng hành tự do hàng không. Mà cái biên giới tự do hàng không có chủ quyền đó, Iran đó, dùng bài bản của đế quốc đỏ Trung Cộng. Trung Cộng cũng phản đối tự do hàng hải ở ngoài xa Trung Quốc, phản đối rất nhiều. Còn hôm nay là ngày 14 2, trước đây là ngày 12 tháng 7, 10 năm trước đây là ngày 12 tháng 7. Nếu cái đội tên đã chiến thắng Trung và tòa án ở đó đã ban hành một cái phán quyết đem lại chiến thắng Trung và đến lúc là tầm 14 điểm điểm 15 liên quan đến trên tòa án nó không có phán quyết được. Mà 10 năm nay chúng ta đã có thể hành nào. Thành thực so với cái chủ quyền đối với Hồi giáo rất là cái thước đo càng cao bất chợt, một lẽ sống duyên sinh quan và ý thức hệ với phương tiện chỉ là một hành lang tế của lại. Tôi không tin là Tổng thống Trump nữa, ông có cái phép màu. Nhưng mà cái này ông sẽ nói về thế nào là chính sách phong tỏa biển Hormuz giai đoạn mới. Tối nay ông mới sẽ tính thêm một số biện pháp cần chuyển đạt đi. Tại vì coi như cuộc bây giờ là vỡ đổ rồi. Giác thư thì được biết bây giờ có như không. 30 ngày vớt mình, vớt bị lôi, nó chẳng có làm cả. Rồi cũng tranh chấp giữa Mỹ ông cấp gì đang như thế nào để cho nó kết quả thêm mà không cần phải trong hoặc ngọt đánh cắp 20% cái thuế qua lại mà ông muốn hiểm trợ lực lượng của mình của ông tại địa phương. Và nếu không có gì nhiều đó, tối nay ông Trump ông có thể nói thêm vấn đề nội chính nữa, vấn đề Self-America, vấn đề Habitability và vấn đề sản xuất. Hoặc bốn ngày bốn sắp chỉ năm giá xăng đã lên 900, tới sáng nay nó gần lên tới 80 đồng một thùng, từ 72 đô la một thùng vào tuần trước. Ông sẽ giải thích rằng ông có khả năng kiểm soát cho nó không có đi cao nữa bằng một số các vận chuyển ngoại giao. Phần đó là bốn cái góc cạnh mà chúng tôi tưởng tượng ra Tổng thống Trump sẽ nói chuyện với quốc dân tối nay. Cảm ơn anh Nam Phong nhiều lắm.
0: Dạ, cảm ơn anh Dân. Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng tối nay quý vị cũng sẽ có cái thời gian xem Tổng thống Trump, ông trình bày cái dự định và cái chương trình làm việc của ông trong cái thời gian sắp tới, đặc biệt là cho cái vấn đề giải quyết cái vấn đề năng lượng của Hoa Kỳ mà nó ảnh hưởng từ cuộc chiến tại Iran. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân. Dạ vâng, rất tiếc là cái điện thoại của anh Dân ngày hôm nay, cái nơi đó cái làn sóng nó gặp trở ngại. Vâng, xin một lần nữa cảm ơn hai anh, cảm ơn anh Dân. Và chúng tôi cũng thay mặt anh Dân, anh Trọng Nghĩa xin gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị và Nam Phong xin gửi lời chào đến hai anh. Chúc hai anh một ngày vui khỏe.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Trong bài Tín điều các sứ đồ chúng ta đọc, tôi tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Tôi tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Tôi tin Đức Thánh Linh. Chúng ta thờ phượng ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha là đấng sáng tạo, Đức Chúa Con là đấng cứu chuộc và Đức Thánh Linh là đấng an ủi. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings.

Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 8, câu 1 đến câu 20. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Trong 40 năm này, áo sống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. Vậy khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi, xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu, dầu olive và mật. Xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi. Đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. Vậy ngươi sẽ ăn no nê và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. Ngươi khá cẩn thận e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng? Lại sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gốm ghiếc này, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước. Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi. Lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. Vậy khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng, ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này. Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài đã ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác hầu việc và quỳ lại trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất. Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.

Ngày hôm qua là lễ độc lập lần thứ 250 của Hoa Kỳ. Tôi còn nhớ 50 năm trước và năm 1976 khi mới đến Mỹ được một năm, tôi được dự lễ độc lập lần thứ 200, bicentennial. Thời gian trôi qua thật là mau, bao nhiêu thay đổi đã xảy ra. 250 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng mà so với các nước khác trên thế giới thì nước Mỹ còn rất là trẻ. Trẻ, như người ta thường nói, tuổi trẻ mà tài cao, đó là nước Mỹ. Chúng ta sung sướng và hãnh diện được sống ở trên đất nước tốt đẹp này. Dù đất nước có nhiều khiếm khuyết, nhưng chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa cho chúng ta được sống ở tại đây. Có người đã nói rằng nước Mỹ là nước đứng đầu thế giới, và California là tiểu bang đứng đầu nước Mỹ. Và California, Orange County đứng đầu. Như vậy quý vị và tôi là những người đang sống trên đỉnh của thế giới về mọi phương diện. Có phải vậy không ạ? Khí hậu, thời tiết, điều kiện sống, cả nước đang nóng chịu không nổi, chúng ta ở đây được mát mẻ. Giáo dục, y tế, giải trí, thắng cảnh. We have everything. Cảm ơn Chúa. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn sống với lòng biết ơn Chúa và sống xứng đáng với những đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ, tôi muốn chúng ta cùng nhau ôn lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta và quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành đó. Phục truyền luật lệ ký chương 8 mà chúng ta vừa nghe là những lời lãnh tụ Môi-se nói với con dân của Chúa khi họ đứng bên bờ đất hứa. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại những lời này để áp dụng cho chính mình. Chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã để lại cho chúng con những lời dạy của Ngài. Xin dạy dỗ mỗi chúng con, nhắc nhở mỗi chúng con, để chúng con những nghe. Nên xin thêm ơn, thêm sức chúng con để chúng con có thể làm theo những lời này. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sau khi được giải phóng khỏi Ai Cập, con dân của Chúa đã lang thang suốt 40 năm ở trong sa mạc. Cả một thế hệ đã bỏ thây ở trong đồng vắng. Giờ đây họ sắp bước vào vùng đất đượm sữa và mật mà Chúa đã hứa ban cho họ. Và trước khi bước vào vùng đất hứa, lãnh tụ Môi-se đã dạy họ ba điều. Hãy nhớ, hãy cẩn thận và hãy làm theo. Quý vị có tờ giảng bài xin ghi xuống những điều chúng ta phải nhớ, phải cẩn thận và phải làm theo. Trước hết, điều đầu tiên Môi-se dặn biểu con dân của Chúa là hãy nhớ. Nhớ điều gì? Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Chúng ta đọc trong câu 2, hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đã dẫn người đi trong 40 năm này. Môi-se bảo con dân Chúa nhớ lại 40 năm đi con đường ở trong đồng vắng. Con đường ở trong đồng vắng là con đường gì? Thì chúng ta đã biết Đức Chúa Trời đã dùng quyền phép của Ngài để đem con dân của Chúa ra khỏi Ai Cập. Và họ phải đi con đường đồng vắng để vào đất hứa. Và trên con đường đi này, đã nhiều lần họ phàn nàn oán trách Chúa khi thiếu thức ăn, thiếu nước uống. Mỗi lần như vậy Chúa đã làm phép lạ, cung ứng đầy đủ thức ăn, thức uống cho họ. Nhưng mà mỗi lần gặp khó khăn họ lại oán trách Chúa. Khi đến gần bờ đất hứa, Môi-se sai các thám tử vào do thám sứ. Các thám tử trở về đem những nông phẩm tốt đẹp của xứ này, đồng thời cũng báo cáo là dân xứ đó mạnh mẽ, cao lớn. Có 12 thám tử được sai đi, thì 10 thám tử báo cáo những điều này một cách bi quan, khiến cho con dân của Chúa nản lòng. Họ chống lại Môi-se, đòi trở về Ai Cập, đòi có lãnh tụ mới. Và Đức Chúa Trời đã hình phạt tội phản loạn và thiếu lòng tin Chúa của họ. Chúa bắt tất cả đoàn dân quay trở lại để đi trong sa mạc suốt 40 năm. Đến khi tất cả những người phản loạn là những người từ 20 tuổi lên phải ngã chết trong sa mạc.
Nhớ chọn con đường nơi đồng vắng trong 40 năm là nhớ điều đó. Nhớ lại tội phản loạn của con dân Chúa là khiến họ bị chết ở trong sa mạc. Đó là điều mà Chúa muốn cho thế hệ còn sống phải nhớ. Và đó cũng là điều Chúa muốn cho quý vị và tôi phải nhớ. Đó là tội không tin sẽ phải gặt lấy những hậu quả vô cùng nặng nề. Trong Thi Thiên thứ 95, tác giả nhắc như thế này. Trong 40 năm ta gớm ghiếc dòng dõi này. Ta phán rằng ấy là một dân có lòng lầm lạc, chẳng từng biết đường lối ta. Nhưng đó ta nổi giận mà thề rằng chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Và tác giả thi Hebrew cũng nhắc lại sự kiện này và khuyên chúng ta. Vậy đáng khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ kẻo trong chúng ta có ai bị trừ ra chăng? Điều đầu tiên chúng ta cần nhớ là sự thiếu lòng tin của con dân Chúa. Sự thiếu lòng tin của con dân Chúa khiến cho họ đã không được vào đất hứa, không được vào hưởng sự an nghỉ của Chúa. Quý vị và tôi là những người đã tin Chúa, nhưng nếu chúng ta thiếu đi lòng tin cậy Chúa, chúng ta cũng sẽ không được hưởng sự an nghỉ của Chúa như vậy. Tác giả thư Hebrew nói rằng, về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ. Chỉ những người nào tin nơi Chúa, thật sự hết lòng nhờ cậy nơi Chúa mỗi ngày, thì mới thật sự được yên nghỉ nơi Chúa. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi Chúa, không phải chỉ tin Chúa một lần, rồi sống theo ý của mình. Chúng ta cần tiếp tục tin cậy nơi

sự thử thách. Nhớ sự thử thách. Mô-sê nói hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm này. Để làm gì? Để hạ ngươi xuống và thử ngươi. Đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Mô-sê cho thấy, Mô-sê cho con dân của Chúa thấy rằng những khó khăn xảy ra trong đời sống của họ là để thử thách họ. Để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. Thưa quý vị, thử thách là điều không thiếu trong đời sống của người tin Chúa. Mỗi chúng ta đều phải chịu thử thách. Không phải là tin Chúa rồi chúng ta không còn bị thử thách nữa. Thử thách là điều không thiếu trong đời sống của mỗi người tin Chúa. Sứ đồ Phi-e-rơ dạy như thế này. Hỡi kẻ rất yêu dấu. Khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Thử thách không có gì là lạ cả. Nhưng Phi-e-rơ nói, anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu như đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Thế rồi Phi-e-rơ bảo chúng ta là, chúng ta có phần trong sự thương khó của Chúa, thì chúng ta hãy vui mừng. Thế rồi Gia-cơ thì dạy về sự thử thách như thế này. Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục. Gia-cơ nói rằng chúng ta hãy coi thử thách như là niềm vui. Làm sao coi thử thách là điều vui được? Mà ông nói rằng bởi vì thử thách sinh ra nhịn nhục. Quý vị và tôi không thiếu thử thách ở trong đời sống. Và cũng như con dân của Chúa ngày xưa đó là Chúa thử chúng ta. Thử, vì vậy chúng ta hãy vui mừng. Con dân của Chúa được Chúa thử thách trong đồng vắng, thử ngươi đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng, nhưng họ đã không biết điều đó. Họ làm gì? Họ phàn nàn, oán trách, phản loạn, chống lại Chúa đến nỗi bị hình phạt nặng nề. Thưa quý vị, trên con đường theo Chúa, chúng ta cũng tương tự như con dân của Chúa trên đường vào đất hứa vậy. Chúng ta phải đối diện với thử thách khó khăn. Và vì vậy chúng ta cần ý thức điều đó và thuận phục ý Chúa để chúng ta có thể chịu nổi những thử thách mà Chúa cho phép xảy ra trong đời sống của mình. Quý vị có đang đối diện với những thử thách khó khăn nào trong đời sống của mình bây giờ không? Hãy nhớ như lời Chúa dạy con dân Chúa. Thứ nhất, không ngạc nhiên, theo Phi-e-rơ nói, và coi đó là điều vui mừng trọn vẹn, như Gia-cơ nói. Khi gặp thử thách, chúng ta không ngạc nhiên, và coi đây là điều vui mừng trọn vẹn. Coi thử thách là niềm vui, không phải là điều dễ, nhưng mà nhờ ơn, nhờ sức của Chúa, chúng ta có thể làm được. Khi chịu đựng được rồi, chúng ta sẽ trưởng thành. Amen. Hãy nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa, vì vậy mà họ bị hình phạt nặng nề. Hãy nhớ khó khăn trong đời sống là thử thách Chúa cho phép xảy ra để chúng ta kiên trì. Đó là hai điều nhớ đầu tiên. Và điều nhớ thứ ba, Chúa bảo chúng ta hãy nhớ lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Lẽ sống của chúng ta là ở nơi lời của Chúa. Câu 3. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Một trong những điều diệu kỳ trong hành trình 40 năm của con dân Chúa trong đồng vắng là họ được Đức Chúa Trời ban cho bánh mana để sống. Sa mạc là nơi không có thức ăn, nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho họ thức ăn đặc biệt này. Kinh Thánh nói về mana như thế này. Sáng mai là có một lớp sương ở chung quanh trại quân. Lớp sương đó tan đi, trên mặt đồng vắng thấy có vật chi nhỏ tròn như hột sương đóng trên mặt đất. Khi dân Israel thấy bèn hỏi nhau, cái chi vậy? Tiếng Hebrew là mana, vì chẳng biết vật đó là gì. Mô-sê bèn nói cùng dân sự rằng ấy là bánh mà Đức Giê-hô-va ban cho các ngươi làm lương thực đó.

nhà Israel đặt tên lương thực này là mana. Nó giống như hột ngò, sắc trắng, mùi như bánh ngọt, pha mật ong. Dân Israel ăn mana trải 40 năm, cho đến khi vào bờ cõi xứ Canaan là xứ có người ta ở. Đó là bánh mana trong Cựu Ước. Thì Chúa Giê-xu đã nói về bánh mana như thế này. Thì Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trời đâu. Nhưng cha ta ban cho các ngươi bánh thật là bánh từ trên trời xuống. Bởi bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian. Họ thưa rằng, lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn. Thì Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống. Ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. Mana là bánh về phần xác Đức Chúa Trời ban cho con dân của Chúa khi họ đi trong sa mạc. Nhưng mana chính là hình ảnh, chứ là hình bóng của Chúa Giê-xu, là bánh của sự sống. Chúa Giê-xu cho thấy Chúa mới là mana thật, Chúa mới là bánh hằng sống. Chúng ta nhớ khi Chúa bị cám dỗ, thì Chúa đã trích dẫn lời trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 8 này để đối đáp với ma quỷ. Ma quỷ cám dỗ Chúa, bảo Chúa hãy hóa đá thành bánh để ăn, đang khi Chúa đang bị đói. Thì Chúa đã phán với ma quỷ như thế này. Chúa trích lời ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8. Thì Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Câu này cho thấy rằng mana thật đó là lời của Đức Chúa Trời. Hay nói khác đi, sự sinh tồn của con người không phải chỉ là thể xác, con người sống chẳng phải bởi mana mà thôi, bánh mà thôi, nhưng mà bởi mọi lời phán ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mana sẽ giữ có là nhờ lời phán của Chúa. Và quý vị và tôi ngày hôm nay sống chẳng phải chỉ nhờ cơm gạo, mà phải nhờ lời hằng sống của Chúa. Sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng phải nhờ lời của Chúa. Nhu cầu vật chất, nhu cầu cơm áo là điều cần, là điều mà con người đeo đuổi. Chúng ta có nhu cầu đó, không phải là không có. Chúng ta có nhờ bánh để mà sống. Nhưng có một nhu cầu cao hơn, cần hơn, và chúng ta phải dựa vào đó để mà sống. Chúng ta đã biết chúng ta sống trên một đất nước dư thừa về vật chất, nhưng có thể nói là nghèo đói về phương diện tâm linh. Bởi vì người ta đã gạt bỏ lời Chúa sang một bên, không còn sống theo lời Chúa nữa. Đất nước này đã được xây dựng trên nguyên tắc của Kinh Thánh với yêu thương công chính, nhưng người ta đã gạt bỏ những điều đó sang một bên, sống theo ý riêng của mình. Và đây là lúc Chúa kêu gọi quý vị và tôi nhớ rằng, loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Vật chất không phải là tất cả, lời Chúa mới là tất cả. Chúng ta cần tự hỏi chính mình, lời Chúa chiếm bao nhiêu phần ở trong đời sống của chúng ta? Lời Chúa là đầu tiên hay là cuối cùng ở trong đời sống chúng ta? Hãy dành thời giờ với lời của Chúa, vì đó chính là sự sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa cho hội thánh chúng ta có nhiều dịp tiện để học hỏi lời Chúa. Ước mong rằng chúng ta sẽ đi học lời Chúa vào lớp Thánh Kinh mùa hè tuần tới, cũng như lớp truyền Chúa Nhật mỗi tuần trong 3 tháng của mùa hè này. Chúa không bỏ qua nhu cầu thể xác, nhưng nhu cầu tâm linh quan trọng hơn. Chúa nói gì? Trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và mọi và sự công bình của Ngài, rồi Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy nữa đó là nhu cầu vật chất. Chúng ta tìm kiếm Chúa, tìm kiếm nhu cầu tâm linh trước, Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu khác cho chúng ta. Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài đó là ưu tiên số 1. Khi dành ưu tiên cho đời sống tâm linh, Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Đó là những nhu cầu thể xác. Như vậy ba điều Chúa dạy chúng ta phải nhớ là: thứ nhất, nhớ việc thiếu lòng tin của con dân Chúa. Vì vậy chúng ta đừng thiếu lòng tin như họ. Thứ hai, nhớ thử thách là điều cần thiết trong đời sống. Không ngạc nhiên nhưng vui mừng đối diện với thử thách.
với sức của Chúa ban cho. Và thứ ba, nhớ nhu cầu tâm linh là trên hết. Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Thứ nhất, Chúa bảo hãy nhớ. Thứ nhì, Chúa bảo hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận. Cẩn thận có nghĩa là cảnh cáo. Warning. Chúng ta thấy những cái bảng chỉ đường, warning sign, chạy chậm lại, đường dốc, khúc quanh, đường trơn trượt, vân vân. Tất cả những cái bảng đó cho chúng ta cẩn thận, đề cao cảnh giác, đề phòng. Và đây là điều quý vị và tôi phải đề phòng, phải đề cao cảnh giác. Môi-se nói, ngươi khá cẩn thận, e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Lại, e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi. Vậy lòng, bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng. Điều con dân Chúa ngày xưa phải cẩn thận, ngày nay quý vị và tôi cũng phải cẩn thận, đó là quên Chúa. Quên Chúa có hai phương diện. Thứ nhất là quên lời dạy của Chúa. Quên lời dạy của Chúa. Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng. Thằng đi ra khỏi Ai Cập, con dân của Chúa dừng lại tại núi Sinai. Và tại đây Chúa ban cho họ 10 điều răn và các luật lệ. Chúa cũng cho họ những mạng lệnh, những điều phải làm. Đó là những điều căn bản để dẫn dắt họ đi trong sa mạc. Bây giờ sắp vào đất hứa, rất có thể họ không còn gặp khó khăn nữa. Cho nên họ sẽ không còn để ý đến những điều răn luật lệ đó nữa. Có người chúng ta trong hoạn nạn, thử thách, khó khăn thì nhớ đến Chúa, kêu cầu danh Chúa, sẵn sàng làm theo những gì Chúa dạy. Nhưng khi ra khỏi hoạn nạn, sống bình yên, thoải mái, chúng ta có khuynh hướng quên Chúa, quên lời dạy của Chúa và sống theo ý riêng của mình. Trong 2 năm đại dịch COVID-19, tôi thấy người dân Mỹ rất tốt, kéo nhau đi nhà thờ rất đông. Khi đại dịch qua rồi thì đâu lại vào đó. Chẳng những người Mỹ mà một số trong chúng ta cũng vậy nữa. Xin Chúa giúp chúng ta trong hoạn nạn, thử thách, khó khăn, hoặc là trong bất cứ hoàn cảnh nào, luôn luôn theo Chúa, không bao giờ quên Chúa, không bao giờ quên ơn của Chúa, không bao giờ quên đi mạng lệnh và điều răn của Ngài. Điều thứ hai khiến con dân của Chúa quên là lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Lòng tự cao hay là kiêu ngạo. Môi-se nói với dân sự như thế này. Lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì. Bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, tức khỏi nhà nô lệ chăng? Tại sao con dân của Chúa có thể quên Chúa? Thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi, thì bây giờ lòng ngươi tự cao, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Khi nghèo thiếu thì kêu cầu đến Chúa, bây giờ giàu có dư dật, quên Chúa. Tôi thấy câu Kinh Thánh này áp dụng rất đúng cho người Việt chúng ta tại đây. Ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên. Mình không nuôi bò mua chiên nhưng mà có nhiều thứ khác nữa. Bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật. Ở đây chúng ta không thiếu thốn gì cả, lúc nào cũng no nê. Cất nhà tốt đặng ở. Ngoại trừ một số quý vị mới qua Mỹ là lớn tuổi, tất cả chúng ta đều có nhà tốt để ở, phải không? Ở Nam Cali đây ai cũng có nhà bạc triệu hết. Chúng ta không nuôi bò chiên nhưng của cải tài sản không thiếu. Và cũng như nguy cơ con dân Chúa ngày xưa, có thể chúng ta lâm vào lòng kiêu ngạo và tự cao, cho rằng tất cả những gì mình làm là do bàn tay mình tạo dựng. Và như con dân của Chúa ngày xưa, quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập tới khỏi nhà nô lệ chăng? Quên rằng mình đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu rỗi,
Chúa đem mình ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Nếu Chúa không yêu thương, không cứu rỗi, không cứu chuộc chúng ta không có gì hết, thưa quý vị. Ở mốc thời gian 250 năm này của nước Mỹ, hay là 50 năm của người Việt chúng ta tại Mỹ, xin Chúa giúp chúng ta để không một ai trong chúng ta quên ơn của Chúa, quên điều răn mạng linh của Ngài, quên ơn cứu chuộc của Chúa. Nhờ đó mà chúng ta được những ngày hôm nay. Hãy nhớ, hãy cẩn thận. Và điều thứ ba lời Chúa dạy ở đây là hãy làm theo. Nhớ và cẩn thận đó là tiêu cực. Làm theo mới là tích cực. Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Làm theo là điều quan trọng. Làm theo có nghĩa là gì? Làm theo có nghĩa là gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Suốt cả sách Phục Truyền chương 8, điểm nhấn mạnh là làm theo. Ở trong câu 1, hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho ngươi ngày nay. Câu 6, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài. Câu 11, nói đến việc không giữ gìn điều răn mạng lệnh và luật lệ của Ngài. Khi lãnh tụ Giô-suê đứng bên bờ đất hứa, mạng lệnh của Chúa cho ông và dân của Chúa là gì? Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Điều quan trọng trong cả Kinh Thánh là làm theo. Không phải là biết Kinh Thánh, hiểu Kinh Thánh, nghe Kinh Thánh, nhưng là làm theo Kinh Thánh. Chúa Giê-xu kết luận bài giảng của Chúa nói về người làm theo và người không làm theo. Lời của Chúa có sự sống, nhưng chỉ đám đất nào tốt tiếp nhận và làm theo thì mới có kết quả. Không tiếp nhận, không làm theo, không kết quả gì cả. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, đó là lời Chúa dạy. Cuối cùng chỉ có một điều, đó là làm theo, thực hành, sống đúng với những gì mình nghe. Quý vị có làm theo lời Chúa không? Tôi thường nói, chút nữa ra khỏi nhà thờ đây, sẽ chỉ có hai hạng người. Những người làm theo lời Chúa, và những người không làm theo lời Chúa. Quý vị thuộc vào nhóm người nào? Chỉ những ai nghe lời Chúa và làm theo mới thật sự sống. Con dân của Chúa đã nghe lời Chúa rất kỹ, nhưng cuối cùng thì chỉ có một thế hệ được vào ở trong đất hứa, chỉ vì họ đã nghe mà không làm theo lời Chúa. Đất nước Israel đã bỏ Chúa, thờ hình tượng, và thời kỳ các quan xét là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của con dân Chúa. Chỉ một thế hệ sau khi họ vào đất hứa, chỉ không làm theo lời Chúa, giống như lời Chúa đã nói trước với họ: các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diện trước mặt các ngươi, bởi vì ngươi không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Đó là lời của Chúa cho con dân Chúa ngày xưa, nhưng cũng là lời của Chúa cho đất nước Hoa Kỳ này và cho mỗi một chúng ta nữa. Hoa Kỳ này cũng vậy, sau 250 năm sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, bây giờ người ta gạt Chúa, bỏ Chúa sang một bên, và tương lai chắc chắn sẽ vô cùng bi thảm. Một quyển sách nổi tiếng đó là Lịch Sử Suy Tàn và Ngày Tàn của Đế Quốc La Mã. Quyển sách và cuộn phim dựa vào cuốn sách này cho thấy rằng Đế quốc La Mã đã sụp đổ sau 500 năm. Đế quốc La Mã là một đế quốc hùng mạnh nhất trên thế giới từ trước đến giờ, nhưng sau 500 năm đã suy tàn. Một số học giả và các nhà tư tưởng cơ đốc cho thấy rằng sự suy tàn của đế quốc La Mã phản ánh những vấn đề đạo đức và tâm linh sâu xa hơn những vấn đề xã hội và những vấn đề khác. Người ta nói rằng vì tham nhũng, vì tham vọng chính trị, vì bạo lực và vì suy đồi đạo đức. Thưa quý vị, đó chính là những điều
đã khiến cho đế quốc La Mã bị sụp đổ. Và đó cũng là những điều đang xảy ra trên đất nước này. Sự sụp đổ của đế quốc La Mã không phải chỉ một sớm một chiều, không phải chỉ là kết quả của các cuộc xâm lăng từ bên ngoài hay là những khó khăn kinh tế, mà là hậu quả của sự suy thoái về đạo đức và tinh thần từ bên trong. Sự suy tàn của đế quốc La Mã là một cảnh báo rằng một xã hội cần có một nền tảng đạo đức và tâm linh vững chắc để có thể tồn tại và phát triển lâu dài. Nếu không cũng sẽ sụp đổ giống hệt như đế quốc La Mã và giống như những gì mà lời Chúa nói với chúng ta tại đây. Ngày nay ta cá quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất, các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va đã tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nước Mỹ kỷ niệm 250 năm hôm nay. Và có thể kéo dài đến 500 năm như La Mã không? Chúng ta không biết. Tất cả tùy thuộc nơi chúng ta. Bởi vì chúng ta cũng là công dân của đất nước này. Chúng ta có nhớ, có cẩn thận, chúng ta có làm theo lời dạy của Chúa hay không? Tất cả chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để không?

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà a@gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Xin chào quý khán giả, đang theo dõi chương trình Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Và trong Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân thì có một chương trình gọi là Chuyện Đời Thường. Và chuyện đời thường này thì thường có ba chị em chúng tôi, là Đông Xuyến, cô giáo Mộc Lan và bạn Minh Tâm ở Việt Nam, cô giáo Mộc Lan ở Úc. Và chương trình Diễn đàn Ước Mơ Canh Tân này là một cái chương trình mà được phụ trách bởi các anh chị em Việt Tân và Thân Hữu. Mục tiêu cũng chỉ là nói về những điều mà có thể là giải pháp, là cái nhìn, là cái hướng đi mà nó đem lại cái sự nhân bản, công bằng và an toàn trong xã hội. Thì hôm nay mời quý khán giả theo dõi một cái đề tài rất là đời thường. Và cái tựa đề mà cô giáo Mộc Lan chọn đó là Từ Nóng Giận Đến Thấu Hiểu. Thì bây giờ xin mời cô giáo Mộc Lan và Minh Tâm ở Việt Nam chào quý khán giả.
1: Mộc Lan xin chào chị Đông Xuyến, chào Minh Tâm cũng như mến chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Trên Diễn Đàn Ước Mơ Canh Tân.
0: Minh Tâm.
2: Em chào chị Đông Xuyến, chào chị Mộc Lan, chào tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Câu Chuyện Đời Thường của Ước Mơ Canh Tân.
0: Dạ, rồi. Có lẽ là khán giả cũng thắc mắc là tại sao mình lại nói đến nóng giận ha? Có lẽ là khán giả cứ theo dõi rồi sẽ hiểu lý do tại sao luôn. Thì mình sẽ vào cái câu đầu tiên đi để tụi mình cùng nói chuyện với nhau. Thì theo Minh Tâm với lại Mộc Lan thì tức giận thực sự là gì? Và trong một cái xã hội mà nhiều người phải sống trong áp lực, mình nói nhiều người chứ không phải tất cả mọi người nha, tại vì có nhiều người họ không có ở trong cái tình trạng này, nhưng mà cũng có rất nhiều người ở trong cái tâm trạng là sống trong áp lực nè, bất an, thiếu niềm tin và nhiều tổn thương nữa. Thì liệu cái tức giận có đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực hay còn là một cái phản ứng sinh tồn của con người, thì mọi người nghĩ sao?
2: Mộc Lan nói trước, chị Mộc Lan.
1: Cảm ơn Minh Tâm. Thì thưa chị Đông Xuyến với quý khán giả đang theo dõi chương trình, thì theo Mộc Lan thì tức giận nó không chỉ đơn thuần là một cái cảm xúc tiêu cực, và nó là một cái cảm xúc rất là căn bản của con người, rất là căn bản luôn. Thì nó thể hiện ở cái điều đó chính là nó là một cái tín hiệu mà để bảo vệ, nó là một cái phản ứng để sinh tồn, hay là một cái thậm chí là nó cũng là một cái sự mà để lên tiếng khi mà mình bị những cái tổn thương hay là những cái phẩm giá của mình bị xâm phạm chẳng hạn. Thì theo như em nghĩ thì trong cái xã hội mà có nhiều cái sự bất an giống như ở xã hội Việt Nam chẳng hạn ấy, một cái đời sống mà con người luôn luôn sống trong cái sự áp lực rồi đầy rẫy những cái nỗi bất an ấy, thì cái sự tức giận đôi khi nó còn làm nó được tích tụ bởi nhiều những cái điều mà mình không được nói ra, ví dụ như là những cái nỗi tức giận của những cái người dân khi mà họ biết, họ hiểu được cái bất công trong xã hội chẳng hạn, nhưng mà vì là cái nỗi sợ, cái sự đe dọa, cái sự kìm kẹp mà người dân không có được nói ra không được thực hiện cái quyền để bảo vệ cái phẩm giá của mình chẳng hạn, thì cái đó nó cũng khiến cho người ta nó là một cái sự tức giận. Vì vậy cho nên là em nghĩ rằng cái sự tức giận nó là một cái cảm xúc rất là đời thường của con người, và trong cái bối cảnh ở Việt Nam thì nó là như vậy.
0: Nên Tâm nghĩ sao?
2: Dạ em cũng đồng tình nè. Thật ra em cũng là người hay tức giận, tính em nóng lắm. Và tức giận nó giống như là con giếm xù lông á, để bảo vệ bản thân, để giống như là một bản năng. Khi mà vui á, thì cười, mà buồn thì khóc, mà cái điều gì đó nó không có giải tỏa được, hay là nó mình phải thức giận lên, một phản ứng. Cho nên là Nói chuyện đi, nói sau hồi em sẽ kể câu chuyện của em về việc tức giận. Em vừa mới tức giận xong.
0: Em cứ nói
2: nhưng mà
0: đi.
2: Dạ, em
0: đi. Ok, để chút em trở lại ha. Thật là đồng ý với lại Mộc Lan đó. Và cũng như là Minh Tâm nói á, thực sự ra cái tức giận không phải là kẻ thù nha. Có nhiều người phán xét cái sự tức giận, nhưng mà thực ra tức giận giống như Mộc Lan nói, nó là một cái tín hiệu trong thân xác của mình, thân tâm của mình, để mà cho mình biết là mình đang không có an toàn, hay là mình đang cảm nhận không an toàn, hoặc là mình khi mình bị chà đạp, hay là mình bị có những cái cảm giác bất lực lâu á, nó cũng làm cho mình giống như cái bong bóng mà nó căng á, thì là mình rất là dễ bị xì. Và cái tức giận nó là một cái tín hiệu để cho mình biết là cái thân tâm của mình đang bị tổn thương, hoặc là đang bị có những cái trải nghiệm nó không được an toàn cho cái thân tâm của mình. Mặc dù là có nhiều khi cái nhận diện đó, cái nhận diện không an toàn, hay là bị bỏ rơi, hay là bị tổn thương, hay bị chà đạp vân vân, có khi nó là rất khách quan, rồi cũng có khi nó chủ quan. Tuy nhiên điều đó cũng chứng tỏ là mình có những cái vết thương lòng mà có thể là chưa có chữa lành đó. Thành ra là cái tức giận nó là một cái tín hiệu để bảo vệ, để phòng vệ cho mình. Thành ra là nói như vậy để mọi người không có phán xét bản thân hay là không phán xét người khác. Khi mà người ta tức giận, điều đó, cái điều mà mình sẽ cần hỏi là người ta đó là tại sao lại nóng giận như vậy. Cái điều mà mình không nên hỏi, tại sao phải nóng giận như vậy, điều khi mình nóng giận mình cũng chưa biết hết lúc đó là tại sao nữa. Tại vì khi mình nóng giận thì cái não giữa mình bị quá tải, thì não trên đằng sau cái trán là những cái vấn đề ngôn ngữ hay cũng như những cái lý luận là nó đã đóng sập xuống rồi. Thành ra là khi mà mình nóng giận thì người khác cũng không nên hỏi là tại sao phải nóng giận, nhưng mà cái câu hỏi đặt ra sẽ là điều gì đã xảy ra trong đời mà để người ta giận đến như thế, và phải có cái cơn giận để mà bảo vệ họ. Mình đặt cái câu hỏi nó như thế. Thì trong cái tinh thần như vậy thì chị muốn hỏi Minh Tâm là, Minh Tâm muốn kể cái câu chuyện của mình thì chị sẽ hỏi Minh Tâm là điều gì đã xảy ra mà trong cái trải nghiệm của Minh Tâm mà nó làm cho Minh Tâm phải giận lên để mà bảo vệ chính mình.
2: Dạ. Trước nhất á là có những câu chuyện á, người ta nói là ôi sao chuyện này nó đơn giản gì mà mày giận, hoặc là nó cũng tùy người nữa, nhưng mà không phải là giận vì có câu chuyện nhỏ đó, mà do bị gánh một cái áp lực gì đó, rồi cái chuyện đó nó đến gọi là một giọt nước tràn ly, nó có nhiều giọt nước trong ly rồi nó mới có giọt nước tràn ra. Thế thì cái điều người ta nói là thế thì lúc giận thì làm gì? Mình nói là không, lúc giận em đọc được một cái câu nói là lúc giận thì không nên làm điều gì cả, không nên làm điều gì để cho nó hết giận cả, mà phải ở yên lại và đừng nên làm, đừng nên nói, vì nói sẽ mang theo cái sự giận dữ, và nói thậm chí ngay cả cái mỹ từ mà qua cái sự giận dữ nó cũng không còn là mỹ từ, lúc đó là đừng nên làm gì cả. Có chăng đi thì tìm một cái nơi đó mà hét thật to, đó là cách em vừa làm xong. Thì cái câu chuyện ở đây là có những cái sự giận dữ nó vô cớ, mà để rút kinh nghiệm được điều đó, để làm sao như em đi, em tìm cách kìm nén, là đừng có để giọt nước nó tràn ly, thì tốt nhất là bất cứ lúc nào mình cũng thể trút bỏ cái ly nước để cho nó trống không, để cái ly nước mình nó đừng có đầy và nó quá tải. Em sợ một điều á là khi cái sự giận dữ của mình nó lây sang những người vô cớ, những người không có liên quan đến cuộc sống, không liên quan đến câu chuyện giận dữ, mà họ phải gánh chịu cái sự giận dữ của mình. Cho nên từ đó là cái việc em làm là trút bỏ ngay tại chỗ, xả ra mọi lúc, để không mang một cái mặt bực bội, không mang một cái trạng thái giận dữ đến khắp mọi nơi. Đó là bản thân em đó.
0: Ok. Chị nghĩ là tất cả mọi người đều có những lúc mình có tức giận nha, đó là điều vô cùng bình thường luôn. Đó là hồi nãy giờ mình dùng cái chữ là bản năng. Thực sự ra Thượng Đế cho mình cái khả năng tức và giận để mình nhìn xem những cái gì nó không an toàn và những cái gì nó có thể cái nguy cơ trong cuộc sống của mình. Thì là khi mà mình bị người khác tấn công, người khác chửi bới hay người khác chà đạp cái nhân phẩm của mình, hay là lấy đi những cái điều quan trọng đối với mình, hoặc là họ cướp đi những cái gì mà lẽ ra mình phải được có, vân vân, thì cái điều mà mình tức giận nó là bình thường và hiểu được ha. Thế thì bây giờ tụi mình bàn với cái khía cạnh mà thực sự tức giận nó chỉ là cái cảm xúc bề mặt thôi. Ở dưới cái sự tức giận đó, nó giống như cái tảng băng ở dưới mặt nước vậy đó. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là điều gì thường ẩn sau cơn tức giận? Có phải đằng sau sự giận dữ thường là những cái cảm xúc như là sợ, tổn thương nè, bất lực nè, mất mát nè, cảm thấy bị xúc phạm nè, hay là có một cái khao khát nào đó được người ta nhìn ra mình, người ta lắng nghe mình, người ta tôn trọng mình? Thì các bạn nghĩ sao?
1: Cho em mà trả lời.
0: Em nói đi, cứ chạy vô thoải mái nha.
1: Thì theo như em nghĩ thì là đằng sau mỗi một cái sự tức giận, cái sự nóng nảy ấy, nó đều ẩn chứa một cái điều. Em có nhớ trong cái tháp nhu cầu Maslow, có lần cũng có nghe chị Xuyến có nói về cái đó, thì con người nó có một cái, nó có tới 5 nhu cầu. Thì em nghĩ rằng đằng sau cái sự tức giận của mỗi một người, cái sự nóng nảy của mỗi một người, có thể trong gia đình, trong công việc hoặc trong các mối quan hệ, thì nó đều thể hiện là ẩn chứa, nó có thể là cái nỗi đau, nó là cái sự tổn thương, nó có thể là cái sự bất lực, hoặc nó là một cái nhu cầu nào đó của con người không có được đáp ứng. Ví dụ như là cái sự tôn trọng, cái sự thấu hiểu của những cái người xung quanh mình hoặc là của người thân của mình, rồi cái cảm giác mà không có được lắng nghe chẳng hạn. Thì những cái điều đó là nó ẩn đằng sau cái sự nóng nảy của một người. Hoặc là ví dụ như là một người chồng hoặc là một người vợ sau một ngày đi làm về nhà thì trải qua một cái quá trình người ta làm việc ở bên ngoài, người ta đã rất là áp lực rồi, thì khi mà trở về với gia đình ấy, chỉ mong được cái sự được cái sự thấu hiểu hoặc là được cái sự tôn trọng của người thân của gia đình chẳng hạn. Thì khi cái nhu cầu đó không có đạt được ấy, thì có thể khiến cái áp lực của người ta chồng thêm cái áp lực, và sau đó nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài, chính là cái sự nóng nảy, cái sự tức giận chẳng hạn. Thì em nghĩ là như vậy.
0: Ok. Khi mà anh nói như vậy á, chị liên tưởng như này nè. Ngay cả những đứa bé nhỏ nó cũng có kiểu tức giận nha. Nhiều khi bố mẹ trong gia đình nghĩ ô, nó chỉ đi học thôi, từ ăn uống có người lo, cơm ăn áo mặc mọi người, nó đâu làm gì đâu mà nó phải tức giận như vậy. Nhưng mà khi cái cảm tâm lý đó, giống như nãy mình nói đó, có những điều mà người ta không có nó cũng làm cho người ta tức giận nữa. Ví dụ như không được thương, không được hiểu, không được trân trọng, không được cảm thông, bị bỏ rơi, không nghĩa là mình cảm thấy như mình không có được xem là quan trọng trong đời sống của cha mẹ hay là trong những cái người thân của mình đó. Ngay cả những điều mình không có nó với cái lâu ngày mình cũng làm cho mình buồn, từ cái buồn tới tức tới giận. Thành ra là cái tâm lý của con người nó phức tạp ở cái chỗ không phải chỉ có những điều xảy ra với họ, và ngay cả những điều không xảy ra với họ, những điều lẽ ra phải xảy ra với họ để đáp ứng cái nhu cầu tâm lý rất là đời thường của một con người: tình thương, sự chú ý, sự cảm thông, sự lắng nghe, nhìn ra cái người đó là ai, không được chấp nhận, bị bắt buộc làm theo cái ý tưởng của một người khác, hoặc là cái sự vẽ ra của một người khác, và mình không có cái quyền lên tiếng nói của mình không có cái quyền để mình bảo vệ. Nhiều khi như chị thấy những cái trường hợp mà mình dùng quyền huynh thế phụ, hoặc là mình dùng quyền cha mẹ để đàn áp con cái, hay là mình dùng cái quyền của một cái người tổ trưởng trong khu vực, hay là một người công an, hay là một người có cái, hay là quyền của người có tiền, quyền của một ông chủ, quyền của một người cấp cao vân vân, để mà đàn áp hay là lấy đi cái quyền hay cái tiếng nói của một người khác, hay là ngay cả chà đạp nhân phẩm. của họ, sách nhiễu tình dục hay là bạo hành ngôn ngữ vân vân, thì tất cả những điều đó đều đều là những cái nguyên nhân đằng, ở dưới cái sự tức giận, là cái tảng băng ở dưới mà con người ta trải nghiệm, thì cái tức giận nó là chỉ là cái phản ứng bùng nổ, nó là cái tín hiệu là người ta đang bị tổn thương. Thì chị nghĩ như vậy, không biết là Minh Tâm thấy thế nào?
2: Quá đúng luôn chị ạ. À, thật ra nói như vậy thì người Việt Nam á, tại sao gần đây có những cái sự việc rất là đau lòng, tại sao con người ta lại không kiểm soát được, người ta lại nở lòng nào. Ví dụ như em thấy hai vợ chồng đang ngồi mà người chồng lấy cái ghế rồi đập lên đầu vợ, mà đập mấy cái liền, nóng giận gì mà lắm thế. Ví dụ như mình có thể làm gì đó mình trong một bạt tai một cái gì đó, nhưng mà sao đánh nó như là người một kẻ thù. Thực chất ra là như đúng thật, bản thân em lý do em giận nó rất là buồn cười. Em đi ở xe một cái đoạn ổ gà nó sóc, cái xe em bị tập xuống và nó hư xe đủ kiểu, và khi em dùng cái xăng em 10 nó bị hư, bị dơ cái bùn đốt và nó hư mua riêng không hiểu, nó chết máy liên tục. Rồi em đem vô phải tốn tiền sửa xe, thì thằng ông sửa xe mới bảo em là do dùng cái xăng mới này, cái xe nó chưa thích nghi, rồi nó cái khói nó không, sau đó mà nó làm cho hư dơ cái bùn đốt của em, rồi buri bị hư vậy đó. Em tức cái mình lên, em giống như mình ức chế mình, nói là tại sao cái điều mà mình không có cái sự lựa chọn để cái điều tốt nhất cho mình luôn. Giống như bây giờ đi trên một con đường đó, đường biết làm thế của dân, tại sao nó không làm cho phẳng cho người dân đi, mà nó làm suốt mấy năm trường để người dân phải mệt và khổ sở, bản thân mình đi qua mình phải bầm dập với con đường này. Tại sao bây giờ đến với việc xăng cổ cũng vậy luôn, mình bỏ tiền ra mình sử dụng mình xài mà không được lựa chọn đúng không, mà mình tốt nhất cho xe mình mà bắt buộc. Rồi đằng này đang chết máy xe giữa đường, đang gặp bao nhiêu rắc rối, thì nghe cái loa đài nó báo là cái sự đồng thuận của người dân là 100% về vấn đề là đổi cái nhiên liệu sạch. Mình tức vô cùng luôn. Mình nghĩ họ sắp đặt tất cả, mình chả có cái quyền được cái gì cả. Cái đoạn đường này tiền mình, người dân mình bỏ ra để làm con đường, nó phải làm không ra hồn. Cái xe mình đổ cái xăng mình cũng không ra hồn để mình chạy, để cái xe mình nó hư, nó hỏng hóc đủ kiểu hết. Rồi bây giờ lại nghe cái lỗ tai mình lại nghe những cái điều mà nó vớ vẩn, mình trái ngược mà nó dối trá như thế, thì ba bốn thứ làm em điên lên, em bức xúc vô cùng. Rồi gặp cái bà chị, bà lại đi dọc đường tự nhiên đi ngang, bà hỏi em nhiều cái vô cớ, bà hỏi em nói không, em không biết và không có điều này. Bà cứ hỏi em quát rất là to, em quát thất thâm luôn, mà không có kêu tên, bà cũng chẳng nói tên ai, vì em biết rằng khi mình nói chỉ tên, mình nói bất cứ một điều gì nó cũng sẽ sai. Em thét lớn luôn, bà giật mình, bà nói ô sao mày thét tao lớn đó, nói chứ chị đạp em bực mình đó. Thì xong em đi thì em nghĩ là đúng thật, tại sao mình đi thét cho mặt chị? Chị chỉ có hỏi và chỉ nói những điều đó theo như bình thường, mình cũng chỉ giải thích là xong thôi mà. Thực chất ra em không phải giận chỉ bởi câu hỏi đâu, mà em giận nhiều cái, và giống như một tảng băng ở dưới. Và trong cuộc sống này không chỉ riêng em bởi như vậy, cái tảng băng mà mình nói là người dân mình giờ nó mất nhiều thứ, bị áp đặt nhiều thứ, nào là kinh tế, nào là công việc, nào là tất tần tật mọi thứ áp lực, rồi không có vì sự lựa chọn, nó dồn mình vào một cái sự bí bách vô cùng. Cho đến khi về nhà, cho đến khi gặp bất cứ điều gì thì chỉ có là trút ra một cách vô tội vạ, ảnh hưởng những người, thậm chí đôi lúc xong mình suy nghĩ là cái điều này có đáng để mình tức giận không, mà sao mình bị la lớn, mình nói tội chị quá. Thế là em phải lấy điện thoại ra nhắn tin xin lỗi chị bằng một cái điện thoại cho chị thông cảm. Đó là tình hình em thấy được, đó là em là một thành phần nhỏ, nhưng mà em thấy cái hiện tình, cái bối cảnh của cái xã hội, mà đặc biệt là những cái nơi mình sống, mà mình nói riêng đó là Việt Nam, thì con người ta hay có cái xu hướng bạo lực, xu hướng bế tắc, mà gọi là sự nóng giận nó nhiều hơn cái lý trí.
0: Rồi, cảm ơn em chia sẻ. Không biết là một Lan có muốn nói gì không?
1: Em thì em cũng hoàn toàn đồng ý với những cái chia sẻ của Minh Tâm thì em về trong cuộc sống, em nghĩ rằng trong cuộc sống ai cũng có những cái lúc mà mình tức giận, mình nóng nảy với người khác, hoặc là mình lại là cái đối tượng mà bị nhận cái sự nóng nảy tức giận của người khác. Thì cái gì nó cũng là một cái quá trình. Như trước kia thì có thể là đang còn sống tại Việt Nam, chịu nhiều cái áp lực từ nhiều phía, thì có thể là cái hồi đó em có những cái phản ứng nó nhanh hơn bây giờ, nó nhanh hơn, nhưng mà cũng ít, không có nhiều, nhưng nó nhanh hơn bây giờ. Nhưng mà đến bây giờ mỗi một lần mà mình có cái sự tức giận trong lòng á, tức giận trong lòng một cái sự việc gì đó nó không như ý á, thì mình vẫn cố gắng thứ nhất là hít thở để làm sao mà vẫn tự dặn mình rằng là khi cái lời nói, khi nóng giận mình vẫn cần phải cân nhắc, thì nếu không ấy, nó sẽ là cái lời nói nó là cái vũ khí sát thương, nó rất là nguy hiểm và có thể nó làm tổn thương người khác rất là lâu và sâu. Vì vậy cho nên là có cân nhắc mình ở cái điều đó. Và khi mà em nhận thấy, em có một cái là khi mà mình bị cái sự tức giận của người khác dội lên mình ấy, thì mà mình có một cái phản ứng, em có một cái phản ứng là họ đang trải qua những cái gì mà người ta lại có cái phản ứng như thế này. Thì lúc đó thì mình chỉ em có nhớ trong một cái câu nói trong cái cuốn sách từ nghĩa tiếng Việt là tìm kiếm con người bên trong bạn, mà tiếng Anh là search. Thì em có nhớ mãi một cái câu là con người thì ai, tức là khi mà mình muốn tức giận với ai á, mình định tức giận cái gì thì mình phải nghĩ rằng là con người thì ai cũng mong muốn được vui vẻ, được hạnh phúc thôi. Vì vậy tại ý nó có một cái ý nghĩa câu như vậy. Thì cái lúc mà khi mà mình nhớ tới cái câu nói đó, thì khi mà thấy có người mà tức giận với mình, nói những cái lời mà thấy mình cũng thấy tổn thương, mình thấy buồn lòng lắm, nhưng sau có nghĩ rằng là lời nói của người ta khi nóng giận như vậy thì mình đặt mình vào cái vị trí của họ. Khi mà mình nóng giận thì chắc là cũng đã có một cái nhu cầu nào đó, có thể là người ta có những cái vết thương, người ta có những cái áp lực, hoặc là người ta đang phải chịu những cái điều gì đó mà có thể bản thân người ta cũng chưa chữa lành được, cho nên là người ta hình thành ra cái như vậy. Thì cái điều đầu tiên á là mình đặt mình vào cái vị trí của họ để mà mình hiểu và mình thông cảm, và mình sẽ không có giống kiểu mình cố gắng làm sao không có để bụng và không có để cái phản ứng của họ nó làm cho mình bị tổn thương sâu ấy. Nếu mà mình tổn thương sâu và mình ghim ấy, thì mình sẽ rất là dễ là bị cái mối quan hệ của mình với gia đình, hoặc là với những cái người mà nó xảy ra như vậy, nó sẽ rất là khó mà để mà duy trì. Thì và cái mỗi một khi mà xảy ra những việc như vậy thì em lại thấy rằng là khi mà mình tập được cái điều như vậy ấy, thì mình không những mình tập mình thông cảm được cho người ta, mình thông cảm được cho những người bạn mình và những người mình trân trọng á, thì mình còn tập được cả cho chính mình nữa nha. Thì khi mà mình thông cảm được cho mình thì mình cứ bắt đầu mình thông cảm được cho người khác ấy. Thì em lại thấy là mình cũng trưởng thành lên, và mình học hỏi được nhiều từ những cái cơn giận của mình nó cũng có, và mình bị nóng nảy này kia. Mà cái lúc mà mình nhìn cái phản ứng nóng nảy của những người xung quanh mình, của những người bạn của mình, hoặc là những người thân trong gia đình chẳng hạn ấy, thì em lại vẫn nhìn ra được cái điều tốt ở trong cái phản ứng của họ. Em tức là hay nhìn vào cái điều là
0: chị nương em chỗ này nha. Lý do chị nương em chỗ này là tại vì mình sẽ có cái phần để nói đến cái khía cạnh mà mình làm gì để mình kiểm soát cái tức giận của mình. Lý do mà chị nương em là chị rất muốn nói thêm về vấn đề tức giận. Đôi khi mình đi nhanh quá là mình cần phải làm gì khi mình tức giận. Và vô hình chung á, không phải là ở trong cái câu chuyện ngày hôm nay của tụi mình, nhưng mà ở trong ngoài đời á, có nhiều người họ phán xét cái sự tức giận, họ cho cái đó là cái điều không nên, không tốt, thành ra là phải thế này, phải thế kia ngay lập tức, để không cái sự tức giận đó nó không được diễn đạt. Thì và ngay cả họ lên án những người mà tức giận, ví dụ như những người mà họ thấy đất đai bà con bị cướp, họ tức giận, họ lên tiếng đồ này kia, thì cho họ một cái nhãn hiệu là quá khích hoặc là phản động, hay là những cái nhãn hiệu ngay cả trong gia đình. Ví dụ một cái người mà họ có điều mà họ bị bức xúc, họ tức giận lên thì nói là người này dữ quá, thế này thế kia, tức là cho người ta cái nhãn hiệu để mà lấp đi cái công lý của họ. Thì nhưng điều đó không có nghĩa lúc nào mình cũng tức giận đều là công lý, cũng giống như cái câu chuyện mà Minh Tâm vừa mới nói đó, là cái người chồng lấy cái kế đánh đập người vợ một cái là vô tội vạ. Thì cái sự tức giận mà khi mà mình tức giận tự nó không phải là vô lý nha, nhưng mà mình làm gì với cái tức giận đó, lúc đó mình mới thấy là nó đúng hay là nó sai. Nếu mình tức giận để mình lấy cái đó để mình đập cái người vợ của mình, thì cái hành động của mình là không phải là hành động của mình là hành động đàn áp, hành động của mình là hành động tổn thương, sát thương cho người khác. Thì cái hành động đó, cái cảm xúc tức giận tự nó không phải là một điều xấu, nó không phải là kẻ thù. Nhưng người ta làm gì với cái tức giận đó thì chút nữa mình vào cái câu hỏi kế tiếp thì mình sẽ nói về cái điều đó. Giáng Hương, nhưng chị rất là muốn dành thì giờ để hiểu rõ cái khía cạnh này hơn. Hồi nãy Giáng Hương có nói một cái câu là mình tức giận người khác rồi mình cũng bị giận. Và có những người giống như cái người chồng đó, câu hỏi đặt ra là điều gì làm cho họ đến cái mức như vậy. Nhiều khi không phải là người vợ, nhiều khi có thể là họ đã từng bị là nạn nhân của sự tức giận của người khác, và họ cũng có thể là từng đã bị đánh đập, hay là đó là một cái gương mà họ nhìn thấy, và khi họ tức giận lên họ chỉ biết làm điều đó thôi, họ không biết làm những chuyện khác, họ không biết hít thở, họ không biết dừng lại, họ tại vì không ai tập cho họ, cũng không ai chỉ dẫn cho họ. Họ thấy là những người trong gia đình tức giận lên đánh đập nhau, chửi bới lẫn nhau thì nó trở thành một cái model rồi, một cái thói quen, và người ta thấy người ta làm và vì không biết những cái cách khác. Thì chút nữa ở cái phần kế tiếp, những câu hỏi kế tiếp, tụi mình sẽ nói sâu về cái câu đọc về cái đó. Cái cuốn sách mà em nói là Search Inside Yourself, tức là tìm về trong bạn, nó là một cuốn sách nó dịch ra được 50 cái ngôn ngữ ở trên thế giới này, và do những cái người kỹ sư rất là giỏi ở trong cái hãng Google, họ được 20% thời gian của họ nghiên cứu cho những cái gì mà nó giúp cho nhân loại, và họ đã nghiên cứu về cái khía cạnh mà đi vào bên trong tập thiền, tập dừng lại, tập quan sát, tập kiểm soát cái cảm xúc của mình, ghi nhận nó, chăm sóc nó thay vì mình phản ứng, vân vân. Thì họ đã nghiên cứu cái đó với nhiều cái, họ tìm ra được những cái nghiên cứu khác trên thế giới mà nó cho biết được cái cách để mà mình kiểm soát đi về bên trong của mình, và họ viết ra một cái cuốn sách để và dịch ra 50 ngôn ngữ cho khắp nơi trên thế giới. Và ở Việt Nam là những cái người mà họ chuyên về là huấn luyện về lãnh đạo thì họ có dùng cái cuốn sách này. Thì ở đây đang nói về cái khía cạnh mà mình dừng lại và mình quan sát, thì cái đó nó là một cái hình thức mình phải tập, chứ không thể nói là làm được liền nha. Không phải là người khác làm được là mình đã làm được đâu. Tất cả những chuyện trong cuộc sống của mình, nếu mà mình không tập thì mình sẽ không có được cái thói quen. Thực sự ra cái vấn đề đánh răng là mình cũng đánh răng nhiều ngày rồi, lúc đó nó trở thành thói quen. Đạp xe đạp mình cũng đạp xe đạp té lên té xuống nhiều mấy lần rồi mình mới đạp được. Thì những cái chuyện mà mình muốn làm ở đây để mà kiểm soát cái cảm xúc của

0: Mình còn có những cái câu là giận cá chém thớt á. Mình giận này mình không có giải quyết được thì mình về mình tìm những cái gì an toàn hơn. Bà vợ thì an toàn hơn, mình đánh đập bà thì bà không không có làm gì được mình. Nhưng mà giờ mình ra mình đánh đập người khác là mình sẽ bị sát thương liền. Thành ra là con người ta có cái xu hướng là người ta trút giận lên những cái thành phần thấp cổ bé miệng ở trong xã hội, trong đó có phụ nữ, trong đó có những người già, trong đó có trẻ em. Bởi vậy nên mình thấy một cái xã hội mà không ổn định và bất an và con người ta bị xúc phạm nhiều thì những cái thành phần bé nhỏ, thú cưng, thú nhỏ, súc vật. Thường thường ở ở Hoa Kỳ người ta có một cái thống kê, người ta nói là những cái nơi nào mà trẻ em bị bạo hành nhiều thì người ta phải xem coi là ở nơi đó đó những cái súc vật gia súc ở trong gia đình đó có bị bạo hành hay không. À, tại vì thường thường trẻ em nè, động động vật nuôi trong gia đình nè, người già và phụ nữ, đó là những thành phần rất dễ bị tổn thương và dễ bị trút giận lên. Thì cái này là cái mà chị nghĩ là nói như vậy để mình tìm hiểu sâu hơn về cái cạnh xã hội và gia đình, để mình biết rằng cái sự cái cơn giận tự nó không có sai, nhưng sự trút giận, cái cách mình trút giận như thế nào, cái đó là điều mà mình sẽ cần nói ở đây. Thì với cái tinh thần như vậy thì chị muốn bây giờ mình có thể đào sâu hơn một chút xíu là làm sao để mà mình dạ.
1: Chị Xuyến nó mở mic ra, chị Xuyến tắt mic rồi.
0: À, cái phần mình kế tiếp mình sẽ nói đây là làm sao để mình có sự tức giận là bình thường hả, nhưng mà làm sao để mình kiểm soát cái cơn giận, mà mình diễn đạt cái cơn giận của mình mà nó an toàn cho mình và an toàn cho người khác, nó không phải là một hình thức trút giận một cách vô tội vạ và gây tổn thương sát thương cho người khác. Thì cái đó là cái mà mình sẽ nói chuyện ở đây. Thì chị thấy là cái điều mà em vừa mới nói đó, nó cái khía cạnh mà mình sẽ bàn thêm nha, mình sẽ bàn thêm ở cái khía cạnh này là làm sao. À, nhưng mà trước khi mình đi vào trong cái này thì các bạn có những cái điều gì khác muốn nói về khi mà con người sống quá lâu trong một cái trạng thái căng thẳng và phòng vệ như vậy á, thì mình dễ phản ứng hơn là mình thấu hiểu. Mình nói thì rất là dễ nha, đặt mình đôi vào đôi giày của người khác rồi này kia để mà mình hiểu là tại sao người ta làm như vậy, thì người ta đang có cơn giận gì thực sự ra. Khi mà mình tức giận hay mình đang bị tổn thương á, thì cái não giữa của mình là não giữa cảm xúc á, nó giống như một cái hạt hạnh nhân ở trong lòng của cái bộ não của mình đó, nó bị quá tải á, thì cái não trên đằng sau cái trán, cái khả năng nhận diện, khả năng cảm thông cho người khác, cái khả năng thấu hiểu, khả năng dùng ngôn ngữ thích hợp để mà diễn đạt á, nó đóng sập xuống rồi. Thành ra là mình không thể nói hay được, là mình phải đặt mình đôi vô đôi giày người khác, mình hít thở, mình quan sát. Thực sự cái đó là phải tập nha. Nhưng mà trước khi mình đi vào cái đó thì chị cũng muốn hỏi đó là những cái điều này, cái sự mà trút giận một cách vô tội vạ đó trong cái xã hội ngày hôm nay, nó ảnh hưởng như thế nào đến các mối quan hệ trong gia đình, trong xã hội và giữa những người, hay cả những người có quan điểm khác nhau. Các bạn thấy là mình thấy rất là rõ ở cái khía cạnh mà mạng xã hội ở Việt Nam cũng như là cái hoạt động của dư luận viên á, là rất là dễ cho những cái nhãn hiệu, cho những cái đặt tên hoặc là gọi tên rất là xúc phạm hoặc là rất là quá khích về những cái người mà họ lên tiếng nói, họ có những cái sự tức giận về cái quyền của họ bị chà đạp, hay là đất đai của đất đai của họ bị cướp mất, hay là những cái vấn đề mà con của họ mất mà không có công lý để mà xử phạt những người mà tạo nên cái tội ác đó, vân vân á. Thì mình với những cái xã hội như vậy, thì với những người mà có những cái quan điểm khác nhau như vậy đó, thì mình thấy là cái sự tức giận vân vân thì nó ảnh hưởng như thế nào trong trong cái đời sống một cái xã hội gia đình như vậy. Các bạn thấy như thế nào? Mình nói cái chuyện này đi nha, rồi sau đó mình sẽ đi vào cái phương cách để mà kiểm soát tức giận sau ha. Mời
1: Em
0: em ta.
1: thì em nghĩ là khi mà con người sống trong một cái xã hội với nhiều cái sự bất an, cái sự căng thẳng, nhiều áp lực ấy, thì luôn

0: luôn trong cái tâm trí của con người ấy, tâm trí của mọi người ở trong một cái trạng thái là luôn phải đề phòng này, dè chừng này, và cái trạng thái là cảnh giác, rồi cái cảm giác là giống kiểu mình bị đe dọa rồi, hay là có ai đó chống lại mình rồi làm tổn thương mình, hoặc là mình bị coi thường chẳng hạn. Thì khi mà người ta sống trong một cái tâm lý như vậy, thì khi mà có bất kỳ một cái điều gì xảy ra, nó dẫn đến là người ta thường là phản ứng thay vì phản ứng, chứ không phải là thấu hiểu, là do ở cái trạng thái, cái tâm trí lúc đó nó vận hành theo cái suy nghĩ rất là bình thường như vậy. Như lúc nãy chị Xuyến có nói câu là tức giận nó là một cái gì nhỉ, nó không phải là sai, nó không có gì là một cái cảm, nó không phải là một cảm xúc sai. Nó chỉ sai ở cái chỗ là những cái phản ứng của mình trong cái sự nóng giận hay tức giận đó, thì là mình hành động, cái hành động của mình hay gì đó, cái mà chị vừa mới mới giải thích đó. Thì cái phần này thì em nghĩ là như vậy.
1: Thực ra cái chút nữa thôi để Minh Tâm nói ha, thôi để Minh Tâm nói đi rồi chị sẽ giải thích cho một chút xíu về cái khía cạnh này. Dạ, mời Minh Tâm.
2: Khi chị nói đến cái vấn đề xã hội, nó làm nên một cái môi trường mà nó đẩy người ta vào cái sự bế tắc, phải phải phải phản ứng, phải tự vệ rồi bất lực. Thì mỗi ngày thực ra lướt trên các mạng xã hội, cướp đất cướp nhà, tại vì quan điểm của em bây giờ thì mình thấy rằng là đến cái điều đó nó sai rồi, và bạn khi mình xem mình cũng bị ức chế luôn, thậm chí em xem xong mà em tranh thủ em like, em thả cái tim và là em share cái bài đó ra, em post đi chỗ khác, chứ còn xem nữa thì nó sẽ ngăn ngược mình, nó sẽ làm cho mình quá bực bội. Từ ở chỗ bực bội xong cái mình không có giúp gì được cho bà con, mà không làm được mình mới ức chế mình cảm thấy mình bị bất lực đó. Thì hơn ai hết chứ. Đôi lúc như chị Mộc Lan chứ, nói là lúc chị còn Việt Nam chị đã từng nếm trải đó, sau giờ dần dần đi chị gần như là nó qua một đến một cái nơi mà mình thấy cái sự nóng giận nó không có nhiều, vì thực thực tế đó là như vậy, môi trường sống nó làm nên một con người, giống như nghĩ một con cá bỏ những cái môi trường nước mà nó không phù hợp thì đương nhiên nó sẽ có những cái động thái, hoặc là con nhím cũng vậy. Con nhím thì tự nhiên không có lông, nó không phải xù lên mỗi ngày đâu, mỗi lúc đâu, mà chỉ những lúc mà nó cảm giác như là mất an toàn, cảm giác như có gì đó tấn công thì nó sẽ sừng lên. Nhưng mà để nó bắn cái gai ra thì đó là cái sự hành động. Cho nên chị chỉ nói thì em đồng tình, và nói giống như nói em, nói giống như nói những người xung quanh em, và nói thẳng luôn là những người ở cái xã hội hiện tại ở bên Việt Nam là gì, họ đầy dẫy những sự bất lực, đầy dẫy sự bất an, và họ luôn luôn xù lông nhím lên bất cứ lúc nào, và họ sẵn sàng hành động. Mà hành động thì với những cái người mà gây ra cho họ là họ không không không làm lại, mà giống như cái câu chuyện là giận cá chém thớt. Mà hơn ai hết thì em là cái người là một con cá đang nằm trên thớt, một cái thớt mà không có liên quan gì mà bị chặt chém xuống suốt luôn. Mình bước sau câu chuyện thì mình kể câu chuyện thời nhỏ của em gì, thì ba mẹ gây gổ nhau, đứa con nó là cái người hứng đạo, tự nhiên đứa nhỏ chẳng biết gì trên, đến ba mẹ cãi nhau mình đâu có biết đâu, mình đi học về hay mình đi đó về cái mình nhào vô lòng mẹ, mình cũng giỡn với mẹ như mọi ngày, cái đùng một phát mình bị một cái tát, đùng một phát cái mình ăn chửi một giây luôn. Thì lúc đó mình buồn vô cùng, nhưng sau này mình hiểu là đúng là cái đó là một cái vạ mà không liên quan đến mình.
1: Dạ thì đúng như hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái não bộ của mình đó là tạo ra để mà bảo vệ sự sống đúng không, và cái mấy cái thần kinh của mình nó liên tục, nếu mà nó thấy nguy hiểm thì nó sẽ ưu tiên phản ứng thật là nhanh hơn là phản ứng để tự vệ, hay hơn là suy nghĩ sâu hơn. Thì đó là khi mà mình trong những cái trường hợp mà mình thấy hiểu được là có những người mà họ bị áp bức bóc lột, hoặc là họ bị đàn áp, hoặc là không có cái quyền, không có tiếng nói, không cuộc sống không thay đổi, cứ truyền miên ngày này qua ngày khác, hết áp lực này đến áp lực nọ, mình có thể hiểu được là những cái lời nói của người khác nhiều khi đó, nếu mà không có tử tế và không có nhẹ nhàng với nhau, không có nhạy cảm để mà bảo vệ nhau, thì những cái lời nói, ngay cả những cái ngôn ngữ mà nói mà không không có suy nghĩ, thì có thể trở thành một cái sự tấn công, làm cho tạo ra những cái hiểu lầm, rồi con người ta sống trong cái vấn đề phòng thủ hơn. Đã là giờ đi ngoài đường mà thấy ai có bị gặp nạn này kia cũng không dám nhảy vô giúp, là tại vì sợ là người ta sẽ thương mình hay người ta đổ ô cho mình, sống trong phòng thủ. Và ngay cả có những cái khuynh hướng rất là dễ quy kết những cái động cơ, chẳng hạn như người dân, như nãy chị có nói, người dân lên tiếng về vấn đề đất đai của họ, hay là họ đi cùng với nhau, họ gieo bạt đưa bạt biểu ngữ rồi băng rôn rồi này kia, thì nói đây là những người phản động, người ta lên tiếng ở trên Facebook, người ta bị tiền mất ở trong nhà băng, người ta ngồi lại với nhau để người ta lên tiếng này kia, thì cũng nghĩ là người ta phản động, hay là lợi dụng quyền này quyền nọ để chống phá nhà nước, hay là vân vân. Tức là những cái quy kết, cái động cơ để làm cho người khác giống như là mình cũng như là che lấp cái tiếng nói của người khác, hay là đàn áp cái tiếng nói của người khác ở nhiều hình thức khác nhau, từ trong xã hội, gia đình, học đường, vân vân. Thì nói như vậy không có nghĩa là lúc ở đâu cũng vậy, hay là ai cũng bị như vậy. Mình đang nói ở một cái hiện tượng ở trong xã hội và nó cũng khá là phổ biến ha. Và thì mỗi cái những cái người mà mình họ tức giận, họ có những cái câu chuyện, họ mang theo những cái câu chuyện với những cái vết thương riêng của họ. Cái mà mình cần phải hỏi là những điều gì tạo ra cái sự tức giận đó. Nhưng tất nhiên hồi nãy giờ mình nói với nhau, cái quan trọng cũng là cái sự trút giận của họ nó như thế nào. Chứ còn thậm chí nói với các bạn nha, ngay cả cái sự tức giận nó, nếu mà nó chỉ là sự tức giận, cái cảm xúc đó, nó nghiên cứu cho thấy nó chỉ kéo dài trong vòng 90 giây mà thôi. 90 giây mà thôi. Nhưng lý do mà cái sự tức giận hay tất cả những cảm xúc của mình nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ, ngày này qua ngày nọ, là cái suy nghĩ của mình gắn kết với cái cảm xúc đó, nó nhân rộng cái cảm xúc đó và nó kéo dài với thời gian. Ngay cả cái sự tức giận nó cũng chỉ có 90 giây mà thôi. Thành ra nhưng mà vì cái suy nghĩ của mình gắn kết với nó làm cho nó kéo dài ra. Thì bây giờ mình sẽ nói chuyện nha, và cái làm sao để mà mình kiểm soát cái tức giận. Khi mà hai bên đều có những cái phản ứng phòng vệ và thì rất là khó để đối thoại, đúng không? Và nó xảy ra trong gia đình, trong công việc, trong cộng đồng, và có những ngay cả trong một xã hội không có kêu gọi sự đối thoại, mà nếu có khác biệt về vấn đề chính kiến là bị quy chụp ngay. Nhất là đối với cái sự những cái suy nghĩ khác biệt đối với nhà nước. Thì trong một cái xã hội như vậy thì mỗi người đều có những cái sự phản ứng và những cái quy chụp, mà hay dùng cái chữ là chụp mũ như vậy, thì nó sẽ rất là khó để cho người ta có thể có cái đối thoại. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để nhận ra là mình đang phản ứng, có thể từ những cái sự sợ hãi, có thể là nhà nước Việt Nam rất là sợ những người lên tiếng, tại vì sợ là cái điều mình làm sai sẽ bị, không những chỉ được nhận ra mà người ta sẽ đứng dậy để người ta có hành động nào đó, thì có thể sợ sợ về cái sự chính danh của mình nó mất đi, hoặc là sợ cái sự cái thể chế mà mình đang gây dựng nó bị hao mòn đi, vân vân. Mình không nó có nhiều cái lý do tại sao người ta những cái, nhưng mà đối với giữa con người với nhau thì nó có những cái vết thương hay nào đó, thì làm sao để mà mình có thể nhận ra những cái dấu hiệu này, làm sao để mình có thể dừng lại, để mình tiết chế được cái cảm xúc của mình săn sóc nó, thay vì mình hành động để mà mình gây tổn thương thêm cho người khác, thì là mình đi quá xa. Thì có lẽ là mình nói chuyện về cái phần này đi, các bạn cũng đã có những cái trải nghiệm mà mình tiết chế cái tức giận của mình. Có lẽ là chị nói nhanh trước ha, một trong những cái mà chị phải tập á, hồi xưa trước đây á, tại vì chị sống trong một cái môi trường mà mẹ cha thì bỏ mẹ mình khi mình mới sanh, rồi má mình là một người đơn thân, mẹ đơn thân, rồi cũng trải qua rất là nhiều, sau này có lập lại gia đình, nhưng mà chị luôn luôn sống rất là, phải nói là bơ vơ á. Có những cái mà mình cần phải có cái sự chăm sóc, sự để ý, sự quan tâm, sự cảm thông, được lắng nghe từ người lớn. Chị không có những cái đó, thành ra đôi khi ngay từ nhỏ là chị đã hay dễ có những cái tức giận rồi. Đôi khi là mình tức giận tại vì chẳng hạn như bị cái người anh cùng mẹ khác cha quýnh mình vô tội vạ chẳng hạn, thì mình có những cái tức giận đôi khi mà mình không được giải tỏa là chị đập đầu vô tường luôn á, là những đứa bé nha. Rồi những cái sự tức giận đó với thời gian, những tổn thương đó nó không có chữa lành, và nó cộng thêm những cái khó khăn khác ở trong đời sống vân vân. Thì phải nói là khi mà ở trong cái hôn nhân của mình trong những cái tháng năm đầu tiên vân vân, thì cái sự tức giận của chị nó rồi sau gặp cái người phối ngẫu của mình, họ hay làm những cái điều mà nhắc nhở mình về cái sự bỏ rơi hay cái sự không quan tâm điều này kia, thành ra là cái sự tức giận mình nó lại trào dâng. Và cái sự trào dâng đó lúc đó ở cái tuổi mà cái không phải là đính chính cho mình, nhưng mà mình nói là cái não bộ của mình, cái phần mà kiểm soát nó thường thường là phần não trên đằng sau cái trán là thường thường nó không phát triển toàn diện để mà có một cái chức năng tốt á, cho đến 24 tới 27 tuổi nó mới phát triển toàn diện để mà tiết chế được. Thì chị vô trong cái trạng thái tiếng Anh nó gọi là rageaholic, tức là mình có sự tức giận mà nổi trận lôi đình á, mà mình không có kiểm soát được nha. Và thực sự cái đó nó ảnh hưởng cái đời sống gia đình của mình, ảnh hưởng cái nhìn ở chính bản thân của mình, và mình cũng không có vui với cái điều đó. Mình cũng mặc cảm là tại sao mình lại ở trong cái tình trạng như vậy vân vân. Thì bây giờ để mà tập, để mà tiết chế, phải nói với các bạn là đến ngày hôm nay là chị tập về thiền á, mặc dù mình thấy mình cũng chưa đi tới đâu hết, nhưng mà cũng không có nhu cầu để phải tới đâu. Mình chỉ cần tập để mỗi ngày để mình giữ mình thôi á, là khoảng 9 năm nay rồi. Mình có thấy cái sự thay đổi, mình thấy cái sự thay đổi, và nó cái tập thiền đó, cái tập rồi chị đọc nguyên cái cuốn sách mà Search Inside Yourself, tìm về trong bạn, và tập những cái tập ở trong đó mà người ta đề nghị với mình. Thì những cái tập về thường thường khi mà mình tập hít thở, thì cái sự hít thở tự nó là cái phương cách để mà nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại. Và cái sự hít thở mà hít thở chậm, hít thở mình chú ý cái hơi thở mình đi ra đây vào ở trong cái đầu mũi, ở nơi đầu mũi vân vân, nó là một cái mechanism, là một cái tool, một cái công cụ á, để nó điều hòa cái não trạng của mình trở lại nha. Thành ra hít thở nó là một cái phương tiện vô cùng hữu hiệu, và không có mất tiền, rất là miễn phí, mà luôn luôn có ở bất cứ nơi nào, bất cứ đâu mình cũng đều có thể dùng cái hít thở để mình điều hòa cái não trạng của mình. Thành ra chị muốn ở đây nói chuyện với lại Minh Tâm, với lại Mộc Lan, chị muốn nói về cái khía cạnh này nhiều hơn theo một người chuyên môn, để cho mọi người cảm thấy cái hít thở nó, mặc dù nó rất đơn giản nhưng nó vô cùng quý báu, nó là một cái phương tiện rất là giá trị mà không mất tiền mua, mà nó có thể giúp con người ta sống đúng theo cái bản chất tốt lành của mình nha. Thành ra là trong khía cạnh mà thiền cũng như tịnh tâm vân vân, người ta ngay cả yoga, tập thể dục, tất cả đều là những cái phương tiện để mà làm cho cái sự hít thở của mình nó sâu hơn, nó nhiều hơn, để ý những cái điều đó hơn, để mà nó điều chế lại cái cảm xúc của mình. Thì chị sẽ dừng ở đây, rồi có thể là chút nữa sẽ nói tiếp về cái khía cạnh chuyên môn về những cái cách mình kiểm soát tức giận, mình sẽ nói sau. Nhưng mà chị sẽ dừng ở đây để cho các bạn nói thêm về cái cách mà các bạn đã tập để mà tiết chế cái sự tức giận của mình.
2: Yeah.
0: Em thì em cũng...
2: Dạ, mời chị Mộc Lan nói chị.
0: Thôi, Minh Tâm nói trước thì cũng được.
2: Dạ. Yeah. Để em nói về cái tiết chế. Thực ra như câu chuyện em kể sơ nãy là em là một người bị vạ lây bởi những cơn nóng giận của ba mẹ hoặc là của người lớn đi. Đó, mình không biết gì hết, họ quát mình, thậm chí họ tay chân của mình luôn, họ bạo lực luôn. Thì từ đó em suy nghĩ cho đến sau này á, em có một cái mặc định là và em học được một câu là khi bạn tức giận bạn sẽ làm gì, thì câu trả lời là không nên làm gì cả, không nói điều gì cả. Mà giống như chị Tiến vừa nói là hít, hít một hơi thật sâu, hoặc như mình hít mấy hơi thật là sâu đó, trong vòng một phút đó, thì tự nhiên cái cơn giận nó sẽ tan biến, sẽ giảm nhẹ xuống. Chứ mình đừng có lúc mình giận mình bỏ cái điện thoại của nó cũng sẽ hư điện thoại, mình để cái chén thì nó sẽ bị vỡ cái chén. Mình làm bất cứ mình chạm một cái gì nó sẽ hư cái đó. Hoặc là mình khi mình nói lên, mình nói lên đích danh người nào là người đó bị tổn thương. Cho nên tức giận nó rất là nguy hiểm. Còn riêng em á, thì em mặc định rằng là những đứa trẻ con nó không hề có lỗi trong bất cứ một cái vấn đề gì. Cho dù người ta nói là tại nó làm lỗi như vậy mà sao, thì em sẽ nói câu là vì nó là trẻ con. Cái câu đơn giản là vì nó là trẻ con, vì nó là một đứa bé, thì em không có lý do để giận một đứa bé. Cho nên khi em đi chung quanh dọc đường, em gặp một người bà hay một người mẹ mà đứng chửi một đứa bé nhỏ xíu thôi, mà chửi những cái câu toàn là nặng lời mà của người lớn, em ngừng lại ngay. Em cái tính em không bỏ được, cái tính em không kìm được là em phản xạ rất là nhanh. Em ngừng lại, em nói là sao chị lại nói với đứa bé như vậy. Tôi nói cho chị nghe, ở nhà tôi có ba con chó, mà tôi khi mà con chó tôi nó phá, nó cắn dép hay làm bất cứ gì, tôi la nó, tôi sợ nó bị tổn thương. Tôi cho nó rằng là tại vì nó là con chó, thì đứa con của chị nó là một đứa bé, nhưng mà cái cảm xúc của nó nhiều hơn con chó nhà tôi, mà chị xúc phạm nó, em sẵn sàng cự lộn với bất cứ ai, em sẵn sàng phản ứng lại, em sẵn sàng nóng giận bất cứ ai làm tổn thương đến con chó và đứa bé. Em không biết sao, em sẵn sàng nổi trận lôi đình với họ luôn, để em bênh vực một đứa bé, hoặc là em bênh vực một người bạo hành với một con chó, một con mèo, một con vật. Đó là cái phản xạ của em. Và chị luôn hay... luôn lúc nào yeah.
1: Em nói đi.
2: Dạ yeah. Luôn luôn lúc nào em buồn, cho nên em nói là bong bóng em lúc nào cũng biết tì hơi, phải xả bỏ. Vì em luôn luôn tiếp xúc với những đứa bé, em rất là sợ mình không kiềm chế được, mình sẽ gây ảnh hưởng đến nó. Nhưng mà em thử nhiều lần rồi, em kiểm soát rất là tốt vấn đề đó. Tại vì ở trong mắt em, những đứa bé đó là hình ảnh của em, hình ảnh của những thiên thần, hình ảnh của một cái gì đó cần phải lấy cái tao che lại, chứ không phải là để mình nói muốn nói gì, nói muốn làm gì làm được. Cho nên là khi một đứa bé
1: cảm ơn em là em đang nói về thực sự tức giận của em là không sai nha. Và chị thấy là cái phản ứng của em trong cái sự tức giận, em đến em nói chuyện với người mẹ, em giải thích rõ ràng với người mẹ, chị cũng thấy không thấy sai luôn. Có nghĩa là sao? Mình có quyền tức giận với những gì mà mình thấy nó không đúng. Và nhưng mà cái vấn đề là mình diễn đạt cái tức giận của mình như thế nào để nó không có sát thương cho cái đối phương và nó cũng không sát thương cho mình. Thì chị thấy là cái câu chuyện em vừa kể vừa rồi, chị thấy là nó là một cái điều mà em tranh đấu hay là em nói lên tiếng cho một cái lẽ phải, chị thấy nó rất là bình thường và rất là cần thiết luôn. Và có lẽ là trong một cái xã hội mà những cái điều nhiễu nhân như vậy, có lẽ là người ta cũng phải cho phép mình tức giận chứ, và cũng cho phép mình hành xử với cái tức giận đó trong cái điều kiện là không sát thương người khác và không sát thương chính bản thân, để tiếp tục như vậy, chứ đừng để cái sự quy chụp của người khác hay cái sự mà biến những cái động cơ rất là chân thành, rất là nhân bản của mình, nó bị chụp mũ hay nó bị quy kết để người ta dùng cái đó người ta vùi dập cái sự tức giận của mình cho công lý. Chị nghĩ là cái điều em làm nó đối với chị nó rất là cần thiết luôn. Thì không biết là Mộc Lan thấy.
0: Dạ. Em thì em có một cái mà em đã từng phản ứng rất là nhanh với một cái trường hợp là em không có thích bị người khác lớn tiếng với mình. Thì mà khi mà một ai đó lớn tiếng với em ấy, thì vô hình chung là nó giống như kiểu là người ta bật lên cái công tắc mà khiến mình dễ tức giận. Mà khi mình tức giận ngay cái lúc đó là mình phản ứng lại đúng y chang cái người nào đó. Ví dụ như đang nói chuyện đi, hai người đang nói chuyện, tự nhiên người ta lớn tiếng vô cớ với em chẳng hạn, thì em sẽ phản ứng ngay tại với cái thái độ đó của người ta y chang luôn. Thì về sau ấy, em có suy nghĩ lại, sau khi mà cái cơn nóng giận của em nó qua đi, em có suy nghĩ lại tại sao em đã có cái phản ứng như vậy. Và rất là nhiều lần em theo dõi, để ý rằng cứ khi nào mà em bị lớn tiếng là em có phản ứng như vậy. Thì về sau này em mới thấy rằng là cái trường hợp mà em phản ứng ấy, nó là một cái, nó nằm ở trong cái trường hợp là khơi lại những cái vết thương trong quá khứ. Tức là mình cảm giác mình bị lấn lướt, mình bị ăn hiếp, mình bị không có tôn trọng. Thì vì vậy cho nên là bất kỳ một cái hành động nào mà khiến cho em có một cái mà hình dung lại những gì nó xảy ra trong quá khứ chẳng hạn, em sẽ có một cái phản ứng rất là gay gắt. Thì về sau á, khi mà em ngồi, em có cái cách là sau mỗi một ngày em rất hay viết nhật ký, và em viết nhật ký em ghi lại những cái trạng thái cảm xúc của em ấy. Thì em ví dụ như em nói là hôm nay mình đã nổi giận vì như này, vậy cái lý do sâu xa, cái nguyên nhân sâu xa để mà mình lên cái cơn giận như vậy nó là vì cái gì, thì em sau nhiều lần thì em rút ra được cái rằng là cái phản ứng của mình nó là bởi cái hành động của cái người bạn nào đó, họ gợi lại cho mình cái vết thương trong quá khứ đó. Chứ còn bạn bình thường nếu như mà cũng là nói chuyện như vậy, cũng là cái những cái câu chuyện như vậy nhưng mà đừng có lớn tiếng thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên lớn tiếng lên xong giống kiểu là lấn lướt mình ấy, thì em có cái phản ứng như vậy. Sau khi mà em hành dung ra được như vậy rồi á, thì em tự kiềm chế em á, em tự tự kiềm chế, tự kiểm soát cái cơn giận của mình á, thì em cũng có tập thiền. Thì cái năm 2013 một người bạn của em có nói em về thiền ấy, thì em thấy nó rất là xa vời, bởi vì em nói là đầu óc rối tung lên, suốt ngày bị áp lực này kia, làm gì mà có đủ thời gian hay là như thế nào để thiền. Nhưng mà có lẽ là lúc đó là chưa có duyên. Em cũng tập yoga nhưng mà hồi đó tập cũng không có lâu lắm, bởi vì cũng không có chuyên tâm được. Nhưng cái thời gian mà em chạy sang Thái Lan ấy, chạy sang Thái Lan là chạy lánh nạn sang đó, thì ở đó lúc đó là mới có cái cơ duyên là thiền, là bởi vì nó gần như là một mình không còn một cái gì để mà mình khiến cho cái đầu của mình nó bình an trở lại. Lúc đó gần như nó không có sự lựa chọn chị, thì lúc đó mình nghĩ rằng là chỉ có mỗi cách là mình thử ha. Mình thử thì bắt đầu là có cảm giác là nó có cái em cảm thấy rằng là nó làm cho mình, cái đầu óc của mình nó dịu lại, mặc dù là cho đến giờ thì nó vẫn chưa phải là mình định tâm được giống như những gì mình muốn đâu, nó còn cả một bước dài. Nhưng mà mình bắt đầu là mình cảm nhận được, chị cảm nhận được cái sự thay đổi là từ năm 2017 khi mà chạy sang Thái Lan ấy, và bắt đầu là buổi tối ngồi thiền ấy, trước khi mà đi ngủ xong việc này kia bắt đầu ngồi thiền á, thì từ đó trở đi thì cũng có duy trì cái thói quen đó có một thời gian, nó không có đều đặn lắm, nhưng mà đến bây giờ thì thấy rằng là cái quá trình mà khi mà mình hít thở, mình có một cái phản ứng nào đó mà mình thấy rằng là trong người mình đang bắt đầu được tim đập nhanh rồi đấy, đang bắt đầu là bắt đầu có cái gì nó bực tức rồi đấy, thì mình hít thở sâu một chút đấy để mà mình cho mình bình tĩnh lại một chút đấy, trước khi mà để mà mình có thể gọi là bốc hỏa lên đấy, gọi là cái gì nổi cơn thịnh nộ lên chẳng hạn đấy, thì là em có cái suy nghĩ như vậy. Với lại chính vì em thấy nó có một cái lợi như này, bởi vì mình đã từng là có những cái phản ứng nóng giận khi mà mình bị những cái điều gì nó không có như ý đối với mình ấy, và mình tìm ra nguyên nhân ấy, thì nó lại giúp cho em cái là khi mà em bị một cái người nào đó nóng giận lại với mình, ví dụ một người bạn thân của mình đi nóng giận lại với mình ấy, không phải nóng giận lại mà là tự nhiên mà người ta nổi nóng với mình ấy, thì mình từ cái chuyện trải nghiệm của mình là mình phản ứng với gay gắt với người ta ấy, thì sau đến sau này em tập được cái là chính là vì mình hiểu được rằng là mình, bởi mình có những cái tổn thương trong quá khứ cho nên mình có phản ứng như vậy, thì chính cái điều đó nó giúp cho em là em hiểu được rằng là có thể cái người bạn của mình á, cái người bạn của mình cũng đã từng trải qua một cái trải nghiệm nào đó và có thể làm cho người ta, cái điều này làm cho người ta tổn thương cho nên là người ta có cái phản ứng như vậy, chứ có thể người ta cũng giống như mình, họ không có ý gì hết đó, thì cái
1: một Lan có lẽ vậy, mà một Lan muốn cái tựa là từ nóng giận đến thấu hiểu, là tại vì
0: dạ, đúng rồi chị dạ.
1: Tập được cái tại vì cái Việt Nam có cái mình có cái câu là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, em đã hiểu được bản thân, thành ra em cũng hiểu được cái nhu cầu của người khác. Thì với cái tinh thần này

0: của cha mẹ chẳng hạn. Thì nếu mà mình làm được cái điều đó thì ngay từ cái thay đổi nhỏ nhất mà quan trọng nhất là với những cái người ở gần xung quanh mình, gần với mình nhất, sẽ lan tỏa dần đến những cái khu mình ở chẳng hạn, rồi sau đó là với đến cái gọi là cái môi trường mình sinh sống, rồi cuối cùng nó đến là nó sẽ tạo nên được một cái xã hội mà người ta ở đó con người ta cư xử với nhau văn minh, nhân bản, có cái sự đồng cảm, cái sự thấu hiểu với nhau. Dạ, em nghĩ là như vậy.
1: Cảm ơn em. Và để chốt lại cái buổi nói chuyện hôm nay thì chúng ta nhận thấy rằng là chữa lành, từ sự tức giận nó là tín hiệu của những vết thương. Và cái sự chữa lành không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, nó còn là nền tảng của một xã hội lành mạnh. Và khi một người giống như Mộc Lan nói, học được cái cách chăm sóc những tổn thương của mình, thì họ sẽ bớt làm tổn thương những người khác. Và khi một gia đình biết lắng nghe nhau hơn, những đứa trẻ sẽ lớn lên trong cái sự an toàn hơn. Và khi một cộng đồng biết đối thoại thay vì kết án, thì niềm tin sẽ được xây dựng. Thì hy vọng là cái buổi nói chuyện ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta với nhau để nhìn ra là khi một xã hội biết nhìn con người bằng sự thấu hiểu thay vì chỉ bằng sự phán xét, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để cùng nhau giải quyết những cái khác biệt hơn. Một cái xã hội tốt đẹp được xây dựng bằng những cái sự cảm thông và cái khả năng săn sóc những cái vết thương và cái sự tiết chế, nó cũng quan trọng, chứ không phải chỉ là có những cái chính sách thế này thế kia nha. Đây cũng là một cái tiến trình rất là nhân bản, rất là văn minh. Và khi mà chúng ta có thể xây dựng được hàng triệu những cái cuộc đối thoại an toàn, nhỏ, nơi mỗi người đều cố gắng lắng nghe nhiều hơn một chút, phản ứng chậm lại một chút hoặc là dừng lại, và đối xử với nhau bằng lòng nhân ái hơn một chút, thì những cái điều này nó sẽ chữa lành không chỉ con người, mà nó còn là những cái giải pháp rất là lớn, mà nó còn là có cái cảm giác cho người khác, cảm giác được nhìn thấy, được lắng nghe, giá trị nhân phẩm của họ được công nhận và được đối xử với cái tố chất con người. Thì đây cũng là cái nền tảng để gia đình, cộng đồng và xã hội cùng phát triển một cách bền vững. Thành ra cái câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay nó là một câu chuyện đời thường, nhưng nó là một cái cốt lõi của một cái xã hội lành mạnh. Thì cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Mộc Lan và cảm ơn Minh Tâm đã tiếp tục đồng hành với Chuyện Đời Thường trong diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và xin kính chào.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2026, đây là buổi phát thanh lần thứ 5.540 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Sau cùng là phần bình luận của Trần Việt với tựa đề Đốt lò đã tắt lửa. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của một thính giả ẩn danh trong buổi tiệc kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đài Đáp Lời Sông Núi, đồng thời để vinh danh anh Võ Thành Lê, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
0: Mười bốn quốc gia tái khẳng định phán quyết năm 2016 bác bỏ yêu sách của Trung Cộng ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Anh Quốc cùng 12 quốc gia châu Âu và châu Á đã ra một tuyên bố chung tái khẳng định phán quyết trọng tài năm 2016 về Biển Đông, nhấn mạnh rằng các yêu sách hàng hải mở rộng của Trung Cộng không có cơ sở pháp lý theo luật pháp quốc tế. Liên minh châu Âu cũng đưa ra tuyên cáo riêng, mô tả phán quyết này là một dấu mốc quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Bản tuyên cáo được công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm phán quyết của Tòa Trọng Tài được thành lập chiếu theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, ban hành ngày 12 tháng 7 năm 2016. Các quốc gia liên hệ khẳng định rằng phán quyết này là phán quyết chung cuộc và có giá trị pháp lý bắt buộc đối với các bên. Nhóm 14 nước gồm Philippines, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Nhật Bản, Australia, Canada, Đức, Italy, Estonia, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania và Slovenia nhấn mạnh rằng không có một căn cứ công pháp nào khả dĩ hậu thuẫn cho các yêu sách hàng hải rộng lớn của Trung Cộng ở Biển Đông, kể cả những yêu sách dựa trên cái gọi là quyền lịch sử. Phán quyết năm 2016 được ban hành sau khi Philippines khởi kiện Trung Cộng về các vụ tranh chấp trên Biển Đông. Tòa trọng tài khi đó kết luận rằng đường 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền trên phần lớn Biển Đông không phù hợp với các quy định của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Đồng thời, tòa cũng xác định Trung Cộng không có căn cứ luật pháp quốc tế để đòi quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên nằm ngoài những vùng biển được công nhận theo công ước. Những tuyên cáo mới nhất cho thấy sự ủng hộ tiếp tục của nhiều quốc gia đối với phán quyết năm 2016, đồng thời cũng phản ánh những lo ngại ngày càng sâu rộng về an ninh hàng hải, quyền tự do lưu thông trên biển và việc tôn trọng công pháp quốc tế tại Biển Đông.
2: Miến Điện cam kết sẽ chăm sóc bà Aung San Suu Kyi. Ngoại trưởng Miến Điện hôm Chủ nhật đã gặp gỡ các ngoại trưởng khối ASEAN. Đây là lần tiếp xúc đầu tiên kể từ cuộc đảo chính năm 2021 và xác định rằng cựu lãnh tụ Aung San Suu Kyi đang được chăm sóc chu đáo và sức khỏe của bà bình thường. Đặc sứ ASEAN về Miến Điện bà Maria Teresa Lazaro, kiêm ngoại trưởng Philippines, đã nhiều lần vận động để được thăm viếng bà Suu Kyi, 81 tuổi, hiện đang thụ án 27 năm tù về nhiều tội danh, mà các thành phần ủng hộ bà cho là hoàn toàn bịa đặt nhằm loại bà khỏi chính trường. Cho đến nay, nơi giam giữ bà vẫn chưa được tiết lộ. Thái Lan yêu cầu ASEAN phải được trực tiếp thăm bà Suu Kyi để kiểm chứng tình trạng sức khỏe. Bà Lazaro khẳng định việc triệu tập một cuộc tiếp xúc này là điều cần thiết và cho rằng đây là bước khởi đầu cần thiết để thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Miến Điện. dù Quốc hội thân quân Việt Miết Điện vừa thông qua nghị quyết bác bỏ kế hoạch hòa bình năm điểm của ASEAN, gọi đây là sự can thiệp vào nội bộ của quốc gia. Cuộc nội chiến tại Miến Điện cho đến nay đã cướp đi khoảng 100.000 sinh mạng.
0: Nam Hàn cầu cứu Bắc Hàn giúp tìm kiếm thủy thủ mất tích gần biên giới. Bộ Thống nhất Nam Hàn hôm Chủ nhật đã chuyển thông điệp khẩn cấp đến Bình Nhưỡng, yêu cầu Bắc Hàn hợp tác trong việc tìm kiếm một thủy thủ hải quân mất tích trong lúc làm nhiệm vụ tuần duyên trên vùng biển Đông Hải, gần ranh tuyến hải phận giữa hai miền Nam Bắc. Do không còn đường dây liên lạc trực tiếp giữa đôi bên, thông điệp này được chuyển qua bằng điện văn. Nội dung cho biết người thủy thủ mất tích ngày 12 tháng 7 và có thể đã trôi dạt về phía Bắc qua đường ranh giới giữa hai bên. Đồng thời Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương người này trên tinh thần nhân đạo. Trong khi chờ đợi hồi âm từ Bình Nhưỡng, Hải quân Nam Hàn vẫn tiếp tục tìm kiếm trên biển. Chính phủ Tổng thống Lee Jae-myung từ khi nhậm chức đã nhiều lần tìm cách làm dịu bớt tình trạng căng thẳng và mở lại đối thoại với Bắc Hàn, nhưng mọi đề nghị đều bị phía Bình Nhưỡng khước từ. Trong năm 2024, Bắc Hàn đã chính thức tuyên bố Nam Hàn là quốc gia thù địch và tu chỉnh hiến pháp để xóa bỏ mọi điều khoản đề cập đến mục tiêu thống nhất bán đảo Triều Tiên.
2: Tổng thống Zelensky cách chức Thủ tướng Severinenko chỉ sau một năm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật tuyên bố sẽ thay thế Thủ tướng Yulia Severinenko, kéo theo sự từ chức của toàn thể nội các để đơn từ nhiệm theo thông lệ chính trị của nước này. Ông Zelensky cho biết cuộc cải tổ này nhằm bảo đảm việc thi hành một đường lối chính trị mới phù hợp với tình hình hiện tại, nhưng không hiểu chi tiết. Đồng thời, Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ sẽ có thêm những thay đổi trong hàng ngũ lãnh đạo của các cơ quan công quyền. Bà Severidenko, một nhà kinh tế gia, được bổ nhiệm làm thủ tướng vào tháng 7 năm 2025. Ông Zelensky đã khen ngợi bà về tinh thần phục vụ tận tụy, vững vàng và hữu hiệu. Bà đồng thời cho biết bà sẽ đảm nhận một trách vụ khá quan trọng hơn, mà theo giới lập pháp có thể đây là chức đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ. Quyết định này diễn ra trong lúc Ukraine đang xôn xao vì vụ bê bối tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay, liên quan đến một kế hoạch nhận hối lộ 100 triệu Mỹ Kim tại công ty điện nguyên tử Energotum, kéo theo nhiều nhân vật thân cận Tổng thống kể cả cựu tránh văn phòng Henry DeMott. Trong khi đó, theo các nhà lập pháp tại Kiev, ứng cử viên sáng giá nhất cho chức thủ tướng mới là ông Serhiy Koretsky, hiện đang điều hành tập đoàn năng lượng quốc gia Naftogaz.
0: Bão Bavi tàn phá miền đông Trung Hoa. Cơn bão nhiệt đới Bavi mạnh nhất trong năm nay đã đổ bộ vào lục địa Trung Hoa, tàn phá vùng duyên hải miền đông hôm thứ Bảy với mưa to và gió lớn, buộc hơn 2,8 triệu người phải di tản, trong đó hơn 2,2 triệu người tại tỉnh Chiết Giang, chưa có tin tức nào về thương vong. Cơn bão lần đầu tiến vào thành phố Vũ Hoàn thuộc Chiết Giang lúc gần 11 giờ đêm thứ Bảy, sau đó tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào Nhạc Thanh thuộc Ôn Châu. Tại Nhạc Thanh, hơn 1.300 cây xanh bị đổ ngã, nhiều tuyến đường bị ngập sâu dưới nước. Tại Đài Loan, bão Bavi đã gây thương tích cho 134 người và làm hàng trăm chuyến bay quốc tế lẫn nội địa phải hủy bỏ. Hệ thống giao thông tại nhiều nơi ở Trung Hoa cũng bị tê liệt nặng nề. Tại Thượng Hải, hơn 1.600 chuyến xe lửa và 684 chuyến bay bị hủy bỏ. Tại Hàng Châu, hai ga hỏa xa chính phải tạm ngưng hoạt động hoàn toàn. Dù đã suy yếu thành một cơn bão nhiệt đới khi tiến sâu vào nội địa, các chuyên viên khí tượng vẫn cảnh báo rằng hệ thống bão rộng lớn này có thể tiếp tục trút mưa xuống nhiều tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Trung Hoa, làm trầm trọng thêm nguy cơ lũ lụt vốn đã nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
2: Nổ lớn tại Bandar Abbas và đảo Qassam của Iran. Nhiều tiếng nổ lớn đã được ghi nhận hôm Chủ nhật tại thành phố hải cảng Bandar Abbas và khu vực đảo Qassam ở miền nam Iran gần eo biển Hormuz. Thống đốc đảo Qassam cho biết từ 10 đến 11 đầu đạn hoặc đạn pháo được cho là xuất phát từ phía đối phương đã đánh trúng một số mục tiêu quân sự trên đảo Qassam. Giới chức Iran cho biết không có thương vong được ghi nhận ngay lập tức tại các địa điểm bị tấn công. Các biến chuyển mới này xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ trên không loan báo đã mở thêm các đợt không kích nhắm vào những mục tiêu quân sự của Iran gần eo biển Hormuz. Theo các nguồn tin quốc phòng được báo chí Hoa Kỳ trích dẫn, các mục tiêu bị tấn công bao gồm hệ thống hỏa tiễn, phòng không của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.

0: thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi chủ trương. Thưa quý thính giả, trong thời gian gần đây, Nghị quyết 258 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì có những quy định liên quan đến việc miễn trừ trách nhiệm đối với một số cá nhân trong quá trình thi hành công vụ, với điều kiện được cho là không vụ lợi. Song song đó, dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng cũng đang dấy lên nhiều tranh luận khi có thể tác động trực tiếp đến đời sống của hàng trăm nghìn người dân. Để giúp quý thính giả hiểu rõ hơn về những khía cạnh pháp lý cũng như những hệ quả có thể phát sinh từ các quy định này, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan đến dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chuyên mục Phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này của Đài Đáp lời Sông núi. Thưa luật sư, người dân trong nước đang hết sức xôn xao về việc thực hiện dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng đang tác động vào cuộc sống của hàng trăm nghìn người dân. Về phương diện pháp lý, ông có bình luận gì về dự án này, thưa luật sư?
2: Về dự án đại lộ cảnh quan sông Hồng này, tôi có thể gọi nó là một cái đại dự án. Bởi vì cái mức độ quy mô đầu tư của nó hết sức là lớn. Và bên cạnh nó phải kể luôn cả cái mức độ tác động của nó vào cuộc sống, có thể lên nói là lên đến hàng triệu người khi mà cả hai giai đoạn của cái dự án này nó được triển khai. Và để thực hiện cái dự án này á, thì Đảng Cộng sản họ đã ép Quốc hội phải ban hành một cái nghị quyết, mà qua đó họ sẽ sử dụng những cái chính sách, những cái quy định nó mang tính cách đặc thù, chứ nó không theo bất kỳ những cái quy định nào từ trước tới nay nữa. Và để bảo đảm cho những người mà tham gia cái dự án này được an toàn, thì họ đã, trong cái nghị quyết số 258 á, thì họ đã quy định rằng là người nào mà đứng đầu những cái cơ quan, những cái đơn vị mà tham gia để mà làm ra cái nghị quyết này, và đồng thời để thực hiện theo cái nghị quyết 258 này, sẽ được miễn trừ trách nhiệm hình sự hoàn toàn. Và cái yếu tố để được miễn trừ đó là sẽ là không vụ lợi. Không vụ lợi đấy. Thế thì rõ ràng với một cái quy định như vậy thì tôi cho rằng nó đã đặt những cái người tham gia duyệt dự án rồi thực hiện dự án đứng hoàn toàn đứng trên pháp luật. Chúng ta thấy như vậy nó đưa đến một cái vấn đề là trong cùng một cái hành vi gây thiệt hại, nhưng mà những người dân thì đương nhiên họ phải chịu trách nhiệm. Và họ phải chịu trách nhiệm hình sự, họ sẽ bị phạt tù, rồi bồi thường, vân vân. Nhưng mà đối với những cái nghị quyết 258 này, khi quy định như vậy, thì những cái quan chức lãnh đạo, một số quan chức lãnh đạo đó hoàn toàn đứng ngoài cái phạm vi phải bồi thường, hoặc là phải bị xử lý về hình sự. Đây là một cái điểm phải nói là nó mâu thuẫn và nó phủ nhận hoàn toàn những cái nguyên tắc pháp lý, nó mang tính cách cơ bản. Và trong hiến pháp thì được quy định cái điều tại điều 16 thì là theo đó thì mọi công dân, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Nhưng mà trong chúng ta thấy là với cái nghị quyết như vậy á, thì cái điều này nó đã bị phủ nhận hoàn toàn rồi. Những quan chức lãnh đạo họ đứng ngoài phạm vi của pháp luật và họ không bị xử lý. Vì vậy cho nên cái nguyên tắc mà mọi người đều bình đẳng trước pháp luật đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.
1: Vâng, thưa luật sư, trong nghị quyết 258 mà luật sư vừa nói đến có nêu trường hợp miễn trừ trách nhiệm nếu có yếu tố không vụ lợi. Luật sư có thể nói rõ hơn và nhận định của ông đối với yếu tố này, thưa luật sư?
2: Dạ vâng, đúng như vậy. Thì cái nghị quyết này họ nêu ra một cái yếu tố rất là phải không vụ lợi thì mới được miễn trừ trách nhiệm. Nhưng mà thật ra thì về phương diện pháp lý mà nói á, thì từ trước đến nay rất là nhiều những quy định pháp luật không cần có yếu tố vụ lợi. Mà chỉ cần anh có vi phạm pháp luật thì anh đã phải chịu xử lý về hình sự rồi. Vi phạm pháp luật có nghĩa là anh phạm vào một cái quy định, luật hình sự đã quy định sẵn. Rồi nếu trong trường hợp đó thì đương nhiên công dân phải bị chế tài bởi cái luật hình sự như vậy. Nhưng mà đây là cộng sản họ đặt ra một cái yếu tố, họ nói là không, nếu không vụ lợi thì sẽ không có nghĩa, thì sẽ có cái nghĩa là không vi phạm pháp luật. À, chúng ta thấy ví dụ như có rất là nhiều cái tội danh về hình sự, ví dụ như thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc là vi phạm quy định về quản lý công và vi phạm về quản lý xây dựng. À, thì tất cả chúng ta thấy những cái điều đó là rất có thể cái người vi phạm không gây ra, họ không vụ lợi, nhưng mà rõ ràng là họ đã gây ra những cái, có khả năng gây ra những cái hậu quả hết sức to lớn về tài chính đối với lại công quỹ nhà nước. Thế chỉ trong trường hợp đó tại sao mà lại không xử lý họ được? Thì người chúng ta thấy là một người có thể là họ không nhận hối lộ, họ có thể là họ không tư tối, nhưng mà nếu họ ra quyết định trái luật, nó gây những cái sự thiệt hại cho đất nước cho đến hàng ngàn tỷ đồng, thì đương nhiên trong trường hợp đó cái hành vi vi phạm pháp luật của họ phải bị xử lý. Đó là cái nguyên tắc chung và luật pháp của tất cả các quốc gia trên thế giới đều phải chịu cái điều đó cả. Nhưng mà đối với lại quy định của luật pháp Việt Nam, và nhất là thể hiện qua cái nghị quyết 258 này, thì trong trường hợp nếu như là những cái quan chức lãnh đạo họ được xác định là họ không có tư túi gì quá, thì như vậy họ hoàn toàn bị trách nhiệm. Đó là cái điều mà bất cập đối với cái nghị quyết 258 mà tôi đánh giá nó là như vậy.
1: Theo ông, quy định miễn trừ trách nhiệm này có ảnh hưởng gì đối với nền pháp lý của quốc gia, thưa luật sư Mạnh?
2: Dạ vâng thưa anh, một cái quy định theo cái nghị quyết 258 này nó miễn trách nhiệm hình sự đối với những quan chức lãnh đạo cao cấp, nó rất là có cái ảnh hưởng tiêu cực đối với lại pháp lý của một quốc gia. Thứ nhất, nó làm suy yếu đi cái nguyên tắc pháp quyền. Bởi lẽ là trong những cái nhà nước pháp quyền á, thì rõ ràng là cái người quan chức càng cao thì cái quyền lực của họ càng lớn, thì trách nhiệm pháp lý của họ nó phải tương xứng, nó cũng phải cao như vậy. Nhưng mà đối với là quy định này của nghị quyết 258 thì nó lại tạo ra một cái, phải nói tạo ra một sự mâu thuẫn rằng họ quan chức lãnh đạo có chức vụ cao tham gia những cái quyết định nó ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người, thậm chí là liên quan đến vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Nhưng mà chỉ cần là xác định rằng nếu như họ không có tư túi thì họ hoàn toàn được miễn trách nhiệm. Và điều này khi áp dụng như vậy, nó tạo ra một cái nghịch lý là người dân bình thường thì phải chịu trách nhiệm đầy đủ khi vi phạm, nhưng quan chức lãnh đạo cao cấp hiểu biết pháp luật một cách sâu sắc, nhưng mà khi vi phạm pháp luật thì lại được hưởng một cái vùng an toàn pháp lý. Đây là một cái điều phải nói là rất là vô lý. Và cái điều này á, thì nó đi ngược với lại cái nguyên tắc là chịu trách nhiệm về cái sự vi phạm pháp luật của cán bộ công chức.
1: Theo góc nhìn của luật sư, ông có thể kết luận gì về quy định này trong nghị quyết số 258 của Quốc hội Cộng sản Việt Nam, thưa ông?
2: Thưa anh, cái nghị quyết 258 như vậy, rõ ràng nó đã thiết lập một cái cơ chế nó loại trừ trách nhiệm dành riêng cho một cái nhóm quan chức lãnh đạo cao cấp. Trong đó thì chỉ cần xác định cái yếu tố là không vụ lợi mà thôi. Điều này nó có nguy cơ mà như là tôi đã nói, nó làm giảm cái nguyên tắc bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật theo điều 16 của Hiến pháp. Và nguyên tắc là mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật theo điều 8 của Hiến pháp. Cũng như là nguyên tắc quyền lực nhà nước phải đi đôi với lại cái trách nhiệm giải trình. Chúng ta thấy là trong một cái nhà nước pháp quyền, việc trao quyền miễn trừ trách nhiệm nó càng được quy định chặt chẽ, minh bạch và nó có giới hạn. Và đặc biệt là đối với những cái đối tượng là những cái quan chức lãnh đạo cao cấp quyết định những cái dự án, những cái chủ trương, những cái chính sách có quy mô lớn tác động đến cái đời sống của người dân, thì trách nhiệm đối lại họ nó phải càng cao. Nếu không thì với cái nghị quyết 258 này, nếu mà nó được thực hiện trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng là nó đã đặt tất cả những cái quan chức lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản hoàn toàn đứng trên luật pháp, thưa anh.
1: Thưa quý thính giả, qua phân tích của luật sư Đặng Đình Mạnh, có thể thấy những quy định trong nghị quyết 258 không chỉ đặt ra nhiều vấn đề về kỹ thuật lập pháp, mà còn dấy lên những băn khoăn về nguyên tắc thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công vụ và quyền lợi chính đáng của người dân. trong nhà nước pháp quyền đúng nghĩa, mọi quyết định liên quan đến quyền và lợi ích của công dân đều phải được đặt trên nền tảng của sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm giải trình trước pháp luật. Cảm ơn luật sư Mạnh đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Kính thưa quý thính giả, tại hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa 7, họp từ ngày 20 đến ngày 25 tháng Giêng năm 1994 dưới thời Tổng Bí thư Đỗ Mười, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xem quốc nạn tham nhũng là một trong bốn nguy cơ có thể làm sụp đổ chế độ. Đến nay, sau hơn 32 năm, quốc nạn tham nhũng vẫn là mối lo hàng đầu của tập đoàn này. Mời quý thính giả theo dõi phần bình luận của Trần Việt, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Đốt lò đã tắt lửa, sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Đốt lò đã tắt lửa. Có một nghịch lý lộ rõ trong chiến dịch chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lò càng đốt lâu, củi càng nhiều, cán bộ bị bắt càng đông, dân chúng càng thấy tham nhũng không hề thuyên giảm. Sau hơn 10 năm, từ thời Nguyễn Phú Trọng đến nay, chiến dịch tiếp tục với những nghị quyết mới, kế hoạch mới và lời kêu gọi quyết liệt hơn. Đầu tháng 4 năm 2026, Trung ương khóa 14 lại ban hành một nghị quyết riêng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Sự kiện ấy cho thấy căn bệnh chưa được chữa khỏi mà còn ăn sâu đến mức phải mở thêm một giai đoạn mới. Không thể phủ nhận chiến dịch đốt lò đã làm một việc trước đây ít ai nghĩ tới. Nhiều viên chức từng giữ những chức vụ cao nhất đã bị cách chức, truy tố hoặc đưa ra tòa. Những chiếc ghế tưởng như bất khả xâm phạm không còn an toàn. Việc thấy một số người quyền thế phải trả giá phần nào giải tỏa sự phẫn uất từ lâu của dân chúng. Nhưng bắt được nhiều người không đồng nghĩa với thắng được tham nhũng. Một nhà thương đầy bệnh nhân không thể được xem là thành công chỉ vì mỗi ngày giải phẫu được nhiều trường hợp hơn. Điều đáng hỏi là vì sao bệnh nhân cứ tiếp tục nhập viện? Hàng loạt vụ án cho thấy tham nhũng không còn là chuyện một cán bộ nhận phong bì hay một viên chức lạm dụng chức vụ để kiếm lợi riêng. Nó đã thành những đường dây nối từ doanh nghiệp đến cơ quan công quyền, từ địa phương lên trung ương, từ ngân hàng, địa ốc, y tế, giáo dục đến đầu tư công. Muốn một vụ tham nhũng lớn tồn tại nhiều năm, không thể chỉ có một người xấu, phải có người ký, người duyệt, người thanh tra làm ngơ, người bảo kê và người chia phần. Tham nhũng đã trở thành một cách vận hành nằm trong guồng máy. Điều đáng lo không chỉ là có bao nhiêu con sâu, mà là chiếc thùng đã mục đến đâu. Đảng Cộng sản Việt Nam thường giải thích rằng tham nhũng phát sinh do cán bộ suy thoái đạo đức, thiếu tu dưỡng, bị tiền bạc cám dỗ. Lối giải thích đó đổ trách nhiệm lên từng cá nhân. Nhưng nếu cùng một guồng máy liên tiếp sản sinh ra những người suy thoái, thì không thể cứ trách từng người để tránh né trách nhiệm của cơ chế. Một hệ thống không có đối lập, báo chí độc lập, tòa án độc lập với đảng và quyền giám sát thực tế của dân chúng, tất nhiên sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho tham nhũng. Cái khó của chiến dịch đốt lò nằm ở đây. Đảng ra luật chơi, vừa lựa chọn cán bộ, vừa kiểm tra, kỷ luật và xét đoán cán bộ của mình. Khi quyền lực quy tụ vào một mối, sự kiểm soát chỉ còn là kiểm soát nội bộ. Nhưng kiểm soát nội bộ chỉ hữu hiệu khi người kiểm soát muốn kiểm soát. Một hồ sơ có thể bị mở hôm nay, nhưng đã bị xếp lại nhiều năm trước. Một nhân vật có thể được xem là trong sạch khi còn được che chở, rồi bỗng trở thành củi khi tương quan quyền lực thay đổi. Bởi vậy, dân chúng có lý do nghi ngờ một số vụ chống tham nhũng mang màu sắc thanh trừng phe phái. Không phải người bị bắt đều vô tội, nhưng câu hỏi là tại sao có người bị điều tra rất nhanh, trong khi dấu hiệu sai phạm của người khác lại kéo dài mà không ai đụng tới. Người dân khó biết đâu là công lý, đâu là kỷ luật nội bộ và đâu là cuộc sắp xếp lại quyền lực. Một hậu quả khác là tâm trạng sợ trách nhiệm trong hàng ngũ viên chức. Khi chiến dịch kéo dài mà luật lệ vẫn mơ hồ, nhiều người không ký, không quyết, không làm. Guồng máy trở nên trì trệ vì ai cũng sợ hôm nay được khen, ngày mai bị quy trách nhiệm. Nhưng sự tê liệt ấy không làm tham nhũng biến mất. Nó chỉ khiến những người có thế lực biết luồn lách hoặc được che chở, tiếp tục thao túng hệ thống. Người ngay thì sợ, người gian thì tìm đường thích nghi. Tham nhũng không lớn lên chỉ vì có quá nhiều người xấu. Nó lớn lên vì quyền lực không bị kiểm soát. Đây là điểm mọi chiến dịch đều tránh né. Muốn diệt tận gốc, phải cho báo chí quyền điều tra độc lập, phải để tòa án chỉ tuân theo luật pháp, phải công khai tài sản của viên chức và thân nhân, phải để dân chúng được quyền đặt câu hỏi, tổ chức và thay thế những người cầm quyền. Không một ban chỉ đạo nào, dù quyền lực đến đâu, có thể thay thế những cơ chế ấy. Chiến dịch đốt lò có thể tiếp tục và sẽ còn nhiều người bị bắt. Nhưng nếu chiếc lò chỉ đốt những khúc củi đã lộ ra mà không chặn được khu rừng tiếp tục sinh củi, thì ngọn lửa ấy không bao giờ hoàn tất nhiệm vụ. Nó chỉ chứng minh rằng căn bệnh đã trở thành mãn tính. Câu hỏi không phải lò đã tắt lửa chưa, mà ngọn lửa ấy đang soi sáng sự thật hay chỉ che khuất nguyên nhân. Chừng nào Đảng Cộng sản còn độc quyền quyền lực và tự mình kiểm soát chính mình, chừng đó chống tham nhũng vẫn chỉ là cuộc đuổi bắt không có điểm dừng. Muốn cứu đất nước khỏi tham nhũng, phải thay đổi cơ chế sinh ra tham nhũng. Nếu không, người bị thay thế có thể khác, chiếc ghế có thể đổi chủ, nhưng cái lò vẫn cháy, còn củi vẫn mọc lên từ chính khu rừng quyền lực ấy.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Võ Thành Lê, sinh năm 1955, bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.

0: quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về bảy khí nhà kính bằng sóng biển. Có rất nhiều nhóm khoa học gia trên thế giới đã và đang nỗ lực tìm ra những biện pháp giảm hiệu ứng nhà kính, trong đó có việc nghiên cứu ảnh hưởng của các đại dương đối với việc hấp thụ khí nhà kính. Một trong những công trình có triển vọng nhất là của các nhà khoa học Anh Quốc, khi cho rằng sóng biển là yếu tố quyết định vai trò quan trọng trong quá trình gọi là bảy khí nhà kính.
1: Về hiện tượng vỡ sóng trên bề mặt nước, công trình nghiên cứu trên là sự kết hợp của các nhà khoa học thuộc Đại học Hoàng gia Anh cùng với một nhóm các nhà khoa học tại Đại học Southampton của Anh Quốc. Trong đó có tiến sĩ David Wolf thuộc trường Campus Orkney, Đại học Harriet Watt. Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện khi hiện tượng vỡ của sóng trên bề mặt nước biển xảy ra, chẳng hạn do ảnh hưởng từ những cơn gió lớn, thì một số lượng lớn bọt sóng, tức là bong bóng, bị nén vào độ sâu của nước ít nhất là khoảng 1 mét. Những bọt sóng này có xu hướng phóng thích một phần khí carbon dioxide, tức là khí CO2, hòa tan trong nước biển. Điều này nghĩa là lượng khí CO2 cũng như tỷ lệ axit hóa đại dương trên toàn cầu mỗi ngày một tăng.
0: Tiến sĩ David Wolf, chuyên gia mô hình hóa quy trình lưu chuyển không khí của Đại học Harriet Watt cho biết, trong nhiều thập niên qua, vai trò của bọt sóng biển trong quá trình lưu chuyển không khí biển, đại dương vẫn là một vấn đề quan tâm khá lớn với các nhà khoa học. Nhưng nhiều công trình vẫn còn dang dở khi các nhà khoa học chưa thu thập được các dữ liệu nghiên cứu đầy đủ để có được kết quả cuối cùng. Các nhà khoa học cho biết, khi nghiên cứu quá trình lưu chuyển bất đối xứng khí CO2 khi xảy ra hiện tượng vỡ sóng trên bề mặt nước, cho thấy hiện tượng mất cân bằng lượng khí CO2 thải ra ngày càng lớn hơn so với trước đây. Điều này trái ngược với giả định về sự lưu chuyển khí khí quyển đại dương theo dự đoán của các nhà khoa học ở thời điểm hiện nay.
1: Nghiên cứu mới góp phần giúp cho cộng đồng khoa học nhận thức sâu sắc hơn về ảnh hưởng của đại dương trong việc góp phần kiểm soát khí hậu toàn cầu, cũng như giúp làm chậm lại sự ấm hóa toàn cầu. Giáo sư Tim Layton, trường Đại học Southampton cho biết, tình trạng trên sẽ trở nên ổn định khi lượng khí CO2 từ bầu khí quyển hòa tan vào nước biển, tương đương với lượng khí phóng thích khỏi nước biển vào khí quyển. Trong khi đó, một nhóm các nhà khoa học khác tại trường Đại học California San Diego và Viện Hải dương học Scripps của Mỹ là nghiên cứu về tác động của những hạt vi mô được tạo ra từ sóng biển bằng tính chất vật lý của những đám mây. Qua đó thấy rằng các hạt vi mô đó được tạo ra từ những sóng biển có chứa chất hữu cơ, chứ không đơn thuần như chúng ta vẫn cho rằng những bọt khí được tạo ra từ các con sóng biển chỉ có chứa muối. Điều đó không hề đúng. Giáo sư Vicky Krasian thuộc Đại học California San Diego cho biết như vậy. Và giáo sư nói thêm, có rất nhiều sự tương tác ở trong lớp bọt khí ngoài đại dương, trong đó có nước, vi khuẩn, virus, các hợp chất hữu cơ, v.v.
0: Những nghiên cứu nói trên của các nhà khoa học đã góp một phần trong những nỗ lực giải cứu trái đất của chúng ta. Với giải pháp này, chúng ta không chỉ hiểu sâu thêm về ảnh hưởng của các đại dương trong việc kiểm soát hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, hiệu ứng nhà kính khiến cho trái đất ngày càng nóng lên, mà còn giúp chúng ta ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường biển xanh và sạch hơn để mang lại nguồn không khí trong lành nhất.
1: Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng đã thông qua tất cả các phương pháp, thiết bị, mã máy tính và phát hiện của họ cho các nhóm nghiên cứu trên khắp nước Anh để tìm hiểu thêm về vai trò của bọt sóng biển trong việc bẫy khí CO2 trong những đại dương trên thế giới. Tiếp tục công việc nghiên cứu để mong tìm ra những giải pháp thích hợp nhất, ngăn chặn tình trạng nóng lên của trái đất từng ngày, từng giờ bởi hiệu ứng nhà kính gây ra.

0: Thưa quý vị, chúng ta biết rằng nước dập được lửa, vậy tại sao vẫn có núi lửa phun trào dưới lòng đại dương? Những hòn đảo với biển xanh cát trắng như Hawaii vốn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch, nhưng ẩn sâu dưới lòng biển lại có những ngọn núi lửa. Tại sao núi lửa lại có thể hình thành dưới nước?
1: Núi lửa dưới biển hiếm hơn núi lửa trên cạn, nhưng lại là những núi lửa hoạt động tích cực và mạnh nhất. Theo thống kê, gần 75% lượng magma hàng năm trên trái đất là đến từ các núi lửa ở dưới biển. Rất khó để cho các nhà địa chất có thể nắm bắt được hoạt động và tình trạng của những núi lửa này, vì chúng ẩn sâu hàng ngàn mét ở dưới đại dương. Họ phải nghiên cứu dựa vào các mảnh vụn hay những hòn đá sau khi núi lửa phun trào. Cách này giúp cho họ biết được nhiệt lượng và hóa chất trong núi lửa ở dưới biển đã hoạt động như thế nào.
0: Theo các nhà địa chất học, nguyên tắc của sự hình thành núi lửa dưới biển hay trên cạn đều giống nhau. Chúng được hình thành khi các mảng kiến tạo, tức là mảng đại dương hoặc mảng lục địa, va chạm vào nhau hoặc tách ra khỏi nhau. Sự va chạm của các mảng kiến tạo bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau như lực quay của trái đất, lực thủy triều, lực hấp dẫn của trái đất, mặt trăng và mặt trời. Khi hội tụ lại với nhau, mảng kiến tạo nặng hơn sẽ trượt xuống dưới mảng nhẹ hơn, nên tạo thành một rãnh giữa hai mảng kiến tạo. Những tảng đá mắc kẹt trong rãnh này dần tan chảy, tạo điều kiện cho dung nham dâng lên, tạo thành các điểm nóng.
1: Trường hợp thứ hai là khi hai mảng kiến tạo tách rời nhau do áp lực nước và dòng nối lưu. Sự tách rời nhau của các mảng kiến tạo vô tình tạo ra khoảng trống giữa chúng, giúp cho dung nham ở bên dưới có cơ hội di chuyển đến các vết nứt này. Theo thời gian, dung nham tích tụ đến miệng núi lửa và cuối cùng là phun trào trong nước. Tuy nhiên, do miệng núi lửa bị bao quanh bởi nước và áp lực nước, cho nên ngay khi phun trào, dung nham sẽ bị đông nguội, hay còn gọi là dung nham gối hoặc là đá magma. Đây chính là điểm đặc biệt của những ngọn núi lửa dưới lòng đại dương. Dần dần các lớp đá magma kiên cố chồng lên nhau và hình thành một ngọn núi. Trải qua hàng triệu năm, các lớp đá magma này có thể hình thành đảo núi lửa.
0: Những hòn đảo lớn như đảo Hawaii nằm ở Thái Bình Dương được hình thành nhờ những điểm nóng và đá magma. Chúng đã phải trải qua hoạt động mạnh mẽ của những núi lửa dưới biển để thành những hòn đảo như ngày nay.

0: Bây giờ chúng ta nói đến mũi và đập mũi, thưa quý vị. Nghiên cứu cho thấy rằng việc cố gắng đập mũi dù trúng hay không cũng có khả năng giúp chúng ta ít bị mũi đốt hơn.
1: Mũi là vật trung gian lây truyền rất nhiều bệnh nguy hiểm chết người. Sốt rét chỉ là một phần của câu chuyện. Ngoài ra còn có sốt vàng, tức là yellow fever, viêm lậu Nhật Bản, Zika, vân vân. Để chống mũi, cách tốt nhất là bôi thuốc, đốt nhang mũi, xịt thuốc diệt côn trùng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu gần đây, chỉ cần làm một việc đơn giản là cố gắng đập mũi cũng có thể giúp cho bạn thoát nạn.
0: Mũi đương nhiên cần máu để sống sót. Tuy nhiên, nếu có lựa chọn hấp dẫn và dễ dàng hơn, chúng sẽ chọn những đối tượng đó thay vì lại gần những đối tượng có thể đe dọa mạng sống của chúng. Nguyên do là vì mũi sẽ học được cách liên hệ dao động từ cử động đập với mùi của bạn và ghi nhớ điều đó. Những con mũi này sẽ nhớ luôn việc rằng người này sẽ không tha cho nó nếu nó dám lại gần họ.
1: Jeffrey Riffle, một nhà sinh thái thần kinh học ở Đại học Washington, có nói rằng các loài mũi truyền dịch bệnh như Zika hay là sốt xuất huyết không phải gặp gì cũng cắn. Trên thực tế, chúng thích người hơn là động vật, và thậm chí là thích một số người nhất định. Mức độ thu hút mũi tùy thuộc theo người đó trông như thế nào, có mùi và cách hành xử ra sao. Nhưng khi thời điểm tìm thức ăn không quá thuận lợi thì mũi có thể sẽ thay đổi sở thích.

0: Và bây giờ là một công nghệ mới thưa quý vị. Công nghệ giúp nhận dạng con người qua dáng đi. Dáng đi của mỗi người chúng ta là duy nhất và không trùng lặp. Hiểu được điều này, các nhà khoa học công nghệ đã phát triển một hệ thống mới và có hiệu quả, giúp nhận dạng con người qua dáng đi, sử dụng trí thông minh nhân tạo. Và trên lý thuyết, nó có thể thay thế máy quét võng mạc, thay thế công nghệ nhận diện dấu vân tay và có thể cả các trạm kiểm soát an ninh mà chúng ta đang sử dụng.
1: Hệ thống này có thể nhìn ra các điểm đặc biệt trong dáng đi của một người và sử dụng các điểm đó để nhận dạng con người với độ chính xác gần như là hoàn hảo. Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí IEEE, Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, một tạp chí xuất bản bởi cộng đồng máy tính IEEE. Hệ thống mới này với tên gọi là SWOT-BD có thể mang lại độ chính xác gấp 380 lần so với các phương pháp trước đây. Và nó không đòi hỏi con người phải đi chân trần thì mới có thể hoạt động chính xác. Nó ít ảnh hưởng đến con người hơn các hệ thống xác thực dựa trên sinh trắc hành vi khác, chẳng hạn như máy quét võng mạc hay là dấu vân tay. Nhưng chính điều này lại gây ra một số lo ngại lớn về vấn đề quyền riêng tư vì nó có thể được sử dụng bí mật.
0: Omar Costilla-Reyes, tác giả chính của nghiên cứu mới này, nói rằng mỗi con người có khoảng 24 yếu tố và chuyển động khác nhau khi di chuyển. Do đó, mỗi người khác nhau sẽ có dáng đi khác nhau và dáng đi đó là duy nhất. Ông cũng là một nhà khoa học về công nghệ của trường Đại học Manchester, cho biết như vậy trong một cuộc phỏng vấn.
1: Theo Gizmodo, để tạo ra hệ thống SWOT-BD, Rice đã xây dựng một cơ sở dữ liệu gồm 20.000 tín hiệu bước chân từ hơn 120 người khác nhau. Cho đến giờ, đây vẫn là cơ sở dữ liệu lớn nhất về bước chân của con người. Mỗi dáng đi được xác định bằng một miếng đệm đo áp lực được gắn lên sàn và một chiếc camera có độ phân giải cao. Một hệ thống sử dụng trí thông minh nhân tạo, mà chúng ta thường hay gọi là AI, thu thập những dữ liệu đó, phân tích sự phân bổ trọng lượng qua mỗi bước chân, tốc độ đi và phân tích không gian ba chiều của mỗi bước chân. Điều quan trọng là hệ thống AI nói trên xem xét rất cẩn thận mọi khía cạnh của dáng đi, chứ không quá tập trung vào hình dạng của dấu chân để lại.
0: Reyes cho biết, để tập trung vào phương pháp nhận diện dáng đi bằng cách theo dõi lực tác động lên sàn nhà trong một bước chân là rất khó khăn. Bởi việc phân biệt các lực khác nhau từ bước chân của những người khác nhau là điều không hề đơn giản. Và đó là lý do chúng tôi nghiên cứu về hệ thống AI mới này giúp giải quyết thách thức nói trên từ một góc độ mới mẻ và đầy tiềm năng.
1: Trước đây, các nhà khoa học chỉ có thể nhận dạng được bước chân của con người khi họ không đi giày. Và hiện nay, chúng ta có hẳn một công nghệ hình ảnh ba chiều giúp so sánh dáng đi của một người với hệ thống cơ sở dữ liệu về dáng đi. Công nghệ mới này mang lại độ chính xác cao hơn dù nó yêu cầu sử dụng miếng đệm áp lực gắn trên sàn nhà. Để thử nghiệm hệ thống SWOT-BD, đội nghiên cứu của Rice đã tiến hành theo dõi những người tham gia trong các ngữ cảnh khác nhau, như tại các trạm kiểm soát an ninh của phi trường, tại nơi làm việc và tại nhà của họ. Các nhà nghiên cứu cũng thử nghiệm một nhóm những người được yêu cầu mạo danh người khác để xem trí thông minh nhân tạo của hệ thống này có thể phát hiện ra nếu có người cố tình bắt chước bước chân, dáng đi của người khác hay không, nếu có thể bắt chước được.
0: Kết quả cho thấy, hệ thống đạt độ chính xác trung bình 100% khi nhận diện các cá nhân. Tỷ lệ lỗi là 0.7%. Đây rõ ràng là kết quả đáng kinh ngạc và là một dấu hiệu cho thấy công nghệ cao rất có ích và có hiệu quả trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hệ thống mới này cũng có một vài hạn chế. Như đã đề cập ở trên, SWOT-BD yêu cầu sử dụng các miếng đệm sàn có chức năng đo áp lực và một chiếc camera độ phân giải cao. Do đó, không phải ở đâu cũng sử dụng được. Hơn nữa, SWOT-BD chỉ có tác dụng mạnh khi nó có cơ sở dữ liệu lớn, bởi hệ thống này chỉ nhận diện những người đã được theo dõi, ghi lại và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Cách tiếp cận như vậy không được linh động cho lắm, và khả năng mở rộng là không cao, bởi việc thu thập và lưu trữ các đặc điểm dáng đi của con người theo thứ tự chắc chắn sẽ khó hơn.

việc lưu trữ những bức ảnh nhận diện khuôn mặt. Và cuối cùng, như đã đề cập ở trên, vẫn là vấn đề về quyền riêng tư, khi công nghệ này có thể được sử dụng một cách bí mật và lén lút để theo dõi người khác mà họ không hề hay biết. Rõ ràng đây là một tiến bộ đáng ghi nhận trong nền công nghệ trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh như hiện nay. Nhưng chỉ có thời gian mới chứng minh được tính ứng dụng thực tế của phương pháp này trong thế giới thực của chúng ta.

0: Và thưa quý vị, mùa hè đã đến rồi. Mỗi khi chúng ta vào trong một chiếc xe, thấy nóng khủng khiếp, nóng hơn bên ngoài rất nhiều. Sau đây là mẹo để hạ nhiệt xe hơi đang nóng 140 độ F chỉ sau 30 giây.
1: Vâng thưa quý vị, chỉ với vài thao tác nhỏ sau đây, chúng ta có thể nhanh chóng giúp cho xe của mình giảm nhiệt nhanh. Trên thực tế thì những chiếc xe không phải chỉ đối mặt với cái nóng mùa hè, mà còn cả với hơi nóng bốc lên từ mặt đường nữa. Nhiều tài liệu cho thấy, nếu để xe lâu dưới cái nóng mùa hè khoảng 85 độ F thì bên trong xe, nhiệt độ có thể tăng đến gần 140 độ F. Đó cũng là lý do mỗi lần vào xe, bạn sẽ có cảm giác như là bước vào một phòng xông hơi thu nhỏ. Việc bật điều hòa và quạt gió tối đa cũng không giúp giảm nhanh nhiệt độ. Trong một vài trường hợp, việc cố gắng bước ngay vào xe đang có nhiệt độ cao, rồi chờ đợi cho đến khi điều hòa, quạt làm mát không khí bên trong thì rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ sốc nhiệt do quá nóng.
0: Để phòng chống điều này, có rất nhiều lời khuyên được đưa ra như đậu xe ở chỗ râm mát, sử dụng các tấm che nắng chuyên dụng cả trong và ngoài xe. Tuy nhiên, khi cái nóng của bên ngoài quá cao thì những biện pháp nói trên cũng chỉ giúp ích phần nào mà thôi. Chúng ta vẫn cần có một phương pháp có thể giúp giảm nhiệt nhanh cho xe. Đó cũng là những gì mà chúng ta sẽ biết sau đây.
1: Trước khi sử dụng xe, hãy mở cửa sổ ở phía đối diện, rồi đóng vào mở ra cánh cửa sát ghế lái khoảng 5-7 lần, chỉ mất khoảng 30 giây. Việc này vô cùng hữu ích vì nó vừa tống không khí nóng ra ngoài qua cánh cửa sát ghế lái, vừa hút được không khí mát hơn vào xe qua cửa sổ được mở. Sau đó, có thể bật thêm điều hòa khoảng một vài phút. Chắc chắn cái nóng hầm hập trong xe đã được giảm đi đáng kể. Từ đây, hạn chế được các trường hợp sốc nhiệt do quá nóng, đặc biệt là đối với trẻ em nhỏ tuổi.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mộng Ngọc nằm lặng ở trong phòng có đến hàng tiếng đồng hồ. Nàng khóc chán chê rồi mới nghĩ đến chồng. Dù sao đi nữa, nàng cũng phải gặp Vũ để hỏi cho rõ tại sao chàng lại tệ bạc như vậy. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể lại cho nàng nghe đêm hôm trước. Có phải chăng anh chàng sinh viên trong cái cảnh ngộ đó chính là chàng? Có thể như vậy lắm. Vũ đang gặp hoàn cảnh khó khăn cho nên hỏi dò nàng xem phải giải quyết ra sao. Ngọc thấy trong lòng bừng lên niềm hy vọng. Nếu quả thật người thiếu phụ trong phòng mạch của Vũ lúc nãy là người yêu cũ của chàng thì còn có thể tha thứ được. Có nghĩa là Vũ không có bội bạc nàng. Ngọc nghĩ như vậy cho nên bước ra khỏi cửa phòng. Ông Thiện thì vẫn chưa đi, đang ngồi dựa lưng vào cái ghế bành và hút thuốc. Qua cơn giận, ông nhận thấy mình đã quá lời với Vũ. Ông ân hận nhưng mà không biết làm sao chuộc lại những lời đã thốt ra. Ông mong Vũ trở về nhà để ông có thể nói vài lời, chứ không lẽ bây giờ ông lại đi qua phòng mạch một lần nữa. Đột nhiên ông nghe tiếng động ở cửa phòng bên. Ông nhìn lại thấy Mộng Ngọc bước ra. Ông Thiện tưởng đâu nàng chưa hiểu gì hết cho nên gượng cười hỏi nàng.
1: Nãy giờ còn ở đâu?
2: Ba cũng sắp đi.
1: Vì không thấy đứa nào lên cô nhà.
0: Ông chợt thấy trong mắt của Ngọc có ngấn lệ thì im lặng. Nhưng mà ông không tin là con gái mình đã biết hết.
1: Ủa sao vậy? Có chuyện gì vậy con?
3: Ba giấu con làm gì? Con đã hiểu hết rồi ba.
1: Ba sợ. Ba lo là không biết là có nên...
3: Ba giấu con để làm gì chứ ba?
1: Ba sợ con đau lòng trước sự thật thôi.
3: Trước sau gì thì con cũng đau lòng mà. Ba biết chuyện này từ bao giờ vậy?
1: Mới biết hôm nay thôi. Mà ba tới đây hồi lúc trưa đó. Con nhớ không, ba đã từng khuyên con đó, đừng có để nó đi một mình. Con có nhớ không?
0: Ngọc chợt nhớ lại những lời dặn của cha. Nhưng mà lúc đó nàng không nghĩ đến, không để ý. Nàng vụt lên tiếng hỏi.
3: Tại sao ba không nói rõ sự thật hơn hả ba?
1: Tại vì lúc đó ba cũng chưa có bằng chứng gì hết. Ba chỉ thấy Vũ nó đi một lần với hai mẹ con kia. Ba ráng theo dõi để mà giúp con. Hôm nay mới biết sự thật.
3: Con phải gặp anh Vũ ngay mới được. Con cần phải hiểu rõ tất cả sự việc.
1: Nè Ngọc, khoan đã con. Con.
3: Thưa ba.
1: Nè, con hãy cẩn thận. Lúc nãy ba nóng quá, nói nhiều tiếng không hay. Ba nặng lời với nó dữ lắm.
0: Ngọc không nói, từ từ bước lên cánh cửa bên hông. Nàng gõ mấy tiếng rồi mới xô nhẹ cánh cửa bước vào. Phòng mạch vắng tanh, không thấy ai hết. Ngọc lên tiếng gọi.
3: Anh ơi, anh.
0: Dĩ nhiên là không có tiếng đáp lại. Liễu cũng đi đâu mất. Ngọc đi vào phòng mạch, ra phòng khách. Bệnh nhân không thấy ai hết. Nàng nghĩ thầm.
3: Như vậy là Vũ đã đi rồi. Nhưng mà tại sao chàng lại ra đi? Vũ không còn nghĩ gì đến mẹ con của em nữa sao?
0: Ngọc thờ thẫn đi về nhà, trong lòng buồn thảm. Ông Thiện nhìn qua nét mặt của nàng rồi lên tiếng hỏi.
1: Nó đâu rồi con?
3: Anh ấy đi rồi ba.
1: Đi hả? Mà nó đi đâu?
0: Ông Thiện có vẻ ngơ ngác như một người đứng trước sự việc quá sức tưởng tượng của mình. Thật ra thì ông cũng đoán được phần nào hậu quả không hay sau những lời khinh miệt Vũ. Ông không muốn Ngọc oán trách mình, nhưng mà hiện giờ Ngọc không còn tâm trí đâu để nghĩ đến điều đó. Vũ ra đi, nàng thấy lòng chua xót nhiều hơn. Nàng chưa hiểu gì về người yêu của Vũ, nhưng mà chuyện chàng ra đi chứng tỏ là chàng nặng tình với người đó hơn vợ con ở nhà. Ý nghĩ đó khiến cho Ngọc khổ tâm vô cùng. Ông Thiện nhìn thấy vẻ đau khổ của con thì bứt rứt không yên. Ông hơi hối hận về những lời đã nói với Vũ. Ông đứng lên nói với Ngọc.
1: Thôi con ở nhà đi. Ba đi kiếm nó cho. Lỗi cũng ở ba mà.
3: Sao lại tại ba chứ?
1: Thì ba nóng quá. Ba nặng lời với nó thôi.
0: Ngọc chợt nghĩ đến những lời mà cha mình đã miệt khinh Vũ. Đúng rồi, có lẽ vì chạm tự ái mà Vũ ra đi. Ông Thiện lại lên tiếng nói.
1: Tại thương con quá cho nên cuối cùng lại gây khổ cho con. Bà nói với nó là không có cậu tôi cũng gả con tôi đi chỗ khác được vậy.
3: Thôi thôi, bà đừng có nhắc lại nữa. Con có nghe tất cả những lời ấy. Bây giờ sự thể đã lỡ hết rồi. Thôi, bà cũng đừng tìm kiếm anh ấy để làm gì nữa ba.
1: Tại sao vậy con? Con giận ba hả? Ba cũng hối hận vì những lời không có suy xét của mình. Nhưng mà con phải hiểu cho ba. Khi mà biết nó không có chung thủy với con đó, ba không có giận được. Mình đối với nó tốt quá mà. Con thì lúc nào cũng giữ trọn đạo. Tại sao nó lại nỡ phản bội nó đi với người khác là sao?
3: Thưa ba, đáng lẽ ba không nên nói những lời như vậy. Con biết lúc nào anh Vũ cũng khổ tâm vì đã thọ ơn của ba mà không trả được. Ba rất giàu tình thương, nhưng nhiều khi ba không chú ý đến lòng tự ái của kẻ chịu ơn mình, ba có biết không?
0: Ngọc muốn nói nhiều hơn nữa nhưng mà nàng nghẹn lại. Nàng muốn binh vực Vũ nhiều hơn nhưng mà lại thấy đau lòng. Tại sao Vũ lại đi san sẻ tình yêu cho người khác? Chẳng vì tự ái mà làm khổ nàng hay sao? Có lý đâu Vũ lại nỡ lòng như vậy? Ngọc khổ quá rồi, không còn biết nói gì hết. Ông Thiện thì cứ nhìn con mà không nói được tiếng nào. Ngọc nói nó cũng đúng. Ông thương Vũ nhiều nhưng mà lại không nghĩ đến cái lòng tự ái của nó. Nhất là hiện giờ, nó đã có địa vị trong xã hội. Sự châm biếm của bạn bè, những lời nói gần xa về cái chuyện thực lộc chi thê đã làm cho nó khổ tâm nhiều lắm. Ông Thiện thường cho mình vào tâm lý, hay giúp bạn bè giải quyết những khó khăn trong gia đình của người ta. Mà bây giờ trong gia đình mình, ông lại gây ra một điều lầm lỗi đáng trách. Một hồi lâu, ông mới lên tiếng nói với Ngọc. Bà có lỗi với con, với Vũ.
3: Bà đừng có nói vậy, tội nghiệp cho con.
1: Không có phải như vậy. Bà nhất định phải đi tìm nó mới được.
0: Ông Thiện vừa ra đến cửa thì Ngọc gọi theo.
3: Bà!
1: Cái gì con?
3: Bà có kiếm ảnh cũng chẳng ích lợi gì đâu. Còn người thiếu phụ kia, bà sẽ định thế nào đây?
0: Ông Thiện im lặng, từ nãy giờ ông chỉ nghĩ đến cái lỗi của mình mà quên mất cái chuyện của Hiền. Liệu ông đến gặp Vũ có tiện hay không? Chàng có quay về với vợ con ở nhà hay không? Và với điều kiện gì? Ngọc phải nhận Hiền làm bé Vũ ư? Thật là khó nghĩ quá. Ông Thiện bỗng lên tiếng nói với con.
1: Thôi được rồi. Dù sao đó thì ba cũng phải gặp nó một lần để coi nó tính làm sao. Con yên tâm đi. Ba sẽ biết nói cái gì bà.
0: Ông Thiện bước ra xe. Ngọc thở dài nhìn theo cha, trong lòng chán nản. Đã lâu rồi nàng không gặp chuyện buồn. Có thể là cuộc đời nàng bây giờ đã bước qua một giai đoạn khác. Đột nhiên nghe tiếng xe hơi chạy vào sân. Ngọc nhìn ra lau khô nước mắt. Bé Dung nó đã đi học về. Ngọc không muốn con biết đến nỗi buồn phiền của cha mẹ. Bé Dung nó xuống xe chạy thẳng vào nhà và lên tiếng gọi Ngọc.
4: Mẹ, mẹ ơi, con thấy xe ngoại ra cửa. Con có kêu ngoại mà ngoại đi luôn hả?
3: Vậy hả con? Chắc là tại ngoại không thấy con đó.
0: Nàng ôm chặt bé Dung vào lòng, nước mắt rưng rưng. Từ nay con là nguồn an ủi duy nhất của nàng. Vũ đã đi rồi, liệu mẹ con nàng có chịu đựng nổi nhớ thương trong những ngày sắp tới hay không? Dung bỗng lên tiếng hỏi mẹ.
4: Mẹ ơi, ba con về chưa? Hết giờ rồi bà. Bà hứa chiều nay cho con đi ra tiệm bán đồ chơi đó, để con qua nhắc ba nha.
0: Nói xong nó gỡ tay của mẹ chạy ùa ra phòng mạch. Mộng Ngọc gọi con lại.
3: Dung, ba con.
0: Nhưng mà con bé Dung không nghe lời nàng. Nó xô cửa vào phòng mạch. Rồi Mộng Ngọc nghe tiếng con gọi cha vang dội. Một lúc sau nó quay trở lại nhìn mẹ mếu máo.
4: Ba đâu rồi mẹ?
3: Đó, sao con không giỏi tìm đi?
4: Ba con đâu rồi hả mẹ?
0: Vừa nói nó vừa nắm lấy tay nàng đòi Vũ. Ngọc lên tiếng nói.
3: Ba mắc công chuyện, ba đi vắng vài hôm nữa ba mới về.
4: Ba đi đâu? Sao ba không nói với con?
3: Ba đi Đà Lạt có việc cần. Ba đi gấp lắm. Và có nói mẹ nói lại với con đó.
4: Con giận ba rồi đó. Ba hứa cho con đi chơi rồi không cho.
3: Thôi bây giờ mẹ đưa con đi thay ba được không?
0: Nó im lặng một lúc rồi nó gật đầu, ngọc mỉm cười và lên tiếng nói với con.
3: Cái đồ chó con này. Thôi đi thay quần áo đi.
4: Vũ ơi Vũ, lên cho em ăn cơm nè Vũ.
0: Chị Vũ dẫn bé Dung đi rồi thì Ngọc lại ngồi im lặng một mình với những ý nghĩ vẩn vơ. Vũ có thể ra đi được như vậy hay sao? Tình vợ chồng yêu thương nhau đậm đà suốt 5 năm trời. Nàng không ngờ có ngày chồng dứt áo ra đi. Vũ lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ con tha thiết, không để sơ hở bất cứ chuyện gì. Lẽ nào chàng nhẫn tâm bỏ mẹ con nàng mà không một tiếng giả từ? Không, nàng tin là Vũ sẽ trở về. Chàng có buồn gì đi nữa cũng phải nghĩ đến bé Dung. Ngọc lại nhớ đến những lời của cha nàng thốt ra lúc sáng là: tôi có sản nghiệp, nếu cần tôi sẽ gả con Ngọc, không thiếu gì nơi. Tại sao cha nàng lại có thể nói ra những lời như vậy được? Cái lời lẽ miệt khinh đó sẽ làm cho Vũ tự ái bỏ đi luôn, không biết chừng. Ngọc càng nghĩ càng thêm sợ. Lúc nãy nàng chưa nhìn kỹ được người thiếu phụ kia. Người ta nhờ sắc đẹp hay sự chiều chuộng khéo léo mà quyến rũ được chồng nàng. Ngọc chợt nghe tiếng xích lô ngừng trong sân nhà, nhìn ra thấy Liễu đang xuống xe rồi đi vào phòng mạch. Nàng không rõ Liễu đi đâu mà bây giờ mới quay trở lại. Ngọc nghĩ thầm chắc là Liễu cũng biết ít nhiều về người thiếu phụ lúc ban sáng. Nàng đứng lên bước qua phòng mạch định hỏi Liễu cho ra manh mối. Trong khi đó Liễu cùng vào thì gặp Ngọc, nàng sửng sốt cất tiếng.
3: Thưa bà. Cô Liễu, cô chưa về sao?
4: Thưa bà, tôi định lấy đồ để về đây.
3: Nếu có thể, cô nán lại cho tôi hỏi thăm một vài chuyện được không cô Liễu?
0: Liễu rất là khó nghĩ trong hoàn cảnh này. Nàng sợ Ngọc sẽ hỏi đến những điều mà nàng không thể nói ra được. Nhưng mà biết chừng đâu nàng sẽ giúp được ba người qua cảnh khó khăn. Sau khi Ngọc biết hết sự thật, Liễu nghĩ như vậy cho nên lên tiếng nói với Ngọc.
3: Thưa bà muốn hỏi gì?
0: Ngọc kéo cái ghế dành cho bệnh nhân ngồi xuống rồi nói với Liễu.
3: Cô ngồi xuống đã. Câu chuyện này có hơi dài.
0: Liễu vừa ngồi xuống thì Ngọc đi vào bàn viết chỗ Vũ thường ngồi. Vẻ điềm đạm của nàng khiến cho Liễu thêm lo lắng. Ngọc bỗng ngước lên và lên tiếng.
3: Cô Liễu, từ khi cô vào làm đến giờ, chắc không có việc gì mình phiền lòng nhau đúng không? Dạ đâu có gì mà bà phải nói vậy. Tôi muốn hiểu rõ lòng cô để mình dễ nói chuyện hơn. Tôi mong cô thành thật với tôi trong câu chuyện này. Tôi muốn hỏi về người thiếu phụ đã đến phòng mạch lúc nãy. Chắc cô hiểu rõ.
0: Liễu nhìn Ngọc với vẻ trìu mến. Dù thương mến hiền, tội nghiệp cho hoàn cảnh của nàng thôn nữ kia, Liễu cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của Ngọc. Nàng lên tiếng nói với Ngọc.
3: Thưa bà, tôi có biết cô ấy, nhưng cô cứ nói rõ cho tôi nghe đi cô Liễu. Người thiếu phụ ấy là ai? Đã gặp anh Vũ từ bao giờ? Thưa bà, cô ấy tên là Hiền. Không phải là hai người mới gặp nhau đâu. Hai người biết nhau trước ngày mà bác sĩ sang Pháp học á.
5: Có thật như vậy sao cô Liễu?
3: Dạ đúng thưa bà, sự thật là vậy đó.
0: Ngọc nhớ ngay đến câu chuyện mà hôm nào Vũ đã kể cho nàng nghe. Đúng như vậy rồi. Chàng đã mượn câu chuyện kia để nói lên trường hợp khó xử của mình. Nhưng mà Ngọc vô tình không biết. Nếu vậy, người thiếu phụ có mặt trong phòng mạch lúc nãy là người yêu cũ của Vũ trước kia. Hai người đã biết nhau khi Vũ chưa gặp nàng. Liễu thấy Ngọc làm thinh, tưởng đâu nàng xúc động quá trước một sự thật cho nên lên tiếng nói tiếp.
3: Hai người biết nhau khi bác sĩ vừa mới đậu tú tài toàn phần. Rồi cái bác sĩ sang Pháp học á, thì Hiền vẫn âm thầm đợi chờ. Và cổ đã phải trải qua bao nỗi đắng cay đó bà bác sĩ. Vậy mà Vậy mà anh Vũ đành quên người tình cũ của mình sao chứ?
0: Liễu im lặng bởi vì không biết nói sao để bênh vực cho Vũ. Riêng Ngọc, nàng nhớ rõ mình đã hỏi Vũ một câu như vậy khi chàng kể lại cái câu chuyện về người bạn sinh viên tưởng tượng kia. Nàng đã thẳng thắn buộc tội người đàn ông bội bạc. Nào ngờ câu chuyện kia lại liên quan đến nàng. Liễu lại lên tiếng nói tiếp.
3: Hai người họ đã có con với nhau rồi bà. Bé Lệ thì nó đã gần 7 tuổi. Có phải là đứa bé trong phòng mạch lúc nãy không? Dạ phải. Tại bé Lệ nó bị bệnh nhiều cho nên cô Hiền mới mang tới đây.
0: Ngọc tự nghĩ không hiểu sao cô y tá của chồng lại hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền như vậy. Liễu vô tình không biết được những ý nghĩ trong đầu Ngọc cho nên vẫn tiếp tục câu chuyện.
3: Rồi cái cũng nhờ một sự tình cờ, cô Hiền mới hay là bác sĩ đã về nước. Người cậu của cổ cũng là bạn học của bác sĩ, thấy quảng cáo đăng báo mới chỉ cho cổ lên đây. Bác sĩ chưa nói rõ sự thật với bà, chắc là vì quá bối rối trước cái hoàn cảnh hết sức bất ngờ này. Thôi thôi được rồi, tôi đã hiểu tất cả rồi cô Liễu. Anh Vũ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện tương tự như vậy. Tôi đâu có biết đó là chuyện của mình. Rồi bây giờ đây, anh Vũ liệu như thế nào? Anh giải quyết như vậy sao? Anh về sống với người yêu cũ và bỏ hẳn vợ con của mình sao?
0: Liễu im lặng, nàng biết rõ nguyên nhân sự ra đi của Vũ nhưng mà không dám nói. Nếu Vũ nặng tình với Hiền và không nghĩ đến Ngọc thì chàng đã bỏ nhà đi từ lâu, đâu có đợi đến ngày hôm nay. Phải nghe những lời khinh miệt của ông Thiện. Ngọc thốt ra những lời đó rồi hình như quá chua xót, nàng nghẹn ngào không nói được nữa. Nàng thấy tủi nhục nhiều hơn là ganh ghét với người đàn bà kia. Phải chi nàng làm cái gì có lỗi với chồng. Đằng này nàng hết mực yêu chồng, chăm lo săn sóc cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà khi quyết định một chuyện quan trọng cả đời, Vũ lại không nghĩ đến nàng. Liễu thấy mình cần phải nói cái gì cho Ngọc biết nỗi khó xử của Vũ.
3: Thưa bà, tôi thấy mấy lúc sau này bác sĩ khổ tâm nhiều lắm á. Nhưng mà giờ đây ai khổ hơn ai chứ? Tôi với bé Dung đâu có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu hậu quả này.
0: Liễu không dám nói nữa. Đối với việc riêng của gia đình Vũ, nàng không xen vào. Nàng thấy như vậy cũng đã đủ rồi. Nếu Ngọc nghi ngờ nàng về phe với Hiền và Vũ thì không có lợi ích gì mà còn có hại. Liễu nhận thấy mình không phải là người có thể dàn xếp Vũ đầy được. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi.
3: Cô Liễu, cô có biết hiện giờ anh Vũ đang ở đâu không?
0: Liễu bối rối không biết trả lời làm sao. Chỉ chỗ ở của Hiền ra thì nàng phụ lòng tin cẩn của Vũ. Mà nếu không nói ra, chắc là Ngọc sẽ nghi ngờ. Nàng còn đang phân vân không biết nói sao thì Ngọc lắc đầu nói tiếp.
3: Nhưng mà thôi cô Liễu, tôi có biết nơi Vũ ở cũng chẳng ít gì. Anh ấy đã không nghĩ tình mẹ con tôi mà ra đi, thì tôi có đến nài nỉ thì chắc anh cũng không về đâu.
0: Nàng nói xong đứng lên rồi mỉm cười nói với Liễu.
3: Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi làm phiền cô như vậy kể ra thì cũng quá lắm rồi. Thưa bà, không có gì đâu. Không, cô nghĩ coi có đúng không? Anh Vũ đã không nghĩ tình vợ con. Tôi có làm gì thì cũng chỉ bận bịu thêm cho anh ấy. Thôi, thà để ảnh tự do định đoạt số phận của mẹ con tôi.
0: Liễu vâng dạ chứ không dám bàn thêm nữa. Nàng chỉ thấy rõ một điều, đối với người đàn bà gan dạ và điềm đạm như Ngọc, một khi đã quyết định một chuyện gì rồi thì khó mà lay chuyển được. Nàng lên tiếng nói.
3: Dạ thưa bà, bây giờ trưa lắm rồi, tôi xin phép bà để tôi về. Được, cô về đi.
0: Rồi nàng đưa Liễu ra cửa. Ngọc bỗng lên tiếng hỏi khi mà Liễu đã lên xe.
3: Cô Liễu, chiều cô có đến không? Dạ tôi cũng không biết là bác sĩ có tiếp bệnh nhân không nữa. Chắc là không rồi. Nhưng mà cô cứ đến để chơi với tôi, nhà vắng vẻ cũng buồn lắm.
0: Liễu cất tiếng dạ rồi lên xe đạp ra cửa. Nàng nghĩ đến sự tan vỡ sẽ xảy ra giữa Vũ và Ngọc, phiên nàng vẫn phải làm phận sự an ủi mọi người trong lúc khổ đau. Kể ra, đó hình như nó cũng là nhiệm vụ của một người y tá.

0: Hiền ôm con vào lòng, nước mắt tuôn tràn xuống má. Bé Lệ nó vẫn nóng, không bớt chút nào hết. Nàng khổ quá, chuyện lòng ngổn ngang trăm mối chưa giải quyết được mà con nàng lại bệnh. Hiền nhìn về phía cửa phòng, Vũ vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế bành, nét mặt đăm chiêu. Từ lúc chàng ở đến nhà đến bây giờ, chàng vẫn ngồi đó không nói tiếng nào. Hiền biết là chàng đang trải qua những phút xáo trộn tâm hồn. Riêng Hiền nàng cũng không muốn xảy ra cảnh này. Thật là chua xót. Chờ đợi 6-7 năm trời để rồi được biết Vũ có vợ có con. Thế ra từ bao lâu nay Vũ không hề nghĩ đến nàng, nghĩ đến mối tình xưa. Nếu nghĩ đến nàng, sao Vũ lại đành lòng lấy vợ? Hiền cảm thấy tủi thân nhiều và nàng chợt nhớ đến những lời của cậu giáo hoài.
1: Cậu lo lắm. Cậu sợ đó là thời gian nó trôi qua, lòng người cũng sẽ thay đổi.
0: Lúc đó Hiền không tin lời của cậu mình. Nàng nhớ đến những lời ước hẹn xa xưa và tin ở Vũ, mong có ngày sum họp. Giờ đây Vũ vẫn thương yêu đùm bọc nàng, nhưng lại còn có thêm bổn phận với một người đàn bà khác. Mộng Ngọc, cái tên thật là đẹp, lại giàu có, sang trọng hơn mình gấp bội phần. Vũ không yêu người ta sao được. Hiền nhìn vào tấm kiếng ở trong phòng, nhìn nàng trông thật tiều tụy, đâu có được đẹp bằng Ngọc. Nàng cúi xuống nhìn con với nét mặt giàu giàu. Trong khi đó có tiếng chân của Vũ bước vào phòng. Hiền lau nước mắt để Vũ không thấy nàng mới khóc. Nàng siết chặt con vào lòng không ngẩng lên, nhưng mà vẫn biết Vũ đến gần mình. Vũ nhẹ nhàng đặt tay lên vai của nàng. Hiền. Hiền dạ nhỏ, cổ nàng như nghẹn lại. Nàng cố dằn cơn xúc động nhưng mà nước mắt cứ tuôn trào. Vũ lên tiếng nói.
1: Em đừng khóc em. Anh khổ nhiều lắm rồi.
0: Hiền đâu có dám phiền trách gì Vũ, nhưng mà nàng biết rằng cái cảnh sống ngang trái này không thể kéo dài được. Vợ Vũ là người vợ chính thức cưới hỏi, chàng có thể mặc nhiên ra đi để sống với nàng hay sao? Vả lại Vũ và Ngọc còn có con với nhau, Vũ đâu có thể xa con mãi mãi. Hiền muốn nói ra cái điều suy nghĩ của mình nhưng mà ngập ngừng không dám. Vũ bỗng lên tiếng nói.
1: Anh cần phải cho em biết chuyện này. Ba mẹ của anh đã chết từ lâu rồi.
2: Ba mẹ anh?
1: Đúng. Nhưng mà anh không nói thật với em, cũng vì anh chưa tìm cách giải quyết được câu chuyện giữa em với lại Ngọc.
0: Hiền vẫn im lặng. Từ hôm nàng từ quê lên đến nay, Vũ đã nói dối nàng cũng chỉ vì sợ Ngọc nghi ngờ. Nàng đã hiểu hết. Vũ không đoán được tâm trạng của Hiền chỉ vì nàng ít nói, cũng không biểu lộ một cử chỉ gì hết. Hiền có thái độ nào khi đã hiểu rõ chàng có vợ có con? Chàng bỗng lên tiếng kêu.
1: Hiền.
2: Dạ.
1: Tại sao em không nói gì hết trơn vậy? Em hiểu rõ hoàn cảnh của anh rồi, phải không?
2: Dạ. Nhưng mà em biết nói gì bây giờ? Nó ngoài sức tưởng tượng của em. Bao điều dự tính của em đều gãy đổ hết rồi.
1: Cái gì mà gãy đổ? Bây giờ đâu có gì phải lo nữa đâu.
2: Không, anh tưởng là anh có thể bỏ vợ bỏ con anh sao? Em chắc không thể nào anh tìm thấy hạnh phúc đâu.
1: Tại sao lại không? Chúng ta không có xem thường nhau, chúng ta vẫn yêu nhau. Đối với Ngọc, như là cha của Ngọc, vậy là hết. Họ khinh anh nhiều quá. Anh sợ anh ngán ngẩm cái trò ơn nghĩa đó lắm rồi. Mình sẽ nhờ vào chính bàn tay của mình để gây dựng tương lai chứ.
2: Vậy còn con anh, nó có tội tình gì?
1: Con anh nó sẽ sống với mẹ nó. Người ta giàu sang lắm, người ta sẽ đủ sức nuôi con anh mà.
2: Anh nói mà không suy nghĩ, rồi đây anh sẽ ân hận vì những lời nói này đó.
1: Anh không ân hận. Bộ em không thấy người ta lên tiếng khinh miệt anh như vậy hay sao?
2: Nhưng chuyện ấy như thế nào Tại sao mà người ta có quyền khinh miệt anh chứ?

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

cảm vào quý khán giả vẫn giữ làn sóng tiếng nước tôi. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước tôi, dân tôi. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay trong tiết mục Nước tôi, dân tôi, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm. Chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Có lẽ thì Mỹ Tâm gửi cái bài đọc này thì chắc có lẽ có nhiều các cô chú anh chị sẽ nhớ lại những cái kỷ niệm của mình trong cái thời kỳ mà khi mình đi học đó, đi thi trước năm 1975. Lúc đó thì Mỹ Tâm còn bé lắm, thành ra không có biết những cái này, nhưng mà cũng rất là thú vị khi đã tìm đọc được những cái bài đọc như thế này. Và bây giờ xin mời quý khán giả theo dõi. Trước năm 1975, học sinh miền Nam cũng phải qua nhiều kỳ thi. Sau khi học xong năm bậc tiểu học, học sinh thi lấy bằng tiểu học. Về sau không tổ chức thi tiểu học nữa, mà xét duyệt điểm trung bình năm cuối cấp để cấp bằng tiểu học. Sau khi lấy bằng tiểu học, học sinh thi tuyển vào lớp đệ thất, sau này là lớp 6. Đây là kỳ thi khó vì số lượng tuyển vào trường trung học công lập có giới hạn, và đã vào được trường công lập sẽ được miễn học phí. Những bạn không vào được trường công lập sẽ phải học trường tư thục và phải đóng học phí, nhưng về chuyện giảng dạy thì không thua gì trường công lập. Và sau khi học xong lớp đệ tứ, tức là lớp 9, học sinh sẽ thi kỳ thi lấy bằng trung học đệ nhất cấp, sau này bỏ, không thi lấy bằng trung học nữa. Và sau khi học xong lớp đệ nhị, tức là lớp 11, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ nhất, hay gọi là tú tài bán phần. Kỳ thi khó vì chỉ đổ chừng 25-30%. Đầu tú tài bán phần, nam sinh nếu đi lính sẽ vào trường sĩ quan bộ binh Thủ Đức, ra trường với loan chuẩn quý. Ai có bằng tú tài bán phần có thể thi vào trường Quốc gia Sư phạm Quy Nhơn học 2 năm ra làm giáo viên tiểu học. Lên lớp đệ nhất, tức là lớp 12, học sinh sẽ thi tú tài phần thứ hai, còn gọi là tú tài toàn phần. Sau khi đậu tú tài toàn phần, học sinh sẽ được tự do ghi danh học đại học, ghi danh học thi thì vô cùng dễ, nhưng ra trường thì quả là khó. Ví dụ ghi danh học đại học luật khoa, hàng ngàn sinh viên, nhưng sau 4 năm học tập ra trường thì chỉ chừng 15 người. Muốn vào học các trường đại học sư phạm, quốc gia hành chánh, y khoa, kỹ sư Phú Thọ, sinh viên phải qua một kỳ thi tuyển chọn vô cùng khó, sau khi thi viết đậu và phải thi vấn đáp. Kỳ thi tuyển sinh do các trường đại học chủ động tổ chức, tự ra đề, tự chấm thi và quyết định danh sách sinh viên được tuyển chọn một cách nghiêm túc mà không cần bất cứ cơ quan nào giám sát hay kiểm tra gì cả. Về các kỳ thi tú tài, hội đồng giám thị được thành lập và hoán chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, và hội đồng giám khảo chỉ có 3 hay 4 hội đồng giám khảo trên toàn quốc. Và sau khi có kết quả thi, chánh chủ khảo hội đồng khảo thi ký cấp bằng tú tài luôn, chưa có kiện cáo y xèo gì về các kỳ thi. Và trong đời của mình, tôi đã may mắn được học với quý thầy cô từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học. Thầy cô nào cũng mẫu mực, thầy cô nào cũng thương yêu học trò. Dù ở bậc tiểu học các thầy cũng đánh ghê đánh, tôi cũng là một thằng nghịch ngợm nên hay bị thầy đánh. Và ông nội tôi vốt một cái roi tre mang tới trường nhờ thầy trị cho cái tội ham chơi và nghịch ngợm của tôi. Các thầy đã để lại cho thế hệ chúng tôi bao nhiêu là tri thức, bao nhiêu là tấm gương mẫu mực, những tấm lòng nhân hậu, và đặc biệt là tình yêu quê hương, đất nước và tình người mà quý thầy cô qua từng bài giảng đã ươm vào tâm hồn thơ trẻ của chúng tôi. Chỉ có một chuyện kinh khủng xảy ra tại hội đồng thi Nha Trang. Thầy Trần Vinh Anh, hiệu trưởng trường trung học Phan Châu Trinh của chúng tôi, đã bị một thí sinh tự do đâm chết tại Nha Trang vì lập biên bản vi phạm quy chế thi tú tài của thí sinh đó, và cả nước đã lên án hành vi vô đạo của một kẻ côn đồ. Và chúng tôi đã có một thời đi học vô cùng thơ mộng. Những ngày đến trường của chúng tôi là những tháng ngày vô tận vui và đầy những kỷ niệm ngọt ngào.
học sinh chúng tôi không phải học thêm bất cứ môn nào, và 3 tháng hè là 3 tháng vui chơi thoải mái. Bây giờ đây, tôi kể với các bạn trẻ nghe về thời đi học của mình, và các bạn trẻ cứ nghĩ là tôi đang kể chuyện tưởng tượng ở một thế giới không có thực. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tác giả là Nguyễn Văn Gia. Ông đã viết chuyện đi học, đi thi trước năm 1975. Thực sự trong này cũng có những từ Mỹ Tâm nghe rất là lạ, không có quen, như là tú tài bán phần, tú tài toàn phần, rồi đệ tứ, lớp đệ tứ tức là lớp 9 của mình. Thì sau năm 75 thì lúc mà bắt đầu Mỹ Tâm có nhận thức và đi học rồi thì mình mới biết được đây là lớp 9, lớp 8, lớp 9, lớp 10, chứ không biết những cái từ mà trước đó những anh chị trước hoặc là cô chú trước đã dùng để dành cho những cái chuyện đi học, đi thi trước năm 1975.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng trở về những hình ảnh xa xưa, có lẽ cũng khoảng 25 năm có, thì chúng ta tìm lại hình ảnh của cái chiếc bếp mà chúng ta thường hay gọi có cái tên là cà ràng. Bếp cà ràng là loại bếp gì? Chắc có lẽ các em như bây giờ thì không biết, nhưng cái thời của Mỹ Tâm lúc đó mới lớn thì đã làm quen với cái chiếc bếp cà ràng này rồi. Bếp cà ràng còn gọi là cà ràng là loại bếp lò di động bằng đất nung truyền thống của người Khmer, được du nhập và gắn liền với văn hóa miệt vườn Tây Nam Bộ. Chiếc bếp này được xem là biểu tượng của sự ấm cúng gắn bó sâu sắc với đời sống sinh hoạt của người dân phương Nam. Tên gọi cà ràng đã được đọc trại từ chữ cà ràng trong tiếng Khmer, có nghĩa là cái bếp lò. Và theo cố học giả Vương Hồng Sển, bếp cà ràng là hình ảnh thu nhỏ của tục thờ ông Táo, đại diện cho ngọn lửa giữ ấm và mang lại bình an cho gia đình. Về thiết kế và cấu tạo thì chiếc bếp cà ràng này có một cấu tạo rất là độc đáo. Nó giống như hình số 8 nằm ngang, một đầu thì phình to là nơi để đốt lửa và đặt nồi, đầu còn lại thu nhỏ, đóng vai trò như chiếc phễu gồm gió và đặt cửa để đưa củi vào. Thiết kế thành bếp cao giúp chắn gió tạt vào, tụ nhiệt tốt và gom tàn tro không bị bay lung tung. Phần miệng bếp phía trên có ba mấu lồi lên, tạo thành điểm tựa vững chắc để đặt nồi, mà người ta còn gọi là ba ông táo chân bếp. Trong trọng lượng thì nhẹ, đáy bằng phẳng chắc chắn, người dùng có thể đặt bếp ở mọi nơi, nền đất, trái bếp, trên ghe xuồng hay mang đi dã ngoại mà không sợ lửa bén, và không cần hệ thống dẫn gas hay điện phức tạp. Chỉ cần tận dụng củi khô, lá cây hay gáo dừa là có thể đun nóng.

tới chiếc bếp này, thì hình ảnh của chiếc bếp Khà Ràng nó gắn với cuộc sống khẩn khoan của ông cha chúng ta, cũng như nền văn minh của sông rạch miệt vườn, và cũng là nét độc đáo của cư dân miền Nam Bộ từ hàng trăm năm trước. Nhiều người cho rằng chiếc bếp Khà Ràng này thì người ta vẫn thấy ở miền Bắc hay miền Trung, nhưng nó không giống như chiếc bếp Khà Ràng trong miền Nam. Bếp Khà Ràng thì làm bằng đất nung với cấu trúc khá đặc biệt, nó có cái thành cao và hình số 8 để chắn gió, chứa những cái tro và cây củi chụm lửa, và mục đích là không để cho tro văng vãi ra ngoài, lại giữ nhiệt độ tốt hơn. Về tính năng thì nhóm bếp lửa Khà Ràng rất là dễ, vì bếp không kén loại củi nào, chỉ cần có củi với chút lửa mồi là đã có thể có một bếp lửa hồng nấu cơm. Bếp có thể để trên sàn nhà bằng tre nứa, ván gỗ, hay có thể để ngay trên ghe thuyền mà không sợ bị bén lửa cháy mặt sàn ghe, lại tương đối gọn, nhẹ và dễ di chuyển. Có lẽ chính vì thế mà bếp Khà Ràng thuở trước và ngay cả bây giờ trên một số tàu thuyền vẫn còn được ưa chuộng ở miền Tây sông nước.

thì mái nhà thì ta đã tạo cảm giác rất là yên bình, rất là ấm cúng, vì những làn khói đó đã được tỏa lên từ chiếc bếp cà ràng. Và có thể nói chiếc bếp cà ràng là một sáng tạo rất là độc đáo. Nó là một, đó là một người cư dân sống trên vùng đất này. Và theo kết quả khảo cổ, người ta đã tìm thấy được cái phương cách để làm ra cái chiếc bếp cà ràng này. Khi mà Mỹ Tâm giới thiệu cái này thì chắc có lẽ các cô chú bác chúng ta cũng đã mường tượng được cái chiếc bếp cà ràng mà mình đã từng sử dụng qua. Và khi người ta tìm được những cái mảnh vỡ của cái chiếc bếp cà ràng này thì cái điều mà người ta thấy nó đã ra đời lâu lắm rồi, cả hàng ngàn năm trước, chứ không phải là cách đây mấy chục năm như chúng ta tìm hiểu. Và tên gọi cà ràng này nó vẫn có nhiều ý kiến và vẫn cho rằng nó xuất phát từ tiếng Khmer là karan, hay gọi là karan, và lâu dần thì đọc trại thành karan.

Nay thì trong nhiều góc bếp của gia đình ở Nam Bộ thì dần dần đã vắng bóng cái chiếc bếp lò cà ràn, và thay vào đó là những chiếc bếp ga, bếp điện. Nhưng hình ảnh của chiếc bếp cà ràn đâu đó trên những cái con thuyền hay những cái góc bếp vườn nhà thì nó vẫn còn đượm lửa, thấm đậm tình quê ấm áp và thân yêu lắm. Chắc có lẽ là chúng ta không lạ gì với hình ảnh này, có phải không thưa quý khán giả? Mỹ Tâm nhớ hồi lúc mà Mỹ Tâm còn nhỏ đó, khi bắt đầu mới lớn tập để nấu bếp, thì với cái chiếc bếp cà ràn này không biết bắt cái lò như thế nào và phải bắt lên như thế nào cho nó vững chãi, thì cứ là không biết là phải bị đòn, mà cứ mỗi lần bị đòn thì phải nhớ cái lỗi của mình để mình phải làm cho đúng. Mà lúc đó thì làm gì có củi để mình chụm, thì phải cái bếp cà ràn này thì cái khói của nó nhiều, thành ra mình phải nấu ở ngoài, phải che cái trái rồi lượm những cái lá dừa nè, lá cây nè. Rồi lúc mà mẹ Mỹ Tâm bán xe nước mía để nuôi con đó, sau khi cha mất thì phơi vỏ mía, phơi ruột mía, dùng những cái đó để nấu những cái món ăn, nấu cơm hàng ngày, thay thế cho củi và than. Bởi vì lúc đó là củi rất là khó mua, ai mà có tiền là sang lắm mới mua được cái một thức củi. Chỉ Tâm nhớ họ có cái khung, rồi mình mới đến mình mua thì họ cứ chất đằng sau vừa đúng cái khung đó, là họ kêu là một thước, thì mình sẽ có xe để chở về. Thì lúc đó đâu có xe lớn đâu, thì đôi khi mượn được chiếc xe mà đẩy để người ta chở cỏ rồi đó thì mình còn đỡ, còn không mấy thì mình phải bó lại từng bó và để lên xe đạp để chở. Đó là cái thời mà không bao giờ mà Mỹ Tâm quên được, đó là cái thở ấu thơ của mình. Mặc dù còn khi còn bé thì sung sướng lắm, ở nhà đầy đủ người ăn người làm, nhưng mà mình lúc đó mình nhỏ quá mình không biết gì hết. Nhưng mà khi mình nhận thức được rồi thì đất nước đã mất rồi, và phải tiếp xúc với những cái khổ nhọc, những cái khó khăn của cuộc sống. Và cái bếp cà ràn này là hình ảnh không bao giờ Mỹ Tâm quên được. Khi mà có tiền đó thì mẹ mua được một bếp, lúc đầu thì nấu bằng 3 cục gạch kê lên rồi nấu, thì mỗi một cục gạch đó một bên phải kê 2 cục thì nó mới cao, để đủ cái độ cao để mình đút vào những cái lá dừa rồi này nọ. Tại nhà Mỹ Tâm thì lá dừa nhiều, rồi bên ngoại thì trồng dừa nhiều lắm, trồng cao, để bà ngoại có nguyên một cái sạp cao bán trồng cao. Rồi khi mà mẹ bán có tiền thì mua thêm được một cái bếp cà ràn nữa. Mà có một lần khi trời mưa thì mình phải đẩy, bởi vì nó làm bằng đất, thành ra nếu mà để mưa mà nước lâu ngày nó sẽ bị vỡ đi. Thì có lần đó Mỹ Tâm không có nhớ đẩy, nó bị vỡ một bên của khi mà mình đặt cái nồi lên, nó có 3 góc đó, thì cũng bị đánh hay cũng bị đòn, coi như là tuổi thơ của Mỹ Tâm là bị đòn nhiều và cực rất là nhiều với những cái bếp như thế này. Thành ra về cái hình ảnh chiếc bếp cà

thì nó từ những cái nó rất là đang rất là thô sơ, họ bán, sau đó họ khi họ bắt đầu cái nhu cầu của người ta nhiều thì họ làm nó hoàn chỉnh hơn, nó có ở phía sau nó cao hơn để che cái ngọn lửa nó không có táp ra ngoài, chứ bình thường lúc đó nó còn thấp và nó còn làm rất là thô sơ. Thì mỗi lần mình chậm củi rất là nóng mà ngồi gần ở đó mà họ cũng cảm ơn Chúa, mặt đi tâm không bị nám, có những người bị nám mặt hết trơn luôn đó, thì những cái hình ảnh đó không bao giờ bị tâm quên được. À, với cái chiếc bếp cài đàn này, à, nhân đi tâm cũng tìm hiểu đó, thì cũng vô tình đọc được cái bài đọc này cũng rất là hay, thành ra gửi đến cho quý khán giả. À, vì chiếc bếp cài đàn nó đã đi vào thơ ca và văn học như một phần linh hồn của dân bếp của người Nam Bộ xưa, và nó không chỉ là công cụ nấu nướng những món ăn dân dã đậm đà hương vị quê hương, mà còn là nơi lưu giữ hơi ấm sự quây quần của các thành viên trong gia đình qua bao thế hệ. À, những cái tháng mà nó hơi lạnh á thì ở nhà bắt cái nồi cháo, thì lúc mà lửa chậm thì mình ngồi xung quanh cái hơi nó ra nó cũng làm cho ấm, nó giống như là mình đang đốt lò sưởi vậy đó. Đó là những hình ảnh mà Mỹ Tâm gửi đến cho quý khán giả. Chắc chắn là các cô chú bác nghe được cái chiếc bếp cà ràng này là phải nhớ lại cái hình ảnh đó rồi, đúng không? Mỹ Tâm xin được giới thiệu đến quý khán giả một nhân vật có tên là Hoàng Thị Thế. Hoàng Thị Thế, nhân vật này là ai? Và thưa quý khán giả, theo tìm hiểu trong lịch sử Việt Nam thì cô là con gái của Hoàng Hoa Thám. Chuyện không ai biết, con gái người anh hùng Hoàng Hoa Thám lại là minh tinh nổi tiếng đã được Tổng thống Pháp nhận làm con nuôi. Cô Hoàng Thị Thế sinh năm ngày 31 tháng 3 năm 1901 và qua đời vào ngày 12 tháng 9 năm 1988. Tên Pháp của cô là Mary Beatrice Destham, được xem là một trong những phụ nữ Việt Nam đặc biệt nhất của thế kỷ 20. Bà không chỉ là nữ diễn viên điện ảnh người Việt đầu tiên, mà còn từng được biết đến như một minh tinh người Việt nổi danh tại Pháp trong những năm đầu của điện ảnh. Cuộc đời của bà là một hành trình đầy biến động, vừa mang dấu ấn của một người con khởi nghĩa, vừa gắn liền với tầng lớp thượng lưu châu Âu. Bà sinh ngày 31 tháng 3 năm 1901 tại vùng đất Yên Thế, Bắc Giang, cái nôi của cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp do cha bà là Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Mẹ bà là Đặng Thị Nho, người vợ thứ ba của ông Đề Thám. Tuổi thơ của Hoàng Thị Thế gắn liền với những năm tháng chiến tranh khốc liệt, sống giữa căn cứ nghĩa quân, nơi tiếng súng và những cuộc truy quét diễn ra thường xuyên. Biến cố lớn ập đến vào ngày 1 tháng 12 năm 1909, khi quân Pháp tấn công và bắt giữ bà Đặng Thị Nho cùng Hoàng Thị Thế tại chợ Gồ. Sau đó mẹ bà bị giam tại Hỏa Lò, Hà Nội, rồi bị kết án đày đi Guyane, Nam Mỹ. Và bà mất vào ngày 25 tháng 11 năm 1910. Theo sử sách Việt, bà đã gieo mình xuống biển trên đường đi đày, nhưng tài liệu Pháp lại ghi rằng bà đã qua đời tại Algeria và vì bệnh lao, và đây cũng là một trong những chi tiết lịch sử còn nhiều tranh cãi. Đến năm 1913, khởi nghĩa Yên Thế chính thức chấm dứt và thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cũng qua đời trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều giả thuyết chưa được làm rõ. Khi căn cứ Phồn Xương thất thủ, Hoàng Thị Thế mới chỉ 8 tuổi, bà cùng người chị dâu chạy trốn nhưng không thoát, bị quân Pháp bắt giữ, và từ đây cuộc đời của bà rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Bà được đưa về Nhã Nam và giao cho mật thám Alfred Butcher nuôi dưỡng, gần như là một chiến lợi phẩm của thực dân, một nghĩa quân già tên Cai Mễ vì thương xót con gái nhỏ của chủ tướng đã xin được ở lại chăm sóc bà. Sau đó Butcher chuyển bà cho nhà tư sản Nguyễn Hữu Thu ở Hải Phòng nuôi dưỡng tiếp. Có nhiều tài liệu cho rằng do Hoàng Hoa Thám từng nhiều lần tha mạng cho người Pháp
nên con gái ông cũng nhận được sự đối đãi đặc biệt từ một số người trong chính quyền thuộc địa. Chính quyền Pháp sau đó đưa bà sang Pháp khi mới 12 tuổi, dưới sự bảo trợ của toàn quyền Đông Dương Albert Soros. Bà được đặt tên Pháp là Mary Beatrice Destang và theo học tại trường nội trú Jean d'Arc ở Beatrice, một môi trường giáo dục dành cho tầng lớp thượng lưu. Và tại đây, bà được đào tạo bài bản theo kiểu phương Tây, từ ngôn ngữ, văn hóa cho đến nghệ thuật. Năm 21 tuổi, Hoàng Thị Thế tốt nghiệp tú tài, một thành tích đáng nể với một cô gái Việt Nam thời bấy giờ. Không lâu sau, bà bắt đầu tham gia vào lĩnh vực điện ảnh tại Pháp và được xem là một trong những nữ diễn viên gốc Việt đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Tuy sự nghiệp không quá dài, nhưng điều này cũng đủ để bà được xem là minh tinh người Việt trong giai đoạn sơ khai của điện ảnh. Năm 1925, bà trở về Việt Nam làm thủ thư tại phủ thống sứ Bắc Kỳ. Trong thời gian này, bà bắt đầu một hành trình kéo dài suốt gần 30 năm để đòi lại vùng đất Phồn Xương nơi từng được cấp cho cha bà. Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành. Sau thất bại đó, đầu năm 1927, bà quay trở lại Pháp và được cấp trợ cấp 2.500 franc cho mỗi tháng. Theo tài liệu của mật thám Pháp, trước khi rời khỏi Việt Nam, bà từng có một mối tình với một viên chức cấp cao gây chấn động dư luận Hà Nội lúc bấy giờ. Đến tháng 6 năm 1928, bà gặp tai nạn khi bị xe của André Pastrana, chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Pháp, tông phải. Dù bị thương ở tay và chân, bà từ chối khởi kiện, một hành động cho thấy sự độc lập và bản lĩnh cá nhân. Năm 1931, khi Paul Doumer, người từng nhận bà làm con nuôi, trở thành Tổng thống Pháp, tên tuổi của Hoàng Thị Thế được giới thượng lưu châu Âu biết đến nhiều hơn. Đến ngày 6 tháng 5 năm 1932, khi Tổng thống Doumer bị ám sát bởi một người Nga tên là Pavel Gordulov, chính Hoàng Thị Thế là người đầu tiên sơ cứu cho ông. Sự kiện này được báo chí Pháp và Việt Nam đưa tin rộng rãi. Sau khi cha nuôi qua đời, gia đình Pháp của bà xảy ra nhiều tranh chấp về tài sản. Hoàng Thị Thế quyết định sống tự lập, làm thư ký và bán hàng để mưu sinh. Chính quyền thuộc địa ngừng trợ cấp cho bà vào đầu năm 1933 và sau đó cấp lại đến năm 1936, rồi giảm một nửa cho đến khi chấm dứt hoàn toàn vào năm 1940. Và từ sau năm 1940, cuộc sống của bà trở nên khó khăn hơn. Bà ly dị chồng và phải di chuyển nhiều nơi để sinh sống, từ vùng phía bắc của Bordeaux đến Hautebrie ở Vichy, rồi Montauban và cuối cùng là Perpignan. Nơi đây bà kiếm sống bằng nghề xem bói chỉ tay, một bước ngoặt để bất ngờ đối với một người từng sống trong giới thượng lưu. Và những năm 1950, gần như không có tài liệu đáng tin cậy nào ghi lại cuộc sống của bà. Có một giai thoại cho rằng bà Trần Lệ Xuân từng mời bà về Sài Gòn theo sự ủy quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng câu chuyện này không có cơ sở xác thực. Đến năm 1960, nhờ sự giúp đỡ của ông Phan Kế Toại, Phó Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, bà Hoàng Thị Thế trở về Hà Nội. Một năm sau, bà về sống tại Bắc Giang gần quê hương và con cháu, khép lại hành trình lưu lạc kéo dài hơn nửa đời người. Ngày 9 tháng 12 năm 1988, bà Hoàng Thị Thế qua đời tại khu tập thể Văn Chương, Hà Nội, hưởng thọ 87 tuổi, và được an táng tại khu di tích Phồn Xương Yên Thế, nơi từng là căn cứ của cha bà năm xưa. Cuộc đời của Hoàng Thị Thế là một câu chuyện hiếm có trong lịch sử. Từ con gái của một thủ lĩnh khởi nghĩa, trở thành con nuôi của Tổng thống Pháp, rồi sống giữa hai nền văn hóa Đông Tây, trải qua vinh quang, biến động và cả những năm tháng lặng lẽ cuộc đời. Một cuộc đời như một cuốn phim dài, nơi mỗi chặng đường được phản chiếu rõ nét những biến động lớn của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ 20. Vừa rồi, Mỹ Tâm đã gửi đến quý khán giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm từ lịch sử Việt Nam giai thời xưa với tựa đề Hoàng Thị Thế, người con gái của nhà
đấu tranh anh hùng Hoàng Hoa Thám.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm với tựa đề Công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Thưa quý thính giả, công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước là ai? Trong dòng chảy của sử Việt, có những cái tên bị lãng quên bởi thời gian và khoảng cách địa lý, nhưng cốt cách của họ thì vẫn luôn lấp lánh, đó chính là công chúa Như Mai, tên đầy đủ Hàm Nghi Như Mai, trưởng nữ của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Một đóa sen thanh cao nở giữa trời Tây, mang trong mình dòng máu của vị vua yêu nước Hàm Nghi. Hãy cùng ngược dòng lịch sử để khám phá về cuộc đời đầy nghị lực của công chúa Như Mai. Cô vốn là thân thế lá ngọc cành vàng giữa chốn lưu đày. Công chúa Nguyễn Phúc Như Mai còn có tên là Đoàn Phủ Rũ Mễ, sinh năm 1905 cho đến năm 1999, là trưởng nữ của vua Hàm Nghi và vương phi Marcel Lalo, một phụ nữ người Pháp. Bà là một trong những nhân vật xuất sắc và hiếu thảo nhất của hoàng tộc triều Nguyễn sống lưu vong tại Pháp. Công chúa Như Mai sinh tại Algeria, thủ đô Algeria, trong thời gian vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp đưa đi lưu đày biệt xứ, là công chúa đầu tiên và duy nhất của triều Nguyễn đỗ thạc sĩ nông lâm tại Pháp và còn tốt nghiệp thủ khoa vượt qua nhiều sinh viên Pháp. Sau đó bà tiếp tục học thêm và lấy bằng về hóa học và hóa sinh học, làm việc tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Pháp, rồi chuyển đến tỉnh Dordogne và Corrèze, nơi bà hỗ trợ người dân địa phương kỹ thuật trồng trọt. Cả đời bà không lấy chồng để phụng dưỡng cha mẹ, thể hiện lòng hiếu thảo sâu sắc. Sau khi vua Hàm Nghi mất, bà cùng các em Như Lý và Minh Đức đưa hài cốt vua từ Algeria về Pháp an táng tại làng Thonet, tỉnh Dordogne. Một người phụ nữ tài giỏi, khiêm tốn và đầy lòng yêu nước, công chúa Như Mai là biểu tượng đẹp của trí tuệ và đạo hiếu Việt Nam nơi đất khách quê người. Mặc dù sống xa tổ quốc, nhưng ngay từ nhỏ bà đã được nuôi dạy trong một môi trường giáo dục nghiêm cấm của phương Tây, kết hợp với lòng tự tôn dân tộc sâu sắc từ người cha vĩ đại là vua Hàm Nghi. Một tâm hồn nghệ sĩ và một trái tim yêu nước nồng nàn đã truyền cho con gái mình nghị lực phi thường. Ông không muốn các con mình chỉ là những ông hoàng, bà chúa, hữu danh, vô thực, mà phải là những người có tri thức để ngẩng cao đầu với thế giới. Bà là nữ thạc sĩ đầu tiên trong lịch sử. Vào đầu thế kỷ 20, khi tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nặng nề và giáo dục cho phụ nữ chưa được coi trọng, công chúa Như Mai đã tạo nên một kỳ tích chấn động, học vấn đỉnh cao và không chỉ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ả Rập và tiếng Việt. Công chúa được sinh ra và sống tại Algeria, một quốc gia nói tiếng Ả Rập. Bà còn dấn thân vào những ngành khoa học khô khan mà ngay cả nam giới còn e ngại. Về kỳ tích, bà chính là công chúa Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp thạc sĩ nông nghiệp tại Pháp. Bà đỗ đầu khóa tại Viện Khảo cứu Nông nghiệp Quốc gia Pháp, nay là INRAE, được viết tắt là INRAE, một thành tích mà ngay cả những nam nhân thời đó cũng phải ngã mũ thán phục. Một đời thanh cao và trái tim hướng về nguồn cội. Dù mang danh công chúa và có học vị cao, bà Như Mai chọn lối sống giản dị, cống hiến hết mình cho khoa học. Bà đã dành nhiều năm nghiên cứu các giống cây trồng, góp phần không nhỏ vào ngành nông nghiệp của nước Pháp và Algeria thời bấy giờ. Và điều khiến người ta xúc động nhất chính là cốt cách của bà. Suốt cuộc đời, dù sống trong nhung lụa hay khi gia đình gặp biến cố, bà vẫn giữ gìn phong thái của một công chúa phương Đông, đoan trang, uyên bác và đầy lòng nhân ái. Bà cũng chính là người đã chăm sóc vua Hàm Nghi trong những năm tháng cuối đời tại biệt thự Gia Long, Algeria, cùng ông chia sẻ nỗi nhớ quê hương
Việt Nam gia diết. Và di sản còn mãi với thời gian. Trong suốt thời gian học tập và làm việc, bà luôn giữ gìn văn hóa Việt, mặc trang phục truyền thống theo ý nguyện của vua cha. Bà qua đời năm 1999 tại Corris, nước Pháp, hưởng thọ 94 tuổi, được an táng trong khuôn viên vua cha, mẹ và em trai. Bà ra đi nhưng đã để lại một tấm gương sáng ngời về tinh thần cầu tiến, hiếu học của người phụ nữ Việt Nam. Bà được người Pháp triều mến gọi là Princess Denham, công chúa An Nam. Lâu đài Delos của bà ở Dordogne được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử của Pháp và chứng minh rằng dù ở bất cứ đâu, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, trí thức vẫn và nhân cách chính là vương miện quý giá nhất của một người phụ nữ.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả một bài đọc của bạn Diệu Lê về công chúa Nguyễn Phúc Như Mai. Đó là công chúa đầu tiên của Việt Nam sở hữu tấm bằng thạc sĩ tại Pháp hơn 100 năm trước đây.

Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng tìm hiểu về nhà sách Khai Trí và ông Khai Trí với kẻ không hiểu Khai Trí là gì. Ở trại cải tạo Zimbabwe Sihanoukville, vào một buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn, có một ông già lúc nào cũng với bộ quần áo trắng đã ngả màu cháo lòng, đẩy chiếc xe cải tiến chứa phân bắt của tù đem đi. Sáng nào cũng vậy, nhưng ít ai biết được ông ta là ai. Người Sài Gòn gọi ông là ông Khai Trí, theo tên của nhà sách, nhà xuất bản do ông làm chủ. Hết sức quảng bá, nhưng ông lại rất ít nói về mình, nên ít người biết ông chính là tấm gương sống động. Từ hai bàn tay trắng trở thành người kinh doanh ngành sách lớn nhất và uy tín nhất miền Nam. Ông Khai Trí có tên thật là Nguyễn Hùng Trương, sinh năm 1926 tại Thủ Đức. Thuở nhỏ, ông thường nhịn ăn sáng, dùng 2 đồng xu mẹ cho để mua báo đọc. Lên Sài Gòn học trung học ở trường Petrus Ký, ông được sắm cho chiếc xe đạp cũ để cuối tuần đạp về nhà, đầu tuần trở lên với món tiền đủ để tiêu xài dè sẻn trong tuần. Nhưng cứ mỗi chiều thứ hai là ông tiêu sạch số tiền đó vào sách báo, rồi cả tuần nhịn ăn sáng, chỉ uống nước lã cho đỡ đói. Sách ông mua hầu hết là sách báo nước ngoài. Vào thập niên 1940, ông đã gây dựng được một tủ sách có giá trị. Bạn bè đến chơi thấy ông có nhiều sách hay thường nhờ ông mua giùm. Có lần chỉ 5 người nhờ, nhưng ông mua đến 10 cuốn để được hưởng 30% hoa hồng. Số sách dư ra, ông đem ký gửi ở quán sách. 3 hôm sau, người chủ quán hỏi ông sách loại đó còn không. Nếu còn thì đem tới tiếp, vì sách gửi trước đã bán hết rồi. Và từ đó, ông nảy ra ý định mua sách báo ở nước ngoài về gửi bán. Sách của ông chọn là loại sách có giá trị, quý, hiếm, nhiều người cần mà trong nước không có bán. Lúc đầu mua mỗi thứ vài chục cuốn, thấy bán chạy, ông mới tăng số lượng lên, có khi cả 1000 cuốn. Nhờ cố gắng làm việc không quản mệt mỏi, tiết kiệm từng đồng nên đến năm 1952, ông Khai Trí đủ vốn để mở một hiệu sách nhỏ tại đường 62 Đại Lộ Bona, nay là đường Lê Lợi, đặt tên là nhà sách Khai Trí, nay là nhà sách Sài Gòn. Đây là nhà sách đầu tiên ở Việt Nam bán hàng theo kiểu tự chọn, khách có thể đứng đọc tại chỗ hàng giờ rồi đi ra mà không phải mua. Còn các nhân viên phục vụ bán hàng thì mặc đồng phục lúc nào cũng vui vẻ, ân cần, trông nom một cách kính đáo. Những điều này hiện nay được áp dụng ở đa số hiệu sách, nhưng vào thời điểm đó thì quá mới mẻ và rất được khách hàng ủng hộ. Nhờ vậy mà sau đó nhà sách được mở rộng thêm 2 căn liền kề với nhiều tầng lầu. Nhà sách Khai Trí còn phụ trách cả việc xuất bản sách với những đầu sách được chọn lựa kỹ càng và phong phú. Mọi thú chơi đặc biệt của ông Trương là sưu tầm sách báo. Chỉ riêng tờ báo Pháp ngữ Le Monde, ông cũng có từ số đầu tiên cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông còn cùng nhà văn Nhật Tiến chủ trương ra tuần báo thiếu nhi và là soạn giả của nhiều đầu sách có giá trị. Riêng trong khoảng 10 năm, từ năm 1993 cho đến năm 2003, ông đã tuyển chọn và biên soạn khoảng 15 cuốn sách thơ tình Việt Nam và thế giới chọn lọc, Quê Em Mến Yêu, Làm Con Nên Nhớ, Chánh Tả Cho Người Miền Nam, Huế Mến Yêu, những bài thơ hay trong văn chương Việt Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Long, tác giả của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng Loan Mắt Nhung, một cuốn tiểu thuyết mà sau này giới nghiên cứu Việt Nam sau năm 1975 cũng hết lời ca ngợi, có viết một bài nhan đề Vĩnh Biệt Ông Khai Trí, trong đó có nhắc đến hoàn cảnh đau thương
của ông Khai Trí sau năm 1975. Ông qua đời lúc 5 giờ 15 ngày 11 tháng 3 năm 2005, thọ 80 tuổi sau 2 tuần nằm bệnh viện. Ông mất đi do sức già lực kiệt. Nhiều năm ông đã cố gắng tranh đấu để xin lại hiệu sách vĩ đại của mình sau khi bị nhà nước Cộng sản tịch thu, và sau đợt cải tạo văn hóa năm 1976. Đây là tác phẩm của Sài Gòn, của Đỗ Mười tại Sài Gòn. Tiệm sách của ông tại đường Lê Lợi mang tên Khai Trí, bị nhà nước quản lý, nay mang tên Fahasa của nhà nước. Và thời đó, sau khi các sĩ quan chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi cải tạo, đến lượt những văn nghệ sĩ, tác phẩm bị đốt và họ bị coi là kẻ có tội, đương nhiên là bị kết tội là biệt kích văn nghệ. Và ông Khai Trí cũng bị coi là tội phạm, liệt vào hàng văn nghệ sĩ và bị đi cải tạo vì cho ông là tư sản kinh doanh và phát triển văn hóa đồ trụy. Những người đã từng sống ở miền Nam trước năm 1975 ai cũng biết đến ông, gọi ông là ông Khai Trí mà quên cả cái tên cúng cơm của ông là Nguyễn Hùng Trương. Ông làm được nhiều công việc lợi ích cho văn hóa Việt Nam, cả đời ông đam mê công việc ấy. Vì vậy ông quen biết rất nhiều văn nghệ sĩ ở miền Nam, kể cả những văn nghệ sĩ Bắc di cư năm 1954. Ông lại ra tay giúp đỡ nhiều anh em văn nghệ sĩ gặp hoàn cảnh khó khăn, mua tác phẩm của họ tuy chưa in nhưng để đấy, và ông vẫn trả tiền đầy đủ, không thiếu một xu. Ngoài ra ông còn tài trợ cho nhiều tờ báo hồi đó ở Sài Gòn. Tôi không biết nhiều, nhưng tôi biết về tờ báo Sống của Chu Tử cũng có sự góp sức về mặt tiền bạc từ ông. Bao nhiêu lần tôi đi qua đường Lê Lợi, tôi đã nhìn thấy ông Khai Trí buồn bã đứng ở góc đường đó, nhìn sang hiệu sách cũ của mình mang tên mới là Fahasa, tức là phát hành sách. Một lần khác cũng trong bữa dỗ ông Chu Tử, tôi hỏi ông Khai Trí về việc xin lại nhà sách Khai Trí đến đâu rồi. Ông cười chua chát, phải đến năm 3000 thì may ra. Ngày ông bị bắt, bị bỏ tù, bao nhiêu bài báo nói xấu ông, kết tội ông, còn giấu bao nhiêu kho sách hủy, không thành thật khai báo. Chuyện thế thái nhân tình lúc ông gặp hoạn nạn, những kẻ trước đây từng chịu ơn ông, tố cáo ông, bao nhiêu là tội, kể cả những điều không có để lập công. Buổi lễ tang của ông Khai Trí tại nhà ông ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, tức là đường Hồng Thập Tự cũ. Tôi gặp nhiều bạn bè của ông đến thắp cho ông những nén nhang và chia sẻ sự thương tiếc với gia đình ông. Nhà văn Nguyễn Thụy Long ngậm ngùi tiếp, tôi nhớ mãi ông Khai Trí đứng nhìn lên hiệu sách cũ của mình và câu nói chán nản của ông: năm 3000 thì người ta trả lại cho ông nhà sách Khai Trí. Sao mà chua chát thế ông Khai Trí? Ông Nguyễn Hùng Trương, người cả một đời chỉ có một đam mê là làm văn hóa, giữ gìn cái hay, cái đẹp cho thế hệ mai sau. Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến quý thính giả một bài đọc do Mỹ Tâm sưu tầm trong Giai Thời Xưa, ông Khai Trí với kẻ không hiểu Khai Trí là gì. Đây Mỹ Tâm xin kính chào tạm biệt. Chúng ta gặp lại nhau với tiết mục Giúp Tôi, Dân Tôi lần tới.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: Hồng xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi, TNT Houston Media. Và trên đường dây của chúng tôi thì có anh Lim, xin mời anh chào quý thính giả của đài.
1: Dạ, thằng Lim xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý thính giả, trong những tuần vừa qua, chúng ta đã nghe và nói chuyện rất nhiều về những tình hình thế giới, và trong đó giữa Iran cũng như sự đàm thoại với Tổng thống Donald Trump. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi hướng một chút, chúng ta sẽ nói về những cái vấn đề đang xảy ra tại Hà Nội cũng như là tại quốc gia Việt Nam của chúng ta. Thưa anh Lim, cái vấn đề quan trọng nhất đó dự án trục đại lộ sông Hồng và dự định của những cái dự án này như thế nào và là gì, nhất là đối với những cái hộ dân mà liên quan tới cái vấn đề này.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì nếu như mà chúng ta coi trên Facebook hay là gần đây trên YouTube đó thì mình thấy có những cái hình ảnh đưa ra từ ở bên Việt Nam, đặc biệt là ở ngoài Hà Nội đó. Người ta bắt đầu có những cái xe tải hay là xe xúc rồi người ta đập phá một cái khu vực dân cư rất là dữ dội, và nó gọi là trên một cái quy mô lớn. Rồi có những cái đoàn người rồi mặc những cái áo đỏ rồi đi tuần hành ở trên đường phố, hoặc là có những cái băng rôn họ dán ở trước nhà của họ và yêu cầu chính phủ là giữ lại cái căn nhà cho họ, vân vân. Thì tất cả những cái hình ảnh đó có lẽ chúng ta đã coi được một lần. Thì những cái hình ảnh đó là nó đến từ cái dự án như chị vừa mới đề cập tới đó, là những cái là cái dự án gọi là trục đại lộ sông Hồng. Thì cái dự án trục đại lộ sông Hồng này đó, nó gọi là một trong những cái siêu dự án mà ông Tô Lâm ổng thúc đẩy để thực hiện. Cái dự án này nó cái quy mô của nó thì nó gồm cái diện tích thì khoảng là 11.000 hecta, nó khá là lớn. Và 11.000 hecta này nó đi qua cái địa bàn của từ 16 cho tới 19 cái xã phường ở Hà Nội. Cái tổng chiều dài ở trên cái diện tích đất mà người ta chuẩn bị xây dựng đó, hay là người ta đã đang đập phá bây giờ đó, nó gồm khoảng là 80 cây số chạy dọc theo cái hai bên bờ của cái sông Hồng đó ở ngoài miền Bắc. Và cái dự kiến mà để thực hiện là nó sẽ xây từ năm 2026 cho tới năm 2038 mới xong, là có nghĩa là phải mất tới 12 năm. Là cái này là chỉ là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải chờ xem, vì cái dự kiến với lại cái thực tế lúc nào nó cũng khác nhau. Thì cái đại dự án sông Hồng này, nó cái tổng vốn của nó đó thì người ta ước tính là khoảng 736 gần 737.000 tỷ đồng Việt Nam. Thì tính ra đô la đó thì nó phải gần 30 tỷ đô la, và nó được giao cho ba cái tập đoàn rất là lớn về địa ốc của bên Việt Nam, là tập đoàn Quang Minh, Thaco và Hòa Phát. Thì ba cái tập đoàn này nó chắc là sân sau của một trong những cái ông lớn nào đó, tại vì mình biết là cái tập đoàn Quang Minh và Hòa Phát này đó, trước đây thì họ cũng đã từng là có chân trong cái vụ mà Thủ Thiêm đó, họ cũng là một trong những cái nhà đầu tư, là những cái nhà xây dựng ở Thủ Thiêm mà đã gây ra một cái sự gọi là rất là khốn khổ cho người dân Sài Gòn hay là người dân Thủ Thiêm, cho tới bây giờ thì người ta vẫn đi kiện tụng. Thì những cái đại công ty này sẽ đảm nhận cái việc xây dựng cái dự án sông Hồng này. Thì cái siêu dự án sông Hồng này nó bao gồm rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là họ sẽ xây một cái trục giao thông, những cái con tuyến đường nó rất là lớn để chạy dọc theo cái bờ của cái sông Hồng đó. Nó giống như là một cái con đường rất là đẹp, tại vì mình biết là con đường mà chạy kế bên một cái sông đó, thì nó sẽ nhìn cái cảnh nó rất là đẹp. Rồi họ cái con đường này sẽ có những cái khu đất họ dành riêng ra để xây ra những cái công viên. Những cái công viên, nếu mà chúng ta coi ở trên báo chí thì những cái công viên này nhìn cũng rất là gọi là xịn xò đó, nhìn khá là đẹp trên cái bản vẽ của họ. Rồi đó là cái khung cảnh thôi. Rồi sau đó thì họ sẽ xây những cái chung cư cao cấp cũng như là những cái trung tâm thương mại trên dọc hai cái con sông này. Thì cái mục tiêu mà ông Tô Lâm ổng muốn đưa ra đó, thì ổng muốn là để lại một cái dấu ấn cho ổng, tại vì mình biết là tất cả những cái thành phố lớn ở trên thế giới này đó đều là bắt đầu từ cái con sông không mà. Nếu như chúng ta thấy là giống như Sài Gòn thì nó có cái con sông Sài Gòn nó đi qua. Rồi ở Pháp chẳng hạn, Paris thì mình có cái sông Seine chạy ngang. Thì đó là những cái thành phố trên thế giới này, những cái thành phố đẹp, những cái thành phố lớn thường là có một cái con sông băng qua như vậy. Và cái con sông giống như là một cái gì đó gọi là một cái điểm nhấn của cái thành phố đó. Thì ông trong khi đó thì ở Hà Nội có một cái con sông Hồng, nó cũng đi ngang qua. Nếu mà chúng ta biết là nó cũng đi ngang qua Hà Nội. Nhưng mà thật ra thì cái phố cổ Hà Nội nó nằm bên phía Tây, cái bờ Tây của con sông Hồng đó. Còn cái phía bên bờ Đông bên kia thì nó cũng không có được phát triển nhiều lắm. Nó còn, vẫn còn là một cái khu vực vùng quê ở bên đó. Thì bây giờ ông Tô Lâm ông muốn là phát triển này giống như là một cái siêu đô thị hay là một cái đô thị gì đó mà nó thường là người ta đem so sánh cái việc mà cái ý định của cái dự án sông Tô là cái con sông Hồng này giống như là trong cái việc mà xây dựng ở bên Thượng Hải đó, nó họ đang nhắm hướng tới là xây cái dự án này làm sao mà cho nó giống như cái thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đó, thưa chị.
0: Kính thưa quý khán giả, chứng quý khán giả cũng biết rằng khi mà những người dân ở Việt Nam họ bị tai nạn rồi đưa, cũng như là bên Thủ Thiêm, trước đó chúng ta cũng biết rằng sau đó nó trở thành những cái vùng đất gọi là rất là có lợi cho cộng sản, nghĩa là nói là cho Tô Lâm hay là cho những người nào mà đang đưa nghĩa là thống trị của nước của chúng ta. Vậy đó cũng liên quan đến tới cái vấn đề sẽ những người ở nơi đó sẽ họ sẽ mất nhà ở và mất đất đai, và mà liên quan tới cái sự đền bù thì và tái định cư thì chắc là những cái điều đó không biết là anh nghĩ họ sẽ làm sao để mà bù trừ hay là giúp đỡ cho những người đang ở trong cái cảnh nghe là màn trời chứa đất như vậy.
1: Dạ vâng. Khi mà nói tới cái việc ảnh hưởng của người dân ở Hà Nội đối với cái dự án này đó, thì người ta ước tính là có khoảng chừng 247.000 người dân sẽ bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trong cái khu vực mà họ đang giải tỏa bây giờ đó, thì có hơn 247.000 người dân sống trong cái khu vực đó. Có nghĩa là gần 1/4 triệu dân ở trong cái khu vực đó. Và cái hộ dân hay là cái nhân khẩu đó, thì những cái hộ dân thì có hơn 70.000 cái hộ dân trong cái khu vực này. Thì mình hiểu nôm na là một cái hộ dân như vậy có lẽ là có một cái nhà ở đó, và sẽ có hơn 70.000 cái nhà sẽ bị gọi là bị tàn phá hay là bị giải tỏa trong cái đợt này. Việc mà giải tỏa như vậy đó nó diễn ra thật là nhanh chóng. Cái dự án này nó nhanh vô cùng. Chỉ có ông Tô Lâm ông ra một cái sắc lệnh nào đó là thấy thành phố là họ lập tức họ làm liền. Trước đây những cái dự án thì người ta còn phải đưa ra những cái bản vẽ lấy ý kiến người dân rồi làm từng bước, nhưng mà nếu như chúng ta coi ở trên mạng đó thì mình thấy là Hà Nội họ làm cái lần này rất là mạnh tay, có nghĩa là họ gần như là họ đẩy người dân ra khỏi cái nhà của họ và họ đưa máy xúc tới, họ cào bằng cả cái khu vực họ làm nhanh dễ sợ. Những cái khu vực ven sông Hồng trước đây có từng những cái dãy phố mà chỉ trong một vài ngày thôi nó giống như là bình địa, là toàn là một đống xi măng thôi, họ đem máy vô họ đẩy, họ cào bằng hết những cái nhà ở trong đó. Thì cái việc mà làm như vậy đó thì thật sự là nếu mà mình nghĩ đó thì tại sao mà những cái công ty này nó có cái sức mạnh như vậy. Thì đối với bên Việt Nam đó thì cái việc mà xây dựng như vậy thì thật ra chính phủ họ không có xây dựng, họ bắt tay với công ty tư nhân hay là những cái sân sau của những cái ông lớn đó. Mình biết là những cái công ty này đều có những cái ông lớn đứng phía sau chống lưng. Đối với về phía nhà nước đó thì họ chỉ hợp tác theo cái kiểu là họ đưa đất thôi. Có nghĩa là đất tất đất tất vàng, chúng ta thường nói như vậy ở bên Việt Nam, tất đất là tất vàng. Vì vậy họ góp vốn vô nhưng mà họ không có góp tiền, họ không có đưa tiền cho những cái công ty này, mà họ nói là tôi chỉ giao cho anh 11.000 hecta đất của cái khu vực đó, và 11.000 hecta đất đó là họ tính là bao nhiêu tiền đó, là tôi góp vốn bao nhiêu tiền đó dựa lên cái miếng đất đó. Còn những cái công ty đó, những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty xây dựng đó, thì họ xây dựng, họ bỏ tiền ra, họ mượn nhà băng, họ cộng tác như thế nào đó, họ lấy tiền và họ xây dựng những cái cao ốc, những cái trung tâm thương mại đồ vân vân, thì họ sẽ sau này họ bán lại và họ lấy tiền trở lại để lấy cái vốn trở lại. Và mình biết là những cái nếu như mà mình nhìn những cái dự án giống như là Thủ Thiêm đó, thì mình thấy là một cái căn hộ một hai phòng mà bây giờ ở bên cái khu Thủ Thiêm, ở bên cái vùng gọi là Sa La ở bên đó đó, là triệu đô la không đó, một căn hộ một phòng hai phòng thôi là gần như là hơn 1 triệu đô la. Chỉ một căn chưa tới 100 mét vuông đâu, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ 2 phòng ngủ, có một cái phòng khách ở ngoài nhỏ xíu thôi. Thì mình thấy là cái giá trị của những cái dự án này nó rất là lớn. Đối với người dân thì cái việc mà đền bù lúc nào cũng là một cái vấn đề mà người ta gọi là nhức nhối trong những cái dự án như vậy. Ở bên Việt Nam thì mình biết là đất đai là thuộc về sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, có nghĩa là không có người dân nào mà thật sự là sở hữu đất đai của mình cả, tất cả người dân đều là phải là do nhà nước, đất là do nhà nước quản lý, và họ muốn phát cho ai mà họ muốn lấy là lại lúc nào thì là tùy thuộc vào họ mà thôi. Thì có rất là nhiều những cái người dân họ lên trên báo đài hay là họ đăng trên những cái mạng xã hội đó, thì họ than vãn rằng cái việc mà đền bù cái giá nó quá thấp đi. Những người ta nói là hiện tại cái miếng đất của cái nhà của người ta đó thì có cái giá trị khoảng chừng 2 cho tới 250 triệu đồng một mét vuông. Mình thấy là ghê gớm không, nếu chị thấy là 200 triệu đồng một mét vuông, có nghĩa là 100 mét vuông đó là 20 tỷ, gần 1 triệu đô la đó. Nếu mà một căn nhà chỉ cần bề ngang rộng 5 mét mà bề dài khoảng 20 mét là 100 mét vuông, thì là gần 1 triệu đô la rồi. Ở bên Việt Nam cái đất nó là như vậy. Thì họ nói là cái nhà của họ cái trị giá khoảng chừng 200 triệu hoặc là 300 triệu mà đồng ở bên Việt Nam một mét vuông. Nhưng mà khi mà chính phủ họ trả đó, họ đền bù đó, thì họ đền bù chỉ có 40 triệu một mét vuông thôi. Có nghĩa là từ 200 mà xuống còn có 40, có nghĩa là gì? Chỉ có bằng 1/5 hay là dưới 1/5 cái thực chất của họ thôi. Nghĩa là bây giờ nếu mà lấy cái số tiền đó thì họ không bao giờ có thể mà mua lại được một cái căn nhà như vậy ở trong cái khu vực Hà Nội hay là trong những cái khu vực gần đó. Rồi có những cái nhà mình biết là những cái ở trên sông đó, thì sông Hồng là nó thường là nó đem phù sa ở bên Trung Quốc về, thì có nó bồi đắp ra, thì người dân người ta cơ nới ra, nghĩa là người ta xây dựng, rồi họ xây dựng thêm, họ mở rộng thêm. Nếu như mà họ có được một miếng đất, một cái bãi phù sa nào đó, họ có thể mở rộng cái nhà họ ra. Mà nếu như những cái nhà mà mở rộng, mà họ mở rộng mấy chục năm rồi chứ không phải là chỉ bây giờ thôi, nhiều khi họ mở rộng họ xây thêm. Rồi nếu những cái gia đình nào có con cái rồi thì họ cho con cái họ một miếng đất rồi ra đó sống. Nhưng mà những cái miếng đất như vậy đó thì nó hoàn toàn là nó không có nằm trong cái quy hoạch của chính phủ, hay là nó nằm trong cái gọi là hồ sơ của chính phủ. Và khi mà họ mong là ở bên Việt Nam thì nếu như mà anh muốn sở hữu cái miếng đất đó thì anh phải xin sổ hồng, sổ đỏ rồi vân vân đó, thì cái việc đó thì chính phủ họ không có cấp những cái giấy tờ này, họ cho rằng những cái nhà mà xây dựng như vậy thì nó không có hợp lệ. Vì vậy nếu như mà những người nào mà không có những cái giấy tờ hợp lệ như vậy thì chính phủ Việt Nam họ không có đền. Có nghĩa là gần như là họ cướp trắng luôn, mặc dù là người ta có những cái người á, người ta đã xây dựng nhà cửa kiên cố và họ sống ở những cái khu vực đó mấy chục năm rồi, 30-40 năm rồi, mà nếu như mà họ không có giấy tờ hay là không có những cái giấy tờ mà gọi là hợp lệ đối với chính quyền đó, thì chính quyền nói là họ không có đền bù bất cứ một đồng nào đối với những căn nhà nào đó. Thì mình thấy là cái việc mà đền bù đó, cái thứ nhất là chính phủ là chỉ đền một cái phần nhỏ, thật là nhỏ. Và cái thứ hai là nếu như mà họ lợi dụng những cái giấy tờ, cái việc mà không có hợp pháp đó, họ cướp luôn cái đất của người dân. Còn đối với môi sinh thì mình biết là những người dân thì người ta sống trong cái khu vực đó, thì họ làm ăn buôn bán chứ đâu phải họ chỉ sống không. Có những người nhiều khi người ta ở trong cái nhà đó rồi người ta mở một cái quán nhỏ, người ta bán cà phê ở ngoài trước hẻm nào đó, hay là mở một cái quán mì, quán phở gì đó ở trong cái khu vực đó. Thì bây giờ khi mà chính phủ họ đập phá đó, họ đẩy người dân ra, thì họ có thường là họ đưa qua những cái khu gọi là khu tái định cư, hay là họ xây những cái apartment hay những cái condo mà cho những cái người dân này ở tạm trong khu vực đó. Thì họ đẩy qua, mà những cái khu vực này thì nó lại ở xa thành phố, và nó không có ở gần những cái chỗ mà người ta đang sống ở chỗ đó hoặc là làm ăn buôn bán. Như vậy thì coi như là người dân họ mất luôn cái gọi là cuộc sống, hay là cái business của họ, là coi như là họ cùng đường, họ không có cái biện pháp để mà kiếm sống được nữa. Đó là một trong những cái vấn đề. Rất là nhiều người người ta than phiền như vậy, và có những người già mình thấy rất là tội nghiệp. Người ta sống bán bưng nào trong cái khu vực đó, bây giờ cầm một số tiền rất là ít thôi, không có tương xứng cái gì đó. Thì bây giờ đi qua chỗ khác không mua nhà được. Có nhiều người người ta định trở về quê, những cái người nhiều khi người ta còn quê đó, thì họ định trở về một cái quê xa nào đó, nhưng mà họ cũng không biết là về đó rồi họ sống bằng cái gì. Thì đó là những cái vấn đề mà rất là nhức nhối trong trong cái việc mà gọi là đền bù đối với người dân trong cái dự án này.
0: Như vậy thì chúng ta cũng thấy trong cái quá khứ mà chúng ta biết là ba mẹ con của một trong những người tù nhân lương tâm hiện giờ vẫn ở trong tù, cũng vì vấn đề mà nhà cửa không có được, và kêu ra ngoài và đi kêu gọi cái sự công bằng thì lại bị vô tù. Anh có biết cái trường hợp đó như thế nào không? Anh
1: dạ vâng, nếu mà chỉ đề cái vấn đề mà về đất đai đồ đó thì nó có rất là nhiều những cái vụ án lớn. Mình biết là như cái chị vừa đề cập thì có lẽ chị nói về chị Cấn Thị Theo và hai người con của chị
0: rồi.
1: Cũng là một trong những người gọi là tù nhân nổi tiếng của Việt Nam và hiện đang ở tù. Rồi trước đây mình cũng có, mọi người đều biết tới là cái vụ án Đồng Tâm, cũng là xuất xứ ra từ những cái vụ tranh chấp về cái một cái miếng đất mà quân đội lấy để làm sân bay đó. Nhưng mà họ chỉ nói như vậy họ thôi, mà họ cũng không có xây dựng gì cả. Thì mình cũng biết là nó gây ra ông Lê Đình Kình cái vụ đó bị bắn chết đó. Thì mình biết mấy ngàn cảnh sát vào giữa đêm để bắn chết một ông già 80 mấy tuổi. Thì đây là những cái vấn đề rất là lớn mà đều có nguyên nhân từ đất đai mà ra nha.
0: Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng em ở những cái nơi mà bất ổn của xã hội và các vụ tranh chấp đó, thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của người dân ở đó, hay là về vấn đề môi trường, hay là về tất cả những cái về vấn đề mà liên quan tới đời sống người dân. Nếu mà người dân lên tiếng thì bị vô tù, thì theo anh thì qua cái chế độ đó chúng ta phải có những cái sự suy nghĩ như thế nào để giúp đỡ cho những người dân trong nước?
1: Dạ vâng, như mình mới đề cập tới thì cái việc mà đất đai rồi đó thì nó là một cái vấn đề khá là nhức nhối đối với không phải chỉ Việt Nam thôi, và ngay cả với Trung Quốc. Nhưng mà không hiểu tại sao thường là Việt Nam họ học những cái bài học từ Trung Quốc. Như mình đề cập tới đó, thì hiện tại thì cái dự án sông Hồng này họ nhắm tới cái họ theo một cái mẫu hình là của thành phố Thượng Hải. Thì nếu như mà họ học từ thành phố Thượng Hải đó, mình thấy là trước đây ở bên Trung Quốc về cái việc mà thu hồi đất ở bên Trung Quốc để xây dựng thành phố Thượng Hải nó cũng giống như vậy. Có nghĩa là họ ban đầu thì họ cũng lấy những cái đất của người dân và đuổi người dân đi, rồi họ đền một cái giá rẻ mạt như vậy. Và người dân ở bên Trung Quốc cũng đã có những cái cuộc biểu tình chống đối rất

0: là mặc dù là họ còn mạnh tay hơn Cộng sản Việt Nam nữa, nhưng mà họ thấy được cái nguy cơ trong cái bất ổn của xã hội và họ đưa ra những cái luật như vậy. Trong khi đó thì ở bên Việt Nam mình thấy là họ còn làm rất là theo kiểu mà gọi là ăn cướp, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan đó. Nghĩa là họ gần như là họ vào và họ lấy nhà của người ta thôi. Và như Liêm nói là có những cái nhà mà họ dựa vào những cái cớ như là giấy tờ không hợp lệ là họ không có đền bù một đồng nào luôn, có nghĩa là họ đuổi người ta ra khỏi nhà luôn chứ không cần phải chi trả bất cứ một cái gì cả. Thì cái việc mà lấy nhà để mà xây dựng những cái dự án công cộng, thật ra thì nó cũng không phải là chỉ có bên Việt Nam thôi. Ngay cả bên Hoa Kỳ này mình cũng biết là nếu như mà chính phủ cần đất để xây dựng những cái công trình công cộng thì họ cũng có quyền lấy, chứ không phải là họ không có được quyền lấy. Mình lấy ví dụ như là ông Trump chẳng hạn, ông muốn xây những cái bức tường của biên giới. Những cái bức tường này mà nếu như nó nằm trên những cái khu đất của cư dân, của những người nông dân ở họ ôn những cái đất mà dọc dọc biên giới đó, thì chính phủ cũng phải ngồi xuống mà mua lại những cái đất này. Hoặc là nếu như mà mình biết là ở Cali hay là bên Texas họ xây những cái tuyến đường cao tốc đó, những cái đường cao tốc này nó đi ở Houston, thì những cái tuyến đường cao tốc từ Dallas xuống tới Houston, hay là ở bên Cali thì từ ở San Francisco hoặc là đi về dưới Los đó, thì nó đi qua rất là nhiều những cái khu đất của người dân, thì người ta phải ngồi xuống và nói chuyện hay là phải có một sự thỏa thuận nào đó để mà mua lại những miếng đất này, chứ không phải tự nhiên mà có thể mà vào mà gọi là đuổi người dân đi được. Rồi khi mà người dân mà họ không có đồng ý bán đó, thì có những cái kiện cáo rồi đi ra tòa mà tòa phải xử coi những cái đất đó là nghĩa là bên phía chính phủ có trả một cái giá nào đó hợp lý không. Nếu như mà người dân thắng kiện đó thì chính phủ họ không hoàn toàn không có được đụng vào đất của những cái người này, và đôi khi họ phải vẽ lại những cái bản đồ. Mình biết là những cái con đường đó, nhiều khi họ phải vẽ lại và đi vòng qua những cái khu đất mà họ không có thể nào mà đàm phán được để mà mua lại cái đất của người dân như vậy. Thì mình thấy là ở bên Hoa Kỳ này nó là như vậy, nhưng mà đối với Việt Nam đó thì chính phủ họ gần như là họ có quyền lấy bất cứ đất đai của ai, và họ không cần phải đền bù luôn. Như mình thấy là tới bây giờ đã Thủ Thiêm, mình thấy 20 năm rồi người ta dân người ta đi kiện cáo rồi, và bao nhiêu những cái ông gọi là chủ tịch thành phố xuống ông này tới ông khác, họ hứa là sẽ giải quyết những cái vấn đề đó, nhưng cho tới bây giờ thì người dân Thủ Thiêm người ta vẫn mất đất, và có nhiều người ta đã cái thế hệ mà bị đuổi ra khỏi nhà đó, những người cha mẹ đó họ đã mất rồi, có nghĩa là mấy chục năm đó người ta chết rồi, và thế hệ con cái vẫn tiếp tục đi theo đuổi những cái sự kiện mà cho tới bây giờ Thủ Thiêm vẫn còn rất là nhiều những cái vụ án người ta vẫn kiện về những cái đất đai mà trước đây đã lấy lại, lấy họ mà không có đền bù gọi là thỏa đáng nữa. Thì mình thấy Việt Nam, cái cách của Việt Nam làm thì rất là giống như là một cách ăn cướp, thưa chị.
1: Kính thưa quý khán giả, chúng ta cũng đã biết rằng qua nhiều thế hệ hơn 50 năm rồi, thì tình hình trong nước càng ngày càng tệ hơn. Thì chúng ta nhất là dưới thời của ông Tô Lâm đã biến đất nước Việt Nam càng thêm nhiều cái khó khăn hơn. Và trong cái tình cảnh đó thì chúng ta cũng luôn quan tâm đến những người dân đưa tiếng nói lên, và nhiều khi còn phải đi vô tù, cũng như là qua sự trình bày của anh Lêm, thì chúng ta cũng phải thấy rằng chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp cho đồng bào quê hương của chúng ta có được cái quyền tự do ăn nói và tự do đi đứng và tự do chống lại cái sự bất bình, không công bằng. Vì thời gian có hạn, chúng tôi xin hẹn quý vị vào lần sau chúng tôi sẽ nói chi tiết thêm về những cái vấn đề đó. Và xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chủ tịch phòng.

0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị khán giả của tiếng nước tôi, tên tôi là tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị trở lại với chương trình y học và đời sống, hay gọi là sức khỏe và đời sống, với tiến sĩ Trì Phạm và tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay, tức là chúng tôi sẽ nói về cái vấn đề mà cai nghiện hay hút thuốc lá đó, thưa quý vị. Thì Trì sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài. Dạ, mời tiến sĩ Vi Hồ.
1: Dạ, từ Vi cũng xin kính chào quý khán thính giả của đài tiếng nước tôi cùng tất cả những anh chị em hiện có mặt trên đài. Bữa nay cũng rất là vui đến có dịp đến trở lại với lại chia sẻ những cái kinh nghiệm sống hay là những cái kinh nghiệm về vấn đề sức khỏe y tế đến quý vị khán thính giả của đài.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì trước khi mà vào chương trình đó, tiến sĩ Vi Hồ có nói với chị rằng thì là hôm nay đó, nhân cái vấn đề mà mình nói về cái việc mà ngưng hút thuốc lá, thì tiến sĩ Vi Hồ có lẽ là trong chương trình cũng đề cập sơ sơ về cái vấn đề hút thuốc lá và cái vấn đề cái COVID-19 là một cái vấn đề nóng bỏng hiện nay, thưa quý vị. Thì để cho quý vị biết rằng thì là cái vấn đề hút thuốc lá đó là cái vấn đề mà không phải một số ít người họ muốn ngưng thuốc lá, mà có rất là nhiều người, thưa quý vị, nhưng mà sau này vì lý do nọ không có ngưng hút thuốc lá được. Thì chị có lẽ là sẽ cung cấp cho quý vị một số cái thông tin, một lần nữa những cái thông tin này để giúp cho quý vị biết rằng thì là quý vị nào mà trong vòng vài tháng vừa rồi hay là vài năm vừa rồi đã ráng hút thuốc lá mà không có bỏ được, thì cũng biết rằng là mình không phải là người duy nhất, mà có rất là nhiều người đang hút thuốc lá mà cũng muốn tìm cách bỏ cái vấn đề hút thuốc lá, tại họ thấy được cái sự nguy hại của vấn đề hút thuốc lá, thưa quý vị. Thì theo vào cái thống kê vào 2015, tức là 5 năm trước, thưa quý vị, hiện nay đó là cái số người mà hút thuốc lá đó là thật sự là ít hơn số người mà hồi xưa mà hút rồi nhưng mà họ ngưng. Tức là đại khái là hồi xưa đó có nhiều người hút thuốc lá hơn là ngay thời điểm bây giờ. Thì ra một cái điều đó cũng là đáng mừng, tức là những người hồi xưa mà họ hút thuốc lá nhưng mà họ thấy cái sự nguy hại của việc hút thuốc lá thì họ ngưng. Thành ra cái số người mà ngưng hút thuốc lá thì nhiều hơn là những người hiện nay đang hút thuốc lá, thưa quý vị. Đó là một điều đáng mừng. Đồng thời quý vị cũng thấy rằng thì là có rất là nhiều người họ hút thuốc lá, họ muốn ngưng mà không có ngưng được, thưa quý vị. Thì như sở dĩ chị thấy đó là mình đi đánh tennis đó, thưa quý vị, thì có nhiều bác, nhiều chú đó, buồn cười lắm. Đánh tennis là biết là mình có lợi cho sức khỏe, đúng không? Tập thể dục thể thao là có lợi cho sức khỏe. Nhiều bác, nhiều chú nói với chị á, từ ngày mà tôi đi đánh tennis, mà hầu như ngày nào cũng đi đánh á, là đường trong máu cũng xuống nè, huyết áp cũng xuống nè, mỡ trong máu cũng xuống, rồi ăn được, ngủ được. Nhưng mà ngược lại thì mấy bác hút xong, đánh thuốc lá xong, đánh tennis ra xong rồi lại ra ngồi hút thuốc lá. Thì chị thấy cái điều cũng hơi buồn cười là mình đánh tennis, mình thấy cái việc lợi của việc đánh tennis, nhưng mà ngược lại mình hút thuốc lá, thì mình thấy cái việc hại của cái vấn đề hút thuốc lá, nhưng mà rồi không có bỏ được, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, theo cái kinh nghiệm làm việc của chị đó, trong cái phòng mạch của chị, cũng giống như cái vấn đề đi giảng dạy cho sinh viên đại học á, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể cho quý vị biết cái một vài cái độc hại của việc hút thuốc lá, để quý vị có thể có cái nhìn chung về cái vấn đề hút thuốc lá, không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ, kính thưa quý vị khán thính giả của đài với lại chị đây. Thì vấn đề hút thuốc lá, nhưng chúng ta cũng đã biết rồi, vấn đề hút thuốc lá nó có rất là hại cho cái sức khỏe, cho cơ thể của mình, và cái bộ phận hay là những cái cơ quan mà nó có ảnh hưởng nhiều nhất á, là cái lá phổi. Thì phần lớn cái Viện Ung thư Hoa Kỳ ở đây họ nghiên cứu cho thấy á, là cái phần những cái ung thư của phổi á, là phần lớn là do thuốc lá mà ra. Thành ra là nó cái sức hại nguy hiểm nhiều nhất á, là ung thư, làm hư hại cho cái lá phổi. Thì chúng ta cũng biết rằng khi mà mình hút một cái điếu thuốc lá vào rồi, thì trong những cái khói mà từ những cái thuốc lá nó ra, thì nó có rất nhiều những cái chất độc hại, và một trong những cái chất đó là chất đứng hàng đầu là chất nicotine. Thì chất nicotine đó nó rất làm hại cho những cái lá phổi, và nó có một cái đặc tính là nó có thể làm cho con người trở thành giống như là nghiện, Thành ra nhiều khi có cái thói quen, nhiều khi mình hút thuốc lá rồi, nhiều khi ăn cơm xong này nọ, thông thường cũng phải hút một vài điếu, thì cái đó nó trở thành thói quen. Nhưng mà cái chất nicotine này nó cũng có thể làm hại cho mình. Thành cái vấn đề mà ai thật, phần lớn thì Vi nghĩ là ai cũng biết là hút thuốc lá nó không có bổ gì cho cơ thể mình mà nó còn làm hại nữa. Nhưng mà cái vấn đề rồi, một khi mà mình đã nó đã trở thành một cái thói quen, hay là những trở thành một cái giống như là đã bị nghiện rồi đó, thì cái vấn đề mà cai cái thuốc lá này cũng rất là khó khăn. Thành ra hiện thời ở trên nước Mỹ này, và Vi nghĩ cũng rất là nhiều cơ quan trên toàn thế giới, cũng nhất là cũng Việt Nam nữa, thì cũng ai cũng muốn cho người dân chúng của mình trong cái cộng đồng mình là được trở thành một cái cộng đồng lành mạnh, thì cũng khuyên cho thành những cái nhân thành phần trong cái cộng đồng đó thì không nên hút thuốc. Thì cũng có rất là nhiều nỗ lực từ những cái cơ quan y tế, những văn phòng bác sĩ, ai cũng khuyên những người bệnh nhân của mình là cũng nên ngưng cái thuốc lá đó đi. Thì trong cái phòng mạch của Vi thì vấn đề những cái câu hỏi vào từng khi khám thường xuyên thì cũng câu hỏi có gì thay đổi trong người mình hay không, ho hay là có sụt cân, hay là buổi chiều có bị sốt, thì đó là những cái triệu chứng mà có thể cho biết là cái lá phổi của mình nó không có được lành mạnh, hay là có những cái triệu chứng nguy cơ của những cái bệnh ung thư. Thì thông thường trong cái phòng mạch là mình hay hỏi như vậy. Rồi sau đó có những cái câu hỏi nữa là thí dụ ông có uống rượu hay không, hay là ông có hút thuốc hay không. Nếu mà hút thuốc á, là bao nhiêu điếu thuốc, hay là bao nhiêu một cái bịch thuốc một ngày, mà đã là bao nhiêu năm rồi. Thì có những cái điếu, những cái quá trình mà hút thuốc như vậy thì họ có thể tính được là trong gọi là bao nhiêu năm mà thuốc á. Thì nếu mà mình càng hút thuốc càng nhiều mà càng lâu thì cái sự nguy hại cho cái phổi của mình nó càng gia tăng hơn nữa. Thì đó là những cái câu hỏi thường xuyên mà một khi mà mình vào trong phòng mạch hay là đi những cái nơi công cộng thì họ hỏi mình, nhất là cái vấn đề sức hút thuốc lá. Thì trong những trường học nữa, những cái mấy em mà học sinh khi còn nhỏ, có nhiều khi mà nó học từ lúc bắt đầu từ lớp 4, lớp 5 trở lên á, thì những cái trường tiểu học hay trung học họ cũng có những cái chương trình để coi thử các em đó là có trong nhà có người hút thuốc hay không, mà các em đó có bắt đầu tập tành hút thuốc hay không. Rồi họ là có những cái chương trình để khuyến khích cái mấy em đó không nên hút thuốc, nhưng mà nếu mà hút thuốc rồi á, bắt đầu tập tành trở rồi, thì làm sao để cho mấy em nó bỏ đi. Từ đó là những cái chương trình mà những cái cơ quan y tế, trường học, tất cả những người mà lo về sức khỏe là cũng quan tâm về vấn đề mà hút thuốc. Thì người Việt Nam mình đi thấy là phần lớn là có những cái chữ bệnh, những cái bệnh nhưng có thể như là bệnh viêm gan B, viêm gan C, thì những cái nhất là vấn đề gan thì sau này nó trở thành có thể mình ung thư gan. Còn rất và hút thuốc thì phần lớn những quý vị nam giới thì Vi biết cái hồi mà còn ở Việt Nam là vẫn nam giới là hút thuốc cũng rất là nhiều. Thì nữ giới thực sự ra bây giờ nếu mà so với cái thống kê trên Hoa Kỳ này thì nữ giới thì cũng là bắt đầu hút thuốc cách đây cũng mấy chục năm rồi, chứ Vi nói bắt đầu có nghĩa là không phải là mới đây đâu. Thì nữ giới là cũng cái tỷ lệ mà hút thuốc của họ cũng bắt đầu lên cao. Thì cái nếu mà nói về bệnh ung thư mà chết về tử vong về ung thư thì ung thư phổi là cái lý do đầu tiên, là không cái bệnh ung thư phổi mà chết về bệnh ung thư phổi là cái con số cao nhất trên những người chết về bệnh ung thư. Thì chúng ta cũng biết đó, cái hút thuốc lá cũng rất là độc hại cho cơ thể của mình như thế nào. Thì khi mà có những cuộc nghiên cứu cho thấy thì những cái con thống kê cho những người chết về bệnh ung thư thì khoảng chừng 20 năm trở lại đây thì những con số đã bắt đầu đi xuống. Thí dụ như cái bệnh như là bệnh ung thư về ruột thì so với lại hơn 10 mấy năm về trước cũng bắt đầu đi xuống, tỷ lệ tử vong cũng xuống. Ung thư về nhũ hoa hay là vú của quý vị phụ nữ thì những con số đó cũng bắt đầu đi xuống. Thì cho biết là những cái vấn đề tìm tòi nghiên cứu để có giúp cho những cái bệnh ung thư đó nó được tìm kiếm sớm hay là không có bị ung thư. Nhưng mà khi mà mình nói về cái bệnh phổi thì cái con số mà tử vong về cái bệnh phổi nó cứ đi đều như vậy, nó không có xuống. Thì cái đó nhiều cơ quan sức khỏe họ cũng rất là nỗ lực để làm sao cho cái bệnh ung thư về phổi nó được xuống. Với lại vấn đề mà hút thuốc á, là làm sao cho cái mức mà hút thuốc nó càng ngày càng suy giảm đi, thì có thể là nó cũng ảnh hưởng tới cái con số tử vong, nó có thể nó xuống trở lại nữa. Thì đó là những cái con số hay là những cái tỷ lệ mà hiện thời mình đang có ở từ được cung cấp bởi cái trung tâm ung thư của Hoa Kỳ ở đây.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả theo dõi. Thì tiến sĩ Vi Hồ đề cập nhiều đến cái vấn đề hút thuốc lá và ung thư phổi. Thì quý vị biết rồi, cái vấn đề ung thư phổi ở Mỹ này nó riêng đó là nó giết nhiều người nhất trong cả nam lẫn nữ so với tất cả những cái loại ung thư nào, thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó là cái vấn đề hút thuốc lá nó không những nó ảnh hưởng đến ung thư phổi mà nó ảnh hưởng đến những cái loại ung thư khác như là ung thư máu hay là gọi là myeloid leukemia, ung thư bọng đái, ung thư cổ tử cung, ung thư ruột già, ung thư cuống họng, ung thư về thận, rồi ung thư gan, rồi ung thư cái bao tử, thưa quý vị. Bởi vậy quý vị thấy là cái vấn đề hút thuốc lá, ngoài những cái vấn đề mà tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, thì nó ảnh hưởng về ung thư, rồi ảnh hưởng về vấn đề bệnh tim hay là bị đột quỵ, thưa quý vị, rồi ảnh hưởng đến cái vấn đề là có thể gây ra cái tình trạng là bị nghẽn phổi kinh niên. Rồi quý vị biết rồi, cái vấn đề mà hút thuốc lá mà trong lúc có baby, có bầu á, thì nó cũng rất là nguy hại, thưa quý vị. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, hồi nãy tiến sĩ Vi Hồ có đề cập đó, là mình sẽ có lẽ là nói sơ sơ về cái vấn đề hút thuốc lá và cái vấn đề cái COVID-19 này. Hồi nãy mà buồn cười, không biết cái làn sóng như thế nào mà chị không có nghe rõ tiến sĩ Vi Hồ nói về cái vấn đề thuốc lá hay là bệnh COVID-19, thì tiến sĩ Vi Hồ có thể đề cập cho quý vị biết được không ạ?
1: Dạ thưa, kính thưa quý vị khán giả của đài, quý vị đồng hương, thì cái vấn đề mà hút thuốc lá với lại cái vấn đề của cái con COVID-19 này, thì hai cái nó có thể là nó cũng có liên quan rất rất nhiều. Thì mình biết rồi, cái COVID-19 này nè, thì nó có thể là nó ảnh hưởng cho tới tất cả mọi người, con nít cho tới người lớn. Nhưng mà phần lớn có những cái dân số, có những cái số người có thể bị nguy hiểm nhiều hơn. Thì đó là những cái người mà lớn tuổi, có thể chừng là 60 tuổi trở lên, những người có những cái bệnh như bệnh mãn tính như là tiểu đường, cao máu, hay bị bệnh tim, hay là những cái bệnh khác như là bị bệnh ung thư chẳng hạn, hay là những cái chứng bệnh nào mà cái sức miễn nhiễm trong người mình bị xuống thấp. Thì hay là có những người bị như AIDS hay HIV nữa, thì cái cách lây đầu tiên của nó thì vẫn là theo cái đường đường hít thở. Thì thí dụ những cái người mà hút thuốc lá đó, những người thuốc lá thì có khuynh hướng là hay bỏ cái thuốc lá vào như là vào miệng mình cái gì, thì cái tay này thí dụ như mà mình bắt tay hay là mình va chạm vào những cái đồ vật, hay là mình bị hít hơi vào, thì cái ngón tay mà mình cầm thuốc lá nó có thể mình kéo lên trên miệng, mình bỏ cái thuốc lá và mình hút, thì có nhiều khi mình phải sờ vô tình mình có thể đụng vào miệng mình hay là mũi mình, thì từ đó cái con virus 19 này nó có cái đường nó đi vào trong người mình, thì nó theo những cái làn khi thở đó nó thích nhiều nơi lắm, nhưng mà thực sự cái bộ phận mà nó thích nhiều nhất để đến đó, mà có thể gây cái hại nhất đó là vào phổi, thì nó theo cái đường đó nó vào. Nếu mà trong cái người mình đó mà đã có những cái sức cái làm sao cái sự miễn nhiễm, cái sức miễn nhiễm của mình bị thấp đi, thì cái đó là nó có thể cái con COVID-19 nó vào đó, nó lợi dụng thời cơ, có nghĩa là cái miễn nhiễm của mình thấp, nó tấn công vào, thì nó sẽ vào trong cái cơ cái phổi của mình. Thì quý vị cũng biết là những người nào lớn tuổi rồi thì cái miễn nhiễm trong người bị thấp đi, thì cái cơ hội cho cái phổi của mình để chống lại cái sự tấn công của nhân COVID đó nó rất là kém đi. Thành ra những người đó là những người có cái khuynh hướng dễ bị dùng máy trợ thở, hay là gọi là gì, nội khí quản, phải bỏ ống vào, đặt ống vào nội khí quản để mà trợ giúp, hay phải bỏ dùng oxygen, và nhiều khi nó cũng có thể thời gian mà mình nằm trong nhà thương để mà chữa cho khỏi bệnh có thể lâu hơn, và nếu mà không may kém may mắn hơn á, là nhiều khi tử vong nó cũng có thể là nó dâng cao hơn những cái trong những cái con số này. Thế nên mình phải làm sao, cách nào để mà ngăn ngừa. Thí dụ nữa là thí dụ như là mình những người hút thuốc lá thì trong cái khói thuốc đó, nếu như mà mình có những cái con virus 19 rồi mà mình cũng còn hút thuốc á, thì cái khi mình thở ra trong những cái hơi thở đó nó có những cái con virus COVID-19 á, thì mình thở ra mình lại làm tăng cái tỷ lệ này mà lây qua cho những người mà không có cái bị bệnh. Thì cái đó là một trong những cái nguy hiểm của cái vấn đề mà hút thuốc. Thì có mấy người hỏi bây giờ trong cái thời gian như này thì cái mình có phải có cai được hay không, trong thời gian mình đang bị đại dịch COVID-19 này, mà tôi nhiều khi tôi bị căng thẳng quá, tôi phải hút thêm nhiều thuốc, rồi bây giờ bà khuyên tôi là nên hút thuốc, nên bớt hút thuốc đi, thì cái đó nó làm cho tôi bị giống như bị ảnh hưởng nhiều quá, như vậy là có nên cai không? Thì cái câu trả lời cho những cái câu hỏi đó là nên, tại vì một khi mình cai thuốc trong cái thời gian đó thì mình có thể làm cái phổi mình nó được từ từ nó sẽ khỏe mạnh trở lại. Thì những cái nghiên cứu thống kê nghiên cứu cho biết là dù rằng mình hút thuốc nhiều nhưng mà nếu mà mình bỏ hút thuốc đi thì có thể trong vòng 5 năm cái phổi của mình nó có thể trở lại bình thường giống như những người mà trước giờ chưa có hút thuốc lần nào hết. Thì đó là những cái câu hỏi thông thường người ta hỏi tôi tại sao bây giờ đã bị stress nhiều, đã bị căng thẳng nhiều, bây giờ bà khuyên tôi nên nghỉ hút thuốc đó, thì làm sao mà tôi chịu nổi. Thì Vi nghĩ là cái đó cũng có thể làm được. Với lại nhiều khi mà muốn cái mà việc mà muốn mà cai thuốc đó, thì hồi nãy là chị cũng có nói mình là có thể nói thêm một vấn đề là làm sao mình cai thuốc, có thể nói chia sẻ với lại những quý vị đồng bào của mình vấn đề cai thuốc. Thì vấn đề cai thuốc cái trước tiên á, là nhiều khi cái mình có nên mình nghĩ trong đầu mình có thể mình có nên cai thuốc đó hay không. Thì một khi mà mình đã có một cái quyết định là mình sẽ cai thuốc thì cái đó là cũng giống như là 50% mình đã được rồi. Tại vì mình phải bắt đầu phải có một cái ý chí, có một cái sự quyết định nghĩa là vững vàng, nghĩa là tôi nhất định là tôi sẽ cai thuốc. Thì cái vấn đề cai thuốc á, ngoài ra cái quyết định mình nó có thể dựa vào những cái nhiều yếu tố. Chị biết không, nhiều khi có những cái yếu tố mà nó liên quan mật thiết chứ là cái đời sống của mình. Ví dụ như cặp vợ chồng trẻ kia lấy nhau rồi sau này có một baby, có một em bé, thì cái mình biết á, là những cái em bé thì nó đâu có chạy đi chỗ bò đi chỗ khác, hay khi nó còn nhỏ nó đâu có biết bò chỗ nào để nó mà trốn cái hơi thuốc của ông bố mà ra hút thuốc mà nhả ra, phải không? Nó đâu có nói bây giờ tới giờ tôi phải đi trốn ông bố tôi rồi. Thành ra là nó giống như nó phải nhờ cậy vào cái sự cương quyết của cái người mà thân trong gia đình để cho giúp cho cái những cái khói độc đó nó không có vào trong cái phổi của cái em bé đó. Thì nếu xin lỗi, nhiều khi người mẹ có thể là người hút thuốc lá nha. Vì thấy cũng rất là nhiều phụ nữ Việt Nam mình cũng rất là cũng hút thuốc lá nữa đó, chứ không phải là chị nam giới thôi. Nhưng mà một khi mình nói chuyện chung chung như vậy, thông thường mình hay đem nam giới ra để mà làm thí dụ vậy, nhưng mà thực sự ra phụ nữ mình cũng rất là nhiều người phụ nữ hút thuốc. Thí dụ bây giờ có em bé rồi thì nhiều khi người cha thấy đứa con nó như vậy mà nó còn trẻ mà bây giờ mình lại cho nó hút vào những cái hơi độc như vậy á, thì là rất là tội nghiệp. Thì một khi một người cha có cái lòng thương con như vậy mà quyết định là bây giờ tôi phải bỏ tại vì sức khỏe cho vợ cho con của tôi, thành ra là cái nghĩa là giúp cho cái người hút thuốc đó có thêm một cái sức mạnh, những cái ý chí để mà họ cai thuốc, thì cái đó là cái quyết định đầu tiên và đó là những cái động cơ rất là mạnh mẽ đã thúc đẩy cái người mà muốn ngừng cái việc hút thuốc. Còn có thể là có những cái động cơ khác, như họ thấy một người thân trong gia đình, có thể người cha, người ông hay là một người anh em nào đó mà tự nhiên là không phải tự nhiên nhưng mà lại khám phá ra là bị ung thư phổi hay là bị những cái bệnh phổi. Có nhiều người bị những cái bệnh phổi kinh niên đó, thành ra nhiều khi về lớn tuổi rồi khó thở, không được, phải đi đâu chỗ nào phụ tụng có oxygen. Thì họ thấy những cái hoàn cảnh như vậy, họ thấy là mình có thể là một trong những cái nạn nhân như vậy nếu mà mình tiếp tục hút thuốc. Thì đó là những cái động cơ là giúp cho cái người mà đang hút thuốc có thể có một cái ý chí vững vàng để mà họ bỏ. Thì một khi mà quý vị đã có một cái ý chí để mà bỏ thuốc rồi, thì sau đó khi quý vị có thể nói chuyện với những người mà chuyên viên hay là những bác sĩ, y sĩ họ đang lo cho sức khỏe của mình, thì nói chuyện với tâm sự chia sẻ với họ, thì họ có những cái chương trình hay là có những có thể cái chương trình đó ủng hộ quý vị qua những cái lời động viên. Động viên có thể là từ những người bác sĩ, người y sĩ đó, hay là động viên từ những người nào đó mà đã hút thuốc rồi bây giờ đã bỏ đi và họ rất là thành công, thì những người đó có thể là nối tiếp với lại quý vị rồi là động viên để cho mình có cái mình biết là sau lưng mình cũng rất là cái nhiều người rất là ủng hộ cái sự mà không hút thuốc của mình. Có thể nói chuyện với lại gia đình để cho mọi họ càng khuyến khích mình. Rồi thí dụ như cái người y nhân, những y tế bác sĩ, thì có thể họ bằng một cách nào đó có thể họ giúp quý vị cai thuốc bằng những cái chất nicotine. Để cho rồi từ sau đó họ hạ dần những chất kích thích nicotine đó. Rồi sau khi mà trong cái lượng nicotine trong người quý vị đã cái mức rất là thấp rồi, thì quý vị có thể bỏ nguyên cái chất thuốc mà các quý vị uống, chất nghiền nicotine. Rồi cũng có những cái loại thuốc khác nó có thể nó giúp cho cái quý vị không cảm thấy là bị giống như bị thèm hút thuốc hay là vấn đề mà nghiện ngập này nọ kia, thì nó có thể nó cũng bớt đi. Thì những cái thuốc đó là phải cần ở bên Mỹ á, thì phải có cần toa bác sĩ, rồi phải tới, có nhiều khi là nếu mà đã bắt đầu rồi có thể chừng 3 tuần hay 6 tuần, 1 tháng có thể trở lại, rồi họ theo dõi coi mình có chịu đựng được như vậy hay không, rồi từ từ họ sẽ bớt dần cái lượng thuốc của mình. Thì nói cho chúng ta là nếu quý vị có ý chí hay là có quyết định là muốn bỏ thuốc rồi, thì nói sẽ với những người nhân viên mà y tế, bác sĩ, y sĩ đó, thì họ sẽ giúp cho quý vị có những cái chương trình để mà quý vị có thể cai thuốc. Rồi có những cái chương trình mà mình có thể nói chuyện qua điện thoại nữa. Thí dụ mình bây giờ nửa đêm mình thức dậy, bây giờ mình nghiện thuốc quá, mình phải cần hút thuốc, thì mình có thể gọi cái số điện thoại đó, có một người khác cũng nói chuyện với mình, rồi hai bên trao đổi, có thể từ từ cái vấn đề mà mình cảm thấy mình cần hút thuốc nó lại bớt đi, rồi mình lại trải qua một cái thời gian mà nó thử thách như vậy, thì có thể quý vị đã có thể ngừng cai được cai thuốc. Thì cái mà quyết định đầu tiên là quý vị phải có một cái quyết định là mình phải bỏ thuốc. Thì bắt đầu là từ đó.
0: Tiến sĩ Hồ nói chuyện, chị mới nhớ là chị có quen một cái anh nọ cũng trong độ tuổi 50 rồi, còn trẻ chứ đâu có phải lớn tuổi gì đâu, mà anh hút thuốc dữ lắm, nhưng mà nhiều khi bỏ không được. Cho đến một cái ngày kia ảnh bị đau tim, tiến sĩ Hồ đang ngồi ở nhà tự nhiên bị say sẩm mặt mày, phải kêu 911 đến chở vô bệnh viện, nên mới phát hiện ra là mấy cái mạch máu mà nó dẫn lên nuôi tim nó bị nghẽn hết trơn rồi. Nó đưa đến cái tình trạng đau tim, nếu mà không có đi bác sĩ, không có đi bệnh viện kịp thời là mất mạng rồi. Thì đó là cái động lực, rồi phải mổ tim để mà thay những cái mạch máu đó. Đó là cái động lực mà khiến các anh đó anh bỏ thuốc lá, thưa quý vị. Nhưng mà mình không cần phải đợi những cái sự kiện trọng đại như vậy nó xảy ra trong cuộc đời, đến nỗi mà mình gần thập tử nhất sinh thì mình mới ngưng thuốc lá. Mình ngưng từ ngay bây giờ. Mà tiến sĩ Vi Hồ nói hồi nãy đó là người nào mặc dù có thể là hút thuốc lá rất là nhiều trong một thời gian dài, nhưng mà họ ngưng trong vòng một thời gian ngắn, cỡ một thời gian thôi, là cỡ 5 năm chẳng hạn, là cái phổi nó trở lại bình thường giống như hồi xưa trước khi mà mình bắt đầu hút thuốc lá, thưa quý vị. Bên cạnh đó đó, mình ngưng hút thuốc lá thì nó ảnh hưởng, nó cũng giúp cho nhiều cái cơ quan khác trong cơ thể mình, chứ không riêng gì cái phổi, thưa quý vị. Tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập cái vấn đề là nhiều khi mình hút thuốc lá mà mình ngưng á, thì mình bồn chồn, mình cảm thấy trong người bồn chồn, lo lắng, khó chịu. Rồi nhiều khi có nhiều người nói là ô, tôi hút thuốc lá, giờ tôi ngưng, giờ tôi lên cơn ào ào. Thì yes, cái đó cũng là một phần nó xảy ra thưa quý vị. Thì hút thuốc lá mà ngưng đâu có dễ thưa quý vị. Tại vì hồi xưa cái đoạn thời gian chị có nói với lại tiến sĩ Vi Hồ ở Việt Nam mình có cái câu là nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Bởi vì cái vấn đề mà hút thuốc lá mà mình ngưng nó đâu có dễ đâu, nhớ ghiền lắm thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị mà như trong trường hợp mà nhớ mà chôn cái điếu thuốc lào xuống á, thì đừng có chôn, đập nó bể rồi, thì mình đâu có đào lên làm gì nữa thưa quý vị. Một lần nữa chỉ nói đùa cho quý vị thôi. Nên cũng như tất cả những cái vấn đề khác trong cuộc sống thưa quý vị, thì một khi á, mình đặt ra cái vấn đề là mình sẽ ngưng hút thuốc lá, thì mình phải chọn một cái ngày. Ví dụ như cái ngày đó có thể là ngày mai hoặc là tuần tới đại khái vậy, mình chọn cái ngày đó. And then là mình quyết tâm là mình sẽ đi theo cái chiều hướng là mình sẽ không hút thuốc lá. Có đôi lúc quý vị nói, ồ thôi mình hút, nhiều khi mình hút cả nửa gói hay 5-7 điếu một ngày. Thôi bây giờ mình ghiền quá thôi mà mình muốn ngưng hút thì thôi mình hút một điếu thôi. Người ta khuyên là không nên như vậy quý vị. Một khi mình đã quyết tâm là ngưng là ngưng, chứ không có hút một điếu một ngày. Tại vì hút một điếu một ngày mặc dù cái sự độc hại nó ít hơn nhiều so với là hút 10, 15, 20 điếu một gói một ngày, nhưng mà vẫn là hút thuốc thưa quý vị. Thành ra mình đã quyết tâm là không có hút. Đồng thời nữa đó, như tiến sĩ Vi Hồ đề cập hồi nãy đó, có thể có nhiều cách để mà mình ngưng hút thuốc lá. Thì có nhiều người không có muốn đi bác sĩ thì họ tự động họ ra ngoài ngoài những cái tiệm CVS, Walmart, Walgreens, người ta mua cái gọi là nicotine gum hay là nicotine patch này kia cái nào đó thì cũng được thưa quý vị. Nhưng mà cái tỷ lệ thành công người ta nghiên cứu thấy nó không có nhiều bằng là mình đi bác sĩ, mình ngồi xuống nói chuyện với bác sĩ, mình có cái kế hoạch ra đàng hoàng, thì cái tỷ lệ thành công cho cái vấn đề mà giúp cho mình ngưng hút thuốc lá nó cao hơn. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, là nhiều khi những người hoặc là những cái môi trường mà mình đi vào nó giúp cho mình dễ hút thuốc lá những người khác. Ví dụ như mình gặp bạn bè, ngồi xuống uống cà phê, bắt đầu hút thuốc lá, hay là ra đánh tennis hay là này kia cái nọ, những cái điều đó mà giúp khiến cho mình hút thuốc lá thì mình nên tránh càng nhiều càng tốt. Tại những cái điều đó nó đưa đến cái môi trường cũng như là nó đưa đến cái khung cảnh mà mình đi vào, thì mình lại có nhiều khả năng là mình đi ngược trở lại, tức là mình bắt đầu hút thuốc lá trở lại. Thì những trường hợp đó là mình tránh đi trong những cái trường hợp mà có thể khiến cho mình hút thuốc lá trở lại. Rồi tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập đến cái vấn đề là nhiều khi quý vị hồi xưa giờ hút thuốc lá nhưng mà bây giờ có con nhỏ, thì cái đó là một cái động lực để cho quý vị khiến được có hút thuốc lá. Tại vì mấy đứa nhỏ thì nó vô tình đâu có biết gì đâu, mình người lớn thì mình hiểu hơn nhiều, mình hiểu cái sự độc hại của nó, thì mình nên tránh cái tình trạng đó đi. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, có những cái loại thuốc nào mà tiến sĩ Vi Hồ có thể nhớ trong đầu mà bác sĩ đôi lúc liệt kê toa đó để quý vị có thể là ngưng hút thuốc lá không? Tiến sĩ Vi Hồ có thể là dành một vài giây thôi để mà đề cập đến vấn đề đó không, tiến sĩ Vi Hồ?
1: Dạ thưa kêu quý vị khán giả của đài với lại chị đây, thì cũng rất là nhiều thuốc mà có thể là phải có toa bác sĩ. Nhất là ở bên Mỹ thì phải có toa bác sĩ, bên Việt Nam thì Vi không biết là như thế nào. Nhưng cái loại thuốc mà thông thường họ hay dùng nhất là một cái loại thuốc nó tên là Buspirone. Thì cái thuốc đó là quý vị phải có toa, rồi khi mà nói chuyện thì họ bắt đầu là thấy dễ uống. Có thể là uống 2 tuần lễ đầu có thể là cái độ nó thấp. Rồi sau đó là nếu mà trong cái người mình nó không có phản ứng gì thì là có thể họ tăng lên một chút nữa, cho tới cái chừng nào mà tới những cái độ mà mình cái cơ thể mình có thể chịu được. Thì những cái thuốc đó thì nó có thể làm cho cái người mình nó bớt căng thẳng đi. Nhiều khi họ sẽ theo dõi coi thử cái mình có những cái phản ứng phụ hay không. Có những cái phản ứng phụ nhiều khi mình có thể có bị những cái nằm ngủ, bị những cái Việt Mỹ nó gọi là nightmare đó, mà Việt Nam mình gọi là gì, hay là ác mộng, phải không? Là những cái cơn mơ mà nó toàn là những cơn mơ nó làm mình thấy sợ này nọ kia, thì họ coi thử là mình có bị những cái đó hay không, rồi vấn đề mình ăn uống như thế nào, mình có cảm thấy là khi mình uống những cái loại thuốc đó thì mình có cảm thấy là cái người mình còn thèm hút thuốc nữa hay không. Thì đó là những hiện thời bây giờ trên cái thị trường cũng rất là nhiều loại thuốc, nhưng mà cái loại thuốc vi hay dùng nhất là Buspirone, thì cái đó có vẻ nó rất, nhưng mà thực sự ra là quý vị cũng nên tham khảo lại với lại những bác sĩ gia đình mình, tại vì để coi thử, tại vì mỗi người á là một, mỗi người là một cá nhân, nhiều khi có những không phải là tụi cũng không muốn phải quảng cáo cho những cái loại thuốc nào. Nhưng mà có những loại thuốc mà chuyên môn dành cho những quý vị nào mà muốn cai thuốc, thì cái đó cũng giống như hỗ trợ mà thôi. Thì sau đó một thời gian, nếu mà mình đã đạt được cái mục đích mình rồi, là mình đã được mình cai thuốc được rồi, mình không có cần phải dùng nicotine nữa, thì họ sẽ từ từ, những cái vị y sĩ đó hay bác sĩ đó, họ sẽ ngừng cái thuốc đó cho mình, rồi mình sẽ, nghĩa là sau một chương trình, một thời gian là mình không còn phải hút thuốc, nên không còn phải uống thuốc nữa, mình cũng không có phải không còn thèm cái chất nicotine nữa, thì trong người mình lại là ít chất thuốc, những cái chất thuốc đó đi, thành đó là cũng rất là tốt cho trong cái cơ thể của mình. Thì nói về vấn đề thuốc men á, thì cũng rất là nhiều loại thuốc, thì Vi nghĩ là nên hỏi với ý kiến của bác sĩ của mình, tại vì nó hiện thời bây giờ cũng rất là nhiều loại thuốc mà nó trên thị trường, nó có thể giúp cho mình tự được cai được cái thuốc. Rồi tiến sĩ Trị Phạm với lại tất cả những đồng bào của mình, thì có nhiều người họ hỏi mình là bây giờ trong cái thời gian này đang chương trình của COVID, con virus 19 này, thì ai nấy cũng phải ở nhà hết, phần lớn là ai nấy cũng phải làm việc ở nhà, nói chuyện và trực tuyến, rồi gọi là online, cái gì cũng nếu mà được ở giới hạn ở nhà thì cái đó cũng rất là quan hình. Nhiều nơi những là thí dụ phòng mạch hay là những cái cơ quan thương mại này nọ kia, thì phần lớn hay là nhất là những người làm những cái việc cái nghề mà có thể làm việc được ở nhà đó, thì ai nấy cũng khuyến khích làm như vậy. Thì bây giờ cái câu hỏi người ta hỏi mình á, thí dụ bây giờ tôi phải làm việc ở nhà, mà bây giờ tôi lại đang hút thuốc, thì trong nhà tôi bây giờ là ngày thường con cái nó đi học mỗi nơi, thì nó cái khói thuốc rồi nó cũng ít đi. Bây giờ bà xã, con, ông bà gì nữa thì cũng ở chung một nhà hết. Bây giờ có một người mà hút thuốc á, mà lại ở trong nhà thường nhiều như vậy, thì bây giờ có nguy hiểm gì không? Là có cái nguy cơ gì không, những giống như bệnh dịch vậy đó, bây giờ mình đang ở nhà thì có thể lây qua qua cái đường khói thuốc hay không. Thì có những cái mẹo, có những cái cách đó mình có thể giúp cho mình, nếu mà mình đang hút thuốc đó, có thể giúp cho mình có bớt cái cơn ghiền đi, và bớt cái nguy cơ cho cái những người gia đình mình lại phải ngửi lại những cái mùi hút vào những cái khói thuốc của những người mà đang hút thuốc. Thì Vi cũng xin nhấn mạnh thêm một điểm nữa là hút thuốc thì có nguy rất là nguy cơ, nó hại cho cơ thể mình rất là nhiều, nhưng mà cái người hút thuốc đã có hại cho cơ thể của người ta rồi, nhưng mà những cái người khác nếu mà không có bệnh mà ở chung quanh những người mà hút thuốc mà hút lại hay là hít thở vào những cái hơi khói thuốc mà đã nhả ra từ những người hút thuốc, thì những cái người đó là còn nguy hiểm nhiều hơn là chính cái người hút thuốc, tại vì những cái hơi khói mà đã được nhả ra rồi là cái đó có nhiều chất độc hơn nữa. Thì bây giờ cái hỏi bây giờ COVID-19 này, ai ở nhà đi ra cái đụng người này chạy tới đụng người kia, rồi lên lầu thì con cái, rồi xuống dưới thì đủ thứ chuyện hết, rồi làm sao cái căng thẳng nó càng nhiều, mà căng thẳng càng nhiều là mình lại muốn hút thuốc nhiều hơn nữa, thì đó là hãy nói bây giờ họ nói tôi phải hút thuốc thôi, bây giờ tôi chịu hết nổi rồi. Thì có những cái mẹo mình có thể mình giúp cho mình bớt nguy cơ, rồi giúp cho những người gia đình của mình cũng bớt đi. Thì thí dụ như mà quý vị mà thấy là mình sắp sửa là mình phải hút thuốc rồi á, thì có nhiều cách có thể phải mở cửa đi ra ngoài. Thì cái những cái môi trường bên trong nhà đông người thì nó rất là cái không khí trong nhà có thể cũng không có được tốt lắm, mà bây giờ lại cộng thêm hơi thuốc lá nữa là càng ngộp hơn nữa. Thì nếu như vậy thì quý vị có thể đi ra ngoài, có thể hút thuốc, rồi cũng thôi có thể là liên lạc với những trong bác sĩ gia đình của mình á, coi bây giờ là tôi phải cai thuốc rồi thì bây giờ phải làm như thế nào để họ có những chương trình họ giúp cho mình. Đó là một chuyện, nếu mà cực chẳng đã mà phải hút thuốc thì nên ra ngoài. Rồi nhiều khi quý vị cũng có thể có những cái chương trình khác, có thể nó giúp cho mình làm cho cái đầu óc của mình không nghĩ tới cái việc là mình phải hút thuốc. Thì các quý vị có thể như là làm một cái chương trình như là thể dục. Thì nếu mà đi đánh tennis thì quá tốt rồi. Nhưng mà nhiều khi bây giờ định hỏi chị bây giờ đánh tennis mình có phải phải đeo khẩu trang không?
0: Thì cái dạ đó... không, chị ơi, đánh tennis mà mang cái khẩu trang không thở được chị ơi. Bởi vậy đi ra đánh tennis thì ok, chứ một khi đánh tennis là không mang được chị.
1: Thành ra là thí dụ mình phải có những cái chương trình mà thể dục thể thao để thể giúp cho mình. Có thể nếu mà những cái buổi sáng sớm á, không biết nhiều nơi trên thế giới thì khí hậu có thể khác nhau. Như Hà Nội có khí hậu có thể khác với Sài Gòn, có thể độ nóng nó có ít hơn, nhưng có thể như Houston bây giờ có thể nóng hơn những cái nơi mà ở như trên vùng miền Bắc. Nhưng mà vì nghĩ là thông thường buổi sáng sớm á, thì lúc nào cái không khí nó cũng dịu hơn, thì có thể là cái thời gian lúc đó có thể giúp là cái cho mình có thể vận động, mình có thể ra khỏi nhà rồi mình dành có thể như là 6 giờ sáng cho tới 7 giờ sáng mình bắt đầu tập thể dục, hay là 5 giờ rưỡi cho tới 6 giờ đó mình ra mình ngồi mình tập thể dục, hay mình chạy bộ tại chỗ cũng được nữa, cơ giãn thân thể. Thì cái đó là những cái vận động mà có thể giúp cho cái trong người mình có thêm khỏe mạnh, rồi có thể mình quên đi những cái việc là mình phải hút thuốc. Rồi cái nhiều khi mà nếu mà trong trường hợp mình đang ở nhà mà bây giờ mình đang cai thuốc mà mình bắt là mình giống như mình gọi là phải hút thuốc á, thì có thể gọi điện thoại nói chuyện với những người khác để có thể họ có thể giúp mình qua những cái nguy cơ đó. Thì có nhiều người nói bây giờ tôi tự hút thuốc rồi nhưng bây giờ tôi lại thay qua ăn, tôi ăn nhiều hơn. Tại vì thay vì hút thuốc thì nó vô miệng, nhưng mà giờ tôi ăn thì nó cũng giúp thì cũng phải coi chừng. Tại vì mấy cái đó nhiều khi nó cũng giúp, không phải giúp mà nó có thể, nếu mà quý vị đã ốm yếu rồi thì cái này có thể nói là giúp mình lên cân. Còn nếu mà quý vị mà không cần lên cân thì cũng phải coi chừng, tại có thể cái vấn đề ăn uống nó cũng có thể làm mình lên calorie. Thì mình có thể cũng ăn những cái có thể trái cây mà nó ít calorie, hay là ăn nhiều rau cải vào. Thì đó là những cái điều mà khi mà trong thời gian ở cái con COVID-19 này mình có thể giúp cho cơ thể mình được khỏe mạnh hơn trong cái thời kỳ mà mình đang gọi là cai thuốc đó. Thì rất là nhiều cách lắm chị, có rất là nhiều cách. Và cái yếu tố đầu tiên là mình có muốn hay không. Nếu mà mình đã biết rồi mình muốn thì mình làm cái lịch trình, mình nghĩa là mình sẽ bắt đầu cai ngày nào, rồi những cái hành động làm kế hoạch như thế nào, rồi thì nghĩa là ngày cuối cùng là có thể là 30 ngày sau khi ngày mà mình muốn mình bắt đầu để mà cai thuốc á, là ngày hôm đó là có thể là mình không còn hút thuốc nữa. Nhưng mà cái đó tùy theo mỗi người. Quý vị cũng nên làm ra một cái chương trình riêng cho mình, tại vì nó cũng tùy theo mỗi cá nhân, cái môi trường mà mình sống, với lại cái những cái việc làm nữa, làm sao cho mình có thoải mái mà mình để cho mình có thể cai thuốc được lâu. Chứ mình nỗ lực hết, cái gì cũng bỏ hết trong vòng 30 ngày mình không hút thuốc nữa thì là vui lắm. Nhưng mà chừng tới ngày 31 hay ngày 32 hay là tháng thứ hai mình lại hút thuốc trở lại, thì cái đó nó cũng giống như là mình lại phải bắt đầu lại từ đầu nữa.
0: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Thì quý vị biết rồi, hồi nãy giờ tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập là cái vấn đề, những cái việc rất là hại của vấn đề hút thuốc lá, đúng không thưa quý vị? nào là vấn đề ung thư đủ loại từ từ móng chân đến sọ khỉ, là cơ quan nào cũng bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề hút thuốc lá, vấn đề nicotine thưa quý vị, rồi những cái vấn đề về đau tim, rồi những vấn đề tai biến mẫu não, rồi vấn đề bị nghẽn phổi kinh niên, đủ thứ chuyện thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó, tiến sĩ Thi Hồ cũng đề cập đến cái việc lợi của cái vấn đề hút thuốc lá, của cái vấn đề ngưng hút thuốc lá thưa quý vị. Có nhiều người hút thuốc lá rất là nhiều mà trong một thời gian rất là dài, nhưng mà mình ngưng là mình trong một thời gian ngắn là mình đã cảm thấy cái lợi của việc ngưng thuốc lá. Rồi cái vấn đề duy nhất còn lại là cái vấn đề ngưng thuốc lá, nhưng mà không những ngưng một ngày, ba ngày, năm ngày, mà ngưng từ năm từ tháng này tháng nọ, năm này năm nọ, là cái vấn đề rất quan trọng. Tại vì quý vị biết rồi, cũng giống như là cứ mỗi đầu năm quý vị để ý thấy những cái phòng gym, rồi những cái chỗ mà nó bán những cái đồ tập thể dục thể thao, người ta đi mua về ào. Tại vì nguyên một năm trước người ta thấy ồ sao mình ăn uống không có lành mạnh, mình lên cân, and then bây giờ một năm qua rồi thấy hối hận quá, bây giờ lật đật chạy ra ngoài chợ, ra ngoài tiệm mua đồ tập thể dục thể thao về, ráng tập ráng trong vòng tuần rồi cứ bỏ bê đó. Nhiều khi mấy cái đồ tập thể dục thể dục thể thao rồi bỏ bê đó, không có ai rờ đến. Vấn đề hút thuốc lá cũng vậy thưa quý vị, mình ngưng á, nói thì dĩ nhiên nói thì dễ, mình làm thì khó. Mình ngưng á một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày thì tốt, nhưng mà mình có thể tiếp tục ngưng trong vòng 3 tháng, 5 tháng, từ năm này đến năm nọ hay không là cái điều đó quan trọng nhất. Chứ mình chỉ ngưng được một vài ngày, một vài tuần, and then mình ngựa quen đường cũ rồi trở lại như xưa thì không có ích lợi gì thưa quý vị. Đúng không? Thật ra cái điều đó rất là quan trọng. Mà quý vị nhớ một điểm như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, là cái vấn đề hút thuốc lá một thời gian dài, bây giờ ngưng là khó lắm. Thành ra mình không làm được thì mình phải nhờ người ta giúp. Trong trường hợp này là nhờ những người thân trong gia đình, nhờ bác sĩ của mình giúp để mình có cái kế hoạch để mình ngưng cho nó dễ dàng hơn thưa quý vị. Thì cái chương trình, cái thời gian cho cái chương trình ngày hôm nay thì gần hết rồi. Thì trước khi mà kết thúc chương trình thì tiến sĩ Vi Hồ có cái lời khuyên nào, hay là có, nếu không thì có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt lại quý vị khán giả.
1: Khuyên thì Vi cũng không dám mạn phép nhiều cho lắm, nhưng mà chỉ muốn là hy vọng là chúng ta gìn giữ sức khỏe của mình trong cái thời gian mà COVID, cái con và virus COVID-19 này, COVID-19 này, thì không những là trong cái dịch 19 này, nhưng mà hy vọng sau này là tất cả khi mà cái thế giới này bớt cái COVID-19 nó không còn nữa, nhưng mà sức khỏe của chúng ta cũng lúc nào cũng được khỏe mạnh. Thì đó là những cái mong ước mà Trị và Vi cùng cái tiếng nước tôi thì cũng hy vọng cho cái cộng đồng, cái người Việt của mình lúc nào cũng khỏe mạnh hết. Thì cái đó là những cái điều mà Vi với lại Trị cũng muốn chia sẻ với quý vị. Thì cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
0: Thưa quý vị, thì có nhiều người đó, quý vị biết rồi, mà họ ngưng hút thuốc lá, nhưng mà bây giờ có cái loại gọi là e-cigarette đó, thưa quý vị, tức là electronic cigarette, tức là loại thuốc lá mà không cần phải mồi, mà nó có sẵn trong đó, nó có điện trong đó thưa quý vị. Thì quý vị không nên ngưng hút thuốc lá để chuyển qua hút thuốc lá bằng e-cigarette, tại vì e-cigarette nó cũng có nhiều cái loại chất độc hại. Thưa quý vị, giống như là tiếng Việt mình nói đùa đó là tránh vỏ dừa mà gặp vỏ dừa đó, tức là mình ráng tránh cái loại thuốc lá hút, thì bây giờ mình lại chuyển qua cái loại e-cigarette, thì cái nào nó cũng độc hại thưa quý vị. Thành ra nếu mà ngưng là ngưng luôn, chứ không có chuyển từ cái này qua cái nọ. Thưa quý vị, thì cái đó là cái lời Trị nói cuối trong cái chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới thưa quý vị. Chào tạm biệt quý vị.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Plum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Phương Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Thưa quý vị, trong tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay, Phương Dung xin kính mời quý thính giả cùng thưởng thức những thi phẩm cơ đốc để ca ngợi tình yêu của Chúa. Vâng, thưa quý vị, trong cuộc sống đầy bất an, đầy lo lắng, có đôi lúc chúng ta không biết phải đi đâu, chúng ta không biết phải làm gì nếu không có Chúa dẫn dắt chúng ta. Dạ vâng, thưa quý vị, những vần thơ ngày hôm nay được sáng tác bởi những thi sĩ cơ đốc, thi sĩ Thanh Hữu, thi sĩ Tiểu Minh Ngọc. Và đầu tiên, Phương Dung xin kính mời quý vị thưởng thức thi phẩm Sông Thời Gian được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Thanh Hữu qua phần ngâm đọc của Phương Dung. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

vào dòng sông tuổi tác. Mỗi năm về thêm một số cô đơn, bơi thời gian ngập lặng giữa dương trời.

sóng triều thời tiết. Khi hồn chìm, khi tâm thức dâng cao, khi hăng say, khi hy vọng tuôn trào, khi mệt mỏi,

khi trôi nổi mông mênh. Chúa đưa tay định hướng lối thiên trình, anh nắm chặt vào hồng ân thiên hữu. Mỗi cơn sóng, mỗi thiên trình kinh nghiệm, mỗi dòng sâu là mỗi bước đức tin. Anh vượt trên những bão tố ngập chìm, nắm tay Chúa nghe lời khuyên đừng sợ. Như em bé thỏa vui trong lòng mẹ, như trẻ thơ nắm chặt tay cha hiền,

Mặt gió thoảng, mặt đế triều suy thịnh, mặt mây bay, mặt lòng dạ có người, mặt hận thù, mặt

bát ngát. Ơn điển Ngài như sóng nhạc trăng sao, linh ơn Ngài như quang thể trời cao. Anh say đắm ngâm hồn trong sung mãn, mỗi ngày đến mỗi gần thêm điểm hèn, mỗi tháng qua là mỗi bước đức tin. Kìa trên cao ánh mắt Chúa đang nhìn, đang khích lệ, đang cầu thay giúp sức. Anh nắm chặt neo linh năng thánh đức, đem hết lòng phục vụ Chúa tha nhân. Anh hân hoan nhảy múa trong linh hồn, anh ca ngợi ngày vui mừng gặp Chúa.

dòng nước nó làm vui thầm Đức Chúa Trời, là nơi thánh, là chỗ ở của Đấng Chí Cao. Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động.

Lời Chúa dạy, đừng lo về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo việc ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Lo gì, ngày mai, mai sẽ lo. Tiếp theo đây sẽ là thi phẩm Đừng lo về ngày mai, được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh Ngọc. Một lần nữa, Phượng Dung xin mời quý thính giả cùng thưởng thức qua phần ngâm diễn của Phượng Dung.

0: những vấn đề Việt Nam
1: trước mặt Đức Giê-hô-va.
0: Chương trình hội luận về những vấn đề liên quan đến Việt Nam mà tất cả chúng ta hằng quan tâm.
1: Vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình, hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác. Kinh Thánh lời của Chúa trong Thi Thiên 37 câu 7.
0: Xin yên tình kính chào và ngộ chờ đợi của thính giả
1: là
0: trong
1: một thi phẩm được sáng tác bởi thi sĩ cơ đốc Tiểu Minh Ngọc. Một lần nữa, Hồ Dung xin kính mời quý thính giả cùng nghe với phần đại diện của Phương Dung sau đây.
0: Một lần nữa mang đến cho quý thính giả một số những tin tức mới nhất về những cái vấn đề mà mình sẽ đề cập đến trong ngày hôm nay. Vị khách quen thuộc mà chúng

0: lai mình, và tôi biết người đi trước tôi. Vâng, thưa quý thính giả, và sau cùng sẽ là thi phẩm Xin đặt tay con vào tay Chúa. Lời của Chúa trong sách Tin Lành Giăng đoạn 20 câu 27: Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta. Hãy đặt ngón tay con vào bàn tay ta.
1: Một
0: xin đặt tay con vào tay Chúa, để dấu đinh cộm nhớ vết thương Ngài. Ngài giang tay, Ngài tha thứ một ai. Con cảm nhận trời bao la thương xót. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài rửa chân con, xin rửa theo Ngài. Ngài lau chân con, xin được lau theo. Con thấy được lòng khiêm nhu sâu thẳm. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài hòa bùng sức mắt con hòa theo. Con cảm nhận chất bùng dơ đen đủi, đem yêu thương ánh sáng kẻ đuôi ngủ nghèo. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Rờ người phung con vâng phục xin rờ, để cảm thông kẻ mặc cảm bơ vơ, để rung động kẻ khổ đau khốn đốn. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài đưa tay, tay con dính theo Ngài. Ban năng quyền, Ngài chữa bệnh một ai. Con cảm nhận nguồn linh năng chuyển động. Con xin đặt tay con vào tay Chúa. Ngài giơ tay chúc phước cho môn đồ. Ngài hà hơi ban quyền phép trời cao. Con nhận lãnh một linh ân sống đồng. Chúa cứu thế thăng thiên về thiên quốc. Tay con còn giữ lại ở trần gian. Ngài ủy quyền trong linh năng quyền phép, để tay con tiếp tục tay Chúa làm. Tay con bẻ một ổ bánh mì thánh, trao anh em Nam Bắc ở quê nhà. Xin chia cho truyền thống với tư gia. Nhắc lời Chúa, ta muốn con hiệp một. Tay trân trọng cầm nước nho tiệc thánh, xin đưa lên uống trọn huyết con trời.

vào Kinh Thánh, vào lời Ngài, vào gươm bén Thánh Linh. Con công bố với quyền năng phép lạ sẽ theo con đến cuối lộ thiên trình. Dạ vâng. Bài thơ của thi sĩ Cơ Đốc Thanh Hữu xin đặt tay con vào tay Chúa cũng đã kết thúc cho tiết mục lời thơ ý nhạc ngày hôm nay. Và Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thính giả. Nguyện xin Thiên Chúa từ ái luôn ở cùng và ban ơn trên đời sống của quý vị. Phượng Dung xin mến chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc trong tay Chúa.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói tiếp hôm nay. Dạ, chào anh Nam Phong từ tổng đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali thì nắng tối chang rất là đẹp và khí hậu cũng rất là dễ chịu. Dạ, thưa mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay thưa tất cả quý vị thính giả cũng như chị Hoài Hương, chẳng những nắng chói chang mà còn nóng nữa. Hôm nay nhiệt độ khá cao, lên đến 92 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Hiện giờ bên ngoài đang ở con số 88 độ F, thời tiết rất là oi bức và nóng nực thưa quý vị. Dĩ nhiên hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và ngày mai nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm và hạ giảm dần đến những ngày cuối tuần, có thể xuống đến khoảng 7-18 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày cuối tuần. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 10 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 35%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 14 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 1 tháng 6 năm Bính Ngọ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 80 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Gió hướng Tây Nam 8 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:51 và lặn lúc 7:58. Và chiều dài ban ngày là 14:07 và trăng mọc lúc 5:58 và lặn lúc 8:39. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 66 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin liên quan đến đề nghị gần đây của hai vị thẩm phán tối cao pháp viện, đó là Elena Kagan và Amy Coney Barrett. Hai thẩm phán này đã điều trần trước Ủy ban phân bố ngân sách Hạ viện vào buổi sáng ngày hôm nay. Đây là một cái sự kiện cũng khá hiếm hoi diễn ra trong cái hoàn cảnh hiện giờ có những mối đe dọa và những cái lời lẽ công kích nhắm vào các thẩm phán này, bao gồm nhiều cái cách khác nhau và đang càng ngày càng gia tăng. Theo báo chí loan tin, đây là lần đầu tiên các thẩm phán ra làm chứng tại đồi Capitol kể từ 2019. Nội dung là đề nghị xin hãy tăng ngân sách nhằm tăng cường bảo vệ an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn ở tư gia. Phiên điều trần này diễn ra 2 tuần sau khi tối cao pháp viện, nơi hiện giờ các khuynh hướng bảo thủ đang chiếm đa số, đã hoàn tất một loạt những cái phán quyết quan trọng, trong đó có quyết định gia tăng quyền hạn của Tổng thống đối với các cơ quan quản lý liên bang và một quyết định khác bác bỏ những mức thuế quan diện rộng do Tổng thống áp đặt. Do đó đã bắt đầu mở đầu cho những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào các cá nhân của các thẩm phán. Tối cao pháp viện đã yêu cầu tổng cộng khoảng 228 triệu cho năm tài khóa sắp tới, tức là tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 15 triệu sẽ dùng để tăng cường bảo vệ an ninh cá nhân cho các thẩm phán, trong đó bổ sung thêm 6 đặc vụ cho mỗi người, trong khi 2 triệu khác sẽ tài trợ xây dựng một trạm an ninh bên ngoài tòa nhằm giúp có thể đối phó khẩn cấp nhanh hơn, cùng với việc tăng số lượng cảnh sát cho tối cao pháp viện. Thẩm phán Barrett nói trước Quốc hội là bà cùng các thẩm phán khác đã nhận được những gói bưu phẩm nạc danh mang tính đe dọa nhằm cái mục đích uy hiếp và quấy rối. Các bưu phẩm này thường được gửi dưới danh nghĩa con trai của cựu thẩm phán Esther Salas, người đã bị một luật sư bất mãn bắn chết tại nhà riêng trong một âm mưu ám sát nhắm vào chính bà Salas. Tôi cho rằng thông điệp đằng sau việc gửi những bưu phẩm này dưới cái tên của cậu ấy là rất rõ ràng là đe dọa. An ninh cho ngành tư pháp là vấn đề cũng khá nhạy cảm. Trong bối cảnh các thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tấn công cá nhân từ những giới làm chính trị và giới truyền thông. Vào tháng 5, nhà riêng của thẩm phán Perez đã trở thành mục tiêu cho một vụ báo động giả nhằm kích động cảnh sát phải can thiệp. Thủ đoạn này thường được gọi với cái tên là swatting. Khi một người gọi điện thoại báo tin có tiếng súng nổ, vào tháng 10 năm 2025, một người đàn ông ở California đã bị kết án 8 năm tù vì âm mưu ám sát thẩm phán Brett McGovernose tại nhà riêng của ông. Trước đó vào tháng 3, thì thẩm phán John Roberts đã lên tiếng chỉ trích việc nhắm vào cá nhân các thẩm phán để công kích. Những phát biểu này được đưa ra sau những cái chỉ trích khá nặng nề về cái quyết định của họ. Cả hai thẩm phán Kagan và thẩm phán Barrett đều chia sẻ việc họ phải thích nghi như thế nào với vấn đề an ninh túc trực suốt ngày đêm cũng như ảnh hưởng đến quyền riêng tư. Sống mà không có lực lượng an ninh bảo vệ thì dĩ nhiên dễ chịu hơn nhiều so với cái việc sống mà luôn luôn có người bên cạnh canh chừng mình. Báo chí đưa ra phúc trình năm 2023 của cơ quan nghiên cứu trước phiên điều trần cho thấy chỉ có 3 lần một thẩm phán đương nhiệm xuất hiện trước Quốc hội kể từ năm 2011. Trước đó đã có ít nhất một lần thẩm phán xuất hiện trước Quốc hội trong suốt 52 năm liên tiếp. Và sau khi bản dự thảo phán quyết đảo ngược cái án lệ Roe vs. Wade bị rò rỉ vào năm 2022, tối cao pháp viện thậm chí đã phải dựng hàng rào cao bao chung quanh tòa nhà do những mối đe dọa và làn sóng biểu tình của những người phản đối. Thẩm phán Kagan cho biết tòa không muốn cản trở sự đến gần của người dân. Chúng tôi không thích điều đó. Chúng tôi muốn thể hiện cam kết về sự cởi mở và minh bạch đối với công chúng. Và bà cũng nói rằng khi các hàng rào được dựng lên, chúng tôi bất đắc dĩ làm chuyện đó và chúng tôi sẽ gỡ bỏ ngay lập tức khi mà chúng tôi có thể làm được việc đó. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quỳ Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin điều chỉnh về chứng khoán lúc 10 giờ sáng giữa California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 28 điểm và Dow Jones tăng 55 điểm và Nasdaq tăng 269 điểm và vàng tăng 97 Mỹ Kim hay là 4.103 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.261 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô là 78.29 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Giá trị đất chịu thuế của quận tăng năm thứ 14 liên tiếp, đạt mức 845 tỷ đô la. Ông Jordan McTuckey, kiêm trưởng phòng thuế vụ quận San Diego, thông báo hôm thứ Hai rằng giá trị tài sản chịu thuế tại quận San Diego đã đạt đến mức kỷ lục là 845 tỷ đô la trong năm nay. Con số này phản ánh mức tăng 4.86%, tương đương với 39 tỷ đô la so với năm trước, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 1 tháng 1 năm 2026. Trị giá tài sản đó sẽ mang lại khoảng 8.1 tỷ đô la doanh thu thuế bất động sản, đồng thời bao gồm khoản tiết kiệm thuế bất động sản kỷ lục 346 tỷ đô la cho các chủ nhà ở quận San Diego. Cựu chiến binh khuyết tật, người cao tuổi, các tổ chức phi lợi nhuận và nhà cung cấp nhà ở giá rẻ và dịch vụ cho người vô gia cư. Theo như cơ quan định giá, khoản tiết kiệm này tăng 7% so với năm trước. Và đợt nắng nóng giữa tuần này sẽ đẩy nhiệt độ các khu vực nội địa San Diego lên cao hơn. Nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng cao.

0: hành trong các khu ven biển trong cùng thời gian đó. Các nhà dự báo thời tiết cho biết thứ Tư dự kiến sẽ là ngày nóng nhất trong tuần, có nhiệt độ lên tới 90 độ F, khoảng chừng 32 độ C ở vùng núi và các thung lũng nội địa, đồng thời đạt mức 3 chữ số trên 100 độ F ở các vùng sa mạc. Và một bản tin nữa là Ủy ban quy hoạch quận phê duyệt dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin được lên kế hoạch tại Boulevard. Hôm thứ Sáu, Ủy ban quy hoạch quận San Diego đã thông qua dự án Starlight Solar với tỷ lệ là cứu phận tuyệt đối 7-0. Bất chấp sự phản đối từ một số cư dân với diện tích gần 600 mẫu anh, đây là một trong những dự án năng lượng mặt trời và lưu trữ pin lớn nhất trong quận và sẽ biến đổi những khu vực rộng lớn của không gian tự nhiên nằm giữa quốc lộ 80 cũ và biên giới Mỹ và Mexico. Và các nhà lập pháp gặp gỡ những người Afghanistan mắc kẹt lại tại trại của Bộ Ngoại giao ở Guada. Những người Afghanistan sinh sống trong trại tị nạn do Mỹ điều hành ở Guada đã gặp gỡ các nhà lập pháp Mỹ vào cuối tuần qua để thảo luận về cuộc sống của họ sau một năm rưỡi sinh sống tại đó. Những người Afghanistan này được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa đến trại Estelia ở Doha, Qatar như một phần của quá trình tái định cư dưới thời Tổng thống Joe Biden. Việc di dời người Afghanistan đã bị tạm dừng vào ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump nhậm chức khi ông ra lệnh đình chỉ tất cả các hoạt động di chuyển của người tị nạn. Và một cái bản tin nữa đó là thành phố San Diego đang chuẩn bị ứng phó khi thủy triều cường mang đến nguy cơ ngập lụt cho các khu vực ven biển. Hiện tượng thủy triều cường đang gây ra nguy cơ ngập lụt tạm thời vào ngày thứ Hai cho các khu vực ven biển bắc dọc theo San Diego và toàn tiểu bang. Để đối phó với đợt triều cường bắt đầu từ thứ Bảy, Sở Quản lý Nước thải San Diego đã triển khai thêm phần nhân viên và tăng cường biển báo tại khu phố Midway và các khu vực ảnh hưởng nặng nề khác. Theo thông báo của thành phố, thì các đội cứu hộ thành phố cũng đang theo dõi tình hình tại Mississippi và sẵn sàng ứng phó nếu xảy ra lũ lụt. Và ô nhiễm nước thải đang khiến cho trẻ em không thể xuống nước ở Imperial Beach. Ô nhiễm nước thải trên biên giới đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến Imperial Beach, Coronado và các khu vực khác ở phía nam của San Diego trong nhiều thập kỷ và ngày càng trầm trọng hơn trong những năm gần đây. Khi dân số Tijuana tăng lên và các nhà máy xử lý nước thải ở cả hai bên biên giới đều gặp sự cố, hàng trăm triệu gallon nước thải khô đã đổ ra đại dương. Điều này đã gây bệnh cho những người bơi lội và lướt sóng và dẫn đến việc áp đặt các hạn chế gần như liên tục đối với bãi biển trong năm qua. Và một bản tin nữa là công tác tiếp cận cộng đồng đang giúp nhiều người thoát khỏi cảnh vô gia cư ở San Diego, nhưng người cao tuổi lại sống vô gia cư lâu hơn. Theo một báo cáo gần đây của lực lượng đặc nhiệm khu vực về vấn đề vô gia cư, người cao tuổi không có nhà ở đang phải trải qua tình trạng vô gia cư trong một thời gian dài hơn. Vào năm 2025 thì người từ 55 tuổi trở lên trung bình phải sống vô gia cư trong 234 ngày. Nhìn chung các hộ gia đình trải qua tình trạng vô gia cư trung bình 193 ngày. Báo cáo này tổng hợp dữ liệu từ các năm tài chính 2023 đến 2025 để trình bày một nghiên cứu toàn diện về xu hướng vô gia cư tại địa phương. Giám đốc điều hành Tamara Fuller cho biết là việc giúp người cao tuổi tìm được nhà ở thường khó khăn hơn so với các nhóm khác. Và bây giờ xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin được nói tiếp.

0: thức liên quan đến việc ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Marco Rubio đã lên tiếng và thông báo chính thức là Hoa Kỳ sẽ có cái biện pháp đối với Tòa án Hình sự Quốc tế, được viết tắt là CPI. Và ông lên tiếng cái định chế Tòa án Hình sự Quốc tế này, nó là một cái đe dọa cho người dân Hoa Kỳ. Và ông Marco Rubio cũng nói Hoa Kỳ có thể sẽ phải đưa ra thêm những cái trừng phạt mới nhắm vào cái tòa án này, mà cái tòa án mà người ta hay nói rằng vô dụng. Và cũng lên tiếng kêu gọi những nước đang nằm trong cái định chế tòa án này rút khỏi cái định chế này. Sau cái bài đăng trên mạng xã hội X và bài xã luận trên Wall Street Journal cùng với cái thông cáo chính thức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Marco Rubio tuyên bố là cái mối nguy hiểm do Tòa án Hình sự Quốc tế gây ra càng ngày càng gia tăng. Nó đe dọa mọi khía cạnh trong hệ thống chính trị và pháp lý của Hoa Kỳ. Và ông Marco Rubio khẳng định Tòa án Hình sự Quốc tế và những đồng minh của họ đang tiến hành cuộc chiến chống lại Hoa Kỳ. Nó không phải chống lại bằng súng đạn hay quả tiễn, mà bằng những cái đạo lực, những cái hiệp ước và những cái sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế mà họ đặt ra. Một viên chức ẩn danh cho biết là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đang xem xét nhiều biện pháp như là cấm đi lại nhập cảnh với một số người, thu hồi thị thực, tăng cường trừng phạt CPI và các tổ chức liên hệ, gây cái áp lực ngoại giao để những nước nằm trong định chế này có thể rút ra. Theo viên chức nói trên thì Hoa Kỳ cũng sẽ kêu gọi những nước không phải là thành viên, chẳng hạn như Hoa Kỳ là trường hợp điển hình, thì hãy thi hành những cái biện pháp tương tự như vậy và không loại trừ bất cứ biện pháp ngoại giao nào trong chiến dịch nhằm loại bỏ cái mối đe dọa mà tòa án quốc tế gây ra cho người dân ở khắp nơi. Theo tin tức thì các biện pháp trừng phạt này được coi là đáp trả những cuộc điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế nhắm vào một số người, thí dụ như là đồng minh Do Thái của Hoa Kỳ. Năm 2024, tòa này đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Do Thái là ông Benjamin Netanyahu. Chính quyền của Hoa Kỳ cũng đã phát lệnh trừng phạt 3 thẩm phán của tòa này, cấm họ nhập cảnh vào Hoa Kỳ, ngăn chặn tất cả những giao dịch bất động sản hoặc tài chánh của họ tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 6 vừa qua, 3 thẩm phán này đã đệ đơn kiện Tổng thống Trump và nhiều viên chức cao cấp Hoa Kỳ, trong đó có cả Ngoại trưởng Marco Rubio, khẳng định những biện pháp trừng phạt họ là bất hợp pháp. Định chế Tòa án Quốc tế này được thành lập vào năm 2002. Họ nhằm cái mục đích xét xử những cá nhân bị cáo buộc là đã phạm những cái tội ác nghiêm trọng như là tội ác chiến tranh, tội ác chống lại nhân loại và tội diệt chủng. Cả Hoa Kỳ và Do Thái cùng với Nga đều không có tham gia vào cái định chế và cái quy chế Rome thành lập vào cái lúc đó. Và Tòa án Quốc tế này cũng đã từng ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin của Nga từ tháng 3 năm 2023 vì nói rằng ông đã xâm lược Ukraine. Trước hành động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phát ngôn viên của Ủy ban Âu Châu là Onua El-Anouni ngày hôm nay nhận định rằng tất cả những cái lời nói hoặc hành động tấn công hay là đe dọa nhắm vào các thẩm phán của Tòa án Quốc tế hay là gia đình họ hay là những cá nhân hợp tác với họ đều không thể chấp nhận được. Chúng tôi vẫn thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với Tòa án Công lý Hình sự Quốc tế. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Huệ Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Kể từ 15 tháng 7 bắt đầu thu phí 5 đoạn cao tốc Bắc Nam qua miền Trung. 5 đoạn cao tốc Bắc Nam qua khu vực Bắc Trung Bộ sẽ bắt đầu thu phí từ tối 15 tháng 7. Mức phí áp dụng đối với xe tiêu chuẩn là 900 đồng một km và được tính theo quãng đường thực tế lưu thông. các đoạn cao tốc được đưa vào thu phí gồm Bãi Vọt, Hàm Nghi, Vũng Áng, Mừng, Vạn Ninh, Tam Lộ. Đây đều là những dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách của nhà nước. Và điều tra vụ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ. Nhiều thành viên ban quản lý đền Bắc Lệ, trong đó có hai lãnh đạo xã, bị khởi tố sau khi cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu chiếm đoạt tiền công đức trong thời gian dài. Theo kết quả điều tra ban đầu thì cơ quan công an phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra trong thời gian dài tại ban quản lý di tích đền Bắc Lệ. Đây là cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng của địa phương do ban quản lý di tích xã Tân Thầm trực tiếp quản lý. Và một bản tin nữa là bệnh nhân cấp cứu mắc bệnh hiểm nghèo không cần giấy chuyển viện. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh không được yêu cầu người bệnh cấp cứu mắc bệnh hiếm hoặc là hiểm nghèo quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân. Và tiếp theo một bản tin thế giới, đó là Mỹ không kích drone đêm thứ ba liên tiếp tấn công mục tiêu quân sự tại 6 địa điểm. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tối thứ Hai ngày 13 tháng 7 giờ miền đông nước Mỹ thông báo đã hoàn tất đợt tấn công đêm thứ ba liên tiếp nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Chiến dịch kéo dài 5 giờ này đã nhắm vào các hệ thống phòng thủ bờ biển, cơ sở tên lửa và máy bay không người lái tại nhiều điểm ở Iran, đồng thời làm suy giảm năng lực tác chiến trên biển của nước này. Và một bản tin nữa, đó là tinh hoàng ở Yellowstone, du khách bị bò rừng hút văng cao hơn 2 mét. Công viên quốc gia Yellowstone, Mỹ mới đây là xảy ra một vụ du khách bị bò rừng tấn công. Một người đàn ông trên 65 tuổi đang chụp ảnh bò rừng thì bất ngờ bị con vật hút văng lên không trung khoảng gần 2,4 mét, bị thương nặng và phải nhập viện. Toàn bộ sự việc đã được một du khách khác ghi lại. Ban quản lý công viên một lần nữa nhắc nhở du khách phải giữ khoảng cách an toàn với các loài động vật hoang dã cỡ lớn để tránh những tình huống nguy hiểm. Và bây giờ xin được trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối trong ngày hôm nay. Vấn đề căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang sau khi cả Hoa Kỳ và Iran, hai bên đều có cái hành động quân sự, tuyên bố thách thức và trả đũa lẫn nhau. Ngày 13 tháng 7, tức là ngày hôm qua, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tái lập cái lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, và ông lên tiếng là Hoa Kỳ sẽ là người bảo vệ eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội thì ông Trump viết: chúng tôi tái lập cái lệnh phong tỏa Iran, được gọi như vậy bởi vì biện pháp này chỉ ngăn các tàu thuyền hoặc là đối tác thương mại của Iran ra vào nước này. Theo thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, ngày 18 tháng 6 thì Hoa Kỳ đã gỡ bỏ lệnh phong tỏa các hải cảng của Iran, biện pháp được áp đặt 2 tháng trước đó để đáp trả việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo nói trên được đưa ra sau khi Iran thông báo là đóng cửa eo biển Hormuz trở lại. Tổng thống Hoa Kỳ ngày hôm qua cũng nói lên cái đề nghị là có thể sẽ thâu cái mức phí bảo vệ khoảng 20% tính theo giá trị hàng hóa đối với những cái chiếc tàu muốn đi qua cái eo biển này, với lý do là những chiếc tàu này phải chia sẻ cái chi phí bảo đảm an ninh hàng hải mà Hoa Kỳ đã phải sử dụng lực lượng quân sự rất tốn kém để làm việc này. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã cho biết là chuyện này thể sẽ không xảy ra. Cái chuyện mà đóng thuế 20% có thể nó sẽ không có. Chiều ngày hôm nay thì Tổng thống Trump sẽ có một cái bài nói chuyện và ông sẽ trình bày rõ về việc này. Nhưng mà phần lớn mọi người biết rằng ông đã không có còn có cái ý định là thâu cái tiền phí bảo vệ 20% nữa. Hoa Kỳ cho biết cái lệnh phong tỏa chỉ áp dụng đối với những cái hoạt động hàng hải nó liên quan đến Iran, và nó không có cản trở cái quyền quá cảnh của những chiếc tàu của các nước trung lập. Tuy nhiên, Tổ chức Hàng hải Quốc tế đã lên tiếng vào ngày hôm qua về cái đề nghị của ông Trump là thuế 20%. Bây giờ thì chắc là họ đã hài lòng bởi vì gần như đã bãi bỏ. Iran thì dĩ nhiên tuyên bố là bác bỏ cái quyền làm của Hoa Kỳ tại cái eo biển này, và họ khẳng định cái eo biển Hormuz là của Iran, và Iran sẽ tiếp tục giữ vai trò kiểm soát và bảo vệ cái tuyến hàng hải này. Và rạng sáng ngày hôm nay thì Iran tiếp tục bắn quả tiễn đạn đạo vào một cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại Jordan. Quân đội Jordan nói là đã đánh chặn 4 quả tiễn trong không phận của họ. Cùng thời điểm này thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết họ đã kết thúc cái đợt tấn công kéo dài khoảng 5 tiếng đồng hồ nhắm vào các mục tiêu ở Iran. Đây là đêm thứ 3 liên tục Hoa Kỳ đã tiến hành những cuộc tấn công vào Iran gây thiệt hại nặng. Tại eo biển Hormuz thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết hai tàu chở dầu của họ đã bị quả tiễn của Iran bắn trúng khi mà di chuyển trong vùng biển Oman. Iran xác nhận đã vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mà họ lên tiếng tố cáo là đã vi phạm cảnh cáo về an ninh và tắt đi cái hệ thống định vị, cho nên họ đã khai hỏa. Và dĩ nhiên cái lình xình và cái căng thẳng ở eo biển Hormuz đã làm cho giá dầu đã lên giá. Trong cái phiên trao đổi ngày hôm qua, giá dầu Brent giao tháng 9, loại dầu mà tính theo thị trường, đã tăng mạnh khoảng hơn 9% và đóng lại ở cái mức 83 đồng một thùng. Ngay cả trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, thị trường cũng chưa từng ghi nhận những cái mức tăng như vậy chỉ trong một phiên giao dịch ngắn ngủi. Trong khi đó thì giá dầu West Texas Intermediate của Hoa Kỳ giao vào tháng 8 cũng tăng hơn 9% và đóng với cái giá khoảng 78 đồng một thùng. Giá dầu người ta lo ngại sẽ còn tiếp tục tăng trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 7, và nó có thể tăng lên 85 đồng cho giá dầu Brent. Và cái phần giao dịch tại Á Châu nó cũng tăng khá nhiều cho cái giá trị của vấn đề dầu hỏa trong những ngày sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là Houthi phóng tên lửa tấn công Ả Rập Xê Út, phá vỡ cục diện ngừng bắn kéo dài 4 năm. Hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một quả tên lửa vào khu vực miền nam Ả Rập Xê Út và tuyên bố mục tiêu là sân bay quốc tế Abha. Phía Ả Rập Xê Út cho biết là tên lửa đã bị đánh chặn thành công. Đây là lần đầu tiên kể từ hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn không chính thức vào năm 2022. Lực lượng Houthi công khai thừa nhận tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út, làm dấy lên lo ngại rằng tình hình Yemen có thể một lần nữa leo thang. Và Mỹ lần đầu sử dụng xuồng mặt nước không người lái tấn công Iran. Mỹ hôm Chủ nhật đã sử dụng nhiều loại vũ khí để không kích các mục tiêu ở Iran. Hôm thứ Hai 13 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ viết tắt là CENTCOM công bố hình ảnh ba xuồng không người lái Poseidon lao vào cảng của căn cứ hải quân Bandar Abbas ở Iran, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng xuồng mặt nước không người lái trong chiến đấu thực tế. Và một cái bản tin nữa, nó là Đức đài tài trợ 50.000 chiếc máy bay không người lái tấn công cho Ukraine khi châu Âu mở rộng hợp tác quốc phòng. Theo các nguồn thạo tin được hãng thông tấn Reuters, Đức sẽ tài trợ thương vụ mua 50.000 máy bay không người lái tấn công cho Ukraine. Đây là dự kiến sẽ là một trong những gói viện trợ lớn nhất mà các nước phương Tây từng cung cấp cho Kiev. Và ông Trump ra lệnh tấn công Iran, hé lộ những mục tiêu tiềm năng mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai ngày 13 tháng 7 ra lệnh tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Iran, tiết lộ rằng núi Pisati nhiều khả năng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình bình luận bảo thủ hôm thứ Hai, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục mở các đợt không kích dữ dội nhằm vào Iran trong tối thứ Hai và ngày thứ Ba. Ông khẳng định Mỹ sẽ phá hủy núi Pisati. Núi này là một mục tiêu tiềm năng. Ông nói chúng tôi sẽ phá hủy núi Pisati. Ông nói với người Iran hãy chuẩn bị sẵn sàng. Và hai tàu chở dầu trúng tên lửa Iran, một người chết và 8 người bị thương. Bộ Quốc phòng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 cho biết là hai tàu chở dầu của nước này đã bị hai quả tên lửa hành trình do Iran phóng đi đánh trúng ở eo biển Hormuz, khiến cho một thuyền viên mang quốc tịch Ấn Độ thiệt mạng và 8 người khác bị thương. Và đây là bản tin cuối cùng của Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc quý khán giả có những ngày vui vẻ với người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Quỳ Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quỳ Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

chợt nghe một bài hát, đọc một câu thơ, bắt gặp một giọng hò đâu đó, cũng đủ làm cho lòng chúng ta chìm xuống. Và cái mảnh đất nào dặm xa đó chợt gần gũi, nhưng ta có thể nghe được tiếng giọt ngoài như sau, tiếng len keng của hàng cà ren tuổi nhỏ, như ta có thể thấy cái bóng đá nhỏ của chúng ta vừa trưa nắng chạy lúc xích rượt theo con cua, con cầm đang nhanh vào bãi cát. Và

Thưa quý khán giả, chân trời nước non làng dặm, chỉ gieo được làm một thoáng bắt gặp đó. Và những tác phẩm văn chương, những đoạn thơ, những bài nhạc nói giúp chúng ta với bạn bè nơi quê hương xa lắc, nói với những đồng sanh hải ngoại, vì đâu lòng chúng ta cũng còn thiết tha gắn bó.

0: Mưa đã già, ôi những cây mưa úng trời thúi đất. Ấy là câu nói của người đồng bưng sầm gã quê tôi. Câu nói tuy có cường điệu mà quả thật không ngoa. Phải chăng đó là những đám mưa rào của mùa hè miền Nam, những đám mưa ẩm ào như muốn chút cả một biển nước tinh khiết ấy lên đầu cây đọt cỏ, mà gọi chổi đầu bậc đất thức dậy vào những ngày cuối tháng tư âm lịch này.
1: Để rồi hé nắng hửng mưa, mùi đất xông lên khát mũi thê mùa, cái mùi của hồn rêu sắc lá ngay ngãi như mùi khói đốt đồng. Và đến lúc dầm về mưa đêm rã rít từng hạt thấm sâu vào đất. Những cơn mưa như vậy rất dễ gieo mầm cảm cúm cho người và gia súc gia cầm, nhưng bù lại đất sẽ trả cho người, hay đúng hơn là đất tặng cho người mầm đất. Những cơn mưa kia được mệnh danh là mưa nấm mố, thế là người ta lại được hưởng

0: trong giới hạn thời gian. Bắt đầu từ những ngày cuối tháng 4 đến trung tuần tháng 7 âm lịch, tùy theo từng địa giới, nấm mối mọc sớm hay muộn. Có 3 loại nấm mối, gồm có nấm nếp màu trắng xám, nấm tẻ màu xám tro pha đen và nấm lửa màu xám đỏ. Riêng nấm lửa chỉ có ở rừng miền Đông. Ở đây chúng ta chỉ nói đến loại nấm ở quê tôi, miệt vườn miền Tây. Như đã biết rằng, nấm có thể mọc lên khi những cơn mưa đã đủ ngấm vào lớp mặt của đất, làm ướt úng những ổ mối vàng có hình dáng như củ khoai mỡ bị sùng đụt thành hang ngang hốc thẳng. Người ta gọi đó là nồi rọ. Và trên mặt nồi rọ lúc này đã mọc lên những hạt meo màu trắng xanh, những hạt meo ly thân khỏi lồi rọ mà bám vào thành đất. Thế là những tay nấm mối đội đất thức dậy. Sau một năm, tức là 12 tháng đủ, đã ngủ vùi dưới lớp da mềm mại của những chú mối vàng siêng năng cặm cụi gọt đất mà đắp lên thành gò, thành ụ, thành tổ. Những ụ gò mối này không cao quá một nhấc chân bước. Có lẽ sự hòa nhịp làm việc cùng lúc của từng chú mối và nhóm vi khuẩn hiền lành đã tạo men cho đất, đất sinh meo và meo mọc lên thành nấm. Rất hay và cũng rất đặc biệt khi khảo sát về mặt thời gian mọc nấm của một vài tổ nấm thì thấy hễ nấm mọc vào tháng nào của năm trước y như rằng sẽ mọc vào tháng ấy năm sau, có thể chệch choạc đôi ngày do mối đã dịch chuyển vị trí của ổ nấm. Được biết nấm mối mọc rộ vào những ngày của tháng 5 âm lịch sau tiết Đoan Ngọ đến giữa mùa tháng 6. Còn cái dáng đất trên mặt bằng vỏ đất, nơi được gọi là ổ nấm mối thì sao? Vâng, cũng rất bình thường theo từng chân cây gốc cỏ. Lá vẫn rụng, tơ vẫn tươi và cỏ vẫn xanh, hoàn toàn không một mảy may gì cho biết ở đó là tổ mối. Tuy vậy, nếu khéo quan sát thì mới nhận ra vùng đất ở đó mô cao hơn xung quanh. Thế đấy mà cái ổ mối theo mùa vẫn âm ỉ bên dưới những rặng dừa, bờ trúc, cúc mận, hàng cau và cả trên những gò mà. Bởi vậy, người ta thường phải để mắt dò xét theo từng cái dáng đất được biết là có nấm ấy. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa nấm mối, ta lại được dăm ba ngày vui với cái niềm vui của những lần đi tìm nấm mối và nhổ nấm mối.
1: Đi tìm nấm mối, hăm hở, say sưa, vui vẻ đi tìm. Ai cũng đi tìm, đi kiếm, họ vặt cỏ, vẹt lá rụng, kéo bờ gai để tìm nấm mối. Nhưng đâu phải dễ dàng mà tìm ra những gò nấm, vạc nấm như cái tư tưởng phong phú của người đang đi tìm. Họ luôn hy vọng nhổ được một gò nấm mối, phải đội đôi ba rổ xúc trên đầu, ước chừng dăm 30 kg. Tưởng tượng là vậy, hy vọng là vậy, mà sự thật thì khác. Họ chỉ nhổ đội dăm cái nấm đã mừng trong già. Có lẽ vì vậy nên mới gọi là tay nắm mối. Dường như thổ công làm trò gẹo mắt thế gian, cho nên người dân thôn giả thường bảo nếu ai đó nặng bóng vía, có nghĩa là nói rằng người ấy có tính cương quyết, trực tính, có thể hiểu theo nghĩa thôn giả là người ấy không sợ ma, thì khó mà tìm thấy nắm mối, có khi đã đạp nhầm lên nó cũng vẫn không thấy nắm.
0: Có thật như vậy không? Vâng, xin nói rằng có. Bởi vì cái màu của tai nấm mối cũng nguội như màu đất và thích nghi với môi trường phát triển của nấm. Ví dụ, nấm mọc dưới rễ mận thì co eo theo chiều, hoặc phải ép sát đến chai mình mới chui lên được những nơi đất rắn, đất cứng. Khi nấm mới nhú đầu khỏi mặt đất thì mũ nấm có màu tro đen, tai nấm mọc lên thoải mái, không gì gò ép thì sẽ nở ra đều đặn, tròn, và thỉnh thoảng nước dọc từ vành tai nấm vào đỉnh chót nấm. Màu của nấm lúc này ta thấy mũ nấm có màu tro đen nhạt, vành tai nấm có màu trắng xám, mặt dưới tai nấm màu trắng đục và cấu tạo như những rẽ lá sách dọc từ vành vào đỉnh dưới tai nấm. Chân nấm có màu trắng đục, nứt và sùi lớp vỏ ngoài. Sờ vào, ta cảm giác chân nấm mềm và mịn. Nấm không có chân bao như nấm rơm.

0: Thế đấy, cái màu, cái dáng của tai nấm mối đã tạo thành ảo giác với mắt người đi tìm. Và như vậy mới vui, mới cố công đi tìm. Thiệt là vui khi chính mình tìm ra một gò nấm trắng giả ngoài liếp vườn, trên gò ma, dưới bờ dừa hoặc ngay phía sau trái bếp hiên nhà. Mà cũng thật là buồn khi bỏ công đôi bữa đi tìm, để rồi phát hiện một vạt nấm đã tàn lụi. Nấm chỉ mọc lên ngày trước và tàn lụi ngày hôm sau, và các chú mối thợ đã xông lên giành lại phần nấm già cỗi ấy mang về tổ. Thế là hết.
1: Thỉnh thoảng người ta bắt gặp những chỗ đất sụp xuống chơ vơ dưới gốc cây mận, những cái miệng ổ mối tròn vẹn láng lỉnh bên trong hốc mối, cái nồi rọ cũng không còn. Thế là ổ mối ấy đã rời đi nơi khác, và mùa nấm năm nay sẽ không còn tai nấm nào để nhổ. Hiếm lắm, họ hoàn lắm mới tìm thấy vài cái nấm méo mó, chai sơ, hoặc chỉ là những cột meo nhô lên khỏi mặt đất độ khoảng 5-7 phân tây. Người ta gọi đó là tim nấm. Và khi đất đã mọc tim trắng như vậy thì ổ nấm đã bỏ đi.
0: Thời người dân quê tôi quan niệm rất đổi công bằng khi họ phát hiện ra ổ nấm hoang dã hoặc mọc ngay trên đất vườn nhà người khác, thì họ sẽ xí phần bằng cách rào rắp lên vạt nấm một tấm lá chuối, một chót lá dừa, và chờ đến khi tai nấm nở đều thì họ sẽ đến nhổ lấy mang về. Nếu thơm lòng thảo già thì họ biếu lại chủ vườn một ít, còn không thì thôi, họ coi đó là món quà tặng của thủ công, cho ai người ấy hưởng. Thời này thì không còn quan niệm đó nữa, khi mà mật độ dân số ngày một gia tăng và những tay nấm mối bây giờ như một đặc sản giá trị, họ sẽ giữ gìn để thu hoạch, vì đó là huê lợi trên phần đất của mình canh tác, không ai được xâm phạm.

Nói về ủ nấm hay trồng nấm muối thì không phải rào đón màu đầu cũng biết tại sao phải làm cái công việc mà từ xưa đến nay chỉ có thổ công độc quyền khai thác. Đã có không ít nơi nông dân đã ủ muối theo mùa. Nói là ủ muối theo mùa vì rằng mỗi năm chỉ thu hoạch nấm muối có một mùa và chỉ thu hoạch một lần trên một tổ muối. Công việc trồng nấm muối cũng không mấy khó khăn. Chỉ cần đào một rãnh cả độ nửa thước, rộng một thước hai và chiều dài thì thích nghi với dáng đất khu vườn. Ta ủ xuống hố ít lá cây mục, lá lợp nhà sau khi dỡ bỏ, và đặc biệt là lá dừa, dừa ăn trái chứ không phải dừa nước. Sau đó lấp hố lại bằng một lớp đất mỏng, tốt nhất là đất bùn. Nếu trong khu vườn không có muối vàng, cần thiết phải tìm vài tổ để gây giống. Tưới lên bề mặt một vài thùng nước, rồi cứ bỏ mặc cho muối làm việc. Kỳ hạn vào mùa nấm muối năm sau, ta sẽ thu hoạch. Nếu thấy gò nấm đã lên tim trắng, hoặc nấm bị chai sơ, thì phải lật một hố khác để làm lại từ đầu.

0: Trước hết, ta thử làm món nấm muối nướng lá cắt. Lựa lấy độ 100 gram nấm muối loại 1, mua thêm 100 gram thịt ba sọi, lá cắt vừa đủ. Gia vị gồm có nước tương, tỏi, hành, tớt, bột ngọt. Nấm muối đem gọt sạch chân gấc, bỏ vào ngâm trong nước muối khoảng 5 phút. Vớt ra, ướp gia vị chung với thịt ba sọi được cắt lát mỏng. Sau đó, cứ mũi tay nấm, kẹp chung hoặc cuốn lát thịt, bao ngoài tay nấm, rồi cuốn bên ngoài hai miếng lá cắt, bịt đầu như cuốn chả giò, xỏ vào lùi. Hoặc xỏ lùi bằng tấm lá dừa và đem lên vị nướng, cách mặt lửa thăng hồng độ chừng 10 cm, đến khi đen giòn miếng lá cắt bên ngoài thì tuốt ra dĩa.
1: Món này ăn với bánh hỏi hoặc bún, phải làm một chén nước tương tỏi, ớt thiệt ngon mà chấm hoặc chan. Tương tự như vậy, còn có nấm muối nướng mỡ chài, nấm muối nướng lá lốt thịt bò, hoặc như chả giò nấm muối, nấm muối lăn một chiên với tép bạc, bánh xèo nấm muối, bánh khọt nấm muối, bánh giá nấm muối, vân vân. Nấm muối đưa vào bữa ăn bình dân thì thật là phong phú và đậm đà hương vị đồng quê, như nấm muối nấu canh mướp hương, canh rau tập tàng dạo mắm, nấm muối kho mắm, nấm muối chiên hột vịt, nấm muối chưng tương với bún tàu, nấm muối nấu lẩu ngọt kho sả, nấm muối dùng trong các món chai đàn, chai lạt, cũng thật tuyệt diệu với vị ngọt đặc biệt của nó và mùi hương thoảng nhẹ trên khu giác thực khách.
0: Bây giờ thì không thể không bàn đến các món nhậu từ nấm muối. Nói đến món nhậu, các vị đệ tử lưu linh không làm sao bỏ quên được cái món đặc biệt nấm muối nước cốt dừa lá cách. Thế này nhé, ta có chừng dăm tay nấm muối thôi cũng đủ làm nên trò trống rồi. Hãy xé nhỏ tay nấm từng sợi, rồi cũng ngâm vào nước muối, sau đó xào sơ với lá cách sắc nhuyễn. Thế là đổ nước cốt dừa vào mà món này phải chấm với nước tương được quậy với chao, giả vào đó một đôi tép tỏi và ớt cho cay.
1: Thú thật, khi gắp một cắp rồi chấm vào chén nước chấm sền sệt ấy, trước khi bỏ vào miệng, ta hãy nhấp cạn một chung mắt trâu rượu đế nếp rặt, khà một cái cho đã bở môi, rồi hãy nhấm nha nhấm nhát cái hương vị béo bùi thơm ngọt của món quà thổ công ban tặng. Cha ơi, đến lúc này mới nói được câu đã đời ông điện.
0: Chưa đâu, nếu ai đó đã từng sống với vườn mà nhiệt tình với đất đai và đồng cỏ, sống hết mình với sinh thái thiên nhiên, rồi một hôm nào đó, trong lúc mình đang bồi mương, phát cỏ, sửa vườn, mà bất chợt tìm thấy một bờ nấm muối. Chào ơi, mới ngó đã run tay. Thôi thì tạm gác công việc đôi giờ, nửa buổi chẳng hạn, để rủ rê vài ông bạn hợp gu đến cùng chia vui với món quà thủ công. Cần gì phải ồn ào xoong chảo, giao thớt, mà chỉ vọn vẹn trên manh lá chuối là mớ nấm muối còn chưa gọt gốc, chưa ngâm nước muối.
1: Ở một góc vườn, họ đốt đống lửa nhỏ và tự giác phân công, người hái lá cách, kẻ đi mua rượu. Vậy là sẽ có một bữa nhậu quát cần câu, nhậu quản cán quốc với món mồi hiếm hoi này. Gói trong lá cách chỉ có tay nấm muối, đảm bảo không thêm một thứ gia vị nào khác. Vậy mà cái món nướng này lại ngọt đậm đà, lại loáng thoáng cái mùi lá cách cháy thơm hương đất, hương đồng. Uống ít rượu thôi, ăn ít thôi, để còn thưởng thức cái hồn đất, tình người, mà cảm nhận ở đây cái mộc mạc thôn dã, đậm cái nghĩa quê hương.
0: Vâng, nấm mối, cái tên gọi nghe như quê mùa, nghe như nghèo khó, không thanh bai, nhàn nhã như nấm hương, bào ngư, mộc nhĩ. Nhưng nấm mối ngọt vị, thơm tình và đậm đà bản sắc quê tôi. Nghe đến nấm mối là nhớ đến một mùa không thể thiếu trong năm, không thể lầm thời vụ, và gợi cảm, gợi tình cho ta nhớ về chân cỏ, bờ tre, ven hè, liếp mặn.

như có lần bạn đi lạc đến quê tôi, dầm thân trong lất phất cơn mưa mùa nấm muối. Xin hãy dừng lại đôi bàn chân quệt đất đường làng, trao tay nải giang hồ đến nhánh trúc, mà nghe chị hát ru em. Hát rằng: ẩu ơ, má đi nhổ núm sau vườn, em ơi hãy ngủ cho hờm giấc trưa. Mưa dầm núm muối mọc chưa, cho nồi canh ngót chiều thưa ngọt lòng. Ngày mai chị có theo chồng,

mời bạn cùng ngồi với tôi bên mâm cơm đạm bạc, vỏn vẹn vài tay nắm muối nấu với canh rau tập tàng gạo mắm. Bạn sẽ hài lòng với món quà mà thủ công ban tặng. Món quà chỉ có thể mang đi bằng hương vị đồng quê.

chương trình Đức Non Ngàn Dặm với chủ đề Nấm Muối, món quà của thổ công. Xin chân thành cảm tạ tác giả bài viết là nhà văn Nguyễn Chi và các ca nhạc sĩ đã đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi ước mong được đón nhận những phê bình góp ý, hỗ trợ tài chính cũng như bài viết từ quý thính giả để chương trình mỗi ngày thêm hữu ích. Vương Đạo và Mai Hương xin thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời.

0: xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào thân thương với tất cả những quý khán thính giả đang đến với talk show tiếp theo cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và trước khi bắt đầu talk show này, xin phép cho Phương Tài được nói lời cảm ơn với tất cả những quý vị, tất cả mọi người, các cô, các bác, các anh, các chị, các chú đã luôn theo dõi, lắng nghe cũng như là góp ý với tất cả những talk show mà Phương Tài được phép cùng với những vị khách mời và với những vị thân chủ đến với tất cả quý vị qua làn sóng của radio cũng như là đài truyền hình TV.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào các vị thính giả.
0: Rồi, và trở lại với bác sĩ thì thật sự mà nói, khi mà lần đầu tiên mà Tài được phép nói cùng trò chuyện tâm sự với bác sĩ cũng như là lần đầu tiên mà gặp bác sĩ đó thì bác sĩ rất là điềm đạm. Bác sĩ ít nói lắm, nhưng mà khi mà nghe được giọng nói của bác sĩ thì phải nói là bác sĩ nói có giọng nói rất là ấm và rất là thương những người bệnh nhân ở đây. Và đó là một trong những lý do mà thực sự với talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, dù rằng chỉ lên được với đài truyền hình, truyền thanh một lần trong một tuần thôi. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ có chủ đề như thế nào để mà gửi tới với tất cả quý thính giả không ạ?
1: Cảm ơn thưa quý vị, là kinh nghiệm cổ truyền Trung Hoa cũng như ở Nhật cũng như ở Việt Nam thì hàng ngàn năm nay dùng tỏi để trị cao máu, thanh nhiệt, giải độc, sát trùng, trị tả lỵ và trị nhiễm trùng phổi. Và thưa quý vị, là từ thế kỷ thứ nhất thì y học cổ truyền bên Ấn Độ họ dùng tỏi để ngừa bệnh tim và thấp khớp, và người Mỹ họ gọi tỏi là kháng sinh Nga, tức là Russian penicillin. Thì nơi các quốc gia vùng Trung Âu thưa quý vị, thì tỏi là một trong những cái món ăn chính trong các bữa ăn. Và theo thống kê đó, thì cái vùng dân số này có cái tuổi thọ rất là cao, mà hầu hết những người mà cao tuổi này không mắc bệnh phong thấp thưa quý vị. Thì cái lý do có thể giải thích được đó là tỏi nó chống phong thấp rất là mạnh, vì nó có tác dụng làm tiêu tan và thải hồi nhanh chóng cái chất thải axit uric. Thì thường thường những người nào bị bệnh gao là bị thống phong đó, là thường thường cái chất axit uric ở trong người nó rất là cao, thành ra ăn tỏi rất là tốt. Và thưa quý vị, là cái sự nhiễm trùng mà phát sinh thuận lợi trong cái môi trường axit thưa quý vị, nhưng tỏi với nhiều cái chất lưu huỳnh, tức là cái chất sulfur đó, và có nhiều potassium đó, nó sản xuất ra cái chất kiềm, tức là bên mình gọi là alkali đó. Thì do đó tỏi nó làm cho máu và các dịch chất trong cơ thể trở nên kiềm, tức là cái độ pH cao, nó giúp cho cơ thể phòng vệ tốt, chống lại sự xâm nhập và phá hoại của các vi trùng độc hại thưa quý vị. Thì khoa học ngày nay họ đã khám phá ra nhiều cái dược tính kỳ diệu của tỏi, do tỏi nó mang nhiều cái hợp chất lưu huỳnh, và khi đem đựng trong ống nghiệm á, thì các chất đó đã diệt hết các vi khuẩn, các loại nấm và ngay cả virus nữa. Thưa quý vị, thằng Nga, tỏi nó có tính là hoại vi trùng, tức là diệt vi trùng. Tại vì trong tỏi nó có chất allicin, nó có tính kháng sinh, thì nhờ cái chất allicin này mà tỏi nó có cái mùi hăng hắc đó thưa quý vị. Và trắc nghiệm cho thấy là tỏi tươi nó có tính kháng sinh mạnh nhất và có thể mạnh hơn cả penicillin và tetracycline nữa.
0: Dạ vâng, thưa bác sĩ, thì cái này là Tài chỉ mơ hồ mà nghe một số người nói thôi. Đó là tỏi có thể chữa được những bệnh về tim mạch, rồi những bệnh về tai biến mạch máu não. Thì đây có phải là đúng sự thật hay không? Hay chỉ là một cái câu chuyện mà nói quá lên về những cái chức năng của tỏi vậy bác sĩ?
1: Thưa quý vị, thì tại Thư viện Y học Quốc gia ở Bethesda ở tiểu bang Maryland á, thì họ có hơn 100 những cái bài báo khoa học nghiên cứu về tỏi. Thì qua đó đó, những cái tài liệu này chứng minh là tỏi có chứa những cái hợp chất mà có khả năng làm chậm cái quá trình các bệnh về tim mạch, làm ngăn ngừa những cái tai biến mạch máu não như là bệnh sốt á, và có thể ngừa như là ung thư và vô số những cái bệnh nhiễm trùng khác. Thì đối với con người đó, khi mà dùng nước ép ra từ tỏi đó, nó sẽ có tác dụng làm chậm lại cái sự đông đặc của máu, và đó do đó giảm thiểu được những cái rủi ro máu đông đóng thành cục, giảm cả lượng cholesterol xấu tức là LDL và gia tăng cái lượng cholesterol tốt tức là cái HDL ở trong máu. Và tất cả cái điều này nó có liên hệ đến các bệnh về tim mạch thưa quý vị. cũng như là hàng trăm năm nay thì y học cổ truyền Trung Quốc đó, cũng thường cho rằng là tỏi nó có tính là hạ huyết áp. Và trong những cái dược điển ở bên Nhật đó, họ cũng ghi những cái đặc tính mà hạ huyết áp này của tỏi, thưa quý vị. Ngoài ra, những cái hợp chất mà chứa trong tỏi nó có khả năng là trị liệu về bệnh ung thư, như là chống lại các chất carcinogen. Tức là cái chất carcinogen là một chất mà gây ra cái mầm mống mà bệnh ung thư vú, gây ra những cái ung thư ruột già hay là nhiễm hậu tuyến, hay là ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư gan. Và những cái cuộc nghiên cứu gần đây ở Viện Đại học Pennsylvania cho thấy rằng những cái con chuột bạch được cho ăn những cái chất mà lấy ra từ tỏi đó đã làm giảm chứng ung thư vú đến 71%, thưa quý vị. Và cái một cái cuộc nghiên cứu khác thực hiện tại Viện Đại học Loma Linda, California đó, cho biết tỏi cũng có thể chống lại bệnh ung thư đang có trong cơ thể bằng cách là làm cho cái cơ thể nó gia tăng cái sức đề kháng. Và họ cũng nghiên cứu và cho cái kết quả là cái chất diêm ở trong tỏi, thưa quý vị, nó làm gia tăng cái sự hoạt động của các tế bào macrophage và T lymphocyte, tức là hai cái macrophage và T lymphocyte này là hai cái loại bạch huyết cầu đó, nó thuộc về cái hệ miễn nhiễm mà nó có cái khả năng là hủy diệt các tế bào ung thư, thưa quý vị. Và tỏi nó cũng có thể ngừa được cái chứng cảm cúm thông thường nữa. Nếu mà chúng ta ăn với cái liều lượng mà hàng ngày liều lượng thấp thôi, nó cũng làm tăng cái khả năng miễn dịch. Mà nếu chúng ta ăn từ 2 tép tỏi mỗi ngày mà ăn trong thời gian lâu dài đó, thì có thể chúng ta sẽ không bị nhiễm những cái virus cúm, tức là mùa cảnh cúm, chúng ta sẽ không bị cúm. Mà nếu mà dùng tỏi, người ta dùng tỏi để chống những cái bệnh về xung huyết và long đàm trong những cái bệnh cảm lạnh, tức là common cold đó, hoặc là để tẩy đàm trong những cái chứng mà viêm cuống phổi mãn tính đó, thì người ta thấy kết quả rất là tốt. Vì cái vị cay mà nồng của tỏi đó, nó sẽ kích ứng cái dạ dày, làm báo động đến phổi để tiết ra cái dịch nhầy, nó làm lỏng đàm để tống bụi bẩn ra ngoài, thưa quý vị. Cộng thêm cái đặc tính mà làm tăng cái sức đề kháng nói trên đó, thì chúng ta ăn vài tép tỏi mỗi ngày đó, có thể ngừa được một số bệnh về đường hô hấp đó, thưa quý vị. Và qua những cái cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học đó, thì chúng ta chỉ cần ăn nửa tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, cũng đủ làm giảm nguy cơ mà gây cái kết tụ tiểu cầu, để ngừa cái cơn đau tim và ngừa được cái chứng tai biến mạch máu não, tức là ngừa được cái chứng stroke nữa. Hoặc là ăn 2 tép tỏi mỗi ngày và thường xuyên đó, lại đủ làm giảm cái lượng cholesterol trong máu, hầu ngăn ngừa những bệnh về tim mạch nữa. Và nếu quý vị mà giã một tép tỏi rồi đắp lên da đó, có thể gây phỏng da. Thành ra khi ăn tỏi đó, nên nhai kỹ tép tỏi với thức ăn và nuốt chung với thức ăn để tránh gây kích ứng niêm mạc ở miệng lưỡi và đường tiêu hóa đó, quý vị. Nếu chúng ta ăn tỏi sống đó, nó có tác dụng là sát trùng, phòng những bệnh về nhiễm vi khuẩn, tăng cái sức đề kháng và ngừa ung thư. Và nấu chín đó, nó sẽ không còn cái tác dụng nêu trên, mà chỉ còn cái tính như là làm hạ cholesterol trong máu, chống về những bệnh về xung huyết, long đờm, trị ho. Vì khi nấu chín đó, cái chất allicin ở trong tỏi nó bị hủy diệt, làm mất cái tác dụng kháng sinh. Nhưng mà quý vị biết là ăn tỏi mà ăn sống thì nó hơi khó ăn. Thành thử là nếu muốn ăn tỏi sống, cách hay nhất là chúng ta ăn tỏi ngâm giấm là dễ ăn nhất đó, thưa quý vị. Tuy nhiên chúng ta chỉ dùng trung bình là từ 2 tới 3 tép tỏi một ngày mà thôi. Vì ăn tỏi nhiều quá đó, có thể sẽ bị nóng và có thể gây táo bón. Thì như trên đã nói thì tỏi nó có tính kháng sinh và làm tăng cái sức đề kháng, chống nhiều bệnh về đường ruột, đường hô hấp. Mà những cái bệnh này xưa kia vốn là cái nguyên nhân chính, nó làm giảm tuổi thọ của người thời xưa, nên có thể coi tỏi là cái thuốc trường sinh nếu mà thường ngày chúng ta ăn vài tép tỏi. Với những cái đặc tính nêu trên thì tỏi nó quả thật là nó có giúp con người ngày nay thêm trường thọ nếu chúng ta dùng nó hàng ngày, thưa quý vị.
2: Wow, hay quá. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, vì cứ mỗi tuần thì chúng ta lại có những cái chủ đề rất khác nhau về y khoa, về dược thảo để mà chia sẻ với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Xin được phép trở lại với bác sĩ Phạm Văn Trung, thì Tài sẽ có ngay cái câu hỏi cho bác sĩ đây. Những đặc tính và những cái công dụng rất là tốt của tỏi như vậy đó, thì bây giờ Tài xin được phép hỏi thẳng và hỏi thật là đến với văn phòng bác sĩ thì bác sĩ cũng có những viên dược thảo về tỏi, phải không ạ?
1: Và thưa quý vị, là tỏi cũng là một trong 30 loại dược thảo tinh quý mà có trong một viên thuốc Marathon, tức là cái thuốc xâm nhung Marathon chai số 10 đó. Thì cái thuốc Marathon này ngoài bồi bổ cho vấn đề sức khỏe, còn có thể làm tăng cái miễn nhiễm để chống về như là nhiễm trùng, chống về những cái về viêm, đặc biệt là chống viêm về đường hô hấp và đường phổi nữa thưa quý vị. Thì cũng như một bà bị đau amidan, tức là đau thịt dư bị viêm á, bị người ta gọi là tonsillitis, họ làm cho bà đau cuống họng, khò khè, rồi ho, mệt mỏi, ăn uống không được. Và sau đó bà được chỉ cho uống cái chai số 10, tức là cái chai marathon á, uống cùng với chai số 3 là cái chai Nonigingo, để làm tăng cái miễn nhiễm và tăng cái sức đề kháng của bà. Bà đã khỏi hẳn bệnh và khỏe trở lại. Bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
3: Trời ơi, tôi bị amidan đó.
4: Dạ.
3: À, tôi nói thiệt với bác sĩ nha, tôi ốm dữ lắm á. Tôi nằm một tháng mà toàn là uống cái chuỗi sinh á. Trời ơi, tôi muốn chết quá trời. Khi tôi gọi bác sĩ là tôi muốn chết rồi nè. Mệt quá rồi, chịu không hết nổi à.
4: Dữ vậy hả?
3: Cho nên là bác sĩ chỉ tôi uống thuốc đó.
4: Dạ.
3: Trời ơi, tôi uống có 2-3 bữa thì tôi hết bác sĩ. Tôi hết cái này tôi khỏe rồi. Trời ơi, tôi mừng quá.
4: Hết cái amidan nè.
3: Dạ. Amidan bác sĩ.
4: Hồi xưa cái triệu chứng của bà bị sao trước khi bà gọi tôi?
3: Bắt đầu nó làm như có đàm ở trong cổ á.
4: Dạ.
3: Mà nó dướng dướng rồi nó làm như nó bị lao phổi hay gì. Ho khó chịu quá bác sĩ.
4: Vâng.
3: Mà không phải ho ấy, nó khò khè cái nó ho.
4: Vâng.
3: Mà không phải đàm cái gì hết mà nó vậy. Thế rồi nó làm như nó có cái miếng gì trong cổ này. Mỗi lần hồi tôi ở Việt Nam á, tôi cũng bị vậy. Nhưng mà tôi uống thuốc rồi lâu lâu ấy, nó tái lại thôi.
4: Vậy à?
3: Thuốc vô hết. Rồi bây giờ nó bắt đầu nó làm như nó sốt tôi về bác sĩ. Cái đi bác sĩ Mỹ thì nó rội vô trong họng rồi, thì nó nói là tôi bị đỏ trong họng chứ nó không gì vậy, nó cho thuốc à. Cứ uống 10 ngày này tới 10 ngày kia mà tôi uống một tháng luôn.
4: Vậy
3: tôi nói thôi chắc chết, giờ tôi điện bác sĩ nhưng mà bác sĩ chỉ tôi uống không hết nữa là chết rồi, anh chịu hết nổi rồi. Cái bây giờ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Vậy là bây giờ bà thấy khỏe chưa?
3: Dạ, giờ tôi khỏe lắm rồi. Giờ tôi tiếp tục tôi uống cái Meratum đó.
4: Dạ.
3: Thì bây giờ tôi khỏe rồi, trời ơi, tôi mừng quá bác sĩ ơi.
4: Bây giờ bà so với lúc trước bà thấy nó khỏe nhiều không?
3: Dạ, nó khỏe nhiều lắm rồi bác sĩ. Nói bác sĩ là sắp chết lẫn mà.
4: Trời.
3: Mệt mà ăn uống không nổi.
4: Bây giờ ăn lại được chưa? Bây giờ ăn lại được chưa mà?
3: Dạ, ăn được rồi bác sĩ.
4: Ăn thấy ngon?
3: Khỏe lắm rồi, đi bộ tiếng đồng hồ. Trời, mừng quá trời. Trời, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
4: Dạ.
1: Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo cũng có một ông, ông cũng bị đau nhức xương ở chân tay, đi lạng quạng, người yếu. Và ông này bị viêm mũi 20 mấy năm, thở không được. Và sau đó ông uống cái thuốc số 10, tức là cái marathon. Và ông uống thêm cái số 8 là cái flexudin. Thì để cho đỡ đau nhức thì ông đã khỏi hẳn. Hết đau nhức, hết viêm mũi, thở lại như bình thường. Ông mừng lắm và cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Nhất là tôi cảm ơn bác sĩ.
4: Dạ.
5: Tôi năm nay là 78 tuổi rồi, nhưng mà mấy cái năm ngoái năm nay á,
4: dạ,
5: cái chân tôi đó bị đau nhức đi lên thành hết.
4: Dạ.
5: Nhưng mà sau khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó,
4: dạ,
5: chai số 10 bồi bổ sức khỏe với lại chai số 8 đó đau nhức đó.
4: Dạ.
5: Nhưng mà bây giờ tôi khỏe nhiều lắm.
4: Không khỏe nhiều
5: tôi mạnh, dạ, nhưng mà được có cái là cái thuốc mà đau nhức đó bác sĩ phong thách đó.
4: Dạ.
5: Nhưng mà hồi trước giờ tôi rất mừng vậy nè, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Tôi rất mừng là vì hồi trước tôi có cái bệnh mà cái bệnh kinh niên nó gọi là cái viêm mũi đó bác sĩ.
4: Dạ.
5: Viêm mũi đó nó thâm xương á, hồi tôi ở bên Việt Nam á.
4: Dạ.
5: Tôi mổ đã 2 lần rồi nhưng mà nó cũng không khỏi, mổ ra thâm xương không khỏi qua này, dù uống thuốc gì không khỏi, mà uống thuốc bay càng nhiều thì càng nghẹt mũi, càng khó thở, không nó càng là thêm nữa.
4: Dạ.
5: Nhưng mà bắt đầu từ hồi đó mà tôi uống thuốc đau nhất của bác sĩ á.
4: Dạ.
5: Đau nhất về khớp xương bác sĩ nói phong thách rồi đó.
4: Dạ.
5: Nhưng mà tự nhiên cái khớp xương chân tôi nó mạnh, nhưng mà sự thật cái bệnh mà viêm mũi của tôi nó cũng hết luôn.
4: Ồ, vậy không?
5: Dạ, tôi không biết là sao, nhưng bác sĩ, tôi nói thẳng là tôi không phải tôi định bỡ gì bác sĩ đâu.
4: Dạ.
5: Nhưng mà tôi rất cảm ơn là cái thuốc bác sĩ của tại sao mà tôi uống về đau chất đồ này nè kia nọ nó ra chấp nhận khớp xương đồ rồi tôi đi mạnh, nhưng mà cả cái bệnh mà viêm mũi của tôi cũng hết luôn.
4: Cái viêm mũi là nhậu
5: uống? Dạ, viêm mũi tôi cả 20 mấy năm đó bác sĩ ơi.
4: Ồ, vậy đâu.
5: Dạ. Hồi ở Việt Nam chữa tôi phải mổ hồi trước á, Tại vì hồi trước đó tôi ở bên Việt Nam, hồi đó tôi đi trong quân đội, tôi đi ở tù 10 năm.
4: Dạ.
5: Rồi nó cho ăn ba đồ độc địa không á.
4: Dạ.
5: Sao về rồi nên thành nó bị vậy, rồi nó bị tôi đủ thứ hết, rồi cái tôi bị nó đau nhức xương đồ đó.
4: Dạ.
5: Tối giọt bẻ đồ đó.
4: Dạ.
5: Với lại trong người của tôi từ 78 tuổi nó đâu khỏe, nên thành tôi uống thuốc bác sĩ tới giờ tôi còn uống rồi thấy nó khỏe, trong người tôi bây giờ nó khỏe ghê lắm rồi.
4: Dạ vậy.
5: Tôi đi bây giờ tôi không tập thể dục gì, nhưng mà bây giờ tôi đi bộ, tôi đi lễ xa cách cả một cây số à.
4: Dạ.
5: Tôi đi bộ à, đi vừa về đi mạnh lắm.
4: Ồ vậy.
5: Dạ. Mà năm nay tôi 78 tuổi rồi.
4: Uống cái số 8 với cái số 10 là cái marathon á, uống bao lâu rồi?
5: Dạ thưa, tôi uống cũng mấy tháng nay, nhưng mà tôi thấy tôi khỏe lắm. Uống cái đó tôi chịu, bác sĩ tôi khỏe mà, trong người tôi nó cũng như cường tráng lên. 78 tuổi mà tôi uống vô bây giờ thấy khỏe lắm.
4: Dạ vậy.
5: Dạ. Cái tôi uống chai số 10 đó, tất nhiên cái xâm nhung marathon đó.
4: Cái xâm nhung marathon là cái đó nó làm cho ông hết bị viêm mũi đó.
5: Vậy hả?
4: Dạ.
5: Ồ, tôi tưởng uống thuốc kia à, xâm nhung marathon hết viêm mũi hả?
4: Dạ vâng.
5: Nhưng cái viêm mũi tôi nói thẳng với bác sĩ á, là nó phải 20 mấy năm, gần 30 năm.
4: Vậy không?
5: Vâng.
4: Thì ông uống đủ các loại thuốc.
5: Nhưng mà tự nhiên bây giờ nó hết. Thật rõ ràng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Yeah,
5: mấy hồi đó thời tôi uống lại không bao giờ tôi thở bằng cái lỗ mũi được, nhưng mà lỗ mũi tôi nó ra nước vàng, nó ra hôi lắm bác sĩ.
4: Wow.
5: Nó hôi lắm bác sĩ ơi.
4: Right.
5: Và nó ấy đó, nó làm tôi khó chịu, mà tôi thở bằng cái miệng không có, đêm tôi ngủ không được, thở bằng cái miệng nó khó thở. Nhưng mà bắt đầu từ ngày tôi uống biết tới bây giờ, tự nhiên bây giờ tôi nói thẳng bác sĩ nó hết thẳng rồi, mà bây giờ mũi với tôi á, tôi hỉ ra toàn trắng không.
4: Ồ vậy.
5: Mà nó không ngon gì nữa, nên thành tôi nói rất hay quá. Tôi có nói và với lại nhiều người tôi nói không hiểu bác uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, nhưng mà tôi không hiểu cái thuốc gì mà của ổng rất hay, mà tôi uống mà tôi đã bị bệnh viêm mũi đó, mà bây giờ tôi đã hết hẳn.
4: Cái marathon đó thưa ông.
5: Cái marathon hả bác sĩ?
4: Dạ vâng.
5: Tôi thấy không, sự thật tôi cảm ơn bác sĩ, tôi uống cái thuốc đó hồi đó tôi nói tôi yếu bệ rạc lắm, mà bây giờ tôi uống thuốc đó bây giờ tôi cường tráng, tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
4: Vậy à?
5: Tôi mạnh, với lại cái thuốc mà đau nhất á, hồi đó tôi uống đi cái chân lạng quạng rồi.
4: Vâng.
5: Dạ, mà bây giờ tôi mạnh lắm bác sĩ ơi.
4: Khỏe trong người nữa.
5: Dạ, tôi khỏe trong người mà tôi mạnh lắm.
4: À.
5: Nên thành tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. À, nên thành tôi nói cái thứ nhất là tôi không phải định bợ gì bác sĩ, là tôi không phải quảng cáo cho bác sĩ đâu.
4: Yeah.
5: Tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
4: Dạ yeah, vâng.
5: Dạ. Yeah.
4: Cảm ơn.
5: Dạ yeah, tôi khỏi mấy cái bệnh đó, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Không phải là tôi quảng cáo hay tôi nói cái gì, nhưng mà sự thật là tôi uống cái thuốc bác sĩ chịu, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì mặc dầu tôi mua cái tiền, nhưng mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều, là cái đúng là cái bệnh của tôi đã hết.
4: Yeah, vâng.
5: Tôi rất cảm ơn bác sĩ nhiều, là nên thành như vậy mà là tôi gọi điện thoại tôi hỏi thuốc, và cái để mà tôi cảm ơn bác sĩ về nhất là về cái viêm mũi của tôi đó.
4: Dạ vâng.
5: Tôi hiểu là tôi uống cái đồng đó mà tại sao cái bây giờ 20 mấy năm, gần 30 năm nay cái viêm mũi của tôi nguy hiểm đó, nhưng mà có hồi nó đau đầu, nhưng mà bây giờ tôi uống không còn đau đầu gì nữa, mà nó không còn viêm mũi nữa.
4: Ồ.
5: Mà mũi trắng không, nó không hôi gì đó.
4: Ồ vậy.
5: Dạ.
4: Vậy thì mừng.
5: Nên thành rất tốt quá bác sĩ.
4: Dạ, vậy
5: vì vậy mà tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Dạ, dạ, tôi cảm ơn
5: bác
4: ông.
5: Bác sĩ thành công nha.
4: Dạ, cảm ơn.
5: Ông, chúc bác sĩ khỏe và để giúp đỡ đồng bào nha.
4: Dạ,
5: dạ,
4: chúc ông và lúc nào khỏe. Dạ vâng.
2: Vâng, phải nói là đó là một trong những cái lời chia sẻ rất là chân thành đối với Tài. Khi mà Tài được nghe những cái lời này từ chú này mà nói ra đó, Tài cảm giác như là cái tâm, cái những cái từ rất là thật từ trong chính con người của chú, từ trong chính những cái tình cảm của chú mà dành cho bác sĩ Phạm Hồng Trung, cũng là cho những dược, như viên dược thảo mà sau khi đã sử dụng qua đã thấy kết quả rất là tốt như vậy rồi. Trở lại với bác sĩ Phạm Hồng Trung thì xin thưa bác sĩ, không biết là bác sĩ còn có những cái lời chia sẻ vừa từ những vị quý thính giả hay là từ những người khách hàng đã đến với văn phòng của bác sĩ không ạ?
1: Và vâng thưa vị, tiếp theo đây cũng một bà cũng uống cái thuốc marathon, tức là chai số 10 á, thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bà uống cái marathon thì bà thấy sao?
6: Dạ thưa bác sĩ, marathon quá tốt.
4: À.
6: Vâng thưa bác sĩ,
3: uống một ngày có một viên thôi ạ.
4: Vâng.
3: Mà độ mới hết một nửa lọ mà thấy người khỏe mạnh, bằng tâm tự cảm thấy mạnh hơn nữa, là người nhà ở xa đến thăm nói sao lúc này trông có vẻ khỏe mạnh, da rẻ hồng hào mà thoải mái.
4: Vâng.
3: Vâng, thưa bác sĩ, cái đó lúc đó quá tốt đi ạ.
4: Ừ, và trong người bà thấy sao ạ?
3: Dạ, thưa bác sĩ, thấy khỏe mạnh, thoải mái mà không có mệt mỏi, không có cảm thấy là làm một cái việc gì không có làm biếng.
4: Vâng.
3: Vâng, thưa bác sĩ, tốt lắm.
4: Tức là so với hồi xưa là thấy cái sức khỏe nó khác không ạ?
3: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, cái khỏe đông thì quá tốt rồi.
4: Vâng. Vâng. Nhưng mà nó có bớt đau nhức cái gì không ạ?
3: Dạ thưa bác sĩ, mà cái lúc mà trong người nó khỏe thì đương nhiên là nó bớt cái phần đau nhức đi.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây có một ông bị đau lưng rất là nặng, gần như là phải đi mổ, và sau đó ông uống 3 thứ thuốc phối hợp, tức là cái chai số 10, cái marathon, và cái cộng thêm cái chai số 3, số 8, tức là cái Flexodin và cái Noniginko, được 1 tháng thì đã đỡ rất là nhiều. Ông cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Gọi báo cho bác sĩ hai là cái bệnh tôi hiện nay thì nó hết cả 85%.
4: Vâng.
6: Bây giờ nhiều khi đi nhiều thì nó hơi ê ê chút.
4: Vâng. Từ ngày mà ông uống cái Flexodin là cái số 8, rồi cái số 10 là marathon, uống cùng cái Noniginko là cái số 3 đó.
6: Dạ. Yeah.
4: Thì ông đỡ được những cái gì mà so với hồi xưa là sao?
6: Có thể nói là cái, tôi nói cho bác sĩ là cái bệnh của tôi nó nằm là than khóc, nằm nhiều tháng rồi.
4: Vâng.
6: Tôi uống như vậy thì tới bên nay nó, tôi đi đứng được hầu như nó gần như bình thường.
4: Vâng.
6: Nghĩa là có thể nói là mình từ cái bò cái lớp mà bây giờ nó trở lại bình thường thì bác sĩ thấy nó đó là một cái bước tiến rất là vĩ đại đó.
4: Nhưng mà so như vậy thì là cái hồi đó ông nói như ông nằm liệt vậy đó hả?
6: Vâng, nghĩa là nó đau không thể tưởng được. Là tôi thưa bác sĩ là bác sĩ Mỹ nó kêu tôi mổ mà.
4: Vâng.
6: Nó chụp cái hình đó thì nó biết cho biết mình cái đốt xương sống thứ 5 đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Nó lòi ra một chút xíu, nó đụng với dây thần kinh bên chân trái.
4: Vâng.
6: À, thì nó hẹn tôi mổ, rồi về thì trong gia đình thì người nó nên mổ, người nó nên không.
4: Vâng.
6: Cho nên khi tôi uống thuốc bác sĩ thì tôi thấy ngày thứ nhất, ngày thứ ba đã bắt đầu hết dần. Tới bây giờ thì thấy nó hết 85%. Thì bây giờ tôi đi đau lâu, ban ngày tôi đi bộ nhiều nó hơi thốc thốn một chút vậy thôi, chứ không có cái gì xảy ra.
4: Chứ hồi xưa là chỉ có nghĩa là một chỗ nào thôi, chứ không có đi đứng được bình thường.
6: Rồi, nghĩa là vừa tôi nói bác sĩ tôi đi cầu cũng khóc mà đứng, nghĩa là làm sao nó đau kinh khủng lắm, đau nghĩa là không thể tưởng được, không thể tả được cái đau khổ của cái bệnh này.
4: Ờ.
6: Tôi nghe không thể tả được cái đau đó. Vâng. Nghĩa là trước tôi và bác sĩ tôi 170, 168, 170 pounds mà sức mạnh có lắm, mà tôi đi tôi phải khóc.
4: Vâng.
6: Nghĩa là đứng dậy là khóc, nằm sao nó cũng đau hết.
4: Vâng.
6: Mà suốt gần 1 tháng trời vậy.
4: Vâng.
6: Thì tôi đi bác sĩ nó đưa tới mấy cái heo sao để mà thực tập đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Càng tập nó càng đau, vì nó động á.
4: Vâng, vâng.
6: Rồi bây giờ tôi uống thuốc như vậy là nó hết rồi.
4: Tức là khi ông uống 3 thứ đó là coi như mỗi ngày là 3 lần, cứ lần mỗi thứ 1 viên.
6: Vâng, ở trong đó dặn nghĩa là bác sĩ dặn uống 1 thì tôi uống 2, tôi uống double.
4: Vâng.
6: Thì tới bữa nay tôi vẫn tiếp tục tôi uống.
4: Tức là bây giờ ông bớt được bao nhiêu ạ?
6: 85%.
4: 85%.
6: Ở đây thưa bác sĩ hầu như nó bình thường.
4: Vâng.
6: Nhưng mà nhiều khi đi lâu á, thì nó một ngày đi hơi nhiều, nó ê chút xíu.
4: Vâng.
6: Nó hơi trở lại, nghĩa là nó đau chút.
4: Vâng.
6: Tôi có nói cho nó là 85-90.
4: Vâng, vâng. Vâng. Mà so với hồi xưa là coi như là
6: sao? Quá tốt thôi. Hồi xưa đã tôi nói bác sĩ là tôi bò, nghĩa là bò với lết không thôi chứ không có nói đi.
4: Vâng.
6: Nghĩa là muốn di chuyển là bò thôi chứ không có đứng dậy được.
4: Vâng.
6: Nó đau đến đổi như vậy mà mỗi đau đến đổi khóc thôi mà.
4: Vâng. Vâng, vậy thì
6: rồi bây giờ thì đi đứng tất cả đều bình thường thì bác sĩ thấy nó quá tốt. À, với lại báo cáo cho bác sĩ là tôi ở Florida cũng như là trên này.
4: Dạ.
6: Yeah. Cái bệnh tôi thì bạn bè là tôi có rất đông, mà đến họ thăm họ thấy từ cái sự bác sĩ Mỹ kêu mổ mình không mổ, bây giờ tôi hết bệnh như vậy đó.
4: Dạ.
6: Yeah. Tôi quảng cáo cho bác sĩ nhiều lắm.
4: Dạ, yeah, cảm ơn anh Đức. Yeah. Yeah. Như vậy tôi nghe em Đức nói thì tôi cũng rất là mừng.
6: Vâng, tôi cũng mừng lắm bác sĩ. Yeah. Tại vì một cái đau không nghĩa là không thể tưởng được, mà bây giờ tôi đã bình thường thì bác sĩ mình thấy nó không thể nói được.
4: Vâng.
6: Vâng, gọi cảm ơn bác sĩ và đồng thời tôi cũng quảng cáo cho bác sĩ rất là nhiều.
4: Dạ vâng, cảm ơn.
6: Ok, tôi chúc bác sĩ mạnh khỏe ha.
4: Dạ vâng.
1: Dạ vâng, thưa quý vị vừa nghe qua những bệnh nhân đã uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, và những người nào bị nặng đau hơn nhiều thì uống cái chai số cộng thêm cái chai số 3, số 8 phối hợp với cái chai số 10. Như vậy mình nghe qua những bệnh nhân đã cho biết kết quả rất là tốt, và phần trình bày của tôi trước đó là lợi ích của tỏi.
2: Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phú Tài xin gửi lời chào tạm biệt.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
8: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
9: Điều bang Washington bị chỉ trích vì từ chối điều tra nghi vấn gian lận tại các cơ sở dự trẻ nhận ngân sách nhưng không hoạt động. Theo ghi nhận của phóng viên The Center Square, nhiều cơ sở dự trẻ ở tiểu bang Washington nhận hàng trăm ngàn mì kim tiền ngân sách nhưng hầu như không hoạt động. Trong 36 địa điểm được kiểm tra 6 tháng qua, chỉ có một số ít có trẻ em. Một cơ sở ở West Seattle nhận 229.000 mì kim từ tháng 7 năm 2025 cho đến tháng 3 năm 2026, dù người dân khẳng định không hề có dịch vụ giữ trẻ ở đây. Tại Federal Way, một cơ sở khác nhận 223.247 mì kim trong 9 tháng, nhưng cũng không có dấu hiệu hoạt động, chủ nhà còn gọi cảnh sát khi phóng viên đến tìm hiểu. Dù vậy, tiểu bang Washington vẫn chưa mở điều tra. Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Nick Brown chỉ trích cách tác nghiệp của phóng viên còn kiểm toán trưởng Pat McCarthy tuyên bố việc điều tra gian lận thuộc thẩm quyền của Sở Dịch vụ Xã hội và Y tế của tiểu bang Washington và văn phòng Bộ Tư pháp. Báo cáo kiểm toán sau đó cho thấy 37 triệu mì kim trợ cấp chăm sóc trẻ em có dấu hiệu bất thường do lỗ hổng kiểm soát nhưng vẫn chưa có kết luận về gian lận. Vụ việc diễn ra khi nhiều chương trình ngân sách công tại Washington và Hà Kinh bị soi xét. Kiểm toán năm 2026 phát hiện cơ quan quản lý người vô gia cư Hà Kinh thiếu 13 triệu mì kim, âm quỹ 44,7 triệu mì kim, tài trợ của Sở Dịch vụ Cộng đồng và Nhân sinh tăng từ 22 triệu lên 1,8 tỷ mì kim với một nửa rủi ro cao. Cựu quản lý Yolanda Maki bị cáo buộc chuyển 800.000 mì kim cho tổ chức có liên quan đến người thân của mình. Gần đây, Sở Thương mại tiểu bang phải công bố danh sách các cơ sở nhận 57,8 triệu mì kim từ chương trình Early Learning Facilities sau khi bị chất vấn về tính minh bạch.

cơ quan di trú và hải quan nổ súng bắn tài xế bị cho là lao xe vào đặc vụ ở Maine. Vào sáng 13 tháng 7, một người đàn ông quốc tịch Colombia đã thiệt mạng trong vụ nổ súng có liên quan đến cơ quan di trú và hải quan tại đường Poole thuộc thành phố Bedford, tiểu bang Maine. Theo nhân chứng và thông tin ban đầu, người này bị cho là đã lái xe lao thẳng vào một đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan, khiến cho đặc vụ này nổ khoảng 4 phát súng. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Maine Ryan Petru xác nhận cơ quan di trú và hải quan có liên quan và cho biết cảnh sát tiểu bang, sở an toàn công cộng, cục điều tra liên bang cho biết sẽ điều tra. Nhân chứng Lucas Scott kể rằng ông thấy một đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan bước xuống từ xe không gắn bảng nhận diện, rút súng và hô yêu cầu tài xế dừng lại trước khi tài xế tăng tốc hướng thẳng vào đặc vụ này. Video lan truyền cho thấy chiếc xe màu trắng chạy vòng quanh trong khi các đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan bám theo, nhưng chưa rõ được quay trước hay sau thời điểm nổ súng. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trên đường và chiếc xe màu trắng được cho là đã va chạm với xe của lực lượng thực thi pháp luật. Một cư dân gần đó nói rằng bà nghe nhiều tiếng súng lúc khoảng 8 giờ sáng. Trước khi có thông tin chính thức, tổ chức Bipharsaco Forensic thông báo sẽ biểu tình trưa cùng ngày tại công viên Mechanic. Hạ nghị sĩ Shelley Pingree cho biết bà đã thu thập thêm thông tin và khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương.

điều tra nghi vấn phóng hỏa vụ cháy nhà thờ 173 năm tuổi ở Brooklyn. Vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 19 tháng 6, thiêu rụi nhà thờ Southwest Reformed Church 173 năm tuổi trên đại lộ Buckwheat, quận Brooklyn, New York đang được điều tra theo hướng nghi do phóng hỏa. Nguyên nhân là đoạn video ghi lại cảnh một người rời khỏi hiện trường không lâu trước khi đám cháy bùng phát. Theo sở cứu hỏa New York FDNY, lực lượng điều tra vẫn đang tìm kiếm dấu vết nghi vấn trong phần còn lại của công trình. Tuy nhiên, thiệt hại quá lớn cùng lượng đổ nát khổng lồ đã khiến cho quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Sở cứu hỏa New York cho biết, đám cháy tạo ra một lượng khói lớn, buộc gần 200 lính cứu hỏa tham gia dập lửa trong hơn 2 giờ 30 phút mới khống chế được ngọn lửa. Sau vụ cháy, nhà thờ đã phát động chiến dịch quyên góp trên nền tảng GoFundMe để khắc phục thiệt hại. Trên trang GoFundMe, nhà thờ cho biết, chúng tôi biết ơn vì không có ai thiệt mạng, nhưng việc mất đi nơi thờ phượng và trung tâm sinh hoạt đã ảnh hưởng sâu sắc đến giáo đoàn cũng như cộng đồng địa phương. Đến ngày 11 tháng 7, chiến dịch đã quyên góp được hơn 14.000 Mỹ kim. Nhà thờ cũng đề nghị chính quyền tạm hoãn kế hoạch phá dỡ sau khi kỹ sư kết cấu đánh giá công trình vẫn còn bảo đảm độ ổn định. Trên trang web chính thức, nhà thờ khẳng định sứ mệnh phục vụ cộng đồng sẽ không thay đổi dù cho tòa nhà bị hư hại. Ban quản lý cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng, kỹ sư và chuyên gia bảo tồn để đánh giá thiệt hại và xây dựng phương án trùng tu, và đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục cầu nguyện, động viên và hỗ trợ tài chính cho quá trình phục hồi. Theo National Fund for Sacred Spaces, nhà thờ được xây dựng từ năm 1853, trong khi lịch sử của giáo đoàn có thể truy nguyên từ khoảng năm 1600. Người đàn ông khỏa thân ở Poland bị cáo buộc bắt cóc bé gái 7 tuổi giữa ban ngày. Một người đàn ông 31 tuổi ở thành phố Poland, Oregon bị khởi tố với các cáo buộc bắt cóc bất thành cấp độ 1 và 2, cản trở quyền giám hộ cấp độ 1, hành hung cấp độ 3 và quấy rối sau khi bị cáo buộc tìm cách bắt cóc một bé gái 7 tuổi ngay trước mặt mẹ của em. Theo Fox News, trước đó cảnh sát địa phương đã nhận được nhiều cuộc gọi về một người đàn ông khỏa thân chạy quanh công viên Tomaco Waterfront Park. Một số người cho biết người này còn cố đấm vào đầu một người đi đường, tuy nhiên vào thời điểm đó không có cảnh sát nào được điều đến hiện trường. Sở cảnh sát Poland cho biết các cảnh sát đều đang xử lý những vụ việc khác, trong đó có một vụ gây rối có liên quan đến súng nên không có lực lượng để phản ứng. Nhà chức trách cho biết bé gái chỉ bị trầy trước nhà sau khi nghi phạm Daniel Vasi nắm tay và kéo em đi. Cha của bé gái đã lao vào đấm, tát và giằng co với Vasi, buộc người này phải thả bé gái. Một người dân cũng xịt hơi cay để ngăn nghi phạm tiếp tục gây hại. Sau vụ việc, Vasi nhảy xuống sông Willamette. Khi cảnh sát có mặt, nghi phạm được phát hiện vẫn trong tình trạng khỏa thân dưới nước. Gia đình bé gái được cho là đang đến Poland để du lịch. Vasi đã bị tạm giam tại trung tâm giam giữ hạt Monument. Hiện nay, nhà chức trách chưa ghi nhận Vasi có tiền án và cũng chưa xác định được động cơ của vụ việc. Cảnh sát cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục, trong khi các công tố viên xem xét những cáo buộc đối với nghi phạm.

nhưng tiểu bang muốn nhận hơn 1 tỷ Mỹ Kim tài trợ của bộ đội an phải xác minh quốc tịch cử tri. Chính quyền tổng thống Trump yêu cầu các tiểu bang muốn nhận hơn 1 tỷ Mỹ Kim từ chương trình tài trợ an ninh nội địa SSGP phải xác minh quốc tịch của toàn bộ cử tri đã ghi danh và nhân viên bầu cử thông qua cơ sở dữ liệu liên bang SEP của cơ quan di trú và nhập tịch. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang cho biết 20% khoản tài trợ sẽ bị giữ lại cho đến khi địa phương chứng minh đã tuân thủ yêu cầu mới. Bộ trưởng Bộ Nội an Marvin Merlin nói các biện pháp này nhằm bảo vệ hệ thống bầu cử trước nguy cơ can thiệp từ nước ngoài, nội gián và tấn công mạng, và nhấn mạnh an ninh bầu cử là an ninh quốc gia. Theo quy định mới, trong 120 ngày sau khi nhận tài trợ, các tiểu bang phải dùng SEP để xác minh quốc tịch của toàn bộ người trong danh sách ghi danh cử tri và toàn bộ dân sự làm việc tại điểm bỏ phiếu hoặc vận hành hệ thống bầu cử. Nếu SEP bị ảnh hưởng bởi các vụ kiện, các tiểu bang có thể gửi thông tin cho Sở Di trú và Nhập tịch để tra cứu hồ sơ nhập cư theo luật liên bang. Ngoài ra, các tiểu bang phải loại bỏ dần hệ thống bỏ phiếu điện tử, dùng mã vạch hoặc mã QR, chuyển sang thiết bị chấp nhận phiếu giấy do cử tri tự đánh dấu nhằm tạo hồ sơ kiểm phiếu đáng tin cậy hơn. Các đơn vị nhận tài trợ cũng phải kiểm toán thủ công tối thiểu 5% phiếu bầu sau mỗi cuộc bầu cử liên bang và đối chiếu số phiếu với số cử tri thực tế trước khi chứng nhận kết quả. Thông báo được đưa ra khi chính quyền Tổng thống Trump mở rộng quyền truy cập của các tiểu bang vào hệ thống SEP. Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang tại Florida yêu cầu Bộ Nội an khôi phục các chức năng mở rộng của SEP sau tranh chấp pháp lý, giúp cho các tiểu bang có thêm công cụ xác minh hồ sơ cử tri.

Những người biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan kéo đến văn phòng của bà Susan Collins, dùng ván trượt đánh vào phóng viên. Người biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan đã kéo đến văn phòng thượng nghị sĩ Susan Collins tại tiểu bang Maine sau khi một người đàn ông Colombia bị một đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan bắn thiệt mạng vào hôm 13 tháng 7. Các cuộc biểu tình nổ ra trước khi nhà chức trách công bố đầy đủ thông tin về vụ việc. Một số diễn biến đã trở nên căng thẳng khi một người biểu tình dùng ván trượt để tấn công một thành viên báo chí. Theo giới chức chính quyền, vào sáng 13 tháng 7, một đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan đã nổ súng vào tài xế bị cho là lái xe lao về phía mình. Một dân chứng nói rằng tài xế đã cố tình đâm xe vào đặc vụ. Video tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị nhiều nhân viên của cơ quan di trú và hải quan bao vây và di chuyển chậm theo vòng tròn. Chưa rõ chiếc xe chạy vòng tròn trước hay sau khi vụ nổ súng xảy ra. Sau vụ việc, thượng nghị sĩ Susan Collins đăng trên X rằng vụ nổ súng ở Bedford cần phải được điều tra đầy đủ và khách quan. Bà cho biết cảnh sát Bedford đã phong tỏa hiện trường, còn cục điều tra liên bang đang tiến hành điều tra. Dù vậy, nhiều người biểu tình vẫn tập trung trước văn phòng của bà Collins, hô khẩu hiệu yêu cầu bà từ chức và đập vào cửa kính. Video do bên ngoài đăng tải cũng cho thấy một người biểu tình dùng ván trượt đánh một phóng viên khi được hỏi lý do có mặt tại hiện trường. Người này nói đến để phản đối rồi vung ván trượt làm rơi máy quay khỏi tay của phóng viên. Theo thượng nghị sĩ Angus King nhận thông tin từ bộ đội an, người bị bắn là một công dân Colombia 26 tuổi, từng nhận lệnh trục xuất. Tuy nhiên, Liên minh quyền của người nhập cư Maine, Maine Immigrant Rights Coalition và Present Maine cho biết, người này vẫn có giấy phép lao động hợp lệ tại Hoa Kỳ vào thời điểm xảy ra vụ việc. Vụ nổ súng hiện vẫn đang được điều tra. Phát biểu tại buổi họp báo, thượng nghị sĩ King cho biết, người đàn ông đã bị yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ, sau đó bị cáo buộc sử dụng phương tiện như là một thứ vũ khí khi lái xe trước khi bị đặc vụ của cơ quan di trú và hải quan nổ súng.

Chính quyền Tổng thống Trump mở chiến dịch nhằm hạn chế quyền lực của Tòa án Hình sự Quốc tế. Chính quyền Tổng thống Trump mở chiến dịch ngoại giao nhằm làm suy yếu Tòa án Hình sự Quốc tế ICC cho rằng cơ quan này đe dọa chủ quyền Hoa Kỳ khi tìm cách điều tra và truy tố quan chức binh sĩ Hoa Kỳ. Chiến dịch do Ngoại trưởng Marco Rubio dẫn đầu kêu gọi các nước giảm hợp tác với Tòa án Hình sự Quốc tế, lập luận cơ quan này không có thẩm quyền với công dân Hoa Kỳ vì Hoa Tình Đốn chưa từng tham gia vào Tòa án Quốc tế này. Trong bài viết trên Wall Street Journal và video đăng trên X, Rubio tuyên bố Hoa Kỳ sẽ tháo dỡ Tòa án Hình sự Quốc tế từng viên gạch nếu cần. Ông cáo buộc Tòa án Hình sự Quốc tế muốn trở thành là trọng tài toàn cầu không bị kiểm soát, có thể bắt giữ người dân Hoa Kỳ và đe dọa chủ quyền của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Ông Rubio nhấn mạnh, 250 năm qua, người dân Hoa Kỳ tự cai trị mình khi bị cáo buộc, chúng tôi ra tòa trước bồi thẩm đoàn của chính mình, đó là nền tảng của quốc gia này. Ông cảnh báo Tòa án Hình sự Quốc tế đang tấn công Hoa Kỳ bằng các điều khoản và hiệp ước quốc tế, đặt lực lượng biên phòng, thủy quân lục chiến và các cơ quan chống khủng bố vào nguy cơ bị truy tố bởi những thẩm phán ở cách nửa vòng trái đất. Chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét trừng phạt, cấm visa và phong tỏa tài sản các quan chức Tòa án Hình sự Quốc tế sau khi tòa này nhắm vào giới chức Do Thái. Tòa án Hình sự Quốc tế phản đối, nói rằng các biện pháp của Hoa Kỳ đe dọa tính độc lập của tòa án này. Hoa Kỳ đã từng nhiều lần đối đầu với Tòa án Hình sự Quốc tế, đặc biệt dưới thời George W. Bush, khi tòa điều tra cáo buộc có liên quan đến chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ ở Afghanistan. Tòa án Hình sự Quốc tế chưa mở vụ án chính thức với quan chức của Hoa Kỳ, nhưng căng thẳng đã khiến cho chính quyền Tổng thống Trump áp lệnh trừng phạt đối với các nhân vật có liên quan. Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập vào năm 2002 tại Hà Lan, là tòa án quốc tế thường trực duy nhất xét xử tội ác chiến tranh và tội ác chống loài người. Tòa không có thẩm quyền theo luật của Hoa Kỳ.

tin từ Điện Biên, Việt Nam. Mưa lũ ở Điện Biên làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại vào khoảng 8 tỷ đồng. Mưa lớn từ ngày 8 đến 9 tháng 7 đã khiến cho nhiều khu vực ở Điện Biên xuất hiện lũ, lũ ống và sạt lở, làm 169 nhà dân bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng. Lượng mưa có nơi vượt mức 100mm gây sạt lở và ngập úng trên diện rộng. Một căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn, hơn 100 căn bị sạt lở một phần, 40 gia đình phải di tản khẩn cấp và gần 30 căn nhà khác nằm trong vùng nguy cơ tiếp tục được theo dõi. Sản xuất nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề với hơn 56 hecta lúa bị ngập, gia súc gia cầm bị cuốn trôi và hơn 3,4 hecta thủy sản bị hư hại. Ba điểm trường, nhiều công trình thủy lợi, một dự án thủy điện và một cây cầu đang xây dựng bị ảnh hưởng. Trên hơn 40 tuyến đường, đất đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc. Trong đó quốc lộ 6 và 12 xuất hiện nhiều điểm sạt lở, còn các tuyến liên xã thì bị chia cắt. Lực lượng chức năng đã huy động máy móc xử lý sạt lở, khôi phục giao thông và áp dụng phương châm 4 tại chỗ để hỗ trợ cho người dân. Đến chiều 9 tháng 7, 41 gia đình ở khu vực nguy hiểm đã được di tản đến nơi an toàn. Công tác thống kê thiệt hại và khắc phục hạ tầng vẫn tiếp tục. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày sắp tới, vùng núi Bắc Bộ còn mưa to cho đến rất to. Người dân Điện Biên được khuyến cáo nên theo dõi thời tiết, đề phòng lũ quét, sạt lở và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, ven suối và sườn đồi.

0: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu mượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về tìm thấy hạt nhựa siêu nhỏ trong hàng loạt sản phẩm nước đóng chai. Các cuộc kiểm nghiệm mới đây đã phát hiện phần lớn các sản phẩm nước đóng chai của nhiều hãng nổi tiếng trên thế giới đều chứa các hạt nhựa nhỏ li ti, hay còn được gọi là hạt phân tử nhựa.
1: Cụ thể, hãng truyền thông Off Media đã mua 250 chai nước từ 9 quốc gia khác nhau, gồm Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Kenya, Lebanon, Mexico, Thái Lan và Mỹ. Các chai nước thuộc nhiều thương hiệu gồm Aqua, Aquafina, Dasani, Evian, Nestle, Pure Life và San Pellegrino. Sau đó, tất cả các chai nước được kiểm phẩm tại Đại học New York Fredonia thông qua một công nghệ đặc biệt. Công nghệ này cho phép phát hiện các hạt nhựa nhỏ li ti màu xanh trong sản phẩm nước đóng chai sau khi đưa chất nhuộm Nitrate vào các bầu nước.
0: Kết quả cho thấy hơn 93% mẫu nước có chứa các hạt phân tử nhựa như polypropylene, nylon hay nhựa PET, tức là polyethylene terephthalate. Đây là những loại nhựa được sử dụng trong sản xuất nắp chai. Nghiên cứu còn phát hiện 65% trong số hạt nhựa li ti này ở dạng mảnh nhỏ, chứ không phải là các sợi nhựa. Nhà nghiên cứu Sherry Mason, giáo sư hóa học tại trường nói trên, cho đài BBC News biết, chúng tôi tìm thấy tinh thể nhựa trong tất cả các chai nước thuộc tất cả các nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là chúng ta không thể chỉ trích một nhãn hiệu nào cả. Nó cũng cho thấy nhựa đã trở thành một vật liệu rất phổ biến và có thể bị lẫn vào trong nước uống hay bất cứ sản phẩm nào khác.
1: Hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc nuốt những tinh thể nhựa này có thể gây hại. Mason khuyên rằng người dân sống ở những quốc gia nơi đang phát triển, nơi nước máy có khả năng bị ô nhiễm, nên tiếp tục sử dụng nước đóng chai. Tuy nhiên, bà cho rằng không thể loại trừ mối liên quan giữa việc đưa các tinh thể nhựa này vào cơ thể với việc gia tăng một số loại bệnh ung thư, cũng như phẩm chất và số lượng tinh trùng ở nam giới suy giảm hay là các bệnh tự kỷ.

0: đây chúng ta nói đến căn bệnh đã giết chết Stephen Hawking. Đây là một căn bệnh đáng sợ, thưa quý vị. Nhà vật lý Stephen Hawking đã qua đời sau 50 năm chiến đấu với bệnh ALS. Ông là trường hợp hiếm, bởi căn bệnh không có thuốc chữa này thường giết chết bệnh nhân trong vòng từ 2 đến 5 năm.
1: Amyotrophic lateral sclerosis, hay gọi tắt là ALS, là hội chứng xơ cứng teo cơ một bên, trong đó bệnh nhân dần dần trở nên tê liệt do não không còn điều khiển được các cơ bắp vận động của cơ thể. Theo thời gian, cơ sẽ teo dần và ngừng hoạt động, khiến cho người mắc chứng ALS không thể đi, nói, ăn, nuốt và cuối cùng là không thể thở được nữa. ALS không phải là một bệnh lây lan và đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cách chữa bệnh này. Khoảng 80% bệnh nhân đã chết trong vòng từ 2 đến 5 năm sau khi phát hiện ra bệnh. ALS còn được gọi là bệnh Lou Gehrig, đặt theo tên của huyền thoại bóng chày người Mỹ. Ông mắc ALS khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và qua đời ở tuổi 39, chỉ 2 năm sau khi phát hiện.
0: Stephen Hawking, người được mệnh danh là ông hoàng vật lý, được chẩn đoán mắc bệnh ALS năm 21 tuổi và dự đoán là sẽ không sống nổi quá 25 tuổi. Tuy nhiên, ông đã chiến đấu và sống chung với căn bệnh này. Đến nay, vẫn chưa tìm thấy nguyên nhân chính xác cho đến khi qua đời ở tuổi 76.
1: Về cơ chế hoạt động của chứng ALS, não của con người kết nối với cơ thông qua hàng triệu tế bào thần kinh chuyên biệt, có tên gọi là neuron vận động, có vai trò như là các đường truyền dữ liệu trong cơ thể cho phép chúng ta chuyển động theo ý muốn. Neuron vận động hoạt động theo một cặp, một neuron thượng ở não nối với cuống não ở gáy hoặc là tủy sống, một neuron hạ gắn cuống não hay tủy sống với cơ bắp. Não truyền tín hiệu đi qua các neuron vận động này để điều khiển cơ bắp. Khi mắc chứng ALS, các neuron vận động của bệnh nhân từ từ đứt gãy và chết dần. Điều đó đồng nghĩa với việc não không thể kết nối được với cơ bắp. Kết quả là cơ bắp dần dần trở nên yếu ớt và cuối cùng bệnh nhân không thể sử dụng được chúng nữa.
0: Và triệu chứng. Trong phần lớn trường hợp mắc bệnh ALS, các tế bào thần kinh vận động vùng vỏ tủy của não sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên. Điều đó đồng nghĩa với việc các cơ bắp ở đầu, ở mặt và cổ sẽ bị tê liệt trước những bộ phận khác của cơ thể. Người bệnh cũng có triệu chứng khó điều khiển chân tay hay tự dưng bị ngã khi đang đi lại. Bệnh tiến triển rất nhanh từ khi xuất hiện, khiến bệnh nhân mất khả năng vận động, không thể nói, nhai, nuốt và thở. Hiện nay chưa có loại thuốc nào chữa được căn bệnh này. Bệnh nhân chỉ có thể kéo dài sự sống bằng các thiết bị phụ trợ rất đắt tiền.
1: Và sau đây là các loại ALS. Dạng phổ biến nhất của ALS là ALS ngẫu nhiên, có nghĩa là căn bệnh có thể xuất hiện ở bất cứ ai, không kể giới tính, tuổi tác, chủng tộc. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân mắc ALS ở độ tuổi từ 40 đến 60. Và một dạng hiếm gặp hơn của ALS là ALS di truyền, trong đó bệnh di truyền từ cha hoặc là mẹ sang con. Chỉ có khoảng từ 5 đến 10% ca mắc ALS là di truyền.
0: Nguyên nhân gây ra bệnh ALS. Đến nay, nguyên nhân gây bệnh vẫn chưa được xác định. Bên cạnh đó, ALS là bệnh do nhiều nguyên nhân tương tác gây ra, dựa trên sự thay đổi trong gen và có thể là từ các yếu tố môi trường. Giới y khoa đã xác định được một số gen có vai trò nhất định trong việc gây ra bệnh ALS. Hiện nay, có khoảng 200.000 người trên thế giới đang sống chung với căn bệnh này.

0: Đôi khi chúng ta thấy da của mình bị bầm tím, thưa quý vị. Hiện tượng da bị bầm tím không chỉ xảy ra khi bị chấn thương, va đập. Và sau đây là các nguyên nhân có thể dẫn đến chứng bầm tím, theo tạp chí Health.
1: Đó là một số loại thuốc, thưa quý vị. Ngoài chấn thương thì một số loại thuốc, trong đó có thuốc làm loãng máu là nguyên nhân số 1 dẫn đến bầm tím do làm chậm hoặc là giảm khả năng đông của máu. Các loại thuốc này rất phổ biến và quý vị có thể đang dùng mà không biết. Dầu cá, rượu, tỏi cũng có tác dụng tương tự như là thuốc làm loãng máu. Steroid cũng dẫn đến loãng máu cho nên người dùng rất dễ bị bầm tím dù va chạm nhẹ. Hóa trị cũng khiến cho số lượng tiểu cầu giúp đông máu giảm, từ đó đẩy cao nguy cơ bầm tím.
0: Kế đến là nguyên nhân lão hóa. Càng già thì mạch máu càng trở nên mỏng manh. Lúc này thương tích nhỏ cũng đủ gây chảy máu dưới da và tạo thành các vết bầm tím. Bên cạnh đó, làn da lão hóa bị mất đi lớp mỡ đệm cũng là lý do dẫn đến hiện tượng bầm tím. Ở người lớn tuổi, vết bầm tím thường xuất hiện trên cánh tay và bàn tay, ở những vùng hay tiếp xúc với ánh mặt trời.
1: Nguyên nhân thiếu vitamin. Dễ bầm tím chứng tỏ cơ thể đang thiếu vitamin K. Hấp thụ không đủ vitamin C cũng có thể gây bầm tím, bởi vì vitamin C tham gia vào việc xây dựng thành mạch máu.
0: Yếu tố gen di truyền. Thông qua gen, các đặc điểm liên quan đến số lượng tiểu cầu hay cơ chế đông máu được truyền từ thế hệ trước.

nếu thấy có những biểu hiện sau đây: các vết bầm tím, đau và sưng. Vết bầm tím kéo dài từ 2 tuần trở lên mà không thay đổi. Nhiều vết bầm tím kết hợp với lại sốt, ớn lạnh, sút cân hoặc là bất cứ triệu chứng toàn thân nào khác. Bầm tím tái phát không rõ nguyên nhân.

0: Thưa quý vị, đề tài sau đây dành riêng cho nam giới. 5 lời khuyên giúp nam giới tránh được bệnh ung thư. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị, ung thư vẫn là căn bệnh đáng sợ với nhiều người. Vì thế, cách tốt nhất là phải phòng bệnh, giảm các yếu tố nguy cơ phát triển bệnh ung thư.
1: Trước hết đó là không hút thuốc lá. Biện pháp quan trọng nhất và nhiều chuyên gia khuyên là không được hút thuốc lá. Hút thuốc lá là nguyên nhân gây 30% trong số các loại ung thư ở con người, gồm ung thư phổi, dạ dày, thực quản, thanh quản, tụy, khoang miệng, bàng quang. Khói thuốc lá chứa đến hơn 40 loại hóa chất khác nhau có thể gây ung thư. Người hút thuốc kèm theo nghiện rượu, nguy cơ mắc bệnh càng cao hơn.
0: Cái đó là ăn uống hợp lý. Theo Men Health, một chế độ ăn với nhiều rau, chất xơ và chất béo omega 3 có thể giúp kiềm chế tình trạng viêm và ngăn ngừa ung thư. Trái lại, ăn nhiều mỡ động vật, ít chất xơ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư ruột già và ung thư vú.
1: Tiếp theo là tập thể dục đủ. Bác sĩ chuyên khoa ung thư Kate McCray, Viện Nghiên cứu Ung thư Cleveland, cho biết dù công việc rất bận, ông vẫn dành thời gian tập thể dục 6 ngày trong một tuần. Ông thích đạp xe đạp 40 đến 50 cây số mỗi tuần. Nghiên cứu đã cho biết rằng cứ 1.25 giờ tập thể dục cường độ cao hoặc là 2 giờ rưỡi tập với cường độ vừa phải trong một tuần cũng giúp giảm đến 31% nguy cơ tử vong vì ung thư so với những người lười vận động.
0: Kế đến là hãy có những bữa ăn phụ với các loại hạt, tức là nuts. Bác sĩ chuyên khoa ung thư Matthew Ugolin thuộc Viện Nghiên cứu Ung thư Dana-Farber chia sẻ kinh nghiệm phòng bệnh ung thư của mình là ăn quả hạnh nhân, tức là almond. Đây là cách tuyệt vời để ngăn chặn cơn đói thay vì ăn các thực phẩm nhiều đường hoặc chất béo. Những thực phẩm không tốt này có thể khiến bạn lên cân và mắc các bệnh liên quan đến béo phì, trong đó có ung thư.
1: Và cuối cùng là hãy ăn cá. 2 tuần một lần, hãy dùng một bữa tối với một miếng cá hồi với gạo lứt và rau. Tiến sĩ Christopher Segal, chuyên khoa tiết niệu Đại học California, thường nói với các bệnh nhân của mình rằng những thực phẩm tốt cho tim giúp giảm nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt và cũng giúp làm chậm tiến triển của bệnh sau khi được chẩn đoán. Ngoài ra, một nghiên cứu của Anh cũng chỉ ra mối liên quan giữa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn với ung thư đại trực tràng.

0: Và bây giờ nói đến một nguyên nhân gây mất ngủ thưa quý vị. Một giấc ngủ ngon sẽ giúp chúng ta có được một ngày làm việc hiệu quả. Mất ngủ kéo dài sẽ khiến cơ thể bị mệt mỏi, suy giảm hệ miễn dịch. Vậy có khi nào chúng ta tự hỏi nguyên nhân của việc này hay không?
1: Con người dành đến 1/3 thời gian trong đời là để ngủ. Tuy nhiên không phải lúc nào quá trình này cũng diễn ra bình thường. Việc mất ngủ kéo dài đôi khi lại đến từ những nguyên nhân rất là đơn giản không ngờ. Theo Women's Health, việc cơ thể thiếu khoáng chất là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra chứng mất ngủ. Cụ thể, magnesium là loại khoáng chất quan trọng hàng đầu cần bổ sung nếu chúng ta muốn cải thiện giấc ngủ. Ước tính có khoảng từ 70-80% trong số chúng ta là phải vật lộn với sự thiếu hụt magnesium.
0: Magnesium không chỉ giúp củng cố hệ xương khớp mà nó còn giúp duy trì các dây thần kinh và hoạt động của bắp thịt. Magnesium cũng là khoáng chất cần thiết cho sức khỏe của tim mạch. Sự thiếu hụt magnesium có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động bình thường của cơ thể, và các triệu chứng biểu hiện ra ngoài thường bao gồm đau nửa

0: đầu, lo lắng, mất ngủ, thiếu tập trung và mệt mỏi.
1: Và sau đây là một số triệu chứng của sự thiếu hụt magnesium. Một trong những biểu hiện phổ biến nhất của sự thiếu hụt magnesium đó là bạn bị mất ngủ kéo dài. Điều này là do magnesium có tác dụng làm dịu hệ thần kinh và có thể làm giảm sự căng thẳng của cơ bắp. Nó cũng duy trì tình trạng khỏe mạnh của chất dẫn truyền thần kinh và làm tăng hormone melatonin giúp cho bạn ngủ ngon hơn.
0: Một trong những biểu hiện khác của việc thiếu hụt khoáng chất này là bạn luôn cảm thấy mệt mỏi và thèm ăn chocolate. Hầu hết chúng ta đều thích ăn ngọt, và việc ăn 3 thỏi chocolate một tuần vẫn được coi là bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn luôn thèm thuồng chocolate và ăn nhiều hơn thế, có thể là bạn đang bị thiếu magnesium.
1: Nhà dinh dưỡng học Emily Whitehead giải thích rằng thèm ăn các loại thực phẩm cụ thể nào đó có thể là dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng ở trong cơ thể của bạn. Đặc biệt, nếu bạn thực sự luôn luôn muốn ăn chocolate, bạn đang bị thiếu magnesium trầm trọng. Ngoài ra, thèm các sản phẩm từ sữa hoặc là ngũ cốc cũng là dấu hiệu cảnh báo cơ thể của bạn đang thiếu magnesium. Magnesium cũng là loại khoáng chất cần thiết cho việc tổng hợp hơn 200 enzyme ở trong cơ thể. Vì vậy, Emily Whitehead cũng khuyên rằng bạn nên thường xuyên ăn chocolate đen 70% cacao, là một loại thực phẩm rất giàu magnesium.
0: Vậy thì điều trị chứng thiếu hụt magnesium như thế nào? Cách đơn giản nhất để tăng lượng magnesium trong cơ thể là tiêu thụ những loại thực phẩm giàu khoáng chất này như trái bơ, chuối, đậu nành và chocolate đen. Nếu bạn cảm thấy mình ăn không đủ, hãy uống thêm viên uống bổ sung magnesium sau bữa ăn sáng. Magnesium cũng có khả năng hấp thụ qua làn da của chúng ta. Vì vậy, hãy thử tắm muối Epsom để làm dịu bắp thịt và có được giấc ngủ ngon hơn.
1: Tuy nhiên, để có một giấc ngủ ngon và sâu, thì quý vị cũng cần phải xây dựng cho mình một khung giờ ngủ cố định, tập thể dục thường xuyên và tránh các thiết bị di động cũng như chất kích thích vào buổi tối.
0: Sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

lặng lẽ đời mình ngồi buồn trên phố lạ, nhìn nơi đây bước chân người đi mà trong

0: Đã 3 năm ta đi làm cướp biển, đã làm kiếp đảm bổn thương hồ trên khắp đại dương xanh. Rồi mỗi lần lá rụng trở sang thu, ta chợt nhớ về bến nước Quỳnh Sa thân mến cũ.
1: Và cả 3 lần thuyền ghé lại bến Quỳnh Sa là 3 lượt dù ta thành xa người mất trí. Dù ca đã điên cuồng vì người con gái ấy.

0: ta đã si mê nàng từ độ nàng lên 16 tuổi. Nhưng cha nàng chế ta là giống mang rỡ hà dí, và hứa gả nàng cho có một vị lãnh chúa đang ngự trị dùng cận Bắc Bản Châu. Ta buồn nên bỏ ra đi từ dạo ấy.
1: Và dạo ấy tỷ muội theo vũ ca làm cướp biển đến bây giờ có lẽ trọn 3 năm.
0: Phải, 3 năm rồi ta đi làm cướp biển.

0: Nghĩa là
1: cuối mùa thu này nàng sẽ rời xa thạch đào thốn vĩnh viễn về làm vợ công tử Tu Ngã Giang Châu. Năm nay nàng lên 19 tuổi, đúng hạn kỳ nàng phải khoác áo du vi
0: và vũ ca,
1: nhất định cướp lại nàng.
0: Nhưng quân binh của sứ quân Tô Ngã,
1: ta sẽ giết sạch bọn chúng hoặc bọn chúng sẽ giết lại ta.
0: Vũ ca, tiểu muội biết, biết vũ ca sẽ rất buồn nếu cuộc đời của vũ ca thiếu vắng cô gái thạch đào thôn.
2: Dạ bẩm đại vương.
1: Điều gì?
2: Kiều hoa rước cô gái thạch đào thôn sắp tới.
1: Nhà ngươi lên truyền rút còi báo động, chuẩn bị đối phó binh tướng Tô Ngã Giang Châu.
2: Tuân lệnh.
0: Dạ, tiểu muội xin lui về thuyền.

0: cho kiệu hoa của phu nhân về Giang Đô thủ phủ.
1: Không, kiệu hoa sẽ không bao giờ về được đến Giang Đô thủ phủ.
2: Kẻ nào dám thốt ra lời vô lễ?
1: Thạch Vũ đại vương.
2: Kìa, Thạch Vũ, tên cướp biệt.
1: Phải, ta đến đây đón rước kiệu hoa nàng về Bắc Hải đảo Tuyết Băng.
2: Đừng vô lễ, đừng xúc phạm đến lệnh của dân.
1: Ta đã rước nàng bằng nghi lễ một vị vua ngoài biển cả.
2: Nhưng rủi cho nhà ngươi đã đến sau chục tôn ngạ.
1: Đến sau? Ta đến sau, nhưng ta sẽ về trước.
2: Có lẽ nhà ngươi nằm mơ.
1: Giấc mơ của Thạch Vũ sẽ làm vỡ mộng nhiều kẻ khác.
2: Nhà ngươi muốn đối đầu với sức mạnh của chục tôn ngạ.
1: Ta có sợ gì những tên quý tộc hương hèn? Nếu Giang Đô sẵn mấy vạn quân thiện chiến thì ở đây làm chủ hàng chục chiếc đại thuyền. Sự đối đầu của đôi bên kể cũng công bằng lắm đó.
2: Thôi, chớ nhiều lời, hãy đỡ kiếp của ta.
1: Chờ.

0: là chiến công đầu của một tên đô đốc, hãy mang về dâng tặng cho tôi Ngã Giang Châu.
1: Thì Diêu nương tử, xin nàng hãy bước xuống kiểu qua, để cho kẻ sứ nhân này được trang nghiêm đón tiếp.

kia. Các bộ thị dương trốn thoát từ bao giờ? Khốn nạn, ta sẽ giết chết, ta sẽ đốt hết, ta sẽ cài nát bãi biển Quỳnh Sa này đến khi nào tìm được các mộng thủy dương. Chà!

0: Tâm chiên hiểu vô lại này, các môn thi dương của ta đâu? Nàng đâu?
1: Khoan! Thập Vũ, kẻ ấy là người vô tội, tôi mong ông hãy tha thứ cho họ.
2: Chị đương tự, các môn thi dương, nàng không định về giáng đô thủ phủ.
1: Phải, vì ta không muốn làm vợ của Tô Ngã Giang Châu.
2: Nghĩa là...
1: Tôi ở lại đây để chờ đợi một người, người ấy hẹn cuối mùa thu này sẽ trở lại.
0: Nghĩa là nàng yêu gã ấy à?
1: Nếu không tấn cấp Thạch Vũ làm sao gặp được tôi?
2: Nhưng Thạch Vũ này cố tình cướp đoạt kiểu quá, thì nương tử làm sao thoát khỏi?
1: Có lẽ ông chỉ cướp đoạt chiếc kiểu không, vì tôi đã bỏ trốn khi kiểu vừa rời khỏi sớm.
2: Rồi bây giờ tại sao nàng trở lại nơi đây?
1: Vì...

chắc mộng Thùy Dương. Cũng vì yêu nàng mà ta trở thành tên cướp biển. Cũng vì yêu nàng mà ta chém giết khu ngăn, giải quyết để tạo xây một kho tàng vũ giá, mong một ngày làm sính lễ rước nàng đi.

0: Vì tôi đến đây vì lòng mong gặp người yêu tôi.
1: Đừng kiêu hãnh, đừng xúc phạm đến vũ ca ta.
2: Kìa, chị thiếu con hiền mùi.
0: Nàng là ai?
1: Là ai cũng được. Nhưng nàng cứ biết rằng ta có đủ quy lực để giữ nàng ở một quan đảo xa xôi.
0: Nghĩa là
2: nàng phải theo ta về Bắc Hải đảo.

Vũ, tôi đã trót hẹn cùng người ấy tại nơi đây. Hãy chậm cho tôi vài giây vài phút. Đó là lời cầu mong sao cho rồi.

0: thập vụ. Tình yêu đó xong không nhìn không nhận, theo đuổi làm gì một kẻ đã có nơi.
1: Các mộng thủy dương, đã 3 năm rồi ta ra đi theo khối sông, chỉ mong một ngày thuyền ghé lại nơi đây
2: để chiếm đoạt một giai nhân không tình không cảm. Vũ ca ơi, Vũ ca ôm ấp làm gì một giấc mộng du vơ.
3: Không, ta đã nhất định rồi, phải chiếm đoạt cho được nè.
0: Dù bằng thể xác chẳng linh hồn, dân tôi chỉ xin cho tôi chờ người ấy để có đôi lời từ tạ với nhau.
3: Được, ta cũng muốn đối mặt cùng gái để biết qua vài thế kiếm đường gương.
0: Không, người ấy chỉ là một hàng sĩ, cuộc đời quanh quẩn với bầu rượu túi thơ, và đôi tay chưa cầm đến một thanh kiếm thép. Thật dù tôi gian ông, tôi gian ông đừng bức hiếp kẻ thế cô.
3: Sinh mạng nó còn hay mất tùy ở thái độ của nàng.
4: Đại ca ơi, đại ca, đại ca ơi, nguy hiểm quá, đại ca ơi, nguy hiểm rồi.
5: Ông có chuyện gì mà nguy hiểm?
4: Dạ, có một đoàn binh mã rần rần tiến lên, và có một người đòi trả lại các mộng thì dương đó, đại ca.

0: chàng công tử bộ nè, chỉ một đường vương là giải quyết xong nghe.
1: Nhưng mà quân binh của Giang Thành đông đảo lắm đại ca ơi.
0: Ta sẽ nói cụ tên Tô Ngã Giang Châu.
2: Hả? Tô Ngã Giang Châu? Thôi, ta không muốn gặp mặt ghê đâu.
3: Kìa kìa, nàng kia, nàng chạy đi đâu vậy?
2: Tôi cũng không biết chạy về đâu nữa.
0: Quanh mùi, hãy đưa thuyền dương xuống thuyền nhỏ ra coi. Chị nhớ, đợi Vũ Ca về Vĩnh Hải Dương.
2: Nhưng còn việc hẹn hò của người tôi yêu, làm sao tôi gặp được chàng lần cuối?
0: Nàng sẽ trở lại đây khi ta đuổi xong binh tướng Giang Thành. Dịch Thiêu Anh, em hãy giúp Vũ Ca một lần nữa.

0: suốt đời Vũ ca chỉ làm khổ tiểu muội. Vũ ca, Vũ ca nên thận trọng nhé.
1: Quanh muội đưa các mộng thuyền dương xuống thuyền nhỏ ra khơi.
2: Công tử tôn ngã giang châu đến.
3: Thạch Vũ, nhà ngươi có biết ta là ai không?
4: Công tử tôn ngã giang châu, còn có sứ quân dòng tổ ngã.
3: Bây giờ ta muốn nhà ngươi hãy trao trả lại cho ta vị hôn thê mà nhà ngươi vừa cướp đoạt.
4: Các mộng thủy dương,
3: đó là một quà ước đẹp đẽ của một sứ quân và một tên cướp biển.
4: Nhưng quà ước ấy làm thua thiệt vị vua không ngay trên biển cả.
3: Thôi hãy câm đi. Tên cướp biển hung hăng khờ dại, đừng giỡn đùa với hiểm nguy.

0: xin thưa, đừng chém giết nhau bằng đao bằng kiếm, hãy nói với nhau bằng lẽ hay là lời.
1: Thôi, chuyện của người ta, nhà ngươi đừng lấy sợ.
0: Dạ, xin thưa, chuyện của người ta nên người ta mới lấy sự như thế. Chứ chuyện của loài chim, loài thú, người ta lấy sự làm gì?
1: Tên họ nhà ngươi.
2: Ô kìa, áo vũ cơ hà, người bạn nghèo lang bạc.
1: Áo vũ cơ hàng, cái tên gì mà nghe nghèo nàn quá vậy ông bạn?
0: Dạ. Yeah.
1: Nghèo còn hơn cả chiếc áo sách nhà ngươi mặc trong mình.
0: Dạ. Yeah. Tôi vốn nghèo từ thuở cha mẹ mới sinh ra, và bây giờ thì
1: sao?
0: Dạ, nghèo hơn lúc nhỏ.
2: Đã bao lần tôi giữ áo vũ cơ hàng ở lại Triều Ca, nhưng tại sao áo vũ lại khăng khăng từ chối hả?
3: Vì cuộc đời của tôi không dừng chân nơi nào lâu được. Vì cuộc đời của tôi không giúp ích được gì cho Tô Ngã Giang Châu.
1: Thôi, hãy dẹp đi chuyện cứu tri cứu cụ đó, giải quyết liền câu chuyện của ta.
0: Khoan. Cổ nhân có dạy: tứ hải giai huynh đệ. Vậy thì hai người hãy bắt tay hòa thuận với nhau, chứ đừng

0: tính sao đi. Còn hiện tại hai người nè, hãy nghe lấy một lời, dừng lại chuyện hơn thua.
1: Ta chưa thấy kẻ nào gan lên dễ dục như nhà ngươi.
2: Áo Vũ Cơ Hàng, nếu tôi là người chiến bại, tôi bằng lòng chịu chết theo danh dự của một kẻ cầm gươm. Còn anh là một kẻ vô can, chưa quen cầm thanh kiếm. Đừng ở lại đây mà gánh lấy tai ương.
0: Tôi...
1: Không! Hãy tránh đi. Đó là cái khôn cuối cùng của những tên gan sĩ.
0: Nhưng tôi sợ bỏ lại đây là cái dạy của những kẻ cầm gươm.
1: Chỉ là nhà ngươi muốn chết.
0: Trời ơi! Kìa, sao ông định giết tôi?
1: Vì nhà ngươi ngu xuẩn.
0: Trời ơi!

0: Thôi, chơi vô lời, tên tiếng chạy, chết cha!
1: Kìa, Tô Ngại Giang Châu, anh đừng làm như thế.
0: Còn số mệnh của ta, các người mau định đoạt.
2: Bạn bè của ta lâu ngày mới gặp, chưa cạn lời tâm sự hàn huyên.
1: Xin Tô Ngại Giang Châu hãy vì tình tôi mà tha cho gã.
2: Gã đã cướp đoạt người vợ sắp cưới của tôi.
0: Người vợ đang cưới thì đúng hơn.
1: Vậy thì ông hãy trả vợ lại cho người ta, và ông sẽ tự do mà trở về cùng biển cả.
0: Không, ta đã yêu cô gái ấy.
2: Nhưng nàng đâu thể yêu ngươi, một tên cướp biển.
0: Và nàng cũng không thể yêu ngươi, dù ngươi là một dòng dương tôn.
3: Thôi, đừng cãi lý với giàu.
0: Chị Thúy Quân, sao em vẫn còn ở lại đây?
3: Vũ ca, em ở lại đây để bàn bạc với Tô Ngã Giang Châu về một cuộc đổi trao.
2: Nghĩa là?
3: Nghĩa là tôi và ông mỗi kẻ sẽ đổi lấy một người.
2: Ta trả tên cướp biển lại cho nàng.
3: Và tôi trả vị hôn thê lại cho ông.
0: Không, Diệp Thư Quân, ta bằng lòng chịu chết, chứ không bao giờ muốn mất nàng.
2: Là kẻ cướp mà nhà ngươi si tình đến thế à?
3: Thôi, ta hỏi lần chót, Tô Ngã Giang Châu có bằng lòng như thế hay không?
2: Được, nàng hãy đưa vị hôn thê ta đến.
3: Đã có sẵn nơi đây. Đây, tôi xin giao trả lại cho ông và xin lãnh tướng cướp si tình của tôi về biển cả. Thôi đi, còn nhìn gì nữa?
2: Hiền thế, em có sao không? Em làm cho anh lo lắng quá. Em gì không hả?

sóng biển lao sao lạnh bên đây.

0: anh yêu em mà tháng tháng năm năm phiêu du chân trời góc bể.
1: Thì cứ mỗi mùa trăng hai đứa mình là gặp nhau.
0: Không lẽ cứ kéo dài mãi chuyện hò hẹn đợi chờ?
1: À, thôi được rồi, em hãy cho anh một năm giang hồ phiêu bạc nữa,
0: rồi sau đó
1: anh sẽ cho em xiềng chân vĩnh viễn tại nơi này.
0: Chắc không?
1: Chắc.
0: Thiệt không?
1: Thiệt.
0: Áo giữa cơ hàng.

0: Trời,
1: tôi ngã Giang Châu. Đây là
2: anh có điều gì kinh ngạc?
1: Dạ khó không. Kẻ nghèo khổ này xin kính chào tổ nương.
0: Trời ơi,
2: Hiền Thê, em có sao không hả?

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm mùng 2 âm lịch tháng 6 năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 70 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 59 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 27 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có nắng trọn ngày và nhiệt độ khá cao, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 91 độ F. Vào ngày hôm nay, với tầm nhìn xa là 19 dặm, đã đưa độ ẩm chỉ còn 61%. Vào tối nay, trời trong và có mây nhẹ và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 66 độ F. Vào ngày mai thứ năm, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 81 độ F và thấp nhất là 59 độ F. Vào ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 79 độ F và thấp nhất là 54 độ F.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Omaha, Nebraska, tỷ phú Buffett cắt khoản quyên góp cho quỹ Bill Gates sau vụ Epstein. Tỷ phú Warren Buffett đã cắt khoản quyên góp cho quỹ Gates, chấm dứt mối quan hệ hợp tác từ thiện kéo dài hai thập niên sau khi những thông tin về cuộc gặp gỡ giữa nhà từ thiện, người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein bị phơi bày. Thay vào đó, ông Buffett đã quyên góp khoảng 6 tỷ cho 4 quỹ liên quan đến gia đình mình, không hề nhắc đến Gates trong thông báo hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 7. Tỷ phú Buffett cho biết trong tuyên bố rằng ông muốn toàn bộ cổ phiếu Berkshire Hathaway còn lại của mình trị giá hơn 140 tỷ được quyên góp cho từ thiện trước cuối năm 2034. Tất nhiên sự sống là không thể đoán trước, nhưng số cổ phiếu còn lại của tôi sẽ được quyên góp cho bốn quỹ này bằng cách này hay cách khác trước ngày 31 tháng 12 năm 2034, ông Buffett nói. Ông sẽ với tổng số tiền mà quyên góp là khoảng 6 tỷ năm nay, tương đương với mức quyên góp của mùa hè năm ngoái, với các quỹ gia đình của Buffett, quỹ Susan Thompson Buffett, quỹ Sherwood, quỹ Howard Buffett và quỹ Knopf nhận được nhiều hơn đáng kể so với những năm trước, cơ bản là khoản tiền lẽ ra sẽ dành cho quỹ Gates. Theo bản tin Reuters, hãng thông tấn AP nhận định sự phớt lờ này đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý so với mối quan hệ hợp tác kéo dài của hai nhà tỷ phú. Ông Buffett và ông Bill Gates từng là những người bạn rất thân thiết, thường xuyên trò chuyện, chơi bài trực tuyến và cùng tổ chức những kỳ nghỉ với nhau. Ông Gates từng ngồi trong hội đồng quản trị của Berkshire nhiều năm, trong khi ông Buffett từng phục vụ trong hội đồng quản trị của Bill Gates. Phần lớn hoạt động từ thiện của ông Buffett, hơn 61 tỷ đã đổ vào quỹ Gates kể từ khi ông công bố cam kết quyên góp vào năm 2006. Nhưng ông Buffett nói với CNBC hồi tháng 3 rằng ông đã không nói chuyện với ông Bill Gates trong nhiều tháng kể từ trước khi các tài liệu liên quan đến hồ sơ Epstein được công bố vào năm 2025. Khi nhắc đến vụ bê bối, ông Buffett nói với CNBC rằng thật đáng kinh ngạc khi một người có thể thành công đến vậy với tư cách là kẻ lừa đảo, ám chỉ khả năng của tội phạm Epstein trong việc lợi dụng điểm yếu của người khác. Liên quan đến tỷ phú Bill Gates, gần đây ông đã trao đổi về mối quan hệ với Epstein cùng đội ngũ nhân viên của mình và xuất hiện nhiều lần trong các tài liệu của Bộ Tư pháp liên quan đến cuộc điều tra Epstein, bao gồm các email trao đổi về các dự án từ thiện, các mục lịch trình và ảnh chụp tại các sự kiện. Ông Gates đã điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về mối quan hệ này vào ngày 10 tháng 6. Ông phủ nhận biết bất kỳ điều gì về tội ác của Epstein và chưa bị cáo buộc có hành vi sai trái. Ông Gates khẳng định ông chỉ gặp Epstein với hy vọng giúp gây quỹ cho các mục đích từ thiện. Tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã được cho là đã tự tử tại nhà tù liên bang ở Manhattan vào tháng 8 năm 2019, theo giám định pháp y của thành phố New York, trong lúc đang đối mặt với các cáo buộc lạm dụng tình dục hàng chục bé gái vị thành niên. Và theo bản tin từ Washington DC, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật giữ cố định giờ mùa hè toàn quốc. Hạ viện vào hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 thông qua dự luật giữ cố định giờ mùa hè, tức là Daylight Saving toàn quốc. Theo bản tin The Hill, Hạ viện chuẩn thuận đạo luật bảo vệ ánh nắng năm 2025 bằng tỷ số phiếu 306-117, coi giờ mùa hè là giờ tiêu chuẩn cố định khắp nước Mỹ, có 22 dân biểu Cộng hòa và 95 dân biểu Dân chủ bỏ phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển qua Thượng viện. Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố ủng hộ dự luật này, cho hay nó rất quan trọng ở chỗ mỗi năm người dân thành phố và tiểu bang tốn hàng trăm triệu đô la vì bị buộc đổi giờ. Tôi sẽ cố gắng rất nhiều để thấy đạo luật bảo vệ ánh sáng được ký thành luật. Đã tới lúc người dân có thể thôi lo lắng về giờ giấc, chưa nói tới tất cả công sức và tiền bạc tiêu tốn cho công việc tào lao mỗi năm hai lần như vậy. Đó cũng sẽ là thắng lợi rất hay cho đảng Cộng hòa. Hãy làm đi, Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội True Social. Dự luật này được dân biểu Ron Perlman thuộc đảng Cộng hòa của Florida đề nghị và từ lâu đã được ủng hộ mạnh mẽ ở Florida.
Phe ủng hộ ở Florida cho rằng kéo dài giờ buổi tối trong lúc còn ánh nắng sẽ giúp đẩy mạnh du lịch và giải trí ngoài trời. Người dân Florida và người Mỹ khắp đất nước đã chán ngán đổi giờ mỗi năm hai lần, và bằng chứng rõ ràng cho thấy giữ cố định giờ mùa hè có thể cải thiện sức khỏe công chúng, giảm tai nạn xe cộ, giảm nạn phạm pháp và khuyến khích thêm hoạt động ngoài trời. Chấm dứt đổi giờ là cải tổ hợp lệ thường sẽ cải thiện đời sống hàng ngày của hàng triệu người Mỹ, ông Benjamin cho biết trước đây. Dân biểu Frank Barlow Jr. thuộc đảng Dân Chủ của New Jersey, phó chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện, cũng ủng hộ dự luật này. Năm 2022, dự luật tương tự được Thượng viện thống nhất chuẩn thuận nhưng không qua được Hạ viện. Nhưng lần này, dự luật của ông Benjamin dự trù sẽ bị chống đối và phần nào ở Thượng viện. Thượng nghị sĩ Tom Coughlin thuộc đảng Cộng hòa của Arkansas từng cảnh báo dự luật này sẽ khiến giờ mặt trời mọc vào mùa đông bị đẩy lùi bởi thời điểm trễ một cách vô lý, và một là học sinh phải đi học giữa trời tối đen, hai là trường phải đổi giờ bắt đầu học. Và theo bản tin từ Washington DC, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng nỗ lực chặn 10 tỷ trợ cấp cho 5 tiểu bang Dân Chủ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ngừng nỗ lực chặn 10 tỷ tiền liên bang trợ cấp cho 5 tiểu bang Dân Chủ, theo bản tin CNN. Đây là trở ngại mới nhất trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Donald Trump giữ lại hoặc cắt giảm tiền liên bang trợ cấp nhằm chống gian lận và nhằm trừng phạt ai bị ông coi là kẻ thù chính trị. Đầu tháng Giêng năm nay, Bộ Y tế loan báo sẽ chặn 10 tỷ tiền trợ cấp trong bối cảnh tiền liên bang đang điều tra những lời cáo buộc gian lận liên hệ với dịch vụ xã hội của liên bang ở Minnesota. Vài ngày sau, tòa liên bang ở New York chặn kế hoạch này. Tổng thống Donald Trump tập trung rất nhiều vào chống gian lận trong nhiệm kỳ thứ nhì của mình, coi đó là vấn đề lớn của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, giữa lúc đảng Cộng hòa cố gắng giữ quyền kiểm soát quốc hội. Mặc dù theo kết quả phân tích của chính phủ mỗi năm, chính phủ phải mất khoảng hàng trăm tỷ đô la vì nạn gian lận, nhưng giới phê bình tổng thống cho rằng những lời cáo buộc gian lận phần lớn mang tính chính trị và thường thiếu bằng chứng. Trong vụ này, Bộ Y tế muốn chặn 7.4 tỷ tiền trợ cấp cho chương trình hỗ trợ tạm thời cho gia đình khó khăn, chương trình trợ cấp tiền mặt cho gia đình nghèo, gần 2.4 tỷ cho quỹ chăm sóc và phát triển trẻ em và khoảng 870 triệu cho Social Service Block Grant, chương trình hỗ trợ dịch vụ xã hội dành cho người nghèo. Kế hoạch này nhắm vào California, Colorado, Illinois, Minnesota và New York. Năm tiểu bang này nhanh chóng nộp đơn kiện cáo buộc kế hoạch của Bộ Y tế hoàn toàn mang mục đích chính trị và vi hiến. Vào tuần trước, Bộ Y tế gửi thư cho tiểu bang, loan báo họ không còn bắt buộc làm đúng những điều kiện mà cơ quan này đưa ra nhằm hạn chế trợ cấp. Bộ Y tế cũng không còn đòi tiểu bang giải thích hoặc chứng minh về cách tiểu bang chi tiền liên bang trợ cấp. Và cũng theo bản tin Hoa Kỳ từ Washington DC, ICE nhận lệnh ngưng chặn xe sau khi đặc vụ bắn chết người ở Maine, Texas. Cảnh sát di trú được viết tắt là ICE nhận được lệnh ngưng hầu hết những vụ chặn xe cho tới khi có thông báo mới. Theo nguồn tin biết lệnh này cho hay, vào hôm thứ Ba, ngày 14 tháng 7, ICE nhận được lệnh này sau khi đặc vụ bắn chết hai người, một ở Maine và một ở Texas, khi chặn xe họ trong tuần qua. Lệnh này dành cho đặc vụ Enforcement and Removal Operation, được viết tắt là ERO, đơn vị của ICE chịu trách nhiệm bắt giữ và trục xuất người nhập cư không giấy tờ, theo nguồn tin này cho biết. Theo lệnh này, đặc vụ ERO phải dùng biện pháp khác để thực thi luật di trú và phải hợp tác với cơ quan công lực khác khi thi hành lệnh bắt giữ người đang ở trên xe. Theo phát ngôn viên của ICE tuyên bố, cơ quan này luôn luôn đánh giá thủ tục của chúng tôi để bảo đảm an toàn cho đặc vụ và quét sạch tội phạm ra khỏi đường phố. Tuy nhiên, phát ngôn viên ICE từ chối cung cấp thêm thông tin về chiến thuật của đặc vụ. Hôm thứ Hai, đặc vụ ICE bắn chết thanh niên 26 tuổi người Colombia khi chặn xe người này ở Bitford thuộc tiểu bang Maine. Đặc vụ nổ súng vì lo sợ cho sự an toàn của công chúng vì thanh niên này cố tẩu thoát khỏi hiện trường.
Theo Bộ Nội an, được viết tắt là DSS, cơ quan giám sát ICE giải thích, thanh niên này không phải mục tiêu của địch bắt giữ. Văn phòng Thượng nghị sĩ August King thuộc đảng độc lập của tiểu bang Maine xác nhận sau khi ông nói chuyện lại với ông McLean, bộ trưởng của Bộ Nội an trước đó, dẫn thông tin từ cuộc nói chuyện khác với ông McLean. Ông King cho biết thanh niên này là mục tiêu của lệnh bắt giữ. Hàng xóm cho hay thanh niên này tên là Quan Burbank Gichero và bị bắn chết khi đang đi làm. Anh sống với bạn gái và đưa con gái 3 tuổi của họ, theo hàng xóm cho biết. Thứ ba tuần trước, sau khi đặc vụ ICE bắn chết, khi họ chặn xe ông ở Houston, Texas, đó là một ông có tên là Lawrence Bacado Arado. Theo giới chức ICE giải thích, ông chống cự và cố tông đặc vụ nên họ bắn ông để tự vệ. Gia đình ông Argo cho biết ông ở Mỹ gần 35 năm và làm nghề xây dựng. Họ cho hay ông sợ hãi khi thấy mấy chiếc xe không có dấu hiệu của công lực bám theo trên đường ông đi làm. Và theo bản tin từ Washington DC, thẩm phán tối cao pháp viện yêu cầu tăng ngân sách an ninh vì nhận nhiều lời đe dọa. Hai thẩm phán của tối cao pháp viện là Irina Karen và Amy Coney Barrett đều trần trước Ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện vào sáng ngày thứ Ba, ngày 14 tháng 7. Đây là một sự kiện hiếm hoi diễn ra trong bối cảnh các mối đe dọa và những lời lẽ công kích nhắm vào các thẩm phán, bao gồm cả từ Tổng thống Donald Trump đang ngày càng gia tăng. Theo Washington Post, đây là đầu tiên các thẩm phán ra làm chứng tại Quốc hội kể từ năm 2019. Nội dung là đề nghị tăng ngân sách nhằm tăng cường an ninh cho các thẩm phán ở cả nơi làm việc lẫn tư gia. Phiên điều trần này diễn ra 2 tuần sau khi tối cao pháp viện, nơi phe bảo thủ chiếm đa số, hoàn tất một loạt phán quyết quan trọng, trong đó có quyết định gia tăng quyền hạn của Tổng thống Donald Trump đối với các cơ quan quản lý liên bang và một quyết định khác bác bỏ các mức thuế quan diện rộng do ông áp đặt, qua đó châm ngòi cho những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào cá nhân của các thẩm phán. Tối cao pháp viện đang yêu cầu tổng cộng 228 triệu cho năm tài khoá tới, tăng khoảng 10% so với năm trước. Gần 15 triệu sẽ dùng để tăng cường bảo vệ cá nhân cho các thẩm phán, trong đó gồm

bưu phẩm này dưới tên của cậu ấy là rất rõ ràng, bà Barrett nói. An ninh cho ngành tư pháp là vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh các thẩm phán thường xuyên phải đối mặt với những cuộc tấn công cá nhân từ giới chính trị gia và truyền thông. Theo Washington Post, vào tháng 5, nhà riêng của thẩm phán Barrett đã trở thành mục tiêu của một vụ báo động giả nhằm kích động cảnh sát can thiệp, thủ đoạn được gọi là sweating, khi một người gọi điện thoại báo tin có tiếng súng nổ. Vào tháng 10 năm 2025, một người đàn ông ở California đã bị kết án 8 năm tù vì âm mưu ám sát thẩm phán Brett McKavanaugh ngay tại nhà riêng của ông. Và trước đó vào tháng 3, thẩm phán John Roberts đã lên tiếng chỉ trích việc nhắm vào cá nhân của các thẩm phán để công kích. Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump gia tăng sự chỉ trích nhắm vào các thẩm phán vì họ đã bác bỏ nhiều chính sách thuế quan do ông ban hành. Cả hai thẩm phán Karen và thẩm phán Barrett đều chia sẻ về việc họ đã giải thích, họ đã phải thích nghi như thế nào với chế độ an ninh túc trực suốt ngày đêm, cũng như sự ảnh hưởng đến quyền riêng tư của mình. Sống mà không có lực lượng an ninh bảo vệ thì dễ chịu hơn so với việc sống mà luôn có họ bên cạnh, thẩm phán Karen nói với New York Times. Theo tờ Washington Post đưa ra phúc trình năm 2023, các cơ quan nghiên cứu quốc hội trước phiên điều trần cho thấy chỉ có 3 lần một thẩm phán đương nhiệm xuất hiện trước quốc hội kể từ năm 2011. Trước đó đã có ít nhất một lần một thẩm phán xuất hiện trước quốc hội trong suốt 52 năm liên tiếp. New York Times nhắc lại sau khi bản dự thảo phán quyết đảo ngược án lệ Roe v. Wade bị rò rỉ vào năm 2022, tối cao pháp viện đã phải dựng hàng rào cao bao quanh tòa nhà do các mối đe dọa và làn sóng biểu tình. Thẩm phán Karen cho biết tòa không muốn cản trở sự tiếp cận của công chúng. Chúng tôi không thích điều đó. Bà nói, chúng tôi muốn thể hiện cam kết về sự cởi mở và minh bạch đối với công chúng. Bà cũng chia sẻ rằng khi các rào chắn được dựng lên, chúng sẽ được dỡ bỏ ngay khi có thể.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/bhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bean.

0: 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Yerby 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đất Tôi. Cũng đến hạn lại lên, ngày hôm nay hai anh em chúng ta gặp lại nhau. Có thể nói đây là tái nạm, tái gầu, tái gần sách.
0: Vâng, một tuần lễ thì trôi qua nó cũng khá nhanh. Đặc biệt là ngày hôm qua là một ngày khá nóng ở Bắc California, thưa quý vị.
1: Quá nóng đối với Mỹ Tâm, ngày hôm nay cũng vậy.
0: Ngày hôm nay thì nó bớt hơn được vài độ thôi, thì nó cũng là một cái ngày nóng. Nhưng mà ngày hôm qua đến buổi chiều rồi mà bên phía công ty điện lực chịu không nổi, phải cúp điện một vài nơi.
1: Dạ.
0: Thì
1: chỗ em ở bị cúp một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ.
0: Dạ vâng, nói chung thì gần như khu nào cũng bị cúp bởi vì nó bị overload, có nghĩa là người ta sử dụng máy lạnh nhiều quá.
1: Dạ.
0: Thì cái công suất nó tăng quá cao, nó chịu không nổi. Và để tránh cái trường hợp mà nó nổ, nó cháy những cái mà bên Việt Nam mình gọi là cầu chì đó,
1: yeah.
0: Thì những cái tránh cái trường hợp những cái circuit breaker mà nó open, nó bị mở ra đó, thì người ta phải cúp trước để người ta làm cho nó bớt đi, rồi sau đó lần lượt đó, thí dụ chẳng hạn khu của tôi cúp thì khu của cô vẫn còn mở, nhưng mà khi mà khu của cô mà cúp thì khu của tôi được mở lên, đại khái nó như vậy. Để bớt đi cái áp lực quá nặng vì người ta xài nhiều quá. Thì ngày nóng ngày hôm qua nó làm cho cúp điện, mà cúp điện nó khổ nổi, nó cúp luôn ở ngoài đường. Mà hễ mà nó cúp ngoài đường ở cái khu vực, thí dụ những cái đường mà bận rộn như cái vùng mà tôi đang ở đó, có cái đường Capital Expressway đó, cộng với những cái đường ngang đó, nó cúp điện chỗ đó. Cho nên xe cộ nó cứ dồn dài, phải nói rằng rất là bất tiện.
1: Cũng may là trận đấu ngày hôm qua giữa Pháp và Tây Ban Nha diễn ra vào buổi trưa, 12 giờ trưa, nếu vào buổi chiều tối như anh nói thì lúc đó là không có cơ hội để xem rồi.
0: Không sao cô, ngoại trừ là cô đi ra ngoài cái nơi nào đó có bạn bè hẹn ở cái khu vực, cái tiệm nào đó xem thì mới sợ kẹt xe. Còn nếu mà coi ở nhà thì cứ nó lại bớt đi cái lượng người đi ra ngoài đường. Nhưng mà vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trời nó quá nóng, hôm nay thì nó sẽ bớt được một chút xíu và dần dần nó sẽ hạ giảm dần.
1: Nó giảm tới 10 độ rồi anh, ngày mai chỉ còn 81 độ thôi.
0: Cho nên đây nó là cái ảnh hưởng của cái vòm nhiệt nó thổi từ bên phía bắc, phía đông bắc. Các tiểu bang miền đông chịu một trận mấy ngày, rồi bây giờ nó thổi tà tà xuống miền Tây Nam và bắt đầu nó đi qua bên phía California. Bắc California không bị ảnh hưởng nhưng mà cũng không có nhiều như ở cái vùng ở phía dưới Nam Cali hoặc là ở dưới đất Mỹ Tây Cơ. Cho nên những ngày sắp tới, bây giờ hiện giờ chắc có lẽ là bên Mỹ Tây Cơ khá nóng bởi vì cái vòm nhiệt nó đi xuống dưới đó. Vâng, hy vọng rằng là sẽ không có tiếp tục nóng lắm, nhất là những cái ngày sắp tới, đặc biệt là vào Chủ nhật này thì cái trận chung kết của giải túc cầu sẽ xảy ra. Vâng, những cái ngày qua thì nếu quý vị nào mà yêu mến túc cầu thì quý vị cũng đã theo dõi những cái trận đấu rất là hào hứng. Và ngày hôm nay sẽ còn một cái trận bán kết cuối cùng để quyết định xem nước nào sẽ được vào chung kết tranh giải vô địch túc cầu thế giới vào ngày Chủ nhật. Và dường như đó, nếu mà tôi không lầm thì cái trận chung kết đó, nó sẽ đá ở cái tiểu bang
1: New Jersey.
0: Người ta nói là New York, mà New York có phải là tiểu bang New Jersey không?
1: Nó là New Jersey à.
0: Đúng rồi, tại vì New Jersey cái nơi đó, đó nó làm cho người ta bị hơi lầm lẫn. Mình không biết rằng là Tại vì New York và New Jersey nó nằm kế cận bên nhau.
1: Dạ đúng.
0: Mà không biết rằng cái tượng nữ thần tự do đó nó nằm ở New Jersey hay là New York. Tại vì nó khổ nổi đó là nó có cái thành phố New York nó nằm giống như là ở phía bên lòng của bên New Jersey vậy đó, nằm ngoài bờ bãi biển. Cho nên là cứ coi như là đá bên New York đi, nhưng mà nó ở trong tiểu bang New Jersey. Sân vận động ở đó dường như là cũng không có cái mái, cho nên hy vọng là trời nó cũng sẽ không có nóng lắm và cũng không có mưa gió gì hết để nó ảnh hưởng tới cái trận đấu vào chủ nhật này. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ còn một cái trận quyết định giữa một đội của Nam Mỹ và một đội của Âu Châu. Đội Nam Mỹ đó là cái đội Argentina. Thì dẫu sao đi nữa nó cũng là châu Mỹ, cũng bà con với chúng ta thôi. Yeah. Cho nên chúng ta ủng hộ.
1: Tại vì em thì em thích anh chàng Messi. Em có cái áo của Messi nữa. Một mấy đứa cháu nó tặng cho cái áo đó cũng trăm mấy đó. Thì nó nói là nếu mua cái áo mà đúng giống như những cầu thủ đó mặc đó thì cái giá của nó là khoảng 180, còn mua cái phiên bản thôi đó thì giống vậy thôi thì rẻ hơn khoảng 50 đồng, thì khoảng 130. Nhưng mà tụi nó nói là mua cho mẹ cái áo đúng áo của Messi luôn. Ngày hôm nay thì đá tại sân Arlington ở Texas anh, là sân AT&T Stadium. Ngày hôm qua cũng ở New York, New Jersey đó anh.
0: Vâng, cho nên là ngày hôm nay đó đội Á Căng Đình sẽ đụng với một cái đội truyền thống của túc cầu thế giới, đó là đội Anh. Nước Anh là cái nơi xuất phát ra cái bộ môn túc cầu này, và cái cách đá của họ rất là điềm tĩnh, rất là chững chạc, nhưng mà cũng rất là nguy hiểm bởi những cái lần chuyền banh rất là chắc. Cho nên hy vọng rằng Á Căng Đình có thể vượt qua được đội Anh ngày hôm nay, mặc dù ai cũng nói rằng cái thực lực của đội Anh nó tương đối nó cao hơn, bởi vì cái dàn cầu thủ trẻ của họ có nhiều cái ngôi sao hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, nó cũng tùy theo cái chiến thuật mà ngày hôm đó đội nào đưa ra. Bởi vì chắc chắn đó, là thí dụ chẳng hạn như đội Tây Ban Nha đi, ngày hôm qua đó họ thắng được đội Pháp một cách dễ dàng đó, là bởi vì cái chiến thuật họ đưa ra nó đã làm cho đội Pháp lúng túng. Tức là những cái đường banh của đội Pháp gần như là bị phong tỏa hết. Cái dàn tiền đạo của đội Pháp tuy rằng là có những ngôi sao như là cái anh Mbappé, nhưng mà cũng không có làm gì được, bởi vì đá hay cách mấy đi nữa mà banh không tới chân cũng làm gì được. Trong khi cái hàng tiền vệ của đội Tây Ban Nha thì quá hay. Cái hàng tiền vệ tức là cái hàng trung vệ đó, ở giữa đó, thì họ đá, họ đưa những cái đường banh rất là thuận tiện cho đồng đội của mình, cho nên cái chiến thắng nó đã về tay của Tây Ban Nha, và hầu như là họ kiểm soát và họ khống chế những cái đường banh rất là nhiều so với đội Pháp. Những cái áp lực liên tục nó dồn trên cái phần đất của Pháp. Chỉ có những cái giờ phút cuối ra thì nước Pháp cố gắng dồn áp lực ngược trở lại, nhưng mà cũng không có được cái sự may mắn. Có một lần thì cái lỗi của cái anh tiền đạo của đội Pháp đá, cái anh mà đá hàng trên đó, thì anh đá cái trái banh nó đúng lý ra, nó theo đúng sách vở đó. Anh chạy xuống thì bên phía bên tay phải đó, có một hậu vệ của đội Tây Ban Nha đang kèm sát theo, rượt theo. Ở bên trái cũng có một hậu vệ chạy xuống, nhưng mà phía bên trái nữa đó thì cái anh Mbappé này đang chạy xuống. Tức là song song xuống như vậy, và nếu anh này chuyền trái banh vô trong thì coi như là trái đó là ăn chắc rồi. Nhưng mà khổ nổi, không biết anh này muốn phá lưới hay sao. Thì anh ấy chặn trái banh gạt lại và đá. Thì lúc đó cái người hậu vệ bên tay trái đã có cái thời gian nhảy vô để mà chặn trái banh đó rồi. Thì sau cái đường banh đó là ngay lập tức ở trên mạng xã hội những cái fan của đội Pháp là vào chửi in ỏi hết trơn. À, nói là ham ăn. À, đúng là cái đó là nếu mà trái banh nó chuyền vào trong thì đã thắng chắc rồi, là lúc đó là đã gỡ què một điều rồi. Và lúc đó cái tinh thần nó không có bị suy sụp, không có bị xuống như vậy. Nhưng mà nói gì thì nói, cái chiến thuật ngày hôm qua mà đội Tây Ban Nha họ đưa ra đó, thì nó gần như là nó đã kiềm chế được những cái đường banh của đội Pháp. Nó cũng giống như là ngày hôm nay chắc chắn là đội Tây Ban Nha sẽ dõi mắt nhìn vào cái màn ảnh truyền hình để mà xem cái trận đấu vào một lát nữa lúc 12 giờ trưa. Để họ xem coi hai bên thì những cái đường banh của họ nó sẽ có gì thay đổi hay không. Dĩ nhiên những cái chiến thuật tấn công phòng thủ của cả hai đội này đó, thì họ đã biết từ lâu rồi. Họ đã được nghiên cứu, họ sắp xếp làm sao để phá cái chiến thuật tấn công và bẻ gãy những cái chiến thuật đó, hay là xem cái sơ hở nào của cái hàng phòng thủ để mà họ tấn công xuống. Nhưng mà cái chiến thuật nó sẽ được cái người huấn luyện viên nó có thể sẽ thay đổi theo từng trận cái đấu đó. Đá với đội này thì phải áp dụng chiến thuật số 1, đá với đội kia áp dụng chiến thuật số 2, thí dụ như vậy, và sẽ thay đổi liên tục. Để ngay cả cái đội hình nó cũng sẽ được sắp xếp tùy theo đội. Có những đội mà họ chuyên phòng thủ thì có thể là cái hàng tấn công của mình sắp xếp cho nó nhiều lên. Đại khái như vậy, cho nên chắc chắn là họ sẽ xem cái trận đấu ngày hôm nay để xem coi lần này Á Căn Đình và nước Anh hai đội sẽ đưa ra cái chiến thuật như thế nào, và những cái điểm nào mà nguy hiểm, những cái góc độ nào cần phải chú ý là họ sẽ nghiên cứu, để rồi sau cái trận đó trong những ngày sắp tới những cái cầu thủ của Á Căn Đình sẽ được dặn dò huấn luyện rồi tập dượt như thế nào đó để có thể đem được cái chiến thắng cuối cùng. Cho nên ngày hôm nay, thưa quý vị nào yêu thích thúc cầu, sẽ còn một cái trận bán kết nó cũng rất là hay vào ngày hôm nay, giữa đội Á Căn Đình tức là đội Argentina đụng độ với đội Anh, một cái đội banh phải nói rằng với cái lối đá rất là chững chạc. Chúng ta chờ xem cái kết quả. Riêng cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn mong rằng đội Á Căn Đình được lọt vào cái vòng chung kết, để cho bên châu Mỹ còn có một đội để mà đối đầu với đội Âu Châu chứ. Chứ nếu mà đội Anh mà thắng ngày hôm nay thì coi như là hai đội Âu Châu đá với nhau thì đâu có cái gì vui. Hai đội Âu Châu đá với nhau thì nó cũng giống như những cái lần tranh giải của các câu lạc bộ hoặc là bên phía Âu Châu thôi. Cho nên để xem lần này coi Á Căn Đình có may mắn vượt qua hay không. Bởi vì cái thực lực của đội Anh nó cũng khá mạnh và phòng thủ rất là kín. Á Căn Đình thì cũng có một vài cầu thủ trẻ, nhưng mà cái phối hợp và cái cách mà chuyền banh đôi lúc nó rất là dễ bị bẻ gãy. Danh thủ Messi của Á Căn Đình thì lớn tuổi rồi, bây giờ chị thấy ảnh chỉ có đi thôi, nhưng mà được cái là khi mà banh tới chân đó thì ảnh cũng rất là lanh lẹ. Nhưng mà lanh lẹ được khoảng chừng mấy chục giây đó, rồi sau khi xong cái banh đó là bắt đầu thở và đi từ từ lại, chứ không có chạy xuống chạy lên giống như ngày xưa nữa. Nhưng mà đó là cái chuyện rất là tự nhiên thôi. Messi năm nay tuổi đã gần 40 rồi, cho nên chắc có lẽ là sau cái trận đấu lần này, không biết là lần tới anh có còn đủ khả năng hay không. Nhưng mà phần lớn chúng ta thấy rõ ràng phần lớn là anh sẽ phải rủ áo để mà đi về hưu. Có thể sẽ vẫn tham gia thúc cầu, nhưng mà làm ở cái vai trò huấn luyện viên về vấn đề kỹ thuật, lừa banh, vân vân. Thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho cái đội ác an ninh có thêm cái kinh nghiệm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa đó thì nói tới cái vai trò của người coach đó, tức là người huấn luyện viên đó, nó cũng là một cái vai trò vô cùng quan trọng, và nó cũng làm cho cái đội banh lên hay xuống. Bởi vì cái cách huấn luyện của người huấn luyện viên Túc Cầu, ngoài cái vấn đề thể lực, nó còn có những cái vấn đề chiến thuật và cái kỹ thuật cá nhân nữa. Dĩ nhiên trong Túc Cầu thì cái chuyện phối hợp đồng đội và cái chiến thuật để mà phối hợp truyền banh cho nhau nó vẫn là chủ yếu. Nhưng mà đôi lúc nó cần cái kỹ thuật cá nhân thì cũng phải phải có. Và cái đó nó tùy thuộc vào cái người huấn luyện viên. Huấn luyện viên mà giỏi đó, thì sẽ làm cho cái đội banh nó đi lên rất là nhiều. Đội dường như cái đội để tôi nhớ coi, đội đội Đức thì phải. Đội banh của Đức thì từ cái lúc mà đầu giải tới bây giờ họ thay hai ba huấn luyện viên rồi, tức là phải nói là tan gia bối rối đó. Vô cùng lúng túng, cho nên nhưng mà rốt cuộc thay tới thay lui là vẫn thua thôi, vẫn bị loại. Điều đó cho thấy là cái nội bộ của đội banh Đức nó vẫn chưa có được ổn định. Chắc chắn là sau lần này họ sẽ về, họ sắp xếp lại và thay một huấn luyện viên mới nữa để có thể làm cho cái đội banh nó trở lại với cái khí thế ngày xưa. Bởi vì đội Úc là xin lỗi đội Đức là một trong những cái đội khá mạnh ở Âu Châu, nhưng mà lần này thì bị loại ở ngoài quê quá. Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ phút theo dõi cái trận banh ngày hôm nay thật là hào hứng. Dĩ nhiên nếu mà đánh giá về cái thực lực ngày hôm nay thì người ta nghiêng về phía đội Anh nhiều hơn, bởi vì họ trên một chút xíu, nhưng mà đội Ác An Đình vẫn là một cái đội gây rất là nhiều bất ngờ trong suốt cái thời gian vừa qua. Chẳng hạn như khi mà họ đá với một cái đội, tôi là quên mất đội nào, họ bị dẫn trước 2-0 hết hiệp 1 rồi bắt đầu bước qua hiệp 2 mà vẫn bị 2-0, nhưng mà họ vẫn chiến đấu một cách dũng cảm và cuối cùng đem lại cái kết quả là 3-2, họ thắng ngược trở lại. Thì cái đó người ta cho là thắng may mắn, nhưng mà nó không thể nào mà phủ nhận được cái chuyện, cái sự cố gắng chiến đấu tới cùng của các cầu thủ Ác Khang Đình. Cho nên ngày hôm nay hy vọng họ cũng sẽ lập nên cái kỳ tích. Bởi vì đá banh như tôi nói nó cũng lạ lắm. Có nhiều đội kỳ rơ với nhau. Cái chiến thuật đưa ra nó đúng vào cái điểm yếu của đội kia, nó sẽ làm cho đội kia lúng túng từ cách chuyền banh, cách phòng thủ, và cái đó là ăn thua con mắt của cái người coach, cái người huấn luyện viên cũng như cái người chuyên phụ trách về vấn đề chiến thuật và cái cách đá của cái đội banh. Dĩ nhiên không riêng gì huấn luyện viên, mà huấn luyện viên sẽ phải có những cái người phụ tá, sẽ có những cái người chuyên về từng cá nhân cầu thủ, có những cái người chuyên về những cái chiến thuật tổng quát, và có những cái người phụ tá rất là nhiều để có thể làm cho cái đội banh nó hay hơn. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, cái kỹ thuật về vấn đề video bây giờ nó quá tốt, cho nên những cái lỗi lầm nó có thể nó được khám phá sau đó để nó không có làm cho mất công bằng trong cái trận đấu. Bởi vì phim họ quay lại rất là rõ những cái banh mà offside đó, là họ thấy rất là rõ, chỉ cần lú qua một cái cánh tay, một cái cùi chỏ là coi như là cũng bị offside. Cho nên rất là nhiều người cũng cảm thấy bị ấm ức, bởi vì trái banh nó bị vô rồi nhưng mà lại không được tính, nhất là cái đội mà mình đang ủng hộ nữa. Nhưng mà thôi, đó là cái luật thì phải đành phải chịu thôi. Thì bên đối phương, bên cái đội banh của đối thủ thì cũng phải chấp nhận cái luật chơi đó. Rồi tới những cái màn mà đá mà chơi xấu đó. Nhất là những cái màn chơi xấu mà ở trong cái vùng cấm địa, tức là cái vùng mà cái vòng tròn ở phía trong, cái vòng 16m50 là bị đốn ngã, bị chơi xấu trong đó đó. Mà ở trên những cái người theo dõi video của đội đó mà họ thấy một cái là lập tức họ sẽ lên tiếng, họ yêu cầu coach khiếu nại ngay để bắt buộc trọng tài phải quay vào trong cái truyền hình để mà xem lại, xem cái quyết định của mình nó lầm lẫn ở chỗ nào, và sau đó ra tuyên bố cái quyết định hồi nãy là đúng hoặc là quyết định hồi nãy là sai, bây giờ phải ngược lại. Và những cái chơi xấu ở trong cái vòng khung hình chữ nhật đó đa số là bị phạt đá penalty, bởi vì nó gần quá rồi. Còn mà để cái thí dụ mà nói mà không phạt penalty nó sát bên, mà theo cái luật đó thì hình như là từ cái trái banh phạt cho tới cái hàng rào để mà cản banh nó phải là 10 thước thì phải. Thì nó mà chả lẽ là coi như lại thuộc vào trong khung thành, cho nên là bắt buộc là lúc đó là chỉ còn phạt cái cách phạt cuối cùng là đá penalty, mà tiếng Việt Nam gọi là đá phạt đền. Thì thông thường khi mà đá những cái trái banh đó thì cái người cầu thủ đá đó, họ nắm được 80%, và cái thủ môn nó chỉ có khoảng từ 10-20% có cái cơ hội phá banh, nhưng mà phần lớn là 10 trái là hết 8 trái vô rồi, 8-9 trái vô rồi. May mắn lắm đó mà thủ môn mà đoán được cái gốc mà cái cầu thủ kia đá đó thì mới phá được trái banh đó. Nhưng mà nhiều lúc đoán được rồi là một chuyện, nhưng mà anh kia anh đá mạnh và đá nhanh quá đó, thì cũng vô ích thôi, bởi vì trái banh nó xẹt một cái, trong khi cái thân mình của mình nhún lên để mà bay qua đó, thì nó không đi kịp với trái banh, cho nên đoán đúng gốc đi nữa đó, mà trái banh nó đá nhanh quá, mạnh quá thì cũng bó tay thôi. Cho nên cái phần đá phạt đền phần lớn là bên phía người đá là sẽ đá vào. Đa số những cái trái banh mà bị đá hư đó là những cái trái banh đá ra ngoài. Có nhiều anh đá nó vô lý lắm, đá đâu trên trời giống như là bắn chim vậy đó. Thì chắc là về thì cũng tự trách bản thân mình lắm, bởi vì trái banh mà nó tròn, và cái chân của mình đá nó, nếu mà mình đá chỉ cần nhích xuống một chút, sát dưới đất một chút là trái banh nó sẽ bay lên trên trời. Cho nên thôi thì lúc đó xui thì đành phải chịu thôi. Nhưng mà đó là cái lý do mà những danh thủ họ có thể họ biết được cái góc độ họ phải đá vào trái banh như thế nào, dùng cái sức bao nhiêu và đá ở cái cạnh nào, trái hay phải. Có nhiều cái trái banh đá phạt của những cái người cầu thủ nổi tiếng, chúng ta thấy là trái banh nó không có đi thẳng, nó đi rất là nhanh, nhưng mà nó đi một cái hình vòng cung, tức là nó né qua cái hàng rào phòng thủ và nó vòng ở trong, vào trong cái khung thành. Những cái trái banh đó là những cái người đá mà giỏi đó, họ có thể họ đá theo cái kiểu đó. Thí dụ như ngày xưa đội Anh có cái anh cầu thủ mà đã retire rồi đó, anh David Beckham là cũng là một cái cầu thủ mà đá những cái cú phạt đó rất là hay. Bây giờ thì Messi cũng vẫn là cái người được giao đá những cái cú phạt đó cho bên phía Argentina. Bây giờ thuộc vào hàng lão tướng rồi, cho nên mấy cái trái mà phạt góc nó cũng bị tụi nó lôi ra bắt đá. Không có đứa nào đá, bắt già này đá phải không? Thì Messi đảm nhận luôn cái vụ mà đá phạt góc, cả góc trái lẫn góc phải luôn.
1: Mà cũng không hổ danh.
0: Vâng, thì
1: phá lưới góc nào anh chàng đá em thấy cũng đẹp hết trơn.
0: Cho đến giờ phút này thì dường như Messi vẫn là cái người đứng đầu trong danh sách vua phá lưới tệ nhất là thứ nhì. Nhưng mà để coi trận ngày hôm nay thì anh có đá lọt lưới thêm vào hay không? Thì nếu mà đá lọt lưới rồi được nhận cái trái banh vàng dù phá lưới đó, thì nó cũng đúng cái lúc mà anh retire, nó có một cái kỷ niệm. Cái đội Bồ Đào Nha có danh thủ Ronaldo, cái anh này có được trái banh vàng bao giờ chưa cô? Chắc cô cũng không có theo dõi, không biết hả?
1: Em theo em biết anh chàng cũng được mệnh danh là vua phá lưới đó anh, Ronaldo á.
0: Thường thường đó, mỗi một năm sau một cái trận ấy, mỗi 4 năm sau cái trận đấu đó, thì họ sẽ bầu chọn. Dĩ nhiên đội nào hay nhất thì biết rồi, bởi vì đội đó đoạt vô địch, nhưng mà sẽ có những cái người mà được bầu chọn là vua phá lưới. Được cái ngày xưa đó, cái biểu tượng nó là
1: Đôi giày vàng.
0: đôi giày vàng, bây giờ là như là trái banh vàng, hay là không biết còn đôi giày vàng hay không. Nhưng mà họ sẽ chọn ra cái người nào mà đá vào lưới nhiều nhất để được tặng cái phần thưởng đó. Không biết là năm nay là nó sẽ về tay ai. Thì nó chỉ có mấy người thôi, Mbappé của Pháp, rồi Messi của Argentina, còn Ronaldo thì lại bị tuột lại hàng 4 hàng 5 lần, cho nên là coi như là không có hy vọng. Hy vọng ngày hôm nay thì Messi sẽ thâu lượm thêm được những cái thành quả để có thể ẵm cái giải thưởng đó ngày hôm nay. Vâng, thưa với quý vị, đó là sơ qua về cái giải túc cầu vào năm nay. Và khi mà túc cầu chuẩn bị chấm dứt đó, thì người ta cũng đã bắt đầu nói đến 2028 là Thế vận hội sẽ được tổ chức ở Los Angeles, và nó cũng sẽ là một cái năm tưng bừng. Và người ta cũng đã chuẩn bị những cái vận động trường, những cái nơi mà dự thi cho các bộ môn. Thậm chí bộ môn túc cầu được đá ở cái sân nào đó, người ta cũng đã chuẩn bị để mà sắp xếp để làm cho cái sân nó tốt hơn. Nhưng mà nói gì thì nói, bộ môn túc cầu trong Thế vận hội thì chắc là sẽ không có đông giống như là những cái trận banh tranh hùng giải quốc tế đâu. Nó cũng đông nhưng mà không có đông đến nỗi mà giống như vậy. Giá vé bây giờ cũng mắc ạ.
1: Wow, ngày hôm qua em xem trận đá banh của đội Pháp và đội Tây Ban Nha thì cũng có cơ hội để trao đổi thêm với các bạn trẻ trong cái tiệm cà phê Coffee Lover ở địa phương của mình đó. Thì các anh chàng nói một cái giá vé để đi xem cái trận bán kết của ngày hôm qua đó là 22.000. Cái giá đó là 22.000, em nói oh my god, quá chừng mắt luôn. Thì nói chung là tại vì em ngồi có một mình thôi, thành ra em thấy có một cái cậu bé này cái mặt nhìn thôi cũng hiền, mà tội nghiệp đi vô trễ, thành ra phải ngồi cái ghế súp anh, tức là cái loại ghế nhựa đó, mà ngồi ngay cái đầu của cái cầu thang để đi lên trên lầu ở trên. Em thấy tội nghiệp quá, mà em thì đại kế bên em cũng có một cái chiếc ghế, cũng có ghế dựa. Em để cái giỏ của em thấy vậy em ngoắc anh chàng, mới đầu anh chàng không biết em ngoắc, tới trường em anh chàng cứ thấy em ngoắc anh chàng, em nói em không có chỗ ngồi, em qua ngồi với chị nè, ngồi kế bạn với chị đi, nhưng mà mày trả tiền nước của mày, tiền nước của chị trả, mình hai nấy trả, mà ngồi cho mày ngồi kế với ngồi cái ghế này, đổi cái ghế nhựa qua cho chị để cái giỏ thôi đó. Thì cảm ơn rối rít hẹn em hôm nay, nhưng mà em nói không, chưa chị chưa không dám hứa, nó nói chị ra để em có cơ hội em trả ơn lại chị cho em ngồi ké với chị, nó không, chị thích ngồi một mình, chị thích coi mình hơi ồn. Hôm qua thì em xui cái em ngồi kế cái bàn của mấy cô nữ sùng quá, trời ơi la mà anh biết, nói chung là đứng lên vỗ tay rồi nhảy múa này nọ, mà không biết các cô bắt đội nào, tới chừng hỏi lại thì các cô bắt đội Pháp thua, mà các cô cũng nhảy múa như vậy đó, tức là những cái đường banh nào đó, banh chỉ từ cái lằn ranh thôi là bắt đầu mấy cô đã la rồi, chứ đừng nói vô tới vùng mà cấm địa 16m50 gì hết trơn là đã la làng rồi, mà làm cho em hơi cảm thấy không có được thoải mái. Tại vì khi em coi thì chắc tại có lẽ quen từ nhỏ cha cha dạy rồi. Thứ nhất là trốn mẹ đi coi mà, thành ra phải bò qua mấy cái giường để đi ra để cho mẹ không thấy. Thành ra khi coi mà cái gì mà hứng thú quá, hay quá thì cũng phải kềm chế, không được la. Tại la thì mẹ nghe thì mẹ sẽ xách roi mây ra đánh. Thành ra cứ là phải âm thầm mà coi thôi. Thành ra nói chung là quen như vậy rồi. Thành ra hôm qua em thấy nó hơi bị ồn.
0: Không, thật sự ra thì tại sao phải đi ra tiệm coi? Bởi vì người ta tìm cái không khí đó.
1: Đúng rồi.
0: Chứ nếu mà cô im lặng
1: quá, em chịu không nổi.
0: Im lặng một mình thì ở nhà coi sướng hơn. Hoặc là tại sao người ta phải tìm ra ở ngoài cái vận động trường và trả cái giá vé cá kèo mười mấy ngàn. Giá mà cô nói hai mươi mấy ngàn đó là nó ở cái vị trí nó tương đối, nó cũng gần. Gần nhưng mà không phải là vị trí tốt nhất nha.
1: Dạ, đúng.
0: Cái vị trí cái vé mà 22.000 nó là dường như là nó gần nhưng mà nó nằm ở phía sau lưng của cái khung thành. Tức là lúc đó cô theo dõi nó cũng không có thoải mái. Ừ. Trong khi đó ở giữa thì nhìn nó cân bằng hơn. Mà nếu mà mua cái vé cá kèo mười mấy ngàn thì tuốt ở trên phía cái tầng 4, tầng 5 vậy phía trên đó. Tức là cô cứ hình dung đi cái độ cao của nó cỡ cái nhà lầu mà 8 tầng. Thì cô cứ hình dung cô đứng trên cái nhà lầu 8 tầng mà cô nhìn xuống ở dưới đó. Ừ. Thì cầu thủ ra sao? Mà chưa kể đó là phải xéo, phải có một cái góc 45 độ chứ. Ừ. Phải không?
1: Yeah.
0: Cho nên nó có chiều cao rồi, nó có thêm cái khoảng cách xa nữa. Thì lúc đó nhìn cầu thủ nó chạy tới chạy lui cũng đâu có biết đứa nào là đứa nào. Cũng khó mà nhìn lắm. Nhất là những cái người mà mắt mũi nó kèm nhèm đó thì lại càng khó hơn nữa. Thì
1: có người đem theo ống nhòm đó anh, để coi đó.
0: Thì đó
1: mà 2 tiếng đồng hồ mà cứ cầm cái ống nhòm chịu sao nổi.
0: Cho nên là người ta đến đó để người ta tìm cái không khí náo động, vui nhộn và ồn ào. Chứ nếu không thì ở nhà coi truyền hình nó rõ hơn, nó được quay gần sát bên và những cái đường banh.
1: Em thì em thích cái không khí đông nó nhộn nhịp, nhưng mà tại ngày hôm qua xui em ngồi gần cái ngay cái bàn sát bên em luôn. Cái bàn các cô này hơi giống, mình dùng cái từ gì ta, hiếu động quá, thành ra nó làm cho mình cảm thấy ồn. Trong khi cũng bên tay trái của em là cái bàn mấy ông nam không à, nhưng mà người ta chỉ hô lên khi mà những cái mà nó suýt vào trong khung thành đồ này nọ thì cái đó ok, tại vì mình đang hồ hởi mình coi mà. Nhưng mà các cô làm coi như cái nào cũng la hết trơn, cái nào cũng nhảy lên hết trơn, cái đó thì cũng không nên tại nơi công cộng đối với em, cái mắt nhìn của em.
0: Vâng, thì cái điều đó nó là cái sự khác biệt giữa giới trẻ và những người có tuổi đó cô. Thì
1: ngày hôm qua ngồi kế bên em với đứa trẻ nhiều rồi nghe anh. Tụi đó còn dây qua em hỏi chị bắt đội nào nữa.
0: Ở đây nếu mà nói đến cái vấn đề cá độ, thật sự ra quán cà phê đó mà cô hỏi một vòng cô sẽ biết cô cá độ chỗ nào liền à. Nhưng mà có cái là thứ nhất là mình không có chơi cá độ. Cái thứ hai đó là cá độ đó nó vẫn là không có hợp pháp. Đó là cá độ bất hợp pháp nha.
1: Ừ.
0: Cá độ mà hợp pháp là phải có một cái website, có một cái đường dây đánh cá rõ ràng. Và nó liên lạc connect với những cái nơi mà chuyên môn mở ra những cái vấn đề betting như ở Reno, ở Las Vegas vân vân. Và cái đó thì nó hợp pháp. Chứ còn cá độ mà nó có cái người mà bookie đó, cái người mà chuyên môn làm trung gian đó. Giống như ngày xưa bên Việt Nam mà đánh số đề có cái người là kêu là quyện đề đó. Thì những cái người làm trung gian đó đôi khi gặp cái vận xui đó. Năm đó nó bắt trúng nhiều quá đó, tiền đâu mà trả. Cho nên nhiều lúc phải trốn. Và cái đó là trốn nợ đó. Và cho nên cái tình trạng mà cá độ mà qua những cái người như vậy đó, thì nó thích thì cứ chơi nhỏ nhỏ, nó cũng không có đến nỗi nào, nhưng mà nó thứ nhất là nó không có hợp pháp, cái thứ hai là nó cũng không có chắc ăn lắm, bởi vì nó thua nhiều quá nó chạy nó trốn sao. Cho nên thôi thì nếu mà muốn có cái máu đen đỏ một tí, muốn cá độ thì cứ cá thẳng ở trên những cái đường dây mà hợp pháp của cái, những cái công ty, những cái group mà họ có giấy phép mà họ làm cái việc đó, đó. Thì cứ lên đó mà cá độ. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở California người ta đâu có cho đánh cá, đâu có cho cờ bạc đâu. Nhưng mà nó vẫn có cái cách để mà người ta cờ bạc. Thí dụ chẳng hạn như những cái sòng bài cũng giống y hệt như ở Las Vegas, nó vẫn nằm ở California, nhưng mà bởi vì cái vùng đất đó là cái vùng đất tự trị của người bản xứ, của người da đỏ, cho nên họ được phép họ làm cái đó. Và cái đó là những cái kẽ hở, cho nên nói California là một cái tiểu bang cấm cờ bạc, nhưng mà từ Bắc cho tới Nam California đếm ra cũng 60-70 cái sòng bài lớn nhỏ khác nhau. Và sòng bài theo kiểu Las Vegas đó, chứ không phải là sòng bài mà cái kiểu club đâu. Kiểu club đó, nó là khác. Chẳng hạn như ở San Jose mình đó, thì cái thành phố này, cái vùng San Jose này không có đất của người da đỏ, cho nên sẽ không có cái vụ sòng bài giống như cái kia. Cho nên họ chỉ mở ra những cái club thôi. Những cái club đó là cái người đến đó giải trí chơi đó thì chơi với nhau. Họ cho phép đặt tiền và thay phiên nhau để làm cái thôi. Còn casino họ chỉ có cái nhiệm vụ họ chia bài cho những cái người tới chơi. Cho nên nó hơi bất tiện so ra với những cái nơi kia. Và cái điều kế tiếp đó là những cái club này nó sẽ không có những cái máy slot machine, họ không có được phép đặt những cái máy đó. Chỉ có những cái nơi mà cái vùng mà casino mà ở vùng đất của người da đỏ thì mới được phép làm cái đó. Vâng, cho nên nếu mà nói đánh cá độ thì bây giờ đã tháng 7. Tháng 8 là bắt đầu là có những cái trận đấu mở màn, không phải là mở màn mà những cái trận đấu để mà làm nóng của cái bộ môn football rồi. Tháng 9 thì bắt đầu họ vào cái vòng đấu. Và lúc đó thì người ta cũng chưa có cá độ nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào những cái vòng trong rồi đó, thì dân cá độ football đó, thì sẽ bắt đầu cá độ. Nhưng mà đã nói là có cái máu cờ bạc rồi đó, thì ngay những cái vòng đầu họ cũng bắt đầu cá độ. Và cá độ thì nó có nhiều cái hình thức để mà đánh cá khác nhau. Nó không riêng gì cái chuyện mà cái kiểu mà nhà quê như tôi với cô đó là cá đội này thắng đội kia, chỉ có vậy thôi.
1: Nhưng mà cái đó kiểu gia đình thôi.
0: Cái mà họ cá đó là họ cá đội này sẽ thắng đội kia bao nhiêu điểm, thí dụ như vậy. Rồi ngay cả cái chuyện đội nào sẽ ghi điểm trước cũng được cá. Rồi cái khoảng cách nó bao nhiêu.
1: Máu quá rồi.
0: Thì cái đó nó có nhiều cái cách mà đánh cá khác nhau. Cho nên mình không có đánh cá, cho nên mình cũng không có rành về cái đó. Nhưng mà chính là những cái đó nó làm cho người ta càng lại càng say mê hơn. Và người ta nghĩ rằng mình có thể dự đoán được cái trận đấu đó, bởi vì hai đội này mình biết rành, mình biết rõ có cầu thủ nào hay, cầu thủ nào dở. Và thông thường trong quá khứ trước kia hai đội đụng nhau thì cái kết quả nó ra sao, để từ đó đưa ra cái quyết định ồ tôi sẽ đánh cá đội này thắng đội kia 3 điểm chẳng hạn như vậy, để rồi cuối cùng thua. Bởi vì vẫn là đoán sai. Cho nên cái chuyện mà người ta cờ bạc để rồi cờ bạc, nói là cờ bạc thể thao nghe có vẻ thanh nhã hơn là đi vào sòng bài, phải không? Nhưng mà thật sự ra có những người cờ bạc cái bộ môn football mỗi năm là thua cả 100-200 ngàn. Rồi cũng có người phải bán nhà luôn nữa. để mà trả nợ. Thì từ cái chuyện đó cho thấy đó là những người đó là chắc là họ đánh cá nhiều lắm, cho nên họ mới thua như vậy. Bởi vì họ vẫn mong rằng là một ngày mai chiến thắng huy hoàng, phải không? Nhưng mà ngày mai nó chưa tới. Thì cái chuyện mà bán nhà nó đã tới trước. Bởi vì cá, những cái mà nó khó đó, thì cái xác suất nó trúng nó khó hơn.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà khi mà trúng đó, thì trúng rất là lớn. Cho nên họ nghĩ rằng, ồ, tôi đặt 10.000 vào cái trận đó mà tôi trúng một cái là tôi được cả triệu, ví dụ như vậy. Thì cái ước mơ đó là nó vẫn là ước mơ thôi. Chừng nào nó mà may mắn thì nó trở thành sự thật. Nhưng mà cờ bạc mà có bao giờ mà nói tới cái chuyện mà khá được đâu. Có những cái vấn đề mà cờ bạc mà người ta sanh ra cái chuyện mà gia đình xào xáo rồi cái chuyện mà chia tay nó xảy ra. Bởi vì máu cờ bạc nó quá nặng và người ta không có kiềm chế được, để rồi cuối cùng là phải bán nhà bán cửa. Cho nên cái cờ bạc đó, nó có một cái ma lực, nó quyến rũ con người ta rất là nhiều. Và nó càng khó đó, người ta lại nghĩ là mình có cái khả năng để mình làm được. Thí dụ chẳng hạn như cái bộ môn roulette đi. Roulette tôi nhớ dường như là nó có 36 số ở trong cái vòng quay, dường như là vậy. Và họ có cái cách đánh là cứ mỗi một số như vậy nó mang một màu đen, rồi số kế là màu đỏ, rồi màu đen, màu đỏ. Thì cô có thể cô đặt đen hoặc đỏ. Thì cái đó là xác suất là 50-50, đúng không? Một ăn một thua. Và cái đó thì bởi vì một ăn một thua cho nên cô đặt 10 đồng thì cô sẽ được trúng 10 đồng. Còn thua thì thua 10 đồng. Trong khi đó nó có nhiều cái cách đánh khác nhau. Thí dụ như là người ta có thể đánh số chẵn hoặc là số lẻ, hoặc là người ta có thể đánh số nhỏ hoặc số lớn. Thì họ có cái cách tính, thí dụ từ 20 trở xuống là số nhỏ và từ 21 trở lên là số lớn, thí dụ như vậy. Tôi không có nhớ, nhưng mà nó có nhiều cách đánh khác nhau. Rồi thậm chí thí dụ cô đánh thẳng một cái con số đó thì cái đó là trúng lớn nhất. Tức là sao? Có nghĩa là thí dụ cô đặt số 20 thì nếu mà cái trái banh mà sau khi mà nó xoay xong mà nó rớt vào cái ô số 20 đó, thì dường như cô trúng được tới 36 lần là 32 hay là 36 gì đó, tức là trúng nhiều. Có nghĩa là cô đặt một đồng đó, thì cô trúng được 36 đồng. Và đặc biệt là thí dụ đặt càng lớn thì dĩ nhiên trúng càng nhiều. Đặt 1.000 thì tự dưng cô có được 36.000. Và chính những cái đó nó là những cái quyến rũ để mà người ta tiếp tục đâm đầu vào. Ngoài cái chuyện đặt màu đỏ hoặc là màu đen, người ta còn đặt thêm những cái con số đó nữa. Bởi vì nghĩ ồ, lần rồi là nó ra số đó thì lần kế nó sẽ ra số này, vân vân. Và để mà lôi kéo thêm cho người ta đặt cái kiểu đó đó, thì ở trên cái bảng thống kê ở phía trên nó chạy bằng computer, nó ghi rõ lắm. Nó ghi rõ là trong thí dụ 10 lần chơi vừa rồi đó, màu đỏ nó ra bao nhiêu lần, màu đen nó ra bao nhiêu lần, rồi số này nó ra bao nhiêu lần, số kia ra bao nhiêu lần. Và trong suốt 20 lần mà sổ vừa rồi đó, thì cái trái banh nó ra cái số nào số nào. Tức là họ ghi ra để cho cái người chơi họ có cái dữ kiện để mà họ tính toán và nghĩ rằng ồ, cái số đó nó đã ra rồi, nó không ra nữa, đánh số kia. Rồi tùy theo suy nghĩ của mỗi người thôi, có người nói ồ, số đó ra rồi, nó sẽ ra nữa. Và rồi cứ vậy mà tha hồ mà đoán, và nhà cái thì tha hồ mà thâu tiền, bởi vì đoán trật lắc. Cho nên cờ bạc nó chỉ có một cái chữ gọi là hên xui thôi. mà hầu như là xui nhiều hơn là hên. Bởi vì người ta đã tính rồi, cái xác suất mà thua cờ bạc nó nhiều lắm. Ngay cả cái chuyện mà thí dụ đánh một cái bộ môn đánh bài mà người ta hay đánh ở trong sòng bài, đó là cái bộ môn

0: đánh tay đôi đó, thì là những cái người mà chuyên nghiệp mà họ đánh lớn đó, nhiều khi họ đợi tới 1-2 giờ sáng đó, họ mới đi vào những cái nơi đó họ ngồi họ đánh tay đôi với bên cái người dealer. Đánh như vậy là thì tương đối nó là cái xác suất nó là 50-50, nó không có giống như là đánh mà một người cái đánh với lại 6 người kia thì cái xác suất họ ăn nó nhiều lắm. Cho nên chẳng nặng đừng đó thì họ phải ngồi họ tiếp một người khách, chứ còn nếu mà có càng nhiều thì nó càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều khi thí dụ còn có mấy người khách thôi mà 4 bàn còn mở đó, thì họ sẽ đóng bớt lại, rồi họ yêu cầu khách dồn lại 1 bàn để mà chơi. À, cũng có người họ không có đồng ý thì họ muốn đánh như vậy thì cũng phải chịu lòng của người khách
1: là
0: thôi.
1: Một người chơi với cái người chia thôi hả anh?
0: Dạ. Tại vì thường thường cái lúc mà đông người đó thì cô không có làm được cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà dân mà chuyên nghiệp mà họ đánh, nhiều khi họ thức khuya 1-2 giờ sáng đó, họ xuống đó thì dĩ nhiên xong nó vẫn mở. Và lúc đó họ ngồi xuống chỉ có mình họ với lại cái người kia thì coi như là đánh tay đôi rồi. Và lúc đó thì những người chuyên nghiệp họ nói rằng tính toán nó dễ hơn. Và cái cách đánh nó cũng dễ hơn. Nhiều khi, ví dụ, họ đặt một tụ, rồi một hồi nữa họ thua 2-3 bàn liên tục đó, thì họ có thể làm cho bài nó thay đổi bằng cách đặt thêm cái tụ thứ nhì. Tức là một mình họ đánh 2 tụ. Và dĩ nhiên mà đặt như vậy đó thì cái bài nó sẽ thay đổi. Cái đó là cái cách chơi của những cái người mà họ hay chơi tay đôi với như lại dealer. Vâng, thưa quý vị, cho nên nói tóm lại cờ bạc là để giải trí, để cho nó vui chứ không phải là để ăn thua. Và nếu mà có cái ước mơ trở thành thần bài đó, mà làm giàu mà nhờ cờ bạc đó, thì bỏ cái ước mơ đó đi. Ước mơ nó sẽ không bao giờ đến. Cờ bạc là Tết người ta chơi cho vui, hoặc là lâu lâu đi casino giải trí để gọi là cho nó vui, chứ không có phải là để mà ăn thua. Cái bằng chứng là những người các cụ mà retire rồi, là chúng tôi có dịp mà làm những cái phóng sự mà trên các casino ở cái vùng của người da đỏ đó. Các cụ bắt đầu retire rồi đâu biết làm gì, kéo nhau lên casino. Cho nên nhiều khi thấy các cụ ngồi chơi đó, những cái dân mà chuyên nghiệp đó, nó nóng ruột lắm. Bởi vì cái máy đó nó có thể chơi thấp nhất là 50 cent và cao nhất là có thể lên tới 10 đồng. Tùy theo mình đổi cái số tiền trong đó, mình thay đổi. Dĩ nhiên chơi nhiều thì khi mà nó trúng thì nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà các cụ thì cứ kiên nhẫn ngồi giết thời gian bằng cách đáp bấm 50 cent. Và cứ vậy đó mà các cụ ngồi không biết mỏi lưng luôn. Nhưng mà thôi thì đó nó cũng là cái niềm vui. Bởi vì lớn tuổi không còn cái gì giải trí hết, không có những cái giải trí mà lành mạnh khác, thì đó chỉ còn có cái giải trí đó thôi. Và còn có những cái cụ thì chọn những cái giải trí lành mạnh hơn, như là trồng cây hoặc là
1: tập yoga
0: hoặc là vân vân. Nó có nhiều cái cách mà tùy theo cái chọn lựa của mỗi người. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục để đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một ngày thật là vui, và đặc biệt là có những cái giờ phút theo dõi cái trận đấu túc cầu ngày hôm nay thật là hào hứng. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày giữa tuần thứ tư 15 tháng 7, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang diễn ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp vào chương trình này, quý vị có thể tham gia đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay những ý kiến hoặc những câu hỏi của quý vị lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội mổ xẻ và tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được vào buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Sau 4 ngày liên tiếp tấn công Iran vào ban đêm, bước qua hôm nay ngày thứ 5, quân đội Mỹ trừng phạt một số căn cứ quân sự ở miền duyên hải Nam Iran vào thời gian là ban ngày. Bộ Chỉ huy Trung ương quân đội Mỹ tại Trung Đông lên tiếng là họ đã tái phong tỏa Iran. Lần phong tỏa thứ nhất là rơi vào giữa tháng 4, lần này là giữa tháng 7. Bắt đầu từ 4 giờ ngày hôm qua, tất cả tàu bè ra lại các cảng lớn ở Iran đều bị đổi hướng hoặc là ngăn cấm bởi Hải quân Hoa Kỳ. Biện pháp này chỉ áp dụng các tàu bè liên quan đến Iran mà không hề ứng dụng cho các tàu bè quốc tế khác của các quốc gia khác. Vào ngày 15 tháng 7 chấm dứt vào ngày, xin lỗi, Hải quân Mỹ đã buộc đổi hướng trên 140 tàu bè và cho phép 50 tàu bè có dịch vụ nhân đạo ra vào. Và 9 tàu bè khác đã bị ngăn cấm không được đến cảng mà họ mong muốn. Như vậy, hành động thực sự hoàn tất tại eo biển Hormuz. Đến vấn đề vào ra các cảng của Iran, chính thức Hải quân Mỹ đã làm chủ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cay chua rằng eo biển Hormuz không bao giờ được thanh thỏa bằng chiến tranh, bằng xung đột hoặc bằng đe dọa của Mỹ. Và Mỹ phải tiếp tục xem trọng quyền lợi và chủ quyền của Iran trên eo biển Hormuz. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng, tôi muốn nói thẳng với các lãnh đạo của Iran rằng đừng bao giờ họ tin rằng chúng tôi sẽ ngồi im lặng khi bị tấn công. Do Thái không do dự để phản pháo và phản pháo vô cùng dũng mãnh và nặng nề, chính xác. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói như vậy trong cuộc họp thượng đỉnh ở Dimona. Tiếp theo một loạt 4 đêm liền, và hôm nay là sáng thứ 5, Mỹ đã trừng phạt Iran tái phong tỏa và kiểm soát lực lượng tàu bè qua lại trên eo biển Hormuz mấy ngày qua. Tuần 4 năm ngày qua, quân đội Mỹ đã tấn công mạnh mẽ vào các cơ sở quân sự của Iran, trong lúc ông tuyên bố sẽ không có việc Mỹ đòi 20% chi phí hải hành an toàn đối với các tàu bè thân thiện với Mỹ qua lại. Mà trái lại, ông chọn đầu tư vào những quốc gia này một việc nên làm và hữu hiệu hơn. Hôm nay với trên 20 chiến hạm của hải lực Mỹ và hàng trăm phi cơ có mặt tại Trung Đông, lực lượng Mỹ đã làm chủ tình hình và đang ở thế khá vững mạnh để kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Trump dọa sẽ tấn công các nhà máy điện tại Iran nếu họ không sớm trả lời hội nghị. Đó là kế sách của ông trong tuần này. Hôm thứ Ba, quân đội Mỹ đã tấn công vào một số hạ tầng cơ sở của Iran và Tổng thống Trump nói tuần sau đó là tới phiên các cầu cống và thiết lộ. Cuộc chiến sẽ chấm dứt khi nào mà tôi nói là nó chấm dứt. Nếu tôi không gia tăng cường độ, họ sẽ chẳng bao giờ trở lại bàn hội nghị. Hội đàm phải đi đến kết quả cuối cùng là có bản bút ký cam kết rằng Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử. Hệ thống năng lượng của Iran, Tổng thống Trump xếp hàng ba và ông đặt nó vô trong tuần lễ cuối. Iran sẽ sớm muộn gì cũng phải trở lại bàn hội nghị. Giá một thùng dầu thô hôm nay là 85 đô la, tức là nó tăng 17% so với thời kỳ giữa tháng 6 vừa qua. Hôm qua Hạ viện Liên bang Mỹ đã bỏ phiếu 308 thuận, 117 chống một dự luật kêu gọi bãi bỏ việc đổi giờ hàng năm hai lần. Cái người ta gọi là Daylight Saving Time. Mà Thượng viện Liên bang đã làm vậy năm 2022, nhưng bị Hạ viện chống đối. Bây giờ tới viên Hạ viện làm vậy, và dự luật này đã được trình lên Thượng viện với kỳ vọng là nó sẽ được chấp thuận. Và sau đó, nó sẽ trở thành hiện thực. Điều đó có nghĩ khi thành luật thì nước Mỹ không sẽ chấm dứt ngay cái việc đổi giờ hai lần, tăng một giờ vào mùa xuân, rồi giảm một giờ vào mùa thu hàng năm. Một thói quen đã kéo dài khá lâu, và người ta nói rằng nó sẽ sớm được chấm dứt. Kết quả trận đấu bán kết lần thứ nhất giữa Pháp và Tây Ban Nha ngày hôm qua 14 tháng 7, ngày quốc khánh của Pháp. Đội tuyển đứng hạng 3 của thế giới đã thua 0-2 trước đội tuyển đứng hạng nhì là Tây Ban Nha. Đội Tây Ban Nha đã vô cùng nhịp nhàng, tự tin khi giao banh, khi giữ banh và khi có banh họ tạo bàn thắng. Đội Pháp mất đi những sở trường của họ một cách khó hiểu trong ngày quốc khánh. Giao banh vô cùng lỏng lẻo, dễ mất banh. Và hai lần khi có trường hợp thì các danh thủ như Dembele và như Mbappe đã không tạo nên bàn thắng. Đội Pháp thiếu hòa nhã với đối phương và đã bị phạt với 0-1, họ hoảng hốt. Và khi bị dồn vào vị trí 0-2, họ tuột mất cơ hội làm bàn. Đội Tây Ban Nha đi vào chung kết 19 tháng 7 này, không biết là họ sẽ gặp ai, hoặc là họ sẽ gặp Argentina, một đội tuyển đã 4 lần vô địch World Cup, hoặc là họ gặp đội Anh đã 2 lần vô địch World Cup. hai đội này, Hà Đình và Anh Quốc. Trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ nữa, hôm nay 15 tháng 7, sẽ gặp nhau để biết ai đi vào chung kết gặp đội Tây Ban Nha. Ai sẽ đánh với Pháp để trở thành hạng ba an ủi. World Cup năm nay xem ra đã đem lại khá nhiều ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên đáng buồn cho Pháp là họ thua 0-2 trong ngày quốc khánh của mình. Có lẽ cũng vì cái áp lực ngày quốc khánh đó, họ đã không biết cách làm sao để xoay sở tình hình. Đó là phần cập nhật của chúng ta từ tối hôm qua đến trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật của anh Dân. Vâng, một số những cái câu hỏi mà chúng tôi nhận được trước cái giờ mà chúng ta làm cái chương trình này, nó liên quan đến cái việc mà ông Trump trước đây đã ra lệnh cho bên phía cảnh sát di trú sau những cái vụ mà nổ súng chết người không có được chặn xe. Cái việc đó tạm ngừng lại để mà xét chặn những chiếc xe và tình nghi lại để xét những cái người di dân lậu. Nhưng mà sau đó khoảng 3-4 tiếng đồng hồ thì ông lại viết trên mạng xã hội là bây giờ vẫn tiếp tục cái công việc đó. Đó là một công việc làm, cần phải làm và việc làm đúng. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc mà thay đổi này thì anh nghĩ cái lý do tại sao lại lúc đầu lại đưa ra một cái lệnh như vậy rồi sau đó lại thay đổi gần như là ngược lại với cái lệnh đó, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái việc mà quyết định mà có đón từ phía của những người bàn thảo bên ngoài sự thay đổi, cũng như là có những cái lý do để mà phe tả có thể sẽ khai thác để mà gọi là hướng dẫn cho những dư luận phe tả về cái việc thi hành công vụ của cơ quan gọi là di trú này. Một phần quan trọng nữa là chúng tôi cũng đã có bản tin, nó là thông báo từ phía của chính phủ là tạm ngưng dừng xe không xét, nhưng mà sau đó là thay đổi. Một phần thay đổi quan trọng nữa là cho người ta thấy được rằng người phê bình gọi là bàn vô tán ra cho rằng nghĩa là cơ quan di trú này đã sử dụng quá sức mạnh của mình và gây ra cái chết để mà tạo ra cái dư luận cho rằng cái việc này cần phải được cứu xét. Nhưng mà bù trở lại đó là cơ quan mà thực thi pháp luật, mà những cái người mà của di dân bất hợp pháp đã có hồ sơ và đã bằng cách này cái khác lẩn trốn hoặc là chạy quá tốc độ hoặc là không chịu ngừng lại để cho thi hành công vụ, thì cơ quan di trú phải làm sao? Một là chính họ phải bảo vệ cái sự an toàn của cái người thi hành pháp luật, và ai cũng biết là cái vấn đề rất là nguy hiểm khi mà đối đầu với những kẻ gọi là bất hợp pháp này, mà không chừng họ có những cái vũ khí và họ liều lĩnh và có thể tấn công mình luôn. Thế thì người nào muốn chịu làm để mà hy sinh mà bây giờ bó tay không làm việc được thì làm sao mà thi hành được công vụ đó rõ ràng? Đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi không làm ngạc nhiên là Tổng thống sau khi mà gọi là tạm ngưng hoặc là có những cái tin tức nói là ngưng do vấn đề mà gọi là sử dụng về vấn đề xe cộ để mà chặn bắt của những người di dân bất hợp pháp hoặc là những kẻ tình nghi của cơ quan DI. Thì chiếu cái thái độ này, chúng tôi nghĩ rằng việc mà gọi là thi hành công vụ của những nhân viên gọi là di trú để mà bắt những người gọi là di dân bất hợp pháp hoặc là những kẻ mà tội phạm mà có bằng cớ mà gọi là không thi hành, thì công việc của họ làm như thế nào? Do đó thì tôi thấy rằng những cơ quan mà gọi là phe báo tả cũng đã hô quán lên và đã bằng cách này cách khác nói rằng sẽ có những cái cuộc phản ứng mà nó bất lợi cho cái vấn đề cơ quan di trú. Thì việc mà thi hành từ trên xuống dưới là đã có văn bản và đã có những cái hồ sơ thì tại sao cứ? Do đó thì tôi cũng không biết là mà ngạc nhiên về cái vấn đề gọi là tuyên bố từ phía của chính phủ. cũng như là những chuyện khác, mỗi chuyện mà đưa ra tới khi nào mà có một cái văn bản chính thức từ phía chính phủ, còn như nếu lại có những cái lời ông tiếng gia hoặc là đó chính phủ sẽ tạm dừng về vấn đề mà xét hỏi những di trú này để có thêm những thông tin, rồi sau vài giờ đồng hồ sau lại cái những cái tin tức đó cho rằng đấy là không thật, mà đây là vẫn cơ quan di trú vẫn tiếp tục thi hành công vụ của mình. Thì qua cái sự nhận định của tôi cho rằng việc mà gọi là tổng thống nói hoặc là những cái văn bản nào là thì chúng ta phải căn cứ vào những cái bản văn thì mới được, còn nếu không thì đây là những cái tin tức mà người ta được thổi phồng, thì tôi nghĩ rằng những cái tin tức đó nó không có chính xác và phải có một cái văn bản rõ ràng thì mới được, còn những lời ông tiếng nghe thì chúng ta khó mà có thể chấp nhận tin được. Đó là suy nghĩ của tôi là như vậy. Do đó mà một khi như cơ quan cảnh sát mà muốn chẩn bắt người mà nói rằng không có được rượt đuổi cho họ vì lý do nguy hiểm có thể gây ra cản, dĩ nhiên là cái sự khi mà gọi là cái tài năng cũng như là cái kỹ thuật cũng như là được sự huấn luyện để làm sao cho an toàn cho mình và không có nguy hại cho người khác, và đồng thời phải làm sao duy trì được cái vấn đề gọi là an ninh trật tự và không có tổn hại, thì đó là một trong những ưu tiên mà cơ quan di trú cũng như là những nhân viên thi hành công vụ đã làm. Và bây giờ nói là ngưng không cho làm thì rốt cuộc thì cơ quan di trú để làm cái gì bây giờ? Đó là cái vấn đề mà nếu trường hợp là ngưng thì đây là một cái tiền lệ và mai mốt sẽ có những cái vấn đề khác. Đó. Và thứ hai, tôi nghĩ rằng nếu mà có những cái vấn đề mà tạm ngưng, đó cũng là để xem cái phản ứng của những cái người gọi là thi hành công vụ như thế nào, tức là cơ quan DAI hoặc là cơ quan cảnh sát hoặc là các cái truyền thông cánh tả đó như thế nào, rồi sau đó là cái quyết định chính xác từ phía của chính phủ, đó là vấn đề nó mới đúng. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một thủ tục thôi, và đây cũng chỉ là cùng người ta khai thác vấn đề lời ông tiếng kia qua lời đó mà thôi. Đó là cái vấn đề. Còn thi hành công vụ vẫn là phải để thi hành công vụ, chứ không thể nào mà đã ban được kết quả là trục xuất cũng như là bắt giữ mỗi ngày có thể lên 2.000 người mà bây giờ nói là không còn làm gì nữa hết, thì chắc có lẽ là cơ quan di trú giải tán luôn hay sao? Đây là đó là ý kiến của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả, xin anh Dân cho biết về việc ông Trump nói gì trong cái vụ 20% thuế để đi qua eo biển Hormuz. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân, và nếu sau cái phần trả lời này anh muốn góp ý thêm về cái sự thay đổi của cái công việc làm của lực lượng cảnh sát di trú mà lúc đầu nói rằng tạm ngưng chặn xe, bây giờ thì ông Trump lại nói là cứ tiếp tục làm, thì không biết là cái lệnh và tạm ngưng chặn xe nó đến từ đâu và có phải là từ ông Trump hay không mà rồi sau đó ông lại thay đổi khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, thưa anh Dân?
2: Chúng tôi cho rằng cái mong đợi của Tổng thống Trump về kiểm soát dữ dội và gắt gao truy nã những thành phần chở đánh của Sở Kiểm nã Liên bang đó, nó không có được như ý. Cho nên bất cứ những cái chuyện gì đình hoãn nó, tạm hoãn nó là làm ông bực mình. Cái chuyện ông can thiệp không có nghĩa là nó sẽ trở nên như vậy. Thưa anh và thưa quý vị, tất cả bắt đầu từ một vụ bắt bớ chặn xe một số nghi can của lực lượng ICE tại Maine, và đã khiến cho cư dân Maine biểu tình dữ dội, tại vì nó có đi đến cái sự chết chóc đối với hai người. Ngay lúc đó Bộ trưởng Bộ Nội an đã ra lệnh là tạm thời không có chặn xe trên đường phố nữa. Thì ông Tom Homan, ông tuyên bố rằng cái này nó là lệnh và nó có tính cách là tạm thời mà thôi. Thì nó tạm thời chưa được 3 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Trump can thiệp. Ông can thiệp đó, tôi cho rằng hơi sớm và hơi bộp chộp. Vâng, đó là thực tế về vấn đề. Vì hai người chết ở Maine, vì dân chúng tiểu bang Maine biểu tình chống ICE, và do đó Bộ trưởng Bộ Nội an đã tạm thời chỉ thị cho đội ngũ này không có chặn xe trên đường phố, nguy hiểm cho cả hai, cho chính họ, và nguy hiểm đến cho người mà họ truy nã. Rồi Tổng thống Trump đó không muốn ai từ bỏ cái việc chặn xe, và ông đã phát ngôn như vậy. Vâng, cái thực tế là vấn đề này nó có tính cách tạm thời mà thôi. Qua đến vấn đề 20% tiền mà Tổng thống Trump tuyên bố là nếu hải lực của ông phải dẫn lộ, cái dẫn lộ an toàn ra vào cổ cò để đi đến các thương cảng, các hải cảng, các điểm đến ở phía trong nội vịnh, thì những thương thuyền đó nên đóng 20% cái tiền an toàn hải hành. 7 tiếng đồng hồ sau khi mà nói như vậy, Tổng thống Trump đã rút lại lời nói. Ông nói rằng đánh thuế hay là lấy cước phí hay là bất cứ một cái gì đối với tàu bè qua lại trong vùng là một chuyện không nên. Ông nói rằng ông đã liên lạc được với 7 quốc gia thân Mỹ tại Trung Đông: Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, Arab Saudi, UAE, v.v. rằng thay vì dẫn lộ và giúp họ ra vào cảng của họ an toàn như vậy để lấy 20% tiền gọi là tiền an toàn hàng hải đó, thì họ có thể đi vào những cái đầu tư, những khế ước đầu tư. Bằng với 20% và lưu lượng hiện tại tàu bè qua lại đó, Tổng thống Trump có thể đem về cho Bộ Nghiên cứu Liên bang Mỹ 250 triệu mỗi ngày. Con số đó nó lớn lắm, nhưng nó không có lớn bằng lâu bền bằng tổng số những con số mà các cuộc đầu tư vô các quốc gia đồng minh với Mỹ tại Trung Đông. Vâng, đó là sự thực, nó là như vậy. Nghĩa là bây giờ không còn 20% đó nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Trở lại với cái tình hình tại eo biển Hormuz, người ta thấy những cái vụ tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu thuyền của Iran mà nó chạy lạng quạng, đặc biệt là mấy cái tàu cao tốc mà nó nghĩ rằng nó thoát được cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ, thì gần như nó bị tiêu diệt hết. Mặc dù trong một số những cái đoạn phim vẫn thấy một hai anh len lỏi chạy dù dù, mà đằng kia thì là những cái chiếc tàu chở dầu lớn, chở hàng hóa lớn. Nhưng mà lần lần rồi thì với cái sự kiểm soát của Hoa Kỳ, những cái lực lượng mà chuyên môn phá hoại này lần lần cũng sẽ không còn dám lấy cano chạy lòng vòng ở ngoài biển nữa. Và đặc biệt những cái cơ sở về quân sự, những cái giàn phóng quả tiễn bị Hoa Kỳ tiêu diệt trong những ngày vừa qua. Lần này đó thì ông Trump lại mở một cái lối cho bên phía Iran ngồi vào cái bàn đàm phán. Các nước trên thế giới thì cũng hùa nhau nói rằng không thể nào mà giải quyết cái chuyện này bằng cái áp lực chiến tranh được, phải ngồi nói chuyện. Nhưng mà cũng có người nói rằng nói chuyện với cái đám này đó, Iran này đó, thà nói chuyện với đầu gối sướng hơn. Bởi vì chúng nó tráo trở, chúng nó nói không làm, chúng nó hứa hẹn, chúng nó câu giờ, đủ trò hết. Bây giờ lại mở lối cho chúng nó một lần nữa. Thì lần này liệu những cái bất đồng giữa đôi bên nó có được giải quyết hay không, hay là nó lại tiếp tục, nó kéo dài nữa? Thì như vậy dường như cái quyết định gọi là đàm phán với những cái kẻ mà cố tình không muốn đàm phán như Iran, nó là một cái quyết định chưa có chính xác lắm. Người ta vẫn lo ngại và người ta vẫn nghĩ rằng Iran vẫn là Iran. Nó sẽ tiếp tục câu giờ khi mà nó có cái cơ hội. Nó sẽ tiếp tục kéo dài khi mà nó có cơ hội. Và cuộc chiến này sẽ còn kéo dài. Bởi vì đến một cái lúc nào đó mà nó bị ép quá không thở được đó, thì nó sẽ la làng lên qua những nước trung gian nói rằng chúng tôi muốn đàm phán, rồi bắt đầu lại trở lại giống như từ đầu, nói chuyện qua một cái nước trung gian, rồi bên này nói tôi đồng ý điểm này, tôi không đồng ý điểm kia, vân vân và vân vân. Thì liệu những cái cuộc tấn công trong cái thời gian vừa qua, những cái áp lực khá mạnh từ phía Hoa Kỳ, nó có làm cho Iran phải tuân thủ theo những cái điều mà Hoa Kỳ đề nghị hay không? Cái câu trả lời của phần lớn mọi người đó là không. Iran nó vẫn là Iran. Thì thưa Trọng Nghĩa, qua một số những cái dự kiện và một số những cái chương trình mà hiện giờ Hoa Kỳ đang tiếp tục thực hiện để giải quyết cuộc chiến tại Iran, với cái nhìn của anh nghĩ rằng Iran bây giờ đó, nó phải bắt buộc làm theo hay không? Hay là nó sẽ vẫn còn tiếp tục là luồn lách, rồi gian trả, rồi câu giờ, rồi giống như những lúc trước? Bởi vì trên mặt nổi đó, chưa thấy Iran có cái gì gọi là chúng tôi thật sự muốn đàm phán, muốn hòa bình, mà họ vẫn chống đối tới cùng, vẫn hô hào giết người Mỹ, vẫn hăm dọa rằng Hoa Kỳ sẽ bị thân bại danh liệt ở đây, vân vân và vân vân. Thì anh nghĩ rằng cái chuyện mà mở lối cho cái vấn đề đàm phán nó sẽ giải quyết được vấn đề hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nếu mà trường hợp mở lối cho đàm phán thì đã làm rồi, nhưng mà đã là thất bại, đó là tại vì Iran cáo trở là không có gọi là đồng thuận, cũng như là sau khi mà tấn công một số các cái tàu dầu đã gây thiệt hại và đe dọa cho cái vấn đề an toàn tại đó, thì gần như là Iran coi như là tôi nói cái chữ gọi là xem thường, miệng thì nói là cái vấn đề gọi là muốn có cái vấn đề tiến tới vấn đề đàm phán. Nhưng mà Iran thì đe dọa nói rằng sau khi mà có cái sự phản tháo từ phía của Hoa Kỳ bằng những cái cuộc tấn công gọi là rất là nhiều những cái cơ sở về quân sự cũng như là những điểm trọng điểm ở nằm ở khu vực vùng ven biển của Iran gần eo biển Hormuz, thì Iran lại dọa đó là sẽ phong tỏa gọi là eo biển Hormuz này, như trong cái phần mà trình bày của anh Hoàng Thái Dân vào sáng ngày hôm nay, dưới những cái nỗ lực mà Hoa Kỳ đã làm. Thì sau khi quân đội Hoa Kỳ đã tái áp đặt phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran, và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran ngay lập tức đưa ra những cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các tuyến xuất khẩu có lợi cho Mỹ và các đồng minh ở tại Trung Đông. Thì tín hiệu này đã cũng gây ra thêm cái sự trầm trọng và cũng chứng tỏ cho rằng cái thiện chí hay là những cái muốn gọi là thương thảo với Hoa Kỳ gần như nó bất bền và tạo thêm cái khủng hoảng ở tại eo biển Hormuz. Và người ta cũng cho thấy được rằng tại Iran có thể thông qua các lực lượng đặc nhiệm để mở rộng chiến sự tại cái khu vực vùng eo biển mang tên gọi là Bab el-Mandeb gần cái cửa ngõ và Hồng Hải, khiến cho hai cái quyết mạch năng lượng toàn cầu có thể sẽ gặp một số các gián đoạn. Rồi Iran nói rằng sẽ dọa gọi là cắt đứt cái xuất khẩu năng lượng trong khu vực. Trong một tuyên bố trên cơ quan truyền thông Iran phát đi, nói rằng việc mà xuất khẩu dầu và khí đốt từ khu vực này hoặc là để cho mọi người cùng hưởng hoặc là chẳng ai được hưởng gì cả. Nói như vậy thì cho biết được rằng lực lượng Iran cũng như là cách thức vận hành của những người mà cầm đầu phe của lãnh đạo của Iran đã xem thường cũng như là đã gọi là chứng minh không muốn có cái vấn đề mà hòa bình. Không hòa bình ở đây là tại vì họ muốn chứng tỏ là cái khả năng quân sự của họ. Sau khi mà Hoa Kỳ đã dùng những cái lực lượng không quân của mình để mà gọi là tấn công quanh tạc một số các cái cơ sở về vấn đề quân sự, đặc biệt đó là những cơ sở đó bằng những tàu hỏa nhỏ hoặc là các cái căn cứ về hỏa tiễn hoặc máy bay không người lái. cho thấy được rằng Iran vẫn tiếp tục ngoan cố và không có muốn có cái việc mà gọi là thương thảo hòa bình, và cũng để chứng tỏ rằng dùng những cái áp lực của họ để mà gây ra cái khó khăn, và gây ra một cái khó khăn đây là vấn đề dầu, để làm sao cho cái vấn đề rồi là thông thương qua eo biển này thường gặp khó khăn, làm cho tạo ra cái sự bất mãn. Nhưng mà đây cũng là một cái chuyện gọi là thách đố về chính phủ Mỹ. Thì Hoa Kỳ cũng đã nói rằng đã mở các cuộc tấn công liên tiếp của trả đũa các cuộc tấn công liên tiếp của Iran nhắm vào các tàu thuyền qua lại. Thì Bộ Tư lệnh Trung tâm của Hoa Kỳ gọi là CENTCOM vào sáng cho ngày hôm qua cũng đã tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 7 giờ đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran quanh biển Hormuz và dọc theo bờ biển của nước này. Thì vị tư lệnh đô đốc gọi là Brad Copper cho biết trong tuần qua Iran đã cố nhắm vào thường dân nhiều cuộc tấn công trên khắp khu vực, trong đó có 7 vụ nhắm vào tàu thương mại khiến cho 12 thủy thủ dân sự bị thiệt mạng và mất tích hoặc là bị thương. Và ông cũng nói thêm rằng Iran cũng phóng hàng chục gọi là quả tiễn và máy bay không người lái vào các nước láng giềng trong vùng vịnh, như phần trình bày của anh Hoàng Thế Dân trong ngày qua. Thì quân đội Mỹ cũng sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì những hành vi gọi là xâm lược vô cớ, đe dọa tính mạng của những người dân vô tội. Bù trở lại đó thì Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã đưa ra tối hậu thư. Cũng vào ngày hôm qua thì Tổng thống Hoa Kỳ trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông đã gửi tối hậu thư tới Iran. Ông nói rằng tốt hơn hết là các ông nên đạt được thỏa thuận, nếu không các ông sẽ trắng tay. Và tôi nghĩ rằng đây không phải là lời ở đây dọa suông, và đây cũng là một sự thách đố mà Iran muốn xem coi cái phản ứng của Hoa Kỳ coi như là cái áp lực từ phía của Hoa Kỳ quân sự như thế nào, mà trong vòng gọi là 3-4 ngày qua và vẫn tiếp tục gọi là các cái cơ sở quân sự cũng như là cơ quan thiết yếu và các cái phi cơ không người lái hoặc là cường quả tiễn đều bị tấn công. Và đây là cơ hội tốt mà tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ cho chứng tỏ Hoa Kỳ rằng sẽ không tương nhượng và sẽ thực hiện những cái áp lực tối đa về quân sự mà Tổng thống Donald Trump có nói rằng Hoa Kỳ sẽ là cơ hội để cho Iran không thể nào gọi là giật dậy sách để mà có phải ngồi xuống mà đàm phán một cách rõ ràng hơn. Và cái điều kiện này cũng đã chứng tỏ là cách thức giải quyết về cái vấn đề eo biển Hormuz mà Hoa Kỳ đã làm, đó là gọi là phí hộ tống 20%. Và ông nói căng nhất, và sau cuối cùng thì tính tin tức cả anh và thế giới cập nhật trong ngày hôm nay, cái áp lực mà gọi là phong tỏa và làm gia tăng này cũng là một sự khó khăn. Nhưng mà cái sự đầu tư của những gọi là 6 quốc gia tiểu quốc tại đây đầu tư một cách lâu dài thì không cần phải qua cái sự lệ phí gọi là hộ tống 20% nữa. Nói như vậy, đây là những cái thách thức và những cái tiến triển mà chúng ta đã thấy. Thế thì đối với Iran làm như thế nào? Tôi nghĩ rằng nội bộ của Iran cũng muốn thách đố để xem cái phản ứng của Hoa Kỳ là như thế nào và đo lường cái mức độ phong tỏa và cái khả năng kiểm soát của vũ cái eo biển Hormuz của họ nó như thế nào để mà có thể làm lợi cho họ. Cái phần nữa đó là đe dọa về cái eo biển Hormuz này, nhưng mà cái vấn đề xem coi Hoa Kỳ có tương nhượng hay không và con xem như là quốc tế có bị khó khăn về vấn đề dầu hỏa lên tăng lên cao, như chúng ta đã thấy là giá dầu đã lên cao mà tăng lên khoảng 14-17% trong vòng gọi là những ngày qua. Nói như vậy thì Mỹ sẽ làm như thế nào vấn đề? Thưa Nam Phong, tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng sẽ không có tương nhượng và sẽ bằng mọi cách, và đây là cơ hội tốt để làm tê liệt và làm khó cho cái vấn đề kiểm soát về eo biển Hormuz của Tehran. Và đây cũng là một cái điều tốt mà Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không kích vào cái vấn đề Iran. Ông Tổng thống đã nói rằng tới tuần tới sẽ có những cuộc tấn công dữ dội hơn. Nói là như vậy thì chúng ta tuần tới sẽ làm. Tại vì lực lượng của Hải quân Hoa Kỳ và hai hàng không mô phạm cũng đã có mặt ở tại cái vùng gần tại eo biển khu này. Và nếu trường hợp mà để cho cái sự mà ương ngạnh và không có cam kết và xé bỏ những cái vấn đề mà gọi là tấn công các phương tiện đây, thì Hoa Kỳ là cơ hội tốt, Hoa Kỳ sẽ thực hiện những cuộc tấn công mới. Mà tấn công mới này á, tôi nghĩ rằng vào các cái nhà máy điện của Tehran, hoặc là mỗi cái vấn đề mà những chiếc tàu nhỏ, hoặc là không kích, hoặc là những cái cơ sở mà nhân cái cơ hội gọi là phản pháo từ phía của Iran, thì cũng là phát giác ra là những cái cơ sở đó là những cái quả tiễn hoặc là cái bữa công người lái. Và đây là cơ hội tốt để cho sự quan sát từ phía Hoa Kỳ và sẵn sàng để mà tiêu diệt mạnh mẽ hơn đối với cái khả năng về quân sự của Iran. Và một phần nữa là chúng ta cũng thấy được rằng cái nguồn gốc từ phía cái nhà lãnh đạo cao cấp của Iran cũng như là các cái vệ binh của họ hiểu rằng có chịu gọi là để tiến tới cái việc mà gọi là thương thảo về hòa bình hay không. Thì tôi nghĩ rằng cái sự mà mạnh bạo của Hoa Kỳ là một cái lý do chính xác mà để mà bảo vệ quyền lợi, tại vì không thu 20% lệ phí để bảo vệ an toàn. Bây giờ thì cái hướng giải quyết mà bên kia vẫn tiếp tục mà làm phá, thì cho rằng cái việc mà đe dọa thì kiểm soát về Hormuz của Iran là một cái cơ hội tốt để cho Hoa Kỳ có thể tiêu diệt mạnh hơn, và những cái cơ sở được phát hiện về vấn đề hỏa tiễn phi cơ không người lái cũng như là những vấn đề khác mà ở dọc cái vùng gian biển và các cái hòn đảo trong trệ biển Hormuz. Thì đây là cái sự thách thức của Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghĩ rằng đây cũng là cái sự trả lời của Hoa Kỳ để cho mọi người thấy rằng cái thiện chí của Hoa Kỳ nó cũng có giới hạn, và cái áp lực và cái sự mạnh mẽ can thiệp vào phía dùng khả năng quân sự của Hoa Kỳ để tiêu diệt càng nhiều nó càng tốt cho lực lượng của Iran cũng là một trong lý do để cuối cùng là Iran bắt buộc phải có cái thiện chí và đứng đắn hơn trong cái cuộc mà nói chuyện về cái vấn đề ngừng bắn cũng là giải quyết về cái vấn đề eo biển Hormuz. Đó là cái ý kiến tôi là như vậy, nhờ qua những cái diễn tiến mà tôi xin tạm trình bày là như vậy, thưa anh Lam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, nhiều người vẫn đặt cái câu hỏi và nghi ngờ về cái thiện chí ngừng bắn hòa bình của Iran. Như vậy thì Iran muốn cái gì? Iran muốn cái tình trạng nó vẫn xảy ra giống như trước đây, là họ tha hồ thao túng ở cái khu vực Trung Đông này như cái thời của tổng thống cựu tổng thống Obama, hay là như cái thời của cựu tổng thống Biden hay sao? Họ muốn cái gì? Cái câu hỏi được đặt ra để bên phía các nước tự do, đặc biệt là Hoa Kỳ, xem có Iran muốn cái gì. Rõ ràng là họ muốn thao túng cái khu vực này. Chuyện 20% thuế được bỏ đi để thay thế bằng những cái đầu tư lớn của các nước vào Hoa Kỳ, và đặc biệt là những cái hợp tác của các đại công ty Hoa Kỳ để đầu tư vào vùng này. Nhưng mà khổ nổi một điều, không biết rằng là các vị làm cái thương nghiệp, làm đầu tư đó, có dám đầu tư mạnh vào cái khu vực mà có vẻ nó bất ổn này hay không? Bởi vì tên bay đạn lạc nó không có ở cái eo biển Hormuz không, mà Iran nó vẫn bắn quả tiễn qua những cái nước chung quanh. Những cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ là cái mục tiêu. Như vậy thì trong tương lai, những cái công trình đầu tư của các người vấn đề business mà đầu tư vào khu vực này, nó cũng có thể nó trở thành cái mục tiêu của Iran khi mà chúng nó nổi điên lên. Như vậy thì thưa anh dân, trở lại với cái quyết định mà mở một con đường cho Iran đi vào đàm phán, anh nghĩ quyết định này nó sẽ giải quyết được vấn đề hay không? Bởi vì nếu mà nói đàm phán, người ta nói rằng phải làm cho Iran nó vừa quỳ gối, nó vừa đàm phán thì mới xong. chứ bây giờ hiện giờ nó vẫn chưa có cái thái độ gì là gọi là muốn đàm phán một cách thật sự, thưa anh Dân.
2: Chỉ có tổng thống Trump mới có thể giải quyết được những gì ông muốn giải quyết mà thôi. Và ngày hôm qua đó, ông đã đưa ra cái kế sách 3 điểm là dùng sức mạnh quân sự, mà tuần trước ông đã thông báo cho Quốc hội Liên bang. Và do đó, Ngô Giáp Tài sẽ có 60 ngày giúp ông làm cái chuyện này. Ngày hôm qua ông tuyên bố cái gì? Ông hết mục tiêu quân sự để càn quét. Cho nên ông đang nghĩ đến làm sập tiệm xứ Iran. Mục tiêu kế tiếp đó là các nhà máy điện. Tức là Iran sẽ tăm tối. Tuần lễ sau đó, đó là hệ thống cầu cống và thiết lộ. Tức là Iran sẽ bất động, không di chuyển được. Và tuần lễ thứ ba là hệ thống năng lượng sẽ bị tấn công. Và nếu hệ thống năng lượng mà bị tấn công thì Iran không còn gì nữa để mà sống. Nói một cái khác, kế sách 3 tuần lễ liên tiếp như thế này đó, là cái mà Tổng thống Trump nói rằng nếu tôi không làm chẳng bao giờ họ trở lại để bàn về vấn đề mà chúng tôi mong muốn, tức là một bút ký ngăn cấm Iran trở thành quốc gia có vũ khí nguyên tử. Và cái mục tiêu đó đó Iran không bao giờ xem trọng. Eo biển Hormuz qua cuộc tranh chấp 2-3 tháng nay đó, nó trở thành một cái vùng mang nặng ý thức hệ của Hồi giáo chống ý thức hệ của Tây phương. Rằng cái gì mà ông Trump muốn họ đều không làm. Các phái bộ thương thuyết của ông Trump chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với phái bộ của Iran cả. Và cái đó là một cái hiện tượng mà trái tai gai mắt trong thương thảo quốc tế mà ông Trump cũng khó chịu lắm. Nói điều đó không có nghĩa là ông Trump cũng không có tin Thổ Nhĩ Kỳ, không có tin Qatar, không có tin Pakistan về khả năng thương thuyết của họ. Nhưng mà thương thuyết mà qua trung gian đó, nó tốn thời giờ, nó phí năng lực và nó không có đủ uyển chuyển để có thể điều chỉnh được tình hình. Và theo lời Tổng thống Trump nói ngày hôm qua, nếu tôi không làm vậy chẳng bao giờ họ trở lại bàn hội nghị. Thế thì cái sách 3 điểm của ông này nó có nguy hiểm không? Cái sách 3 điểm này ông giới hạn cái sự bành trướng diễn ra, cho nên nó không nguy hiểm. Ông đã thông báo cho Quốc hội, cho nên ông có 60 ngày để làm chuyện này mà ông không gặp chăn trở. Cái vấn đề đó, nó là luân lý và quy định pháp luật quốc tế. Khi đánh vào cái định chế dân sự như thế này đó, ông Trump có vi phạm cái thỏa thuận năm 1949 hay không? Khi đem cho Iran tắm tối vì không có điện vào tuần lễ này, khi biến Iran thành một quốc gia bất động thì hệ thống cầu cống thiết lộ đó bị tan vỡ, và cuối cùng năng lượng là sức sống duy nhất của Iran, của dân Iran thì đúng hơn. Tổng thống Trump có vi phạm luật quốc tế năm 1949 này không? Cho nên theo thứ tự ưu tiên đó đó, cái chuyện mà Iran tăm tối nó phải xảy ra trong tuần tới, có nghĩa là tất cả các nhà máy điện, nhà máy đèn chạy bằng điện khí, điện tử và ngay cả chạy bằng nguyên tử đi nữa đó, sẽ bị tàn phá. Cái đó theo định nghĩa đó là nó vi phạm quyền lợi an sinh dân sự. Chúng tôi chưa nghe Tổng thống và Ngũ Giác Rài lên tiếng. Từ khi mà làm cho đất nước Iran nó quẻ quạt, nó bất di, bất động được. Tại vì không còn hệ thống thiết lộ, không còn hệ thống cầu cống nữa đó. Cái đó nó cũng ảnh hưởng tới dân chúng Iran chứ không có chỉ là quân đội Iran. Và cuối cùng năng lượng đó thì chúng ta biết rồi. Nó rõ rệt. Nó là quyền sống của một nước, sức sống của cả một dân tộc. Chúng tôi mong rằng cái tuần lễ mà một vài nhà máy điện bị tấn công đó là đủ để cho giới giáo điều, giáo sĩ cực đoan Hồi giáo trở lại bàn hội nghị. Trở lại bàn hội nghị đó, Tổng thống Trump phải có một cái sách nào khác hơn đất nước này đã từng chìm đắm 47 năm, khác hơn chế độ 47 của Tổng thống Trump đã chịu đựng 47 ngày vừa qua. Tổng thống Trump không tiếp tục nào chơi cái trò chơi nguy hiểm này nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thị Dân. Mong rằng là trong cái thời gian sắp tới, với cái áp lực càng lúc càng gia tăng, và thậm chí mà khi mà đến nỗi mà phải ra tay để mà triệt hạ những cơ sở năng lượng và đường xá cầu cống của Iran, thì lúc đó hy vọng Iran mới có thể tự động mà nói tới cái chuyện đàm phán và thực thi những cái điều không riêng gì Hoa Kỳ muốn mà cả thế giới đều muốn, thí dụ như vấn đề nguyên tử năng. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem trong những ngày sắp tới bên phía các giáo chủ Hồi giáo và bộ chỉ huy của Iran sẽ tính như thế nào. Nhưng mà với cái nhìn của chúng tôi vẫn cảm thấy đó là dường như bây giờ mọi chuyện nó được thao túng bởi cái gọi là lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Tại sao chúng tôi suy nghĩ như vậy? Bởi vì chưa bao giờ chúng tôi được thấy lại được cái vị mà gọi là tân giáo chủ của Iran. Chả biết anh này bây giờ ở đâu. Chưa thấy một cái đoạn thao băng nào. Chỉ bằng văn bản, bằng những cái viết bằng văn bản thôi. Và cũng chưa thấy xuất hiện. Như vậy thì nhân vật này có còn sống hay không? Hay là còn sống mà đang nằm một chỗ rồi là không có làm gì được nữa hết. Không ai biết về cái tung tích của nhân vật này. Iran thì lấy cái lý do là về vấn đề an ninh. Đó nó cũng là một phần sự thật, nhưng mà ít ra ở vào cái tình trạng mà Iran đang bối rối như vậy, cái sự xuất hiện hay là ít nhất cái sự lên tiếng của cái vị tân giáo chủ này nó sẽ làm tăng thêm cái sức mạnh cho Iran. Nhưng mà không, họ không làm được cái chuyện đó. Và chính cái điều này người ta nghĩ rằng cái lực lượng và những cái quyết định bây giờ nó nằm ở trong tay đám cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Đây nó là một cái thực tế và có thể trong tương lai chúng ta sẽ thấy rõ ràng. Bên phía các đầu lãnh Iran, từ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến Tổng thống, cho đến Bộ trưởng này, Bộ trưởng kia, đưa ra những cái quyết định kéo dài, câu giờ. Phải chăng nó được giật dây từ cái lực lượng mà chúng tôi vừa nói? Cho nên cái tình hình của Iran xem ra trong cái thời gian sắp tới sẽ phải tăng cường thêm cái áp lực mạnh hơn nữa mới có thể nói tới cái chuyện kéo họ trở lại cái bàn đàm phán. Và rồi khi mà kéo lại đó, thì cái phương thức đàm phán dồn dập ép buộc hay là đưa họ vào cái việc mà phải đàm phán đó, nó phải thay đổi chứ không có nhẹ nhàng như trong cái thời gian vừa qua. Như cái chuyện anh Dân có nhắc tới là cái chuyện mà đi đàm phán mà lại phải nối qua một cái nước trung gian, xem ra nó buồn cười quá và nó gây rất là nhiều những cái trở ngại. Như vậy thì làm sao mà đàm phán được? Vâng, chúng ta chờ xem những ngày sắp tới, xem cái áp lực của Hoa Kỳ nó sẽ đè nặng lên Iran như thế nào. Và chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện mà hai bên mà tấn công qua lại nó sẽ tiếp tục nó xảy ra, chứ nó sẽ không có ngừng ở đây. Vâng, chúng ta trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine. Có người nói rằng ông Putin, ông ấy nhất định và rất là lo ngại cái chuyện mà Ukraine gia nhập vào NATO. Nhưng mà với cái tình hình hiện tại, với cái sự hỗ trợ của các nước Liên Âu, rồi hỗ trợ gần như là hết mình của NATO, tức là nước nào cũng nói sẽ hỗ trợ Ukraine, thì có khác gì mà Ukraine đã nằm ở trong NATO đâu. Rồi cái chuyện mà cung cấp vũ khí, đặc biệt là những cái vũ khí hạng nặng và tầm xa cho Ukraine để họ sử dụng cũng đã được bắt đầu. Như vậy thì cái viễn cảnh về đàm phán nó có thể nó xảy ra nếu mà ông Putin ông ấy suy nghĩ cho chín chắn. Đặc biệt là Ukraine gần đây quậy phá, nói chữ quậy phá cho nó vui, chứ thật sự ra họ tấn công ngược trở lại Nga rất là nhiều. Đặc biệt

0: cái điểm, những cái nhược điểm và những cái yếu điểm. Và từ cái chuyện này cho thấy đó rằng dường như nó có một cái sự thay đổi nào đó đằng sau cái cuộc chiến này. Ngày xưa đó nói rằng các nước không có muốn dính dáng vào cuộc chiến này, nhưng bây giờ trên mặt nổi mà lên tiếng hỗ trợ hết mình rồi dồn hết vũ khí. Và đặc biệt gần đây mà cái chuyện mà ông Trump cho phép cái chuyện mà sản xuất những cái quả tiễn Patriot, nó là một cái sự thay đổi lớn. Thì tên Trọng Nghĩa, phải chăng những cái sự thay đổi này nó là một cái áp lực làm cho bên Nga bắt đầu cảm thấy rằng họ sẽ gặp khó khăn trong tương lai, rồi để cho Ukraine thấy rằng với cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ đó, thì cái chuyện mà nên ngồi vào bàn đàm phán đó phải được thực hiện. Thì theo cái nhìn của anh, có phải chăng những cái việc, những cái diễn biến gần đây của Hoa Kỳ hoặc là các nước trong khối NATO đó, để tìm đến cái hòa bình đó, nó sẽ có cái xác suất và cái cơ hội nó sẽ xảy ra trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái phần mà chúng ta sau khi mà có cái cuộc gặp gỡ của khối NATO, rồi chúng ta thấy được cái sự cam kết cũng như là hỗ trợ từ phía Hoa Kỳ, nói rằng cho phép gọi là Ukraine có thể sản xuất, chế tạo quả tiễn Patriot. Rồi chúng ta cũng thấy được rằng nước Đức cũng đã gọi là viện trợ hay là giúp đỡ cho vấn đề rằng rất là nhiều về những gọi là phi cơ không người lái hoặc là những cái phương tiện nào mà để gọi là tấn công ngược lại cho nước Nga. Đặc biệt đó là cái khu vực mà ở biển gọi là Azov mà nước Nga, tức là cái khu vực nằm trong cái tuyến đường giữa Nga và cái bán đảo Crimea. Thì qua những cái sự kiện này đó là chúng ta thấy được rằng những cái áp lực mà từ phía của Hoa Kỳ, rồi thêm những cái quốc gia ở tại trong khối NATO là cam kết cũng như là để thực hiện một cách gọi là mạnh mẽ hơn, thực tế hơn về vấn đề mà ngân sách quốc phòng của họ để đóng góp cho khối NATO. Qua những cái chuyện vậy thì Ukraine cũng nói rằng đã oanh tạc ít nhất là oanh kích 116 tàu của Nga trên biển Azov chỉ trong vòng 9 ngày trong khuôn khổ chiến dịch gọi là phản công, gây ra cái sức ép về cái hành lang vận tải chiến lược của nước Nga. Thì Bộ trưởng Nông nghiệp và Giao thông vận tải của nước Nga cũng cho biết những tuyến đường thay thế đang được phát triển. Hàng hóa cũng sẽ được chuyển sang phương thức vận tải khác nếu cần. Trong khi đó, Nga và Ukraine đã tiếp tục oanh kích và công kích về năng lượng đối phó lại với cả đôi bên. Vấn đề này đó là chúng ta thấy trên cái phương diện của vấn đề mà gọi là tấn công qua lại. Nhưng mà cái sức mạnh cũng như là có những cái hỗ trợ thực tế bên trong là chúng ta không biết. Chỉ là có những cái đối đầu mà gọi là Iran không có bó tay, ngồi khoanh tay ngó để cho nước Nga gọi là thao túng. Mà bằng cách này cái khác, thanh toán vào các cái kho tàng, các cái tuyến đường cũng như là các cái cơ sở cơ chế quân sự mà trước đây có thể là Ukraine không nghĩ tới hoặc là không làm, nhưng mà bây giờ thì nhắm vào cái bán đảo gọi là Crimea và những cái vùng là gọi là tuyến đường mà vận tải cho nước Nga. Làm như vậy để làm cái áp lực cho nước Nga gặp khó khăn về cái vấn đề gọi là thiết kiệm về nhiên liệu bán ra bên ngoài. Rồi cũng là một cái phần mà chúng ta thấy cái phản ứng của Hoa Kỳ nói trên cái phương diện gọi là giúp đỡ về vấn đề vũ khí. Rồi nước Đức cũng vậy, và một số quốc gia khác cũng đã có cái phần nào hợp lực và để thực hiện về cái tiến trình có để có thể đi đến cái cuộc mà đàm phán gặp gỡ trực tiếp giữa ông Putin đối với Zelensky. Với những cái phần mà gọi là cái sức mạnh về cái khả năng về quân sự

0: Ukraine. Mặc dù là không có nói rõ là cái sức mạnh này và những vũ khí này và những phương tiện này từ đâu ra, nhưng mà cũng chứng tỏ là một trong cái quốc gia có thể phần nào của Hoa Kỳ hoặc là các cái quốc gia trong cái khối NATO và Liên Âu, mặc dù rằng Ukraine không nằm trong khối NATO và cũng không có gọi là đòi hỏi trong cái giai đoạn này để mà gia nhập NATO, nhưng mà những cái hành động mà các cái quốc gia trong khối NATO đã làm sau khi có cái cuộc họp mà khối NATO đã vừa qua mà Tổng thống Hoa Kỳ có tham dự, thì thế nào cũng có cái sự hợp tác từ phía Hoa Kỳ và có những cái phần mà không nói ra bằng văn bản, nhưng ít nhất là cho cái sự quyết tâm để mà kết thúc cũng như là để thúc đẩy cho cái tiến trình gặp gỡ một cách gọi là minh bạch rõ ràng hơn và thiện chí hơn giữa ông Putin với ông Zelensky. Thì như vậy, đối với cái nhìn của tôi đó là những cái diễn biến này sau một cuộc chiến kéo dài gần như là nhiều cái vấn đề mà tổn thất, và đến ngay bây giờ cái khả năng về quân sự của Ukraine vẫn tiếp tục nó mạnh để mà có thể chống trả lại cho cái quyết tâm của nước Nga. Vấn đề này cũng đã nảy sinh ra một cái lý do là có thể là nước Nga chịu không nổi bằng những cái vũ khí gọi là quy ước mà có thể sử dụng những vũ khí nguyên tử của chẳng hạn. Điều kiện này chưa nói đến, nhưng mà nếu như là Tổng thống Nga quyết định muốn có một cái sự thay đổi này cũng là thách thức cho thế giới, nhưng mà có dám làm được hay không? Và nếu như là nước Nga sau khi gọi là kéo dài bước vào cái giai đoạn 5 năm, thì cái sức mạnh của Ukraine để phá những cơ sở hạ tầng cũng như là cái bán đảo của Crimea như thế nào, cũng như là các phần đất mà gọi là đã được sáp nhập vào nước Nga như chúng ta đã được trình bày trong thời gian vừa qua. Nói tóm lại, đây là cái thách thức mà không có nói rõ, nhưng mà cho thấy được cái sự hỗ trợ một cách tích cực từ phía Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia tại Âu Châu để cho Ukraine có đủ khả năng để mà báo đáp về những cái sức mạnh này. Mặc dù rằng cái vấn đề mà gọi là đưa những cái đôi giày ổn trực tiếp vào cuộc chiến thì không có, nhưng mà cái áp lực về quân sự cũng rất là cao. Sau khi cuộc họp của khối NATO đi đưa qua, bây giờ chúng ta mới thấy được rằng cái mức độ gọi là phản công cũng như là những cái phương tiện mà không nói trong văn bản, nhưng mà có thể là những bí mật để hỗ trợ này để cho thấy là tạo ra một cái áp lực để cho Putin bắt buộc phải có một cái thiện ý ngồi xuống để mà đàm phán để chấm dứt chiến tranh bằng cách này cách khác. Mà đây là cái thử thách hiện nay đang rất là khó cho ông Putin, vì lý do là về vấn đề nhiên liệu, vì lý do là hạ tầng cơ sở, cũng như là những cái áp lực quân sự và gần như không giảm, mà nhiều người cho rằng cái vấn đề sự hứa hẹn của Hoa Kỳ cũng như quốc gia Âu Châu cần phải có thời gian sản xuất về những cái vũ khí này. Qua cái cuộc chiến của Ukraine, người ta mới thấy được rằng những cái phương tiện về vấn đề khả năng về quân sự mà quy ước không có được hiệu quả, mà cứ dùng cái phi cơ không người lái hoặc là clone hoặc là những cái phương tiện khác có vẻ là đắt khách hơn, vì lý do là dễ chế biến, dễ làm, dễ tốn kém và nó thực tế hơn và khó kiểm soát. Đó là cái vấn đề. Do đó thì tôi nghĩ rằng đây là cái áp lực gián tiếp mà khối gọi là NATO cũng như là Hoa Kỳ không có nói rõ, nhưng mà làm áp lực buộc cho ông Putin phải có cái suy nghĩ lại để mà có thể trực tiếp đàm phán để mà chấm dứt chiến tranh hoặc là mang lại một số lợi ích nào đó. Nếu không thì cái vấn đề những cái nguy cơ ở bán đảo Crimea cũng như là các vùng mà sâu vào nước Nga cũng có thể bị tổn hại. Thì đối với cái nhìn của tôi đó là cái áp lực giàu không nói, nhưng mà cũng làm cho Putin bắt buộc phải có một cái thiện chí nào đó trong những ngày sắp tới, mà ít nhất là sau khi có những cái phản ứng tích cực từ phía của Hoa Kỳ mạnh mẽ về quân sự cho ngày hôm nay và ngày mai đối với vấn đề của Iran. Nhưng mà bù trở lại, thế thì Ukraine thì thế nào? Đâu có bỏ ngỏ đâu. Và đây là những cái tiến triển mà cho thấy được rằng có một cái sự đồng ý nào đó tinh thần, mà nó đi vào đồng ý không phải trên căn bản về ngoại giao, mà là căn bản về thực tế, về cái khả năng quân sự trực tiếp và rõ ràng hơn. Đó là một cái phần mà chúng tôi nhận thấy cái bước tiến về vấn đề áp lực của Ukraine và Hoa Kỳ cũng như là của các quốc gia tại Âu Châu đối với Ukraine. Chờ lên nước Nga. Xin trả lời với Nam Phật.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng tôi vừa bị mất làn sóng với anh Hoàng Thế Dân. Bây giờ thì chúng tôi đã nói lại được với anh Dân. Thưa anh Dân, qua cái diễn biến mà Hoa Kỳ gọi là đồng ý cho Ukraine chế tạo và sản xuất loại hỏa tiễn Patriot, một loại hỏa tiễn vừa phòng thủ mà có thể tấn công một cách hữu hiệu, cộng với chuyện đồng ý bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, rồi thêm cái sự hỗ trợ của các nước trong NATO đối với Ukraine, thì những cái diễn biến này cộng lại, phải chăng nó là một cái sức ép cho nước Nga trong cái bàn đàm phán trong tương lai, và nó sẽ dẫn đến cái đàm phán, hay là ngược lại nó sẽ làm cho tình hình nó căng thẳng thêm, thưa anh Dân?
2: Trên hết có một vài sự minh diễn cho nó rõ ràng nha. Anh Nam Phong nhắc đi nhắc lại cái chữ NATO trong trường hợp này tới 9 lần. Tuần trước thì họp thượng đỉnh NATO tại thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ đó, không có nghĩa là khối NATO đồng thuận, không có nghĩa là chính sách của NATO nó thay đổi, mà nó chỉ là một diễn đàn để cho ông Trump và ông Tổng thống Zelensky có thể gặp nhau. Nó chỉ là một diễn đàn mà để vấn đề Ukraine nó được trình bày mà thôi. NATO đó là cái ý tưởng nguy hiểm nhất chọc giận Nga. Và Nga đã nói rồi, cái cội nguồn tội lỗi này đó, nó bắt đầu từ thập niên 80 đến thập niên 2000, rằng NATO muốn dính dáng gì tới vấn đề Ukraine, vấn đề NATO. Sự thực đó là các quốc gia lãnh đạo của khối Liên Âu đã hứa hẹn giúp đỡ nhiều ít, và ngay cả cái chuyện mà anh Nam Phong cũng nhắc lại nhiều lần, cái khối này nói thì giỏi lắm mà làm thì không bao nhiêu. Nhưng mà dù sao nói giỏi đó, làm ít, họ cũng đã làm, và cái việc làm của họ đó cũng có ích chứ không phải không. Hiện giờ Albania, Montenegro, tiểu quốc Moldova và Ukraine là 4 quốc gia thành viên để xin vào làm hội viên của Hội đồng Liên Hợp Âu Châu, một tổ chức có 27 quốc gia, mà Thổ Nhĩ Kỳ đó vẫn chưa là. Thành thử ra chúng ta đang nói chuyện Liên Âu, Mỹ cho vấn đề làm sao cảm hóa Nga, áp lực Nga. Vâng, bốn thứ mà anh Nam Phong vừa trình bày, nó có cái giá trị của nó. Và nó cũng làm cho Vladimir Putin nghĩ lại chứ không phải không. Thật nhiên chúng tôi nhắc lại đó, hệ thống S-6000 của Trung Cộng, hệ thống S-300 và S-400 của Nga Xô đã chứng tỏ rằng vô hiệu, không có tác dụng gì cho vấn đề không yểm và phòng không tại chiến trường Iran tháng 6 năm ngoái. Và liên tục như vậy, nhiều cuộc chiến tranh. Sự kiện Patriot System nó vẫn còn là vấn đề thời gian, nó không xảy ra đêm nay, tuần sau, tháng sau, năm sau đâu, nó còn dài. Nhưng mà nó là một quyết định. Quyết định đó nó quan trọng rằng ông Trump muốn gửi một thông điệp cho Vladimir Putin đó, nếu các người muốn kéo dài cái cuộc cờ mà các người kéo dài 5 năm rồi, thêm 5 năm nữa thì các người sẽ đối diện với những thay đổi mà các người chịu không nổi đâu. Và hiện giờ đó, Patriot System là vũ khí hàng đầu trên thế giới về khả năng không yểm, ngăn chặn hỏa tiễn. Đó là chưa kể các mặt tấn công của nó, đường xa, đường trung và đường ngắn. Cam kết 91 tỷ của Liên Âu giúp đỡ Ukraine đường ngắn đường dài, nhiều lĩnh vực cũng là một thách đố đối với Nga. Cho nên lần đầu tiên chúng ta nghe rằng Vladimir Putin muốn trở lại. Nhưng mà khi ông này muốn trở lại đó, ông không thể nói chuyện với Tổng thống Trump mà ông trở lại được. Ông chẳng có thể nói chuyện với Liên Âu mà ông trở lại được. Ông phải nói chuyện với Tổng thống Zelensky. Mà nói chuyện với Tổng thống Zelensky đó, ông phải thay đổi cái tư duy của ông rất nhiều. Bỏ cái trò chơi NATO đi. NATO nó lỗi thời quá rồi. Bỏ cái trò chơi là phải rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba đi. Rút quân ra khỏi khu vực Đông Ba hay là không rút quân, thực sự nó đâu có thay đổi nhiều đâu. Ông Vladimir Putin làm khó liên minh, liên quốc là biến nó thành một phi quân sự để thỏa đáng cái nhu cầu của Tổng thống Zelensky rằng cái vùng đó phải là vùng không Nga chiếm đóng và một khu vực an toàn bảo đảm rằng Nga sẽ không bao giờ vượt qua để lấn chiếm Ukraine thêm nữa về phía đông. Cho nên tóm lại, thưa anh Nam Phong, Liên Âu, Mỹ và Ukraine đang làm cái việc cần thiết. Cái việc cần thiết này đáng lẽ nó được làm trước đây mấy tháng, trước đây mấy năm. Nhưng mà không có cơ hội, cho nên dường như cái vận hội mới nó sắp sửa được mở ra cho Vladimir Putin, cho Tổng thống Zelensky, cho Tổng thống Trump và cả Liên Âu nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn dân. Hy vọng rằng với cái sự thay đổi lần này, cái ánh sáng cuối đường hầm cho cái vấn đề đàm phán ở tại cuộc chiến Ukraine nó sẽ xảy ra. Hai cái cuộc chiến mà nó làm cho cả thế giới lào đào, đầu tiên là ở Ukraine, ở đó chưa xong thì bây giờ tới cái chiến cuộc ở tại Iran. Nhưng mà chiến cuộc Iran là một cái chẩn nặng đừng, nó không thể nào không xảy ra. Và quả thật, cái chiến cuộc này khi mà nó xảy ra, nếu chúng tôi nhớ không lầm là ngày 28 tháng 2, khi mà nó bùng nổ lên, không ai có thể ngờ được. Bởi vì từ trước đến giờ, từ cái thời tổng thống, cựu tổng thống Obama cho đến tổng thống Biden sau này, Iran vẫn tiếp tục thao túng và họ nghĩ rằng họ sẽ ở cái vị thế đó muôn đời, kiểm soát, kiềm chế những nước trong vùng, là một cái sức mạnh thực thể hỗ trợ cho các phiến quân đàn em ở khắp nơi quậy phá lung tung. Hoa Kỳ sẽ không dám làm gì Iran. Nhưng mà 2024, sau khi cuối năm được người dân tin tưởng, thì ông Trump tuyên thệ vào ngày 20 tháng Giêng, ngày 28 tháng 2, sự việc nó xảy ra. Đây là một cái chuyện mà phải nói rằng Iran vô cùng bất ngờ, bởi vì họ không có nghĩ rằng là ông Trump làm cái chuyện đó. Họ nghĩ ông Trump chắc cũng giống như mấy ông tổng thống trước. Nhưng mà họ lầm một cái là dường như họ đụng phải ông Trump. Và cái quyết định này người ta vẫn cho là một cái quyết định đúng, bởi vì vấn đề Iran nó phải được giải quyết, chứ không thể nào mà nó dùng dần được. Cái vùng Trung Đông nó là một cái nơi có cái cơ hội phát triển mạnh, nhưng mà nó bị kiềm chế trong cái thời gian vừa qua bởi vì có những cái thế lực thần quyền nó kiểm soát ở đó. Cho nên bắt buộc phải giải quyết. Hy vọng rằng bài toán này nó sẽ được giải quyết. Rồi bài toán ở Ukraine cũng sẽ tiếp tục được giải quyết. Ông Trump, ông ấy trong cái thời gian trước mặt sẽ phải còn bận rộn khá nhiều. Bởi vì nó có một số những cái sự thay đổi và một số những cái vấn đề nhân sự, rồi nói chung là có nhiều cái biến chuyển trong nội bộ của Đảng Cộng Hòa mà cần cái sự tiếp tay của ông, đặc biệt là cho cái kỳ bầu cử cuối năm nay. Dĩ nhiên các ứng viên của đảng Cộng Hòa họ phải tự thân của mình họ tranh đấu, nhưng mà ít ra, ít gì nữa, cái sự hỗ trợ của ông Trump, từ tiếng nói, từ sự lên tiếng, từ những cái vận động, nó cũng một phần nào đó, nó sẽ giúp cho các ứng viên này được tăng thêm cái sức mạnh và khí thế cho cuộc bầu cử vào cuối năm nay. Cái đề tài mà về giá cả, về vấn đề năng lượng, nó sẽ là cái đề tài mà các ứng viên họ sẽ đưa ra để có thể vận động cử tri bầu cho mình. Vâng, trở lại với cái vấn đề cuối cùng, chúng ta quay trở lại cái vùng Biển Đông. Hiện giờ đó, không biết là với cái sự điều động và hướng dẫn của ai, nhưng mà Hoa Kỳ, Nhật Bản và khá nhiều những cái nước ở trong vùng Á Châu đó, lên tiếng phản đối Trung Quốc về cái vụ mà chủ quyền ở Biển Đông. Họ lấy ra cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Quốc tế vào năm 2016 để nói rằng Trung Quốc đang làm một cái chuyện mà trái với luật pháp. Thưa Trọng Nghĩa, lần này đó, với cái sự lên tiếng của nhiều nước, trong đó nó có những cái nước mà ở Âu Châu, rồi một số nước ở Á Châu, để mà phản đối việc này, thì anh nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến cái kết quả như thế nào trên mặt pháp lý, thưa Trọng Nghĩa?
0: Đây rồi, bây giờ chúng ta thấy trên cái phương diện mà về vấn đề ngoại giao trước cái đã, rồi thứ hai là trên mặt về tin tức liên quan cho đến về nhiều cái vấn đề, trong đó về vấn đề an toàn ở trên Biển Đông, cũng như là có nhiều cái doanh nghiệp mà nhỏ sau khi có những cái áp lực từ phía của quốc gia Âu Châu và của tại Á Châu, nhiều doanh nhỏ, nhiều cái doanh nghiệp mà của Nhật Bản làm ăn ở tại Trung Quốc cũng đã rút khỏi vấn đề và khỏi ra khỏi Trung Quốc vì rủi ro về chính trị cũng như là rủi ro về kinh tế, mà chúng ta thấy là nội bộ bên trong của Trung Quốc có những cái khó khăn mà ông Tập Cận Bình phải đối phó với những phe cánh ở bên trong, gọi như là một phần là do tham nhũng, một phần là do bao che, một phần là do cái vấn đề nội cái u nhọt từ phía bên trong của Trung Quốc. Thì bên ngoài với cái vấn đề và áp lực từ phía của Hoa Kỳ, cũng như là Trung Quốc không có gọi là có những cái hành động nào gọi là đi quá lố, gọi là tấn công các cái thương thuyền ở tại cái vùng Biển Đông hoặc là vùng biển mà ở trong vùng phi luật tân. Cũng như Trung Quốc cũng đã có phần nào cũng là đe dọa về cái vấn đề eo biển của ở tại Đài Loan. Tuy nhiên với những cái phần mà gọi là hỗ trợ từ phía bên ngoài hoặc là những các quốc gia đặc biệt là vùng Á Châu và Hoa Kỳ cũng không có gọi là đề cập nhiều về cái vấn đề khả năng tấn công của Trung Quốc, mặc dù cái điều kiện đó mà theo sự tuyên truyền từ phía của Bắc Kinh là nói rằng chúng sẽ bằng cách này cách khác làm áp lực để mà có thể gọi là thu hồi trở lại về cái vấn đề đảo Đài Loan. Thì với cái vấn đề mà liên quan cho đến vấn đề mà gọi là quan hệ giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản, và Trung Quốc tiếp tục gọi là khai thác về những cái mâu thuẫn nào đó hoặc là những cái khó khăn nào đó, nhưng mà nhiều doanh nghiệp của Trung Quốc cũng đã phần mà gọi là rút lui ra khỏi cái vấn đề gọi là làm ăn ở tại Trung Quốc vì lý do và như chúng tôi tạm trình bày bên trên. Khi mà những nhà đầu tư khi rút ra ngoài thì đây là có cái sự cạnh tranh, đây là vấn đề thuế khóa và đây cũng là cái áp lực hiển nhiên. Nếu như cái tình trạng mà gọi xấu cộng hoặc là tình trạng kinh tế gọi là trì trệ, và Trung Quốc quả thật về kinh tế là trì trệ chỉ cứ do về nhiều mặt khác nhau, trong khi sự bất ổn của nhiều nền thế giới không ai muốn gọi là xài tiền nhiều. Vấn đề nữa là nếu khai thác về vấn đề chứng nhận du lịch thì cũng lại cũng không ăn khách, tại vì lý do là rất lắc đỏ và người ta mới thấy rằng kém sự an ninh. Đặc biệt là những cái tin tức ngày hôm nay cũng đưa đến một cái vấn đề là hiện nay tại Hồng Kông và một số các khu vực mà cho rằng COVID-19 cũng đang có cái khuynh hướng gia tăng ở tại Trung Quốc hiện nay. Đây là những cái tin tức mà chúng tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên, tại vì nó có thể là cái sự ảnh hưởng của sự tuyên truyền về cái vấn đề gọi là thương nghiệp. Thứ hai, quả thật là đây là cái vấn đề khó mà kiểm soát cho cái sự an toàn ở COVID-19, và nó cũng là xuất phát cách đây cũng ống là bưu trình 4 năm ở tại cái vùng Vũ Hán. Thì qua cái vấn đề này chúng ta thấy là nhiều cái vấn đề mà hiện nay là Trung Quốc cũng đang gặp có những cái cuộc xáo trộn về chính về cái việc mà gọi là điều hành đất nước, cũng như là cái tình trạng mà gọi là đồng thuận của nhiều cái cơ sở của doanh nhân quốc tế vào Trung Quốc. Họ cảm thấy là sẽ bị áp lực về vấn đề thuế khóa mà nó không công bằng, mà Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đó. Nói tóm lại thì quả thật Trung Quốc đang gặp khó khăn, thưa Nam Phong, về cái vấn đề kinh tế cũng như là về cái vấn đề cái áp lực mà phía bên ngoài nó gián tiếp, mặc dù Trung Quốc không có tuyên chiến với ai. Cho nên nếu trường hợp mà Trung Quốc dùng những khả năng quân sự tạo chiến của mình để gây ra thêm một cái điểm nóng nữa, Trung Quốc trong cái giai đoạn này tôi nghĩ rằng nó không nên, và Tập Cận Bình cũng rất là khôn để nhằm để là giải quyết trong nội bộ còn có những cái khó khăn nội bộ về cái vấn đề những cái bộ tham mưu. Thứ hai là cái cuộc chiến hàng đài nó xảy ra trên thế giới và nó làm cho bế tắc về nhiều mặt, về thương, về vấn đề kinh tế, về trao đổi mậu dịch, mà bây giờ còn mở thêm một trận nữa thì chắc là cô gốc bị bó tay về vấn đề này. Vì cái lý do thì nhiên liệu cũng sẽ bị gọi là phong tỏa. Nó có cái vấn đề hiệp thông lại với nhau và có sự ràng buộc lại với nhau, và đây là một cái ảnh hưởng mà Trung Quốc không muốn xảy ra trong ngay chính sân nhà của họ và chính khả năng của họ. Cho nên cái vấn đề mà bành trướng về cái khả năng là không có tốt trong cái giai đoạn này, tại vì các quốc gia đều cũng suy nghĩ rằng không có muốn thêm một cái điểm nóng nào nữa. Đó là ý kiến tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Trước đây cái phán quyết năm 2016 của tòa trọng tài quốc tế nó là một cái gì đó nó làm cho Trung Quốc rất là khó chịu, bởi vì họ nói rằng họ không có chấp nhận cái phán quyết này. Bây giờ đó, với cái sự lên tiếng của khá nhiều nước trên thế giới về cái chuyện mà Trung Quốc đang ngang nhiên vi phạm cái vấn đề luật pháp khi mà nói rằng tuyên bố là mình có chủ quyền ở khắp cả một cái vùng Biển Đông căn cứ theo cái lưỡi bò mà họ vẽ ra. Bây giờ nhiều nước lên tiếng như vậy thì thưa anh Dân, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, anh nghĩ rằng nó có sẽ gây khó khăn về mặt ngoại giao cho Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới về cái việc mà họ ngang ngược tuyên bố chủ quyền? Từ trước đến giờ thì chỉ có những nước trong vùng lên tiếng, bây giờ một số các nước khác, 9-10 nước trên thế giới lên tiếng vạch mặt nói rõ ràng anh làm cái chuyện này là phạm luật. Thì về mặt chủ quyền, về mặt giấy tờ, về mặt ngoại giao, anh nghĩ rằng nó sẽ gây khó khăn cho Trung Quốc trong cái thời gian sắp tới về cái việc mà họ tuyên bố chủ quyền ở vùng Biển Đông hay không, thưa anh Dân?
2: Chuyện lên tiếng của Cộng đồng Liên hiệp Âu Châu mới đây vào ngày 11 đó, tuyên bố rằng cái phán định của Tòa Thường trực Trọng tài Biển vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, cách đây 10 năm đó, nó là một văn kiện thế giới hữu hiệu và đáng tôn trọng. Cái sự kiện mà Hội đồng Liên Âu lên tiếng như vậy là vì vấn đề ở Phi Luật Tân và Trung Cộng tiếp tục tranh chấp trên cái vũng Scarborough Shoal, cái vũng đó mà nó là tác giả. Tại sao cái phán quyết này nó được trình vào ngày 22 tháng Giêng năm 2013 với tổn phí là 3 tỷ tiền peso, tiền Phi Luật Tân, và đất nước này đó, đấy thì dưới thời cai trị của Tổng thống Benito Đệ Tam nó đã phải tốn 3 năm mới chờ được kết quả. Và kết quả đó do một phiên tòa Thường trực Trọng tài Biển tại La Hague gồm có 5 thành viên đã đem chiến thắng 14-15. Điểm 15 là điểm tranh chấp về chiến tranh, cho nên cái tòa này nó không có cái khả năng để mà phán quyết, cho nên đã đem lại chiến thắng. Và cái chiến thắng đó rồi nó cũng qua đi. Tại vì Trung Cộng nói rằng chúng tôi không can dự vào, chúng tôi không sinh hoạt với, và chúng tôi không bằng lòng cái phán quyết của hội đồng của Ủy ban thường trực trọng tài biển ở La Hague, gồm có 5 vị tranh án mà có tính cách là bài hòa. Thứ hai mà thưa quý vị, năm 2012, 2 lần Trung Quốc và Phi Lợi Tân đã đi vào chiến tranh nha, có bắn nhau rồi đó, mà không giải quyết được vấn đề Scarborough Shoal. Bây giờ Phi Lợi Tân không đẩy lực lượng hải giám tàu trắng và lực lượng hải quân tàu xám của Trung Cộng làng vàng ở trong vùng, và Phi Lợi Tân vẫn vô cùng đánh đá chống lại. Thì cái việc làm này hàng năm Chính phủ Liên bang Hoa Kỳ có nhắc lại là họ đồng ý với nội dung, họ cho rằng cái phán quyết đó nó có giá trị, Trung Quốc nên thi hành. Trung Quốc thì nhất định chống bán lại, và cái chống bán lại đó là hiện diện tàu trắng tàu xám của họ tại vùng biển Tây Phi, tức là Biển Đông. Sở dĩ mà Liên Âu can thiệp vào đó chính với hai anh một kính giả, tại vì 33% tổng sản lượng hàng hóa qua lại Biển Đông đó, nó có liên hệ tới thị trường ở Liên Âu. Và trong thị trường Liên Âu đó, Liên Âu có quan hệ mật thiết với Đài Loan, với Nam Hàn và với Nhật Bản, ba quốc gia ở phía trên, tức là ở Biển Hoa Đông. Cho nên sự can thiệp của họ vô cùng có lý, đánh dấu ngày 12 tháng 7 vừa qua, 10 năm kỷ niệm phán quyết này đã thành công. Nhưng chính với hai mẫu sinh giả trên Biển Đông, Biển Hoa Đông hay Biển Hoa Nam, sức mạnh quyền lực đó, nó đốt cháy quyền lực của pháp lý. Tới nay là 24 năm rồi, Đế quốc Đỏ chưa hề thiết tha gì vấn đề bút ký vào hoặc là thảo luận lâu bền, cái người ta gọi là quy luật COC. Nếu không có COC đó, 10 cái phán quyết 12 tháng 7 năm 2016 cũng không giải quyết được sự hung hãn của Trung Cộng. Chúng tôi ca ngợi sự can thiệp đúng vào thời điểm thập niên kỷ niệm của Liên Âu. Nhưng cái sự can thiệp này đó, nó chưa đủ mạnh để làm cho tình hình ở Scarborough tại Phi Lợi Tân nó được cải tiến. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Thế Dân. Có thể rằng chúng ta sẽ hình dung một cái lúc nào đó những cái nước mà nó có dính dáng tới cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, hoặc là thậm chí 10 nước trong cái vùng Á Châu đó, cùng đồng ý với nhau ký kết cái luật biển mà từ trước đến giờ nó bị Trung Cộng cứ kéo dài, và họ cứ lên tiếng. Thí dụ năm nay Phi Lợi Tân là chủ tịch luân phiên, bây giờ chúng tôi họp lại đồng ý là ký, anh không muốn ký thì đó là cái chuyện của anh, nhưng mà chúng tôi sẽ ký để cái luật lệ nó được ứng hành một cách đúng trên cái vùng Biển Đông. Nhưng mà cái đó nó chỉ là ước mơ, bởi vì cái can đảm của 10 nước Á Châu nó không có để làm cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Nhớ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả đã theo dõi tích cực, cũng như là kính chào tạm biệt anh Hoàng Thế Dân và Nam Phong. Và xin hẹn cô chị em thời sự vào ngày mai, với chúng ta chờ đợi cái giải thúc cầu sẽ nói như thế nào giữa cái đội Tây Ban Nha cũng như là đội của nước Anh hoặc là của Pháp, v.v. trong cái giai đoạn vào chung kết. Đáp việc đó là chúng ta cũng mong muốn đó là nhà nước Mỹ này cũng sẽ vượt qua là những khó khăn mà cái bài diễn văn chào tối thứ năm của Tổng thống Trump cũng sẽ bởi vì chúng ta thấy cái thực trạng về vấn đề kinh tế, về vấn đề quân sự cũng như là tình hình của thế giới, đặc biệt đó là cái sự an toàn trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng Mỹ xin trân trọng kính chào anh Nam Phong và thế dân và quý thính giả. Xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai.
1: Nam Phong mời anh Dân.
2: Vâng, ngày hôm qua anh Nam Phong và chúng tôi có đề cập đến buổi nói chuyện quan trọng trước quốc dân vào buổi tối. Nhưng sau khi gỡ bỏ cái ý định 20% đánh thuế tiền bảo đảm an toàn cho tàu bè qua lại, Tổng thống Trump đã hủy bỏ. Và bây giờ nó là chiều tối thứ năm 16, tức là chiều tối mai, như anh Trọng Nghĩa vừa trình bày. Những gì mà ông tuyên bố ngày mai sẽ khá quan trọng, điểm quan trọng nhất ấy, nó liên hệ tới vấn đề bầu cử. Một chuỗi dài từ năm 2020 đến nay, ngày mai ông sẽ nói hết, lòng trong đó một số vấn đề nội chính, vấn đề tại sao ông kéo dài 4 đêm và hôm nay là tháng thứ năm tại mặt trận ở bên Iran. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ năm 16. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.
3: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
3: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
3: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với cung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
6: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
6: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
6: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, đi có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
8: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
8: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
8: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
4: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
3: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
9: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
10: Chuyện gì mà sùm vậy?
9: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
10: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
9: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
10: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
9: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
10: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
9: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
9: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
10: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
10: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Tôi...

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Trong trận bán kết diễn ra tại Dallas đúng ngày Quốc khánh Pháp, 14 tháng 7, đội tuyển Pháp và hàng công từng thi đấu bùng nổ đã không đạt được mục tiêu giành quyền vào chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp. Các học trò của huấn luyện viên Didier Deschamps hoàn toàn bế tắc trước một đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu chặt chẽ và hiệu quả. La Roja đã thể hiện sức mạnh vượt trội và giành chiến thắng xứng đáng với tỷ số 2-0. Đây là một kết thúc đầy cay đắng đối với đội tuyển Pháp sau hành trình gây ấn tượng mạnh suốt một tháng qua tại World Cup 2026. Từ đầu giải, đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đã tạo ra nhiều kỳ vọng nhờ lối chơi tấn công biến hóa và sự bùng nổ của bộ tứ gồm Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Wesley Barcola. Tuy nhiên, tất cả những thứ vũ khí tấn công ấy đều bị vô hiệu hóa trước một đội tuyển Tây Ban Nha dường như lột xác. Các cầu thủ Pháp không tìm được khoảng trống để triển khai lối chơi. Mbappe và các đồng đội liên tục bị hàng phòng ngự Tây Ban Nha theo sát, trong khi thủ môn Unai Simon có một trận đấu xuất sắc hóa giải mọi cơ hội nguy hiểm. Tây Ban Nha cho thấy sự vượt trội của một tập thể vận hành hoàn hảo, kiểm soát bóng tốt, pressing hiệu quả và phòng ngự kỷ luật. Đội tuyển Tây Ban Nha không chỉ thắng bằng tỷ số mà còn thắng bằng khả năng kiểm soát trận đấu và sự ổn định của một tập thể gắn kết. Sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps không né tránh được thực tế và thừa nhận đội bóng của ông đã không đạt được trình độ cần thiết trước Tây Ban Nha. Ông nói, thất vọng rất lớn, các cầu thủ hoàn toàn suy sụp vì chúng tôi có nhiều tham vọng, nhưng cũng phải nhìn nhận một cách thực tế rằng hôm nay chúng tôi kém hơn về mặt kỹ thuật trước một đội bóng đã kiểm soát trận đấu rất tốt. Đáng buồn hơn, đây là lần thứ ba liên tiếp đội tuyển Pháp thất bại trước Tây Ban Nha ở bán kết của một giải đấu lớn. Huấn luyện viên Didier Deschamps, người đã đưa Pháp tới đỉnh cao thế giới năm 2018 và hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup, đã không thể có một cái kết rực rỡ trong lần cuối cùng dẫn dắt đội tuyển quốc gia sau 14 năm gắn bó. Trong khi đó, tại Dallas, ngay cả nhiều cổ động viên Tây Ban Nha cũng bất ngờ trước thất bại của các cầu thủ Pháp. Thông tín viên AFP tại Dallas, Vincent Surio, ghi nhận sau trận đấu.
1: Vui sướng tột độ. Dĩ nhiên, cổ động viên Tây Ban Nha này rất hài lòng với tính kỷ luật của đội tuyển Tây Ban Nha khi họ đã dập tắt được màn trình diễn tấn công của các cầu thủ Pháp trong suốt 90 phút. Anh nói xin trích, Tây Ban Nha đã nhanh chóng triển khai bóng, các cầu thủ tấn công của Pháp không lùi về hỗ trợ phòng ngự, và đội tuyển của chúng tôi đã kiểm soát trận đấu từ đầu đến cuối. Tôi nghĩ quả phạt đền trong 15-20 phút đầu đã khiến các cầu thủ Pháp bị suy sụp tinh thần. Họ không biết phải phản ứng như thế nào. Tôi tự hỏi một điều, Mbappe có thi đấu hay không, vì chúng tôi gần như không nhìn thấy anh ấy trên sân. Hết lời dẫn. Châm chọc nhau cũng là chuyện bình thường trong cuộc chơi. Nhưng theo nhiều cổ động viên Tây Ban Nha khác, trong nhận xét đó cũng có phần đúng. Họ ngạc nhiên trước đội tuyển Pháp thiếu sức chiến đấu, nhất là khi tuyển áo lam đã gây ấn tượng mạnh với tất cả mọi người kể từ đầu giải đấu. Anh nói, tôi thực sự rất lo ngại về tuyển Pháp. Tôi là một cổ động viên của Real Madrid. Tôi rất yêu mến Mbappe. Anh ấy đã thi đấu tuyệt vời cho đến trước trận này. Tôi đã kỳ vọng nhiều hơn vào các cầu thủ Pháp tối nay. Tôi không nghĩ đội tuyển của mình lại có thể thắng dễ dàng như vậy. Tôi cho rằng trận đấu sẽ cân bằng hơn, nhưng Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng. Họ đã có một kế hoạch rõ ràng và thực hiện nó một cách hoàn hảo. Về đối thủ mà họ muốn gặp trong trận chung kết, câu trả lời của các cổ động viên Tây Ban Nha là Argentina. Theo họ, một trận chung kết Tây Ban Nha-Argentina sẽ là một cuộc đối đầu thực sự hấp dẫn của World Cup.
2: Vincent Surio de la Serie.
3: Sau đây là một số thông tin khác. Vào tháng 8 tới đây, ông Min Aung Hlaing sẽ có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Thái Lan kể từ khi trở thành lãnh đạo chính quyền dân sự ở Miến Điện. Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Thái Lan phát biểu là tốt hơn hết nên đưa Miến Điện hội nhập trở lại. Miến Điện đã bị ASEAN gạt ra bên lề kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 2021 dẫn đến cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Tư pháp Hàn Quốc tuyên tráng án cho một người đào tẩu Bắc Triều Tiên bị cáo buộc chuyển tiền trái phép cho người thân ở miền Bắc. Luật sư của người này vào hôm nay cho biết như trên. Theo chính quyền Seoul, hiện có khoảng 34.000 người Bắc Triều Tiên đào tẩu đang sinh sống tại Hàn Quốc. Nhiều người trong số họ thường gửi tiền cho thân nhân ở lại miền Bắc. Tuy nhiên, hiện chưa có một cơ chế pháp lý rõ ràng nào cho các hoạt động chuyển tiền.

niềm tin vào AI và bảo vệ an ninh quốc gia. Tại Nhật Bản, một gia đình phát hiện gấu chui vào bếp tìm thức ăn. Cảnh sát ở tỉnh Iwate phía Bắc Nhật Bản cho biết là đã nhận được một cú điện thoại cầu cứu từ một gia đình vào tối thứ hai vừa qua vì thấy một con gấu đang lục tủ lạnh, sau đó là lật tủ rác để tìm thức ăn thừa.

Mỗi ngày một sự kiện. Thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày. 14 nước do Mỹ dẫn đầu, tiếp theo là Liên hiệp châu Âu, đã lần lượt ra tuyên bố ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về Biển Đông nhân dịp phán quyết này tròn 10 năm. Hai ngày sau, vào ngày 14 tháng 7, Trung Quốc kêu gọi các nước ký vào tuyên bố nên hành động thận trọng và ngừng ủng hộ phán quyết mà Bắc Kinh luôn coi là vô hiệu và không có giá trị ràng buộc. Ngoài tiếng nói của Philippines, nước trực tiếp liên quan trong tranh chấp, và nhiều nước phương Tây, thì Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN tiếp tục im lặng về sự kiện này. Trong khi đó, phán quyết không chỉ bảo vệ lợi ích của Philippines, mà còn có ý nghĩa đối với các nước ASEAN khác có vùng đặc quyền kinh tế bị chồng lấn như Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia. Trong bài phân tích đăng trên trang Asia Times ngày 14 tháng 7, John Hamming, Giám đốc Trung tâm An ninh Quốc gia tại Hiệp hội Henri Jackson, và cố vấn cấp cao tại Pacific Forum giải thích là phán quyết của tòa trọng tài không trao chủ quyền cho bất kỳ thực thể nào mà Philippines tuyên bố chủ quyền, nhưng cũng dứt khoát bác bỏ các lập luận pháp lý vô lý của Trung Quốc liên quan đến yêu sách chủ quyền trong đường chiến đoạn mà Bắc Kinh gửi đến Liên Hiệp Quốc vào năm 2009. Yêu sách này đã bộc lộ hai vấn đề. Thứ nhất, Bắc Kinh theo đuổi tham vọng mở rộng kiểm soát một tuyến hàng hải chiến lược. Thứ hai là họ coi phán quyết của tòa trọng tài này chỉ là tờ giấy lộn, có nghĩa là tham gia vào các cơ chế pháp lý quốc tế như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS, nhưng sau đó tùy tiện vi phạm các điều khoản của Công ước. Đây là điều đáng báo động hơn cả cho ASEAN. Liệu một bộ quy tắc ứng xử COC dù có được hoàn thiện hoặc là được ký biên bản ghi nhớ thì có ràng buộc thực sự được Bắc Kinh hay không? Nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp, đây là nền tảng cơ bản của ASEAN, vẫn là mục tiêu dễ bị tác động nhất. Bắc Kinh khai thác triệt để nguyên tắc này trong chiến lược chia để trị, khiến vai trò trung tâm của ASEAN trở nên vô nghĩa. Vì thụ động, phản ứng yếu ớt trong quyết tâm đúc kết được bộ quy tắc ứng xử, cho nên hiện giờ ngay sát sườn các nước ASEAN là những tiền đồn quân sự của Bắc Kinh trên các đảo Phú Lâm, Đá Chữ Thập, Đá Vành Khăn, Đá Subi hay Đá Hải Sâm. Sự thiếu đoàn kết này còn được thể hiện trong tuyên bố chung gần đây tái ủng hộ phán quyết 2016. Chỉ một mình Philippines tham gia ký và tuyên bố cùng với 13 nước khác. Tác giả lưu ý là Việt Nam, quốc gia có lợi ích trực tiếp liên quan đến Biển Đông, cũng không tham gia. Nhưng phải nhắc lại rằng, Việt Nam cũng sử dụng quyền lịch sử và các bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền một số thực thể ở Biển Đông. Tại sao ASEAN im lặng trong suốt 10 năm? Giảng viên Muhammad Siaroni Hofi thuộc khoa nghiên cứu chiến lược toàn cầu khả năng chống chịu và an ninh thuộc Đại học Indonesia nhấn mạnh rằng ASEAN ưu tiên giải pháp ngoại giao cho vấn đề Biển Đông và chú trọng các cuộc tham vấn về bộ quy tắc ứng xử với Trung Quốc, được coi là một cơ chế đôi bên cùng có lợi. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Trung Quốc CGTN, ông cho rằng các nhà lãnh đạo ASEAN muốn tránh đối đầu với bất kỳ cường quốc nào, cũng như tránh mọi nguy cơ bùng phát xung đột để bảo đảm tăng trưởng cho khu vực. Điều này đòi hỏi việc duy trì quan hệ hòa bình với tất cả các bên chủ chốt, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ và các đồng minh. Tuy nhiên, liệu ASEAN có đủ sức để đối phó với một Trung Quốc đang theo đuổi mô hình quan hệ dựa trên sức mạnh và ảnh hưởng đối với từng nước láng giềng hay không? Trung Quốc ưu tiên thiết lập một trật tự phân cấp với Bắc Kinh là trung tâm và lan tỏa ra các nước láng giềng, trong đó các thỏa thuận được đàm phán riêng rẽ với từng nước, thay vì với một khối thống nhất có khả năng hành động chung. Theo chuyên gia John Hemmings, thì đây chính là vấn đề cốt lõi mà ASEAN đang phải đối mặt. Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo trong tạp chí xã hội, thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ nói về lịch sử 80 năm di dân Ý ở Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của thông tin viên Nguyễn Giang từ London về đề tài Anh Quốc và chiến lược lấy trí tuệ nhân tạo làm bàn đạp tăng trưởng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Phan Bình nói về Pháp, vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới.

0: Thưa quý vị, đội tuyển Maroc, đối thủ của tuyển Pháp ở vòng tứ kết World Cup 2026 hôm 9 tháng 7 vừa qua, một lần nữa gây chú ý bởi đội hình có rất nhiều cầu thủ sinh ra và trưởng thành tại Pháp. Điều này phản ánh một thực tế đã tồn tại từ nhiều năm qua. Pháp không chỉ sở hữu một trong những nền bóng đá mạnh nhất thế giới, mà còn là nước đào tạo ra rất nhiều cầu thủ đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia khác, đặc biệt là những tài năng đến từ Paris và vùng Île-de-France. Một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ này là Ayoub Boadi. Sinh ngày 2 tháng 10 năm 2007 tại Senlis, miền Bắc nước Pháp, Boadi không chỉ nổi bật trên sân cỏ, mà còn được xem là một thần đồng học thuật. Năm 16 tuổi, anh đã hoàn thành chương trình tú tài khoa học với thành tích xuất sắc trước khi theo ngành toán bằng hình thức học trực tuyến. Trước đó vào năm 2023, anh còn giành chiến thắng cho một cuộc thi hùng biện được tổ chức tại Điện Élysée. Song song với việc học, Boadi theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Gia nhập trung tâm huấn luyện Lille từ năm 2021, tiền vệ trẻ nhanh chóng được đôn lên đội 1 vào năm 2023 và duy trì vị trí của mình cho đến bây giờ. Tính đến nay, anh đã có khoảng 60 lần ra sân cho Lille, trong đó có những trận đấu tại UEFA Champions League. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 17, Boadi còn đối đầu với Real Madrid của Kylian Mbappe, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.
1: Trước khi khoác áo Maroc, Boadi vốn là thành viên của các đội tuyển trẻ Pháp. Anh nhiều lần đeo băng đội trưởng U21 và vẫn còn thi đấu cho đội bóng này vào tháng 3 vừa qua trong các trận gặp Luxembourg và Iceland dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Johan Batiklon. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, tiền vệ 18 tuổi đã quyết định chuyển sang đại diện cho Maroc và đối đầu với tuyển Pháp tại World Cup. Ngay trong trận ra quân gặp Brazil, Boadi đã gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn chững chạc. Anh được đá chính ở cả 5 trận của Maroc tại World Cup lần này.
0: Tuy nhiên, việc Boadi lựa chọn khoác áo Maroc cũng không khiến ban huấn luyện tuyển Pháp quá tiếc nuối. Trợ lý của huấn luyện viên Didier Deschamps, Guy Stéphan, thừa nhận hàng tiền vệ của tuyển áo lam hiện đã quá dồi dào nhân sự. Mức độ cạnh tranh khốc liệt được thể hiện qua việc ngay cả Corentin Tolisso cũng không có tên trong danh sách tham dự World Cup. Trong bối cảnh đó, cơ hội để một cầu thủ trẻ như Boadi giành suất ở đội tuyển Pháp là vô cùng khó khăn. Trên thực tế, Boadi chỉ là một trong rất nhiều cầu thủ mang hai dòng máu đang khoác áo Maroc. World Cup năm nay được xem là giải đấu của các cộng đồng kiều dân, khi ngày càng nhiều cầu thủ sinh ra ở một quốc gia, nhưng lựa chọn thi đấu cho quê hương của gia đình. Maroc là một trong những ví dụ điển hình. Trong số 26 tuyển thủ tham dự giải, có tới 19 người không sinh ra trên lãnh thổ Maroc. Đội trưởng Achraf Hakimi là trường hợp nổi bật nhất. Anh sinh ra và lớn lên tại Tây Ban Nha trước khi quyết định đại diện cho Maroc. Tại vòng 1/8 World Cup 2022, chính Hakimi đã thực hiện thành công quả luân lưu quyết định giúp Maroc loại Tây Ban Nha, quê hương nơi anh được đào tạo. Bên cạnh Hakimi, đội tuyển Maroc còn có nhiều cầu thủ sinh tại Pháp, nhưng lựa chọn thi đấu cho quê hương của cha mẹ hoặc ông bà.
1: Đã từng có những tranh cãi sau khi đội tuyển Pháp đoạt chức vô địch World Cup 2018. Khi đó, nhiều ý kiến ở Croatia và thậm chí là ngay cả ở Pháp cho rằng gà trống Gaulois sở hữu quá nhiều cầu thủ có hai hoặc ba quốc tịch. Tuy nhiên, việc cầu thủ lựa chọn khoác áo các đội tuyển khác thực chất phản ánh sức mạnh của hệ thống đào tạo bóng đá Pháp. Pháp, đặc biệt là khu vực Paris và vùng Île-de-France, đang trở thành vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới.
0: Những con số thống kê càng cho thấy rõ điều đó. Tại World Cup 2018, ngoài 21 cầu thủ sinh tại Pháp khoác áo đội tuyển Pháp, còn có thêm 29 cầu thủ sinh tại Pháp nhưng thi đấu cho các đội tuyển khác. Như vậy, tổng cộng có 50 cầu thủ sinh trên đất Pháp góp mặt ở giải đấu, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trong khi đó, Brazil, vốn được xem là cái nôi của bóng đá thế giới, chỉ có 28 cầu thủ sinh tại nước này nhưng thi đấu cho các đội tuyển khác. Đáng chú ý, riêng khu vực Paris và vùng phụ cận đã đóng góp tới 16 cầu thủ. Đến World Cup 2026, khi số đội tham dự tăng lên 48, với tổng cộng 1.248 cầu thủ, xu hướng đó càng trở nên rõ rệt. Có 289 cầu thủ sinh ra ở một quốc gia, nhưng thi đấu cho quốc gia khác. Trong số này, 99 người sinh tại Pháp, chiếm hơn 1/3 tổng số cầu thủ ngoại sinh của giải, và gần 8% tổng số cầu thủ tham dự. Đặc biệt, hơn một nửa trong số họ, tức 55 người, đến từ vùng Île-de-France. Những con số này cho thấy Pháp đang giữ vị thế mà trước đây người ta thường gắn với Brazil, tức là trung tâm đào tạo cầu thủ hàng đầu thế giới. Khi thông báo quyết định khoác áo Maroc, Boadi đã chia sẻ một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội. Anh gọi đây là một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm, nhiều đòi hỏi và nhiều nỗ lực hơn. Tiền vệ trẻ khẳng định sẽ cống hiến hết mình để đại diện cho Maroc, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh quyết định này không làm giảm đi niềm tự hào từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp. Anh cho biết mình luôn tự hào về hai nền văn hóa, về hành trình trưởng thành, cũng như nguồn cội của bản thân.
1: Câu chuyện của Boadi phản ánh hình ảnh một thế hệ cầu thủ mới. Các cầu thủ được đào tạo tại Pháp không chỉ ngày càng xuất sắc về chuyên môn mà còn có nền tảng học vấn đáng ghi nhận. Boadi là một ví dụ tiêu biểu với thành tích học tập xuất sắc bên cạnh những cầu thủ như Jules Le Koundé hay Kylian Mbappé. Thế hệ này cũng cởi mở hơn trong việc thừa nhận bản sắc đa văn hóa của mình và không còn e ngại khi nói về việc mang trong mình nhiều nguồn cội.
0: Một ví dụ khác là Gela Doué, hậu vệ của đội tuyển Côte d'Ivoire. Trong trận giao hữu với Pháp trước thềm World Cup, cầu thủ sinh ra tại Angers đã khiến nhiều người bất ngờ khi hát cả quốc ca Côte d'Ivoire lẫn quốc ca Pháp. Trận đấu hôm đó càng trở nên đặc biệt khi Gela góp phần giúp Côte d'Ivoire lội ngược dòng trước đội tuyển nơi em trai Désiré đang khoác áo. Désiré Doué, một trong những nhân tố giúp Paris Saint-Germain giành chức vô địch Champions League, hiện nằm trong số những ngôi sao sáng chói của đội tuyển áo lam. Câu chuyện của Boadi, Hakimi hai anh em nhà Doué cho thấy bóng đá hiện đại không còn bị giới hạn bởi nơi một cầu thủ sinh ra. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và di cư ngày càng phổ biến, nhiều cầu thủ lớn lên giữa hai nền văn hóa và phải đưa ra lựa chọn cho sự nghiệp quốc tế của họ. Đồng thời, hiện tượng này cũng khẳng định sức mạnh của hệ thống đào tạo bóng đá Pháp, nơi không chỉ tạo ra những ngôi sao cho đội tuyển quốc gia mà còn góp phần nâng tầm chất lượng của rất nhiều đội tuyển khác trên thế giới.

0: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Quý vị vừa nghe mục theo dòng thời sự của Phan Minh. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại cần thiết chính vừa loan. Mỹ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Do liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế yếu của ASEAN thể hiện qua 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Theo dòng thời sự, Pháp vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là mục điểm báo do Thụy Mì thực hiện.
3: Điểm báo.
4: Quý vị, ngày Quốc khánh Pháp mang màu sắc châu Âu với Ukraine được vinh danh, liên minh tình nguyện với những cam kết cụ thể với Kiev. Tại Trung Đông, Donald Trump muốn giành lại việc quản lý eo biển Hormuz. Còn tại Thổ Nhĩ Kỳ, đúng 10 năm sau cuộc đảo chính bất thành, ông Erdogan vẫn nắm trọn quyền lực. Trên đây là những chủ đề được các báo Pháp chú ý hôm nay.
3: Xã luận của Lezeco nhận xét về một ngày 14 tháng 7 của châu Âu quốc phòng. Đã 9 năm trôi qua, từ khi Tổng thống Donald Trump được mời dự cuộc duyệt binh đầu tiên của Emmanuel Macron trên đại lộ Champs-Élysées năm 2017. Trong ngày quốc khánh cuối cùng của Macron với chức vụ Tổng thống, chính là các quân đội và nhà lãnh đạo châu Âu được mời dự chứ không phải Hoa Kỳ.
4: Đại diện ba cường quốc của cựu lục địa là Anh, Đức, Ba Lan sát cánh với Pháp. Châu Âu biết rằng từ nay mình cô đơn và bị đe dọa. Các nhà phân tích từ Berlin, London, Paris, Warsawa, v.v. đều có cùng nhận định. Khắp nơi trên thế giới, sự so găng thô bạo là thách thức lớn lao cho một châu Âu vốn dựa trên pháp luật và sự thăng bằng mong manh. Cuộc chiến mà Moscow khởi động với Kiev không nhất thiết báo trước việc xâm lược một nước châu Âu, nhưng quy mô các cuộc xung đột đa diện thì rất lớn. Tổng thống Emmanuel Macron sau nhiều lần định xoa dịu Vladimir Putin nhưng chỉ hoài công, từ 4 năm qua luôn kiên định ủng hộ ông Volodymyr Zelensky, khách mời danh dự của ngày 14 tháng 7 năm nay. Sự nhất quán của Macron trong việc lật sang trang thời kỳ cổ tích hòa bình đáng được khen ngợi với việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong hai nhiệm kỳ, cũng như những nỗ lực không mệt mỏi của ông để châu Âu có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Ai sẽ duyệt đội hình quân đội Pháp trong một năm nữa, nếu đó là Marine Le Pen, trong khi chiến tranh tiếp diễn, chắc chắn thái độ của Pháp đối với Ukraine sẽ thay đổi. Đảng của bà Le Pen chưa bao giờ bỏ phiếu thuận cho viện trợ châu Âu đối với Kiev, cũng như đảng nước Pháp bất khuất thường xuyên chống lại Ukraine tại Quốc hội. Putin sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc bầu cử năm 2027, những tháng sắp tới vô cùng quan trọng.
3: La Croix quan tâm đến việc Liên minh tình nguyện tái khẳng định sự ủng hộ Kiev và 10 nhà lãnh đạo còn loan báo việc xây dựng hệ thống phòng thủ châu Âu chống lại hỏa tiễn đạn đạo.
4: Liên minh cho Pháp và Anh lập ra đầu năm ngoái để chứng tỏ với Donald Trump quyết tâm nhận trách nhiệm, đồng thời thuyết phục Mỹ không bỏ rơi Kiev. Sau nhiều cuộc họp, dần dà đã có được mục tiêu cụ thể. Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, Bộ Tham mưu được thành lập tại Paris. Đến tháng 9, Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng ủng hộ từ xa, nhờ đó nhiều nước châu Âu tham gia tích cực hơn. Tiếp đến, Tổng thống Macron đề nghị khả năng răn đe hạt nhân cho các nước châu Âu, mở đường cho những cuộc tập trận chung. Và sau khi Mỹ cùng với Israel tấn công Iran, thì Liên minh loan báo lập Liên minh Hải quân tình nguyện để tham gia giữ an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz một khi ngưng bắn. Trước mắt đã xoa dịu được cơn giận của ông Trump. Từ khi Ukraine bị xâm lăng, châu Âu đã tái vũ trang đáng kể, nhưng dù được nâng cấp vẫn phải có chuỗi chỉ huy, thường đó là vai trò của NATO thông qua bộ chỉ huy lực lượng đồng minh tại châu Âu và luôn là một tướng Mỹ phụ trách. Nhưng với Donald Trump tại Nhà Trắng, châu Âu phải đặt lại từng viên gạch một. Đó là mầm mống của một liên minh mới, có bộ chỉ huy và chương trình riêng, như là một kế hoạch B của NATO nếu cần.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Tại Trung Đông, Trump muốn giành lấy vai trò người quản lý eo biển Hormuz từ tay Iran. Lezeco nhận định, khi lại tấn công Iran, Hoa Kỳ nhắm vào hệ thống quân sự của Tehran tại vùng biển này, nhưng từ bỏ ý định buộc các tàu đi qua phải trả phí cho việc bảo hộ của Mỹ. Liberation cho rằng giải pháp quân sự rất hạn chế tại eo biển Hormuz.
4: Theo các chuyên gia được Nhật báo Thiên Tạo phỏng vấn, cả các cuộc ném bom quy mô lớn hay thậm chí triển khai bộ binh Mỹ cũng không thể ngăn cản Iran tấn công các tàu đi qua eo biển. Các chủ tàu và công ty bảo hiểm sẽ không dám mạo hiểm. Trong hơn 40 năm qua, Tehran đã xây dựng các đường hầm, bong ke, bãi phóng tên lửa, căn cứ hải quân dọc theo bờ biển và các hòn đảo nằm rải rác xung quanh. Ông Benjamin Blandin của Hội đồng Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương cho biết có mấy chục cơ sở như vậy. Trên biển thì tập trung ở bốn hòn đảo là Kesh, Abu Musa, Trượt lớn và Trượt nhỏ, ba đảo sau rất nhỏ có diện tích từ 2 tới 12 cây số vuông, dân cư thưa thớt, đã bị Iran chiếm đóng từ năm 1971 và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tuyên bố chủ quyền. Các đảo này đã được quân sự hóa đáng kể với việc rải mìn, bố trí chạy dây thép gai, đào mấy chục đường hầm và xây dựng các hầm trú ẩn. Ngoài ra còn có những trạm radar, đường băng. Mỗi đảo đều có một căn cứ hải quân của vệ binh cách mạng, với các tàu mang tên lửa chống hạm và phòng không. Xa hơn một chút, đảo Larat được trang bị kém hơn, chỉ có một căn cứ hải quân của vệ binh cách mạng và có lẽ là một hệ thống radar. Các đảo Hormuz và Hengam dường như không bị quân sự hóa. Tuy nhiên, bờ biển Iran có nhiều căn cứ trong vòng cung bao quanh mũi eo biển.
3: Liệu việc ném bom các đảo và các địa điểm quân sự có ngăn cản Iran đóng cửa eo biển Hormuz hay không? Benjamin Blanda cho rằng, với một độ đường hầm và các công trình kiên cố như vậy, quân đội Mỹ sẽ phải tấn công bằng hàng chục quả bom GBU, bom xuyên hầm, nhưng Tehran vẫn có thể khắc phục những thiệt hại.
4: Trong chiến dịch cơn thịnh nộ kinh hoàng hôm 28 tháng 2, quân đội Mỹ đã nhắm vào các địa điểm này với trên 700 vụ oanh kích vào các căn cứ và trận địa phòng không. Theo quân đội Mỹ thì 92% tàu và tất cả tàu ngầm của Iran đều đã bị phá hủy, nhiều kho thử lôi cũng bị nhắm đến. Chuẩn đô đốc Alizera Tansiri, người được Israel cho là phụ trách việc rải thủy lôi tại Hormuz, cũng đã bị ám sát. Nhưng những thành công chiến thuật này không ngăn được Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển. Chuyên gia Eli Tenenbaum cho biết, Iran chỉ cần bắn vào một tàu buông, dù đó là tàu dầu hay tàu chở hàng rời, là đủ để tất cả tàu khác dừng lại. Giải pháp quân sự, dù là do lực lượng hải quân và không quân mạnh nhất thế giới thực hiện, cũng vô cùng hạn chế.
3: Một cách khác là gửi quân đến Iran để ngăn chặn việc tấn công tàu bè. Nhưng cũng theo Eli Tenenbaum, một chiến dịch như vậy rất phức tạp và đầy rủi ro.
4: Đầu tiên là phải xác định địa điểm và diện tích đất chiếm đóng, chưa nói đến hợp pháp hay không. Vùng đất này sẽ bị lực lượng Iran quấy rối liên tục, xâm nhập, pháo kích, tấn công bằng drone, v.v. và trở thành cứ điểm bị bao vây. Song song đó, Iran có thể tấn công nhiều điểm khác vì có hơn 1.500 cây số bờ biển trên vịnh. Phương án này sẽ đẩy Hoa Kỳ vào một cuộc chiến mới với nguy cơ thương vong làm bùng phát lại lò lửa Iraq chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Còn lại một cách khác là hộ tống các tàu, vốn đã có một tiền lệ là một chiến dịch hồi năm 1987 do Tổng thống Ronald Reagan phát động trong chiến tranh Iran-Iraq. Chiến dịch này huy động đến 30 tàu, gồm một thiết giáp hạm, hai hàng không mẫu hạm và các tuần dương hạm, khu trục hạm, tàu hộ vệ, tàu tấn công đổ bộ trong hơn 14 tháng. Nhưng kết thúc bằng một sai lầm nghiêm trọng là bắn nhầm vào một phi cơ dân dụng khiến 290 người thiệt mạng. Nhưng ông Donald Trump vẫn nhiều lần khơi lại ý tưởng này.
3: Nhìn sang Thổ Nhĩ Kỳ, Lezeco giải thích cuộc đảo chính thất bại năm 2016 đã cho phép Erdogan nắm giữ toàn bộ quyền lực như thế nào. Cách đây đúng 10 năm, một phe trong quân đội đã âm mưu lật đổ Tổng thống.
4: Khoảng 11 giờ đêm ngày 15 tháng 7 năm 2016, khoảng 50 quân đảo chánh chiếm giữ trụ sở đài truyền hình nhà nước, buộc người dẫn chương trình đọc thông cáo tiếp quản. Xe tăng được triển khai trên các cây cầu bắc qua eo biển Bosphorus ở Istanbul. Rất nhanh chóng, ông Erdogan khi đó đang đi nghỉ, đã nói chuyện qua FaceTime với đài CNN tiếng Thổ, kêu gọi người dân xuống đường chống lại phe đảo chánh. Hàng chục ngàn cư dân Istanbul đã hưởng ứng. Những cuộc đụng độ xảy ra giữa phe đảo chánh và lực lượng vũ trang trung thành với chính phủ, đến rạng sáng thì phe lật đổ thất bại. Sau cuộc đảo chánh bất thành này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục củng cố quyền lực trong thập niên qua. Thổ Nhĩ Kỳ trượt dần từ dân chủ phi tự do sang chuyên chế nhờ các cuộc thanh trừng, hơn 150.000 công chức bị sa thải, hàng chục ngàn người bị bắt chử, hơn 1/3 số thẩm phán và công tố viên bị cho nghỉ việc, thay thế bằng những luật sư trẻ dễ bảo. Các định chế khác như Ủy ban bầu cử, Ngân hàng Trung ương cũng bị Tổng thống kiểm soát. Năm sau, qua chương cầu dân Ý, Erdogan thiết lập chế độ tập trung quyền lực trong tay Tổng thống, thay cho chế độ nghị viện có từ năm 1923. Tái đắc cử Tổng thống năm 2018, một năm sau, đảng của Erdogan thua trong cuộc bầu cử địa phương tại đa số các thành phố lớn, nhưng tư pháp theo lệnh chế độ tung ra đợt bắt bớ và chút quyền quy mô, đó là di sản món quà của Chúa theo lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ gọi cuộc đảo chánh thất bại cách đây 10 năm.
3: Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội do thông tin viên Duy An từ Liège, Bỉ nói về lịch sử 80 năm di dân Ý ở Bỉ.
5: Tạp chí xã hội.
6: Chúng tôi không đến đây để hưởng nắng vàng và trời xanh. Cách nay 80 năm, vào ngày 23 tháng 6 năm 1946, Bỉ và Ý đã ký kết một thỏa thuận lịch sử. Đó là đổi người, lấy thàn đá. Từ đợt di dân này thì những làn sóng nối tiếp đã hình thành nên một phần di sản Ý ngay giữa lòng Vương quốc Bỉ. Từ Charbonnage trong tiếng Pháp có nghĩa là những đường hầm sâu hoắm trong lòng đất để khai thác than đá. Nhưng ở Bỉ, từ nay dùng để chỉ thế hệ những người Ý di dân đến đây làm việc trong các vùng có mỏ than ở Bỉ. Từ này mang tính chất miệt thị, coi thường những người Ý đến làm việc trong các mỏ than. Mà ngày nay, khi nói chuyện với những người Ý, nếu nhắc tới từ này, như gợi lại nơi họ ký ức sống động về một thời lao nhọc của những người phù mỏ. Mời quý vị theo dõi phần tường thuật của thông tin viên Duy An tại Liège, Bỉ.
7: Ngày 23 tháng 6 năm 1946, trong bối cảnh một châu Âu bị tàn phá bởi chiến tranh, Bỉ và Ý đã ký kết một hiệp ước độc đáo. Bỉ cần nhân lực để khởi động lại những mỏ than sau 5 năm bị Đức chiếm đóng. Ý, một quốc gia bại trận, đang tìm cách bảo đảm nguồn cung nhiên liệu giá rẻ. Để cân bằng phương trình này, 50.000 người đàn ông đang trong độ tuổi lao động sung mãn đã lên đường rời bỏ những bờ biển đầy nắng gió ở Apulia, Abruzzo, Basilicata, Sicilia và Friuli của nước Ý để bước xuống đường hầm tăm tối ở Liège, Charleroi và Borinage, nơi nước Bỉ xa xôi. Đổi lại, Ý được quyền nhận 200 kg than trên mỗi thợ mỏ mỗi ngày. Họ đã đến đây một mình, đôi khi cùng với gia đình, có cả trẻ nhỏ. Họ được bố trí tạm trong các doanh trại, nơi mà chỉ vài tháng trước còn là nơi giam giữ các tù binh Đức. Điều kiện sống rất khắc nghiệt, cú sốc văn hóa hoàn toàn. Tuy nhiên, khi kết thúc hợp đồng 5 năm, phần lớn trong số họ đã không trở về nhà. Họ ở lại, họ xây dựng cuộc sống, gia đình, một bản sắc mới. Một bầu trời Bỉ mà bất chấp tất cả sẽ luôn xanh hơn sắc thiên thanh ở Ý. Ngày 8 tháng 8 năm 1956, thảm họa ập xuống mỏ than Bois du Cazier ở Marcinelle, làm 262 thợ mỏ thiệt mạng, trong đó có 136 người Ý. Thảm họa dẫn đến việc chấm dứt thỏa thuận trao đổi giữa hai nước, nhưng lại mở ra một làn sóng người Ý nhập cư lậu. Cách đây 5 năm, đại sứ Ý tại Bỉ, Francesco Genovi, đã giải thích tại lễ tưởng niệm sự hy sinh của các thợ mỏ người Ý tại Bỉ trong thảm họa này.
8: Chúng ta không ăn mừng hiệp định than đá, con người chúng ta đang tưởng niệm với lòng kính trọng một bước đi khó khăn và đau đớn, nhưng là một bước khởi đầu cho sự hội nhập của người Ý tại Bỉ. Việc tính Bỉ năm 1946 là một sự thất vọng lớn đối với người Ý.
7: Tuy nhiên, ngày nay do tình hình kinh tế khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp cao và môi trường không thuận lợi, nhiều người Ý đang rời bỏ quê hương để tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn. Đôi khi họ chọn Bỉ làm điểm đến. Điều này đặc biệt đúng với nghệ sĩ saxophone Angelo Gregorio, người chơi trong một nhóm nhạc jazz ở Bruxelles. Anh ấy đã rời Ý 10 năm trước.
8: Bruxelles thực sự đã chiều chuộng tôi và cho tôi rất nhiều cơ hội. Đối với tôi, Bỉ giống như nước Mỹ đối với những người đã di cư đến đó từ lâu.
7: Còn Laura, một người phụ nữ phục vụ bàn, đã làm việc được 2 năm là một ví dụ điển hình. Người phụ nữ gốc Napoli này đã rời bỏ một thành phố đầy nắng, nơi khai sinh ra bánh pizza và phô mai mozzarella, nhưng cũng không có việc làm.
6: Bạn có thể tìm việc ở đó, nhưng chỉ được trả 100 euro một tuần cho những ngày làm việc 10 hoặc là 12 tiếng. Ví dụ như anh trai tôi làm việc ở sân bay, nơi đã đóng cửa 8 tháng nay. Anh ấy không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, anh ấy chỉ ở nhà, mặc dù đã làm việc ở đó 13 năm. Rõ ràng là điều này có liên quan đến khủng hoảng. Nhưng làm sao bạn có thể kiếm đủ sống khi phải nuôi tất cả miệng ăn cho cả nhà?
7: Và nhiều người nhìn nhận vấn đề theo cách này. Giáo sư xã hội học tại Đại học Liège, Marco Martinello, đã xác nhận điều này.
9: Có một cảm giác rằng Ý là một quốc gia của quá khứ, nơi mọi thứ đều bị đình trệ và không có tương lai. Có một cảm giác trì trệ trong xã hội Ý.
7: Một thực tế ít được biết đến, người Ý hiện chiếm hơn 20% dân số của Vương quốc Bỉ, là quốc tịch nhập cư đông thứ hai tại nước này xếp sau Maroc. Họ hiện diện trong các lĩnh vực giáo dục, xây dựng, công nghiệp, ngân hàng, nhà hàng và garage. Họ đã định hình sâu sắc trong cấu trúc kinh tế và xã hội của Bỉ. 80 năm sau, cuộc sống lưu vong vẫn hằn sâu trong tâm thức của những người Ý này. Nó sống mãi trong tận sâu thẳm tâm hồn, con cháu của họ. Tiếng Ý và các phương ngữ vùng miền của nước Ý, tình cảm gia đình, sâu đậm, tinh thần liên đới và ý chí chiến đấu, tất cả đều là những dấu vết không phai nhạt của một lịch sử chung. Những tấm biển ghi dòng chữ không cho phép chó hoặc người Ý vào ở những cửa hiệu, quán cà phê vân vân vẫn chưa cất khỏi quá khứ mà như động lực gắn vào những hoạt động chính trị và tinh thần đoàn kết của các thế hệ người Ý. Và trên hết, ẩm thực, sợi dây liên kết đích thực của một bản sắc văn hóa được gìn giữ bất chấp thời gian và biên giới. Ngày nay họ có thể chia sẻ với các sắc dân khác cách thức uống cà phê Italia, ăn bánh pizza, mì pasta hay xúc xích prosciutto, salami, hay làm bếp với các hương liệu từ hương thảo cho đến nước sốt cà chua, và cùng thưởng thức âm nhạc bên ly rượu mùi limoncello làm từ chanh. Thì trong số những người thợ mỏ này, có không ít những người biết ca hát và chơi các loại nhạc cụ, và ít nhất tinh thần văn nghệ ăn sâu trong máu của những người Ý. Theo nhà xã hội học Marco Martinello, những người Ý đầu tiên đã mang theo văn hóa âm nhạc.
9: Ngay từ khi đặt chân đến đây, năm 1946, trong số những công nhân đến đây, nhiều người là nhạc sĩ, người yêu âm nhạc, và thường thì họ chỉ có đài phát thanh dành cho doanh trại. Và chúng tôi được nghe những bài hát từ đất nước mà chúng tôi vừa rời đi. Có một số người là nhạc sĩ, ví dụ như người chơi đàn accordion hay guitar.
7: Marco Martinello thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình nhập cư người Ý. Sự truyền tải này là phản ánh lịch sử từ chính gia đình của ông.
9: Đối với cha tôi, đó là cây đàn môi, bởi vì khi còn nhỏ, trong các bài hát, ông ấy đã chơi đàn môi. Và cây đàn môi này thực sự tượng trưng cho mối liên hệ của ông ấy với đất nước mà ông ấy đã rời đi. Và rồi môn nghệ thuật này đã phát triển cho đến khi có những ngôi sao đàn môi gốc Ý mà chúng ta biết, và cả những ngôi sao ít nổi tiếng hơn, những người cực kỳ năng động trong làng nhạc ở Bỉ với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau.
7: Tám mươi năm sau, liệu câu chuyện di cư này là một thành công? Đối với nhà xã hội học Marco Martinello, người Ý và con cháu của họ là một phần không thể thiếu của nước Bỉ. Ngay cả khi ông bác bỏ thuật ngữ, hội nhập thành công, ông giải thích.
9: Đây là một câu chuyện về sự di cư với tất cả những điều mơ hồ, phức tạp và khó khăn. Tôi tin rằng thế hệ này, nếu như hiện đang dần dần biến mất, thì có lẽ đã thành công thông qua một số hậu duệ của mình. Nhưng tôi có phần phản đối quan niệm về sự hội nhập hoàn hảo, mô hình mà những người khác nên lựa chọn. Tôi nghĩ đây là một điều hơi có vẻ hư cấu, đã có nhiều khó khăn. Nhưng rõ ràng họ đã có chỗ đứng vững chắc trong xã hội Bỉ. Ngày nay không ai ở Bỉ tin rằng người gốc Ý có thể biến mất một ngày nào đó. Họ đã là một phần của cảnh quan Bỉ. Trên thực tế, nhiều mối liên kết đã được hình thành từ rất sớm, hôn nhân hỗn hợp, tình bạn, các dự án nghệ thuật chung, tình liên đới trong các mỏ than. Nhưng họ cũng phải chịu đựng sự suy thoái công nghiệp, vì hầu hết họ sống ở các khu công nghiệp. Họ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như giai cấp công nhân Bỉ.
7: Vấn đề lao động và nhập cư luôn mang tính thời sự. Bỉ và châu Âu hiện vẫn đang đau đầu tìm kiếm giải pháp cho việc cân bằng giữa nạn di dân tự do bất hợp pháp và nạn thiếu hụt lao động. Nghị sĩ Denis Ducarme của đảng MR đã phát biểu trên đài RTBF rằng ông không ủng hộ việc hợp pháp hóa người nhập cư bất hợp pháp thông qua lao động, và đối với ông, con đường nhập cư chính thống là đến lãnh thổ một cách hợp pháp. Nhưng liệu việc di cư hoàn toàn hợp pháp có khả thi? Marco Martinello thừa nhận.
9: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Từ năm 1956 trở đi, thỏa thuận không còn được áp dụng và người lao động Ý vẫn tiếp tục đến Bỉ, nhập cảnh trái phép rồi sau đó hợp pháp hóa tình trạng của họ. Vì vậy, họ ở trong tình trạng bất hợp pháp Nhưng vào thời điểm đó thì việc tìm việc làm và việc hợp pháp hóa giấy tờ của họ rất dễ dàng.
7: Đại sứ Ý tại Bỉ Francesco Genoardi nói thêm rằng nước Ý mang ơn rất nhiều với những người nhập cư đến Bỉ.
8: Đã có một lượng lớn tiền lương được chuyển về Ý, điều này cho phép đất nước tiến lên phía trước.
7: Còn Elio Di Rupo, sinh ra ở Moclans-Wens, là con trai của những người nhập cư và hiện là bộ trưởng chủ tịch vùng Wallonie. Vấn đề phân biệt đối xử mà một số người nước ngoài đã phải trải qua, Elio Di Rupo nhấn mạnh.
8: Chúng ta không bao giờ được quên rằng tất cả những con người đến đất nước chúng ta không phải đi vui chơi hay tắm nắng. Họ đến để kiếm ăn và nuôi sống gia đình. Họ đang chạy trốn khỏi nghèo đói. Vì vậy, điều lý tưởng là giúp đỡ họ ngay tại nơi họ sinh sống, ở chính đất nước của họ. Đó là lý do tại sao viện trợ phát triển lại quan trọng đến vậy.
2: Vừa rồi là tạp chí xã hội của thông tin viên Duy An từ Liège của Bỉ. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thông tin viên Nguyễn Sang từ London nói về Anh Quốc và chiến lược lấy trí tuệ nhân tạo làm bàn đạp tăng trưởng.
10: Tạp chí kinh tế. Một năm trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer trong diễn văn khai mạc tuần lễ công nghệ London đã nêu ra chiến lược lấy việc phát triển trí tuệ nhân tạo là trọng tâm làm bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Vương quốc Anh sau một năm lên kế hoạch với khoản đầu tư gần 100 tỷ bảng vào các trung tâm dữ liệu, vào y tế và giáo dục. Trí tuệ nhân tạo của Anh Quốc đã đạt được những tiến bộ nào và quan trọng là nó giúp cho tăng trưởng kinh tế đến đâu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London giải thích về câu chuyện này. Xin chào anh Nguyễn Giang. Đầu tiên thì anh có thể cho biết cái việc triển khai chiến lược AI của Vương quốc Anh hiện nay đã ra sao rồi không ạ?
11: Vâng, hơn một năm qua, Anh Quốc đã đặt trọng tâm của kế hoạch phát triển trí tuệ nhân tạo, tức là AI, vào các khu vực tăng trưởng AI. Chúng có ba mục tiêu. Một là để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cho cả nước Anh. Hai là tạo ra đột phá công nghệ. Và thứ ba là cân bằng kết nối các vùng miền của Vương quốc Anh. Tôi xin nêu một số ví dụ như là chính phủ Anh đã phê duyệt một số khu vực trọng điểm như là ở Oxfordshire, ở đông bắc nước Anh, tức là Blythe, và ở xứ Wales, gần đây nhất thì là hạt Lanarkshire của Scotland. Họ chia ra như vậy để mọi khu vực địa lý của Vương quốc Anh đều có cơ hội tiếp cận công nghệ AI. Nhưng mà cái ví dụ nổi bật nhất ấy, chính là cái hành lang công nghệ Oxford-Cambridge cùng với thủ đô London. Ba địa điểm này, ba cái vị trí này tạo ra một cái tam giác high-tech, tức là một cái tam giác công nghệ cao. Và với khoảng cách nhau chỉ khoảng chừng 100 km, và đều là những nơi có các cái đại học lớn, có cái phòng thí nghiệm quan trọng, có cả một cái phòng thí nghiệm về nguyên tử ở gần Oxford. Thế nhưng mà như nói ở trên ấy, thì Anh Quốc cũng lập ra các cái vùng phát triển công nghệ AI ở cả xứ Wales, ở phía bắc của England và ở Scotland. Vì chính phủ có chiến lược muốn duy trì nhiều động cơ kinh tế khác nhau cho các vùng đất kia.
10: Cho đến nay đó, thì các cái khoản đầu tư được khu vực tư nhân đăng ký vào các cái khu vực tăng trưởng trí tuệ nhân tạo này là bao nhiêu thưa Nguyễn Giang?
11: Mục tiêu chung thì nước Anh muốn đạt được 100 tỷ bảng Anh tiền đầu tư từ khu vực tư nhân vào hạ tầng AI thông qua cơ chế các khu vực tăng trưởng đó. Chẳng hạn như là ở vùng đông bắc của xứ Anh, tức là England, thì quỹ đầu tư Blackstone đã cam kết đổ vào 10 tỷ bảng để xây dựng một trung tâm dữ liệu, tức là Data Center, ở Blythe. Đồng thời họ mở đường cho việc đầu tư thêm 20 tỷ bảng từ các đối tác khác. Bản thân chính phủ Anh cũng trực tiếp chi ra khoảng 2,5 tỷ bảng để hỗ trợ cho việc phát triển một hệ thống điện toán toàn quốc. Đáng chú ý hơn nữa là chính phủ Anh cam kết giảm giá điện cho các cái data center, cho các cái trung tâm dữ liệu vốn ngốn rất nhiều năng lượng. Tại các cái vùng mà có thặng dư năng lượng, ví dụ như là họ đẩy nhanh thiết kế cả cái trung tâm dữ liệu đưa vào cái danh mục gọi là hạ tầng quốc gia trọng yếu, cho phép rút ngắn thời gian cái trung tâm này được đấu nối vào lưới điện quốc gia. Và cũng giảm bớt đi cái quy trình phê duyệt dự án từ 18 tháng xuống còn 12 tháng. Còn với các cái nhà đầu tư tìm đối tác địa phương thì các cái chính quyền địa phương ấy, chẳng hạn như vùng đông bắc của nước Anh ấy, thì họ cam kết cung cấp cho nhà đầu tư những cái quỹ đất để xây dựng hoàn tất mặt bằng trước năm 2028.
10: Cho đến nay đó thì cái việc sử dụng AI trong y tế, tài chính, giáo dục tại Anh Quốc ra sao ạ?
11: Vâng, cái bức tranh chung theo một cái bảng chỉ số là gọi là AI Sentiment Index tính đến giữa năm 2026 ấy, thì cái bức tranh chung về sự ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, tức là AI vào Anh Quốc có vẻ mạnh nhất là hai mảng, tức là dịch vụ sức khỏe, y tế quốc gia, và thứ hai là trong ngành công nghệ tài chính. Thì hiện nay thì trên thực tế là AI đã là trợ lý số bắt buộc ở nhiều khâu, nhiều công đoạn trong những cái việc như là ghi âm các cuộc thoại của bác sĩ với bệnh nhân, sau đó thì tự động chuyển thành hồ sơ bệnh án, hay là họ dùng những cái app tích hợp. Và đặc biệt gần đây nhất hồi tháng 10 tháng 6 năm 2026 thì Bộ Y tế Anh vừa tung ra một cái mô hình gọi là AI Airlock Sandbox, tức là hộp cát để thử nghiệm AI trong việc dự đoán tác dụng phụ của các loại thuốc. Những cái này khi mà áp dụng thành công sẽ giúp cho hệ thống y tế công ở Anh giảm bớt đi được những cái khoản tới 2 tỷ bảng mỗi năm. Ngoài ra thì về mảng tài chính thì nước Anh vốn đã đi đầu trên thế giới về công nghệ fintech, tức công nghệ tài chính, thì có thể nói là 75% các cái ngân hàng cũng như công ty tài chính của Anh đã dùng AI rất là sâu. Đầu tiên là trong việc chống các hành vi gian lận trong giao dịch tự động. Thứ hai là để đạt cái quy chuẩn về tuân thủ pháp lý. Tháng 1 năm 2026 vừa qua thì cơ quan quản lý tài chính Anh Quốc đã mở một cái cuộc điều tra mang tên là Millions Review để đánh giá toàn diện cái tác động dài hạn của công nghệ trí tuệ nhân tạo đối với dịch vụ tài chính tiêu dùng. Đồng thời họ muốn tích hợp sâu công cụ Agentic AI, tức là AI tự chủ, AI tạo sinh vào cái hệ thống vận hành. Và như nói ở trên thì tôi xin nói thêm là không chỉ các đại học như là Newcastle hay là Durham, mà hiện nay rất nhiều trường khác ấy đã được chính phủ khuyến khích, nói thẳng là bỏ bớt những cái ngành xã hội nhân văn, chuyển sang áp dụng các cái khóa học có trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như Bộ Giáo dục Anh đã chuẩn hóa tới 400 chương trình thạc sĩ chuyên sâu về AI và 28 trung tâm đào tạo tiến sĩ.
10: So với Liên hiệp châu Âu thì Anh Quốc đi trước hay là đi sau về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong các cái ứng dụng vào kinh tế và những cái ngành nghề khác, thưa Nguyễn Giang?
11: Có thể nói về mặt thương mại và hạ tầng cơ sở cũng như đầu tư thì Anh đang đi trước ở Liên minh châu Âu. Và hiện nay Anh Quốc đứng thứ tư thế giới về năng lực nghiên cứu cũng như là thu hút vốn đầu tư mạo hiểm vào ngành trí tuệ nhân tạo. Một cái lợi thế nữa về nguồn dữ liệu tập trung cũng như là thị trường tài chính ở Anh Quốc là họ đã thu hút được các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ như là Google, Microsoft hay là OpenAI chọn Anh làm cái bãi đáp để xây dựng cơ sở hạ tầng bên ngoài Hoa Kỳ. Anh cũng có ưu thế như đã nói là trong cái chuyện tăng tốc tích hợp AI vào dịch vụ công như trong ngành y tế cũng như giáo dục. Thế nhưng mà so với nước Pháp thì có thể nói là Anh nhanh hơn một chút trong chuyện triển khai các cái khu trung tâm dữ liệu nhanh. Pháp cũng muốn đi tăng tốc hơn nhưng mà phải tuân thủ theo cái luật của Liên minh châu Âu, tức là EU AI Act. Còn Anh thì có vẻ có môi trường pháp lý thoáng hơn, gần với phong cách của Hoa Kỳ và có cái thái độ gọi là ủng hộ sáng tạo, tức là pro innovation, có vẻ tốt hơn Pháp. Anh Quốc cũng có London là một trung tâm fintech, tức là công nghệ tài chính số 1 của châu Âu, kết nối được với cái thế giới nói tiếng Anh như là New York với Singapore và Hồng Kông. Cho nên các công ty tài chính của Anh có thể tiếp cận và đưa giải pháp AI vào thị trường nhanh hơn. Thế nhưng nếu mà nói về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng bằng tiền nước ngoài đấy, thì nước Pháp lại đang đi trước nước Anh. Chẳng hạn như tôi thấy báo chí có viết là cái hội nghị Choose France vừa qua đấy, thì tập đoàn ở cái hội nghị đó, thì tập đoàn SoftBank đã cam kết với Tổng thống Macron của Pháp là họ chi tới 75 tỷ euro vào những cái trung tâm dữ liệu khổng lồ ở gần Dunkirk, ở miền Bắc nước Pháp. Và ngoài ra thì các cái quỹ khác như là MGX và Brookfield cũng bỏ rất nhiều tiền vào nước Pháp.
10: Cuối cùng xin được hỏi Nguyễn Giang rằng nếu mà làm tốt thì các cái kế hoạch này có giúp cho kinh tế của Anh tăng trưởng trong cái giai đoạn 2027-2030 hay không ạ?
11: Vâng, hiện nay Anh đang có hy vọng thứ nhất là tạo ra một cái dòng vốn dịch chuyển mạnh từ Hoa Kỳ sang Anh. Không chỉ với con số 100 tỷ bảng đầu tư ban đầu đã được cam kết từ nay đến năm 2030, mà họ hy vọng là sẽ có những cái cam kết mới. Ngoài ra ấy, thì họ hy vọng là đầu tư vào công nghệ AI sẽ gián tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế qua việc ví dụ thiết kế các trung tâm dữ liệu cũng như là mua sắm thiết bị công nghệ cao. Thứ hai là Anh Quốc vẫn đẩy nhanh cái việc tăng hiệu suất của ngành y tế và tài chính cũng như khu vực dịch vụ công. Đấy, ví dụ như là chỉ cần ứng dụng AI giúp rút ngắn được thời gian chẩn đoán bệnh của các bác sĩ, cắt ngắn được cái thời gian phải chờ khám bệnh cũng như là giải phóng tiền từ ngân sách đấy, ví dụ bằng thời gian, bằng giờ công, thì cái những khoản tiền đó sẽ được tái đầu tư vào những khu vực kinh tế, tạo ra cái thặng dư cao hơn. Và họ cũng rất hy vọng vào cái gọi là tác động lan tỏa, tức là spillover effect của các cái khu vực phát triển AI này. Nếu mà đi vào hoạt động ổn định từ năm 2027, thì các cái ngành như kế toán, tài chính, rồi cả năng lực tính toán chung trong sản xuất cũng sẽ tăng lên, tăng tốc độ nhờ giải pháp có công nghệ AI mà giảm được chi phí. Nhìn chung thì người ta tin rằng đây là một cuộc cách mạng cơ sở tầng lớn nhất từ thế kỷ 16-17. Cho nên chúng ta cần có thời gian để hưởng lợi đấy, nhìn từ góc độ của Anh Quốc.
10: Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Giang.
2: Thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ thông báo các biện pháp tăng cường trừng phạt ngành dầu mỏ của Iran. Do liên tục bị Ukraine oanh kích ở biển Azov, Nga phải tìm các tuyến vận chuyển thay thế. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha phá vỡ giấc mơ vô địch lần thứ 3 của đội tuyển Pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thế yếu của ASEAN thể hiện trong 10 năm im lặng về vấn đề Biển Đông. Theo dòng thời sự, Pháp vườn ươm tài năng của bóng đá thế giới. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Minh Anh nói về nguyên tắc lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay Sonaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Thanh Phương phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 16 tháng 7 năm 2026.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali cũng hơi nóng lên rồi anh Nam Phong ơi. Dạ, bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay cũng vẫn là một ngày nóng, tuy rằng nó đỡ hơn ngày hôm qua một tí, nhưng mà vẫn là một ngày nóng thưa với quý vị cũng như chị Hoài Hương. 89 độ F vào lúc cao nhất trong ngày và 61 độ F vào lúc thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 83 độ F thưa với quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên từ bây giờ đến cuối tuần sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng bắt đầu hạ giảm đôi chút và hạ giảm từ từ vào những ngày cuối tuần, có thể xuống đến khoảng 84 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 39%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 15 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày mùng 2 tháng 6 năm Bính Ngọ đủ. Có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng sẽ kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 82 độ và thấp ban đêm là 66 độ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 7 dặm một giờ và sát xuất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 51 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 chiều và chiều dài ban ngày là 14 giờ 06 phút và trong một lúc 7 giờ 13 sáng và lặn lúc 9 giờ 20 tối. Dự báo cho ngày thứ năm thì có mây từng phần và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu bản tin qua một cái bản tin về tai nạn không có vui xảy ra trong những ngày vừa qua. Một người đã bị chết và hiện giờ ba người vẫn còn đang bị mất tích sau khi một chiếc thuyền chở khách nó bị lật và bị chìm ở vịnh San Francisco. Nó nằm gần đảo Alcatraz, một cái nơi mà giam tù lúc trước, bây giờ trở thành một cái nơi du lịch. Và sự việc này xảy ra vào ngày hôm qua, 14 tháng 7. Bên phía chính quyền địa phương đã cho biết như vậy. Chiếc tàu du lịch nhỏ mang tên là Volare dài 50 feet đi từ Stockton, California đã bị lật do vấn đề sóng đánh. Và giới chức chính quyền cho biết thêm họ tin rằng lúc đó trên tàu này có 20 hành khách. Một người bị thương nặng được đưa lên bờ và được làm hô hấp nhân tạo nhưng mà không qua khỏi. Họ chưa công bố danh tính của nạn nhân nhưng mà chỉ cho biết đó là người đàn ông. Ba người khác được chở đi bệnh viện trong tình trạng ổn định và theo dự trù có thể được về nhà trong ngày. Các giới chức phụ trách tin rằng 20 hành khách đang làm một cái lễ tưởng niệm gì đó lúc thuyền bị lật. Ông Dan Crispin, chỉ huy sở cứu hỏa của San Francisco, cho biết hành khách đều là người lớn và hầu hết là người nhà với nhau. Đội tuần duyên của Hoa Kỳ đang nỗ lực tìm kiếm ba hành khách bị mất tích. Bên phía cảnh sát của San Francisco cho biết ban đầu họ nhận được một cú điện thoại lúc 3 giờ rưỡi chiều, thông báo là có một chiếc thuyền bị cháy. Tuy nhiên, giới chức lưu ý họ chưa thấy bằng chứng là có đám cháy nào ở trên thuyền. Bên phía các cơ quan tuần duyên Hoa Kỳ và một số các cơ quan địa phương đã ngay lập tức đến hiện trường để hỗ trợ, và các người nhái cũng được đưa đến để tìm những người mất tích. Vâng, thưa quý vị, và bản tin kế tiếp liên quan đến việc đổi giờ. Từ trước đến giờ tại Mỹ thì cứ hễ mùa hè thì đổi giờ một lần và mùa đông thì đổi giờ một lần. Nó xảy ra vào khoảng tháng 3, cuối tháng 3 và khoảng cuối tháng 10 hoặc là đầu tháng 11. Nhưng mà Hạ viện hôm thứ Ba vừa qua đã thông qua một cái dự luật và đề nghị là giữ cố định cái giờ mùa hè, tức là cái giờ hiện giờ mà chúng ta đang sử dụng, và mai mốt là sẽ không có đổi giờ nữa nếu mà dự luật này được thông qua. Hạ viện đã chuẩn thuận đạo luật bảo vệ ánh nắng năm 2025 bằng tỷ số phiếu 306/117. Coi cái giờ mùa hè sẽ là cái giờ tiêu chuẩn cố định trong tương lai của Hoa Kỳ. Có 22 dân biểu Cộng hòa và 95 dân biểu Dân chủ đã bỏ phiếu chống. Dự luật này sẽ được chuyển qua Thượng viện để được thông qua. Tổng thống Trump từng tuyên bố ủng hộ dự luật này. Ông nói nó rất là quan trọng ở cái chỗ mỗi năm, mỗi người dân, mỗi thành phố và mỗi tiểu bang đã tốn hàng trăm triệu đô la bởi vì bị bắt buộc phải đổi giờ. Tôi sẽ cố gắng rất nhiều để thấy được đạo luật bảo vệ ánh sáng được ký thành luật. Đã tới lúc người dân có thể không còn lo lắng về vấn đề giờ giấc, chưa nói tới tất cả công sức và tiền bạc hao tốn cho những cái việc không đâu vào đâu mỗi năm hai lần này. Đó nó cũng sẽ là thắng lợi rất là tốt cho đảng Cộng hòa, hãy tiến hành làm ngay. Ông Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Dự luật này được dân biểu Ben Buchanan của đảng Cộng hòa Florida đề nghị và từ lâu đã được ủng hộ mạnh mẽ ở Florida. Phe ủng hộ cho rằng kéo dài cái giờ buổi tối trong lúc trời còn ánh nắng sẽ giúp đẩy mạnh vấn đề du lịch và giải trí ngoài trời. Người dân Florida và người Mỹ khắp đất nước đã chán ngán cái cảnh đổi giờ mỗi năm hai lần. Bằng chứng rõ ràng cho thấy giữ cố định mùa hè có thể cải thiện sức khỏe của người dân, giảm bớt tai nạn xe cộ, giảm nạn phạm pháp và khuyến khích thêm hoạt động ngoài trời. Chấm dứt đổi giờ sẽ là một thay đổi bình thường, sẽ cải thiện đời sống hàng ngày của hàng triệu người Hoa Kỳ. Đó là lời đề nghị của ông Buchanan. Dân biểu Frank Ballon của đảng Dân Chủ ở New Jersey, Phó Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện cũng lên tiếng ủng hộ dự luật này. Năm 2022, một dự luật tương tự được Thượng viện thống nhất đồng ý, nhưng lại không có qua được Hạ viện. Nhưng mà lần này, dự luật của ông Buchanan dự trù sẽ bị chống đối một phần ở Thượng viện. Thượng nghị sĩ Tom Cotton của đảng Cộng hòa ở Arkansas từng lên tiếng cảnh cáo dự luật này sẽ khiến cái giờ mặt trời mọc vào mùa đông bị đẩy lùi tới cái thời điểm trễ một cách vô lý, và là một học sinh phải đi học giữa một bầu trời đen tối. Thứ hai là trường phải dời cái giờ bắt đầu học lại để cho thích hợp với cái thời điểm bên ngoài. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm và Dow Jones tăng 161 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm. Vàng giảm 17 Mỹ Kim hay là 4.052 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.255 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 79 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Người dân California có thể sẽ có một thách thức mới để kiện các công ty lớn. Một số đảng viên Dân Chủ đang lo lắng. Một dự luật gây ra tranh cãi đang được các nhà lập pháp thảo luận trong năm nay đặt ra câu hỏi. Người dân California có nên có quyền kiện nếu một công ty sử dụng các chiến thuật không công bằng để bóp nghẹt đối thủ cạnh tranh hay là không? Dự luật số 1776 của Quốc hội bang California sẽ mở rộng luật chống độc quyền của bang để cho phép các cá nhân và doanh nghiệp tuyên bố bị thiệt hại do các nỗ lực bóp nghẹt cạnh tranh của một công ty được quyền khởi kiện tại tòa án của tiểu bang. Và một bản tin tiếp theo là Thư viện Công cộng Escondido chuyển từ trung tâm thương mại về địa điểm trung tâm thành phố sau đợt cải tạo lớn. Trong hơn một năm, Thư viện Công cộng Escondido đã tạm thời đặt tại một địa điểm không mấy quen thuộc bên trong trung tâm thương mại Metro-North County. Đó là một giải pháp để duy trì hoạt động trong khi khu vực chính của thư viện đang được cải tạo cần thiết. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho các không gian trở nên tươi sáng hơn, hấp dẫn và thân thiện hơn với mọi người trong cộng đồng. Giám đốc thư viện Nirino Linda cho biết là mặc dù quá trình xây dựng kéo dài hơn dự kiến một chút, nhưng mà Linda cho biết những nâng cấp này đã đưa thư viện 45 năm tuổi bước vào kỷ nguyên hiện đại hơn. Và thẩm phán bác bỏ vụ kiện phỉ báng của nhà phát triển trung tâm dữ liệu chống lại nhà báo của đài KPBS. Hôm thứ Sáu, một thẩm phán ở San Diego đã bác bỏ các cáo buộc phỉ báng chống lại KPBS và phóng viên Corey Suzuki liên quan đến việc tổ chức truyền thông công cộng này đưa tin về kế hoạch xây dựng một trung tâm dữ liệu ở quận Imperial. Theo các tài liệu của tòa án, thì đơn kiện do các nguyên đơn Rusi và Imperial Valley Computer LLC đệ trình cáo buộc tội phỉ báng và xâm phạm quyền riêng tư bằng cách đưa thông tin sai lệch và cố ý can thiệp vào lợi thế kinh tế tiềm năng. Và một bản tin nữa, cái nóng ở San Diego có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu, nhưng bác sĩ cảnh báo rằng những rủi ro là có thật. Nắng ấm, gió biển dịu mát, thời tiết gần như hoàn hảo, đó là hình ảnh mà nhiều người hình dung về San Diego. Nhưng các bác sĩ cho biết là danh tiếng đó có thể tạo ra cảm giác an toàn giả tạo khi nhiệt độ tăng cao. Cơ quan dự báo thời tiết quốc gia cảnh báo về tình trạng nắng nóng, nhiệt độ có thể lên tới 90 độ F, khoảng chừng 32 độ C. Ở một khu vực thuộc quận San Diego, các chuyên gia y tế kêu gọi người dân không nên xem nhẹ những rủi ro do tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao. Tại hạt San Diego, gần 80 địa điểm đặt tại các thư viện và trung tâm dành cho người cao tuổi, nơi người dân có thể tránh nóng trong không gian có điều hòa. Và một cái bản tin nữa đó là chương trình hợp tác lực lượng lao động San Diego công bố khoản tài trợ cộng đồng trị giá 4.22 triệu đô la. Hôm thứ Ba, Tổ chức Hợp tác Phát triển Nguồn Nhân lực San Diego đã công bố khoản tài trợ trị giá 4.22 triệu đô la cho các tổ chức cộng đồng trên toàn quận, cung cấp các chương trình thực tập có trả lương, đào tạo nghề và hướng nghiệp. Theo một tuyên bố từ tổ chức này, các khoản tài trợ đến từ đạo luật mới và cơ hội việc làm liên bang, hỗ trợ những người trẻ tuổi từ 14 đến 24 tuổi gặp phải các rào cản trong giáo dục và việc làm, bao gồm thanh thiếu niên vô gia cư, thanh thiếu niên được nuôi dưỡng, người học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, thanh thiếu niên khuyết tật, thanh thiếu niên có liên quan đến hệ thống tư pháp và thanh thiếu niên mang thai hoặc là đang nuôi con. Một bản tin nữa đó là cảnh sát giao thông California cho biết là một người văng ra khỏi chiếc xe và thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc 15. Một người đã bị văng khỏi xe thiệt mạng trong vụ va chạm giữa hai xe xảy ra thứ Tư trên đường cao tốc Interstate gần khu Mission Hills và của San Diego. Theo cảnh sát giao thông ở California thì vụ tai nạn được báo cáo lúc 1 giờ 13 sáng trên quê 105 hướng nam tại giao lộ Washington State. Một chiếc xe dừng lại ở lề đường bên phải và chiếc còn lại ở giải phân cách giữa đường. Một nhân chứng nói với cảnh sát giao thông ở California rằng một người phụ nữ vừa ra khỏi xe đang chảy máu rất nhiều và thúc giục lực lượng cứu hộ nhanh chóng để đi đến hiện trường. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Dạ vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề làm việc của bên các cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE. Một ngày trước đây thì bên phía lực lượng này đã nhận cái chỉ đạo từ người chỉ huy là tạm ngừng lại những cái vụ chặn xe lại để có thể kiểm soát xem trên đó có di dân lậu hay không. Thì sau đó khoảng 4 tiếng đồng hồ thì Tổng thống Trump đã lên tiếng yêu cầu bên phía lực lượng này hãy tiếp tục, tức là vẫn tiếp tục những cái hoạt động mà từ trước đến giờ mà họ làm. Vào sáng sớm ngày hôm nay, Tổng thống Trump đã viết trên mạng xã hội là lực lượng cảnh sát di trú đang làm rất tốt cái công việc của mình và công việc này cần phải được tiếp tục thực hiện. Trong bài đăng thì ông Trump tuyên bố để loại bỏ những cái tội phạm mà ông cho là đã xâm nhập vào nước Mỹ dưới cái thời chính quyền tiền nhiệm, thì chúng ta phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, phải khôn ngoan, đồng thời không thể từ bỏ một trong những cái công cụ để mà chống tội phạm quan trọng và hiệu quả nhất của lực lượng cảnh sát di trú. Đó là việc ngừng cái xe lại để kiểm tra. Ông đã viết trên mạng xã hội như vậy và ông cho biết thêm nếu làm vậy chúng ta sẽ rơi vào cái bẫy của bọn tội phạm nếu ngừng cái việc này lại. Cảnh sát di trú đã nhận được lệnh ngưng hầu hết những vụ chặn xe cộ cho tới khi có thông báo mới, theo tin tức cho biết vào ngày hôm qua, và lệnh này đã dành cho đặc vụ Enforcement and Removable Operation, một đơn vị của cảnh sát di trú.

0: đã lên tiếng và khẳng định cái việc dừng kiểm tra là một cái yếu tố nó rất là nguy hiểm và phải kiểm tra xe để trấn áp cái nạn nhập cư bất hợp pháp, và ông không muốn chấm dứt cái hoạt động này. Việc này xảy ra sau những cái vụ nổ súng, thì bên phía Bộ Nội an đã từng cam kết sẽ mau chóng trang bị những cái camera gắn trên người các sĩ quan của lực lượng cảnh sát di trú trên toàn quốc. Tuy nhiên, liên quan đến hai vụ nổ súng chết người mới nhất ở tiểu bang Maine và tiểu bang Texas, cơ quan điều tra cho biết là các cảnh sát di trú trong cả hai trường hợp đều không mang theo camera trên người. Theo giới chức liên bang cho biết là không có bằng chứng để chứng minh rằng cả hai nạn nhân bị bắn chết đã gây cái mối đe dọa cho các nhân viên của cảnh sát di trú hoặc là đe dọa công cộng nói chung. Và trên giấy tờ cho biết là những người bị bắn này đã sử dụng xe để mà tông vào lực lượng cảnh sát di trú và họ bắt buộc phải nổ súng để tự vệ. Hai nạn nhân trong vụ án mạng ở Maine và Texas được bên phía chống đối cho là không phải là cái đối tượng mà bên phía cảnh sát di trú nhận được cái lệnh để mà tìm bắt. Ít nhất cho đến giờ phút này thì đã có 7 trường hợp bị chết trong những cái chiến dịch thực thi để mà bắt những cái người nhập cư bất hợp pháp kể từ tháng Giêng năm 2025, khi mà những cái cuộc trục xuất hàng loạt được phát động. Tại tiểu bang Maine thì giới chức địa phương đã yêu cầu phải mở điều tra và phải khách quan trong việc điều tra. Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Maine đang phối hợp với các cơ quan tại địa phương và liên bang để điều tra vụ nổ súng này. Ông Bộ trưởng Mullin nói với Thượng nghị sĩ Susan Collins là văn phòng tổng thanh tra của bên phía Bộ Nội an đã tiếp nhận cuộc điều tra. Thay đổi chính sách hôm thứ Ba diễn ra sau khi một đặc vụ của cảnh sát di trú nổ súng bắn chết một người Colombia tại tiểu bang Maine. Trước đó, chưa đến một tuần, thì một đặc vụ khác cũng bắn chết một người Mỹ Tây Cơ ở Houston. Tại Florida vào ngày hôm qua, một người đàn ông khác 28 tuổi, người Mỹ Tây Cơ, đã bị một chiếc xe đâm trúng khi cố gắng bỏ chạy khỏi cái sự truy lùng của các đặc vụ liên bang. Vâng, và bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Hơn 4.6 tấn bột nghệ giả bị phát hiện tại Phú Thọ. Tinh bột nghệ giả đã được pha chế từ bột ngô, bột trắng và phẩm màu. Giá bán chỉ từ 14.000 đến 19.000 đồng 1 kg, sau đó phân phối cho người tiêu dùng. Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất tinh bột nghệ giả tại xã Vĩnh Phú. Cơ sở này không sử dụng nghệ làm nguyên liệu mà dùng tinh bột trắng, bột ngô trộn chất tạo màu thực phẩm. Và tin từ tỉnh Lâm Đồng cho biết là lập một chiếc xe bồn hàng ngàn lít axit được đổ túi túi. Một chiếc xe bồn biển số thành phố Sài Gòn chở khoảng 5 mét khối axit tương đương khoảng là 5.000 lít bị mất tay lái rồi lật nghiêng trên thành tàu ở Lâm Đồng. Lượng lớn axit trong bồn đã tràn ra suối, ngấm vào đất và lan ra xa. Và tiếp theo một bản tin nữa đó là vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Chủ tiệm vàng Kim Lý và 3 người bị khởi tố liên quan vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm 4 người về tội buôn lậu, nâng tổng số bị can trong vụ án lên đến 31 người. Công an tỉnh Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu liên quan đến đường dây đưa hàng chục nghìn viên kim cương từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ. Và tiếp theo một bản tin thế giới đó là mở rộng danh sách đen cho biết là sức nặng từ đòn trừng phạt của Lầu Năm Góc đến Trung Quốc. Ngày 8 tháng 6, Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở rộng danh sách doanh nghiệp quân sự Trung Quốc lên 180.

0: 48 thực thể. Theo điều 1260S của đạo luật quyền quốc phòng năm tài khoá 2021, có thêm 64 doanh nghiệp Trung Quốc được đưa vào danh sách. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết sẽ có thông báo rất lớn trong bài phát biểu tối thứ năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu toàn quốc vào khung giờ vàng tối thứ năm ngày 16 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Ông cho biết bài phát biểu sẽ tập trung vào vấn đề bầu cử Mỹ và công bố một thông báo rất lớn. Giới quan sát chú ý liệu ông có tiếp tục đề cập tới cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vấn đề an ninh bầu cử hay là không. Và bang New York thất thu 10.7 tỷ Mỹ Kim do tỷ lệ người có thu nhập trên 1 triệu USD giảm. Mối quan hệ giữa thị trưởng Mamdani với giới cư dân giàu có của New York khá căng thẳng do ông nhiều lần kêu gọi tăng thuế đối với người giàu. Theo báo cáo vào 13 tháng 7 của Ủy ban Ngân sách Công dân, tỷ lệ người Mỹ sinh sống tại tiểu bang New York, Hoa Kỳ có thu nhập từ 1 triệu đô la trở lên mỗi năm đã giảm 4% trong giai đoạn từ năm 2010 đến 2022, khiến cho tiểu bang này thất thu là 10.7 tỷ đô la tiền thuế mỗi năm. Và năm 2022 là năm gần nhất có số liệu thống kê. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Bên phía Hoa Kỳ ngày hôm nay đã thông báo họ sẽ tăng cường những cái biện pháp trừng phạt nhắm vào lĩnh vực dầu hỏa của Iran, đặc biệt là mạng lưới vận tải bằng đường biển của nhà tài phiệt dầu lửa Mohammad Hossein Samkhani. Đợt trừng phạt mới nhắm vào khoảng 50 cá nhân và thực thể liên quan đến mạng lưới này. Theo Bộ Tài chánh Hoa Kỳ, các đối tượng bị trừng phạt gồm nhiều công dân Iran mang thêm hộ chiếu Cộng hòa Dominica, các cá nhân hoạt động tại Dubai cùng một số công dân Đan Mạch và một công dân Ý. Ngoài ra, khoảng 10 chiếc tàu thuộc mạng lưới của ông Samkhani cũng bị đưa vào danh sách trừng phạt. Bên cạnh khoảng 10 chiếc tàu khác đã bị Hoa Kỳ áp đặt những lệnh và những cái biện pháp trừng phạt tương tự trước đó. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Hoa Kỳ là ông Scott Peterson khẳng định Hoa Kỳ sẽ cắt đứt các nguồn tài chánh giúp cho Iran tiếp tục đe dọa an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và đe dọa các hoạt động vận tải biển trên toàn thế giới. Mohammad Hossein Samkhani là con trai của Ali Samkhani, cựu cố vấn thân cận của lãnh tụ tối cao của Iran là ông giáo chủ Ali Khamenei. Theo thông tin từ Hoa Kỳ cho biết, cả hai đã bị chết trong cuộc tấn công của Do Thái và Hoa Kỳ nhắm vào Iran hồi tháng 2. Hoa Kỳ đã lên án mạng lưới Samkhani hoạt động giữa Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đã sử dụng các công ty tư vấn và vận tải biển hoạt động dưới vỏ bọc hợp pháp để điều hành một đội tàu và tránh đi những lệnh cấm vận. Năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty và tàu thuyền thuộc mạng lưới này. Trong cùng ngày, thì Tổng thống Trump cũng thông báo trên mạng xã hội là ông từ bỏ kế hoạch áp mức phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với những chiếc tàu đi qua eo biển Hormuz mà ông đã đề cập một ngày trước đó. Cũng trong đêm ngày hôm qua, thì Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đã thông báo hoàn tất một đợt không kích kéo dài khoảng 7 tiếng đồng hồ nhắm vào hàng chục mục tiêu quân sự của Iran, bao gồm các căn cứ hỏa tiễn, các căn cứ máy bay không người lái, năng lực của hải quân và hệ thống phòng thủ ven biển. Các cuộc không kích diễn ra cùng thời điểm với việc Hoa Kỳ nối lại hoạt động phong tỏa đối với các tàu thuyền đi hoặc đến hay là rời các hải cảng của Iran. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ, hiện đã có hơn 20 chiếc tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ cùng hàng trăm máy bay quân sự đang được đưa đến vùng Trung Đông. Đáp trả lại thì bên phía Iran tuyên bố họ đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự của Hoa Kỳ tại các quốc gia trong vùng vịnh. Lực lượng vệ binh cách mạng bảo vệ Hồi giáo hôm nay khẳng định eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng cho đến khi Hoa Kỳ chấm dứt những hành động gây sự. đồng thời cảnh cáo có thể phong tỏa thêm các tuyến hàng hải trọng yếu khác phục vụ lợi ích của Hoa Kỳ và các đồng minh. Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, thì từ tối ngày 13 đã xảy ra nhiều vụ tấn công vào các tàu chở dầu trong khu vực, khiến ít nhất 2 người bị chết và nhiều người khác bị thương. Bên phía Liên Hiệp Quốc đã cảnh cáo việc phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với thương mại năng lượng toàn cầu, đồng thời ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực, thuốc men và các mặt hàng thiết yếu cho hàng triệu người dân trên thế giới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Tôi hương tin tiếp theo một bản tin là Mỹ tăng cường trấn áp giao lận thương mại, kết quả thực thi vượt 1 tỷ USD. Mỹ đang tăng cường thực thi các biện pháp chống hành vi né thuế quan và gian lận thương mại. Bộ Tư pháp Mỹ hôm thứ Ba ngày 14 tháng 7 cho biết là lực lượng đặc nhiệm chống gian lận thương mại do bộ này và Bộ An ninh Nội địa thành lập vào tháng 8 năm ngoái đã đạt kết quả thực thi với tổng giá trị hơn 1 tỷ USD sau chưa đầy một năm hoạt động, bao gồm các khoản thu hồi dân sự và hình sự, tiền bạc, tài sản bị tịch thu và giá trị thiệt hại trong các vụ truy tố. Và Mỹ mở một đợt không kích Iran kéo dài 7 giờ đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự. Tối thứ Ba ngày 14 tháng 7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran kéo dài 7 tiếng đồng hồ, đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự quanh eo biển Hormuz và khu vực ven biển của Iran. Đây là đêm thứ tư liên tiếp Mỹ không kích Iran. Bộ Tài chính Mỹ đồng thời tuyên bố đã phong tỏa 130 triệu USD tiền mã hóa có liên hệ với Iran. Và Canada truy tố cựu công chức gốc Hoa nghi chuyển tài liệu chính phủ cho Trung Quốc. Một cựu nhà khoa học liên bang Canada gốc Hoa bị tình nghi liên quan đến một vụ án can thiệp từ nước ngoài vừa bị truy tố. Người này bị cáo buộc sao chép hơn 2.000 tệp tin từ các máy chủ của chính phủ Canada và chia sẻ chúng với các tổ chức ở Trung Quốc. Và Bộ Nội vụ Hoa Kỳ đã triệt phá một đường dây buôn bán ma túy lớn ở California. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ ngày 13 tháng 7 cho biết các lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn tại bang California, thu giữ lượng lớn fentanyl, cocaine và thuốc fentanyl giả cùng các cùng khoảng 100.000 USD tiền mặt. Và ông Trump lên tiếng về thuyết âm mưu quanh cái chết của ông Graham. Thượng nghị sĩ Mỹ kỳ cựu Lindsey Graham đã đột ngột qua đời vì lên cơn đau tim tại nhà riêng ở Washington DC vào tối thứ Bảy 11 tháng 7, hưởng thọ 71 tuổi, do ông vừa trở về từ chuyến thăm chiến ở Ukraine, đồng thời có người nhìn thấy có đặc vụ cục điều tra liên bang Mỹ, tức là FBI, xuất hiện tại nơi ở của ông. Nhiều thuyết âm mưu đã nhanh chóng lan truyền. Và một bản tin cuối đó là ông Trump hủy kế hoạch thu phí hộ tống 20% eo biển Hormuz. Hôm thứ Hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, đồng thời dự kiến thu 20% phí đối với hoạt động vận tải hàng hóa. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với lãnh đạo các nước vùng vịnh, thì đến ngày thứ Ba là ngày 14 tháng 7, ông Trump thông báo là hủy bỏ kế hoạch này vì muốn ưu tiên thu hút đầu tư từ các quốc gia vùng vịnh vào Mỹ. Và Quỳnh Hương xin lỗi, Quỳnh Hương sẽ đọc một cái bản tin này nghe em. Thật là giật mình. Tin từ Nhật Bản, tin từ đài AFP. Một gia đình khác hiện gấu chui vào bếp tìm thức ăn. Ngày 15 tháng 7, 2026, cảnh sát ở tỉnh Tower ở phía bắc của Nhật Bản cho biết nhận được một cú điện thoại cầu cứu từ một gia đình vào tối 12 tháng 7 vì thấy một con gấu đang lục tủ lạnh. Theo dấu vết để lại thì con gấu đã rời khỏi cái bếp cửa sau và lập thùng rác để tìm thức ăn thừa. Đây là trường hợp gấu vào nhà dân mới nhất. Chỉ trong 2 tháng tính từ 1 tháng 4, gấu đã giết chết ít nhất là 5 người tại Nhật Bản. Trong khi cả năm 2025 có đến 13 vụ tấn công gây chết người. Tháng 6, vài chục cảnh sát, thợ săn và nhân viên thành phố phải mất 4 ngày để bắt một con gấu đang lang thang ở phía bắc của thủ đô Tokyo, khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa. Đây là bản tin cuối cùng của Huệ Hương từ San Diego, và Huệ Hương xin thông báo quý vị có mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì cứ lại anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở Châu Lâm Quầy Quế để mua thuốc, các loại thuốc của nhà thuốc Hoa Đà. Địa chỉ liên lạc ở ngay đường 47 El Cajon ở Châu Lâm Quầy Quế, và số của anh Đạt là 619-549-0982. 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc tôi quý thính giả rồi có những ngày vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe. Xin thân ái, mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yourbhcareer.
1: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gb/yourbhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước tiên chúng tôi xin nói đến đại dịch cá sấu đang hoành hành nước Mỹ. Vâng, có thể nói là một đại dịch ở một số tiểu bang khi cá sấu nhởn nhơ đi lại hoặc thậm chí tấn công con người.
2: Một con cá sấu đã dừng cả chiếc máy bay trên đường băng khi nó bò nhẫn nhơ tại sân bay Orlando. Phi công trên chuyến bay của hãng Spirit Airlines bay từ Baltimore đến sân bay quốc tế Orlando sáng sớm hôm thứ Hai đã thông báo với hành khách chỉ vài phút sau khi hạ cánh rằng có một sự chậm trễ trong việc đáp. Phi công nói, tin hay không, chúng ta phải chờ đợi một con cá sấu đang đi ở giữa đường băng. Anthony Velotti, một trong những hành khách trên máy bay, đã lấy điện thoại cầm tay của mình và ghi lại cảnh tượng đáng kinh ngạc này. Nhân viên sân bay đã dùng một chiếc xe tải cố gắng lùa con cá sấu về một cái hồ ở gần đó. Năm ngoái, một phi công cũng đã đâm phải một con cá sấu lúc hạ cánh tại sân bay Orlando Executive.
1: Vào tuần trước, một người phụ nữ đã chết sau khi bị một con cá sấu tấn công khi bà đang dắt chó đi dạo gần một cái ao ở Davie, thành phố ngay bên ngoài Fort Lauderdale. Cơ thể của Shizuka Masuki, 47 tuổi, đã được tìm thấy do các cơ quan tìm kiếm và cứu nạn sau khi bắt được con cá sấu sát nhân này. Một cuộc xét nghiệm tử thi được thực hiện và các nhà khoa học tìm thấy một cánh tay người trong dạ dày của con cá sấu, theo tờ Sun Sentinel đưa tin. Sau đó họ bắt đầu tìm kiếm trong hồ và phát giác thi thể còn lại của Masuki.
2: Tháng 5, tháng 6 là mùa giao phối của cá sấu. Đó là lý do vì sao mà chúng xuất hiện ngày càng nhiều. Các chuyên gia động vật đã nhận về hàng trăm cuộc gọi trên khắp đất nước vì cá sấu. Ở Mỹ, cá sấu chủ yếu tập trung ở phía đông nam và dọc theo bờ vịnh. Những con cá sấu được khổng lồ nhẫn nhơ khắp nơi tìm bạn tình cho mùa giao phối. Sau vụ tấn công con người, nhà chức trách đã thông báo để cho người dân cảnh báo, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra.

0: Và bây giờ nói đến loài cá heo, thưa quý vị. Sóng siêu âm ma thuật của cá heo có thể cải thiện kỹ thuật y học hiện đại. Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện một điều vô cùng ngạc nhiên và lý thú. Đó là cá heo phát ra tới 2 chùm siêu âm, chứ không phải 1 như trước nay chúng ta vẫn tưởng.
1: Ngay từ những năm 1960, các nghiên cứu khoa học đã cho chúng ta thấy rằng các loài động vật hữu nhũ ở biển như cá heo chẳng hạn giao tiếp với nhau bằng sóng âm là một phần trong phổ siêu âm theo nguyên tắc sonar. Sonar, sound navigation and ranging, tức là phương pháp định vị bằng âm thanh. Có 2 loại sonar, loại chủ động thì tự phát xung sóng và ghi nhận tiếng vọng lại, còn loại bị động thì chỉ ghi nhận âm thanh từ tàu bè hay là các nguồn khác phát ra trong nước. Tần số âm thanh sử dụng trong sonar rất rộng, từ hạ âm, tức là infrasonic, đến âm thanh bình thường, tức là sonic, và siêu âm, ultrasonic. Sóng âm do cá heo phát ra thuộc loại siêu âm chủ động.
0: Thế nhưng mới đây, giáo sư Josephine Stachammer, nhà nghiên cứu về âm học biển tại Đại học Lund của Thụy Điển, cùng 2 cộng sự đã phát hiện một điều vô cùng đáng ngạc nhiên và lý thú. Đó là cá heo phát ra tới 2 chùm siêu âm, chứ không phải 1 như trước nay người ta vẫn tưởng. 2 chùm siêu âm này được phát đi theo nhiều hướng khác nhau, và chùm tia sau hơi lệch thời gian một chút so với chùm tia trước. Ngoài ra, phần đầu của mỗi chùm tia đều có tần số hơi cao hơn so với phần còn lại, do đó tạo ra một trường âm thanh cao hơn. Và đây chính là điều bí mật mới được giải mã. Đó là trường âm thanh cao có khả năng đi xa hơn và giúp triệt tiêu các tiếng động khác gây nhiễu cho tín hiệu. Còn trường âm thanh thấp tiếp theo giúp cá heo ghi nhận được hình dáng của đối tượng một cách chính xác.
1: Để có được sự hiểu biết thấu đáo này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng đoạn cuối của chùm tia và tái tạo được toàn bộ cả 2 chùm âm thanh gốc. 2 chùm tia này được phát đi rất chính xác và hoàn toàn bổ sung cho nhau. Đây là điều mà các phương pháp siêu âm của chúng ta hiện nay không làm được. Bất ngờ trước phát hiện này, giáo sư Josephine Stachammer đã gọi đây là một thuật toán hoạt động giống như một công thức ma thuật, và dự định sẽ áp dụng cho việc cải thiện kỹ thuật siêu âm hiện tại trong y học nhằm xây dựng các kỹ thuật hình ảnh sinh học mới.
0: Bằng việc sử dụng cùng lúc nhiều chùm tia theo kiểu cá heo nhưng là theo phương ngang, chúng ta sẽ có thể có được hình ảnh 3 chiều, tức là 3D, đo được độ dày của các cơ quan nằm sâu trong cơ thể con người. Điều mà không phải lúc nào cũng nhận được với siêu âm ngày nay. Chưa hết, kỹ thuật này còn có thể áp dụng trong địa chất để kiểm tra các lớp đất đá sâu bên dưới mặt đường mà không cần phải đào lấy mẫu. Tuy nhiên, cũng theo giáo sư Josephine Stachammer, trước mắt, nhờ sự hiểu biết về sự phát tia siêu âm để giao tiếp và định vị đối tượng của cá heo, chúng ta có thể bảo vệ tốt hơn cho loài vật thông minh này khỏi bị các hoạt động của con người gây xáo trộn ảnh hưởng đến âm thanh này.

0: À, thưa quý vị, một nghiên cứu cho biết trẻ em bị dị ứng thức ăn có thể bị bệnh tự kỷ cao gấp 2 lần. Một nghiên cứu lớn dựa trên dân số phát hiện ra mối liên hệ giữa các bệnh dị ứng, bao gồm dị ứng thức ăn và rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Nhưng một đứa trẻ bị dị ứng không có nghĩa là nó sẽ mắc bệnh tự kỷ.
1: Theo một nghiên cứu của Dữ liệu Sức khỏe Quốc gia, trẻ em Mỹ bị dị ứng thức ăn có khả năng mắc rối loạn phổ tự kỷ cao gấp 2 lần những đứa trẻ không bị dị ứng thức ăn. Phát hiện dựa trên dân số bổ sung bằng chứng thực nghiệm rằng có thể có một mối liên hệ giữa bước hụt hoặc là phản ứng mạnh do hệ miễn dịch và rối loạn phát triển thần kinh. Các nhà nghiên cứu chỉ tìm kiếm mối liên hệ giữa dị ứng và rối loạn phổ tự kỷ, gọi tắt là ASD, trong tổng số 199.520 trẻ em trong độ tuổi từ 3 đến 17 được khảo sát từ năm 1997 cho đến năm 2016, như là một phần của khảo sát phỏng vấn sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ. Nghiên cứu này không được tạo ra nhằm mục đích phát hiện đằng sau mối liên hệ này có thể là điều gì.
0: Đội nghiên cứu phát hiện ra rằng trong số 1.868 trẻ em mắc bệnh tự kỷ, có 216 trẻ em bị dị ứng thức ăn, tương đương với khoảng 11%. Theo báo cáo online của các nhà nghiên cứu trên Tremor Network Open ngày 8 tháng 6, theo so sánh, chỉ khoảng 4% trẻ em không mắc bệnh tự kỷ bị dị ứng thức ăn. Trẻ em mắc bệnh tự kỷ cũng có khả năng bị dị ứng hô hấp hoặc dị ứng da như eczema cao hơn trẻ không mắc tự kỷ. Số trẻ em mắc bệnh tự kỷ đã tăng hơn gấp đôi kể từ năm 2000. Tương đương, cứ 1.000 trẻ em thì có 16.8 đứa trẻ bị mắc bệnh tự kỷ. Trong khi đó, số trẻ em bị dị ứng thức ăn tăng từ 3.4% trong năm 1997 cho đến năm 1999, lên 5.1% trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2011.
1: Theo đồng tác giả nghiên cứu và nhà dịch tễ học Weibao, đến từ Trường Sức khỏe Cộng đồng thuộc Đại học Iowa ở thành phố Iowa, vẫn chưa rõ liệu việc dị ứng thức ăn có góp phần làm mắc bệnh tự kỷ hay không, hay là ngược lại, hoặc liệu có thứ gì khác gây ra cả hai việc này hay không. Và các tác giả đã nói rằng nguyên nhân của ASD vẫn chưa rõ ràng. Các nghiên cứu trước đây trên chuột và người đã chỉ ra một mối liên hệ khả dĩ giữa các rối loạn hệ miễn dịch khác nhau với tự kỷ. Trẻ em có tiền sử gia đình mắc bệnh tiểu đường loại 1, hoặc là họ hàng bên mẹ mắc viêm khớp dạng thấp, hoặc là bệnh celiac, tức là không dung nạp gluten, sẽ có khả năng bị tự kỷ cao hơn. Theo một nghiên cứu vào năm 2014 đăng trên Behavioral Brain Research, những con chuột bị dị ứng thức ăn có những hành vi đặc trưng của bệnh tự kỷ, ví như các hành vi lặp lại hoặc là ít giao tiếp xã hội hơn thông thường.
0: Giám đốc Trung tâm Tự kỷ Lurie thuộc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts ở Boston, người đã viết một lời bình luận đi kèm theo nghiên cứu, cho biết phát hiện mới ủng hộ cho ý kiến là những biểu hiện khác nhau của sự bất thường về miễn dịch xảy ra ở những người mắc bệnh ASD. ASD là viết tắt của Autism Spectrum Disorder. Dị ứng thức ăn, dị ứng hô hấp và da thông thường ở phần lớn dân số, nhưng mắc các loại dị ứng này không có nghĩa là con của bạn sẽ bị hội chứng ASD.

0: Và thưa quý vị, liên quan đến những câu chuyện thời sự gần đây, tại sao nhiều người nổi tiếng lại tìm đến cái chết? Một chuyên gia nhận định rằng, đúng là họ được ngưỡng mộ, được yêu thương và họ quá giỏi giang, nhưng họ lại rất khắt khe với chính mình. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm có khoảng 1 triệu người chết do tự tử. Đặc biệt, hành vi này lại thường thấy trong giới ngôi sao, nghệ sĩ, tài năng, giàu có và có cuộc sống mà không phải ai mơ cũng được. Ví dụ gần đây nhất là đầu bếp và là một cây bút về ẩm thực nổi tiếng Anthony Bourdain và nhà thiết kế thời trang Kate Spade.
1: Trao đổi với CNN, bác sĩ tâm thần Charles Grayson tại Los Angeles của Hoa Kỳ cho rằng tự tử là một lời kêu cứu, là một cách trừng phạt những người gây đau khổ và phương thức kiểm soát tình hình. Theo ông, có người chủ yếu tự tử bởi 3 lý do chính: tuyệt vọng về tương lai phía trước, điều này hay thấy ở bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối; bệnh tâm thần đưa đến suy nghĩ là phải chết như tâm thần phân liệt, và đặc biệt là trầm cảm,
0: được coi như nỗi đau khủng khiếp nhất mà nhân loại phải chịu đựng. Trầm cảm đi kèm với cảm giác bất lực, tin rằng bản thân mình không thể thoát ra khỏi nỗi đau khổ vô tận, bị dày vò bởi ý nghĩ là thế giới sẽ tốt hơn nếu không có tôi. Cuộc sống của bệnh nhân trầm cảm trở nên không thể chịu đựng nổi. Họ tìm đến cái chết để tự giải phóng mình và âm thầm lên kế hoạch mà không ai hay biết.
1: Nhà tâm lý học Hoàng Sang Min tại Đại học Yonsei của Nam Hàn nhận định những cá nhân thành công có nguy cơ cao bị trầm cảm hoặc là các vấn đề về tâm thần. Họ thường đeo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo, không ngừng cố gắng đạt đến những tiêu chuẩn mới cho nên tự đặt áp lực cho mình. Bên cạnh đó, giới ngôi sao nghệ sĩ khát khao tình yêu từ cộng đồng và sống phụ thuộc vào danh tiếng. Bởi vậy, nếu xảy ra sự việc nào đó gây ác cảm, họ sẽ lập tức suy sụp bởi những lời lẽ cay nghiệt.
0: Nguy hiểm hơn nữa, người nổi tiếng hiếm khi nhận được sự trợ giúp cần thiết. Một số bác sĩ không chịu chăm sóc tận tình các bệnh nhân ăn mặc đẹp và có vẻ nhiều tiền. Theo lời của ông Powell giải thích, ngoài ra, đối với một số khu vực như Á Châu, tìm gặp chuyên gia tư vấn vẫn bị xem như một điều cấm kỵ, cho nên những người nổi tiếng phải tự chống chọi với vấn đề của mình.
1: Bắt chước cũng dẫn đến nhiều ca tự tử trong giới nghệ sĩ. Tờ Chosun chỉ ra tỷ lệ người thuộc showbiz của Nam Hàn từ kết thúc cuộc đời gia tăng rõ rệt sau cái chết của nữ diễn viên Lee Yeon-ju vào năm 2005. Vài lý do phổ biến khác là phụ thuộc chất kích thích, bị lạm dụng, trải qua sự kiện gây sốc.
0: Dù sao đi nữa thì cái chết do tự tử của các ngôi sao chứng minh rằng tiền bạc và danh vọng chưa chắc bảo đảm cho một cuộc sống hạnh phúc. Đó là hậu quả đến từ sự cô đơn tột cùng mà tài năng thường đi đôi với sự cô độc. Đôi khi, lựa chọn chấm dứt cuộc đời không phải vì buông thả, vì thiếu trách nhiệm, vì hèn nhát, mà là hành động tuyệt vọng của một nhân cách hiểu rõ mình không thể giành chiến thắng.

0: Và thưa quý vị, công nghệ in 3 chiều xây cụm nhà ở đầu tiên trên thế giới. Sống trong một cộng đồng với những ngôi nhà được xây bằng kỹ thuật in 3 chiều sẽ sớm thành sự thật ở thành phố Eindhoven của Hòa Lan.
1: Ngôi nhà trệt 3 phòng ngủ cứng cáp là ngôi nhà đầu tiên trong cụm 5 nhà ở xây bằng kỹ thuật in 3 chiều bê tông đầu tiên trên thế giới và sẽ được hoàn thành vào năm 2019 trong khu rừng ở quận Meerhoven. Hơn 20 người đã ghi danh quan tâm sau khi công ty xây dựng Van Wittnen của Hòa Lan thông báo về dự án này.
0: Ông Rudy Van Goop, quản lý tại công ty Van Wittnen, trả lời với đài CNN rằng chúng ta cần một cuộc cách mạng công nghệ trong lĩnh vực xây dựng để thích ứng với tình trạng thiếu thợ xây ở Hòa Lan và trên thế giới. Kỹ thuật in 3 chiều in ra mọi thứ nhanh hơn, tốt hơn, rẻ hơn và tốt cho môi trường hơn vì sử dụng ít nguyên liệu hơn. Nó thúc đẩy sự sáng tạo và tự do trong thiết kế.
1: Phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Eindhoven, công ty đang in nhiều kiểu tường bê tông khác nhau cho phần bên ngoài và bên trong của ngôi nhà bằng cách in từng lớp một. Do bê tông chỉ xuất hiện ở những nơi cần thiết, lượng xi măng sử dụng vì thế được giảm đáng kể, nhờ đó làm giảm giá thành và phát thải CO2 có hại cho môi trường. Công ty Van Goop cho biết, bức tường 3 chiều của ngôi nhà này dày chỉ khoảng 5 cm, trong khi các vách tường bình thường thì dày từ 10 đến 15 cm.
0: Các lớp khác nhau không chỉ làm tăng sức chống chịu của các vách tường, cách âm và cách nhiệt, mà còn cho phép các cảm biến không dây được kết hợp ở đúng vị trí trong quá trình xây dựng. Những yếu tố của căn nhà thông minh như hệ thống điều chỉnh nhiệt độ, đèn và an ninh từ điện thoại thông minh sẽ làm cho ngôi nhà thật sự đáng sống.
1: Ngôi nhà đầu tiên đã được in bằng máy in bê tông trong khuôn viên của Đại học Công nghệ Eindhoven. 4 ngôi nhà khác ở trong khuôn khổ dự án cũng sẽ được in sớm. Theo thông cáo báo chí của Van Goop, những ngôi nhà sẽ trông giống như là những khối gạch lạ thường giữa một không gian xanh. Thiết kế khác thường của nó là nhờ một trong những tính năng chính của in 3 chiều là khả năng in được hầu hết mọi hình dạng. Tại thời điểm này, chi phí nghiên cứu và các quy định có liên quan khiến cho giá thành của ngôi nhà quá đắt so với lợi ích của nó. Nhưng Van Goop hy vọng việc sản xuất hàng loạt trong một vài năm tới sẽ khiến cho giá cả cạnh tranh hơn.
0: Một trong những điểm hấp dẫn của việc xây nhà bằng kỹ thuật in 3 chiều là khả năng cho phép chủ nhà hoặc người thuê nhà tự điều chỉnh mặt tiền hoặc thiết kế theo ý mình, mở ra một tương lai mà mọi người có thể tự thiết kế nhà ở cho mình và in chúng ra. Các ngôi nhà 3D trong dự án sẽ không được bán, mà để cho thuê bởi công ty địa ốc Vesteda sau khi bảo đảm các giấy tờ cần thiết.

0: Và bây giờ liên quan đến thực phẩm thưa quý vị, tại sao cùng là lòng đỏ trứng gà mà có quả trứng lòng đỏ màu cam, có quả thì màu vàng nhạt?
1: Có một quan niệm sai lầm rất phổ biến, đó là sắc độ của lòng đỏ trứng được quyết định bởi giống gà. Tuy nhiên, sự thật là yếu tố này chỉ gây ra sự khác nhau ở phần màu của vỏ trứng mà thôi. Màu sắc của lòng đỏ trứng được xác định hoàn toàn bởi chế độ ăn của gà mái. Cụ thể là những con gà ăn được thực phẩm có nhiều sắc tố vàng cam thì trứng của chúng sẽ có màu đậm hơn. Có một thủ thuật được nhiều người nông dân áp dụng để thu hoạch được những quả trứng có lòng đỏ ngon mắt hơn, đó là trộn lẫn những cánh hoa cúc vàng thọ vào thức ăn cho gà. Việc này sẽ khiến cho trứng có màu cam, đậm, đẹp mắt và nhìn có vẻ ngon. Còn nếu muốn có nhiều sắc tố đỏ hơn thì chỉ việc trộn một ít ớt chuông vào khẩu phần ăn là được.
0: Thế màu của lòng đỏ trứng có quyết định đến giá trị dinh dưỡng hay không? Một số người cho rằng lòng đỏ trứng càng sẫm thì có nghĩa là trứng càng có nhiều dưỡng chất hơn. Tuy nhiên sự thật không hẳn là như vậy. Lòng đỏ trứng màu vàng nhạt và màu cam đậm đều có cùng một lượng protein và chất béo, mặc dù một số nghiên cứu cho thấy lòng đỏ đậm có thể có nhiều vitamin và ít cholesterol hơn một chút. Dù vậy, nhiều người đánh giá rằng lòng đỏ trứng sẫm màu đem lại hương vị ngon hơn cho món ăn hàng ngày. Điều này có thể là do tác động từ màu sắc khiến cảm nhận về hương vị đổi khác, nhưng dường như không đáng kể. Tóm lại, dù trứng có màu đậm hay nhạt thì lượng dinh dưỡng vẫn như vậy mà thôi. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã đến với tiết mục này và theo dõi.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Bây giờ thì Vũ thấy không cần phải giấu giếm Hiền nữa. Phải nói hết cho nàng nghe thì mới đỡ khó chịu. Chàng mới từ từ kể lại tình bạn giữa ông Thiện với cha của mình và sự giúp đỡ của ông trong chuyện học hành của chàng. Rồi chuyện chàng gặp Mộng Ngọc ở Pháp, hai người làm lễ cưới với nhau. Hiền nhận thấy một điều là Vũ hình như không nghĩ đến nàng trong những tháng ngày xa cách. Thế là đúng với sự suy đoán của cậu giáo Hoài. Vũ nhìn vẻ mặt của Hiền thì đoán được phần nào những suy nghĩ trong đầu của nàng. Chàng lên tiếng nói tiếp. Cái lúc mà ở Pháp thì anh cũng đâu có biết là em vẫn chờ anh. Anh có lỗi với em nhiều. Lúc đó anh còn tưởng là em đã lập gia đình khác rồi. Hiền nhìn Vũ với đôi mắt trách móc như ngầm bảo là tại sao chàng lại có thể suy nghĩ như vậy được. Khi gặp lại em, anh biết là mình có lỗi nhiều lắm. Nhưng mà không biết phải chuộc lại bằng cách nào. Mà anh cũng không dám nói sự thật với em nữa. Cho đến bây giờ thì...
1: Bây giờ phải làm sao hả anh?
0: Phải chi mà anh nói ra được đó, thì em đâu có phải lâm vô trong cái cảnh giống như hồi sáng này. Người ta khinh miệt anh thậm tệ như vậy. Hiền nhớ lại câu chuyện trong phòng mạch lúc buổi sáng. Thái độ của ông Thiện không khác gì cha nàng khi biết được chuyện nàng và Vũ lén lút gặp nhau. Ở trên đời không riêng gì ông Thiện, mà tất cả những ai làm cha mẹ cũng muốn bảo vệ hạnh phúc cho con mình. Ông Thiện tưởng lầm là sau khi cưới con ông, Vũ mới gặp nàng, chứ đâu có biết là nàng đã yêu Vũ trước khi gặp Mộng Ngọc. Tuy nhiên Ngọc hơn nàng ở cái chỗ chính thức là vợ của Vũ. Hiền thở dài lên tiếng nói.
1: Ông Thiện không khác gì cha của em.
0: Em nói sao anh không hiểu?
1: Hồi đó khi biết em và anh yêu nhau, cha em cũng tức giận như vậy và mạt sát anh nhiều lời thậm tệ.
0: Em so sánh hai chuyện này thì nó cũng không có đúng lắm.
1: Đúng lắm chứ. Bây giờ thì em càng thấy rõ hơn. Sở dĩ cha em làm như vậy là vì tương lai của em. Cũng như giờ đây, ông Thiện sợ Mộng Ngọc mất hạnh phúc.
0: Vũ im lặng nhìn Hiền. Lần đầu tiên từ khi biết nhau đến giờ, chàng mới thấy Hiền suy luận một việc khá sâu sắc. Có lẽ nhờ đúng với hoàn cảnh của nàng. Như vậy đủ chứng tỏ Hiền rất thông minh, nhưng bởi vì ít học, không ai hướng dẫn, nàng thường nói nhiều câu rất ngây ngô. Hai người im lặng rất lâu, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Hiền nghĩ đến câu dặn dò của cậu giáo Hoài.
2: Nếu thấy lòng người thay đổi đó, thì cháu quay trở về quê ngay nha, đừng có ở Sài Gòn lâu.
0: Nhưng mà Vũ đối với nàng không hẳn là đã thay đổi hết. Chàng vẫn thương yêu đùm bọc lo lắng cho mẹ con nàng. Tuy nhiên chàng còn có bổn phận với người đàn bà khác. Phải chi Vũ hất hủi nàng thì Hiền sẽ dễ dàng đem con về quê ngay. Trong lúc đó Vũ lại nghĩ đến lời Hiền nói về ông Thiện. Kể ra thì cũng có phần đúng. Chỉ vì hạnh phúc của Ngọc mà ông có thái độ quá đáng với chàng. Bình thường thì ông vẫn tỏ ra thương yêu trìu mến Vũ nhiều. Chàng nghĩ đến Ngọc và bé Dung. Giờ này chắc hai mẹ con đã ăn cơm xong và không biết đang làm cái gì. Bé Dung nó có biết là cha nó đã bỏ nhà ra đi mãi mãi hay không? Chắc ông Thiện và Ngọc đã nói hết cho nó biết rồi. Tội nghiệp con Dung còn nhỏ dại đã hiểu gì đâu. Nó đâu có quan niệm một cách rõ ràng về sự ra đi của cha của nó. Vũ thấy bức rứt không yên. Chàng quay lại nhìn Hiền để quên đi những hình ảnh thân yêu khác đang đè nặng trái tim của chàng. Bé Lệ thì vẫn thiêm thiếp trong lòng của Hiền. Chàng nắm lấy tay con thấy nó đã bớt nóng hơn lúc sáng. Hiền ôm con đã lâu cho nên không còn phân biệt được nhiệt độ trong người của nó nữa. Nàng lên tiếng hỏi Vũ.
1: Sao con nó không bớt vậy? Chẳng hiểu sao nữa.
0: Không có đâu, bớt rồi em. Anh đến đo nhiệt độ của nó thử coi. Hiền chỉ cái chỗ để ống thủy mà Liễu đưa cho nàng hôm trước. Vũ vừa trở lại chỗ con nằm vừa lên tiếng hỏi.
2: Hồi sáng Thủy coi nhiệt độ là
0: 39 độ 8 phải không em?
1: Dạ phải.
0: Vũ đặt thủy cho con rồi nhìn Hiền, trong lòng cảm thấy hòa dịu trở lại. Một lúc sau chàng lấy ống thủy ra, lúc này thì bé Lệ chỉ còn 38 độ. Cả hai hết sức vui mừng, như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Không chừng chàng còn thấy thảnh thơi hơn cái cảnh sống trước đây, sống với Ngọc mà lúc nào cũng thấy bứt rứt trước những lời nói xa nói gần về cái chuyện thật lọc chi thê. Nhiều khi thiên hạ nói người khác mà chàng cũng cảm thấy khó chịu. Buổi chiều thì bệnh của bé Lệ giảm hẳn, nó đã biết đói và đòi uống sữa. Vũ và Hiền mừng lắm, chàng mới lên tiếng nói: "Em đi pha sữa cho con đi, để anh coi chừng nó cho." Hiền đi ngay, Vũ lên giường nằm bên con. Bé Lệ nhìn chàng với đôi mắt trìu mến, trên gương mặt của nó đã lộ vẻ sung sướng rõ rệt. Vũ lên tiếng hỏi con: "Nè, con muốn nghe chuyện đời xưa không? Ba kể cho con nghe nha."
1: "Ba kể đi ba. Hồi đó con nghe ông giáo kể cho cậu Lịch nghe nhiều lắm. Chuyện Thạch Sanh nè. À, chuyện ông cọp với con thỏ. Con thỏ nó té xuống hầm rồi gạt ông cọp, nói là trời sập đó ba. Rồi cái ông cọp sợ chết cho nên nhảy xuống hầm để bị bắt luôn."
0: "Con giỏi quá. Con kể cho ba nghe nữa đi."
1: "Con đâu có biết hết chuyện đâu. Cậu Lịch đó hả, cậu hay đuổi con đi chỗ khác. Cậu nói mày đi kiếm ba mày kể cho mày nghe đi. Ba đứa nào đứa nấy kể."
0: Vũ ôm chầm lấy con, trong lòng rào rạt thương cảm. Bao nhiêu đó cũng đủ cho chàng thông cảm được nỗi đau khổ của mẹ con Hiền trong những năm chàng xa vắng. "Ông giáo cũng để cho cậu Lịch ăn hiếp con vậy hả?"
1: "Đâu có ba. Ông giáo rầy cậu Lịch chứ. Rồi nói với con là ba giỏi lắm. Ông nói ba còn biết nhiều chuyện đời xưa hơn ổng nữa. Phải không ba?"
0: Vũ lẳng lặng gật đầu nhưng mà cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Chàng đã thiếu bổn phận làm cha đối với con của mình. Bao năm qua, chàng sống vất vưởng khác nào một đứa con quan. Chàng hôn lên má của bé Lệ và lên tiếng nói: "Kể từ ngày hôm nay, con sẽ không có khổ nữa. Lúc nào ba cũng sẽ ở bên cạnh con. Thôi bây giờ để ba kể chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ cho con nghe nha." Bé Lệ nó gật đầu mở mắt chờ đợi. Cử chỉ của nó khiến Vũ đến nghĩ đến hình ảnh của bé Dung. Cũng vẫn câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ mà mỗi lần chàng kể lại, bé Dung nó say sưa nghe như nghe một câu chuyện mới. Vẻ mặt của nó cũng thay đổi từng lúc theo những đoạn vui buồn hay hoảng sợ của câu chuyện. Bé Lệ từ nãy giờ vẫn chờ nghe chuyện đời xưa của cha. Thấy Vũ có vẻ lơ đãng thì nó lên tiếng nhắc nhở:
1: "Ba, ba kể đi ba."
0: Để ba nhớ lại cái ngày xưa lắm. Có một em bé hay bếp xếp, đi đâu nó cũng thích đi lân la trò chuyện khắp nơi. Một hôm mẹ nó kêu đem bánh sữa cho bà ngoại ở bên kia khu rừng, rồi dặn đó là phải đi thẳng một hơi tới nơi, đừng có lân la chỗ nào hết. Mẹ còn dặn là coi chừng con chó sói ở trong rừng. Nhưng mà con bé không nghe lời, nó cứ lân la bắt bướm rồi hái hoa, rồi cuối cùng nó gặp con chó sói. Vũ ngừng lại nhìn bé Lệ, chàng thấy nó và Dung có nhiều nét giống nhau. Chàng kể tiếp mưu mô của con chó sói, hỏi dò nhà của bà ngoại đứa bé, rồi nó bép xép chỉ chỗ bà nó ở. Con chó nó liền giả dạng gõ cửa và gọi bà ngoại. Sau khi ăn thịt bà, nó lại dùng mưu gạt để ăn thịt con bé. Vũ kể dứt câu chuyện, thấy con lộ vẻ buồn cho nên lên tiếng hỏi: "Bộ không hay hả con?"
1: Dạ hay mà buồn quá ba à. Phải chi
0: làm sao? Con muốn nói làm sao?
1: Con nói phải chi mà nó đừng có bếp xếp, thì ngoại nó và nó đâu có chết.
3: Nếu ba má nó đi theo á thì có sao đâu hả ba? Tại vì chỉ có mình nó đó.
0: Vũ ôm chặt con vào lòng, chàng có cảm tưởng bé Lệ nghĩ đến chuyện của mình, đến hoàn cảnh của nó trước đây. Đáng lý ra chàng phải lựa một chuyện vui hơn để kể cho nó nghe. Vũ lên tiếng nói, thôi bây giờ để ba kể một chuyện khác nha. Chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùng nha.
3: Thôi ba, lúc nào rảnh á ba kể lại chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ cho con nghe nữa nha. Ba kể nhiều lần con mới nhớ.
0: Ủa, chi vậy con?
3: Để chừng về dưới mình á, con kể lại cho cậu Lịch nghe. Con cũng muốn cho cậu ấy biết á, là ba giỏi lắm. Ba biết nhiều chuyện á, còn hơn ông giáo nữa.
0: Bộ con ghét cậu Lịch lắm sao?
3: Không có đâu ba. Tại cậu ấy ưa nói.
0: Nói gì?
3: Cậu nói con là đồ hỏng cha.
0: Vậy hả? Chàng nghĩ chắc là ai dạy con của giáo hoài như vậy, chứ làm sao một đứa nhỏ mà lại biết nói câu như vậy. Chàng lên tiếng nói, cậu Lịch nếu mà là người không tốt thì con đừng có chơi nữa, đừng chơi với cậu nữa.
3: Cậu Lịch đó hả? Cậu bắt chước bà giáo đó ba.
0: Bà giáo nào?
3: Dạ, bà giáo á hả? Bà giáo ghét má lắm. Bà nói má với con á là đồ ăn hại.
0: Vũ nhìn con, không ngờ mới bay lớn mà nó biết nhiều chuyện như vậy. Nó hiểu nhiều chuyện mà đáng lý ra tuổi nó không nên biết. Nhưng cũng nhờ sự hay nói đó mà chàng hiểu rõ hoàn cảnh của Hiền hơn. Chàng nói với con, rồi má con có nói gì không?
3: Bà nói lén, chứ đâu có nói trước mặt má đâu. Con nghe được cái hả nên con về con nói với má.
0: Ồ vậy hả? Rồi sao nữa? Rồi má con có...
3: Má không có nói gì bà giáo, mà má lại rầy con, rồi má đòi đánh con nữa.
0: Vũ mỉm cười, chàng thấy Hiền cư xử như vậy cũng đúng. Bé Lệ thấy chàng cười liền lên tiếng hỏi,
3: tại sao ba cười?
0: Má rầy con vậy là đúng rồi. Nếu mà có ba hả, ba còn đánh tiếp nữa đó. Bé Lệ nó đang ôm cánh tay của chàng liền buông ra. Vũ lên tiếng nói, nè ba dặn con, trẻ con á thì không có được bếp xếp, không có được nghe lén chuyện người ta, rồi không có được kể đi kể lại. Nếu mà con làm vậy ba không có thương con nữa đâu. Bé Lệ nó quay mặt vào vách không nhìn Vũ nữa. Chàng thấy con như vậy thì lòng không khỏi lo âu. Lỗi một phần lớn là do chàng, phải chi nó được ở gần chàng từ nhỏ thì đâu đến nỗi. Chàng thấy mình phải cần có một thời gian để dạy bảo con. Hiền bưng sữa lên cho con và thấy nó quay mặt vào vách, còn Vũ thì không được vui cho nên lên tiếng hỏi,
1: chuyện gì vậy anh?
0: Không có gì, chút nữa anh nói cho em nghe. Cho con uống sữa đi. Chàng đứng lên bước ra ngoài. Hiền nhìn theo Vũ trong lòng lo ngại băn khoăn, ngồi xuống bên bé Lệ và kêu nhỏ,
1: Lệ, uống sữa nè con.
0: Bé Lệ từ từ quay lại nhìn mẹ, không thấy Vũ đâu hết, nó lên tiếng hỏi,
3: ba đâu rồi má?
1: Ba đi ra ngoài kia kìa. Lệ làm gì mà để ba giận vậy?
0: Con bé Lệ nó cúi xuống nó uống sữa mà không trả lời. Hiền lại hỏi lại lần nữa,
1: sao con không nói?
3: Dạ con không biết sao nữa. Con...
0: Nó nói tới đó rồi chỉ lắc đầu. Hiền cũng không hỏi thêm. Sau khi con uống sữa xong, nàng kêu nó nằm nghỉ rồi bước ra ngoài. Vũ đang ngồi trên ghế salon quay lại nhìn nàng. Hiền lên tiếng hỏi,
1: chuyện gì vậy anh?
0: Thì cũng có gì quan trọng. Lỗi là tại anh không có sống gần với con thôi.
1: Nhưng mà chuyện gì mới được?
0: Anh xem chừng bé Lệ nó không được ngoan lắm.
1: Con nó đã làm gì vậy anh?
0: Nó nói hơi nhiều. Rồi nó hay tìm tội những cái chuyện mà cái tuổi nó chưa cần biết đâu. Nói xong chàng mới kể lại câu chuyện mà bé Lệ nói lúc nãy rồi lên tiếng nói tiếp. Đúng lý ra ở cái tuổi này đó thì con nó phải vô tư, không nên bếp xếp như vậy. Nếu mà em không khéo đối xử đó, thì có phải lúc đó đã gây ra cái chuyện cãi giả với lại chị giáo không? Anh nhớ ngày xưa chị tốt với em lắm mà. Hiền im lặng.

0: em nghĩ rằng người ta ở đời không ai có lòng tốt dài lâu được. Họ có thể tốt với những người xung quanh là khi nào không đụng chạm đến quyền lợi riêng tư của mình.
1: Nhìn nét mặt khổ sở của Hiền, hình như là khổ sở gian nan đã giúp nàng có một nhận xét chí lý về thối đời. Vũ lên tiếng hỏi, em nói vậy có nghĩa là sao?
0: Em muốn nói là mợ giáo hoài trước kia rất tốt với anh và cả em nữa. Anh còn nhớ không? Chính mợ giáo đã cho em biết là anh đã có ý thương em trước kia.
1: Vũ nắm tay Hiền, lòng rào rạt thương mến. Rồi những hình ảnh ngày xưa vụt quay trở lại trong đầu óc của chàng.

0: Vũ còn nhớ buổi chiều chàng cùng giáo Hoài đi câu trở về thì gặp một thiếu nữ đang đứng nói chuyện với vợ của Hoài. Thiếu nữ thấy chàng thì bỏ vào nhà ngay, nhưng mà nét dịu hiền của nàng khiến cho Vũ chú ý. Rồi buổi tối hôm đó, chính vợ của Hoài đã lên tiếng hỏi chàng:
1: Anh muốn cưới vợ đồng quê không?
0: Vũ đoán ngay là vợ Hoài muốn nói đến người thiếu nữ hồi chiều, nhưng mà chàng cũng hỏi: Ai vậy chị?
1: Thì cái người hồi chiều đó đảm đang lắm mà nghe. Một mình á hả, lo hết chuyện nhà.
0: Nhưng mà con của ai vậy chị? Rồi nhà cửa ở đâu?
1: Đó, đó. Mới nghe đã hỏi tới rồi. Đâu có được anh. Phải kiến cái đầu heo trước đã.
0: Tình cảm của vợ Hoài đối với chàng lúc đó rất chân thật đậm đà. Riêng Vũ thì chưa có ý niệm gì rõ rệt. Chàng chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Vợ chồng giáo Hoài lại nghĩ khác. Họ đinh ninh sau khi đỗ đạt, Vũ chỉ còn có cưới vợ làm ăn. Lúc đó Vũ cũng chưa biết tương lai mình sẽ ra sao, cho nên hơi hoang mang trước cuộc đời. Chàng không ngờ mình lại có được cái may mắn đi qua Pháp học. Thế rồi mối tình bắt đầu nảy nở giữa hai người. Bây giờ đây, Vũ nhìn nhận là mình có lỗi nhiều với Hiền. Chàng chưa có ý cưới nàng làm vợ mà đã phá hại đời của nàng, để rồi phụ bạc nàng. Chàng ân hận lắm, cho nên khi hiểu rõ những nỗi gian trưng của Hiền và con, Vũ lên tiếng nói: Anh cũng không ngờ là chị Hoài chỉ lại đối xử với em như vậy. Nhưng mà khi thốt ra câu đó, Vũ cảm thấy khốn khổ vô cùng. Chính chàng cũng không giữ vẹn tình yêu với người xưa. Hiền lại không để ý đến điều đó, nàng lên tiếng nói:
2: Ngày mà anh đi rồi, vợ chồng cậu giáo vẫn thương em. Đến lúc mà em mang thai, ba mới đuổi em ra khỏi nhà. Cậu mợ giáo còn đem em về nhà nuôi nữa. Ít lâu sau, trong nhà có chuyện buồn phiền luôn. Nào là làm ăn thua lỗ, cậu Lịch thì bị bệnh suýt chết. Không hiểu ai bài biểu, mợ giáo cho là tại chứa đàn bà chữa trong nhà nên mới xui xẻo như vậy. Từ đó mợ giáo đâm ra quán kiết mẹ con em.
0: Vũ bây giờ đã hiểu lý do tại sao vợ của Hoài lại hằn học với Hiền. Sự mê tín dị đoan nhiều khi lại biến người tốt trở thành người xấu. Chàng lên tiếng hỏi: Ủa rồi vậy rồi lúc đó anh Hoài anh không có nói gì sao?
2: Mợ giáo đâu có nói thẳng vào mặt em đâu. Nội mấy cái vụ mà chửi chó mắng mèo, nói xa nói gần, cũng đủ làm khổ mẹ con em. Cậu giáo thấy vậy mới giúp em mở một cửa hàng bán lặt vặt ở gần trường học á.
0: Thôi em khổ nhiều như vậy anh đâu có biết. Thôi bây giờ từ nay đã có anh rồi, em không cần phải chịu khổ nữa. Hiền cảm động cúi đầu, nhưng mà đột nhiên nàng nghĩ tới Ngọc. Xa Vũ có lẽ người thiếu phụ kia cũng đau khổ không kém gì nàng. Nhưng mà Hiền cố bám vào tia hy vọng là Ngọc là người giàu có, chắc không đến nỗi khổ giống như mình. Nàng nhớ đến đứa con của Ngọc. Nó sẽ phải sống những ngày không có cha giống như bé Lệ từ trước đến giờ. Ý nghĩ đó khiến cho Hiền cảm thấy khổ tâm. Nàng lên tiếng hỏi Vũ để đánh tan những tư tưởng ám ảnh.

0: nó trong đầu.
1: Tâm tình của con như vậy, mình phải sửa nó như thế nào hả anh?
0: Cứ để đó cho anh. Từ từ thì mình tập dần nó sẽ bỏ được mấy cái tật xấu đó thôi. Buổi tối Hiền nằm chung với bé Lệ để canh chừng con, bởi vì sợ nó giật mình thức giấc giữa đêm. Chị bếp thì văn mùng cho Vũ ở ngoài đi băng. Chàng trằn trọc mãi không ngủ được, phần thì lạ nhà, phần thì suy nghĩ đến những chuyện đã qua xảy ra trong ngày. Chàng không tài nào ngủ được. Hình ảnh của Ngọc và bé Dung bỗng hiện ra trên đầu của chàng. Vũ không muốn nghĩ đến cũng không được. Trong lúc bị ông Thiện mạt sát khinh khi, chàng quyết định ra đi, không một lời từ giã với Ngọc. Bây giờ cơn giận đã qua, nằm một mình nghĩ lại, chàng thấy mình đối xử với Ngọc như vậy hơi quá đáng. Nàng đâu có lỗi lầm gì với mình, chỉ vì ông Thiện mà chàng đã xử ép Mộng Ngọc giống như vậy. Vũ trở mình thở dài, giờ này thì chắc Ngọc cũng trằn trọc không ngủ được. Không rõ nàng đã hiểu vì lý do gì mà chàng đã ra đi hay không. Chắc ông Thiện đã nói cho nàng biết. Vũ không hiểu được thái độ của Ngọc sẽ như thế nào khi biết câu chuyện của Hiền. Nàng giận mình thì chắc chắn rồi, nhưng mà liệu có khinh khi mình hay không? Bây giờ chàng thấy mình bỏ đi như vậy là quá hấp tấp. Dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc một lần để nói hết cặn kẽ mọi chuyện rồi mới quyết định. Chàng và Ngọc có hôn thú, có hết tình hết nghĩa cũng phải chờ một thời gian rồi mới xa nhau được. Hồi trưa chàng cũng quá nóng nảy sau những sự miệt khinh của ông Thiện. Chàng mất hết bình tĩnh cho nên mới bỏ ra đi đột ngột như vậy. Giờ đây Vũ mới nhận thấy mình kém suy nghĩ. Chàng đâu có thể ngang nhiên bỏ Ngọc được như vậy. Có tiếng động nhẹ ở kế bên đi văn. Vũ giật mình quay lại, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn xanh ở đầu nằm, chàng thấy Hiền đang bước đến gần mình. Vũ lên tiếng hỏi. Ủa, Hiền phải không em?
1: Dạ.
0: Vũ nằm

và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Vũ nghe hơi thở đều đều của người yêu thì biết nàng đã ngủ, cho nên nhẹ nhàng đặt đầu nàng xuống cái gối rồi từ từ ngồi dậy. Chàng thấy thương nàng hơn bao giờ hết. Đêm qua nàng thức suốt đêm để canh chừng cho con, cả ngày hôm nay lại gặp rất nhiều chuyện bất ngờ, không hề đặt lưng nằm nghỉ, bây giờ gục đi là phải. Vũ vén mùng bước ra ngoài để cho Hiền yên giấc. Chàng biết mình chưa thể ngủ được cho nên lấy thuốc ra hút. Chàng ngồi xuống cái ghế bành, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Đêm dài lặng lẽ trôi qua, chàng nghe cả tiếng gió nhẹ thổi qua cành lá trong vườn. Những lời của Hiền nói đủ chứng tỏ sự hy sinh của nàng đối với Ngọc, nhưng mà chàng đâu có thể nào để cho Hiền phải khổ sở thêm. Đành rằng Ngọc không có lỗi gì, nhưng mà từ nay về sau, chưa hẳn cuộc sống hai người sẽ còn êm đẹp như xưa. Vũ thở dài, đối với hai người đàn bà mà chàng đã yêu thương, tình cảm ngang nhau, bây giờ không biết nghiêng về phía bên nào. Ai cũng đáng thương và đáng trọng. Chỉ vì thái độ của ông Thiện mà chàng đã đối xử như vậy với Ngọc, chứ thật ra Ngọc đâu có lỗi gì. Chàng nhớ lại đêm nào đã thử lòng Ngọc bằng cách kể cái câu chuyện tương tự với câu chuyện hiện tại, và chính Ngọc cũng không có cách giải quyết. Bây giờ câu chuyện kia đã trở thành sự thật, không biết là nàng suy nghĩ như thế nào. Càng nghĩ Vũ càng thấy mình phải gặp Ngọc lần chót để khỏi ân hận. Giả sử nàng có những ý nghĩ như ông Thiện thì lúc đó chàng ra đi như vậy mới hợp lẽ. Vũ định đến sáng sẽ trở về để gặp Ngọc nói hết chuyện, chàng sẽ bàn qua với Hiền trước khi đi. Có tiếng bé Lệ rên ư ử ở trong phòng, Hiền ngủ say cho nên không hay biết gì hết. Vũ không muốn làm động giấc ngủ của nàng cho nên vào giường với con. Chàng bén mùng nằm bên con, bé Lệ nó

0: mới thức nhưng nhìn thấy cha thì nhắm nghiền đôi mắt, không muốn biết Vũ biết là nó đã thức. Lệ biết mình có lỗi với cha cho nên không dám làm động. Vũ hôn nhẹ lên má con bé chợt mở mắt ôm chầm lấy chàng.
1: Ba.
0: Con ngủ đi.
1: Ba đừng có ghét con nghe ba.
0: Đâu có đâu, ba đâu có ghét con đâu.
1: Có mà, hồi chiều á ba giận con nè. Con biết là con có lỗi với ba.
0: Vũ ôm con vào lòng và nghĩ ngay đến câu nói của một người bạn nào đó đã từng nói là trẻ con không có cha, chúng nó thường khôn trước tuổi. Bé Lệ có cha mà cũng như không. Chàng trách con chàng nói nhiều và có nhiều tật xấu thì cũng tội cho nó. Nó bắt buộc phải lanh hơn những đứa khác để tự bảo vệ khi không có chàng bên cạnh. Vũ lên tiếng nói với con. Nếu mà con biết lỗi đó, là điều đó rất là đáng khen. Nhưng mà hồi chiều con giận ba chứ đâu, ba đâu có giận con đâu. Ba chỉ giảng cho con nghe. Lúc đó con lại không nghe, con quay mặt vô vách.
1: Con biết lỗi rồi. Bây giờ thì ba dạy con nữa đi.
0: Vũ mỉm cười sung sướng. Chàng nhớ lại câu chuyện lúc chiều cho nên lên tiếng nói với Lệ. Nè, mai mốt đó, con nhớ, con nít đó, mà còn nhỏ đó thì không được nghe lén, rồi không có được bếp xếp nhiều chuyện. Như vậy đó, là xấu lắm biết không?
1: Nhưng mà bà giáo nói xấu má con mà.
0: Thì ba biết, nhưng mà cái đó là chuyện của người lớn, con đừng có xen vô làm cái gì hết á. Con đã nghe lén rồi còn đi kể lại cho người lớn gây gổ với nhau á, nó không có tốt đâu. Con đâu có biết bà giáo á là người ơn của má con mà. Không có ông bà giáo đùm bọc á, con đâu có thể ra đời được. Nè, hồi nãy chiều đó, con vừa nghe cái chuyện em bé Hoàng Khăn Đỏ. Con không thấy tại vì cái miệng của nó bép xép, nó cà kê với con chó sói, mà ngoại nói với làm nó phải chết sao? Bé Lệ nó im lặng, nó cũng nghe mẹ nhắc nhở tới ơn sâu của ông bà giáo như vậy. Nó bỗng quay lại và lên tiếng hỏi.
1: Ba, sao mà ba không ở gần má con, mà để má con ở với ông bà giáo vậy ba?
0: Bây giờ con còn nhỏ lắm, ba chưa có thể nói cho con hiểu hết được đâu. Để mai mốt con lớn rồi, ba nói cho con nghe nha.
1: Ba ơi, ông bà nội đâu ba?
0: Ông bà nội chết hết rồi con.
1: Ủa, sao vậy?
0: Sao con hỏi sao vậy là sao?
1: Chết hồi nào hả ba? Sao má nói với con á là vài bữa nữa mình sẽ về nhà ông bà nội mà.
0: Vũ nghe nói như vậy thì khổ tâm lắm. Chàng đã nói dối với Hiền cho nên nàng lại nói với bé Lệ như vậy. Quả thật là tai hại. Chàng im lặng một hồi rồi mới lên tiếng nói với con. Tại vì ở xa quá, ba không có báo tin cho mẹ con biết khi mà ông bà nội chết. Cho nên mẹ mới nói với con vậy thôi. Thôi bây giờ con ngủ đi nha, con đừng có hỏi nữa. Nè, ráng mau hết bệnh cho ba mẹ mừng nha con. Bé Lệ nó không hỏi nữa, nhưng mà trong lòng nó vẫn chưa hết phân vân. Cái trí nghĩ non nớt của nó vẫn chưa có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa cha và mẹ nó. Một lúc sau thì nó ngủ thiếp đi. Vũ sữa con nằm ngay ngắn lại rồi bước ra khỏi mùng. Chuông đồng hồ điểm 2 tiếng ngân nga, cái âm thanh lan rộng trong tòa nhà vắng vẻ. Ý nghĩ quay về nhà đột ngột hiện lên óc của Vũ. Liệu là Ngọc có nghĩ đến Hiền như Hiền đã nghĩ đến nàng hay không? Nếu Ngọc chỉ khóc mà không giải bày gì hết, rồi chàng tính làm sao? Vũ nghĩ đến hoàn cảnh của những người hai vợ, chắc là họ cũng đã phải trải qua những giờ phút đắn đo, suy tính giống như chàng. Thật ra, Vũ đâu có muốn tạo ra cái cảnh này. Chàng ở vào cái trường hợp bỏ thì thương, mà vương thì tội. Hiền cũng vậy, mà Ngọc cũng vậy. Từ trước đến nay, chàng vẫn chống lại cái quan niệm đa thê của người Việt mình. Nhưng mà trải qua hoàn cảnh như vậy, chàng mới nhận thấy trong những câu chuyện trái lòng kia có nhiều trường hợp cần phải suy nghĩ, cũng giống như hoàn cảnh của chàng hiện tại, rồi sẽ giải quyết ra làm sao. Hiền chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng chân của Vũ qua lại cạnh đi băng. Nàng biết là Vũ đang khổ tâm lắm. Chàng nhớ đến Ngọc hay sao đó. Nếu vậy thì cần gì phải suy nghĩ. Nàng đã khuyên Vũ về với vợ con rồi. Cuộc sống êm đềm của gia đình chàng đâu có thể vì nàng mà tan vỡ. Hiền đã quyết định như vậy thì dù khổ đến đâu nàng cũng chịu. Nhưng mà còn bé Lệ, nó chỉ mới gặp cha một lần này thôi, rồi từ đây và mãi mãi nó sẽ sống như một đứa trẻ không cha. Hiền nghĩ đến vợ chồng của Giáo Hoài, nàng có nên trở về xóm cũ hay không? Hôm ra đi, nàng nhận thấy nét vui mừng hiện lên trên gương mặt của bà Giáo. Bà làm như bà vừa trút được một gánh nặng. Mặc dù đã gần 2 năm nay, Hiền không hề nhờ vả đến hai ông bà. Nàng nghe tiếng chân của Vũ bước đến đi văng, cho nên nằm xích vào trong để chỗ cho chàng. Rồi nàng nghe tiếng Vũ hỏi: "Ủa sao em không ngủ vậy?"
1: "Em vừa mới thức."
0: Nàng nói xong chợt nhớ đến bé Lệ lồm cồm ngồi dậy. Vũ lên tiếng hỏi: "Em đi đâu vậy?"
1: "Để em vào thăm con. Hồi nãy em ngủ quên, không biết là nó có bớt không."
0: "Không sao đâu, anh mới ở trong đó ra mà."
1: "Bé Lệ sao rồi anh?"
0: "Nó bớt nhiều rồi. Nó mới thức dậy nói chuyện với anh nữa. Nó xin lỗi anh."
1: "Dạ."
0: "Con nó cũng ngoan lắm em. Anh cũng không ngờ nó lại dễ dãi như vậy. Hồi chiều anh buộc tội nó cũng tội cho nó." Hiền cảm thấy sung sướng vô cùng. Nàng mỉm cười một mình trong bóng đêm. Vũ nói bao nhiêu đó cũng đủ cho nàng thỏa dạ rồi. Nàng dạy dỗ con từng ly từng tí, mà hồi chiều Vũ lại nói nó bị nhiễm tật xấu. Nàng không dám nói nhưng mà cảm thấy buồn lòng. Bây giờ thì nàng rất vui. Nàng mới mỉm cười. Vũ mới lên tiếng bảo Hiền: "Nè, anh nằm xuống đi." Hiền ngoan ngoãn nghe theo lời. Vũ cũng nằm bên cạnh và hai người cùng im lặng rất lâu. Hiền chợt hình dung đến cảnh Ngọc và Vũ nằm chung như vậy trong một gian phòng ấm cúng sang trọng. Trong lòng của nàng tuy không ghét Ngọc nhưng mà cũng cảm thấy khó chịu. Sự khó chịu đó chỉ thoáng qua rồi mất hẳn. Và nàng nghĩ đến phương cách giải quyết mà nàng vừa khuyên Vũ. Trong hoàn cảnh ngang trái này, có than van mãi cũng vô ích. Phải cần có một người hy sinh cho bớt đi chuyện đau khổ. Nàng đã chấp nhận hy sinh như vậy thì còn gì nữa. Hiền quay sang nhìn Vũ thì Vũ lên tiếng trước nàng:
2: "Nè em, anh cũng đã nghĩ kỹ rồi. Em tính như vậy không có được đâu. Đành rằng đó là Ngọc không có lỗi với anh. Nhưng mà khi đã biết được chuyện này đó, Ngọc sẽ khinh anh lắm."
1: "Anh à, em tin là Ngọc không đến nỗi hẹp hòi như vậy đâu. Với lại Ngọc thương anh thì dù có lỗi lầm gì cũng sẽ tha thứ hết."
2: "Còn em thì sao?"
1: "Em đã nói với anh rồi, em sẽ trở về quê sống như trước. Rồi em sẽ lấy chồng, giống như là những thiếu phụ khác vậy thôi."
0: Câu nói đột ngột của nàng khiến cho Vũ im lặng. Tại sao đột nhiên Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng? Không phải vì tình yêu cũ mà nàng chờ đợi đến bây giờ sao? Còn thương yêu chàng, sao Hiền lại nghĩ đến cái chuyện tái giá? Nhưng mà ý nghĩ đó chỉ ở trong đầu. Chàng lên tiếng nói với Hiền:
2: "Em đừng có tính gì hết á. Bây giờ đó, em cứ để anh về gặp Ngọc một lần nữa thôi. Anh muốn đó là Ngọc cũng phải có ý kiến để giải quyết vấn đề này."
0: Hiền không đáp. Vũ cần ý kiến của Ngọc để làm cái gì? Yêu cầu Ngọc cho nàng được làm bé hay sao?
2: Không thể như vậy được.
0: Nàng gặp Vũ trước Ngọc và có con với chàng trước. Hơn nữa nàng đâu có muốn sống trong cảnh một chồng hai vợ như vậy. Vũ lên tiếng hỏi:
2: Em nghĩ sao?"
0: Hiền từ từ ngồi lên ôm lấy đầu gối ra chiều suy nghĩ, rồi nàng mới lên tiếng:
1: "Anh tính sao cũng được hết."
2: "Hình như là em không vui lắm phải không?"
1: "Dạ đâu có. Anh nghĩ như vậy là phải. Em
3: em đâu dám có ý kiến gì. Em chỉ mong anh và chị Mộng Ngọc vẫn giữ được hạnh phúc như xưa.
4: Vũ lắc đầu không biết nói gì. Chàng cảm thấy như trong lời nói của Hiền có ẩn chứa một chuyện gì mà chàng chưa hiểu được. Hiền bỗng vén mùng định chui ra ngoài. Vũ nắm tay nàng kéo lại. Ồ, em đi đâu vậy? Chàng kéo hơi mạnh cho nên Hiền ngã vào lòng của chàng. Vũ nghe hơi thở của chàng dồn dập hơn. Hiền gỡ tay chàng ra và nói.
3: Anh để em vào nằm với con. Anh ngủ đi.
4: Rồi không để Vũ kịp nói thêm tiếng nào, nàng vội xuống đất đi nhanh vào phòng của con. Vũ nghe có tiếng cửa phòng đóng ập lại. Chàng nhõm dậy không hiểu được vì sao Hiền lại bỏ đi một cách đột ngột như vậy. Nàng giận mình sao? Một lúc sau, Vũ nằm xuống và thở dài. Chàng miên man nghĩ đến thái độ của Hiền mà ngủ quên lúc nào không biết.

Kính thưa quý vị, vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Đây là chương trình Đời Sống An Bình do nhóm Tin Lành Truyền Giáo tại Hoa Kỳ thực hiện. Chúng tôi xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả những bài giảng luận về niềm tin vào Thiên Chúa và những vấn đề thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày mà mọi người trong chúng ta thường phải đối diện. Bây giờ, xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, có người đã nói rằng đó là thể ai nắm được truyền thông là nắm được đám đông, hay là ai nắm được ở trên không là nắm được quần chúng. Nói như vậy có vẻ nó cường điệu nhưng mà quả thật không sai. Tôi xin đơn cử một việc thôi. Ở Phục Linh tôi có mời mục sư Phan Thanh Bình về để nói về một đề tài liên quan đến hạnh phúc gia đình. Tôi có mời ông bạn của tôi đó là mục sư Phạm Hùng để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam. Có một phóng viên của đài SBTN tới để quay và chỉ chiếu có 3 phút thôi. Và có nhiều người từ bạn ngoài đời cho đến cùng niềm tin gọi điện thoại cho tôi hỏi chứ là mục sư nào cầu nguyện vậy. Tôi nói đó là ông bạn Hùng của tôi. Và nhiều người đã thấy được hình của mục sư Phan Thanh Bình, mặc dù trước đây nhiều người đã từng gọi là đọc những tác phẩm mà đối với tôi cho là độc đáo của mục sư Phan Thanh Bình, nhưng mà không hề biết mục sư Phan Thanh Bình là ai. Tôi muốn chứng minh cái điều đó để thấy rằng phương tiện truyền thông nó đã mang chúng ta đến gần với nhau. Nhiều người ở tận ở bên Việt Nam, ở những cái nước mà chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, và họ đã biết nhau và đã trở thành thân thiện với nhau. Từ cái người bạn ở ngoài đời đã được chia sẻ lời của Chúa và những người đã tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Và tôi xin nói rằng ngày nay thế giới đã có nhiều bằng chứng trong thế kỷ qua, tôi nói khoảng một thế kỷ qua thôi, các chế độ độc tài hay là chế độ cộng sản trên thế giới, ngoài cái việc họ dùng bạo lực để họ trấn áp con người và họ đè đầu cởi cổ những người dân, và họ nói mà được người dân nghe năm này qua tháng khác là vì những kẻ gian ác đó biết sử dụng phương tiện truyền thông để gieo vào đầu người ta. Lâu ngày chày tháng và người ta nghe nó nhập tâm, và sau cùng những người đó trở thành công cụ của những chế độ độc tài hay chế độ gian ác. Đó là một bằng chứng rất là hùng hồn, không thể chối cãi được. Trong khi kẻ gian biết sử dụng phương tiện truyền thông để làm những điều gọi là nghịch lại với mạng lệnh của Đức Chúa Trời, hay là nghịch lại những cái gì bình thường gọi là tốt đẹp trong xã hội, thì chúng ta có nhiều bằng chứng là con dân Chúa, tôi nói ngay tại xứ tự do này thôi chứ không nói ở Việt Nam, chúng ta đã bỏ ngỏ để cho kẻ gian nó lộng hành, nó sử dụng phương tiện truyền thông để nó đạt được cái mục tiêu xác thực của đời này. Trong khi đó chúng ta cứ nói là tôi là con cái Chúa, tôi là mục sư, tôi là giáo sĩ, cho nên tôi không có muốn dính dấp ra ngoài đời, tôi không muốn dính dấp đến một cái phương tiện truyền thông nào, là vì tôi không muốn làm chính trị. Chính vì cái chữ không muốn làm chính trị nó đã trói buộc chúng ta, nó đã làm chúng ta tự giới hạn mình, và chúng ta đã không dồn hết nỗ lực để mang lời Chúa đến với những người chưa biết về sự cứu rỗi của Ngài. Có lẽ tôi xin được nói một cái phương tiện mà nó bao gồm báo giấy, báo điện tử, đài phát thanh, truyền hình, tạp chí, sách, phim ảnh, video và các phương tiện thông tin mới qua mạng lưới toàn cầu ngày hôm nay như là YouTube, PowerTalk, Facebook v.v. Chỉ cần một cái nhấn, trong vòng một phút sau những hình ảnh, những cái thông điệp đã được gửi khắp nơi trên thế giới. Đó là một cái phương tiện mà có thể nói chúng ta cần khai thác nó. Một người ở xứ cộng sản hay là một xứ độc tài, quanh năm suốt tháng cứ phải đọc, cứ phải nghe, cứ phải lấy những cái điều dối trá đối đãi với nhau mà không có một điều kiện nào để kiểm chứng hay là một phương tiện nào để kiểm chứng. Họ là nạn nhân của chính sách tẩy não, và những bộ óc đó trở thành tai sai hay là công cụ của ma quỷ. Và những bộ óc đó, những bộ óc đáng lẽ Chúa cho, Thiên Chúa cho nó trong sáng, nó lại trở thành những bộ óc đần độn chỉ vì bị những chế độ độc tài gọi là tẩy não người ta. Tôi nói nghe có vẻ chính trị có phải không? Không, tôi có nhiều cái diễn đàn để nói chuyện chính trị lắm. Ở đây không phải là cái chỗ tôi cần nói, nhưng mà nói như vậy để cho anh chị em chúng ta thấy rõ, đó là người Mỹ họ có cái chữ, họ viết cái chữ tắt họ để là GITO, đó là garbage in, garbage out. Chúng ta cho rác vào thì nó sẽ ra rác thôi. Một thùng rác bẩn chúng ta lấy ra mà chúng ta đổ, chúng ta rửa sạch sẽ là thùng rác hết bẩn. Nhưng cái đầu của con người đó nó khác dữ lắm. Cái đầu con người đó không kiểu mà dọn sạch như kiểu thùng rác, mà cái đầu con người muốn nó trở lại một cách bình thường như Thiên Chúa đã tạo ra, thì chính những người tôi tớ con cái Chúa, những người học thần học, những người học lời Chúa, những người biết về lẽ đạo của Chúa cần phải cung cấp những dữ kiện đúng đắn, căn bản, thánh kinh để chúng ta lấn áp những cái điều xấu xa trong đầu con người mà đã từng là nạn nhân của những cái chế độ tẩy não người ta. Ngày nay tội lỗi nó đầy dẫy ở khắp nơi, lời Chúa đã bị đẩy ra khỏi học đường. Ngày nay trong trường học cầu nguyện là coi như là không được, nói bậy thì được, chửi thề thì không sao, nhưng mà cầu nguyện với Thiên Chúa thì không được. Việc chứng đạo hay là sống đạo đã trở thành lỗi thời. Trong một cái đám sằng bậy, bậy bạ, cái người sống đạo không giống ai hết á. Chúng ta trở thành thiểu số, nhưng chúng ta hãnh diện là vì chúng ta có lời của Chúa. Có một số người trong chúng ta đã sử dụng cái câu đó gọi là hữu xạ tự nhiên hương để bào chữa cho sự co cụm của mình. Có người họ lý luận như thế này nha, họ nói đó là đạo của Chúa, lời của Chúa là chân lý, không cần phải quảng cáo. Có lẽ tôi xin nói luôn, hữu xạ tự nhiên hương là cái gì đó, là câu chữ Nho. Cái nghĩa đen của nó đó là hễ cái gì thơm thì tự nhiên nó thơm, nó bay ra tỏa ra. Cái nghĩa bóng á là cá nhân nào, tập hợp nào, trường thần học nào, mục sư nào, hay là được tiếng tốt, tiếng thơm, hay cá nhân nào được tiếng tốt, tiếng thơm, hay là một sản phẩm nào, một dịch vụ nào hữu dụng thì tự nhiên có người biết đến. Đó là lý luận một cách bình thường, cái câu hữu xạ tự nhiên hương. Nhưng thưa anh chị em, cái câu đó không phải lúc nào nó cũng đúng. Những người tin tưởng vào cái câu hữu xạ tự nhiên hương như nãy đó tôi nói đó, họ cho rằng lời Chúa là chân lý, không phải cần giới thiệu, không cần quảng cáo gì ráo, tự nhiên người ta biết. Trên một bệnh viện nào đó cái câu đó đó nó chỉ đúng một phần thôi. Nếu mà chúng ta cứ ngồi ở nhà mà chúng ta chờ hữu xạ tự nhiên hương thì có lẽ mấy trường thần học nên dẹp hết đi, không cần phải dạy mà cũng không cần phải gửi giáo sĩ đâu hết á, tự nhiên nó bay thôi. Thực tế nó phải như vậy. Cái lối suy nghĩ mà tôi mới vừa nêu ra đó, nó là một cái lối suy nghĩ, nó là sản phẩm của ma quỷ chứ không phải là sản phẩm của Đức Chúa Trời. Là vì sao? Là vì ma quỷ nó hay lắm, nó muốn gieo vào đầu chúng ta là chúng ta thôi đừng có giảng làm chi, người ta biết hết rồi, nói hoài chán lắm. Cho nên đó là những cái điều mà chúng ta cần phải thận trọng. Và thưa anh chị em, tự thân của cái từ quảng cáo hay là cái công việc quảng cáo nó chẳng có gì xấu hết á. Nếu mà nó có kết quả theo cái kiểu mà hữu xạ tự nhiên hương đó, tôi xin chứng minh anh em chị em bước ra khỏi cái trường thần học này hay là cái thánh đường này, anh chị em đi ra một chừng 2-3 block đường, anh em chị em sẽ thấy McDonald's hay là Burger King, đúng không? Đi ngõ nào cũng gặp hết á. Vậy mà hàng năm người ta đã có bằng chứng rằng hai cái công ty có bán thức ăn gọi là nhanh đó đó, họ đã tốn gần nửa tỷ Mỹ Kim để cho vấn đề quảng cáo. Là vì sao? Là vì nếu họ không quảng cáo thì tự nhiên cái thương hiệu của họ đã bị quên trong ánh mắt hay là trong trí nhớ của những thực khách, và họ sẽ sập tiệm hết. Mặc dù mình đi mình thấy đó đó, nhưng mà không quảng cáo người ta không có nhớ. Nếu mà chúng ta nói rằng hữu xạ tự nhiên hương mà không cần phải quảng cáo, cái chữ quảng cáo nó có gì xấu? Quảng cáo tức là giới thiệu. Chúng ta không giới thiệu, chúng ta không nói về lẽ đạo của Chúa, thì thưa anh chị em, có lẽ chúng ta cần phải đọc lại lời Chúa. Đọc ở đâu? Sứ đồ Phao-lô đã khuyên dạy Ti-mô-thê rằng hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục bẻ trách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Điều này được chép trong sách, trong thơ thứ nhì Ti-mô-thê đoạn 4 câu 2. Ai cũng biết cái điều đó đúng không? Như vậy thì nếu mà mình không làm gì hết mà chờ hữu xạ tự nhiên hương thì chúng ta đã đi nghịch lại với lời nhắc của sứ đồ Phao-lô đã được ghi trong Kinh Thánh, mà chúng ta trân trọng quyển Kinh Thánh trong tay chúng ta. Có lẽ tôi xin nói cái điều này, và chúng ta phải bận tâm cái điều này nữa, đó là ngày nay sách vở của phía Tin Lành chúng ta rất là giới hạn. Tôi nói sách tiếng Việt, tôi không nói tiếng Anh nha, vì mình đang nói chuyện Việt Nam mà. Nếu không muốn nói là con số không so với các tôn giáo khác, đi về những thành phố lớn như miền Bắc, miền Nam California hay là về những vùng Houston, các anh chị em hay là quý vị vào trong những cái tiệm sách lớn của người Việt Nam, chúng ta thấy nhiều nhất là sách của Phật giáo, nhiều nhất là của tác giả Thích Nhất Hạnh, kế đến là sách của anh chị em bên Công giáo. Còn Tin Lành mình thì lác đác vài cuốn, nếu không muốn nói là không có cuốn nào. Muốn tìm sách vở của Tin Lành phải đi vào trường thần học. Xin hỏi ở tại Hoa Kỳ này được mấy trường thần học? Muốn tìm sách vở của Tin Lành phải vào nhà sách Tin Lành. Xin hỏi ở Hoa Kỳ này được mấy nhà sách Tin Lành? Muốn tìm sách Tin Lành phải vào trường thần học, phải vào nhà sách Tin Lành, nhưng mà rất là giới hạn. Một cái điều không thể chối cãi là sách chữ Việt của Tin Lành của chúng ta là sách dịch từ những tác giả người Mỹ, nhưng mà nó không có gần gũi văn hóa Việt Nam chúng ta. Tôi định trong cái giờ thảo luận tôi sẽ đọc, nhưng mà có lẽ là tôi cũng xin đọc đây một đoạn để cho anh chị em nghe. Tôi nói cái này không phải bôi bác, nhưng mà đây là một cái đoạn văn. Mình nghe thử coi mình có thể đem nói với đồng bào mình được không nhé. Trong một cái quyển có cái tên đó là Nuôi Dưỡng Hôn Nhân của tác giả John Barry Dresser gì đó. Đây là một cặp vợ chồng tác giả được mô tả là nổi tiếng, có 27 tác phẩm và bài viết được gọi là xuất hiện trên 100 tạp chí khác nhau. Và có đoạn như thế này, tôi đọc cho anh chị em nghe kỹ nha. Thuở xưa có một giáo sư dạy đạo đáng kính và khôn ngoan đi dọc theo một bờ vách đá. Ông bước lên một tảng đá lắc lư nên bị té nhào xuống hông vách đá. Ông được cứu thoát chết nhờ nhìn thấy một cành cây mảnh mai vươn ra từ hông vách đá và kịp cắn lấy cành cây. Trong lúc ông đang đông đưa như vậy, một đồ đệ trẻ xuất hiện trên chốt vách đá, đứng suy tư một hồi. Đồ đệ hỏi: "Thưa thầy, xin thầy cho con biết ý nghĩa của cuộc sống là gì ạ?" À? Câu chuyện này có vẻ thật thích hợp để mở đầu một cuốn sách về hôn nhân. Đôi lúc thật là nguy hiểm nếu nói một điều gì đó khi chúng ta cảm thấy mình đang sống còn là nhờ vào cái hàm răng. Hết trích. Ông nào mà thông thái mà dạy như vậy, mà cành cây nào mà mảnh mai mà có thể cắn được để giữ một thân người té xuống hông vách đá. Một đồ đệ nào mà ác tới ông thầy mình té như vậy mà còn đứng hỏi ông thầy mình như vậy. Bây giờ anh em tưởng tượng cái cuốn sách này mà nó lọt ra ngoài cộng đồng, cộng bà mình đọc á. Tôi đọc tôi còn xếp lại mà. Không phải tôi bô bát cuốn sách này, tôi không phải tôi bô bát những vị mục sư Việt Nam dịch cuốn sách này, nhưng mà đây là cái lúc chúng ta cần phải xem lại những cái điều đó. Không phải cuốn sách nào hay với người Mỹ là điều hay với người Việt Nam. Ngoài hàng trăm cuốn sách của mục sư Phan Thanh Bình, tôi xin mở ngoặc ở đây, không phải người nào cũng thích đọc sách mục sư Bình đâu. Nhưng mà cá nhân tôi cho là nhiều phần sách của ông rất là độc đáo. Và những cuốn sách khác của một số vị mục sư khác ra, tôi xài cái chữ lác đác thì nghe xúc phạm quá, nhưng mà thật sự chữ lác đác đó là tôi nói là nó còn có đó. Chứ không có cuốn sách nào của người Tin Lành được bán ở trong các nhà sách Việt Nam. Tôi nói gì đi, để các vị trách nhiệm ở trong trường thần học chú ý cái điều đó để mình bận tâm, chứ không phải là tôi bôi bác đâu. Hôm nay tôi đến đây, tôi nói về vấn đề làm sao để truyền giáo và phương tiện truyền thông, chứ không phải tôi làm cái công việc giảng luận. Nhưng vì tôi thấy cái giờ trường thần học cho tôi cũng khá nhiều, cho nên tôi cũng xài thêm chút xíu. Hiện nay chúng ta thấy trên radio, trên đài truyền hình, chúng ta thấy trên các sách báo, báo tuần, báo ngày, báo tháng, chúng ta thấy tổng số các tiết mục, cái phần mà liên quan đến đạo Tin Lành chiếm chừng 1% thôi. Thực tế nó là như vậy. Nhưng mà trong 1% đó, có khi người ta cầm lên ta lật, ta đi qua trang khác. Lý do là vì cái chữ Tin Lành to tướng quá. Căn cứ và kinh nghiệm của tôi, cái bác rao của tôi và những anh chị em mà tin Chúa, không phải là lúc sanh ra lọt khỏi lòng mẹ là mình ở trong nhà người Tin Lành liền, mà tin Chúa là có một thời gian mình ở trong một cái gia đình có một cái tôn giáo, có một cái niềm tin khác. Cho nên tôi biết rất là rành cái chuyện đó. Tôi đã từng viết đặt những câu về để xúc phạm Chúa hồi tôi chưa tin Chúa ở Việt Nam. Tôi biết làm cái chuyện đó. Nhưng mà cảm ơn Chúa, ngày nay tôi đi làm một nghịch lại, đó là tôi đi ca ngợi Chúa và nói về sự cứu rỗi của Ngài. Sở dĩ tôi nói cái điều đó ra để anh chị em thấy rằng đó là khi chúng ta nói một cái điều gì đó, chúng ta phải biết mình nói nó đúng lúc. Và cái ngôn ngữ chúng ta nói nó cũng phải phù hợp. Hồi nãy đó, tôi ngồi tôi xúc động khi tôi nghe giáo sư Phạm Thà nói một điều đó là đàn anh của chúng ta hay là ông cha của chúng ta đã mang cái lẽ đạo vào Việt Nam rất là đúng đắn. Nhưng cái cách truyền đạt đã làm cho người Việt Nam hiểu lầm rằng đi theo đạo Tin Lành là theo những cái người bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ. Mà ai mà ngu dại thì đi theo một cái nhóm người bỏ ông bà, bỏ cha, bỏ mẹ, thưa anh chị em. Cho nên ngày nay chúng ta có bổn phận, chúng ta phải làm sao để cho nó đúng lại lời của Chúa. Chúng ta không có thay đổi lời Chúa. Chúng ta nói với những người chưa biết về lẽ đạo của Chúa, nó không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái cách chúng ta nói nó phải được thay đổi làm sao để cho người ta có thể chấp nhận được. Đó là trách nhiệm của những người học Kinh Thánh, hay là những người đi rao giảng về sự cứu rỗi của Chúa, hay là những người đang lãnh đạo Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong và ngoài nước hiện nay. Ở ngoài đời có những cái tờ báo nhảm nhí, có những cái chương trình nó chỉ làm cho người ta đần độn thêm, và nó đã thao túng trên các diễn đàn. Trong khi đó có nhiều bằng chứng con dân Chúa cứ ngồi ở nhà, cứ nói tôi không làm chính trị, tôi không có thức ra cộng đồng. Cái đám đó là cái đám làm chính trị, cái đám là cái đám tà giáo, vân vân và vân vân, và tự hào mình là những người thuộc giáo hội truyền thống, hay là những người gọi là tin Chúa ba bốn đời, trong khi lời của Chúa đã bị bỏ ngỏ. Các trang nhà trên mạng lưới toàn cầu, trang nào thì cũng có hai chữ Tin Lành, không có đâu có được, đúng không? Dĩ nhiên mình Tin Lành, mình nói mình Tin Lành chứ. Tôi tin rằng cái người ngoài mà vào trang nhà Tin Lành đó, họ ghé coi cái họ đi chỗ khác à. Tôi tin như vậy. Báo giấy, báo tạp chí hay là những cái tuần báo này nọ đó, tôi thấy báo Tin Lành thì tuần báo chưa có, nhưng mà 2-3 tháng có ra một tờ hiện nay. Tôi xin không dám nói tên là vì tôi nói tích cực hay tiêu cực gì điều kia, anh em hiểu lầm, tôi không nói tên. 3 tháng ra một lần, mà ra lần thì cũng có chữ Tin Lành ở trong đó. Thì anh em tưởng tượng đi, cái người ngoài đó họ thích không? Không, không. Họ thấy chữ Tin Lành là họ xếp lại coi khác. Đài radio đang giảng những bài nghe nó Tin Lành, tắt. Tôi nói thí dụ nha, tôi đang nói đây nè, mà nếu anh chị em không thích đó, anh chị em dễ lắm, anh chị em có thể không nghe, ngồi lơ đễnh, nhưng mà ngồi là vì lịch sự, vì đứng ra đi thì nó cũng kỳ. Nhưng mà cái radio với cái tivi dễ lắm, tắt cái kịch là xong. Còn nếu không tắt thì lấy máy hút bụi đã hút bụi. Tại sao tôi biết cái chuyện đó? Tại vì tôi đã từng lấy máy hút bụi trong những cái chương trình mà tôi không thích nghe. Cho nên tôi biết, và nếu tôi biết tôi dám làm cái chuyện đó thì người khác họ cũng dám làm lại đối với chương trình của tôi hay là những cái chương trình khác mà liên quan đến người Tin Lành. Mỗi cái tờ báo mà của người Tin Lành mà gửi ra ngoài, tôi không biết cái số lượng nó cỡ bao nhiêu, gửi cho tới bao nhiêu người thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có nhiều cái tên rất là xa lạ. Tôi là người Tin Lành mà tôi cầm cái tờ báo lên, tôi thấy cái tên tôi không hiểu. Mà tôi thì tôi không hiểu, tôi không dám nói tôi là thông thái, nhưng mà tôi không hiểu thì tôi nghĩ là cũng có nhiều người sẽ không hiểu. Mà mình muốn truyền đạt một điều mà người ta không hiểu là mình thất bại thôi. Cho nên chúng ta muốn chuyên trở lời Chúa như thế nào thì không cần biết, nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi từng bước một. Chúng ta phải lấn từng chút như người ta dành dần lấn, lấn đất. Chúng ta phải làm sao cho cái tên mà thấy nó quen thuộc. Mỗi lần người ta đọc cái lật cái tờ báo đó, thấy những cái người này người ta muốn chạy ngay chỗ đó, người ta kiếm chỗ đó và đọc, thì lúc đó mình nói lời Chúa nó mới có kết quả. Còn nếu không mà chúng ta cứ nặng chình chích viết bài giống như viết ở trong trường thần học thì thưa anh chị em, đa số là những tờ báo đó trở thành những giấy gói thịt hay là nằm trong sọt rác của những gia đình Việt Nam chưa biết về sự cứu rỗi của Chúa. Tôi nói như vậy không biết là có xúc phạm những người làm báo Tin Lành hay không, nhưng đó là một thực tế. Tôi nói quý vị có thể không đồng ý, nhưng mà cứ nghiên cứu đi rồi sẽ thấy cái điều đó. Hồi nãy tôi nói rồi, sách báo của Tin Lành thì đa số là sách dịch, dịch lại của những tác giả ngoại quốc. Cho dù có dịch sát nghĩa đi nữa, dịch có đúng đi nữa, thì những cái câu chuyện được đưa ra nó không có gần gũi một chút xíu nào với văn hóa của người Việt Nam. Cho nên chúng ta đã thất bại. Dĩ nhiên tôi đang thâu cái bài này và mấy truyền hình cũng đang quay. Các mục sư Tin Lành ở khắp nơi sẽ được nghe những cái điều tôi nói, và các trường thần học Việt Nam cũng sẽ được nghe những gì tôi nói. Tôi mong rằng đây là cái lúc chúng ta cần xem lại. Chúng ta xem lại cái vấn đề truyền giáo chúng ta có thành công hay không. Tôi không nói là thành công biểu kiến, mà một mức độ nào đó chúng ta cần xem lại. Chúng ta có hàng ngàn mục sư trong và ngoài nước. Nếu tôi không lầm là chúng ta có cả 100 người, 100 vị mục sư có bằng tiến sĩ thần học. Mà sách Việt Nam, ngoài sách của mục sư Phan Thanh Bình và một số khách của một số sách của các vị mục sư khác, thì số sách Tin Lành rất là ít. Trong khi đó chúng ta có hàng 100 tiến sĩ của Tin Lành. Đó là một cái thách đố mà những vị tiến sĩ hay là những vị đang lãnh đạo giáo hội Tin Lành các giáo phái cần phải suy nghĩ cái điều đó. Trở lại cái chuyện mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó là sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng để truyền giáo. Tôi tin nó hữu hiệu. Và tôi cũng tin rằng nhiều vị cũng tin rằng đó là một cái phương tiện rất là hữu hiệu. Nhưng bắt tay vào làm hay là dồn nỗ lực hay ủng hộ người khác làm rất là còn đáng bận tâm, tức là rất là giới hạn. Phải là giáo phái ABC gì đó thì mình mới ủng hộ. Giáo phái gì đó thì mình được ủng hộ, còn cái gì mà nó không phải giáo phái của mình thì không ủng hộ. Sư đồ Phaolô đã khuyên chúng ta đó là khuyên anh em thải đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Điều này được chép ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 10. Tôi nghĩ là không một mục sư nào mà không biết câu kinh thánh này, không một giáo sĩ nào mà không biết, không một vị giáo sư nào không biết, không một tín hữu nào không biết cái câu kinh thánh đó. Vậy mà chúng ta vẫn còn có những tiếng nói chỏi nhau ghê lắm. Khả năng thần học của nhiều người càng ngày càng tăng, nhưng mà tình yêu thương và sự nhịn nhục, cái sự nhu mì và khiêm nhường của họ càng ngày càng teo nhỏ lại. Trong khi những người đó vẫn lớn tiếng để dạy người khác yêu thương, nhịn nhục, nhân từ, nhu mì, không làm được những điều họ dạy. Tại sao tôi đang nói vấn đề truyền thông mà tôi lại lâu lâu cái tôi ghé vào chuyện khác, là tại vì tôi phải nói, tại vì tôi không nói đó thì tôi không chứng minh được cái điều đó. Tôi xin nói thêm đó là cái vấn đề muốn tổ chức một cái buổi truyền giảng thì tôi thấy dễ được ủng hộ hơn. Tại sao? Là vì chúng ta nhìn thấy mặt nhau, ông A bà B thấy ông C bà D rồi nọ, giáo sư giáo sĩ rồi, nhìn thấy với nhau nó vui. Và đôi lúc cái cuộc truyền giảng nó tốn vài ngàn Mỹ Kim là ít nhất, còn nếu không là cũng phải 5-7 ngàn Mỹ Kim in, rồi mời ca sĩ hát nữa, rồi phải chuẩn bị tới 3-4 tháng, mời cao lắm là chừng vài trăm người tới, có chừng vài người tin Chúa. Mà sau này tôi có bằng chứng là lobby, chứ lobby là vận động để chụp hình, không phải một nơi mà nhiều nơi đã có cái hiện tượng đó. Chúng ta đã mang cỏ lùng vào hội thánh Chúa mà chúng ta tưởng là chúng ta đem lúa mì về nhà kho của Chúa. Tôi nói cái đó phải là tôi nói bôi bác, nhưng mà cái điều tôi muốn nói rằng đó là chúng ta tổ chức một cái buổi truyền giảng tốn kém thì nhiều người ủng hộ dễ dàng, kết quả thì nhãn tiền thật, nhưng mà cái chiều sâu của nó cần phải được xem lại. Trong khi những cái bài viết của các vị mục sư, những cái chương trình phát thanh hay là truyền hình của các vị mục sư hay là những người tín hữu thực hiện kêu gọi đóng góp, tôi nói xin lỗi, kêu gọi gãy lưỡi cũng không ai đóng góp nữa. Là vì sao? Là vì cái kết quả đó là loại kết quả không thấy được. Nhưng mà thưa anh chị em, kết quả là một kết quả rất là có chiều sâu. Tại sao tôi dám nói như vậy? Tôi có kinh nghiệm đó. Tôi nói ra thì tôi dễ bị nói rằng đó là tôi khoe. Nhưng mà tôi xin được khoe mình trong Chúa. Đó là qua cái phương tiện truyền thông, cảm tạ Chúa là Chúa đã cho tôi được tiếp xúc với nhiều người mà tôi không hề biết mặt họ là ai. Là những người thất vọng, là những người bị cha mẹ ruồng bỏ, là những người bị con cái ruồng bỏ, là những người bị chồng vợ bạc đãi, những người sắp sửa thắt cổ tự vẫn, và họ đã liên lạc với tôi. Tôi không biết họ là ai. Họ đó họ muốn chết rồi đấy, chết không có hết đâu. Và tôi giải thích lẽ đạo cho họ. Tôi đã cầu nguyện cho họ, họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa, và tôi giới thiệu họ đi những hội thánh địa phương. Muốn đi Mỹ tôi giới thiệu Mỹ, muốn Việt Nam tôi giới thiệu Việt Nam. Tôi không hề liên lạc với họ sau đó, là vì tôi muốn để cho họ được tự nhiên. Dĩ nhiên cũng có một số người vẫn còn liên lạc với tôi. Tại sao tôi nói ra cái điều này? Không phải tôi nói là tôi giỏi hơn các vị mục sư ở địa phương. Nhưng mà quý vị thử hỏi ngay tại địa phương này, nếu có một người có một cái chuyện nó rất là trắc trở, nói ra thì nó nhục nhã, nói ra thì nó đau đớn, thì không bao giờ họ dám lợi mục sư địa phương. Nhưng mà họ có nhu cầu đó, cho nên họ có thể liên lạc một người ở xa. Tại sao họ liên lạc với tôi? Là đơn giản đó, là vì tôi khi tôi giảng xong là tôi cho cái số điện thoại liên lạc với tôi thôi, chứ không phải là tôi giỏi. Hay là họ đọc một bài viết của tôi, họ thấy số điện thoại tôi, họ liên lạc với tôi, và tôi có cơ hội tôi cầu nguyện cho họ, tôi an ủi họ. Đó là chiều sâu của một cái gì đó mà chúng ta không thấy được. Kết quả đó là kết quả tiệm tiến. Việt Nam mình có một cái câu mưa dầm thấm đất. Tôi ở Việt Nam tôi khoái cái tắm mưa lắm, hãy mọi người trời mưa là mưa, gọi là mưa chút nước là chạy ra, gọi là mặc quần xà lộn chạy ra tắm đã lắm. Nhưng mà những cơn mưa mà gọi là mưa dầm á, mình không tắm nổi, tắm hồi nó thấm lạnh. Nhưng mà những cơn mưa dầm là những cơn mưa mà nhà nông thích lắm, là vì cơn mưa trút nước thì nước nó rút xuống sông, nhưng mà mưa dầm đó thì nó thấm xuống lòng đất, và những người trồng trọt họ rất là thích. Cho nên đối với tôi, giảng lời Chúa trên phương tiện truyền thông đó là chúng ta đang làm cái công việc gọi là mưa dầm thấm đất, không phải nói một cái người ta tin Chúa liền. Nhưng mà thưa anh chị em, có thể bài giảng của ngày hôm nay người ta không có phản ứng gì cả, nhưng mà người ta được giải thích lẽ đạo, hay là những anh em tín hữu giải thích lẽ đạo, người ta tiếp nhận Chúa. Đó là cao điểm mà chúng ta đã dứt điểm khi đã có người gieo cái hạt giống gọi là tốt vào trong đầu họ, để rồi họ tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. Người Tây Phương đó, họ có ông trời à, họ có một Thiên Chúa thôi. Một là tiếp nhận Chúa, đầu phục Chúa, hai là khước từ hoặc là chống đối lại Thiên Chúa đó. Nhưng người Việt Nam chúng ta thì có nhiều thần, nhiều Chúa lắm. Nhiều người chỉ thờ cúng ông bà thôi, chứ không có đi chùa bao giờ, nhưng cũng nhận mình là Phật tử. Và nhiều người đi chùa cũng không hề biết rằng Đức Phật đã từng phán rằng Ngài không có quyền ban phước hay giáng quả, mà Ngài chỉ đường cho chúng sanh tu. Ai tu theo cách của Phật thì đắc đạo vào niết bàn, tu kiếp này không xong thì phải tu nhiều kiếp khác thì mới được vào niết bàn, đại khái như vậy. Nhiều người không biết rằng Đức Phật đã từng phán rằng Ngài không có quyền ban phước hay giáng quả. Họ không biết. Chúng ta biết, tôi biết. Tại sao tôi biết? Là tại tôi từng đọc kinh Phật. Trong kinh Pháp Cú có chép cái điều đó. Đó là sự thật. Nhiều người không muốn biết cái điều đó. Nhiều người Việt Nam của chúng ta thờ rất là nhiều thần. Tại sao? Là vì họ tin rằng thờ nhiều thần để cho nó bảo đảm. Trở lại về vấn đề gọi là truyền thông. Mình cầm một cái tờ truyền đạo đơn, mình bước ra ngoài, mình phát cho người nào đó, đúng không? Người ta lấy, có người lịch sự tế nhị, người ta lấy, đi cách mình vài block đường, thấy cái thùng rác ném cái thạch vô đó. Người nào lịch sự hơn thì mang về nhà cho vô thùng rác, đúng không? Mình gõ cửa người ta không mở, có người mở, có người không biết ai mở ra, nói giảng đạo đóng cửa cái rầm, đúng không? Mình giảng cho radio họ tắt máy, mình giảng trên truyền hình họ bấm remote control tắt. Như vậy thì bây giờ mình làm gì? Phương tiện nào cũng bị trở ngại, đúng không? Nhưng cuối cùng phương tiện truyền thông đó là radio. Radio dễ nghe lắm. Lúc làm vệ sinh nghe cũng được, lúc nấu cơm cho chồng nghe cũng được, chỉ có lúc cắt cỏ với lại hút bụi nhà là nghe không được thôi. Truyền hình thì muốn nghe phải ngồi nghe chỗ đó, báo thì phải cầm đọc mới được. Nhưng mà phương tiện nào cũng tốt cả. Nhưng cái điều tôi muốn nói là chúng ta cần phải biết sử dụng những phương tiện đó, và chúng ta phải làm sao một cách rất là nhẹ nhàng. Còn một điều này nữa, mình chơi thân với người ta thì mình nói người ta mới nghe, đúng không? Chỉ có thân với nhau rồi mình ngồi mình nói người ta mới nghe. Còn không thân đó, người ta không muốn nghe, đó là chưa nói đến cái chuyện nghe một cái lẽ đạo mà không giống đến lẽ đạo của ông bà cha mẹ. Người ta sẽ đứng gì người ta đi, và tôi nói thôi ông ơi đừng có giảng đạo, đúng không? Rất là khó cho người ta nghe. Và thưa anh chị em, cho dù chúng ta chọn cái phương tiện nào, chúng ta viết hay chúng ta nói, chúng ta làm cái gì đi nữa, thì chúng ta phải làm sao cho nhẹ nhàng. Thì lúc bây giờ đó, nó mới làm cho người ta có thể quen. Có điều này tôi xin nói ra. Và nếu các vị mục sư, các vị giáo sĩ, các vị giáo sư, các vị gọi là học viên của trường thần học có bằng lòng hay không bằng lòng, hay là có đón nhận như thế nào, thì tôi cũng xin nói cái điều này. Trong một cái ngày cầu nguyện và hội thảo niềm tin Thiên Chúa tại Dallas, tiểu bang Texas, vào ngày 2 tháng 6 2001, tôi được dự phần thuyết trình một cái đề bài. Trong 5 diễn giả, 4 diễn giả kia là mục sư, chỉ có mình tôi duy nhất là tín hữu. Đề tài tôi chọn là nguyên nhân gây trở ngại việc phát triển niềm tin Thiên Chúa. Trong cái phần mở đầu, tôi có kể lại nhận xét của một mục sư Việt Nam nói với tôi rằng đó là không biết mấy người Phật giáo Cao Đài Hòa Hảo gì đó, họ gặp đồng bào mình họ có rủ đi nhà thờ hay không, hay là có kêu người ta nhắm mắt cầu nguyện gì không, không biết. Nhưng mà Tin Lành của mình nó gặp ai cũng rủ đi nhà thờ, gặp ai cũng kêu người ta nhắm mắt lại cho mình cầu nguyện tiếp nhận Chúa, nếu không thì xuống địa ngục, vân vân và vân vân. Nhưng trong vòng 26 năm qua, cái số người đến nhà thờ Tin Lành để thờ phượng Chúa là một số rất là khiêm tốn. Đó là nhận xét của một mục sư Việt Nam. Và trong cái phần trình bày của tôi có nói rằng đó là trong vòng 26 năm qua, tức là tôi nói vào cái thời điểm 2001, trong vòng 26 năm qua, đạo Tin Lành Việt Nam tại hải ngoại này đã thất bại trong cái việc phát triển niềm tin Thiên Chúa. Và bây giờ nếu tôi được nói lại, tôi xin nói như thế này: cái sự chứng đạo của chúng ta, cái sự sống đạo của chúng ta cần xem lại. Tôi xin lặp lại một điều trước khi tôi chấm dứt, đó là mục tiêu của chúng ta là mang người khác đến sự cứu rỗi của Chúa sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng mà cái cách chúng ta nói về lẽ đạo của Chúa đã đến lúc chúng ta cần phải thay đổi. Nói làm sao cho người ta có thể chấp nhận được, để người ta, khi người ta hiểu được lẽ đạo của Chúa rồi, thì lúc bây giờ đó, người ta mới nói đến cái chuyện là bỏ rượu, bỏ thuốc, bỏ nhảy đầm, dẹp bàn thờ hay là gì gì. còn mới gặp người ta thì dẹp cái bàn thờ đi, gặp người ta nói thôi, đừng có nhảy đầm nữa, nhảy đầm tội lỗi, đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa. Cái thú vui của người ta, lẽ đạo người ta chưa biết mà biểu người ta bỏ những cái thứ đê mê, làm sao người ta bỏ được. Chúng ta thất bại ở chỗ đó. Có lẽ tôi nói nhiều cũng đủ để lát mình bắt đầu trong giờ thảo luận người mình nói tiếp. Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị em đã cho tôi được trình bày những điều này. Trong cái phần thảo luận thì tôi rất là thích để được trả lời những cái câu hỏi nào anh em không bằng lòng. Và cầu xin Chúa ban phước cho trường thần học này, cầu xin Chúa ban phước cho các vị giáo sư, các vị mục sư, các học viên, để chúng ta học đúng, chúng ta giảng đúng lời của Chúa. Amen.

Quang Bình đến đây tạm chấm dứt. Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình này, xin quý vị vui lòng liên lạc trực tiếp với giáo sĩ Huỳnh Quốc Bình qua các phương tiện sau đây: điện thoại 503-568-8905, 503-568-8905, email doisongangbinh@yahoo.com. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt quý khán thính giả.

0: Anh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đài Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đài Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Người chồng tài hoa. Chim Nguyệt Quyên là người Đài Loan, quê ở Gia Nghĩa. Tháng 7 năm 1979, nàng dẫn con gái Tiểu Mẫn 3 tuổi qua thành phố Yokohama, Nhật Bản, rồi uống thuốc độc tự sát trong khách sạn. Khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện dấu vân tay viết chữ hận bằng máu, lại thấy hai mẹ con đều mở to mắt và máu lệ vẫn còn đang chảy, chứng tỏ họ chết rất đau khổ, không cam tâm. Ban cảnh sát hình sự Nhật Bản vốn giàu kinh nghiệm, thầm biết vụ tự sát này có nhiều uẩn khúc, nội tình không đơn giản. Cảnh sát Nhật Bản rất quan tâm đến vụ án này. Lần theo lý lịch hộ chiếu người chết, họ đến Đài Loan trú một ngày tại cơ quan hiệp trợ và nhanh chóng tìm ra cha mẹ nạn nhân. Phụ thân Nguyệt Quyên là ông Chim Phong Bình làm nghề nông, mẹ là Du Kiều Nguyệt, nội trợ. Quyên là người con thứ ba trong nhà, trên có anh và chị, dưới có hai em trai. Hồi nhỏ, Quyên học rất giỏi nên đã thi đậu vào Đại học Sư phạm Đài Bắc trứ danh. Người quanh đó đều ngưỡng mộ, ngợi khen. Nàng chính là niềm tự hào của gia đình họ Chim. Quyên học đại học đến năm thứ tư. Nhân dịp tham gia hoạt động chuyên đội, nàng quen anh Uông Huyền Nhân, người đài đại, bề ngoài không có gì xuất chúng, nhưng có lắm tài. Tính anh khéo hài hước pha trò, chọc người cười vui, nói năng lưu loát, lại khéo nhã ngọc phun châu, nhờ vậy mà lọt vào mắt xanh của Quyên. Qua nửa năm quen biết, tình cảm ngày một nồng hậu. Họ dự định tốt nghiệp xong thì sẽ kết hôn. Trong mắt các bạn, hai người là một cặp trời xanh, trai tài gái sắc, khiến cho người nhìn vào phải ước ao. Nhưng thế sự khó lường,

0: Năm đó, anh Nhân vừa tốt nghiệp thì tham gia hoạt động leo núi. Trên đường trở về bất ngờ, anh bị tai nạn xe. Trong thời gian trị dưỡng, hàng ngày, hễ khuyên dạy học xong thì đến bệnh viện chăm sóc anh. Do vậy mà nàng quen biết bác sĩ thực tập Vu Luân Thuận. Thuận trông có vẻ là một người tài hoa mẫu mực, tính trầm lặng, ít nói. Lúc đó, Thuận đã âm thầm thương yêu Quyên. Sau khi Nhân tạ thế, Thuận nhiệt tình theo đuổi Quyên. Những khi không trực ở bệnh viện, thì anh đến trường Quyên dạy, đón nàng về nhà, đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi. Mỗi lần Quyên về Giang Nghĩa thăm cha mẹ, Thuận đều ra tận ga xe lửa đưa đón nàng. Thuận kiên trì theo đuổi Quyên suốt một năm rưỡi. Cuối cùng, nàng cũng bị sự si tình của anh làm cảm động và chấp nhận bước lễ đường. Sau khi kết hôn, Quyên mới biết trước đây Thuận đập đơn xin du học bên Nhật Bản đã được chấp nhận. Trường thông báo nội trong một tháng Thuận phải đến đăng ký. Vì mới kết hôn nên Thuận muốn từ bỏ cơ hội sang Nhật Bản để được ở bên vợ. Nhưng Quyên cho rằng được xuất ngoại du học là dịp may hiếm có, còn vấn đề học phí nàng sẽ nghĩ cách lo liệu. Thuận cảm thấy vợ nói có lý, bèn quyết định sang Nhật du học, lòng tràn đầy xúc động và cảm kích. Trước đêm chia biệt, Thuận đã 3 lần 4 lượt hứa hẹn bảo đảm rằng một khi tốt nghiệp tiến sĩ xong, chàng sẽ quay về Đài Loan ngay, sẽ mở phòng mạch ở Đài Bắc, cùng vợ làm việc và sống hạnh phúc bên nhau. Lời của chàng làm Quyên cảm động không thôi. Nàng tự hào vì tình yêu của chồng dành cho, cảm thấy vui sướng vì mình đã lấy đúng người. Kể từ đó, mọi gánh nặng trút xuống đầu Quyên, nàng phải vất vả lo từ học phí cho đến phí sinh hoạt đắt đỏ cho chồng ở bên Nhật. Một năm sau đó, tiền Quyên dành dụm tích lũy đều được gửi cho chồng tiêu dùng. Ngoài việc dạy ở trường, nàng còn lãnh thêm dạy kèm ở nhà. Thỉnh thoảng, nàng về nhà cha mẹ xin tiền, nhưng vẫn vô phương, chỉ đủ phí cho chồng xài thôi. Lúc này, con của Quyên đã 1 tuổi, gánh nặng càng tăng. Tiền nuôi đứa nhỏ, tiền nuôi chồng ăn học, tất cả dồn ép nàng bận rộn đến không kịp thở. Mùa đông năm đó, để giải quyết kinh tế túng bấn, Quyên bất đắc dĩ phải đến quán rượu làm việc, nhận công tác tiếp khách, bán cười không bán thân trong thời gian 3 năm. Nhờ vậy mà nàng giải quyết được phí tiêu xài cho chồng ở Nhật Bản. Nhưng do phải trường kỳ uống rượu thức khuya, dạy học vất vả, nên Quyên mắc bệnh lao nghiêm trọng. Bác sĩ tuyên bố kể từ đây nàng không thể sinh con được nữa. Điều này là đã kích cực lớn đối với nàng. Thế nhưng Quyên luôn tự tin, tất cả mình đã hy sinh vì chồng, anh nhất định sẽ thông cảm, yêu nàng hơn. Lúc Thuận sắp lấy bằng tiến sĩ, anh có về Đài Loan tham dự lễ tang bà nội. Khi biết Quyên đến quán rượu làm việc bị bệnh phổi, thì Thuận chẳng những không tức giận, không truy cứu, ngược lại còn làm như không có chuyện gì. Thuận luôn bình thản và tỏ ra rất quý vợ, khiến cho Quyên càng thêm tin tưởng vào tình yêu của chồng. Nhưng Quyên không ngờ được rằng, trước khi về Đài Loan, Thuận đã lén lút kết hôn cùng với con gái của giáo sư Trường Bình và đã mở một y viện nhỏ tại ngoại thành Đông Kinh, tự mình làm viện trưởng. Chính giáo sư và con gái ông đã xuất tiền đầu tư cho Thuận, nên họ nghiễm nhiên là đồng sự. Nhưng không bao lâu thì tin này cũng truyền đến tai Quyên. Mới đầu nàng không tin, còn cho là bịa đặt, song thâm tâm vẫn bán tín bán nghi. Thế là nàng quyết định, đợi khi mình khỏe mạnh lại, sẽ dẫn con gái tiểu mẫn qua Nhật một lần cho rõ thực hư. Thuận nhận được tin vợ, biết là sự tình đã đến hồi nghiêm trọng, để việc làm tồi tệ của mình không bị vạch trần khiến chàng phải xấu hổ, Thuận âm thầm dựng lên một âm mưu hiểm độc. Đầu tiên, chàng lấy lý do bận rộn, phái người đến phi trường đón 2 mẹ con Quyên về khách sạn trước, và hè tối đó sẽ đến gặp. Sau đó, chàng thuê người đóng giả phục vụ viên, bảo họ 15 phút trước khi chàng đến, hãy lẻn vào phòng, dùng thủ đoạn thô bạo, toàn cưỡng hiếp Quyên. Ngay lúc đó, chàng sẽ xuất hiện. Tên hài mướn kia làm y theo kế sách của Thuận. Trước mặt chàng, hắn nói dối mình là gian phu của Quyên. Còn Quyên thì quá tự thà, nàng giống như người câm không biết nói lời nào để minh oan cho mình. Thuận liền đanh thép buộc tội, dõng dạc đề xuất ly hôn với Quyên. Trong khách sạn, sau khi vở kịch thành công mỹ mãn, Thuận lập tức trở mặt phủ nhận nghĩa tình phu thê. Phụ luôn 4 năm Quyên gian khổ làm lụng chu cấp tiền cho chàng ăn học. Tất cả ân tình sâu nặng, tất cả hy sinh của Quyên giây phút này đều hóa thành vô nghĩa. Quyên nhận ra hôn nhân giữa hai người đã vô phương cứu vãn, nàng nghẹn ngào bi phẫn, ký tên vào đơn ly hôn. Trước lúc ly hôn tại Đông Kinh, vì muốn cho Tiểu Mẫn gặp lại cha một lần, thông qua hồ sơ và tư liệu nơi trường học, Quyên tìm đến y viện và nàng phát hiện ra sự thật phũ phàng. Thuận đã sớm kết hôn vui duyên mới và vụ án cường bạo ở khách sạn này là bẫy rập của chàng làm ra để hại nàng. Nàng cảm thấy như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Trong cơn phẫn nộ tột độ, nàng xông thẳng vào nhà viện trưởng Thuận để hỏi cho minh bạch. Nhưng đến đó, nàng chỉ chút thêm dục nhã chất chồng. Thuận đổ hết mọi điều xấu lên nàng, còn cứ bảo vệ tống cổ nàng ra. Quyên thân đơn thế cô, chẳng có được cơ hội nào để đối chất. Giờ thân tâm bị đả kích nặng, nàng dẫn con qua thành phố Yokohama thăm bà chị là Hoa Kiều đang ngủ ở Nhật. Xong thì quay về khách sạn và uống thuốc độc tự sát cùng Tiểu Mẫn. Mặc dù cảnh sát Nhật Bản đã điều tra ra vụ án, nhưng mẹ con Quyên đã chết, họ không bằng không chứng, chẳng thể làm gì được Thuận. Phần Thuận, khi hay tin mẹ con Quyên tự tử, chàng như trút được gánh nặng, thầm nghĩ kể từ đây đã có thể tha hồ kê cao gối mà ngủ, tha hồ thoải mái, không còn phiền lo. Thế là chàng tiếp tục lợi dụng quan hệ và uy tín của nhạc phụ truy cầu danh lợi tại Nhật Bản. Sau đó, Thuận được mời đến trường diễn giảng, đề tài là bí quyết sống hạnh phúc giữa vợ chồng. Thuận đang cao hứng nói thao thao, mới giảng được nửa buổi, thì cái micro vô duyên vô cớ đột nhiên bốc khói rồi nổ tung. Tại giảng đường, Thuận không chút đề phòng nên bị vỡ đầu chảy máu, mù hai mắt. Do đầu bị trọng thương nên chàng biến thành ngu si ngớ ngẩn, hiện vẫn còn đang trị liệu và điều dưỡng tại bệnh viện Nhật Bản. Cái micro ấy vì sao có thể phát nổ? Nạn nhân vì sao lại là Thuận? Người chồng bạc tình phụ nghĩa, dẫn tâm cư xử ác độc, ruồng bỏ người vợ, vừa là người ân của mình. Và đề giảng vì sao lại liên quan đến tình phu thê? Rốt cuộc thì đây là trùng hợp, là thiên ý trừng phạt hay báo ứng? Mọi người bàn tán xôn xao. Theo người viết thì Thuận trốn được quốc pháp, nhân luật, nhưng không trốn được luật nhân quả báo ứng. Thông qua câu chuyện có thật này, xin khuyên những cặp vợ chồng trong thế gian, chớ nên biến quan hệ vợ chồng thành việc mưu cầu lợi riêng. Hôn nhân như thế sẽ không bao giờ hạnh phúc. Tiến sĩ kim bác sĩ Thuận, việc công danh lợi lộc trước mắt mà bước vào nẻo sai, cuối cùng đánh mất cả lương tâm, cho nên phải trả giá bằng hậu quả thê thảm như mọi người đã thấy. Đây gọi là ác nhân gặp ác báo.
1: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. tại thành phố Marita, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marita, Georgia 30064, tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó, thì cũng rất là tiện lợi. Tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau, củ, quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
1: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlothric Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
4: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
3: Còn cái nữa.
4: Có người bị quê rồi kìa.
3: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
4: Anh hai ai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
3: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

0: Dạ vâng, Hùng Mạnh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Dược Thảo và Đời Sống của ngày hôm nay cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và trước hết Hùng Mạnh xin kính mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài ạ.
1: Dạ vâng, xin chào anh Hùng Anh, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến, kính chào tất cả quý thính giả của đài.
0: Dạ vâng, Hùng Mạnh xin kính chào bác sĩ và cũng xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý khán giả có thể gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và bây giờ xin trở lại với bác sĩ ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh. Hôm nay có lẽ chúng ta sẽ nói một tí xíu về vấn đề đau bao tử đi. Nhưng mà trước khi mình nói về vấn đề đau bao tử đó, thì tuần vừa qua chúng tôi cũng nhận một vài câu hỏi hỏi thăm về bệnh suyễn. Cái câu hỏi này nó cũng hay là một người bị bệnh suyễn mà chúng ta uống thuốc rồi có chữa hết hay không? Một trong những cái câu hỏi mà thật sự ra nếu mà các bác sĩ không dám trả lời. Cái lý do là có nhiều cái bệnh chúng tôi giúp cho người bệnh nhân khỏe tốt, rồi sau một thời gian lại bị lại. Bệnh ho, bệnh suyễn là một trong những cái bệnh mà chúng ta có thể dùng cái từ là thường xuyên. Có những người một năm mà bị ho thôi, 2-3 lần, cảm nóng sốt. Còn bệnh suyễn nó thuộc về một trong những bệnh liên quan đến phổi. Và người bệnh nhân sẽ có những cái cơn khó thở với những cái triệu chứng mà nó làm nghẽn cái đường hô hấp, cái đường phế quản của mình. Thế thì tùy theo từng người một, tùy theo cái nơi, cái sức khỏe, tùy theo cái môi trường sống để mà chữa trị, để mà giúp cho người bệnh nhân. Chúng ta nói như vậy không có nghĩa là cái bệnh đó mà chúng ta chữa không hết, hoặc là không có nghĩa là chúng ta chữa cái bệnh đó xong rồi không bao giờ bị lại. Cho nên cái câu hỏi mà người Việt Nam mình cứ hay hỏi là chữa hết luôn không, dứt luôn không, thì không có câu trả lời. Tùy theo thời gian, tùy theo sức khỏe và tùy theo cái môi trường sống của người bệnh nhân. Chúng ta cũng biết rằng là bệnh ho là một trong những cái bệnh là liên quan tới phổi. Khi mà phổi chúng ta bị kích thích, quý vị nhớ là phổi bị kích thích do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ có 1-2 nguyên nhân. Thì khi chúng ta bị ho, chúng ta chữa hết rồi chẳng hạn như vậy. Bây giờ tự nhiên chúng ta sống ở một cái môi trường mà mình vẫn sống nhưng mà khí hậu thay đổi, khí hậu nóng quá, khí hậu khô quá, quý vị hít cái không khí khô và qua đường hô hấp, hoặc là khí hậu lạnh quá, hoặc là thời tiết gió quá, nó có thể xâm nhập qua những cái lỗ chân lông của chúng ta và nó làm tổn thương. Y khoa Đông Phương dùng cái từ là phế khí, phế là phổi, khí là khí lực của phổi. Thì mình nói chung lại là nó có thể làm tổn thương chức năng phổi và bắt đầu quý vị có những cái symptom, có những triệu chứng mà chúng ta thường gặp lắm, ngứa mũi, chảy nước mũi, ngứa mắt, nước mắt chảy ra, xong bắt đầu hắt hơi, rồi ngày hôm sau bắt đầu ho, có người ho khan, có người ho ra đàm, có người ho không ra đàm, chúng ta thấy là những cái chuyện đó là bình thường. Cho nên khi mà nói đến bệnh trạng, khi chúng ta có bệnh thì chúng ta chữa. Mà phải là cái bệnh này chữa có dứt không? Có nghĩa là không bao giờ bị lại thì không có bác sĩ nào có thể trả lời câu hỏi đó. Chính vì vậy mà khi chúng tôi chỉ khuyên, chúng ta có bệnh thì mình phải chữa và chữa cho nó hết. Còn chừng nào nó bị trả lại thì lúc đó chúng ta tính sau. Mà bệnh ho, bệnh suyễn, bệnh ho là một cái bệnh chúng ta bị đi bị lại, bệnh suyễn là một trong những bệnh mà các bác sĩ cố gắng cho quý vị uống thuốc. Tây y bây giờ họ có những cái loại thuốc để xịt khi mà cơn suyễn lên, há miệng ra xịt vào trong miệng ngậm lại, cái hơi thuốc nó đi vào trong nó làm nở những cái đường phế quản ra, thì không khí nó vô được, không khí nó vô được thì chúng ta đỡ bị ngộp, đỡ bị khó thở. Và có nhiều người bị nghiện cái những loại thuốc mà xịt như vậy, bởi vì cứ thấy người mềm mềm khó thở lại xịt cái hai cái để cho người nó khỏe, một ngày xịt cả chục lần như vậy, thì chúng ta biết rằng là những cái bệnh này nó sẽ kéo dài và cái sự chữa trị mình phải dùng cái từ là chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Cho nên chúng ta cố gắng mình chữa xong mình phải giữ sức khỏe của mình cho tốt. Và một trong những cái điều mà chúng tôi vẫn khuyên là có cơ hội quý vị phải tập thể dục, tập thế nào cũng được. Có những người tập đi bộ cũng tốt rồi. Đi ra gym tập một ngày nửa tiếng, 20 phút, một tiếng gì cũng được. Để cho cái thứ nhất khi chúng ta tập như vậy đó, chúng ta hít thở không khí nhiều lắm, nó đưa oxygen vào trong máu. nó làm cho chúng ta khỏe. Thứ hai là những cái alveoli, những cái bong bóng trong phổi chúng ta nó nở ra, nó giữ được nhiều không khí, thì quý vị đỡ bị ngộp, tức là đỡ bị thiếu oxygen. Còn khi chúng ta bị bệnh nguyên cái ho không thôi, biết bao nhiêu là nguyên nhân gây ra, chứ không phải là tự nhiên. Rất là nhiều những nguyên nhân mà một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, y khoa đông phương thì dùng cái từ là phong hàn táo nhiệt, trời gió, trời lạnh, trời khô, trời nóng, nó đều có thể ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp. Mà khi nó ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp thì việc đầu tiên là chuyện gì xảy ra? Mũi chúng ta ngứa, quý vị hắt hơi, quý vị hắt hơi xong rồi chảy nước mũi, mà cứ thế mà hắt hơi chảy nước mũi là bắt đầu ho. Ta thấy nó dễ dàng như vậy, nó ho rồi nhiều khi á hơi xì mũi ho. Có nhiều người ho khan, có người ho có đàm, có người ho không có đàm. Rồi có nhiều người ho nhiều quá, mỗi lần ho nó làm cho cái lồng ngực chúng ta, cái đàm nó kéo lên kéo xuống, nó làm cho những cái membrane là những cái màng ở trong nó bị trực cọ sát chảy xước ra, trong đàm có máu luôn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nguyên cái vấn đề ho thôi chúng ta chữa đã khó khăn rồi. Chữa hết rồi không phải là nó sẽ hết, mà nó có thể bị đi bị lại. Vì vậy cho nên chúng tôi vẫn khuyên là cảm là quý vị có thể bị ho, sốt nóng là chúng ta có thể bị ho, cho dù do bất cứ nguyên nhân nào mà như tôi vừa đề cập đến là ngoại cảm đó, tức là thời tiết thay đổi này kia nó làm cho mình bị ho, chúng ta cũng phải chữa. Thì có những người chúng ta bị lâu ngày, mình dùng cái từ có thể gọi là kinh niên, quý vị đã bị lâu ngày bị kinh niên chắc chắn rằng là nó ảnh hưởng đến hai cái y khoa đông phương dùng cái từ là tạng phế, hai cái tạng phế, nhưng mà đúng ra là hai cái lá phổi của chúng ta ảnh hưởng, chứ có thể nó ảnh hưởng thêm tới thận, ảnh hưởng thêm tới thận. Và trong những lúc ho như vậy thì chúng ta biết là ho có đàm, ho không có đàm, ho khô, ho ít, tay nóng đổ mồ hôi ra, ho từng cơn chẳng hạn như vậy, ho có tiếng, ho không có tiếng, đủ thứ chuyện. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì chữa, chúng ta vẫn phải chữa. Còn cái tình trạng mà ho để lâu kéo thành suyễn thì đây cũng là một trong những cái vấn đề phiền toái nữa. Bệnh suyễn là một bệnh, nó có thể đi theo người bệnh nhân suốt cuộc đời. Bệnh suyễn nó có thể bị, nhưng mà khi chúng ta cái immune system chúng ta khỏe thì tự nó không có, tự nó giống như nó biến mất, nó không tấn công được chúng ta nữa. Mà cơ thể suy yếu, chúng tôi gọi là nội tạng đó, là suy yếu là có thể bệnh suyễn nó sẽ tấn công ngay. Rồi chúng ta ăn uống ăn thuốc uống mà chúng ta dễ bị dị ứng, mà chúng ta dễ bị suyễn. Một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, mùa nào có thức đó, mà những người bị dị ứng đó, thì ta biết mà các loại bông hoa cỏ là nó dễ nó bay trong không khí, chúng ta chỉ cần hít phải thôi là nó ngứa mũi, là cơn suyễn có thể lên. Quý vị sống trong những cái vùng mà thời tiết tốt, nhà cửa khô ráo, không khí đi ra đi vào thành hơi không sao hết. Nhưng mà nếu bây giờ này, có những cái vùng mà chúng tôi gọi là ẩm thấp, tối tăm, quý vị vào sống 2 tiếng hồ thôi là bắt đầu thấy khó thở rồi, mà khó thở là kinh suyễn nó lên. Ngay cả vấn đề ăn uống, có nhiều người chúng ta ăn uống không sao, có nhiều người ăn đồ biển đó, là chúng ta bị dị ứng là kinh suyễn lên. Nó lạ như vậy. Và có nhiều người chúng ta đang khỏe mạnh, đã bị suyễn lâu rồi, đang khỏe mạnh, bây giờ bỗng nhiên quý vị hít phải cái mùi gì đó, bụi bặm chẳng hạn như vậy, mùi gia vị, cái bị kích thích cái cơn suyễn nó cũng lên. Ta nói như vậy là để cho chúng ta thấy rằng là bệnh mà liên quan tới phổi là một trong những cái bệnh mà chúng ta thấy dễ nhưng mà là khó. Ăn thua là cơ thể của mình, miễn làm sao cơ thể quý vị khỏe. Chính vì vậy mà thường thường chúng tôi khuyên là nam cũng như nữ, khi mà quý vị mà có liên quan đến ho suyễn á, sau khi chữa xong rồi chúng tôi khuyên quý vị tập thể dục. Quý vị muốn tập cái gì cũng được, cứ tập thể dục, đi vô đạp xe đạp trên máy gì đó chẳng hạn như vậy, kéo tạ rồi đủ thứ trong đó, bơi lội chẳng hạn như vậy, đều được hết. Quý vị cố gắng tập thì cái suyễn á, có thể nó không tấn công quý vị được. Còn nếu mà chúng ta không làm như vậy được, chỉ cần cơ thể chúng ta bị suy yếu xuống cái thôi là cơn suyễn nó tấn công mình. Hoặc là những người hay buồn á, bởi vậy cho nên những người mà đã bị bệnh suyễn thì gia đình đó, có chuyện gì cũng không dám nói nhiều với lại cái người bị bệnh đó. Tâm lý bị thay đổi, lo âu, phiền não, buồn là bệnh nó đang nhẹ, nó có thể trở thành nặng. À, bệnh này là một trong những bệnh mà chúng tôi gọi là kinh niên mà. Nó kéo dài ra quý vị ạ. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Mình nhớ như vậy, khi bị ho thôi là quý vị phải chữa cho tới nơi. Cho dù vì bất cứ lý do nào, cảm lạnh, cảm nóng gì đó, người mệt mỏi tự nhiên mất sức cái ho. Ho chút chút không sao, ho nhiều là chúng ta phải chữa, mà như tôi vừa đề cập đến là phải chữa tới nơi. Còn nếu không chữa tới nơi, nó đưa đến cái tình trạng có thể bị suyễn là cầm phiền ra nữa. Hoặc là công việc làm mệt mỏi quá, gắng sức quá, oxygen nó vào trong phổi không đủ, chúng ta cũng dễ bị như thường. Đây là những cái nguyên nhân mà mình thấy bình thường, nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra cho tất cả mọi người chúng ta. Và khi quý vị chỉ cần ho thôi, có đàm, có dãi, 3-4 ngày tuần mà nó cứ ho khè khạc ra, nó dính trong cổ chẳng hạn như vậy, rồi bắt đầu bị quê dinh là chúng ta đã phải chữa rồi. Lân tonic, tiếng Việt chúng tôi để là bổ phổi, là những loại thuốc của văn phòng chuyên về phổi để nó làm tan đàm ra, nó làm mềm những cái alveoli trong máu của chúng ta đó, trong phổi chúng ta, để cho máu nó đi qua đi lại dễ. Mà đàm mà nó dính vào, nó nghẽn đường khí quản, đường airway, cố gắng ho, cổ ngứa hoài không được. Và nếu mà quý vị còn bị nặng hơn nữa là những cái alveoli, những cái bong bóng trong phổi chúng ta nó bị nhiễm trùng lại còn phiền nữa. Mà những người này thường thường nó sẽ đi chung với những cái symptom khác khi mà quý vị bị nhiễm trùng. Ngoài cái ho khạc, mệt, đau ngực ra, quý vị bắt đầu bị fever, bị nóng lạnh. Mà mỗi lần thở hít vào nó đau ngực chẳng hạn, như vậy là tình trạng nặng. À, nó đi từng bước một như vậy, cho nên nhiều khi chúng ta nói về phổi, nó nhiều bệnh liên quan đến phổi. Và một trong những cái bệnh nữa là chúng ta thấy mình cũng bị thường đó, ngoài cái phổi ho hen thường bị rồi, chúng ta bị suyễn, bị asthma. Suyễn với asthma là một trong những cái bệnh mà nó làm cho những cái đường ống airway, tức là đường khí quản của chúng ta đó, đường ống đó, đàm dãi mà, nó dính vào đó. Đáng lý cái ống của chúng ta, quý vị cứ tưởng tượng nó giống như cái ống hút vậy đó. Cái đường khí quản, đường thở của mình nó giống như một cái ống hút, bây giờ mình làm cho nó bự ra thôi. Thế thì nếu cái đường này nó trống như vậy thì không khí đi ngang qua, cái gì qua cũng được. Bây giờ đàm nó dính ở trong đó càng ngày càng nhiều, nó làm cái đường nó hẹp lại. Giờ đàm dãi nó dính vào đó thì việc đầu tiên là chúng ta khó thở thôi. Mà quý vị khó thở thì khí không vào được á, máu huyết không có tốt, ngực nó tức, oxygen không đủ, người nó mệt, choáng váng, và đi kèm theo ho suyễn nữa thì làm sao mình chịu nổi. Cho nên bệnh trạng mà chúng tôi vẫn khuyên là có bệnh chữa ngay, ngay cả những bệnh ho thường thường thôi quý vị, đừng có để lâu. Chữa được chừng nào hay chừng đó là phải làm liền, mà phải làm cho hết. Rồi ăn uống kiêng cữ, nghỉ ngơi cho người nó trả lại sức đàng hoàng, lúc đó mới là lúc chúng ta làm cái gì thì làm. Và nếu mà bây giờ chúng ta chữa mà bệnh phổi liên quan đến phổi ho suyễn, nó có thể bị hoài, kéo dài ra 5-7 năm là thường lắm. Quý vị cố gắng. Trả lời vấn đề chính mình nói về bệnh bao tử đi, thưa anh Hồng Anh.
0: Dạ. Dạ vâng, kính mời bác sĩ.
1: Bao tử, tại sao chúng ta bị đau bao tử? Đây là cũng là một trong những cái vấn đề chính. Rồi khi chúng ta bị đau như vậy, mình có symptom, có triệu chứng gì không để mình biết mình bị đau? Và cái sự chữa trị như thế nào? Cái bao tử nó cũng là một trong những cái organ quan trọng. Nó nằm trong hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Ai cũng có một cái bao tử hết. Trung bình dài vào khoảng chừng 9 inch tới 10 inch. Khoảng đó. Cái đó là cái chiều dài đó. Nó đo. Còn cái chiều ngang thì không đo được, bởi vì bao tử nó xếp lại. Và trong cái lòng bao tử nó có những cái lớp nó gọi là niêm mạc. Quý vị càng ăn uống vào thì nó càng giãn ra. Người ta không đo được. Nhưng mà khi mà những người ăn uống nhiều, người ta vẫn có thể, khi mà cái bao tử nó căng phồng ra, người ta vẫn đo được cái sức chịu của nó. Cái độ chứa vào trong cái bao tử nó giống như cái túi vậy thôi. Nó chứa được tới mấy lít, 4 lít khoảng đó, đồ ăn, nước uống ở trong đó. Và nó chứa vậy tạm thời thôi, để nó chuyển hóa, nó thực hiện một cái hoạt động, một cái chương trình chuyển hóa những đồ ăn, thức uống của chúng ta thành ra những chất bổ dưỡng, còn những cái cặn bã thì sẽ đẩy xuống đại tràng và từ từ tống xuất ra ngoài. Thì cái chu kỳ nó cứ đi như vậy. Thế thì mình nói như vậy là chúng ta thấy rằng là sự cấu tạo của bao tử á, bao tử nó hoạt động như cái thùng rồi, và nó chờ để nó đi, nó làm cái việc chuyển hóa đồ ăn cho cơ thể chúng ta. Trong lòng bao tử nó có nhiều lớp màng, những lớp màng nhờn, màng trơn, màng bọc ngoài, màng trong chẳng hạn như vậy đó. Những cái màng này là những màng mà nó tiết ra những cái chất nhờn nhiều lắm để bảo vệ cái bao tử của chúng ta, tránh đi cái sự tổn thương do vấn đề ăn uống, nhất là do những cái loại axit mà chúng ta đưa vào. À, quý vị nhớ axit có hai cái dạng. Cái dạng thứ nhất là do chính chúng ta đưa vào nó làm tổn thương bao tử của mình. Cái dạng thứ hai là do chính bao tử chúng ta nó tiết ra. À, chứ không phải là chỉ có từ ngoài đưa vào, trong lòng bao tử chúng ta nó tiết ra chất axit để làm gì? Để thấm vào trong đồ ăn, để làm tiêu hóa. Nếu giờ quý vị không ăn uống những cái đồ ăn thức uống mà có cái axit trong đó đó, thì đồ ăn ở trong bụng mình không có cái gì tiêu hóa được. Cho nên trong lòng bao tử chúng ta nó tiết ra axit, nó làm mềm đồ ăn ra, để cho bao tử chúng ta nó co bóp và nó tiêu hóa. Còn từ ngoài chúng ta đưa vào những cái loại axit qua vấn đề ăn uống nhiều lắm, tức là đưa hàng ngày chúng ta vào trong bao tử của mình, nhờ như vậy nó giúp thêm cho bao tử của chúng ta tiêu hóa. Nhưng mà cái gì cũng vậy, vừa phải thôi, quý vị đưa vào nhiều quá nó sẽ làm tổn thương cái lòng bao tử của mình. Những trái cây chúng ta ăn hàng ngày chẳng hạn như là cam, chanh, bưởi, dứa, có những loại khế nó ngọt thì không sao, nó chua nữa, quý vị đưa vào là có chất axit, hydrochloric acid nằm trong nhiều lắm, nó làm mềm đồ ăn mà. Khi một người của chúng ta đang bình thường, bỗng nhiên mình cảm thấy, mình cảm nhận được, quý vị, mình cảm nhận được xót ruột, trong bụng của mình giống như là nó có cái gì nó khó chịu, mỗi lần nó ra một cái nó đau rát cái cuống họng, cuống thực quản của mình, nó đau rát cái lồng ngực của mình. Nhiều khi nó lình xình, nó ốc ách, nó khó chịu. Nguyên những cái tình trạng ốc ách khó chịu, không thấy nó tiêu, nhiều khi cảm giác mình là axit nó tràn lên, tràn xuống cổ họng của mình, chúng ta biết rằng là cái bao tử chúng ta nó đang có vấn đề. Có thể là đang bị viêm thôi. Tại xưa giờ chúng ta đâu có bị đâu, bây giờ tự nhiên bị. Đây là những cái symptom như vậy. Và viêm như vậy đó, mình gọi là cấp tính. Nó tràn lên tràn xuống như vậy, tự nhiên chúng ta bị, mình gọi là cấp tính thôi. Nếu tình trạng này nó bị đi bị lại, hoặc là khi chúng ta bị rồi, chúng ta lại còn vô tình hay gì đó đưa thêm một số những cái loại đồ ăn thức uống hoặc là thuốc men mà nó làm tổn thương cái lòng bao tử nữa, thì lúc này là lúc cái bao tử của chúng ta nó có thể bị tổn thương nhiều hơn, có thể bị chảy xước, có thể bị chảy máu luôn. Và ngay cả vấn đề ăn uống cũng vậy. Cho nên khi chúng ta mới bị viêm thôi, quý vị bắt đầu có những cái triệu chứng đầy hơi, sình bụng, ốc ách, khó chịu, chua chẳng hạn như vậy, nó đau rát cuống bao tử của mình. Bị một ngày thôi, ngày hôm sau nó hết, thì cả 3-4 tuần chẳng thấy gì, chuyện nó bình thường, không sao. Nhưng mà nếu quý vị đã bị 1-2 ngày rồi, nó vẫn còn, để tự nhiên nó đã đỡ, rồi 2-3 ngày sau nó lại bị, thì cái tình trạng này chúng tôi gọi là cấp tính, màng nhờn bao tử bắt đầu bị chảy xước rồi. Mà do một nguyên nhân nào đó, có thể mình biết, có thể mình không biết, uống thuốc chẳng hạn, đang bị đau nhất khi gì đó, bác sĩ cho uống những loại thuốc, nó có tác dụng, nó làm cho chảy xước những cái màng bao tử ra, có thể chảy máu bao tử luôn. Nếu mà chúng ta dùng lâu dài, còn quý vị dùng 1-2 tuần thì chắc có lẽ không sao. Rồi ngoài cái này ra, chúng ta lại còn những loại thực phẩm kích thích chúng ta ăn nữa, đồ ăn mà cay chua nhiều quá, hoặc là có những loại hóa chất coi như là có axit, nó có thể cũng làm cho bao tử bị kích thích. Cái bao tử chúng ta nó dễ bị kích thích, dễ bị tổn thương như vậy. Cho nên khi mà mình chỉ nói đến vấn đề bị viêm thôi, đầy hơi, sình bụng, ọc ách, khó chịu, chua, lâu lâu axit nó tràn lên, tràn xuống cái cuống họng của chúng ta, là mình biết bao tử mình đã có vấn đề rồi. Cái này là y khoa gọi là viêm, có thể là cấp tính thôi chứ chưa phải là mãn tính. Có thể là cấp tính thôi. Nếu lâu lâu quý vị bị một lần và chừng nửa ngày, ngày hôm sau cái nó hết thì không sao. Nếu mà nó thường xuyên nó bị thì chắc chắn là chúng ta phải chữa. Tại vì cái này chỉ là cấp tính, quý vị, để nó thành mãn tính. Mãn tính có nghĩa là bị đi bị lại nhiều lần. Mà mình đã bị rồi. Mình đã bị, đáng lý ra là lâu lâu mới bị lần. Cả tháng, 2 tháng bị lần. Bây giờ tuần bị 2-3 lần, tuần bị 2-3 lần mà chúng ta cứ để bị như vậy, càng ngày nó càng kéo dài ra. Và cái thứ hai nữa, nhiều khi không biết nguyên nhân tại sao. Cho nên chúng tôi thường khuyên là khi chúng ta có bệnh, quý vị đến gặp các bác sĩ nói chuyện. bác sĩ có thể hỏi thăm để nghe coi coi tại sao bị, bác sĩ sẽ đưa một vài cái nguyên nhân cho quý vị nhận xét coi là quý vị có rớt vào trong những tình trạng đó không, thì chúng ta bớt những cái việc đó đi chẳng hạn, như vậy thì nó đỡ. Chứ còn quý vị để nó từ cái cấp tính, tức là nó mới bị vài ba ngày một tuần nó hết, xong nó bị vài ba ngày một tuần nó hết, một tuần bị hai ba lần, tuần bị hai ba lần, nó kéo dài ra, càng kéo dài ra như vậy thì cái tình trạng mà bị viêm đó, nó càng lan ra. Nó có thể chỉ nằm trong lòng bao tử thôi lúc đầu, sau này bắt đầu nó lan ra tới cuống bao tử và bắt đầu nó đỏ lên, nó chảy xước. Thì nó đi từng giai đoạn như vậy là quý vị đã khó chịu rồi, cho đến lúc mà nó bị lở loét ra thì lúc này là cái lúc mà chúng tôi dùng cái từ là nặng nề hơn. Những lớp màng nhờn trong bao tử nó chảy xước đó, sau đó rồi nó bị những cái chất mình gọi là chất axit trong bao tử đó, nó thấm vào, do ngày chúng ta đưa vào rồi chúng ta ăn uống các thuốc men đưa vào nữa, những cái chỗ mà chảy xước ra nó từ từ nó có thể bị lở ra. Và lúc này là lúc chúng tôi là bị đau, tại vì nó lở ra như vậy thường thường là nó loét, mình gọi là lở loét dạ dày. Trong cái bao tử chúng ta đó, cái phần loét dạ dày nó chia làm 3 phần. Quý vị có thể loét ở cái cuống trên. Cái cuống trên là cái cuống nó nối với thực quản, đồ ăn thức uống mà chúng ta ăn nhai nuốt xong rồi đó, nuốt xuống nó đi ngang thực quản, nó rớt xuống đó, nó đi ngang qua cái chỗ nối đó, đó là cái ống trên nối với thực quản, xong rồi nó rớt vào trong lòng bao tử. Bao tử chúng ta bị kích thích, tự nó tiết ra axit để làm mềm ra. Thì khi mà nó bị loét như vậy đó, đầu tiên là nó có thể loét cái phần ở trên đầu ruột nối với cái cuống họng, sau đó rồi quý vị có thể bị loét cái lòng bao tử, để sau nữa có phần nữa là ngay cái cuối bao tử, cái cuống bao tử phần dưới nó cũng có thể bị loét ra. Mà lúc đầu là chúng ta đã phải chữa rồi, tại vì có nhiều người chúng ta coi thường. Khi mà quý vị ăn uống không tiêu chừng độ 2-3 ngày xong hết, vài ba ngày sau, tuần sau bị lại hết, nó kéo dài ra vài ba tháng thì bị đi bị lại là chúng ta thấy phiền rồi. Từ cái tình trạng mà cứ bị đi bị lại như vậy đó, bắt đầu trong lòng bao tử chúng ta nó có thể có những vấn đề, bị lở, bị loét thì sao, bị mụn, bị sưng lên ở trong đó, rồi các cái vùng loét nhiều khi nó ảnh hưởng đến mạch máu. Rồi có nhiều người bị tới 3-4 tháng sau mỗi lần đi đại tiện thấy trong phân có máu, là vì trong lòng bao tử chúng ta những mạch máu nó bị bại, máu ở trong bao tử nó không chảy ra ngoài được, nó nằm trong bao tử đi theo đường đại tiện ra ngoài. Các bác sĩ mà nghe nói quý vị đi đại tiện ra máu như vậy rất là tạ. Nhiều khi không phải do cái nguyên nhân lòng bao tử chúng ta bị chảy máu, mà các bác sĩ vẫn sợ, vẫn cho quý vị đi nó làm một cái nó gọi là endoscopy, tức là cho quý vị đi vào gặp các bác sĩ chuyên khoa về đường tiêu hóa đó. Các bác sĩ đưa đường ống vào rọi hết cái bao tử coi có bị lũng, bị chảy, bị chảy xước, bị lở, bị loét gì trong đó không. Nó đến mức như vậy. Mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là cái bao tử của chúng ta nó quan trọng, và cái bao tử là cái nơi mà nó giúp cho chúng ta tạo ra khí lực và máu huyết cho cơ thể của mình. Bao tử mà đau thì chúng ta bị mệt mỏi, khí lực xuống. Bao tử mà đau, nó chúng ta ăn uống không tiêu, không ăn uống được thì làm sao có chất bổ dưỡng chuyển hóa thành máu để nuôi cơ thể chúng ta. Mình nói vậy để chúng ta thấy rằng là cái bao tử chúng ta nó quan trọng, và hơi đau thôi, hơi có vấn đề thôi thì chúng ta đã phải chữa rồi. Chứ quý vị đừng có đợi cho đến lúc mà nó lở loét, cho đến lúc no cũng đau, đói cũng đau, uống nước cũng đau, ăn cái gì vô cũng khó chịu. Và có nhiều người cứ nghĩ là cái anh đó, cái bà đó, cái ông đó cũng đau mà sao không giống tôi đau, không có giống những người đó. Cho dù là giống hay không giống thì nó cũng là một trong những cái symptom mà bao tử của quý vị bị tổn thương. Có điều là nhiều hay ít, và cái chỗ tổn thương nó nằm ở đâu thôi. Những triệu chứng lở loét dạ dày là chúng ta thường xuyên thấy bụng no, ăn xong rồi nó no 1-2 tiếng đồng hồ sau, axit nó tiết ra nó làm mềm đồ ăn, bao tử nó co bóp là quý vị bắt đầu cảm thấy đau, bụng đói, đau. Những cái chỗ mà bị lở loét to sâu thì chắc chắn là đau, nó đau nhiều, nó đau dài. Và những cái chỗ bắt đầu loét ra ít ít thôi thì nó lúc nhiều lúc ít. Rồi nhiều khi ăn uống không đúng, lúc no lúc đói. Rồi nhiều lúc mình bị những cái cơm mà nó gọi là lợm giọng nó ợ chua, ợ cái nước trong bao tử, cảm giác là nó nóng rát dạ dày, đầy hơi trên ngực của chúng ta, bởi vì trong này nước bao tử nó bóp không có gì cả, nó tạo ra những tình trạng như vậy. Chính vì vậy mà khi nói về vấn đề bao tử, chúng ta có xìm tầm, đầy hơi xìm bụng, ốc ác, quý vị đã phải chữa rồi để cho nó tiêu hóa một cách tốt. Mà bao tử là ngày nào cũng phải làm việc, chúng ta ăn sáng ăn xong tiếng hồ sau bao tử phải làm việc, đợi 5-6 tiếng hồ sau trưa chúng ta ăn, ăn xong tiếng hồ sau bao tử để làm việc, tối quý vị ăn xong tiếng hồ sau nó co bóp xong rồi bao tử tiếp tục làm việc thêm mấy tiếng nữa, cho nên nó làm việc hầu như là 12 tiếng một ngày, nó làm nhiều đến như vậy. Và nếu quý vị để cho chúng ta bắt đầu bị cảm nhận được đau, nếu mà chưa đau đầy hơi xình bụng ốc ách thôi, hoặc là có thể ợ chua nữa, đó là những cái sinh tầm của bao tử, ầy hơi ợ hơi nhiều, bụng nó ốc ách không tiêu, đầy bụng, là quý vị đã phải chữa rồi. Còn nếu mà nói là đợi đến lúc đau thì mới chữa thì chúng tôi dùng cái từ là chậm mất rồi. Đau là chắc chắn 100% quý vị phải chữa, bởi vì những người đau bao tử không chữa chịu không nổi. Nó đau mà nếu mình nói chuyện đau nhẹ nhẹ thôi, là đau lâm râm, đau âm ỉ thôi là quý vị đã khó chịu rồi, chịu không nổi rồi. Rồi có những lúc cơn đau nó gia tăng, nó theo chu kỳ. Còn có những người đau mà quý vị cảm nhận như là trong bao tử mình nó có ai co bóp cào cấu ở trong đó, làm sao chúng ta chịu nổi. Cho nên lúc đầu thôi, hơi bị khó chịu, đầy hơi xìm bụng, ốc ách khó chịu thường xuyên là mình đã phải chữa rồi, chứ đừng có đợi cho tới lúc đau hoặc là đi chụp hình, đi làm bác sĩ đưa cái ống vào nhìn mới thấy nó đỏ, nó chảy, nó xước, nó loét trong đó, lúc đó mới chữa. Câu trả lời, chữa thì vẫn phải chữa nhưng mà chậm rồi. Chỗ mà nó loét ít thì nó đau ít mà chúng ta còn có thể cảm nhận được. Còn nếu mà chỗ nó loét to, nó loét sâu, nó đau nhiều, nó kéo dài thời gian ra đó, rồi chúng ta ăn uống không đúng để làm việc, rồi kèm theo những cái lúc mà bị ợ hơi, đầy hơi, ợ chua sình bụng nữa, mỗi lần ợ lên axit nó tràn lên cái vùng thực quản của chúng ta đó, thì chắc chắn rằng là mình sẽ gặp thêm nhiều những cái khó khăn trong đời sống hàng ngày. Có nhiều người cứ nghĩ là đau bao tử thì đau thôi, rồi mình lo cái bao tử thôi, nhưng mà câu trả lời là không. Dưới cái kinh nghiệm làm việc ở văn phòng thì tôi thấy là những người bị đau bao tử đó, họ sẽ đi kèm thêm một số triệu chứng nữa, chứ không phải chỉ bao tử không. Việc thứ nhất, khi bao tử đã đau rồi, tự nhiên quý vị sợ không dám ăn. Mà ăn không đủ, ăn ít thì sụt cân, tiêu hóa, rối loạn. Nhiều người miệng nhịn không dám ăn, từ từ ăn không ngon nữa. Rồi có nhiều người bắt đầu bao tử bị đau mà lại bị bón. Rồi khi mà bao tử bắt đầu đau, có nghĩa là nó ngoài cái chảy xước, chứ không phải chảy xước ra, nó chảy máu ở trong đó, nhiều ít mình không biết. Các bác sĩ có thể chụp hình, có thể đưa đường ống vào rọi biết, nhưng mà nó là thời gian đầu thôi. Nếu mà càng ngày nó càng kéo ra đó, mình dùng cái từ là lâu ngày đó, nó chảy máu ra nhiều thì nôn ra máu tươi, máu đen. Còn nếu mà nó ít, nó đi theo đường đại tiện, nó đi xuống dưới đại tràng chúng ta, mỗi lần trong máu chúng ta nó có chất sắt, cho nên khi mà chúng ta bị chảy máu bao tử, chúng ta đi đại tiện ra đó thì phân nó ra màu đen, nó không còn bình thường nữa. Các sĩ rất là sợ, người hỏi người bệnh nhân là đi cầu mà thấy phân nó bị đen lại, các sĩ sợ lắm, sợ chảy máu trong bao tử mà không biết chảy được bao giờ, nhiều hay ít, có bị ung thư bao tử nữa hay không. Và chúng ta thấy nó nguy hiểm như vậy, cho nên nhiều người cứ thấy là bị đau bao tử mà quý vị đang đau, đau uống thuốc là tiến trình nó là còn nhẹ và chúng ta đang chữa rồi thì nó đỡ, chứ còn nếu chúng ta để kéo dài ra thì nguy hiểm lắm. Nhưng mà làm thế nào thì làm, cái sự chữa trị là làm sao cho bớt đau, bớt quặn thắt, và cái quan trọng là tráng, là siêu những cái chỗ loét từ từ trong lòng bao tử, để cho nó đừng có bị chảy xước, đừng có bị thấm vào những cái chất đồ ăn thức uống, hay là ngay cả axit tự nó tiết ra là làm quý vị bị đau. Cái đó là cái quan trọng, chúng ta mới chữa được. Mà bệnh đau bao tử là một trong những bệnh nó trở thành kinh niên, quý vị có thể chữa 5 năm, 10 năm, chưa chắc đã chữa xong. Chính vì vậy mà chúng tôi khuyên là hơi đau thôi, hơi đầy hơi xìm bụng, óc ách khó chịu thôi, tự mình biết, chữa rồi. Quý vị có thể sử dụng gastrotonic, tiếng Việt nó để là đau bao tử rồi. Dùng ngay và nhớ uống nước ấm, uống trước khi ăn khoảng tiếng rưỡi rất là tốt. Quý vị bị nhiều thì uống ngày 3 lần, hơi hơi thôi thì uống chừng 3-4 ngày 3 lần, xong rồi bắt đầu bớt xuống ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên. Thì cái tình trạng của chúng ta nó đỡ, và chúng ta chữa được nhiều những cái sự nguy hiểm, những cái đau mà do bao tử nó tiết ra. À vâng, thưa anh Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại số điện thoại của đài để trong tuần quý vị nếu có câu hỏi có thể gọi thẳng về văn phòng. Vâng, số điện thoại của văn phòng bác sĩ là 714-539-9777. Và những loại thuốc mà quý vị nghe bác sĩ giới thiệu trong chương trình, quý vị cũng có thể tìm đến Mai Phương Music tại Buford Highway, cũng như đài phát thanh Tiếng Nói Tôi, hay là tiệm người đẹp bên cạnh chợ Hồng Kông 2, hay là Quốc Việt ở vùng miền Nam của Atlanta. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin trở lại, kính mời bác sĩ gửi lời chào tạm biệt ạ.
1: Cảm ơn anh Hùng Anh, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình Dược Thảo và Đời Sống của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chúc anh Hùng Anh và tất cả quý vị khán giả của chúng ta những ngày tháng yên vui, bình an và khỏe mạnh.
0: Dạ vâng, Hùng Anh cũng xin kính chúc bác sĩ luôn luôn dồi dào sức khỏe và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình kỳ tới. Hùng Anh xin kính chào ạ.
1: Dạ vâng, chào anh Hùng Anh và chào tất cả quý vị khán giả của đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa qua cùng với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
3: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
2: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
3: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
2: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
3: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
2: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
3: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
2: Phở 24 số 2 địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
3: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng

0: tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui la!
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
4: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
0: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì mà ống sông vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Suy Niệm Lời Chúa hôm nay.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng.

Quý vị và các bạn thân mến, chỉ ba câu tin mừng ngắn ngủi, nhưng có lẽ là ba câu được nhiều người thuộc lòng nhất. Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây là một trong những lời mời gọi dịu dàng nhất Chúa Giêsu từng nói. Và điều đáng chú ý là người không đặt điều kiện nào cả. Người không nói, ai xứng đáng thì hãy đến, ai đạo đức thì hãy đến. Người nói, tất cả những ai đang vất vả, hãy đến. Chúa biết rõ chúng ta đang mang những gánh gì. Có gánh nặng của cơm áo, của bệnh tật, của tuổi già. Có gánh nặng của một gia đình đang rạn nứt, của một đứa con hư hỏng, của những khoản nợ chưa trả xong. Và có cả những gánh nặng không ai thấy. Nỗi cô đơn, sự chán nản, mặc cảm tội lỗi kéo dài. Chúa không phủ nhận những gánh ấy. Người chỉ nói, đừng vác một mình. Nhưng chúng ta thấy một điều rất mâu thuẫn. Chúa hứa cho nghỉ ngơi bồi dưỡng, rồi ngay sau đó lại nói, anh em hãy mang lấy ách của tôi. Nghe qua thì như mâu thuẫn. Người vừa mời ta chút gánh, lại vừa trao cho ta một cái ách. Thật ra không mâu thuẫn chút nào. Như cái ách trong nông nghiệp ngày xưa được đóng cho hai con bò cùng kéo. Chúa không cất gánh nặng đi, nhưng người bước vào cùng một cái ách với chúng ta và cùng kéo. Đó là lý do vì sao ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Không phải vì gánh nhẹ hơn, nhưng vì chúng ta không còn kéo một mình. Rồi Chúa nói thêm, hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 459 dạy rằng, ngôi lời đã làm người để trở thành mẫu mực thánh thiện cho chúng ta, và trích chính câu này của tin mừng. Bí quyết để tâm hồn được nghỉ ngơi không nằm ở việc bớt việc, nhưng nằm ở việc học lấy sự hiền hậu và khiêm nhường của Chúa. Vì phần lớn những mệt mỏi trong lòng chúng ta không đến từ công việc, mà đến từ tự ái bị chạm, từ những so đo, những giận hờn, những cố chấp mà ta không chịu buông. Hôm nay giáo hội kính nhớ Đức Mẹ núi Carmelo. Mẹ Maria chính là người đã sống trọn vẹn lời mời gọi này. Đời mẹ không hề nhẹ gánh. Từ chuồng bò Bethlehem, cuộc chạy trốn sang Ai Cập, cho đến khi đứng dưới chân thập giá. Nhưng mẹ không bao giờ vác một mình, vì mẹ luôn ở bên Chúa và giữ mọi sự trong lòng mà suy niệm. Áo Đức Bà Carmelo mà nhiều người trong chúng ta mang chính là dấu chỉ của việc đặt mình dưới sự che chở của mẹ và học nơi mẹ tâm tình khiêm nhường tín thác. Quý vị và các bạn thân mến, lời mời hôm nay là một lời mời rất cụ thể. Hãy đến. Đến với Chúa nơi giờ cầu nguyện sáng tối, đến nơi thánh lễ, đến nơi tòa giải tội, đến trong một phút thinh lặng giữa ngày làm việc mệt nhoài. Ước gì hôm nay, thay vì gồng mình chịu đựng một mình, mỗi người chúng ta biết nói với Chúa về đúng cái gánh đang đè nặng lòng mình, rồi để người cùng kéo với mình. Chúa không hứa lấy đi thập giá, nhưng người hứa sẽ cùng vác, và đó là điều làm nên tất cả sự khác biệt. Lạy Chúa Giêsu hiền hậu và khiêm nhường, chúng con đang mang nhiều gánh nặng mà lắm khi chẳng dám nói với ai. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, đặt tất cả vào tay Chúa và học nơi Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ núi Carmelo, xin cho tâm hồn chúng con tìm được sự nghỉ ngơi bồi dưỡng nơi Chúa. Amen.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Dạ vâng, Hương Anh. Xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Chương trình Đố Vui bắt đầu vào lúc 6 giờ 15 cho tới 7 giờ của ngày Chủ nhật và sẽ được phát lại vào ngày thứ Tư vào lúc 7 giờ 30. Vâng, xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình. Hôm nay thì chương trình trực tiếp đến cùng quý vị. Rất mong quý thính giả chúng ta lắng nghe những câu đố và sau đó quý vị thử đoán câu giải là gì, câu đáp là gì. Quý vị gọi vào để chúng ta cùng vui với nhau, cùng có một chương trình đố vui cho thật là vui, và đồng thời qua chương trình ít nhiều chúng ta cũng học hỏi được, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình với những câu đố mà quý vị có được. Với số điện thoại của đài 770-458-6755, Hùng Anh xin kính mời. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay thì Hùng Anh xin được gửi đến quý vị hai câu đố. Câu thứ nhất, câu đố của Hùng Anh là: con gì bé tí chăm chỉ tham mồi? Đố là con gì? Con gì bé tí chăm chỉ tham mồi? Đố là con gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử suy nghĩ, nếu đoán ra được, rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào. Vâng, số điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình đáp qua là gửi câu đố, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị để quý vị nếu đáp hoặc là có câu đố nha. Hùng Anh xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa. Quý vị nghe kỹ, nếu mà đoán ra được, rất mong quý vị thử đoán và gọi vào. Câu đố thứ nhất của Hùng Anh là: con gì nha quý vị, con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Đố là con gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Và đó là hai câu đố của Hùng Anh. Quý khán giả chúng ta thử đoán. Nếu đoán ra được, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình. Và trong lúc mà quý vị suy nghĩ, nếu chưa đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào để gửi thêm câu đố cho chương trình, để thính giả của mình khắp nơi có thể có thêm câu đố. Nếu không đoán được câu này thì đoán được câu kia, thưa quý vị. Thành ra, nếu có câu đố, Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta gửi thêm vào cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đoán ra được rồi. Một trong hai câu đố của Hùng Anh, nếu mà quý vị đoán được một trong hai cũng có thể gọi vào, không nhất thiết phải đoán được cả hai nha. Quý vị đoán ra được câu nào, quý vị cứ gọi vào để tham gia. Và Hùng Anh trong lúc chờ đợi thì chắc lẽ là xin nhắc lại một lần nữa, mong là quý vị nghe rõ nha. Cái gì, câu thứ nhất là: cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì? Cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đó là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là: con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Đó là con gì? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha. Vâng, mong là cô Hà nè, chị Lai nè, chị Hồng Châu, dì Ba nữa và quý thính giả chúng ta đang theo dõi chương trình, quý vị có thể gọi vào nha. Nếu mà quý vị nghe được, lâu lắm cũng không nghe được tiếng của cô Thu Vân cũng như chị Mây Hồng. Thành ra quý vị nào có câu đố, Hùng Anh cũng mong là quý vị gửi thêm câu đố. Không biết là Phương Anh ngày hôm nay có thêm câu đố gì hay không, mong là Phương Anh sẽ gọi vào luôn. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy quý vị nào gọi vào đáp thử nha. Nếu mà quý vị thấy hai câu của Hùng Anh khó quá thì có thể gửi thêm câu đố khác nha quý vị, để thử quý vị nếu đoán ra được thì quý vị cứ gọi vào nha. Hùng Anh xin nhắc lại, cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Và câu đố thứ hai của Hùng Anh là con gì? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello. Dạ vâng, rồi. Câu đố của Hùng Anh là cái gì có thể đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì?
1: Cho qua đi.
0: Cho qua. Rồi, câu thứ hai. Con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Con gì?
1: Cậu kế đi.
0: Câu kế nữa hả? Có hai câu thôi. Rồi câu...
1: Hai câu, câu kia chưa nói.
0: Cái gì có thể bị đóng lại nhưng không,
1: không
0: có cửa?
1: Không, không, phải hô con gì á, con gì nãy
0: đó. À, con gì bé tí chăm chỉ tha mồi, đó là con gì?
1: Con kiến, đúng không?
0: Đúng rồi, rồi, được một câu rồi. Rồi, như vậy là chị Hằng đoán trúng được một câu rồi. Rồi,
1: rồi, vậy là phải thưởng nha.
0: Rồi, thưởng rồi, thưởng là hay quá, hay quá. Rồi, cảm ơn nhiều nha.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều. Vâng, thưa quý vị, đúng là câu đố của Hùng Anh đó. Con gì bé tí chăm chỉ tha mồi? Chị Mai Hồng đoán là con kiến. Đúng là như vậy. Con kiến là câu đáp trúng, thưa quý vị. Hùng Anh còn lại câu đố của Hùng Anh là cái gì có thể bị đóng lại nhưng không có cửa? Đố là cái gì? Quý vị thử đoán nha quý vị. Nếu đoán ra được, quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, để coi thử. Vâng, nếu mà quý vị có câu đố, quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình đố vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Rồi, cảm ơn chị. Hùng Anh khỏe, chị Hồng Châu khỏe không?
2: Thưa ông Châu thì cũng tạm được, thật cảm ơn chú ông anh.
0: Rồi, để coi thì chị có đoán được hay không nè. Để coi là cái câu đố là cái gì có thể đóng lại nhưng mà không có cửa, đố là cái gì?
2: Đó là cái quyển sách đó chú ông anh.
0: Đúng rồi.
2: Cái
0: rồi.
2: Nắp chai đâu đó mình đậy lại, cái đâu có cần có cửa đâu.
0: Thằng Châu nói là cái quyển sách là đúng rồi. Rồi, cái nắp chai hả? Rồi. Rồi, cảm ơn rất nhiều, câu giải đã đúng rồi. Rồi, xin mời chị Hồng Châu gửi câu đố nha. Rồi.
2: Nhớ nghe đố hay câu mà.
0: Cái câu đố là con gì bé tí chăm chỉ tha mồi, đúng là đố là con gì?
2: Câu đó dễ mà, con kiến mà.
0: Đúng luôn, con kiến. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi, bây giờ xin mời chị gửi câu đố nha.
2: Rồi, Châu xin gửi vài câu đi nha.
0: Vâng.
2: Câu thứ nhất ha.
0: Vâng.
2: Từ nào trong tiếng Việt?
0: Rồi.
2: Từ nào trong tiếng Việt?
0: Rồi.
2: Điển nguyên có nghĩa là chồng.
0: Điển nguyên có nghĩa
2: là chồng.
0: Là chồng, rồi.
2: Thêm dấu vào thì nghĩa là vợ.
0: Thêm dấu vào nghĩa là vợ. Rồi. Đố là...
2: Hai chữ, đó là chữ gì?
0: Đố là hai chữ gì?
2: Dạ.
0: Hai chữ gì? Rồi. Câu thứ hai.
2: Câu thứ hai thì... Da tôi. Trắng trẻo dị thương. Da tôi trắng trẻo dị thương.
0: Rồi.
2: Nhưng tôi chỉ tiếc nhưng tôi chỉ tiếc.
0: Rồi.
2: Những anh đen xì.
0: À, chỉ tiếp ha, chỉ tiếp.
2: Dạ.
0: Dạ, chỉ tiếp.
2: Tiếp đón á.
0: À, tiếp đón đó. Rồi, những anh đen xì. Rồi.
2: Châu đọc lại câu này nha.
0: Dạ.
2: Da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì. Đó là cái gì?
0: Rồi, đố là cái gì ha? Rồi.
2: Dạ.
0: Rồi, câu đố thứ ba.
2: Câu thứ ba nè. Này đố mẹo nha. Con hổ nào? Con hổ nào có nhiều chân? Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước?
0: Trời, con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Rồi.
2: Dạ. Rồi, ba câu được rồi, chúng anh nha.
0: Rồi, cảm ơn
2: chào. Mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gửi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
0: Rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu. Rồi, xin chào.
2: Dạ, thương Châu xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị đã nghe được ba câu đố vừa qua của chị Hồng Châu rồi. Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào nha để thử đoán. Tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu đố thêm hoặc là đáp những câu đố mà quý vị vừa nghe qua. Hai câu đố cô Hùng Anh kể như đã đáp trúng rồi, chị Mai Hồng cũng như chị Hồng Châu đã đáp trúng. Thưa quý vị, vâng, bây giờ thì Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, trước hết là nhắc lại số điện thoại của đài để quý vị gọi vào nha, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Và sau đây là ba câu đố của chị Hồng Châu. Hùng Anh sẽ nhắc lại và quý thính giả chúng ta thử nghe qua. Từ từ nghe qua một lần nữa. Nếu mà quý vị đoán được câu đáp hay câu giải, quý vị gọi vào. Vâng, câu đố thứ nhất là từ nào trong tiếng Việt để nguyên có nghĩa là chồng, thêm dấu vào nghĩa là vợ. Đố là hai chữ gì? Câu đố thứ hai, da tôi trắng trẻo dễ thương, nhưng tôi chỉ tiếp những anh đen xì. Đố là cái gì? Câu đố thứ ba, con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Con hổ nào có nhiều chân mà sống dưới nước? Vâng, quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào. Nếu mà quý vị đoán ra được rồi, Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào và điện dây điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ. Không biết là quý giả của mình, quý vị nào có quý vị nào đoán ra được một trong ba câu đố vừa qua của chị Hồng Châu thì quý vị cứ gọi vào nhé. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
3: Hello Phương Anh, xin chào quý vị thính giả. Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào Phương Anh.
3: Ba câu đố của cô Hồng Châu không biết nha anh Hùng
0: Anh. Không biết cả ba luôn hả? Rồi. Rồi, như vậy thì xin mời Phương Anh gửi câu đố của Phương Anh. Câu thứ nhất.
3: Câu thứ nhất, con nào uống nhiều nước nhất?
0: Con nào uống nhiều nước nhất?
3: Đố mẹo á anh Hùng Anh, mấy con này đố mẹo hết.
0: Mấy con này đều đố mẹo hết. Rồi, câu thứ hai.
3: Loài hoa nào không có giống đực?
0: Loài hoa nào không có giống đực? Rồi, câu thứ ba.
3: Nước nào có tên một con vật?
0: Nước nào có tên một con vật? Rồi, câu thứ tư.
3: Một ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột. Tên ông là gì? qua đời không đau đớn gì hết nữa quý vị. Vừa mới đi về công tác về là chết liền.
0: Vừa qua đời đột ngột rồi là ai, đúng không?
3: Dạ đúng rồi.
0: Rồi
3: thêm một câu nữa nha thưa quý
0: vị. Rồi,
3: nhạc sĩ Thanh Sang tên thật là gì?
0: Rồi.
3: Rồi bây giờ có hai bài hát nè anh Hoàng.
0: Rồi.
3: Nỗi buồn hoa phượng.
0: Nỗi buồn hoa phượng. Rồi.
3: Hát và sáng và nhạc sĩ sáng tác là ai nhỉ?
0: Ồ, tác giả và hát như thế nào? Và hát thế nào?
3: Lô bút ngày xanh.
0: Rồi.
3: Đang nằm những mùa hè, trong mùa hè thì
0: lô bút ngày xanh. Cũng
3: cho biết tác giả và hát như thế nào.
0: Và hát thế nào. Rồi.
3: Rồi, Phương Anh xin chào.
0: Rồi, cảm ơn Phương Anh. Phương Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thêm được mấy câu đố nữa của Phương Anh. Và ba câu đố trước đây của chị Hồng Châu. Quý vị nghe qua, thế mà quý vị đoán ra được rồi. Rất mong quý vị thính giả hãy gọi vào để tham gia chương trình đố vui nha. Quý vị thử đoán. Và nếu mà quý vị biết một trong những câu đố này mà quý vị giải được một trong những câu đố hoặc hai hoặc ba, không nhất thiết phải giải hết đâu quý vị. Biết câu nào thì quý vị cứ giải câu đó. Hùng Anh xin nhắc lại câu đố của Phương Anh. Quý vị nghe qua một lần nữa nha. Câu đố thứ nhất là con nào uống nhiều nước nhất? Con nào uống nhiều nước nhất? Câu thứ hai, loài hoa nào không có giống đực? Câu đố thứ ba, hai cái con nào với loài hoa đó quý vị, là đố mèo đấy nha quý vị. Con nào uống nhiều nước nhất, loài hoa nào không có giống đực? Và câu đố thứ ba, nước nào có tên một con vật? Nước nào có tên một con vật? Câu đố thứ tư, một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột là ai? Vâng, câu đố thứ năm, nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật của ông là gì? Nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật của ông là gì? Câu đố thứ sáu là bài hát Nỗi buồn hoa phượng, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Và câu đố thứ bảy là bài hát có tên là Lưu bút ngày xanh, cũng xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Vâng, đó là bảy câu đố của Phương Anh. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Chào anh.
0: Rồi, Hùng Anh xin chào.
1: Đó, trả lời nhạc, trả lời bài nhạc nha của
0: rồi.
1: Của Phương Anh nha.
0: Rồi.
1: Bài hồi nãy hỏi
0: nỗi buồn hoa phượng, xin cho biết tác giả và hát như thế nào.
1: Của Thanh Sơn dễ ẹt. Thanh Sơn.
0: Nỗi buồn hoa phượng.
1: Còn tên thật của ổng tên là Lê Văn Thiện, mà ổng ở Sóc Trăng.
0: Lê Văn Thiện hả?
1: Dạ. Không biết đúng không, nhớ rợi.
0: Rồi.
1: Nhưng mà ổng tác giả tên ổng là Thanh Sơn, nhưng mà nỗi buồn hoa phượng là của ổng.
0: À, rồi hát như thế nào? Nỗi buồn hoa phượng.
1: Hát thử về câu ơi nha.
0: Vâng.
1: Mỗi năm đến ngày lòng mang mã buồn, trình mười ngày qua chưa trang tình thương, ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, cũng gần gũi nhau hết rồi, tà từ là hết người ơi. Một hết nhưng mà thôi để khán giả vô tiếp nha anh nhân.
0: Trời, cảm ơn nhiều.
1: Để tượng trưng cho Phương Anh thôi.
0: Trời, cảm ơn chị Mỹ Hồng rất nhiều nha. Trời.
1: Rồi.
0: Rồi, xin chào. Vâng, thưa quý vị, nếu mà quý vị đoán ra được tác giả của bài Lưu bút ngày xanh nha, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Bài hát có tên là Lưu bút ngày xanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào. Và bây giờ thì Hùng Anh trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh nhắc lại những câu đố của chị Hồng Châu. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
4: Thưa Hồng Châu, xin kể lại thưa chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
2: Phương Anh đố gì?
0: Rồi, bây giờ Phương Anh đố câu đố mẹo nè. Hai câu này là mẹo. Con nào uống nhiều nước nhất?
2: Là con sông.
0: Con sông, rồi. À, câu thứ hai, loài hoa nào không có giống đực?
2: Hoa hậu.
0: Hoa hậu. Rồi, nước nào có tên một con vật?
2: Nước có tên con vật là nước yếm. Nước bổ.
0: Nước nào?
2: Nước yếm.
0: Nước yếm hả?
2: Là tên của con yếm. Nước bò hút là tên của con bò hút.
0: Nước á, nước nào?
2: Là nước đó.
0: Nước nào, chứ quốc gia nào á?
2: Này Phương Anh đúng mẹo mà. Thì cứ đúng
0: rồi,
2: đi.
0: Rồi, nước nào có tên một con vật rồi trả lời nước Yến ha. Rồi, rồi một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa. Một ông thượng nghị sĩ của đảng Cộng Hòa vừa qua đời đột ngột. Ông đó là ai?
2: Này không, chưa theo dõi.
0: Chưa theo dõi, rồi.
2: Chưa biết.
0: Rồi, nhạc sĩ Thanh Sơn tên thật là gì?
2: Ông tên là Lê Văn Thiện.
0: Lê Văn Thiện. Rồi, rồi, bài hát Nỗi Buồn Hoa Phượng, tác giả là ai và hát như thế nào?
2: Thì cũng là của nhạc sĩ Thanh Sơn đó.
0: Rồi, rồi, Nỗi Buồn Hoa Phượng.
2: Đã hát rồi đó.
0: Rồi, hát rồi, rồi.
2: Hát vài câu thôi.
0: Rồi.
2: Tiếng về nước nó buồn hơn tiếng lòng. Biết ai còn nhớ đến ân tình không? Đường xưa in bóng hai đứa nay đông. Những chiều hẹn nhau lúc đông. Giờ như nước trôi qua cầu. Rồi.
0: Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, còn nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh, ai? Tác giả và hát
2: thì cũng,
0: thế nào?
2: Cũng là của ổng rồi.
0: Cũng của ổng luôn à? Chúa? Dạ. À, dưới Chúa. Rồi, Thanh Sơn luôn ha, rồi. Rồi, nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi chị hát như thế nào đây?
2: Chị hát về câu thôi nha.
0: Vâng.
2: Lòng sao xuyên mỗi khi hoa phượng rơi, nhắc lại câu chuyện buồn. Trường con kia ôi mãi.

0: thương.
1: Rồi, cảm ơn rất nhiều.
0: Còn nhiều để Phương Anh hát nha em.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu.
0: Dạ, thằng Châu xin kính chào. Ôi, là cái câu kia là gì vậy chú anh?
1: Câu gì?
0: Ông nghị sĩ mới vừa qua đời hả?
1: Dạ, ông thượng nghị sĩ mới vừa qua đời của Đảng Cộng Hòa, tên ông là gì? Rồi, suy nghĩ đi nha.
0: Dạ.
1: Rồi. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, xin mời dì ba.
2: Dì ba mấy cái kia mấy người trả lời rồi, dì ba chỉ hớt bà hớt thôi hả?
1: Dạ.
2: Nói buồn qua phượng một hai cũng của Thanh Sơn mà như cái bài lưu bút ngày xanh nữa để dì ba hớt nha.
1: Rồi, xin mời dì ba.

0: nào bao giờ mình gặp nhau rồi nha.
1: Trời, cảm ơn dì ba rất nhiều nha.
0: Đà bài đó là bài Lưu Bút Ngày Xanh đó, còn hình như cũng của Thanh Sơn á.
1: Dạ, của Thanh Sơn đây nè.
0: Của Thanh Sơn đây nè.
1: Dạ vâng, rồi. Rồi.
0: Nói buồn quá phượng một, còn nói buồn quá phượng hai nữa nghe.
1: Dạ.
0: Còn ba nữa, rồi.
1: Rồi.
0: Còn máy kia, thầy máy kia. Chị em nói hết rồi, dì ba có nói nữa.
1: Rồi, rồi. Cảm ơn dì ba nha. Dì ba cũng
0: rồi,
1: đồng ý.
0: Rồi,
1: rồi, chào dì ba. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
2: Hùng Châu xin trở lại.
1: Dạ vâng.
2: Trả lời ông nghị sĩ hay ngài chúng.
1: Rồi.
2: Thưa nghị sĩ là ông tên là Lindsey Graham.
1: Lindsey ha, rồi Lindsey Graham à.
2: Graham.
1: Rồi Lindsey Graham là cái ông thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa mới vừa qua đời đột ngột.
2: Mới vừa mất.
1: Rồi.
2: Ngày hôm qua nè.
1: Rồi.